0: תכלת. שאלתנו הראשונה היא, איך הטענות האלו של קורח על משה כלולות במילים קורח? דיבור המתחיל והיקח קורח. איך זה, גם המדרש כמובן, איך זה משתלב עם המילים והיקח קורח? ובכלל באופן פרקטי, מה פירוש הדבר והיקח קורח? היה ראוי שיהיה כתוב, הבדיל את עצמו קורח ועדתו, פילג את עצמו קורח ועדתו, אבל ויקח זה לקח הדבר. ולקחתם לכם היום הראשון פרי עץ הדר כפות מרים, זה נקרא לקחת. אבל לקחת, אמירה, מטבע לשון, ויקח אינה ראויה. חילק את עצמו, פילג את עצמו. זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה נוספת, אותה שואל רבנו בחיי, מפורסם מאוד, יש לשאול ולתמוע תמיעה גדולה על הפרשה. משה שהיה רואה נאמן, משה שהיה רואה נאמן, שהתפלל על ישראל כמה פעמים, על כמה עבירות שעשו, כעניין מעשה העגל, חטא המרגלים, איך לא התפלל על קורח ועדתו? איך לא מחזירם למוטב? תשובה עולה על הכל, אין לך עבירה בכל התורה, קלה כבחמורה שבחמורות, שלא יהיה לה תקנה, בתשובה. ולא ימינה פשוטו, ימינו פשוטה לקבל שווים, ואפילו למורדים והפושעים בו. ואם היו מסופקים בדברי משה, אז אדרבה, תסביר להם, תתפלל עליהם. ויותר מזה שואל רבינו בחיי, ואם חטאו ומרדו בהשם ובמשה עבדו, קטנים מה חטאו, המוטלים בהריסה, עטף מה חטאו, השם הצדיק לא יעשה עוולה, אז מדוע העונש הוא כל כך חמור, שהאדמה בלה את כולם, האנשים, נשים וטף? זוהי שאלתנו השנייה. שאלה שלישית, מימי שמחת תורה אנחנו מרבים באמירת תהילים כל יום, כל מקום, והפרקים היום יומיים שבוחרים, בין היתר גם אומרים אותם למצח מזמור לדוד, יענך השם ביום צרה, יסגבך השם אלוקי יעקב, ישלח עזרך מקודש ומציון יסדקה. על המילים ישלח עזרך מקודש, נאמר במדרש רבה בפרשת קדושים, אמר רבי לוי, כל טובות, ברכות, נחמות, ישועות, הכל הקדוש ברוך הוא עתיד ייתן לישראל דרך ציון. מגיעים אלינו דרך ירושלים. ישועה, נאמר בתהילים, מי ייתן מציון ישועת ישראל. ברכה, יברכה השם מציון. שופר, תיקו שופר בציון. טל וברכה וחיים מציון, כטל חרמון שיורד על הררי ציון. תורה מציון, כי מציון תצא תורה. עזרה וסיוע מציון, ישלח עזרך מקודש ומציון יסדק. שאלתנו השלישית, מדוע כל הישועות, כל הנחמות והברכות והטובות חייבים לעבור דרך ירושלים? למה אי אפשר לתת אותם בצורה ישירה ליחיד ולציבור שמבקשים, כל אחד בזמנו, כל אחד בדרכו? זוהי שאלה שלישית. שאלה רביעית ואחרונה, אומרת הגמרא בסוטה בדף ממתת, רבן שמעון בגמליאל אומר, משום רבי יהושע, מיום שחרב בית המקדש, בכל יום כללתו מרובה משל חברו, שנאמר בבוקר תאמר מי ייתן ערב, ובערב תאמר מי ייתן בוקר. אז הגמרא שואלת, אז אם ככה, אם כל יום העולם נהיה קשה יותר, מסובך יותר, מפחיד יותר, אז בכל זאת מה מקיים את העולם? עונה הגמרא, קדושת ובא לציון, שאומרים באובה לציון בסוף פילת שחרית, קדוש קדוש השם אלוך על הארץ כבודו, ואמן יהי שמי רבה, בשעת אמירת הקדיש. זה מקיים את העולם. קדושת ובא לציון, ואמן יהי שמי רבה מבורך, לעלם ולעולמי עולמיים. שאלתנו הרביעית והאחרונה, מה ההסבר שהעולם קיים ומתקיים על קדושת ובא לציון ועל אמן יהי שמי רבה? אלה הם השאלות, ונראה פה באמת דבר נפלא עד מאוד שחז"ל מלמדים אותנו, ואיך הדברים יורדים אלינו ליום יום שלנו. שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה, איך טענותיו של קורח ועדתו בית מלא ספרים? מדוע הפתח צריך מזוזה, תלית שכולה תכלת? מדוע הדלת, הכנף צריך פתיל תכלת? איך הטענות האלה כלולות במילים ויקח קורח? ובכלל איך הוא לוקח, מה הוא לוקח בדיוק? הוא פילג את עצמו, חילק את עצמו, אבל מה הוא לקח? עד הרבה, הוא טוען שלקחו ממנו את הכהונה, משה נתן את זה לאח שלו, לאהרון. אז מה פה של מטבע הלשון, ויקח קורח, שכוללת את הדברים האלה שחזה מלמדים אותנו. שאלה שנייה, שאלתו של רבנו בחיי, מדוע האדמה בלה את כל קורח ועדתו, כולם, אנשים, נשים וטף? מה הם חטאו? ולמה משה לא התפלל עליהם שיחזרו בתשובה, כמו שהוא עושה ועשה לאחר חטא העגל, ועוד מקומות אחרים. ודבר נוסף, מדוע כל הישועות, הנחמות, הברכות וההצלחות חייבות לעבור דרך ציון, ישלח עזרך מקודש ומציון יסדקה? למה זה לא יכול להגיע באופן ישיר למבקשים, איכן שהם נמצאים? ושאלה רביעית, שמקיים את העולם, למרות שכל יום כללתו מרובה משל חברו, והעולם הולך ומדרדר, ונהיה מורכב יותר, בכל זאת מה מקיים את העולם ומחזיק אותו קיים? קדושת ובא לציון, ואמן יהי שמי רבה. מה הכוונה בדבריהם של חז"ל, שזה מחזיק ומקיים את העולם? נפתח את הדברים בסייעתא דשמיא בצורה הבאה. אנחנו יודעים, כותב לנו בעל העקדה, שבורא עולם ברא את עולמו, הוא לא צריך שום דבר, יש לו הכל. אבל דבר אחד הוא מצפה מאיתנו, וזוהי הכרת הטוב. ואומר בעל העקדה, אדם שאין לו הכרת הטוב, כל מציאותו לבטלה. שרבינו מוכיח את עם ישראל ערב מותו, הזכרנו הרבה פעמים, שהסיבה לכל התלונות במדבר, כי לא הייתה בהם הכרת הטוב לבורא עולם. שבורא עולם שומע שהם רוצים שמשה ידבר, מפחדים לשמוע את הדיברות מבורא עולם. אומר משה, אומר בורא עולם למשה, ומשה אומר את זה לישראל, מי ייתן והיה לבבם זה להירא אותי כל הימים. הלוואי ותמיד תהיה להם כזאת יראה. ועם ישראל לא אמר כלום. אומר להם משה, למה לא אמרתם כלום? בורא עולם אמר, מי ייתן? תגידו לו, תן אתה, למה מישהו אחר יכול לתת? כי אתם כפויי טובה. אם הייתם אומרים לו, תן, הוא היה נותן. ואתם צריכים להודות לו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, לא רק שלוש פעמים. לא רציתם יותר מדי להודות לו. לכן הגיעו כל הצרות. אז הכרת הטוב זה יסוד גדול. אבל הכרת הטוב תמיד יכולה להיות על דבר שהיה בעבר או דבר שקורה בהווה. אין מציאות של תודה על העתיד. למרות שאנחנו בסלנג אומרים, אני מודה לך מראש. ולפני שאדם עשה, אומרים לו, אני מודה לך מראש. אבל במציאות זה לא נקרא להודות. להודות זה הדבר שהיה. על ניסיך, נפלאותיך, טובותיך. על זה מודים. אבל לא על דבר שלא היה. למרות זאת, מצאנו פעמיים אמירת תודה. על דבר שיהיה בעתיד. פעם אחת, בקדושה. קדושה תובה לציון. אנחנו אומרים בקדושה תובה לציון. שלוש פעמים קדוש, קדוש, קדוש. ומסבירים מיד מה פירוש הדבר. הקדוש הראשון, קדיש בשמי מרומא. בעולם הוא קדוש בשמיים, מילה בית שכינתה, מקום השכינה. הקדושה השנייה, קדיש על ארה. הוא קדוש פה בעולם. והקדושה השלישית של קדוש קדוש, לעלם ולעולמי עולמיה. אנחנו מקדשים את שמו גם על העתיד, גם על מה שיהיה בעתיד. ואותו דבר בתפילת קדיש. אמן יהי שמי רבה, מבורך, שמבורך לעולם ולעולמי עולמיה. הוא מבורך לעכשיו, והוא מבורך לעולם ולעולמי עולמיה. אז אנחנו בעצם מודים פעמיים בקדושה טובה לציון ובאמירת קדיש על העתיד. מה פירוש? איך אפשר להודות על העתיד אם העתיד עוד לא היה? פשוט. משל, למה הדבר דומה? בא אליכם פלוני ושואל, אפשר לקבל הלוואה של מיליון דולר? כמובן, בנעימות ובנחמדות אומרים לו, לא, לא, לא, לא מסתדר. מה פתאום שאדם ייתן הלוואה בסכום כזה גבוה? אבל אם אדם בא ומראה תוכניות עבודה, קלסר מלא, פה נוכל לבנות מגדל גדול, לא רק תקבל בחזרה את המיליון, תוכל לקבל עוד גם כמה דירות וכולי. מיד התגובה של אותו אדם, אני יכול אולי להשתתף בפרויקט ב$5 מיליון. מיד הוא מוסיף עוד סכום, עוד אין כלום. אבל מראים לו משהו על שם העתיד. מראים לו איך זה, איך זה ייראה, מה יעשה בדיוק. אז כשאדם יש לו את המבט לראות גם על העתיד, באופן בהיר, עד כמה שאפשר, כמו שהוא רואה את ההווה, אז יש גם אמירת תודה על העתיד. לראות את העתיד באופן בהיר, אפשר לומר רק על בורא עולם. שאנחנו תלויים בו, וכל מעשינו ממנו, והוא היה הווה ויהיה, הוא בטרם כל והוא אחרי ככלות הכל. איך אנחנו אומרים בתפילה, רחם על ציון כי היא בית חיינו. מה בית חיינו? היא הייתה בית חיינו, היא תהיה בית חיינו, אבל עכשיו לא, שואלים הלכו בו, אבל למה אומרים בית חיינו? כי ברור לנו שמחר, בעתיד במהרה, יהיה בית חיינו, וכל העולם יכיר בזה. אז כבר עכשיו, יש את ההתרגשות עבור המחר. אישה בהיריון, ספרת שהיא בהיריון, מה התגובה? מזל טוב, מה מזל טוב? כבר על שם העתיד. שמחה גדולה על שם העתיד. אחן, אחן שלקח מהחרם, נאמר בחזל. הוא הרי התפלל לתפילת, על כן מקווה לך לו, ועלינו לשבח החלק השני. זה תיקן אחן, את החלק הראשון תיקן יהושע. אז נאמר על זה, בילקוט שמונה ביהושע, ועל שנתן הודיה לשמוע הגדול של הקדוש ברוך הוא, יש לו חלק לעולם הבא. אל כן נקווה לך לראות מהרה בתפארת עוזרך. ראשי תיבות, אל כן נקווה אחן. וחזל אומרים, משה רבין, יעקב אבינו, אין לו כלום. שום דבר אין לו. הוא לבד, אליפז לקח לו את כל הכסף. מחזיק רק מתה. הוא נודר נדר, והיה השם לי לאלוהים. והיה לשון עתיד. אז אומר רבי יהושע, בסכנין בשם רבי לוי, נתן הקדוש ברוך הוא שיחתם של אבות, ועשה אותם מפתח לגאולת הבנים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, מה אמרת לי? והיה השם לי לאלוהים, אני יודע שאתה תהיה איתי, אני יודע שאתה תלך איתי, הביטחון בך הוא מושלם, מוחלט. חייך, אומר לו בורא עולם ליעקב, כל טובות, ברכות, נחמות, והצלחות שאני נותן לבניך, איני נותנם אלא בלשון הזה. והיה ביום ההוא יצאו מים חיים ירושלים, והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, והיה ביום ההוא העטיפו הערים אסיס. יעקב אבינו חשב ששמשון יוצא משבט דן יהיה מלך המשיח, וראה שהוא מת. סבור? זהו, מת. אמר, מה, הוא מת? מיד הוא אמר לי, ישועתך, קיוויתי השם. הכל בכיווי. ככל שהכיווי שלנו, הלוקפורה, שאיפה, השתוקקות שלנו, לראות את הקדוש ברוך הוא, בכל דבר, לציבור וליחיד, לכלל ולפרט, זה המפתח. בורא העולם מחזיר על זה שמקווים, ויהי שמי רבה, שמו הגדול מבורך, לא רק לעולם, לעולמי עולמיה, גם על שם העתיד. אם ככה, רואים שיש מציאות של תודה, גם ביחס לעתיד. תודה שנאמרת היום לבורא עולם, מתוך אמונה שלמה, שהכל יהיה לטובה, הכל יהיה בברכה. אם כך, נלך צעד נוסף. הכיווי שלנו מחר, הציפייה שלנו למחר, נותנת את היכולת לחיות היום. החיים היום היא מכוח האמונה והציפייה למחר. ההסתכלות הזאת הייתה רחוקה לגמרי לגמרי מכורח, עם כל גדלותו. כי איך נאמר שם בפסוקים? ויקומו לפני משה אנשים מבני ישראל 50 ו-200, נשיאי עדה, קריאי מועד, אנשי שם. מעניין מאוד, נשיאי עדה, אנשים מפורסמים, קריאי מועד, חשובים. מה זה אנשי שם? אם האדם הוא מפורסם, והאדם הוא באמת באמת חשוב, אז מה זה אנשי שם? ודאי, יש לו שם טוב. הוא טוב באמת, הוא חשוב, הוא אמיתי, הוא מפורסם. מה התוספת אנשי שם? אומר לנו רבינו בחיי, פרשתנו, כל התורה מצאנו את המושג אנשי שם במקום נוסף. האנשים שהלכו לבנות את מגדל בבל, מה הם אמרו? אבא נבנה לנו עיר ומגדל, וראשו בשמיים, ונעשה לנו שם. אומר רבינו בחיי, עם כורח ועדתו אומרים, אוספים את מי? לא רק נשיאי עדה קרימו, את גם אנשי שם, לוקחים לעצמם את התואר אנשי שם, פירוש הדבר, יש פה קשר, בינם לבין בוני מגדל בבל, שאומרים ונעשה לנו שם. פירוש הדבר, בורא עולם מראה את האדם לחיי נצח, איבד את עולמו בחטא אכילה מעץ הדעת, וכך העולם הלך והידרדר, והידרדר והידרדר עד האבות, שבטים והשיא קבלת התורה. שם קיבלנו רשות לאכול מעץ החיים ולחיות לעולם, מה שבור עולם לא נתן לאדם אחרי החטא. כי התורה היא עץ חיים, היא למחזיקים בה. התורה מאפשרת לנו מציאות של וחי בהם, וחיי עולם, עולם לעולם, נטע בתוכנו. זאת הייתה האפשרות האדירה שקיבלנו לאכול מעץ החיים. איבדנו את זה בחטא העגל. אני אמרתי, אלוהים, אתם חיי נצח בקבלת התורה, אכן כאדם תמותון בחטא העגל. אבל הייתה הזדמנות נוספת. הזדמנות נוספת מדהימה. איזה הזדמנות? לתקן את חטאם של בוני מגדל בבל. הם הרי בונים מגדל כדי להראות, אנחנו פה שולטים בכל. זה מסביר למה הם התחילו את המגדל והמציאו ביקה. הם רואים, נבנה לנו עיר ומגדל. זה לא הגיוני להתחיל לבנות מגדל בביקה. אפשר היה להתחיל לבנות אותו על האברסט, היו חוסרים 5,000 קומות, והיו מגיעים מהר יותר למעלה. למה להתחיל לעבוד מהביקה? כי מה הם אמרו? נעשה לנו שם, אנחנו פה מחליטים הכל, הכל, הכל בידיים שלנו. אין מי שיגיד לנו מה לעשות. אנחנו המחליטים. מהמעמקים ועד הגבהים הגבוהים ביותר. כאן יכל לעמוד קורח ולתקן את חטאם של דור הפלגה. ומכוח התיקון העולם היה מגיע לביקירו כל יושבי תבל, כי לך תיחה כל ברך, לך תשבע כל לשון. אנחנו פה לא מחליטים בכל נושא, בכל עניין. כוח, היה לו את הכוח הזה. הוא החמיץ את ההזדמנות. איך רואים את זה שהוא החמיץ את ההזדמנות? איך רואים את זה שהוא קשור, כמו שאומר רבינו בחיי, לבוני מגדל בבל שאמרו ונעשה לנו שם? נפלא, נפלא עד מאוד, עולם הבא בעולם הזה. מה הוא אומר? מה הם אומרים האנשים שלו? בית מלא ספרים, למה צריך מזוזה? תלית שכולה תחלת, למה צריך פתיל תחלת? מה זה? פילי פלאים. בגד נקרא כסות. הוא מכסה אותנו. יש הרבה אנשים כלפי חוץ רואים אותם מאוד הדורים בלבושם, בפנים רקובים לגמרי. הם נראים חשובים, אינטליגנטים, מיוחדים, בפנים אין כלום. הבגד מסתיר את הפנימיות. יש אנשים בחוץ מתנהגים באופן מסוים, נאה, ראוי, בבית גיהנום. באה התורה ונותנת לנו שני מצוות. הבגד והבית. הבגד, הציצית, בא ללמד אותנו שהחוץ והפנים יהיה אותו דבר. שההנהגה בבית, ההנהגה עם עצמנו, והחוץ תהיה אותו דבר. על הציצית נאמר, וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם, ולא תטורו אחרי לבבכם אחרי עיניכם. דהיינו, שהפנימיות שלנו והעשייה החיצונית תהיה זהה. ואותו דבר המזוזה, כותב הרמב"ם בפרק ו' בהלכות מזוזה, כל זמן שיכנס וייצא מביתו ויפגע במזוזה, יזכור שאין דבר עומד לעד ולעולמי עולמים, אלא ידיעת צור עולמים. מיד חוזר לדעתו והולך בדרכי מישרים. קורח ידע שמשה ואהרון הם המזוזה והציצית של עם ישראל. הם מעוררים אותנו כל הזמן לישר והטוב. הם רוצים שכל הזמן נהיה כולנו תוכו כברו, הפנים והחוץ זהים. וזה יכול להיות אם אנחנו מחוברים כל הזמן בכל המצבים למה שמעלינו, לבורא עולם. קורח אמר, לא, לא. נכון, משה הבאת התורה, אנחנו נלמד את התורה, אנחנו נקרא בתורה, נלמד את המצוות, אבל מה עושים בפועל עם המצוות? זאת תהיה החלטה שלנו. איך שאנחנו נחליט להבין את הדברים, כך הדברים יהיו. לא מתוך חיבור ויראה למה שמעלינו. אז למה צריך מזוזה בחוץ? אנחנו נחליט פה בפנים מה נעשה. לא מחוברים לשום דבר שהוא מחוץ עלינו. מחוץ עלינו. דהיינו בורא עולם, עירת אלוקים. למה? בגד שכולו תכלת, צריך תכלת, מה צריך את החוץ? אנחנו נחליט. זאת אומרת, כוח בעצם יצר פה מציאות, אומר רבינו בכלל זה עמד בדבריו, שניתוק ממה שמעלינו. זה אבא נבנה לנו עיר ומגדל ונעשה לנו שם. כל יהיה בידיים שלנו. לכן ויקח קורח. לקח את עצמו, פירוש הדבר, לעולם אחר לגמרי. שאין שום צורך בחיבור למה שמעלינו. הכל בידיים שלנו. למה? כי מחלוקת שאינה לשם שמיים אינה מתקיימת. אינה מתקיימת. מה פירוש אינה לשם שמיים? שאין שום חיבור שהחולקים חולקים ביניהם למשהו שהוא מעלינו, לבורא עולם, ליוצר הכל. אין עירת אלוקים. אז זה שלא לשם שמיים לא יצא מזה כלום. אבל כאשר אנחנו באמת מחוברים לבורא עולם, מה הוא אומר לנו? אני צריך אתכם בדיוק כמו שאתם צריכים אותי. שנאמר, אתם עדיין נאום השם, אומר הפסוק. כל עבודת המקדש צורך גבוה. שמעתם פעם דבר כזה? כל עבודת המקדש צורך, זה צורך של הקדוש ברוך הוא. מה הוא צריך? כן. שיהיה אלוקים בשמיים ובארץ, את החיבור הזה, זה על ידינו. לכן שאנחנו כל הזמן מצפים בכל המצבים, בכל הקשיים והאתגרים, ואומרים ותחזנה עינינו בשובך לציון, לירושלים עירך ברחמים תשוב. לכם הציון כי היא בית חיינו. זאת אומרת, באין מצב שלא מחוברים לבורא עולם. אז בורא עולם אומר, כגודל הציפייה וההשתוקקות, כך תהיה החיות היום והגאולה מחר. ולכן מעניין שיש את ההבנה הזאת שמחוברים למחר. מחר זה אותיות רחם. מי שמחובר למחר פוטנציאלית כבר היום יש לו את המזל טוב של המחר, את הגאולה של המחר, את החיים של המחר. לכן מה שמקיים אותנו בעולם, שיש מורכבות כזאת, קשיים, צער, יגון, קשה, זה הציפייה, החיבור למחר. איך נאמר? ציוני דורש אין לה. מכלל דבי דרישה, ציון רוצה שנדרוש אותה. מה נדרוש אותה? כתוב, כל המכוון באמן יהיה ישמר רבה מבורך לעולם ולעולמי עולמיה מוכלים לעוונותיו. למה? כי זה לעולם ולעולמי עולמיה. לא מעבדים רגע את האמונה, את הביטחון, את התקווה, ואז רואים את הברכה וההצלחה. איך נאמר? כי ימוך אחיך ומחר מאחוזתו. ובא גאלו הקרוב אליו וגל את ממכר אחיו. שני אחים, אחד מחר את הבית, אומרת התורה, אל תדאג, אח שלך יעזור לך. אם אין לה איש גואל, עד היובל, ביובל תקבל את זה בחזרה. ויצא ביובל ושב אל אחוזתו, אומר אור החיים הקדוש מפחיד, כי ימוך אחיך, מי זה? הקדוש ברוך הוא, שקורא לנו אח, למען אחי ורעי, אדב רנה שלום בך, למען בית השם אלוקינו. ומה תהיה הגאולה? בעיר ליבות בני אדם ויאמר להם, הטוב לכם כי תשבו חוץ, גולים מעל שולחן אביכם, מה יערב לכם החיים בעולם? זולת החברה העליונה שהייתם סמוכים סביב לשולחן אביכם, הוא אלוקי עולם ברוך הוא לעד. ברור העולם רוצה שנראה את האחווה, את האחדות שלנו. איתו. את החיבור שלנו אליו. שאנחנו נמצאים בכאלה חודשים, שכל כך הרבה, לא רק ציציות התווספו על כתפיהם של עם ישראל, כל כך הרבה מזוזות התווספו. אנחנו מבינים שבית מלא ספרים גם הוא צריך מזוזה, כי החיבור לבורא העולם הוא נצחי, שתלית שכולה תחלת גם היא צריכה תפתיל תחלת. את החיבור הזה אנחנו צריכים. כן, את זה כורח ניתק, לקח את עצמו למציאות לגמרי לגמרי אחרת. לגמרי אחרת, בלי חיבור למה שמעלינו. כזה ניתוק מוחלט. האדמה בלה את כולם. כי זה ניתוק שאין יכולת חיבור. אין יכולת חיבור. זה החלטה של פיקחים. פיקחים היו. אבל התנתקו לגמרי. לגמרי, לגמרי. אנחנו אומרים, ישראל שחטא ישראל, תינוק שנולד, תינוק שנשבע, הכל נכון, אבל אף אחד לא מתנתק לגמרי. אבל קורח ו-250 ראשי סנהדראות שעמדו לרגלי הר סיני, שהיו במקום הכי קרוב לאלוקי השמיים והארץ, שהם באים לטענה כזאת, נעשה לנו שם, לנו פה אנחנו מחליטים הכל, נפרד, ניקח את התורה, אנחנו נחליט איך שאנחנו רוצים, לכאלה אנשים, כזה ניתוק, האדמה פתחה את פיה ובלה אותם. ולכן, שלח עזרך מקודש ומציון יסדקה, פירוש הדבר, ההרגשה, הביטחון, שהכל התהפך לטובה ולברכה. היה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, והיה ביום ההוא ויטיפו הערים אסיס. לכן זה נותן את הכוח. היכולת להתחבר למחר, פירוש הדבר, ליצור כבר את הרחם, את הכלי, את המציאות כמושג ללידה, ועם נולד יברך כאן. לכן, ירושלים בלילה סגרו אותה תמיד, שתהפך להיות רשות היחיד כמו בית. ולכן, נעשה, נראה את הדברים את בהיבט הזה, נחזק הלאה את העולם ולעולמי עולמיה, נזכה באמת במהרה לאותו קול גדול שמבשר ואומר, לאותו קול דודי איזה בא מבשר ואומר, לאותו קול קבלי בנייך ובנותייך מבשר ואומר, ונזכה באמת לברכה, לאחדות, לחזרה הביתה של כל החטופים והחטופות, לבריאותם של כל הפצועים, בהחלמה מהירה ושלמה. אלה הימים, כמו שאמרנו, שעם ישראל עברים ממתן תורה ל-17 בתמוז, ולחזרתם שכל קדושי עליון יקיצו וירננו, שבזכותם אנחנו חיים, ונזכה באמת לקול הגדול, קול של בורא עולם, של הגאולה השלמה, מתוך ברכה, מתוך בריאות, ומתוך שמחה שלמה.
1: האזנתם לשיעורו של הרב מאיר גולדוויכט.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.
1: עכשיו איתכם שיעורו של הגאון הרב יוסף צבי בן פורת.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: היום התאריך כ"ג בסיוון. מה זה אומר התאריך הזה? כולכם קראתם, למדתם מגילת אסתר היטב, אבל ודאי לא שמתם לב לתאריך הזה שמשובץ במגילת אסתר. כתוב שם ככה, שביום הזה, כ"ג בסיוון, כתבו את האיגרות השניות. ואני אקדים קודם, אתם זוכרים, דיברנו בתאריכים קודמים של ימים קדושים, עיקרון שמופיע בספרים, מדגיש את זה רבנו הרמח"ל בדרך השם גם, שתאריכים בלוח השנה, לפי הלוח העברי, לא לפי לוחות אחרים, הם זמנים של מציאות, הם זמנים של מציאות. כלומר, כל יום יש לו מציאות אמיתית, כפי שקובעים על פי כללי הלוח של התורה. ולכן, בכל יום של חנוכה או פורים או פסח וכיוצא בדבר, יש כוח רוחני מסוים באותו יום, בגלל התאריך. כי התאריכים הם לא של בני אדם, אלא של התורה הקדושה של הקדוש ברוך הוא. לכן כתוב בגמרא מסכת שבת, שבית המקדש שטימאו אותו היוונים, וכל השמנים חיפשו וחיפשו וטימאו צורה מכוונת וזדונית, ונעשה נס ומצאו פח אחד קטן, ובמקום יום אחד הספיק 8 ימים, זאת הייתה חנוכת המזבח החדש, לאחר שניפצו את המזבח הישן שטימאו אותו היוונים בעבודה זרה, כ"ה בכסלו. כתוב בחז"ל שזה היום שגמרו לבנות את המשכן הראשון במדבר. ובני ישראל חיכו שתהיה חנוכת הבית. לא. עמד מקופל, מקופל, מקופל, ומשה לא אומר להקים אותו. משה לא אומר כי הקדוש ברוך הוא לא אומר לו. והתחילו כל העם לרנן, שוודאי יש משהו דפקט, משהו לא טוב בבנייה. בגלל זה לא מקימים את המשכן. כסלו, טבת, שבט, אדר, לא מקימים. התחילו לרנן. ומתי הקימו? ראש חודש ניסן, והיא ביום השמיני, אומר רש"י, מדברי חז"ל, ראש חודש ניסן היה, כל הזמן לא הקימו. והסיבה כתוב בחז"ל, כי את יום כ"ה בכסלו, הקדוש ברוך הוא שמר לחנוכת המזבח של החשמונאים. כלומר, לכל תאריך יש ייעוד. וגם אז שחנכו את המזבח החדש, עם אותו נס גדול, ששמן קצת החזיק 8 ימים, עם אותם ניסים גדולים של נפלו הרבים ביד המעטים והטמאים ביד הקדושים, לא עשו חג לדורות. חד פעמי. מה כתוב בגמרא? לשנה אחרת קבעום לימי הלל והודיה. נשאלו כל המפרשים, למה לא באותה שנה? הנה, חווינו נס גדול ועצום, בוא נקבע היום חג לדורות. מבואר בספרים, שאדם קורא לו נס, הוא צריך לעשות יום הודיה לקדוש ברוך הוא. אבל זהו, אותו פעם, לא לדורות. בשנה אחרת, חכמי הדור, צנהדרין של ימי מתתיהו, בן יוחנן, כהן גדול, הם הרגישו ברוח קודשם שיורד שפע רוחני לעולם, בדיוק זהה לשפע של שבוע שעבר, של שנה שעברה. ואז הם ראו שזה יתקבל בשמיים. זה ההבדל בינינו לבין כל הגוי. כל הגוי עושים להם חגים, מה שהם רוצים. לשמוח, לרקוד, להשתקע.

אמרנו להם, מסיבה פשוטה מאוד, אנחנו לא בלבטים לעשות חגים. מקדש ישראל והזמנים, רק הוא. לכן בגמרא, בסרט בגילה, ישק לבתי הגדולה, בין אסתר המלכה לחכמי אותו הדור, אם לעשות יום פורים או לא. דובות השנה, כתבוני לדורות. הוא כתוב ככה, כתוב ככה, שק לבתי של פסוקים. לא של פוליטיקה. לא פוליטיקה. יש אנשים שתלהם הכל זה פוליטיקה, גם חיים זה פוליטיקה, הכל פוליטיקה. לא, מה מבינים מה זה? לשנה אחרת, כשהרגישו חכמי אותו דור בקפה בכסלב, שיורד השפע של שנה שעברה, הבינו שבשמיים קבעו את זה. אז אם בשמיים קבעו את זה, אצל עם ישראל זה חג. זאת אומרת, לתאריכים יש מציאות. מציאות. כמו שאף אחד לא יגיד לנו, תעשו שבוע הבא ליקוי חמה. מה עושה ליקוי חמה? אנחנו. יש פוזיציה של השמש והריח, כדור הארץ, קוראים לו ליקוי חמה. יש פה פוזיציה שקוראים לו ליקוי לבנה. זה מציאות. זה לא אנשים עושים את זה, אולי אנשים יכולים לשנות את זה. מקדש ישראל והזמנים, פירושו, הוא קובע קדושה לאותו יום. כך בכל מהלך הזמנים, הכל הקדוש ברוך הוא קובע. להבדיל, בכל מערכת זה ככה. המפקד קובע בצבא, ומנהל בית חולים בבית חולים, ומנהל המפעל במפעל, הם קובעים מה עושים ומתי עושים וכמה עושים. לא ועד העובדים, לא אנשים קובעים. לכל דבר יש מנהל. אז המנהל של הבריאה כולה זה הקדוש ברוך הוא. אז בואו נחזור לרגע לסיפור של מגילת אסתר, שכולנו מכירים. שהוא עשה גורלות, הפיל פור, אמן ימח שמו, ונפל לו שהיום הטוב זה יהיה י"ג באדר. י"ג באדר, הוא שלח אגרות, אגרות לכולם, שיהיו נכונים לאותו יום, יהיה יום חופש, ולא כתוב למה. שלח עוד אגרות לחדר שפנים, לאנשי השלטון. מה צריכים לעשות באותו יום? להשמיד, לאבד ולהרוג את כל היהודים. זהו שלח. אבל כולכם זוכרים, מרדכי אמר לאסתר, תחי למלך, אסתר אמרה למרדכי, תלך לעם ישראל, שיחזרו בתשובה, תאסוף אותם. טוב, לכל העולם אי אפשר להדיע, אז לא היו אמצעי תקשורת. אבל בשושן הבירה, חבר יביא חבר, מהר? ותעשו שלושת ימי צום, צומו עליי שלושת ימים, לילה ויום, גם אני ונערותי נצום. ואז כולכם זוכרים, ובזאת אבוא אל המלך, ומתי היא באה? מתי עשו את הצום? מיד, מיד, עכשיו. מתי זה היה מיד? ערב פסח. באותה שנה לא היה ליל הסדר. היה צום. ליל הסדר, פעם ראשונה בהיסטוריה. התלו. למה? זה בכוח נפש של כל הכלל ישראל. צום. ובזאת תבוא אל המלך. אז זה המשתה הראשון. המשתה השני, ובסוף המשתה השני, כולכם זוכרים מה היה. תלו עליו מילה אחת של המלך, והמן תלוי על העץ אשר הכין לו, למי זה לא לעצמו. ומתי זה היה? תזיין בניסן. תזיין בניסן. ולכן אצל חסידי בלז יש טיש מיוחד ביום השני. תדבב זה פסח, תזיין זה חול המועד. וחוץ לארץ זה יום טוב שני. יש להם טיש מיוחד, קוראים זה טיש של אסתר המלכה. אז היא עשתה את המשתה השני שבסופו נתלה המן. כן? עד כאן כולכם זוכרים.

0: אבל אחר כך נזכרו שהרי הוא שלח אגרות, הוא שלח אגרות, כשהגיע התאריך השחיתו את היהודים בכל העולם, כל העולם קיבל אגרות. מה שכאן התרחש זה לא רלוונטי לנושא, תלו אותם, לא תלו, באותו יום השחיתו את היהודים בכל העולם. אם על המלך טוב, ומצאתי חן לפניו, וכאשר הדבר לפני המלך, וטובה אני בעיניו, ייכתב להשיב את הספרים מחשבת המן בין עמדתה הגגי, אשר כתב לאבד את היהודים שבכל מדינות המלך. כי הכחה אוכל וראיתי, בראה אשר ימצא את עמי, ויחכה אוכל וראיתי באובדן מולדתי. כן, אסתר ניגשת, אמן כבר תלוי, הכל בסדר. אבל יש פצצה מתקתקת, קוראים לזה. פצצה מתקתקת בכל העולם. מחדדים את הסכינים, כל המלכים. ואני מבקשת שאתה תכתוב שנגמר הסיפור. אמן תלוי, מרדכי היום ראש הממשלה, וכל המכתבים מהם בטלים. מה עונה לחש בראש? כתבו על היהודים כתוב ביניכם בשם המלך, וחיתמו בטבעת המלך, כי כתב אשר נכתב בשם המלך ונחתום בטבעת המלך, אין להשיב. כלומר, אי אפשר לכתוב מבחינת החוקה של פרס, המכתבים שנכתבו בטלים, אין להשיב. אתה יכול לכתוב מכתבים חדשים. אתה לכתוב מכתב עם כל הפורמליות שבדבר, שיכתבו שמתי שידגיע י"ג באדר, לא יעשו ליהודים שום דבר. אז אני אתן לכם רשות, ואתן לכם את הטבעת, כמו שנתן להמנה הזאת. ויקראו סופרי המלך בעת ההיא, בחודש השלישי וחודש סיוון, בשלושה ועשרים בו, היום. ויכתב ככל אשר ציווה מרדכי אל היהודים ואל החדשדרפנים והפחות ושרי המדינות אשר מהודו ועד כוש, שבע ועשרים ומאה מדינה. מדינה ומדינה ככתבה, עם ועם כלשונו, ואל היהודים ככתבם וכלשונם, ויכתוב בשם המלך אחשוורוש, ויחתום בטבעת המלך, ויחלט ספרים ביד הרצים, בסוסים, רוכבי הרכש, והחשטרנים בני הרמחים, אשר נתן המלך ליהודים, שבכל עיר ועיר, להיכאב ולעמוד על נפשם. זאת אומרת, הם קיבלו רשות להגן על עצמם. ולא זו בלבד, גם להתקיף, להשמיד ולהרוג ולאבד את כל חן עם ומדינה צרים אותם, טב ונשים ושללם לבוס. אם כן, היום, ביום הזה אתם רואים, לא סתם התאריך כתוב במגילה, לא סתם. היהודים הרגו את כל המלכים בכל העולם. כל המלכים, לא סתם אנשים, לכן יש המספר כמה הרגו. ושאלו כל המפרשים הגדולים של המגילה, למה בערך 70 יום? שבוע אחרי פורים, אחרי שתלו את המן, וזה אחרי פסח, תזיין, יגמר כל המועד, יכתבו מיד מכתבים. למה לא ביקשו אז? שאלה גדולה ששאלו כולם. זה בערך 70 יום. ממתי שזה קרה, וזה דבר דחוף. זה לא היה אז כמו היום, אימייל, וואטסאפ, אתה מודיע on the line, תוך כמה דקות כל העם ידע הכל. זה לקח זמן, אתם רואים? אולי גשם ושיטפון, ומי יודע מה יהיה. ונאמרו כל מיני סברות. סברות. אבל היום, מקודם יותר נכון, נפל לי בראש. נפל לי בראש. בשידור יעבץ, שהוא חי בער לפני אולי 280 שנה, 290 שנה, אבי יעקב עמדין, אז הוא מתייחס באיזה רמז לעניין, והוא כותב, ונראה שהקדים הקדוש ברוך הוא רפואה למכה ביום זה, על ידי שכתב מרדכי להשיב שפרי האף והחימה, למען תהיה לישראל בגלות תקומה. ככה קצר סתם, לא פירש את זה, ככה כותב היעבץ בסידור שלו, שער המזרח. מה פירוש הדבר? אז היום נפל לי מקודם את הפירוש. הנה היום. היום הייתה תקיפה. ושמות. בפרס, באותו מקום, שהשמיד הדברים רבים. הם לא מבינים אפילו איך זה היה. ממש. שוד ושבר. לשמיד, להרוג ולאבד עמדות אסטרטגיות, מפעלים תעשייתיים, מפעלים פטרוקימיים באיראן, איפה שמייצרים את הטילים, כל הדברים האלה. והם נתנו את הקייס. הם בלילה פתאום זרקו טילים, וכאן חיכו רק להזדמנות הזאת, קונטט להם קונטרה. עשו שם הרס מוחלט. הרס מוחלט. והיום זה ניצר. אומר, היה בץ, התאריך הזה הוא שמור. מה שמרדכי עשה, זה למען תהיה ישוע בעתיד מתי. אז אם אתם עוד זוכרים, בשנה שעברה, אותו מבצע שקראו לו עם כלבי, שהייתה הפעם הראשונה, שישראל פגע במדינה כל כך רחוקה, במדינה כל כך חזקה, ועכשיו זה לא הזמן, אני יכול לקריא לכם את הנתונים, אתם לא תאמינו. מתי שנסו בפעם הראשונה להתקפה כל המטוסים של ישראל? 200. מכל השדות תופעה. ככה הם סיפור אחר כך. מפקד חיל אוויר אמר להם, 10% מכם לא תחזרו. הממוצע הסטטיסטי, שיוצאים 200 מטוסים, 10% לא חוזרים. וככה זה היה אצל האמריקאים, לא אצל איזה עם פרימיטיבי. יש להם את החיל האוויר הכי חזק בעולם. נפלו, גם מסוקים, גם... כאן לא 200. נסו בערך 20,000 גיחות. וכולם חזרו בשלום. אפילו שני מטוסים שהיו כבר בדרך להתחזקות. הטייסים כבר התכוננו לצניחה, פתאום הסתדר למטוס והם חזרו. אני אקריא לכם את המספרים מדויקים, מעבר לכל סטטיסטיקה. כלומר, אין לזה תקדים, זה לא סטטיסטיקה, זה 100%. אין מציאות של 100%. אין מציאות של 100%. ניסים גדולים, מתי? בתאריך הזה. אז זה היה שנה שעברה. בדיוק השנה, באותו יום שכמה שעות, התחיל לפנות בוקר, ונגמר בצהריים. למה? הבוס של העולם, טראמפ אמר סטופ. הוא שולט כאן. הם עשו טעות, הם עשו כאן יום עצמאות, צריכים לעשות כאן את היום עצמאות של אמריקה. זה הכל, אנחנו שולטים כאן, יש בוס. הוא אומר מתי להתחיל, מתי לגמור. כידוע, בעל המאה הוא בעל הדעה, לא רק ככה. אז הוא אמר, עוד יומיים יש לו יום הולדת, והוא לא רוצה שיהיו מלחמות ביום הולדת שלו. כך הוא עובד העסק. אבל הייתה תשואה גדולה, ענקית. את מה שרצו לעשות אז ולא הצליחו, ולא הספיקו, עשה היום. לכן אנחנו צריכים לראות בכל דבר את היד השם. את היד השם. הפוך. זה הלל וההודיה. הלל והודיה זה לא אם אתה אומר הלל, אלא אם אתה מרגיש שקראת טוב לקדוש ברוך הוא. הלו גם בתילים שהם שלחו לכאן, זה היה ניסים ונפלאות. ניסים ונפלאות. ביחס לתילים אחרים במקומות אחרים. הם שלחו לתילים לקווית, לבחרן, לכל המדינות, ועשו שם הרס נוראי. נוראי. לבסיסים של הצבא האמריקאי. יש להם אמצעי הגנה ומה לא. ולא עזר להם. מכאן, נפלו במקום, בדימונה, בערד, אותו תמונות, בין שני בתים. אם הטיל הזה שני מטר ימינה, או שני מטר שמאלה, על בית מלא אנשים, שאין להם עמדים, בתים ישנים מפעם, שרק מהעדף, עפו כל הקירות של הבתים. אתה רואה תמונה, בתים בלי קירות בכלל. בלי שפגע בהם הטיל. רק מהעדף שהטיל נפל בין הבתים. תראו לכם מה נופל על הבתים. תראו איזה השגחה פרטית. בהתחלה עוד. זה טילים ענקיים. לא סתם טילים. עם מטעני חומרי נפץ גדולים מאוד. אז אחד הפלאים הגדולים, מילא פעם, כל הבתים כאן היו קטנים, בית שתי קומות, היום כבר תסתכלו כאן, אפילו כאן, ירושלים, הכל מגדלים, אני עובר בתל אביב, בנתיבי אלון, שיקרתי פעם ככה, כי למדתי בתל אביב עוד שנים, אני לא מכיר כלום, מגדל, עליין מגדל, מיליד למגדל. תארו לכם, היה נופל שם טיל, אתם יודעים מה היה נהיה? אתם יודעים? אלה מגדלים של משרדים, אלה עם אנשים. אף אחד לא נפגע, איך זה? אז יום אחד נסעתי לאיזו הרצאה, עם אשר, אמרתי לו, בוא נעבור כאן. עליד הבורסה ברמת גן, אמרו, נפל איזה טיל ענק. הלכתי לראות. כמה בכביש, בין כמה וכמה מגדלים, בדיוק בכביש באמצע. נו, זה לא רואים בזה השגחה פרטית? זה לא ניסי ניסים? כאן נפגע בית, כאן בית, כולו, ארבע קומות, שתי קומות, איזה מרפסת, היה תמונות. כאן, הייתי בעליל, הנה, אתה רואה כאן את הנס. המקום שהכי הרבה הם צריכים לפגוע בו, זה הבור. שם הפיקוד של כל הצבא, של כל החיל האוויר, אתם יודעים, בקריה, בתל אביב, בטח מוכר לכם. ועל יד זה שלושת המגדלים הכי גדולים, מגדלי עזריאלי. נו, בכלל לא נפגע. לא קיבל שפשוף אפילו. הכל ניסים. ניסים גדולים שאין דמה להם. והחורבן שעשו באיראן אין לתאר. זה לפחות 200 מיליארד דולר. לא עכשיו, אז. פחות 200 מיליארד דולר. אתם יודעים מה זה? אז זה אומר שכל דבר אנחנו צריכים לראות שזה יד השם להתבונן. לראות ומלכותו בכל משלה. לא כוחי ולא עוצם ידי. ממש לא. והערתי על זה כבר הרבה פעמים. שהרמטכ"ל הזה פעם אחת לא הזכיר שם שמיים. כל הגוי, טרמפ אני לא מדבר בכלל. שאין הרצאה, דרשה, הודעה שהוא לא מדבר על שם שמיים. אין הגוי הזה. שהוא אדם מאוד מאוד מאמין. מאוד מאוד. אבל כל האנשים מסביב, הגויים. הם כולם מלאי התפעלות. ממה? מהניסים. אני אראה לכם מאמרים שהם כתבו הגויים. זה לא להאמין. איך זה? עם כזה קטן. עם כזה חלש. איך הוא הצליח? לשנתיים וחצי שעוד לא הייתם כאן. שהתחילו להפגנות, קראו לזה המהפכה החוקתית, המשפטית. ואז אמרו, זה הורס את הכלכלה. המהפכה המשפטית הורס את הכלכלה. כל ההייטקיסטים עוזבים את המדינה. אז מה יהיה כאן? מות הלוואי שעזבו. אז תהיה ברכת השם עוד יותר גדולה. ועברנו, לא עזבו, והייתה מלחמה. וכל התחזיות השליליות, ההגיוניות, לא התממשו. לא התממשו. אלא הכלכלה עוד הייתה יותר חזקה, גם עם כל ההפסדים של המלחמה. והשקל עלה הרבה והדולר ירד הרבה. ומכל הדברים בניגוד לכל היגיון כלכלי, ביטחוני, מציאותי, חברתי, זה מה שאנחנו צריכים להסתכל. שיחו בכל נפלאותיו. מה זה שיחו? נפלאותיו צריך לדבר. שיחו. ולדעת שזה הכל הוא. הממליך מלכים ולא המלוכה. הממליך מלכים ולא המלוכה. מתי שהייתי צעיר ילד, היו אומרים בארץ, איזה מדינה ערבית תעשה שלום, לא יודעים, אבל בטוח שהשנייה תהיה לבנון. מדינה שקטה, נחמדה, חצי זה נוצרים שאין להם בכלל אין שום דבר. ומה נשאר? היא הצרעת הכי גדולה. הצירה הכי קשה. למה? כדי לראות ששום דבר לא עובד לפי היגיון שלכם. שום דבר. חכמים קיבלי מדע, נבונים קיבלי השכל, כי לב מלך ביד השם. לב מלך. תדעו לכם, המדינה הכי קשה מסביב לא הייתה מצרים. הכי קשה הייתה סוריה. הצבא הסורי היה הכי חזק. החיילים הסורים היו הכי אמיצים והכי גיבורים. כל המלחמות, ששת הימים, כיפור, הכל. ופתאום יצא אוויר מהבלון בלי שום מלחמה, בלי שום כלום. אין אף אחד שיגיד, אמרתי לכם, הסברתי לכם, לא. אף אחד לא חלם מזה. אז הם עוד מנסים להתפאר. בגלל שאנחנו נלחמנו עם חמאס, עם חיזבאללה, בגלל זה, אסד ברח. איזה שטויות. אחד לא יכול להסביר למה. מוקם וברח. הוא לא סיפר לאף אחד. ברדיו של סוריה הכינו את המיקרופונים, חיכו לו שיבוא. הם לא ידעו שהוא כבר ברח עם חצי מטוס מלא זהב לרוסיה. אז הם יגידו, אנחנו? אנחנו? ולכן שאלו אתכם ודאי הרבה קושיות. ואני בטוח שלא ידעתם להגיד תשובות. רגע, אם כל יכול מהשבועות, מי לכם? נו, מישהו יודע להגיד לי תשובה? התשובה היא מאוד פשוטה, לא תהיה מלחמה, יהיה שלום. כל המלחמה זה רק בגללכם. כתוב בגמרא, בפסוק בהקמה. אין פורענות באה לעולם אלא בגלל הרשעים. איתם וחטאים מן הארץ, ורשעים עוד אינם, בוכי נפשי את השם, הללויה. תבדקו היסטורית, מתי התחילה המלחמה, מתי שהגיעו החילונים הראשונים לארץ. 1905, עלייה שנייה. עד אז היה כולם חרדים, מה שלום, ערבים. וזה לא אני כותב. זה לא אני אומר. זה כותבים כל ההיסטוריונים החילונים. כשאני בא להרצאות, אני לא בא עם ספרים של רבנים ושל דתיים. אני בא עם הספרים, ההיסטוריונים והפרופסורים הגדולים, ואני מקריא להם משם. שלא יגידו שאני מוציא דברים מהקשרה. אין פורענות באה לעולם, מהבלה הרשעים. ולכן אמרות הכל, השם מנהיג אותנו בחן ובחסד וברחמים, ואת זה אנחנו צריכים לראות, רבותיי. זה יסוד האבוידה. כמו שכתב רמב״ם בסוף פרשס בוי. אין לאדם חלק בתורת משה עד שנדע ונאמין שאין טבע ומנהגו של עולם כלל. אלא עושה המצווה והוא זכור. עושה עבירה והוא עונשו. הנה, היה כאן, אולי ראיתם, בסקר סעודה שלישית, בשיחה, נכנס איזה בן אדם אחד, לאברך אחד. הוא לקח אותי לפני שבוע להרצאה בקיבוץ קליה, על יד ים המלח. והוא כבר נוסע שם שנה וחצי, כל שבוע יום שלישי לתת שם שיעור. ומחר אנשים משם צריכים לבוא כאן לאיזו התייעצות. אמר, היה איש אחד שהוא הכי מתקרב מכולם. הוא כבר שמר שבת וככה, אין שם עבדתי. הלך למלחמה, רק לצמחת תורה, אז שנתיים הוא קם בצבא עכשיו, חזר, ביקורס גמור, לא מאמין, לא כלום, זהו. זהו. הטבח, ככה. אמרתי לו, תביא אותו לכאן, ואני דווקא מהטבח. אני אוכיח לו יד השם. יד השם. שם בסביבה. בעוטף עזה. יש 10 יישובים שהשער סגור בשבת. השער סגור בשבת. אף אחד לא נפגע. הם יוכלו להיכנס מתחת לשער, מעל לשער, שני כדורים ואתה שובר את המנעול של השער, אף אחד לא נכנס. לא בקיבוץ סעד, ולא ביישוב של ציון שגר, אמא שלו גרה, שובה. לא נכנסו. אף יהודי שומר שבת, לא נהרג בשמחת תורה. מה צריך יותר מזה? מה צריך יותר מזה? עובדות. נכנס אוטובוס לתוך אופקים, רק 30 איש, בחלק שלא בני תורה. אני גרתי אופקים, אני מכיר את המקום. בחלק של 4,000 משפחות של אברכים בני תורה, זה שכונת בן גוריון, לא ידעו בכלל. רקדו ושרו ושמחו ועשו סעודות, בכלל לא ידעו שבחצי השני שוחטים אנשים. אתם זוכרים, הבאתי לכאן בן אדם משם, את המוהל שעשה בריתות לאופקים בשמחת תורה, שמעתם אותו? לא ידעו. מה אתה צריך עוד הוכחה? יותר מזה, לנתיבות, עיר התורה. נכנסו 3 אוטובוסים, 6:30 בבוקר. עשו 2 סיבובים, ונעלמו. אפילו לא ירדו. ורק אחרי יותר מחצי שנה, קרוב לשנה, התברר למה. בתחקירים שחקרו את כל הפושעים האלה, כל הרוצחים האלה. פתאום הווייז הראה להם לנסוע למסיבה של הנובה. הם לא ידעו בכלל שיש מסיבה שיש נובה. הווייז הראה להם ככה חץ, והם נסעו והגיעו לשם, ושם עשו את הטבח הכי גדול. הרגו 430, לקחו בשבי 44. נו, אז אתה צריך יותר מזה הוכחה? אתה רואה לבד שהתורה מגינה. אמרתי לו, תביא את הישהו אליי ותראה איך שהוא יגיד מודים. יש לי הרצאה על השואה, שהיא באתר שלנו, והיא זכתה ועדיין זוכה לרייטינג הכי גבוה. אז זה מעשה שהיה, ככה היה. שנות ה-80, 85, 86, נתתי כל יום רביעי הרצאה במכון ויצמן. שעתיים. משמונה עד עשר. באו כמעט כולם חילונים, מיטב המדענים, פרופסורים, דוקטורים, כולם. אז הגיע גם הזמן של יום השואה, אז אמרתי שבוע הבא נעשה הרצאה לשואה. שבאתי לשם, אולם מלא, בערך היו באים 90-100 איש, אולם מלא. בא להם מישהו לפני כן, אמר לי, אתה רואה את האיש ההוא שם? הוא אמר שהוא בא כאן לפוצץ לך את ההרצאה. הוא אף פעם לא היה בהרצאות, אבל הוא שמע שאני עושה הרצאה לשואה, הוא בא, אתם יודעים מה זה לפוצץ הרצאה? זה עוד סקנדל, בלגן. אמרתי לו, אין לי בעיה, אני מדבר את האמת, אז אין לי בחשש מאף אחד. באתי הרצאה יותר מתמיד ארוכה. והסתכלתי על האיש ההוא. אחרי שעתיים וחצי של הרצאה, האיש הזה ניגש אליי, לוחץ לי את היד, אומר, תודה רבה לך. אתה ענית לי תשובה על כל השאלות שהיו לי. ואף אחד לא נתן לי עד היום תשובה. אתה נתת לי את התשובה ואת ההוכחה לתשובות שלך, שאף אחד לא נתן. הוא בא להגלית, תודה. מלאך רע, בעל כוחו, יענה אמן. אז אמרתי לישהו, תגיד לבחור שלך, מקליה תביא אותו. למה? תסתכלו, שאו מרום עיניכם. שאו מרום עיניכם, ראו מי ברא אלה. אנחנו נמצאים ממש בחבלי משיח, תדעו לכם. רב חיים זכרונו לברכה, היה מדבר שהוא כבר נמצא, כנראה שהוא זכה לראות אותו. בכל דור יש בן אדם שהוא פוטנציאל של משיח, ככה כתוב בגמרא. אז יהי רצון שאנחנו נזכה, יכירו וידעו כל בני ישראל שהכל זה יד השם, לא כוחי ועוצם ידי, אלא הכל זה כוח של הקדוש ברוך הוא, וברצונו יביא לנו את גואל צדק, את משיח דוד המלך, במהרה בימינו, אמן.
1: האזנתם לשיעורו של הגאון הרב יוסף צבי בן פורת. חי תמיד איתי כל חי. לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי. באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: לחיים עם הרב יוסף יצחק ג'קובסון.
1: מהי מנהיגות אמיתית? מה התפקיד של כל משפיע? הורה, אבא, אמא, סבא, סבתא, מחנך, מחנכת, מנהיג בכל צורה שהיא. אני חושב על זה במיוחד בימים אלו, בקשר לזה שעמדים לציין יום הילולה של הרבי מלובביץ' בגימול בשלישי לחודש תמוז. לכאורה זה סיפור תמוע מאוד בפרשת קורח. הסיפור על מבחן המתות שנערך כאשר בני ישראל זעקו נגד משה ואהרון שהם המיתו את עם השם. התורה מספרת בקורח, וידבר השם על משה לאמור, השם מצווה למשה לקח מכל אחד משני מסר השבטים מקל אחד, מטה אחד, איש את שמו תכתב על מטהו. אחר כך לקח גם מטה עבור אהרון הכהן גדול, מטה משבט לוי, ושמה לכתוב את שם אהרון. כל המקלות צריך להכניס לתוך המשכן, לתוך קודש הקדשים לפני אהרון. והשם אומר למשה, והיה האיש אשר אבחר בו, מטהו יפרח. וככה והשיקותי מעלי את תלונות בני ישראל שמלינים עליכם. זהו, יגמרו כל התלונות. וכך קורה, משה מדבר על בני ישראל, כל נשיא של כל שבט מציג ומביא מקל אחד, מטה אחד, מטה לכל נשיא 12 מטות, ומטה אהרון בתוך מטות. מה קורה? משה רבינו מניח את המטות לפני השם באוהל העדות, בתוך המשכן לפני אהרון, ויהי ממחרת. ויבוא משה לאוהל העדות, והנה פרח מטה אהרון לבית לוי. ויוצא פרח, ויצץ ציץ, ויגמול שקדים. והתורה מספרת, שויוצא משה את כל המטות מלפני השם על כל בני ישראל, הוא מוציא את כל המטות, כולם רואים את זה, ויראו ויקחו איש מטהו. עד כאן תוכן הסיפור. אז כל העם ראה שמטהו של אהרון, מטה אהרון בתוך מטתם, פרח בן לילה ונשא פירות, ויצץ פיר, היו פרחים, ציץ ויגמול שקדים. זה הוכיח שאהרון כהן גדול, הוא בחירתו של הקדוש ברוך הוא בחר בו לכהן גדול. מה הייתה המשמעות של הנס המוזר הזה? הרי השם היה יכול לבחור דרכים רבות להדגים את האותנטיות של עמדתו של אהרון. להוכיח שזה לא סתם משה בגלל קשרים משפחתיים רצה שאח שלו יהיה כהן גדול. מדוע בחר אלוקים במקרה חריג כזה שמטה יוציא פירות? אני מבין שזה נס למעלה מדרך הטבע שמקל פתאום יהפך לגן, אני מבין, אבל הרי יש המון ניסים בעולם, יש הרבה אותות ומופתים לפני זה בתורה, אחרי זה בתורה. מדוע בחר בניסיון כזה? הרי צריך להיות איזה משמעות, איזה שייכות פנימית בין הנס ובמה שאתה רוצה להוכיח על ידי הנס. זה לא סתם נעשה עכשיו עוד משהו חריג, דרמה שיתפלו ויצאו מהכלא. מה המשמעות? אבל יש פה שאלה גדולה יותר, יתר על כן. הרי למעשה כבר היו פה שלושה ניסים ענקים, שלושה אירועים קודמים למעלה מדרך הטבע, שכבר הוכיחו את האמת הזו בדיוק. בליעת קורח וחבריו, אלה שיצרו מרד לאומי נגד משה רבינו ואהרון, כשקורח צעק כל העדה כולם קדושים בתוכם השם, מדוע תתנסו על קהל השם? ולאחרי המרידה שמשה רבינו רצה להשקיט ולבטל, מספר את התורה, והיהי כחלוסו לדבר את הדברים האלה, ותיבקע האדמה אשר תחתיהם, ותפתח הארץ את פיה, ותבלע אותם ואת בתיהם, ואת כל האדם אשר לקורח את כל הרכוש, וירדו הם וכל השלם חיים שעולה, ותחס עליהם הארץ. וואו, אירוע ענקי, תרגיע, אחר כך אירוע שני, שריפת 250 המנהיגים, שהשתתפו עם קורח בהמרד או המחלוקת הגדולה והקטירו כתורת זרת, הוא אומר, אש יצא מאת השם ותאכל את החמישים ומתיים איש מקריבי הכתורת. ושוב, סיפור שלישי, פרצה מגיפה התפשטה בקרב אלה שהשימו את משה רבינו ואהרון כהן גדול בהריגת האומה, וילונו כל עדת בני ישראל ממחרת על משה ועל אהרון, לאמור, אתם המיתם את עם השם. מגיפה פרצה. משה רבנו מצווה לארון מיד להקטיר קטורת ללך לעם לעצור את המגפה, ויקח אהרון כשדי במשה וירץ על תוך הקהל, והנה החל הנגב בעם וייתן את הקטורת ויחפר אל העם ויעמוד בין המתים ובין החיים ותעצר המגפה. שלושה אירועים מטלטלים, איזה ממה נפשך? אם מישהו לא יאמין, אפילו על ידי שלושה אירועים נוראים כאלה, איך המקל הפורח, המטה שפרח פרחים ויצץ ציץ ויגמוש קדם, איך הנס הזה ישכנו? ואם מישהו כן התפעל משלושת הנסים, מה צורך לעוד נס לרבי? שיהיה עוד נס. אז תשאלו, אבל היו שלושה ראשונים, מה צריך שלושה ראשונים? אז אני מבין, שלושת הדברים הראשונים היו בעצם להניש את החוטים. הייתה בליעתו של קורח, הייתה השריפה של מקריבי הקטורת, הייתה המגפה של אלה שהתלוננו שמשה ואהרון הם רוצחים חלילה, שהמיתו את עם השם, אבל הנס הרביעי הרי לא היה עונש, להפך, היה משהו יפה, משהו מקסים, מטה פורח, מה בדיוק תפקידו? התשובה היא פשוטה, אבל גם עמוקה. פריחת המטה לא נועדה כל כך להוכיח מי הוא הכהן גדול. זה כבר נתבסס בשלושה אירועים קודמים מטלטלים. זה היה בעיקר להדגים ולהסביר מה נדרש כדי להיות נבחר לכהן גדול השם. להסביר מדוע באמת אהרון נבחר לתפקיד זה. מה עם הכישורים הנדרשים למנהיג רוחני של העם היהודי? בשלושה אירועים וניסים הראשונים הבינו שאהרון הכהן גדול אכן נבחר. זה לא היה סתם מה שקוראים נפוטיזם. זה היה בחירה אותנטית. כמו שמשה רבנו לא בחר את עצמו, השם בחר אותו, כך גם אהרון. אבל מדוע אהרון? נכון, הוכחתו שמשה מדבר אמת, משה אמת ותורתו אמת, אהרון לא נבחר בגלל קשר משפחתי, אבל למה באמת אהרון? ההתמרמרות הדיין לא נסתלקה. הניסים הוכיחו שזה דבר אמיתי, שהם משחקים עם אש, אבל למה באמת? הרי כל החתן, כל העדה, כולם קדושים, מדוע תתנסו על קהל השם? מדוע הוא הכהן גדול? לכך בא סיפור המתות. לא להגיד לנו מי הוא הכהן גדול, אלא להסביר למה הוא. הניסים הקודמים, למרות עוצמתם והרושם שהם בוודאי פעלו, לא יכולים לשנות את הבן אדם מבפנים. הרי כולם היו פורניות, בליית קורח, שריפת מקריבי הקטורת, מגיפה. עשו רושם אז. היו השלכות, המשלכות הטרגיות מהניתוק שלהם. ממקור החיים. אבל לשנות את האדם בפנים, לא רק להגיד לו מי, אלא למה. שיזדהה עם זה, שיבין את זה. לסלק את תלונות בני ישראל, לא רק בחיצוניות, אלא גם בפנימיות. לשנות את החשיבה שלהם, את הפנימיות, זה רק על ידי פנימיות. זה לא על ידי עונש, אפילו עונש הכי חמור. זה שכנוע פנימי נעשה על ידי שינוי המהות, וזה הנס הרביעי. הנס הרביעי סימל משהו, זה היה בעצם שיעור, זה היה בעצם לקח. הרי המטה, 12 מטות, מאיפה מגיע מטה? מעץ. המטה הזה פעם היה ענף מחובר לעץ, ענף שהיה מלא בחיוניות, מחובר לשרשים חיים, דבוק בשרשו, מלא עלים, פרחים, פירות. איך נעשה מטה? שאפשר ללך בו, שאפשר לסמוך עליו, שאפשר להישען עליו, שאפשר לטפס בהרים עליו, ללך לטיול איתו, לעזור לבן אדם בהליכה. חתכו את הענף, ניתקו את הענף על עץ משורשיו. הענף הזה מתייבש ונהפך למטה, למטה קשוח, קשה, יבש וחסר חיים. זה מטה. זה נעשה דומם לגמרי. פעם היה חלק מעולם הצומח, ולכן היה בוחניות. עכשיו זה נקרא דומם. ובכך רומז השם, מהי התכונה העיקרית של כהן גדול בעם היהודי? מנהיג ובורא דרך אמיתי. שלוחו של השם בעולמנו. זה לא רק בן אדם שיש לה כישורים אינטלקטואליים וכישורים רגשים וכולי וכולי, שאר כישורים בסיסים ומוכרחים ויפים ומעוררים השראה. הנקודה העיקרית הוא יש לו היכולת להפוך מטה, מקל, חסר חיים לגן פורח. He can identify in a lifeless stick the potentiality for rejuvenation. כלומר, המנהיג האמיתי הוא אדם שרואה אפשרות לצמיחה וחיים במקומות שאחרים רואים בהם רק כיפאון, חוסר חיים. יפשוט טוטלית. הכהן הגדול הוא האישיות שרואה אפילו במקל מת הפוטנציאל להתחדשות, לרענון, לצמיחה וסגשוג. אצל אחרים המטות האלו נשארים מטות, היו מטות אתמול, נשארו מטות היום, בנוכחות, בהשראת, באנרגיה של הכהן הגדול, הם באים לתחייה מחודשת. והנה פרח מטה אהרון לבית לוי, ויוצא פרח ויצא ציץ ויגמול שקדים. בכך מובן סיום הסיפור, ויוצא משה את כל המטות מופני השם על כל בני ישראל, ויירו ויקחו איש מטהו, למה נפקא מינה? למה נפקא מינה שוויירו ויקחו איש מטהו? זה לא הסיפור. כן לקחו את המטה חזרה, לא לקחו את המטה חזרה, ואדם סתם לקחו את המטה חזרה. זה היה במשכן, זה מקום חשוב, קודש הקדשים, לקחו את זה חזרה. זה לא הסיפור, הסיפור הוא שמטה של אהרון, וגמל שקדים פרח מטה אהרון. יש פה דיוק מאוד עמוק. ארון הכהן, בתור כהן גדול אמיתי, לימד את המסר הזה לכולם. זה כהן גדול. כל אחד לקח חזרה את המטה שלו, כי הוא כבר למד מאהרון איך להסתכל על המטה. כי המנהיג האמיתי הוא זה שמעניק השראה לכולנו, בתור קולקטיב, ולכל אחד ואחד בתור אינדיבידואל. לא להתייאש ממטה שנראה מת. מטה שכבר פג חיונתו, הרי בכל אחד ואחד מאיתנו יש הסיפור של המטה הזה. אנחנו רוצים להישען על משהו, זה מטה. בהליכה, במסע החיים, יש לי מטה שאני רוצה להישען עליו, ולפעמים אני מסתכל על המטה הזה ונראה אצלי שאין פה, אין בחיות. אני רוצה לסמוך על ליבי, על נשמתי, על מוחי, על חיונית שלי, על החלום שלי, המעוף שלי, המוטיבציה שלי, אבל בכל אחד יש רגעים של כאב ומשבר. אני מגביש שכבר נותקתי מהעץ ומהשרשים שלי, עץ חיים היא למחזיקים בה בתומכי המושר, אבל אני כבר לא מחזיק בה, אני לא חלק מזה. אני מרגיש במודעות או שלא במודעות, בקרקרה או בתת הקרה, בגלל אשמתי או בדרך כלל לא באשמתי, אבל אולי אני כן מאשים את עצמי. אבל הענף נשבר ונותק, כתוב בזוהר, מן דנפיל מדרגי עקרי מת, עקרי מת. אלה הימים או החוויות בחיים שבגללם אני מרגיש יבישות, שיתוק נקשי, כיפאון, מבוכה, שום דבר לא זוז. אני מרגיש חסר שוקה, חסר חיוניות, שוקה, לאט, אש, פתוס. וזה לאו דווקא בגלל אירוע, לפעמים זה אירוע דרמטי ואירוע קשה או חוויות בחיים, אולי ממי הילדות או מזמנים אחרים, כל אחד לפעמים שורד עליי, לפעמים זה מה שקוראים באנגלית, זה מתארים, אני מגיע ברגע של בלה, ככה מרגע של שימום, רק שימום רגשי, אין פה חיוניות, כל חיים מתנעני, אני כמו דומם. לכן נבחר אהרון לכהן גדול. ואיך אני מוצא את הכהן גדול בתוכי? ארון הכהן גדול נבחר ללמד לטועים בינה שאין דבר כזה. אם אתה מכניס את המטה למקום הנכון ולסביבה הנכונה בהשראתו של ארון וכהן הגדול שבתוך לב כל אחד ואחד, אני הרמב״ם כותב, לא שבט לוי בלבד אלא כל איש ואיש, הוא בעצם מסוגל לגלות את הכהן הגדול בתוכו. רמב״ם סוף הלכות שמיטה ויובל, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אומר בלטורים, ממלכת כהנים, היינו כהנים גדולים. והכהן גדול בתוך לבך בהשראה שלו, המקל הזה קם לתחייה, ויירו ויקחו איש מטהו. ארון הכהן גדול מעורר השראה בכולנו, לא להסתכל עליהם שוב באותה צורה. אל תפחד מהמטה שלך, אל תתייאש מהמטה שלך, תיקח את זה בידיים. כי בתוך כל השבר, ובתוך כל השימום, תמון פוטנציאל ענקי לתחייה מחודשת להתחשות. כן, בחיצוניות זה נראה שהמטה הזה כבר גמור. אבל זו הסתכלות חיצונית. מאחורי כל הכאב מסתתר משהו מאוד עוצמתי שצריך לגלות. הניסים הקודמים לא היו יכולים לעשות את זה. הנס הזה הראה לנו מה זה מנהיגות, מה זה כהן גדול אמיתי. עד כמה הסיפור הזה רלוונטי לדור שלנו, ובזה גופה בתקופתנו האחרונה. באופן פרטי, אני זוכר להיפגש ולקרות את מכתביהם של מאות ואלפי מאחינו ואחותינו, בני ובנות ישראל בארץ ישראל, בתפוצות, בכל מקום שהם. וזה הרגש מאוד מאוד לא נדיר אצלנו. המטה שלי יבש, חסר חיים, חסר תחושה. אנשים מונשים עברו כאבים רבים, לפעמים כאבי תופת. או לפעמים אפילו לא יודעים בדיוק מה זה. אבל משהו, כאילו מרגישים משהו רכוב מבפנים, משהו ממית אותי מבפנים, משהו מנתק אותי מחיים עמוקים, מחיים מלאים משמעות, השראה, דביקות, תקשורת, אהבה, לב לא פתוח. מנהיג ישראל אמיתי, וכל אחד ואחד מאיתנו בדורנו הוא משפיע או משפיעה בצורה כזו או אחרת. רואה את הפוטנציאל בכל מטה, לא מתייאש אליו ולא מתייאש מעצמו, מהמטה בתוך עצמו, ויירו וייקחו איש מטהו. כי יש שם ניצוצות ויש שם סוד של חיות, אפילו אם זה תמון בתוך המטה, וזה צריכים עיניים טהורות ולב גדול ונשמה עמוקה ואותנטית. של אהרון, אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות, ומכוון לתורה כמו שכתוב, וכאוד לגלות את זה. בדורנו כל המסר הזה באופן קולקטיבי קיבל תנופה חדשה. הרי בעקבות הקטסטרופה והטרגדיה הגדולה ביותר שפקדה את עמנו. השואה האיומה בעת מלחמת עולם השנייה, העולם היהודי היה נראה כמו מטה חסר חיים רחמנא ליצלן. הרים של אפר ושרידים יחידים מששת המיליון קדושים מתוארים הותירו אומה הרוסה עד ליבה עולם שלם עלה באשן. הרי לא קיים עת או פה בעולם לכתוב, לתאר בכתב או בעל פה. מה שקרה לעמנו בית המלחמה, מלחמת עולם השנייה. אבל מה שקרה אחר כך יסופר יום אחד. הוא כבר צריך להיות מסופר. כאחד ממסעי השיקום הגדולים בהיסטוריה של האנושות. ניצולי השואה, כל אחד מהם עוד מוצל מיש, פליטים, שעבדו את הכל, אבל כל הכל הכל, החלו לבנות מחדש על אדמה חדשה. את העולם שראו עולה באשן, אושוויץ, טרבלינקה, דכאו, ברגן בלזן ובוכנוולד, כל אחד ואחד מישירית הפליטה יצרו את הנס הזה, אם בארץ ישראל או בעולם כולו. ואחד האישים המדהימים שסימל בדורנו את התחייה הזו היה הרבי מלובביץ' של יום הלולה ה-30 שלו בשלישי בתמוז. הרבי יחד עם חכמים ומנהיגים משפיעים יהודים אחרים סירב להיכנע לאיוש. היו אחרים שהגיבו לשואה בבניית, בעיקר בבניית אנדרטאות, מוזיאום, הרצאות, כתיבת ספרים, סרטים, דוקיומנטריז וכולי, כולם מחוות חיובות וחיוניות ואציליות לשמירת הזיכרון של עץ של חי פעם, אבל עכשיו היה מת. הרבה הקדישו את עצמם לכתיבת זיכרונות, לשמירת הזיכרונות של הימים ההם של עולם שלם שנחרט. אבל הרבי ככהן גדול אמיתי בעיקר עורר בעם את המוטיבציה ואת ההשקפה ואת האמונה לבנות מחדש את החיים היהודים בכל דרך אפשרית. לא רק לזכור את העץ שהיה פעם, אלא לגלות שהמטה יכול לפרוח שוב ויגבור שקידים בשקידה, אבל במתינות, בזריזות ובמהירות. עורר על התחייה הזו, בנה בתי ספר וקהילות וישיבות ובתי כנסיות וקהילות יהודיות ומחנות קיץ ומקוואות ומרכזים יהודים תוססים להעניק ולהשפיע בגשמיות וברוחניות. עודד ונתן השראה לאין ספור יהודים לעשות את אותו הדבר. פתח את ליבו הגדול לדור יתום, החדיר בו תקווה, חזון, אהבה, נחישות, מוטיבציה, אמונה. הפך לכתובת הידוע ביותר, לעשרות, מאות, אלפי, פעילים, רבנים, פילנטרופ, מנהיגים, אנשים משפיעים והדיודות פשוטים, עמך מכל גווני החיים, מכל התחומים, מכל המגזרים, מה שעניק להם את האומץ והפיתחון לבנות מחדש יקום מרוסק, שבח שליחים כמעט לכל קהילה יהודית בעולם, לעזור להצית מחדש את החיוך היהודי, כשנהר עצום של דמיות, איים למחוק אותו לעולם, ועד הרבי הפציר בבני עמו האהובים, להשתמש בזוועות החורבן כדחף ליצור את הרנסנס היהודי הגדול ביותר, ליצור התחדשות יהודית, כי הוא הביט במתמת וראה בו את הפוטנציאל לחיים מחודשים. ביתו החדש, ארצות הברית, הייתה מדינה שעד אז פירקה את הזהות היהודית. זה היה כפי שהנהגו לומר באותם ימים, טרפן המדינה, ארץ לא כשרה. הרבי הסתכל אחרת, הוא ראה אפשרות להשתמש בתרבות החדשה, שלכאורה היוותה סיכון גדול ליהדות, להשתמש בה כמדיום, מדיום, לצורות חדשות של פעילות יהודית, גם תוך שימוש באמצעים מודרניים להעברת יידישקייט, כי הרבי הבין שהחילוניות של העולם המודרני מסתירה כמיהה עמוקה לרוחניות ולמשמעות, וידע לזהות את זה. במקום שאחרים ראו את המשבר של מתמת, הוא ראה הזדמנות לגל חדש של התחדשות הגאולה. שמעתי את הסיפור הזה מזה שיין אחד שהיה נוכח שם. היה יהודי חיים יעקב ליפשיץ, ז'ק ליפשיץ קראו לו. הוא נולד ב-1891, תופרי שנון א', בליטה. הוא היה פסל. סקולפצ'ר, פסל יהודי צרפתי, מהסוג שנקרא קוביסטי, יוליד ליטה, והיה מפורסם מאוד, הצליח מאוד, היה חבר עם פיקאסו ועוד אמנים, אמנים גדולים וענקים בדורתו, הוא נפטר ב-1973, טוב של למד גימו. האלמנה של ג'ק ליפשיץ, שמה היה חיים יעקב, האלמנה של ג'ק, קראו לו ג'ק ליפשיץ, אלמנתו, באה לפגישה, ליחידות אצל רבי מלובביץ' זמן קצר, לאחרי פטירתו של בעלה ג'ק. במהלך היחידות הזו, הגברת ליפשיץ, אומרת להרבי שכשבעלה נפטר, הוא היה לקראת סיום של פסל גדול של פיניקס, אוף החול. זה היה ככה עבודה מאוד גדולה וענקית, בסגנון מופשט של אוף החול, שהוזמנה על ידי ארגון אנשים הדסה, עבור המרכז הרפואי הדסה, על הר הצופים בירושלים. כאמן ופסלת בזכות עצמה, הגברת ליפשיץ אומרת לרבי שהיא רוצה לסיים את היצירה שבעלה לא זכה לסיים. אבל היא אומרת לרבי, מנהיגים יהודים אמרו לה שאוף החול הוא סמל לא יהודי. אז איך אפשר להציב יצירה כזו בירושלים? אחד ממזכיריו של הרבי מלובביץ' היה הרב חיים יהודה קרינסקי, שיהיה בריא לאריכות ימים ושנים טובות. הוא מסיפר את זה. הוא אומר, עמדתי ליד חדשו של הרבי כשהגברת ליפשיץ הייתה שמה. והרבי קורא לי בתגובה לדבריו, מבקש ממנו להביא לו את ספר איוב מארון הספרים שלו, וכך עשיתי. הרבי פותח את ספר איוב לפרק חפתת, פסוק י"ח, ומצטט את הפסוק לגברת ליפשיץ, ואומר, אם קיני אגבה וכחול הרבה ימים. איוב אומר שהתקווה שלי הייתה שכשאני אמות, אהיה עם קיני, עם הקן שלי, כלומר משפחה, משפחה מלאה צאצאים רבים, אילן מלא ענפים, אני אגבה, אני אמות עם קן גדול, וכחול הרבה ימים, אני אאריך ימים כמו החול. מה זה? הרבי מתחיל לצטט לגברת ליפשיץ פירוש רשי על הפסוק. רשי אומר, וכחול הרבה ימים, אוף ושמו חול. באנגלית קוראים לו פיניקס. ולא נכנסה עליו מיטה, שלא תאמץ הדעת, ולבסוף אלף שנה, מתחדש וחוזר לנערותו. המלבי מביא שמה, שהחול זה שם אוף, שאמרו חזל שחי לעולם, ושכל אלף שנה יישרף בכינו, וישוב לחיות. והמלבי אומר, משוררי העמים הקדמונים, הזכירו את האוף הזה, באופן קרוב לכך. אז הרבי פונה אלה, ואומר, אני חושב שזה כן סמל. שקשור עם עם היהודי. גברת ליפשיץ התלהבה מאוד מהתשובה הזו. זה גם היה נחמה בשבילה. הפרויקט נשלם זמן קצר אחר כך. וואו. הרבי לא רק הביא את הפסוק הזה והביא והכניס תקווה חדשה לאלמנה שבורה. זה היה סמל. אוף החול בשבילו היה סמל רוחו של העם היהודי, של העם היהודי כולו, אותו השתדל ביחד עם הרבה הרבה מנהיגים יהודים וכל אחד מהדור ההוא. להקים מחדש מאפר השואה לחיים חדשים. הרבי ניסה לשחזר את נס המטה הפורח בכל יום ויום, בכל בוקר, והיא ממחרת, עם כל אדם שאיתו בא במגע. זה הסוד. היום הזה, שעם ישראל חווה התופת הנוראה של שמחת תורה, טוב שין פדלת. ושוב, אנחנו רואים מראות, ומרגישים כאבים שכל כך נוראים, אבל כשרואים את התוקף, את רוח ההתחדשות, את הנשמה הפנימית, את החוניות, בתוך עם ישראל, בתוך תושבי ארץ ישראל, האנשים והנשים והטף, זה עצמו נס אדיר, נס של המטה הפורח של אהרן הכהן, עם ישראל שוב כבעוף החול של מרות הכאב הנורא, קם ויקום לתחייה מחודשת והתרננות, והנה פרח מטה אהרן. השם אומר, עכשיו השיקותי מעלי התלונות בני ישראל, עכשיו התלונות יגמרו, לא רק התלונות החיצוניות, כבר לא יצעקו, לא ימחו, לא ימרדו, לא יבגדו,

כותב לו הרבי שהשפעתו של הבחור הזה עלולה לגרום לכך שגם חבריו לכיתה יפסיקו לשמור שבת. אולי תהיה לו השפעה שלישית. על זה הוא דאג. אולי עליי לגרש אותו מהכיתה שלי מבית הספר, אפילו אם אין לי ראיות ברורות שהוא מחלל שבת, אבל אני מריח טוב עכשיו. מה הרב עונה? עין אבות דרבי נתן פרק י"ב. זהו זה. הוא לא נתן לו שום מענה תוכני, מה לעשות, מה לא לעשות. הוא מפנה אותו ללך להסתכל במדרש שנקרא אבות דרב נתן. הייתי סקרן להבין את תגובתו של הרבי, ראיתי את המענה, הייתי סקרן. אבות דרב נתן זה פירוש על פרקי אבות מרבי נתן הבבלי. אחד מגדולי המאמוראים, חכמינו זכרם לברכה במאה הרביעית, וזה נקרא אבות דרבי נתן. כלומר, הפירוש על פרקי אבות של רבי נתן, וזה מדרש מאוד מעניין, פירושים מרתקים על כל פרק, על פרקי אבות. פתחתי אבות רב נתן פרק י"ב, מה כתוב שם? הוא מצטט את פסוק במלאכי פרק ב' על אהרון ועל הכהן. תורת אמת היה בפיו, הייתה בפיו, אבלה לא נמצא בתפסה, בשפתיו, בשלום ובמישור הלך איתי, ורבים השיב מאבון, כי ספסי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיו, כי מלאך השם צבאותו. רב מאיר אומר, מה תלמוד לומר ורבים השיב מאבון? מה פירוש שאהרון הכהן השיב רבים מאבון? מה הוא עשה? אומר רב מאיר, כשהיה אהרון מהלך בדרך, פגע בו באדם רשע. אז מה אהרון עשה? הוא לא ריחק אותו, הוא לא צעק עליו, הוא לא פנה לרחוב אחר, הוא לא עבר את הכביש, נתן לו שלום. כלומר, בחיוך ובמאור פנים, אהרון קיבל אותו כאילו היה חבר וידיד הכי טוב שלו. למחר אומר רב מאיר, אותו האיש ביקש לעבור עבירה. ואמר לעצמו, אוי, איך אעשה עיניי ואחר כך אראה את אהרון, הרי בושתי הימנו שנתן לי שלום, והיה האיש מונע את עצמו מן העבירה. כלומר, אהרון הוא הראשון שעושה בעלי תשובה, איך? הוא מברך כל בן אדם בחום, בידידות, בלעת של אהבה. כל בן אדם, לא רק צדיק, גם ראש, אפילו חוטא גדול, אהרון יקבל את פניו בחסד ובאהבה עצומים. כאשר אדם זה היה משתוקק לחתו, הוא היה אומר לעצמו, איך אצליח להסתכל לארון בעיניים, לאחרי שאני אעשה משהו כך חמור. אני מתבייש, הרי הוא מחזיק ממני כל כך, הוא מאמין בי כל כך, איך אני יכול לרמות אותו ולאכזב אותו. זה הסיפור באבות רבי נתן פרק י"ב. זה מה שרבי רצה שברל בומגרט, הרב ברל בומגרט נראה. תתקשר עם הילד הזה כל כך, תאמין בו כל כך, עד שיאמין בעצמו. ורבים השיב מאבון. איך? כי אהרון לא רואה מטה. הוא לא רואה מקל יבש, מקל מת. הוא רואה פרדס, פרדס חי וטעים. למה אהרון מנהיג כהן גדול? כי אפילו המטה אצלו פורח. הוא לא מוותר על מקלות שמתייבשים. הוא מעולם לא מביט על מישהו ואומר, אדם הזה מקרה אבוד, מנותק לחלוטין מעץ שלו, מכל אפשרות של צמיחה. הוא יבש, אוויר, חסר חיים עבור אהרון, גם מקלות יבשים פורחים מניבים פירות. האם לגרש את הילד בבית הספר? זו הייתה השאלה הגדולה של רבי בומגרטן. מבחינה יהודית הוא מקל קשוח, אין בו תעלת. תגובתו של אהרון היא כזו. אהבו אותו לרסיסים, תאהב אותו עם כל הלב, חבק אותו בכל הישות והמציאות שלך. העיקר תפתח את הלב אליו, תוקיר אותו, תריף עליו חום וחיבה, אבל אותנטי, לא רק לתחבולה. תעריך אותו, תכבד אותו, תנו לו להרגיש, תן לו להרגיש שבאמת אכפת לך ממנו. תראה בו או בה מה שהם באמת, מאחורי השכבה והמעטה החיצונית והרדודה והשטחית. אולי זה קשה. אולי אתה צריך לעבוד על עצמך, על הלב שלך. לא להתבל מהחיצוניות, לא להיכנע להשטחיות ולרדידות ולכעס ולכינה ולאגו, מה יאמרו, מה זה יגיד. וגם לחבק באמפתיה כל החלקים בתוכי. ומאחורי הכאב, והטריגר, אני יכול לראות בעצמי את האהבה ואת היחס לנשמתו של השני. תראה בו את הגדלות, את הפוטנציאל, את החיות. ואתה יודע מה? זה מה שהוא יהיה. זה לא תמיד קל, זה דורש נשמה גדולה, לב ענקי, אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הרביות. האחריות פה היא למחנך, כי מה שהוא יראה בתוך תלמידיו, מה שהיא תראה בתוך הילדים שלו, בתוך תלמידיו, התלמידים יראו בתוך עצמם. תודה רבה.

0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת חולין דף מ"א. הלכה ראשונה היום עוסקת בעל מנת לחלק לאחרים. יש פוסקים שכתבו שכאשר אישה לשה, אישה, שיש בה שיעור חיוב הפרשת חלה לצורכי בני ביתה, אף אם בדעתה לחלקה לאחר מכן לאישות קטנות שבכל אחת אין שיעור חיוב הפרשת חלה, הרי חייבת להפריש חלה מן האישה. אולם כאשר אישה לשה אישה גדולה על מנת לחלקה לאישות קטנות ולחלק את האישות הקטנות לאנשים אחרים, הרי היא פטורה מהפרשת חלה. ההלכה השנייה היום דנה בחלוקה לאחר האפייה. במה דברים אמורים כשבדעתה לחלק את האישה לאחרים קודם האפייה בעוד האישה בצק? אולם אם בדעתה לאפות תחילה את האישות הקטנות ולאחר האפייה לחלק את הלחמים לאחרים, אין בזה כדי לפתור את האישות מהפרשת חלה, וגם אם יתעכבו ולא יפרישו חלה קודם האפייה, צריכים להפריש חלה לאחר האפייה. נשים הנאספות יחד כדי לקיים מצוות הפרשת חלה בציבור, פעמים שלאחר לישת האישה וקיום מצוות הפרשת חלה מחלקים את האישה בין המשתתפות, וכל אחת מקבלת אישה שאין בה שיעור חיוב הפרשת חלה, ולוקחת אימה לביתה ואופה ממנה פת. על פי דברי הפוסקים שהובאו לאל, מתבאר שבאופן זה אין האישה חייבת בהפרשת חלה, שהאישה הגדולה נתחלקה לאחרים קודם אפייתה, וגם האישות המחולקות נאפות בזמנים שונים, וכשרוצים לקיים את המצווה כתיקונה, צריך שישאר בידי אחת מהמשתתפות אישה בשיעור החייבת בהפרשת חלה, ולאפות אותה, באופן שלכל הדעות נשארת בחיוב הפרשת חלה, ומחלק זה יפרישו חלה בברכה לכל הדעות. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: וואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי יום רביעי כ"ה בסיוון תשפ"ו, מסכת חולין, דף ממלף. הדף החותם את הפרק השני במסכת חולין, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. כל חי, זוהי האכסניה לכל התורה נשמע בארצנו מחוץ אליו התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM וגם 102.5 FM. זהו בית המדרש הגדול בעולם המביא עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה יום טוב במגילת תענית, אותה מגילה שמחולקת לפי חודשי השנה, שנספרים מניסן, וממילא הפרק שדן בחודש סיוון זה פרק ג', היום הזה חפי בסיוון, יום טוב במגילת תענית, אותה מגילה שמאגדת בתוכה את הימים טובים שהיו לעם ישראל ב-25 בי, התנטילו דמונסיה מיהודה וירושלים. עוררים בעלי חמאס שהיו רוצים ליטול חלק ביהודה וירושלים אלו בני אפריקה שבאו לדון אצל אלכסנדר מוקדון ולבקש את ארץ כנען, שהם בני חם, והשיבם גביע בן פסיסה, שכנען עבד היה ועבד שכנען נכסים לרבוהם. וכל המעשה מופיע במסכת סנהדרין בדף צדיה א' עמוד א'. ושם בגמרא נאמר שהיה זה בכף ד' בניסן. כן יובידו כל אויביך השם. היום הזה הוא גם תענית צדיקים כאמור בשולחן ערוך בסימן תקפ"א על שנהרגו בו הנשיא רבן שמעון בן גמליאל ורבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול ורב חנינא סגן הכהנים, 10 הרוגי מלכות, כאמור בקינת ארזי הלבנון לתשעה באב. ובמהרה בימינו יבוא אליהו הנביא הלא הוא תשבי שתרץ קושיות ובעיות וגם יבשר על הגאולה, ויבוא משיח צדקנו ויגלנו ותהיה תחיית המתים ואת שיעלי הרצון מאת הבורא יתברך, יקיצו שוכני אפר וירנינו ואז עם הלס חוקפינו ולשוננו רינה. תפילת בית המדרש, יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ולא אבותי שלא ירא דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בי חבריי ולא אומר אל תמא טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך, כתב השלה הקדוש מה טוב, כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד כדי שביעני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. את תלמוד תורתנו שכנגד כולם אנחנו לומדים לרפואתם השלמה במהירה של חולי ופצועי עמך בית ישראל, ותוכם מרת דבורה בת יפה שנל פייגל נרפן עליהם אל נרפן עליהם אל נרפן עליהם רופא כל בשר ומפליל לעשות, ישלח מזור ותרופה לחולי ופצועי עמו בית ישראל וירפם במהירה ברפואה שלמה. פתח שיעור דפינו היומי כהרגלנו הטוב וסייעתא דשמיא הגדולה, ופרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה בדף ה-40 דף מם במסכת חולין. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. כעת נחזור על השאלות, והפעם נשיב גם את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, שוחט לשם הערים, מתי אסר את הבהמה בהנאה, ומתי רק פסל את השחיטה? והתשובה, כאשר שחט לשם הער עצמו רק אסר את הבהמה בהנאה, משום שאינם נחשבים אלוהות של עבודה זרה, וכאשר שחט לשם אסר הממונה על הערים, אסרה בהנאה. שאלה שנייה, מניין שערים עצמם אינם אלוהות של עבודה זרה, אומר רש"י שנאמר הבית תאבדון את אלוהיהם על הערים הרמים ועל הגבעות, על הערים ולא הערים עצמם. שאלה שלישית, המשתחווה לפני בהמת חברו האם עשרה משום נעבד ומדוע? ותשובה לא, משום שאין אדם עושר דבר שאינו שלו. שאלה רביעית, מדוע השוחט בחוץ בשבת לשם עבודה זרה אינו פטור מאיסור שבת משום מקלקל? עונה רש"י, לפי שבשחיטה זו מתקנה לאכילה לנוכרים, שכן בחיה אסורה משום עבר מן החי. שאלה חמישית, באיזה קורבן יש לבעלים חלק והתשובה בקורבן שלמים? ושלאחרונה על דף מהם הייתה, איזה חידוש מלמדנו רב פאפה בקורבן חטאת? והתשובה, שאין אומרים שכיוון שהחטאת מיועדת לחפר על הבעלים, הרי היא נחשבת כשלו. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשש השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית בתלמוד תורתנו אתמול בדפינו היומי. בדף מם במסכת חולין, וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחי ורעי לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה יום רביעי בשבוע. כ"ה בסיוון תשפ"ו, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף מם א' במסכת חולין, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. את תלמוד תורתנו שימו לב, אנחנו מתחילים ללמוד מן המשנה המצויה בדף למתת עמוד ב', שתי שורות לפני סוף הדף. משנה פותחת במילים, השוחט לשם ערים, לשם גבעות, לשם ימים, לשם נערות, לשם מדברות, שחיטתו פסולה. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה נגיד נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. המשנה עוסקת בשוחט לשם ערים וגבעות וכדומה, שעשה את הערים והגבעות עבודה זרה, ששחיטתו פסולה מדרבנן ואסורה באכילה ואינה נאסרת בהנאה כדין כל תקרובת עבודה זרה. אומרת המשנה, שוחט לשם ערים שעובד את הער על ידי ששוחט לשמו, או לשם גבעות, או לשם ימים, או לשם נערות, או לשם מדברות, שחיטתו פסולה ואינה מתירה את הבשר לאכילה. והגמרא לקמן בדף מ' עמוד א' תבאר מדוע אין לזה דין של תקרובת עבודה זרה שאסורה בהנאה. אומרת המשנה, שניים אוחזים בסכין, אחד אוחז בראש הסכין ואחד אוחז בקטו, ורש"י מפרש ששניהם אוחזים בסכין האחד ושוחטים יחד, ויש בזה חידוש, אפילו שכוח השחיטה הכשרה מעורבת בשחיטה הפסולה, שחיטתו פסולה, וכל שכן בשני סכינים שכל אחד שוחט לבדו ששחיטתו פסולה, כיוון שהפוסל שחט לבדו. אם כן אומרת המשנה, שניים אוחזים בסכין, אחד אוחז בראש הסכין ואחד בקט של הסכין ושוחטים יחד, אחד מהם שוחט לשם אחד מכל אלו השנויים לאל, דהיינו ערים או גבעות, ואחד שוחט לשם דבר כשר, היינו שחיטה סתם. והרמב"ם הלכות שחיטה פרק ב' הלכה כ"א כתב, השני לא הייתה לו כוונה כלל, ואפילו נתכוון לשם דבר המותר להתכוון לו, הרי זו פסולה. ומבאר הכסף משנה שיש חידוש גדול יותר, ששחיטתם פסולה אם השני נתכוון לשם דבר המותר שהיא הפך כוונת חברו, מאשר ששוחט בלא כוונה כלל שנראה כמסכים לכוונת חברו, ולכן כותב הרמב"ם, ואפילו נתכוון לשם דבר המותר. אם כן אומרת המשנה, שניים אוחזים בסכין, אחד אוחז בראש הסכין ואחד בקט ושוחטים יחד, אחד מהם שוחט לשם כל אחד מאילו השנויים לאל, דהיינו ערים וגבעות וכולי, אחד שוחט לשם דבר כשר, שחיטתו פסולה מחמת זה ששחט לשם הערים או הגבעות. ראי המשנה שלנו שתחילתה בדף למתת עמוד ב' וסיומה בדף מ' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבארת הגמרא מדוע שוחט לשם ערים אינו נאסר בהנאה. מקשה הגמרא מלשון משנתנו שהשוחט לשם ערים שחיטתו פסולה, משמע שפסולה מלאכול אם כן, אבל דין זבחי מתים לא. ואין הבשר נאסר בהנאה כדין תקרובת עבודה זרה שאסורה בהנאה. תקרובת עבודה זרה נקראת זבחי מתים, שכתוב בתהילים כובה ויצמדו לבעל פאור ויאכלו זבחי מתים. ובמסכת עבודה זרה בדף כ"ט עמוד ב' לומדים מן הפסוק הזה שנאסר בהנאה כמת, ומת שאסור בהנאה לומדים בגזרה שווה מעגלה ערופה שאסורה בהנאה כקודשים. והגמרא אינה מקשה שלשון פסולה משמעותו שנפסל רק באכילה, כיוון שלאל בדף למתח עמוד ב' נאמר לשון פסולה גם במקום שאסור גם בהנאה. אלא הקושייה היא למה לא כתוב הרי אלו זבחי מתים ומשמע שאסור רק באכילה. ורמיני שאל אותך סתירה מברייתא. נאמר בברייתא מופיעה במסכת עבודה זרה בדף מבית עמוד ב', השוחט לשומרים שעשה את האר עבודה זרה ושחט לשמו, או לשום גבעות, או לשום נערות, או לשום מדברות, או לשום חמה ולבנה, או לשום כוכבים ומזלות, או לשום מיכאל השר הגדול, או לשום שלשול תולעת קטנה. הברייתא מביאה את הגדול שבבריות שהוא מיכאל השר הגדול, והקטן שבכל הבריות שהוא שלשול קטן, אומר רש"י. הרי אלו זבחי מתים, יש לכל אלו דין תקרובת עבודה זרה ואסורים בהנאה כמת. וקשה, מדוע במשנתנו כתוב שהשוחט לשם אחד מכל אלו שחיטתו פסולה רק באכילה, אבל אין להם דין תקרובת עבודה זרה להיעשר בהנאה? תרץ את הגמרא, אמר רבי לא קשיא, אין סתירה. המשנתנו שאמרה שאין להם דין תקרובת עבודה זרה, מדובר דאמר לאר ששחט לשם ההר, והר אינו נעשה עבודה זרה כיוון שהוא מחובר לקרקע, ולכן גם הנשחט לשם ההר אינו נאסר בהנאה כתקרובת עבודה זרה. והמשנה במסכת עבודה זרה בדף ממהי עמוד א' אומרת שמחובר אינו נעשה עבודה זרה. ולומדת זאת מהפסוק בספר דברים, פרק י' ב' פסוק ב', הבית תאבדון את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים, אשר אתם יורשים אותם את אלוהיהם על הערים הרמים, שהפסוק אומר לאבד את אלוהיהם על הערים, ומשמע שרק הצלמים והפסלים שעל הערים נעשים אלוהיהם, ואילו הערים עצמם לא נעשים אלוהיהם, ולכן השוחט לשם אר שזה מחובר אינו נאסר בהנאה, היות והאר עצמו אינו נעשה עבודה זרה, אין לה תקרובת של הר, דין תקרובת עבודה זרה, ומכל מקום אסור באכילה, משום שזה דומה לשחיטה לשם עבודה זרה. ויבואו לומר שתקרובת עבודה זרה מותרת באכילה, כמו שנאמר במשנה לקמן בדף ממלף עמוד ב', השוחט לשם דבר שאדם מביאו בנדר ובנדבה שחיטתו פסולה, משום שנראה כאילו מקדישו עכשיו, ושוחט קודשים בחוץ, ויאמרו שקודשים שנשחטו בחוץ מותרים באכילה. כך מפרש רש"י, והראש כתב בשם ארי, שמחובר נעשה כן עבודה זרה, ורק תקרובתו אינה נאסרת בהנאה. ותוספות במסכת עבודה זרה בדף ממהי עמוד א', דיבור המתחיל אלוהיהם, פירש בשם רבנו תם, שהר נעשה עבודה זרה ותקרובתו אסורה, ומהפסוק ממעטים רק שאין צריך לעקור את הערים, והגמרא אצלנו שאומרת ששוחט לשם ההר אינו נאסר, מדובר ששוחט רחוק מן ההר. הרמב"ם הלכות שחיטה פרק ב' הלכה י"ד כתב, השוחט לשם ערים, לשם גבעות, לשם ימים, לשם נערות, לשם מדברות, אף על פי שלא נתכוון לאובדן אלא לרפואה, הרי שחיטתו פסולה. אבל אם שחט לשם מזל הים או מזל ההר או לכוכבים ולמזלות וכיוצא בהן, הרי זו אסורה בהנאה ככל תקרובת עבודה זרה. הרי שלמד בגמרא שהשוחט לשמר אינו נאסר בהנאה דווקא כשלא נתכוון לאובדן אלא לרפואה, ורק משום מרית עין אסור באכילה שנראה מתכוון לעבודה זרה. אבל כששחט למלאך הממונה על הערים, אף עם כוונתו לרפואה, אסורה בהנאה, כיוון שהדרך לעובדו עשהו מדבריהם כתקרובת עבודה זרה ממש. כך מפרש הר"ן לדברי הרמב״ם. אז אם כן מתרצת הגמרא, אמר רבי לא קשיא, המשנתנו שאמרה שאין להם דין תקרובת עבודה זרה, מדובר דאמר להר ששחט לשם ההר, והר אינו נעשה עבודה זרה כיוון שהוא מחובר לקרקע, ולכן גם הנשחט לשם ההר אינו נאסר בהנאה כתקרובת עבודה זרה. הברייתא שאמרה שאסור בהנאה כתקרובת עבודה זרה, מדובר דאמר לגדא דהר ששחט לשם המלאך הממונה על הערים, שהוא אינו מחובר לקרקע, ולכן הנשחט לשמו נעשה תקרובת עבודה זרה ואסור בהנאה. רש"י מפרש שהגמרא מעמידה רק את השוחט לשם ערים וגבעות, נערות ומדברות בשוחט לשם המלאך. אבל חמה ולבנה, כוכבים ומזלות ושלשול המוזכרים בברייתא, אין מדובר ששוחט לשם המלאך הממונה, אלא לשמם, והם נחשבים כתלושים. אבל תוספות בדיבור המתחיל, הדה אמר להר, סוברים שכל הברייתא מדברת דווקא בשוחט לשם המלאך שלהם. היות וחמה ולבנה זה גם כן מחוברים. ומביאים מהמדרש שיהוד בית מלאכים מנהיגים את החמה. אומר הרשע שלפי רש"י מובן מדוע במשנתנו לא נשנה שוחט לשם חמה או לבנה כוכבים ומזלות כמו בברייתא, משום שבמשנתנו מדובר ששוחט לשם ההר עצמו ולא לשם המלאך הממונה, ואינו נאסר בהנאה היות וההר מחובר. אבל השוחט לשם חמה ולבנה וכולי נאסר אף בהנאה כששוחט לשמם היות ואין הם מחוברים. שואל רש"י, אף שהעובד לבעלי חיים אין הם נאסרים לאדיוט, שהרי מכך שהתורה אסרה להקריב לקורבן בהמה שעשו את העבודה זרה, מוכח שלאדיוט היא מותרת. כמפואר במסכת מורה בדף כ"ט, ואם כן, גם התקרובת שהקריבו לבהמת העבודה זרה מותרת. ומדוע כששוחט לשם המלאכים שהם כבעלי חיים, תקרובתם נאסרת? תרץ רש"י, שמכל מקום מצינו שבעלי חיים נקראים אלוהות. כמבואר בפסוק בספר שמות פרק ח' פסוק כ"ב, הן נסבח את תועבת מצרים. הרי שכבשים שהיו עבודה זרה של מצרים נקראים תועבת מצרים. לכן השוחט לשם בעלי חיים נאסר בהנאה, כיוון ששחט לשם אלוהות, ואף שהבעלי חיים עצמם אינם נאסרים. בראייה לזה, מהשוחט לשם חמה ולבנה, שנאסרת התקרובת, אף שהחמה והלבנה עצמם אינם נאסרים, היות וזה נקרא אלוהות. כנאמר בספר דברים, פרק ד' פסוק י"ט, וראית את השמש ואת הירח ואת הכוכבים כל צבא השמיים, כך בעלי חיים, אף שהם אינם נאסרים משום עבודה זרה, היות ונקראים אלוהות, תקרובתם נאסרת. כך מפרשים התוספות, השיטה מקובצת לדברי רש"י. מדייקת הגמרא מסוף דברי הברייתא שאין מדובר בשוחט לשם ההר שהוא מחובר. די כנעמי, יש לדייק כך גם מדברי הברייתא עצמה דקטני, ששנתה הברייתא לשם ערים דומיה, דומה למה ששנתה בסיפה בדין דמיכאל שר הגדול שהוא אינו מחובר, והנשחט לשמו נאסר בהנאה. וכך גם השוחט לשום ערים, אין הפירוש ששוחט לשם ההר שהוא מחובר, אלא לשם המלאך הממונה שהוא אינו מחובר ולכן נאסר בהנאה. שמע מינה אכן יש להוכיח כך. מביאה הגמרא דין בעניין עבודה זרה ומקשה בהמשך ממשנתנו. כל דבר שעשהו עבודה זרה נאסר בהנאה, וזהו הנקרא איסור נעבד, כמבואר במסכת עבודה זרה בדף כ"ט עמוד ב', חוץ מבעלי חיים שאינם נאסרים משום נעבד, וכן אינם נאסרים משום מוקצה. דהיינו דבר שיפרישו לתקרובת עבודה זרה, כמבואר במסכת מורה בדף כ"ט עמוד א'. ונלמד הדין הזה מכך שהתורה הוא צריכה לאסור נעבד ומוקצה לגבוה, דהיינו לקורבן, מוכח שלאדיוט מותרים. אומרת הגמרא, אמר רב הונא, הייתה בהמת חברו רבוצה לפני עבודת כוכבים, כיוון שעשה מעשה בבהמה ששחט בה לשם עבודה זרה, אפילו שחט רק סימן אחד, הקנה או הוושת, ואפילו אם עשה רק מעשה כלשהו, כגון ששחט רק חצי סימן, זה נקרא מעשה, והעשרה בהנאה משום תקרובת עבודה זרה. אף שתקרובת עבודה זרה אינה נאסרת בהנאה לאדיוט, ואף שהבהמה של חברו, ואין אדם אוסר דבר שאינו שלו, אבל כיוון שעשה במעשה, עשרה. מחדש רב הונא, שהשוחט בהמת חברו לעבודה זרה, אם עשה במעשה, עשרה. אף שאם לא עשה במעשה, יש שתי סיבות שהוא לא יוכל לאסור. א', אף בבהמה שלו אינו יכול לאסור, משום שהתורה אוסרת בהמה מוקצת לתקרובת עבודה זרה לגבוה, שנאמר בספר ויקרא פרק א' פסוק ב', מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קורבנכם, והגמרא במסכת בבא קמא בדף מ' לומדת מהמילים מן הבקר, למעט את הנעבד, ומן הצאן למעט את המוקצה לעבודה זרה שנאסרים לגבוה. ומזה שהתורה הוא צריכה למעט מוקצה לעבודה זרה לגבוה מוכח, שלאדיוט היא מותרת. ואף על פי כן אם עשה מעשה, מחדש רב הונא שהבהמה נאסרת אף לאדיוט משום תקרובת. עוד סיבה שהוא לא יוכל לאסור, שאין אדם אוסר דבר שאינו שלו, וחידש רבונה שאם עשה במעשה, אוסר אף בהמת חברו. ורבונה נקט רבוצה, כיוון שכשהבהמה עומדת, בשביל לשוחטה צריך להגביה ולהרביצה. שכך שוחטים כשהיא רבוצה, ונעשית שלו בהגבה, ושוב אינו שוחט את בהמת חברו. מחדש רבונה, שאף כשהיא רבוצה ולא קנה, אוסר אותה במעשה שעושה בבהמה בשחיטה. בתוספות בדיבור המתחיל רבוצה מפרשים, שנקט רבוצה לחדש אפילו שלא הוא הרביצה, אלא הייתה רבוצה מקודם ואינו עושה מעשה גדול כל כך מכל מקום עשרה. מבאר את הגמרא סבר לרבונה, כי הדה אמר כמו שאמר אולה, אמר רבי יוחנן כמו שאמר אולה בשמו של רבי יוחנן, אף על פי שאמרו חכמים במסרת עבודה זרה בדף נ"ד עמוד א', המשתחווה לבהמת חברו לשם עבודה זרה לא עשרה אפילו להיקרב לקורבן על המזבח, ואין לזה דין נעבד כיוון שאין אדם מוסר דבר שאינו שלו, אבל אם הסבא בבהמה מעשה, וכגון שניסך לבהמה יין בן קרניה, הסרה אף לאדיוט. כיוון שעל ידי מעשה אדם אוסר גם דבר שאינו שלו. וכשם שאמר אולה שבהמת חברו שעשה עבודה זרה נאסר על ידי מעשה, כך אמר רבונה בשוחט בהמת חברו, דהיינו שעשה תקרובת עבודה זרה, נאסר על ידי המעשה. במסכת עבודה זרה בדף נ"ד עמוד ב' אומרת הגמרא, שתקרובת עבודה זרה נאסרת בענה לאדיוט אף שהקריב דבר שאינו שלו. שנאמר בפסוק שהכהנים אמרו לחזקיהו, שהוציאו את כל הכלים שהשתמש בהם אחז אביו לעבודה זרה, כאמור בספר דברי הימים ב' פרק כ"ט פסוק י"ט, ואת כל הכלים אשר הזניח המלך אחז במלכותו במעלו, הכנו והקדשנו. ומבאר את הגמרא שהכנו היינו שגנזום, והקדשנו היינו כלים אחרים תחתיהם. מוכח שנאסרו בענה ואף שלא היו של אחז, שהרי הם היו כלי שרת. ואף ששם נאסרו לגבוה, מוכח שנאסר גם לאדיוט, כי אם לא, יכלו לבדות אותם ולהשתמש בהם לאדיוט. כך מפרש רש"י שם במסכת עבודה זרה. ורש"י ותוספות סוברים שאיסור זה אינו מדאורייתא ורק מדרבנן נאסר, אבל התוספות ריד ועוד ראשונים סוברים שנאסר מדאורייתא. מקשה רב נחמן על רבונה מברייתא, הייתי והקשה רב נחמן לרבונה מברייתא. נאמר בברייתא מופיע במסכת פסחים בדף ע"ג עמוד א', השוחט קורבן חטאת בשבת, והגמרא לקמן תפרש למה הברייתא נקטה דווקא קורבן חטאת. השוחט קורבן חטאת בשבת בחוץ מחוץ לעזרה לעבודת כוכבים שעשה שלושה איסורים בשוגג, חייב להביא שלוש חטאות, על שחילל שבת בשחיטת הבהמה, על ששחט קודשים מחוץ לעזרה, ועל ששחט לשם עבודה זרה. כיוון שכל אלו מסען במזיד חייב קראת, כמפורש בתורה לגבי איסור שבת, לגבי שחוטי חוץ ולגבי עבודה זרה, ודבר שכשעשאו במזיד ננש בקראת, אם עשאו בשוגג מביא חטאת, כך במסכת אוריות בדף ח' עמוד א'. והיא אמרת, אם תאמר שאפילו בבהמת חברו כיוון שעשה במעשה עשרה, אם כן גם בבהמת חטאת אף שהיא אינה שלו אלא של הקדש, כי חטאת נחשבת אצל בעליה כאינה שלהם כיוון שהיא של גבוה, כיוון ששחט בסימן אחד עשרה בענה משום תקרובת עבודה זרה ויוצאת מידי הקדש ונעשית של עבודה זרה. אם כן, השחוטי חוץ לא לחייב, שלא יתחייב על ששחט קודשים בחוץ, משום שכששוחטה כמחתך באפרו, משום שהבהמה נאסרת ונעשית עבודה זרה ולא שחט בהמת קודשים. שואל רש"י על קושיית הגמרא, שהתחייב על סימן אחד של קודשים ששחט בחוץ, שהרי לאל בדף כ"ט עמוד ב' למדנו, שחט סימן אחד בחוץ וסימן אחד בפנים חייב, אף שלא שחט שני סימנים בחוץ. מדוע? שהרי הסבא כמעשה חטאת העוף בחוץ, דהיינו שעשה בחוץ מעשה חשוב של שחיטת סימן אחד שמכשיר בחטאת את העוף בפנים, ואם כן גם כאן, שהתחייב על שחיטת סימן אחד בחוץ, ונמצא שמתחייב יחד עם עבודה זרה כשעדיין לא פקע שם קודשי מזה. תרץ רש"י שבשוחט סימן אחד בחוץ וגומר את הסימן השני בפנים, יש מעשה שחיטה שלם, ולכן למאן דאמר ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, הוברר למפרע שכבר תחילת השחיטה נחשבת למעשה שחיטה, ואם כן חייב על זה משום שחוטי חוץ. מה שאין כן בשוחט לעבודה זרה, שכששחט הסימן השני כבר נאסרה הבהמה בהנאה, אז לא נגמרה שחיטתה כלל, ואם כן הוברר למפרע שאין כאן שחיטה כלל, לכן שואלת הגמרא אין לחייבו משום שחוטי חוץ. תרץ את הגמרא אמר רב פאפה, אחא כאן בברייתא בחטאת העוף עסקינן, אין מדובר בחטאת בהמה אלא בחטאת העוף, שכאשר היא נעשית כהלכתה בתוך העזרה מולקים את העוף בסימן אחד, ולכן בחוץ, בשחיטת סימן אחד, מתחייב על שחוטי חוץ. כי בחטאת העוף מולקים רק סימן אחד או את רוב הסימן האחד, ואין צריך שני סימנים. ובמסכת צבחים בדף קוף זין לומדים מהפסוק או אשר ישחט, שנאמר לעניין איסור שחיטת קודשים מחוץ לעזרה, לרבות שחיטת העוף, שאם שחט חטאת העוף בחוץ, חייב על שחוטי חוץ, למרות שבפנים, בתוך העזרה, צריך לעוף דווקא מליקה, ואילו המולק בחוץ פטור על שחוטי חוץ, כיוון שאין מליקה אלא בפנים. ואין זה שחיטה אלא נבילה. ולכן כאמור בחוץ בשחיטת סימן אחד מתחייב על שחוטי חוץ. דקולו בידי הדדי קהתי שכל החיובים באים יחד. כי שם עבודה זרה לא חל עד שגומר לשחוט את העוף בסימן אחד. ועד אז זה עדיין קודשים ומתחייב על שחוטי חוץ. מקשה הגמרא מיכדה הרי רבונה כמן אמרה לשמעתי, כמו מי אמר את הדין שלו כעולה, שאמר לאל בדף מם עמוד א', שאף שהמשתחווה לבהמת חברו לו עשרה, אם עשה במעשה עשרה, ואולה מעשה כל דהו כאמר, ואולה סובר, שאפילו אם עשה רק מעשה כלשהו גם כן עשרה, שהרי רבונה שאמר שהבהמה נעשרת בשחיטת סימן אחד, שמח את דבריו על אולה שאמר שהבהמה נעשרת בעשיית מעשה, ואם כן אין כוונתו למעשה שלם, שהרי שחיטת סימן אחד אינו מעשה שלם. וההסבר בזה הוא, שאומנם בדברי רבונה אפשר לומר שצריך דווקא סימן אחד שהוא מעשה המועיל בעוף, אבל היות ושמח את דבריו על אולה שאמר, כיוון שעשה מעשה אוסר ומשמע בדברי אולה, או מעשה גדול או מעשה כלשהו, בא רבונה ואומר שאולה לא מצריך מעשה גדול ולכן מספיק סימן אחד, אף שאין זה מעשה שלם. אם כן מוכרחים לומר בדברי אולה שמספיק מעשה כלשהו. ואם כן על כוחך שאין כוונת רבונה לשחיטת סימן שלם דווקא, אלא אפילו בחצי סימן נאסרת, ואם כן שוב קשה, מדוע חייב על ששחת קודשים בחוץ, והרי כבר מששחת חצי סימן נאסרה חטאת משום עבודה זרה, וכשהוא מסיים את שחיטת הסימן, כבר היא אינה של הקדש, אז למה הוא חייב על ששחת קודשים בחוץ? מכוח הקושייה הזו חוזרת בה הגמרא ומתרצת באופן אחר, אלא יש לתרץ את דברי הברייתא, אפילו בחטאת בהמה, לא בחטאת העוף. ובאומר בשעה ששוחט, שרק בגמר זביחה, הוא עובדה את העבודה זרה ולא קודם. אם כן לא נאסרה הבהמה, מחמת עבודה זרה ולא נתבטל ממנה שם קודשים עד סוף השחיטה, ונמצא ששחט קודשים בחוץ, ולכן מתחייב גם על שחוטי חוץ. מקשה הגמרא יחי מכן כן הטעם, שחייב גם על שחוטי חוץ זה משום שאומר שרק בסוף השחיטה הוא עובד את העבודה זרה? מה, עירייה חטאת? מדוע נקת התנה בברייתא דווקא קורבן חטאת? לשמעינן, יאמר התנה, שוחט את הזבח, שלשון זו כוללת את כל הזבחים ולא רק חטאת. אלא ודאי מדובר כשמתכוון לעבודה זרה מתחילת השחיטה. והטעם שהברייתא דיברה על חטאת משום שאין לה בעלים חלק בה, היא כולה לכהנים. ורק בה לא מספיק מעשה כלשהו, היות ואין אדם עושר דבר שאינו שלו. ולכן עד סוף השחיטה אינה נאסרת. ועדיין היא קודשים ומתחייב על שחוטי חוץ. אבל אילו הייתה הברייתא נוקטת זבח שמשמעותו גם קורבן שלמים שם של הבעלים, כמו שיטת רבי יוסי הגלילי במסכת זבחים בדף קי"ד, שסובר קודשים קלים המון בעלים הם, לא היה חייב משום שחוטי חוץ, כי נאסרו במעשה של כלשהו בתחילת השחיטה, ופקע מהם שם הקדש. ואם כן קשה על רבונה שאמר, שבבהמת חברו אוסר במעשה כלשהו. וקשה מהברייתא שנקטה שחייב בחטאת משום שחוטי חוץ, משום שאין אדם אוסר דבר שאינו שלו במעשה כלשהו ולא נאסרה, עד גמר שחיטה. מכוח הקושייה הזו חוזרת בה הגמרא גם מהתירוץ הזה ושבה לתרץ שמדובר בחטאת העוף. אבל באופן אחר, מתרץ את הגמרא אלא אמר מרזוטרא משמי דרב פאפא. בשמו של רב פאפא באמת אין הברייתא מדברת בבהמה, ובאומר שמתכוון לעבודה זרה בגמר שחיטה, אלא מדובר בחטאת העוף שחייב עליה בשחיטת סימן אחד בחוץ. ואין להקשות שכיוון שהחטאת נאסרת במעשה כלשהו מתחילת השחיטה, אז מדוע חייב על שחוטי חוץ? אין להקשות זאת כי יחד במאי הסכינן, כאן בברייתא במאה מדובר, כגון שהיה חצי קנה פגום, כלומר שסימן השחיטה, דהיינו הקנה היה חתוך חציו קודם השחיטה, והוסיף עליו כלשהו גמרו, וסיים את השחיטה, ואף שקודם השחיטה כבר חתוך חציו, לא נעשה עוף טריפה בכך משום שאם חצי קנה חתוך, אפשר לחיות עדיין. ואף שלא סיים את שחיטת כל הסימן, השחיטה כשרה כיוון שמספיק רוב של סימן, כמבואר לאל במשנה בדף זך עמוד א'. דכולו בעד יד הדיקהתיין, שכל החיובים באים יחד. שכיוון שחצי קנה היה פגום קודם שבא לשחוט, נמצא שבמעשה כלשהו ששוחט לעבודה זרה הוא מסיים את השחיטה כשעדיין זה קודשים. ולכן מתחייב בזה גם על שחוטי חוץ. ואף שלא סיים את שחיטת כל הסימן אלא שחט את רובו, חייב משום שחוטי חוץ, משום שגם במליקה כי הלכתה בתוך העזרה, די ברוב הסימן כמבואר ליל בדף חפתת עמוד א'. כך מסביר רשי. ולכן לא קשה מדוע כתבה הברייתא חטאת ולא זבח, כיוון שהאופן של עוף שמספיק בו שחיטת סימן אחד להתחייב משום שחוטי חוץ, שייך רק בחטאת. ומוסיף רשי שלא יכלה הברייתא לכתוב גם עולה, למרות שגם עולה אפשר להביא בעוף, כיוון שעולת העוף צריך דווקא שני סימנים, כפי שאמרה הגמרא ליל בדף חפה א' עמוד א'. רב פאפא מבאר שהקושייה מהברייתא הייתה רק כיוון שחידש רב הונא שאוסר במעשה כלשהו. אמר רב פאפא אילב דאמר רב הונא, אם לא שהיה אומר רב הונא שמספיק סימן אחד בשביל לאסור את הבהמה לעבודה זרה, לא אביה חטאת יופתא. לא היה קשה מהברייתא של השוחט חטאת הלולה שאמר שכשעשה מעשה בבהמת חברו לעבודה זרה עשרה. משום שהיינו אומרים, מהי מעשה? מהו המעשה שאמר הולה? דווקא מעשה רבה. דווקא מעשה גדול ולא מעשה כלשהו. ואז לא קשה מהברייתא מדוע חייב על שחוטי חוץ. כי עד שלא גמר את השחיטה לא נאסרה חטאת מחמת עבודה זרה ונמצא ששחט קודשים בחוץ. ורק בגלל שרב הונא אמר שנאסרת בשחיטת סימן אחד, והוכיח הלולה שכוונתו מעשה כלשהו היה קשה מן הברייתא. אף פאפה מבאר עוד שקושייה זו הייתה רק כיוון שחידש רב הונה שיכול לאסור אף בשל חברו, ואמר אף פאפה אילב דאמר רב הונה, אם לא שאמר רב הונה, שיכול לאסור גם את בהמת חברו לא אביה חטאת יופתה. לא היה קשה עליו מהברייתא של השוחט חטאת, מה היא טעמה? מה הטעם שלא היה קשה עליו? משום שהיינו אומרים שרק דידי מציע עשר. רק בהמה שלא סובר רב הונה שיכול לאסור על ידי מעשה כלשהו, אבל דחברי לא מציע עשר, אבל של חברו אינו יכול לאסור אלא רק במעשה גדול. ולכן באמת דיברה הברייתא דווקא בחטאת שאינה שלו אלא של הכהנים, שאינה נאסרת עד סוף השחיטה ואז מתחייב גם על שחוטי חוץ, ולא דיברה על קורבן שלמים שהם שלו ונאסרים כבר בתחילת מעשה השחיטה, ורק בגלל שרב הונא חידש שאוסר אפילו בשל חברו, קשה מן הברייתא. שואלת הגמרא פשיטא, הרי פשוט הוא שאם לא היה יכול לאסור את של אחרים לא היה קשה מן הברייתא, כי היות וחטאת אינה שלו אלא של הכהנים ועד סוף השחיטה זה עדיין קודשים, אז למה הוא צריך רב פאפה להשמיענו את הדבר שהוא פשוט? מתרץ את הגמרא, יש חידוש בדברי רב פאפה, מה הוא דתי מה שמה תאמר? כיוון דקני ללכפרה, כיוון שהוא קונה את החטאת לכפרה לבונותיו כדידי דמיה, היא נחשבת כשלו, ואם כן תיאסר החטאת מיד במעשה כלשהו ושוב לא יתחייב על שחוטי חוץ, כיוון שכבר פקעה ממנה שם קודשים ונעשה של עבודה זרה, כמה שמלן משמיענו רב פאפה שאין הדבר כן, אלא אף שבאה לכפרה אינה נחשבת שלו אלא של הכהנים. ואילו לא היה יכול לאסור בהמת חברו, לא היה קשה על רב הונא מהברייתא, כיוון שחטאת אינה שלו. מביאה הגמרא שהאמוראים חולקים על דברי רב הונא, ומביאה הגמרא בסוגריים, נעץ סימן לשמות האמוראים המובאים להלן שחולקים על רב הונא. דהיינו רב נחמן, רב עמרם ורב יצחק. אומרת הגמרא, רב נחמן ורב עמרם ורב יצחק אמרי, אמרו שלושתם השוחט בהמת חברו אפילו לגמרי, לא עשרה משום שאין אדם מוסר דבר שאינו שלו. וחולקים על רב הונא שאמר לאיל בדף מ' עמוד א', שאם הייתה בהמת חברו רבוצה לפני עבודת כוכבים ושחט אותה עשרה. מקשה הגמרא להם הברייתא שמובאת לאיל, מי טיבי יקשו בני הישיבה על דבריהם שנינו הברייתא. השוחט קורבן חטאת בשבת בחוץ מחוץ לעזרה לעבודת כוכבים, חייב שלוש חטאות שעבר על שלושה איסורים בשוגג. א', איסור שבת, ב', שחוטי חוץ וג', עבודה זרה. והוא כמינן וצרכנו להעמיד לאיל את הברייתא דווקא בחטאת העוף ובחצי קנה פגום. שחצי מסימן השחיטה דהיינו הקנה היה חתוך וסיים לשחוט סימן אחד. כפי שנתבהר לאל שמזה שלא כתבה הברייתא זבח שמשמע כל הקורבנות אלא כתבה חטאת, משמע שנקטה דבר שייך בעוף, ודווקא בחטאת העוף חייב שלוש חטאות משום שמספיק בו סימן אחד, ומדובר שחצי קנה פגום קודם השחיטה שאינו נפסל בכך. הוא מסיים את השחיטה בסימן אחד, ואז חיוב על עבודה זרה ושחוטי חוץ באים כאחד, ולכן הוא חייב גם על שחוטי חוץ וגם על עבודה זרה. אבל בשאר הקורבנות שצריך שני סימנים, כששחט קצת, עשרה לעבודה זרה, ושוב לא מתחייב על קודשים בחוץ. מדייקת הגמרא תמה, דחטאת העוף הוא. דין הברייתא שחייב שלוש חטאות נאמר רק משום שמדובר בחטאת העוף, כיוון דקולו בידי הדדה קעטיין. כל החיובים מגיעים ביחד, כיוון שמספיק בעוף שחיטת סימן אחד, ומדובר כשהיה חצי קנה פגום, שאז במעשה כלשהו שסיים את שחיטת הסימן, מתחייב על עבודה זרה וקודשים בחוץ ואיסור שבת ביחד. ואף של המוראים הללו, הסוברים שאין אדם מוסר דבר שאינו שלו, הברייתא לא יכלה לכתוב זבח משום שמשמע כל הקורבנות ובכלל זה שלמים שהם שלו, ומיד בתחילת השחיטה נאסר לעבודה זרה ושוב אינו חייב משום שחיטת קודשים בחוץ מכל מקום, יכלה הברייתא לשנות השוחט עולה שזה יותר מצוי וזה לא שלו כיוון שכולו למזבח, וכיוון שנקטה הברייתא חטאת שהיא שייכת באוף שנאסר בסימן אחד, משמע שזהו הטעם משום שנאסר בסימן אחד ובאופן שהיה חצי קנה פגום. כך מסביר רש"י. אבל זבח, אבל אם היה שוחט בהמה, לא היה חייב חטאת על קודשים בחוץ, משום שכבר כששחט קצת בבהמה, שרה לעבודה זרה. ואם אין אדם מוסר דבר שאינו שלו, מה העירייה מדוע נקטתנה דווקא בחטאת העוף, אפילו חטאת בהמה נמי גם כן יהיה הדין כך, כיוון שאינו אוסר אותה כששוחטה לעבודה זרה, כי אין אדם מוסר דבר שאינו שלו, ועדיין יש לזה שם קודשים, ומתחייב על ששחט קודשים בחוץ, ואף שגם לאחר שישחוט לגמרי, לא יאסור משום עבודה זרה כי אין אדם מוסר דבר שאינו שלו, הוא מתחייב על ששחט לעבודה זרה כי מכל מקום הוא עבד עבודה זרה אף שלא עשרה. תרץ את הגמרא, הברייתא לא יכלה לשנות באופן ששחט בהמה כיוון שהקורבנות באים לכפרה על בעליהם. וכיוון דקני אלה לכפרה, כיוון שהעולה מחפרת על מצוות עשה והחטאת והאשם מחפרים על חטאים, כדידי דמיה נחשבים כשלו. בוודאי שאין זה ממש שלו אלא רק לעניין זה שיכול לאוסרם במעשה כלשהו. ואדם אוסר דבר שהוא שלו. ושלמים ושאר קודשים הם שלו. ואם כן, הוא לא מתחייב בהם משום שחיטת קודשים בחוץ כנאסר מיד בתחילת השחיטה. ורק בחטאת העוף ובחצי קנה פגום שכל החיובים באים ביחד בסוף הסימן הראשון, חייב שלוש חטאות. מקשה הגמרא ממשנתנו על האמוראים הסוברים, אין אדם אוסר דבר שאינו שלו. תשמע בו ושמע קושייה ממשנתנו לעיל בדף מ' עמוד א', נאמר בה. שניים אוחזים בסכין ושוחטים יחד, אחד מהם שוחט לשום אחד מכל אלו הדברים הפוסלים שנשנו במשנה, כגון ששוחט לשם ערים או לשם גבעות, ואחד מהם שוחט לשום דבר שכשר, דהיינו שחיטה סתם, שחיטתו פסולה. מחמת שחיטתו של זה, ששחט לשם הדברים הפסולים. ומשמע, שמדובר אף שיהיה בהמה, היא של זה ששוחט לשם דבר כשר. הנה מוכח, שהאדם אוסר דבר שאינו שלו. תרץ את הגמרא אין להוכיח מהמשנה, כי אחא במאי עסקינן, כאן במשנה במאה מדובר, דאית לשותפות בגבה. יש לה שוחט לשם דבר פסול, שותפות בבהמה. והיא גם שלו, ולכן יכול לאוסרה. אבל אין להוכיח מכאן שגם באופן שאין לו חלק בה, יכול לאוסרה. מקשה הגמרא עוד קושייה מהמשנה במסרת גיטין, תשמע, שענינו במשנה במסרת גיטין בדף נ"ב עמוד ב', המטמא טהרות של חברו, כגון תרומה, והזיקו כי תרומה טמאה נאסרת באכילה, והמדמה מערב תרומה בחולין של חברו שעכשיו אין החולין ראוי לה לכהנים, מחמת התרומה המעורבת בו וצריך למוכרו יותר בזול לכהנים, והמנסך יין של חברו לעבודה זרה, ושוגג פטור, דהיינו שלא התכוון להזיק את חברו, כגון המטמא והמדמה, שלא ידע שהיא תרומה, והמנסך כגון שלא ידע שנאסר היין בניסוך הזה, או שחשב שהיין שלו, פטור משום שאין ניכר בדברים הללו מה שהזיק בהם, והזק שאינו ניכר, אין שמו הזק. אבל אם עשה במזיד חייב משום שכנסו אותו וחייבוהו, אף על הזק שאינו ניכר. וממשלה זו מוכח, שאדם אוסר דבר שאינו שלו, כי הרי ניסך יין של חברו לעבודה זרה, והעשרו שהרי משלם לו על זה. תרץ את הגמרא חנמי, גם כאן מדובר דאית לשותפות בגבה, שיש לה מנסך שותפות ביין וזה גם שלו, ולכן יכול לאוסרו, אבל להוכיח מכאן, שאף כשאין היין שלו כלל, יכולו לאוסרו. ומה זה מנסך במסכת גיטין בדף נ"ב עמוד ב', הגמרא מביאה מחלוקת בפירוש מנסך שכתוב במשנה. הרב אומר שמדובר במנסך יין חברו לעבודה זרה, ומפרש רש"י ששכשך ידיו בתוך יין חברו לעבודה זרה, ועל ידי כך עשרו בענה, ולא מדובר ששפך, כיוון שמדובר פה בהזק שאינו ניכר, שהיין לא נפסד. ושמואל אמר שמדובר במערב יין נסך ביין חברו ועשרו בענה. והגמרא אצלנו מקשה לפי רב שפירש שהוא מנסך יין לעבודה זרה מוכח שאדם אוסר דבר שאינו שלו. אבל לשמואל שפירש שהוא מערב יין נסך ביין חברו לא קשה חוסרת של חברו, כיוון שבמציאות מעורב פה יין נסך, אז נאסר אף שאין זה שלו. כך מפרשים התוספות בדיבור המתחיל את האשמה. מבארת הגמרא שמחלוקת האמוראים אם אדם אוסר דבר שאינו שלו, נחלקו בתנאים. אומרת הגמרא כתנאי, המחלוקת בין רבונה לרב נחמן, רב אמרם ורב יצחק אם אדם אוסר דבר שאינו שלו היא כמחלוקת התנאים ששנינו בברייתא. שנינו בברייתא במסכת עבודה זרה בדף נ"ט עמוד ב', עובד כוכבים שניסך יינו של ישראל לעבודה זרה אפילו שלא בפני עבודת כוכבים, עשרו אף בענה, כי אדם אוסר דבר שאינו שלו. ואיך הוא ניסך? על ידי ששכשך ידו בתוכו לעבודת כוכבים. כך אומר רש"י, והרמב"ן סובר שאם נגע עובד כוכבים ביין ודאי שנאסר לפני כולם מחמת מגע עובד כוכבים שעשרו משום בנותיהם. ואין לזה שייכות לדין שאין אדם אוסר דבר שאינו שלו, אלא מדובר כגון ששפך מן היין לנסך לעבודה זרה בלא שנגע בו. ומכל מקום יכול למוכרו לעובד כוכבים שאסר את היין כמבואר במסכת עבודה זרה בדף נ"ט עמוד ב', והטעמו כיוון שאין הוא מוכר לו את היין נסך אלא נוטל ממנו את מה שהזיק אותו. שאומר לו קלקלת את ייני, קח אותו ותן לי את דמי היין הכשר. כך מפרש שם רש"י. רב יהודה בן בתירא ורב יהודה בן בבא מתירים אותו בהנאה מפני שני דברים. טעם אחד, שאין העובדי כוכבים מנסחים יין אלא בפני עבודת כוכבים. והוא ניסך שלא בפני עבודת כוכבים. ועוד טעם אחד, אפילו ניסחו בפני עבודת כוכבים מותר, שיכול לומר לו הישראל העובד כוכבים לא כולי מנח שתאסור ייני לאונסי, אין זה ביכולתך, שתאסור את ייני בעל כורחי משום שאין אדם אוסר דבר שאינו שלו. הנה מבואר שנחלקו התנאים במחלוקת בין רבונה לרב נחמן ורב אמרם ורב יצחק, האם אדם אוסר דבר שאינו שלו או לא. דוחה הגמרא ואומרת שאין זו אותה מחלוקת ממש. ורב נחמן ורב אמרם ורב יצחק אמרי, הם יאמרו שאין דבריהם רק כשיטת רב יהודה בן בתירא ורב יהודה בן בבא. אבל אומר רש"י, רבונה ודאי תלוי במחלוקת התנאים, משום שרב יהודה בן בתירא ורב יהודה בן בבא ודאי סוברים שאין אדם אוסר דבר שאינו שלו. אבל רב נחמן ורב אמרם ורב יצחק אומרים שאין דבריהם רק כשיטת רב יהודה בן בתירא ורב יהודה בן בבא, אלא אפילו למאן דאמר, אפילו לתנא קמא שסובר אדם אוסר דבר שאינו שלו, אני מליקותי, דברים אלו אינם אלא אם עובד כוכבים עשרם שיכול לאסור דבר שאינו שלו. וכשהגמרא אומרת פה קותי, הכוונה לגוי. אבל אם ישראל ניסך יין של ישראל חברו, גם תנא קמא מודה שאין היין נאסר משום שלצעור רק המכוון. הוא מתכוון רק לצערו ואין דעתו לעבודה זרה ולכן לא נאסר. ואומר הים של שלמה, כשיש ודאות שלא התכוון לצערו, כגון שכל העולם יודעים שהוא אוהבו, או שבא לבקש תשובה על חטאו שניסח לעבודה זרה, כן יוכל לאסור. וכותבים התוספות לאל בדף מ' עמוד ב', דיבור המתחיל רב, שלפי זה גם רב נחמן ורב עמרם ורב יצחק סוברים שאדם יכול לאסור דבר שאינו שלו. ומה שאמרו אין אדם אוסר דבר שאינו שלו, זה רק מפני שמתכוון לצערו ולא לאוסרו. וכך מוכח מהגמרא במסכת עבודה זרה בדף נ"ז עמוד ב', שרב נחמן אסר בענה יין של ישראל שאסרו עובד כוכבים. אבל הרואה חולק וסובר שרב נחמן ורב עמרם ורב יצחק סוברים גם למסקנה שאין אדם יכול לאסור דבר של חברו אף שלא מתכוון לצערו, ולפי דבריו כוונתם רק לומר שתנא קמא יסבור שאינו אוסר משום שמתכוון לצערו. מקשה הגמרא ממשנתנו על התירוץ שישראל מתכוון לצערו ולא אוסר דבר שאינו שלו. תשמע, שנינו אצלנו במשנה שניים אוחזים בסכין ושוחטים אחד לשום אחד. מכל אלו, מכל מה שמופיע במשנה לשם ערים, גבעות וכדומה, ואחד לשום דבר כשר שחיטתו פסולה, הנה מוכח שאף בישראל אין אומרים שמתכוון לצערו, אלא אדם אוסר דבר שאינו שלו. ואומר רש"י, הגמרא יכלה לתרץ כמו שהיא תרצה לאל שיש לו שותפות בזה. ואז לא אומרים שמתכוון לצערו, כיוון שגם הוא יפסיד מזה. אלא משום שאמרנו שעובד כוכבים יכול לאסור את של חברו, רוצה הגמרא לתרץ באופן זה שאוסר את של חברו. מתרץ את הגמרא אחר במאי עסקינן, כאן במה מדובר בישראל מומר שמתכוון לעבודה זרה ולא כדי לצערו, ולכן שחיטתו פסולה, שהרי התכוון לעבודה זרה. מקשה הגמרא עוד קושייה על הסברה שישראל אינו מתכוון לעבודה זרה אלא לצערו. תשמע בו ושמע ראיה מהמשנה במסכת גיטין בדף נ"ב עמוד ב. נאמר במשנה, המטמא והמדמע והמנסח בשוגג פטור, משום שזה עזק שאינו ניכר ואין שמו עזק. המטמא טהרות של חברו והמדמע מערב תרומה בחולין של חברו, שעכשיו אין החולין ראוי אלא לכהנים מחמת התרומה מעורבת בו וצריך למוכרו יותר בזול לכהנים. והמנסח יין של חברו לעבודה זרה בשוגג פטור, משום שאין ניכר בדברים הללו מה שהזיק בהם. והעזק שאינו ניכר אין שמו עזק, אבל אם עשה זאת במזיד חייו, משום שכנסו אותו וחייבוהו, אף על עזק שאינו ניכר. הנה מוכח שאף בישראל אדם אוסר דבר שאינו שלו, ועל כן חייב לשלם לו, ולא אומרים שמתכוון לצערו. תרץ את הגמרא, חנמי, גם כאן מדובר בישראל מומר שמתכוון לעבודה זרה ולא לצייר את חברו, ולכן אוסר אף שאינו שלו וחייב לשלם לו, שהרי התכוון לעבודה זרה ואסר את היין. והגמרא לא יכלה לתרץ שמדובר בעובד כוכבים כלא שייך בהם, חייב ופטור, כי לא ישמע לדיני ישראל, אבל ישראל מומר ייתכן שיחזור בו. ככה בית יוסף ביורדיה סימן ד'. מבררת הגמרא אם ישראל שחט לעבודה זרה ויתרו בו, האם נאסר או לא. אמר לרבה חברי דרבה לרבה שיתרו בו בישראל שלא ישחט לעבודה זרה, ואמרו לו תדע שאתה מוזר על כך והתורה אמרה שאתה חייב על כך מיתה, וקיבל עליו התראה, שאמר יודע אני, ועל מנת כן אני עושה שעמות, ושחט לעבודה זרה לאחר שקיבל את ההתראה. ובמסכת סנהדרין בדף מ"א הגמרא לומדת מהפסוק יומת המת שאינו חייב מיתה עד שיתיר עצמו למיתה, דהיינו שיאמר יודע אני ועל מנת כן אני עושה שעמות. מה הדין? האם בשחיטה זו הוא כישראל מומר שדעתו לעבודה זרה ואוסר אף על פי שקודם לכן לא היה מוחזק לנו כמומר, או שכוונתו לצערו ולא אוסר? אמר לי, הישיב רבשי, התיר עצמו למיתה כאמרת. אתה שואל על מי שהתיר עצמו למיתה, אין לך מומר גדול מזה, ודאי שהוא רשע גמור ודינו כישראל מומר ונתכוון לעבודה זרה ואסור. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי, הגענו למשנה המצויה בדף מ"א עמוד א'. מביאה המשנה אופנים שאסור לשחוט משום מרית עין שנראה כשוחט לעבודה זרה. אומרת המשנה, אין שוחטים לא לימים, לא לתוך ימים באופן שישפך אדם לתוך הים, ולא לתוך נהרות כדי שלא יאמרו ששוחט לשרו של ים או הנהר, ולא לתוך כלים שלא יאמרו שהוא מקבל את אדם בכלי לעבודה זרה, אבל שוחט הוא לתוך עוגה של מים, חפירה עם מים, משום שאינו נראה כשוחט לשרו של ים. רש"י מפרש עוגה מלשון עוגיות לגפנים, חפירות עגולות. וכשהוא בספינה, אומרת המשנה, יכול לשחוט על גבי כלים, דהיינו על גבי כלי ארוך שמונח מקצתו בספינה ומקצתו מחוץ לספינה דרך מדרון לצד חוץ, על אף שאדם יורד לתוך הים. כיוון שעושה כן כדי שלא תתלכלך הספינה ואינו נראה כשוחט לתוך ימים. והר"ן פירש שהטעם שמותר לתוך הים, כיוון שאינו שוחט לתוך הים ממש, אלא על דופני הספינה ומשם זה יורד לתוך הים. אומרת המשנה, אין שוחטין לתוך גומה חפירה בקרקע כל עיקר, משום שכך היו עושים לעבודה זרה. משום שהוא חוק המינים לעבודת כוכבים. והרשב"א כתב שהטעם שאסור לשחוט לתוך גומה שלא יראה כמאסף אדם בבור, כדי לאכול על אדם כדרך אפיקורסים שעושים כן לעבודה זרה. אבל עושה גומה כשהוא שוחט בתוך ביתו בשביל שייכנס אדם לתוכה. והגמרא בהמשך תקשה, הרי כתוב קודם במשנה שאסור לשחוט לתוך גומה בכלל. אז איך פה המשנה מתירה? ומסיים את המשנה, ובשוק לא יעשה כן, שלא יחכה את הצדוקים. יש גורסים שלא יחכה את המינים, כדי שלא יחזק ידיהם של המינים על ידי שנוהג בחוקותיהם. יחכה מלשון חוק, דהיינו שלא ילך בחוקות הגויים, אומר רש"י. ראי המשנה שלנו שתחילתה בדף ממלף עמוד א' וסיומה בדף ממלף עמוד ב', וכעת ניגשים אנו ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה אין שוחטים לא לתוך ימים ולא לתוך נערות ולא לתוך כלים, אבל שוחט הוא לתוך עוגה של מים. מקשה הגמרא על דברי המשנה שמתירה לשחוט לתוך עוגה של מים. מה ישנה לתוך ימים דלא? מה הטעם שאסור לשחוט לתוך ימים דאמרי לסרה דיימא קשחית, כיוון שיאמרו ששוחט לסרו של ים? אם כן, כששוחט לתוך עוגה של מים, נמי אמרי לבבואה קשחית. גם יאמרו ששוחט לפרצופו המשתקף במים. ובילקוט שמעוני על ספר שופטים מובא שבדורו של גדעון היו עובדי עבודה זרה לפרצוף שלהם. וכן דרשו במחילתא על פרשת יתרו, על הפסוק לא תעשה לך פסל, ואשר במים מתחת לארץ להביא את הבבואה. הרמב"ם בפירוש המשניות פירש שהיו מאמינים שיש שתי רשויות, ונותן החומר אינו נותן הצורה, והיו עובדים בזה למה שדימו שהוא הכוח השולט בצורות. מתרץ את הגמרא אמר רבא, מה שהתירה המשנה לשחוט לתוך עוגה של מים באחורים שנו. מדובר במים אחורים שאז אין פרצופו משתקף ולכן מותר, אבל כשפרצופו משתקף במים גם לתוך עוגה של מים אסור לשחוט. ולימים ונערות אסור אפילו אחורים, משום שיאמרו ששוחט לשר של הים. כך אומרים משך ועתז. ועוד שנינו במשנה אין שוחטים לגומה כל עיקר, אבל עושה גומה בתוך ביתו בשביל שיכנס אדם לתוכה ובשוק לא יעשה כן. מקשה הגמרא סתירה בדברי המשנה. איך שנינו בסוף דברי המשנה שמותר לעשות גומה בתוך ביתו שאדם ייכנס לתוכה, ואמרת הרי אמר התנא בתחילת דבריו, אין שוחטים לגומה כלל, ומשמע שאף בתוך ביתו אסור. מתרץ את הגמרא אמר אביי רישא, תחילת המשנה שכתוב אין שוחטים לגומה כל עיקר, מדובר בגומה שנמצאת בשוק, ואז אסור, אבל בהמשך המשנה שכתוב אבל עושה גומה בתוך ביתו מדובר בגומה שנמצאת בבית שמותר לשחוט לתוכה וזה מותר. היות והרועים יאמרו שעושה כן בשביל שביתו יהיה נקי. מקשה רבא על אביי ומתרץ באופן אחר, אמר לי רבא, לאביי ועמי דקתני סייפרי, ממה ששנינו בסוף דברי המשנה ובשוק לא יעשה כן, מכלל מוכח, דרייש עליו בשוק הסקינן, שברישה שכתוב אין שוחטים לגומה כל עיקר, אין מדובר כששוחט לתוך גומה בשוק דווקא, ואף על פי כן כתוב שאסור לשחוט לתוך הגומה. אלא אמר רבא, מתרץ רבא באופן אחר, אחי כאמר, כך הם דברי המשנה, אין שוחטים לגומה כל עיקר, לא שוחטים לגומה לגמרי, ואפילו בבית, כיוון שנראה שנוהג במנהג צדוקים. והרוצה לנקר, לנקות את חצירו, כיצד הוא עושה כדי שלא תתלכלך מן הדם? עושה מקום. דהיינו עושה חריץ קטן בקרקע חוץ לגומה ושוחט שם בדם שוטט ויורד לגומה דרך החריץ שעשה, וזה מותר. משום שיודעים שעושה כן בשביל שחצירות תהיה נקייה, ובשוק לא יעשה כן, שלא יחכה את הצדוקים, שלא יחזק את ידי המינים ששוחטים לגומה. שהרי לא יאמרו שעושה כן משום ניקיון, משום שאדם אינו חושש לניקיון השוק. ואף שרב אומר במסרת שבת בדף סייעתא דשמיא דף ס"ד עמוד ב', כל מקום שאסרו רחמים מפני מראית עין, אפילו בחדרי חדרים אסור. אם כן, כיוון שבשוק אסור מפני מרית עין, היה צריך לאסור אף בחצירו. תרצים התוספות לדיבור המתחיל ובשוק, שמה שאסור אפילו בחדרי חדרים, היינו דווקא בדבר שאם יראו, יחשדו. ולכן, אף שאין רואים אותו, אסור הדבר. אבל כאן אין חשש, משום שיאמרו שלנקר חצירו, הוא עושה ולכן מותר. מביאה הגמרא ראיה מברייתא לתירוץ של רבא. תניא קבתי דרבא, שנינו ברייתא כדבריו של רבא. נאמר בברייתא היה מהלך בספינה, ואין לו מקום בספינה לשחוט בו מבלי שתתלכלך הספינה, מוציא ידו חוץ לספינה ושוחט, ודם שוטט ויורד על דופני הספינה ומדופני הספינה למים, ואין זה כשוחט לתוך ימים, מפני שעושה כן שלא תתלכלך ספינתו. וכפי שמבואר במשנה ובספינה על גבי כלים, ובייר שם רשי ששוחט על גבי הכלים ודם שוטט לתוך הים, שלא ללכלך את הספינה. מביאה הברייתא דין נוסף, ואין שוחט לגומה כל עיקר ורוצה לנקר חצירו, לנקות את חצירו, כיצד הוא עושה כדי שלא תתלכלך החצר מן הדם? עושה מקום, דהיינו חריץ קטן חוץ לגומה ושוחט שם ודם שוטט ויורד לגומה, ובשוק לא יעשה כן. משום שנאמר בספר ויקרא פרק חי פסוק ג' ובחוקותיהם לא תלכו, שאסור לעשות כחוקות הגויים. ואם עשה כן לשחט לתוך הגומה, צריך בדיקה אחריו. שם אמינו שעובד עבודה זרה ואסור לאכול מפיתו ומיינו. ומהברייתא הזו מוכח כדעת רבא שאפילו בבית אסור לשחוט לגומה ורק יכול לעשות חריץ חוץ לגומה ולשחוט שם. בברייתא משמע שכששוחט בחריץ מחוץ לגומה בשוק זה אסור מן התורה, משום ובחוקותיהם לא תלכו, ולכאורה קשה, אם כן איך בבית מותר לשחוט מחוץ לגומה? וכי דבר שאסור משום ובחוקותיהם לא תלכו, יש חילוק בין אם עושה בפרסה או בצינה? לכן מפרש התפארת יעקב שכשעושה חריץ חוץ לגומה ושוחט שם, אף אם זה בשוק, אין איסור מהתורה משום ובחוקותיהם לא תלכו, היות ואינו שוחט לתוך הגומה ממש, אלא אסור מדרבנן משום מראית עין. וכך הפירוש בברייתא, שלא ישחוט חוץ לגומה, כי יחשבו ששוחט לגומה שאז עובר, אלא ובחוקותיהם לא תלכו. ואם שוחט לתוך הגומה ממש, יש איסור מן התורה, ואף בבית אסור מן התורה לשחוט לתוך הגומה, כמו בשוק, כך אומר התורת חיים בפירושו על רש"י. ואם עשה כן, ושחט לתוך הגומה, צריך בדיקה אחריו, שם אמינו שעובד עבודה זרה, ואסור לאכול מפיתו ומיינו. ורש"י פירש שם אמינו לעבודה זרה, ויבדלו מפיתו ומיינו, ומבואר שעד שלא בדקו מותר לאכול ממנו. והרמב"ם בהלכות שחיטה פרק ב' הלכה ו' פסק שאם שחט בגומה בשוק, אסור לאכול משחיטתו עד שיבדוק אחריו, שם אמינו. שואל הרשב"א, אם כן, למה במשנה לא כתוב השוחט לתוך ימים שחיטתו פסולה, כמו שכתוב במשנה ליל בדף למתת עמוד ב' לשם ערים שחיטתו פסולה, וכן במשנה להלן השוחט לשם עולה שחיטתו פסולה, לכן סובר הרשב"א ששחיטתו כשרה ואין מוצאים את השוחט מחזקת כשרות אלא אחר בדיקה. הוא מוכיח מדברי רש"י שהבדיקה היא כדי לפוסלו ולא להכשירו. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראה, הגענו למשנה המצויה בדף מ"א עמוד ב'. המשנה מבאר את דין השוחט חולין לשם קורבן שמשום מראית עין פסלו את שחיטתו במקום שיש לחשוש שילמדו ממנו להתיר קודשים שנשחטו מחוץ לעזרה. אומרת המשנה, השוחט חולין מחוץ לעזרה לשם עולה ולשם זבחים, לשם קורבן שלמים,

רבאסי סבר שגם באופן שאכל חתיכה אחת ולאחר מכן הסתפק בה, שם היחי לב מביא אשם תלוי. אז השוחט חולין מחוץ לעזרה לשם עולה או לשם זבחים, דיינו קורבן שלמים או לשם אשם תלוי או לשם פסח או לשם תודה. קורבן תודה הוא קורבן המובה בנדר או בנדבה כהודעה על נס, שכאשר הרע לאדם נס מביא קורבן תודה, כגון יורדי הים והולכי מדבריות וחבושי בית האסורים, וחולה שנתרפא שהם צריכים להודות, שכתוב בהם בתהילים קוף זין, יודו להשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם ויסבחו זבחי תודה. שחיטתו פסולה משום שקורבנות אילו באים בנדר או בנדבה. והרואה אותו כששוחט לשם אילו סובר שעכשיו הוא מקדיש ושוחט לעולה או לשלמים, ויאמר שקודשים שנשחטו בחוץ מותרים באכילה, לכן פסלו חכמים את שחיטתו. אבל אין איסורו משום שמה הקדישו, כיוון שלא שמענו בפירוש שהקדיש, אז אין צריכים לחשוש לכך. כי רק אמר שלשם קורבן הוא שוחטו, אבל לא אמר שמקדישו, ולכן אין אסור אלא באכילה, אבל לא בהנאה. ורבי שמעון מכשיר שלא חשש למרית עין. ותוספות בדיבור המתחיל ורבי שמעון פירשו שרבי שמעון סובר שכלל לא שייך כאן מרית עין. שאף אם הוא נראה כמקדיש, מכל מקום הוא כמקדיש על מנת לשחוט בחוץ. ובזה סובר רבי שמעון, כאמור במסכת מנחות בדף קופתית, שלא חל הקדשו כלל. והטעם משום שלא התנדב כדרך המתנדבים, וכיוון שאף אם הקדיש לא חל הקדשו, אינו נראה כשוחט קודשים בחוץ. ממשיכה המשנה ואומרת, שניים מוחזים בסכין, זה בראשו וזה בקטו, בקט של הסכין. ושוחטים יחד, אחד שוחט לשום אחד מכל אילו השנויים לאל, דהיינו עולה או שלמים, או אשם תלוי או פסח או תודה, ואחד שוחט לשום דבר כשר, דהיינו שחיטה סתם, שחיטתו פסולה מחמת זה ששחט לשם עולה או שלמים, אבל השוחט חולין לשם חטאת או לשם אשם ודאי. וקורבן אשם מביאים על חמישה דברים, אשם גזילות מביא מי שנשבע לשקר על כפירת ממון והודה, אשם מעילות מביא מי שמעל בהקדש, אשם שפחה חרופה מביא מי שבעל חצי שפחה וחצי בת חורין שמאורסת לעבד עברי, אשם נזיר מביא נזיר שנטמע בתוך ימי נזירותו, ואשם מצורע מביא מצורע לאחר טהרתו. אז מי ששוחט חולין לשם חטאת או לשם אשם ודאי, אחד מהחמישה שמנינו עכשיו, או לשם בחור, היינו זכר הנולד ראשונה לאמו שהוא קדוש ונקרב על גבי המזבח, או לשם מעשר בהמה, בכל שנה מכניס אדם את כל בהמותיו שנולדו בשנה זו לדיר, ועושה פתח צר ומעבירם אחד אחד בשבט, במקל והעשירי, צובע אותו באדום קודש, כמבואר במסרת בחורות דף נולחת, או לשם תמורה, אדם שיש לו קורבן ולוקח בהמת חולין ואומר הרי זו תחת זו, הרי שניהם קדושים, כנאמר, והיה הוא תמורתו יהיה קודש. שחיטתו כשרה, שהרואה אותו שוחט לשם דברים אלו, לא ייתה לחשוב שהוא מקדישם עכשיו ושוחט קודשים בחוץ, כיוון שכל דברים אלו אינם באים בנדר ובנדבה, וממילא ודאי שדבריו שקר הם. כפי שמבואר בהמשך המשנה, שוחט לשם קורבן שלא בא בנדר ובנדבה, שחיטתו כשרה. ואלו אינם באים בנדר ובנדבה, חטאת ואשם משום שמביאים על חטא, ואם היה לו חטא, היה דבר זה ידוע, בחור אינו נידר ונידב משום שהוא קדוש מרחם. אם היה לו בחור היה ידוע, מעשר בהמה, משום שנהיה קדוש על ידי שמכהו בשבט. ואם היה לו מקודם, היה ידוע. הוא תמורה, צריך שיהיה לו קורבן אחר לאמירו, ואם היה לו קורבן, היה ידוע. מסיים את המשנה, זה הכלל כל דבר שנידר ונידב. קורבן שבא בנדר או בנדבה, שוחט חולין לשמו שחיטתו פסולה, ואסור לאכול ממנו, כפי שנתבהר הטעם, שיתעו לחשוב, שעכשיו מקדישו ושוחטו בחוץ, ויאמרו שקודשים שנשחטו בחוץ מותרים באכילה. ושאינו נידר ונידב, השוחט לשמו כשר, כיוון שידעו שדברי שקר הם, היות ואינו יכול להקדיש שם. זה המשנה שלנו בדף מ"א עמוד ב'. המשנה האחרונה של הפרק השני במסכת חולין, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שוחט לשם עולה, לשם זבחים, לשם אשם תלוי, לשם פסח, לשם תודה, שחיטתו פסולה, משום שכל אלו באים בנדר ונדבה, והרואה יסבור שיקדישם ושוחט קודשים בחוץ. דנה הגמרא במה ששנינו במשנתנו, שהשוחט לשם אשם תלוי ופסח שחיטתו פסולה. שואלת הגמרא, אשם תלוי שבעל ספק חיוב כרת בר נידר ונידבו? וכי שייך שיבוא בנדר ובנדבה, הרי הוא בא בחובה. ואם כן, מדוע שוחט לשם אשם תלוי שחיטתו פסולה? תרץ את הגמרא, אמר רבי יוחנן, אמני משנתנו הסוברת שאשם תלוי בא בנדבה, כשיטת מי היא הולכת? כשיטת רבי אלעזרי, דאמר במסכת כריתות דף חפי עמוד א', מתנדב אדם אשם תלוי בכל יום, היות ובכל יום הוא בספק אולי חטא, ולדעתו אם שחט חולין לשם אשם תלוי שחיטתו פסולה, כיוון שהוא בא בנדבה, ויאמרו שעכשיו הקדישו ושחט קודשים בחוץ. והגמרא במסכת כריתות בדף חפי עמוד א' מבארת את טעמו של רבי אלעזר, שאי אפשר לומר שזה חובה, כי אם כן מדוע, כשיוודע לו שחטא מביא קורבן חטאת, והרי כבר יצא ידי חובתו. אם כן אשם תלוי, הוא נדבה. ורבנן סוברים שהוא חובה, ואף שמביא אחר כך חטאת כשנודע לו בוודאות שהוא חטא, עכשיו הוא מביא אשם תלוי כדי להגן עליו מן האיסורים. והטעם שיכול אדם להביא בכל יום אשם תלוי מבאר רש"י, היות ומצינו שהכשיר רק

0: כתוב להקריב אשם תלוי כאשר יש עדים שספק חטא. ואם כן, אנו עדים שבכל יום הוא בספק חטא. ובמסכת כריתות בדף חי עמוד א' מבואר בגמרא שיש שתי שיטות בדברי רבי אלעזר. האם הטעם הוא כיוון שיש לו ספק אולי עבר היום על חטא, או שיכול לנדוב ולא סיבה, היות וזה נדבה. מקשה הגמרא עוד, וכי קורבן פסח בר נידב ונידרו? זימנה קביע לי. והרי לקורבן פסח יש זמן קבוע להקרבתו בערב פסח, ולא יטעו לחשוב שמקדישו כעת, ואם כן מדוע שוחט חולין לשם פסח שחיטתו פסולה. תרץ את הגמרא, אמר רבי הושעיה, שייני פסח, שונה קורבן פסח, הואיל והפרשתו כל השנה כולה. אפשר להפרישו בכל יום ולהשאירו עד ערב פסח, ואם כן יאמרו שעכשיו יפרישו לקורבן פסח ושוחטו, והשוחט פסח בשאר ימות השנה הוא קורבן שלמים. כמבואר במסרת צבחים בדף ח' עמוד ב', ויאמרו ששחט קודשים בחוץ ואכלו, ולכן שחיטתו פסולה. מביאה הגמרא מחלוקת האם גם כששוחט בעלי מומים לשם קורבן שחיטתו פסולה. אמר רבי ינאי, לא שנו, לא נשנה במשנה שהשוחט לשם קורבן הנידר ונידב שחיטתו פסולה, אלא כששוחט תמימים, כי אז יאמרו שעכשיו מקדישו ושוחטו. אבל אם שוחט בעלי מומים, שחיטתו כשרה, משום מידע ידיע, ברור וידוע לכולם שהוא משקר ולא יקדישו לשם קורבן, ולא יבואו לומר שקודשים בחוץ מותרים. ורבי יוחנן אמר, אפילו בעלי מומים נמי, גם כן שחיטתו פסולה, משום שזימנין דרמי לי מי דעמומה ולא ידיע. לפעמים מכוסה עמום בצמר או בטיט, ולא יראו את עמום ויחשבו שהוא תם ויאמרו שיקדישו עכשיו. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, השוחט לשם חטאת שחיטתו כשרה. מבארת הגמרא שדין זה הוא דווקא כשאין השוחט חייב קורבן חטאת. אמר רבי יוחנן, לא שנו, לא נשנה דין זה במשנה ששחיטתו כשרה, אלא באופן שהשוחט אינו מחויב חטאת, שאז לא יטעו לחשוב שעכשיו הוא מקדישו לחטאת, כי אם אינו חייב חטאת אינו יכול להביא חטאת בנדבה. ולא חששו חכמים שיאמרו שחייב חטאת אף על פי שלא ידוע שחייב, משום שמי שבא דבר עבירה לידו שחייב על זה חטאת, יש לזה קול, משום שאדם לא מסתיר זאת כדי שיתבייש ויתכפר לו. כך אומר רש"י, והמגן אברהם באור החיים סימן תר"ז סעיף קטן ב' סובר שאסור לאדם לפרט את חטאו בקול רם, ולכן הוא מסביר ברש"י שדווקא כאן שרואים שהוא טועה וחושב שצריך לפרסם את חטאו, שהרי אמר בקול לשם חטאתי, לכן לא יאמרו שיש לו חטא שלא פרסם, כי אם היה לו היה מפרסם כדי שיתכפר לו. אבל אומרת הגמרא, אם הוא מחויב חטאת, אימה, יאמרו הרואים אותו שוחט שלשום חטאתו הוא עושה, ועכשיו הוא מקדישה ושוחטה לשם חטאתו, ולכן שחיטתו פסולה. ולדעת המהרש"ל, אם אומר לשם חטאתי, נאסר גם בהנאה, כיוון שמשמע בדבריו שעכשיו מקדישו ושוחטו בחוץ. אבל הבח כתב שפסול רק באכילה משום מרית עין, כמו בשוחט לשם כל הקורבנות שבאים בנדר ובנדבה. שואלת הגמרא, ואלו כאמר לשם חטאתי, והרי הוא לא אמר לשם חטאתי, שמשמע לאותה שאני מחויב, אלא אמר לשם חטאת, שמשמע לשון נדר. וידעו הרואים שאין ממש בדבריו, משום שחטאת אינה באה בנדר ובנדבה. ורק בדבר הנידר ונידב, אף שאמר לשם עולה, ולא לשם עולתי, שחיטתו פסולה, כיוון שמשמע שעכשיו בשעת הפרשה הוא מקבל עליו, ומחייב את עצמו בקורבן הזה, אבל חטאת אינו יכול לקבל עליו. וכשאומר לשם חטאת, לא משמע לחטאת שהיה כבר מחויב בה, ולא יטעו בו. תרץ את הגמרא, אמר רבי אבאו, רבי יוחנן שאמר שבמשנה לא מדובר במחויב חטאת, משום שאז שחיטתו פסולה, סבר שבמשנה מדובר באומר לשם חטאתי, שזה משמע לחטאת שאני מחויב בה, ולכן אם חייב חטאת שחיטתו פסולה, כי אומרו שעכשיו מקדישה ושוחטו לשם חטאת. אכן, אם יאמר לשם חטאתי כשאינו מחויב חטאת, אין בדבריו כלום ושחיטתו כשרה, שהדבר ידוע שהוא משקר. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, לשם תמורה שחיטתו כשרה. מבארת הגמרא, שדין זה הוא דווקא כשאין לו קורבן בתוך ביתו. אמר רבי אלעזר, לא שנו, לא נשנה דין זה במשנה שהשוחט לשם תמורה שחיטתו כשרה, אלא באופן שאין לו זבח, אין לו קורבן בתוך ביתו, שאז לא יאמרו שעכשיו הוא עושה תמורה, כיוון שאין לו קורבן להמיר. ולא חוששים שיאמרו שיש לו קורבן בבית שאינו ידוע וממירו עכשיו, משום שאם היה לו קורבן היה ידוע, היות ויש לזה קול. והטעם שיש לזה קול מסבירים התוספות בדיבור המתחיל אימר, כיוון שרגיל להודיע כדי שלא יבואו לידי מעילה, ואפילו באין ידוע אם יש לו זבח או לא, שחיטתו כשרה, ואין צריך לדעת שאין לו זבח. אבל אם יש לו זבח בתוך ביתו, שחיטתו פסולה. אימה, כי יאמרו, אמורי אמיר בי, עכשיו הוא ממיר את הקורבן שיש לו בתוך ביתו, בבהמה זו, וכששוחטה הרי שוחט קודשים בחוץ. ואף על גב שהקורבן נמצא בביתו ואין בהמה זו עומדת ליד הקורבן, מכל מקום אפשר לעשות כך תמורה. כנאמר במשנה במסכת תמורה דף זך עמוד ב', תחת חטאת ותחת עולה שיש לי בבית, אם היה לו דבריו קיימים. שואלת הגמרא, בעלו כאמר לשם תמורת זבחי, והרי הוא לא אמר לשם תמורת זבחי, שיהיה משמע שממיר בו את הקורבן, אלא אמר לשם תמורה שמשמע שרוצה לנדור תמורה, וידעו הרואים שאין ממש בדבריו, משום שתמורה אינה באה בנדר או בנדבה, אלא רק כשממירו בקורבן אחר. כמבואר במשנה במסרת תמורה בדף זך עמוד ב', שאם לא אמר תחת חטאתי או תחת עולתי, אלא תחת חטאת או תחת עולה, לא אמר כלום. תרץ את הגמרא, אמר רבי אבאו, רבי אלעזר שאמר שבמשנה לא מדובר ביש לו זבח בתוך ביתו, משום שאז שחיטתו פסולה, סבר שבמשנה מדובר בו אומר לשם תמורת זבחי, שמשמע שממיר בו קורבן, ולכן אם יש לו קורבן בביתו שחיטתו פסולה, כי אומרו שעכשיו ממירו ושוחטו לשם קורבן. חידשה המשנה, שאף כשאומר לשם תמורת זבחי אין שחיטתו פסולה כשאין לו קורבן בתוך ביתו, כי לא חוששים שיאמרו שיש לו קורבן בתוך ביתו ועושה תמורה, משום שאם היה לו קורבן בבית היו יודעים זאת. ומסבירים התוספות, הטעם שיש לזה קול כשיש לו קורבן בבית, כיוון שרגיל להודיע כדי שלא יבואו לידי מעילה בקורבן, שידעו שהבהמה הזו מוקדשת לשם קורבן ולא יבואו לידי מעילה. שנינו במשנה זה הכלל, כל דבר שנידר ונידב השוחט לשמו אסור. ראה את הגמרא מה באה המשנה לרבות בכלל הזה, שואלת הגמרא להטוי אימי, מה באה המשנה לרבות כששנתה שוב, זה הכלל, הרי כל דיני כלל זה כבר כתובים קודם לכן במשנה. תרץ את הגמרא, מה שכללה המשנה, שלשם כל דבר הנידר ונידב שחיטתו פסולה, בא להטוי, זה בא לרבות אם אמר ששוחט לשם עולת נזיר, נזיר לאחר ימי נזירותו מביא קורבן עולה, שבא בנדר ובנדבה ששחיטתו פסולה, משום שיאמרו שהוא נזיר ועכשיו מפרישה ושוחטה. ודווקא שאומר לשם עולת נזירותי כמו בתמורה. ואילו לא הייתה שונה המשנה את זה הכלל כדי ללמדנו את הדין הזה, לא היינו למדים זאת מהשוחט לשם עולה שכתוב ברישה. מדוע? מהו דתי מה היה עולה בדעתי לומר? הלא נדר, כי שמה תאמר שכיוון ששוחט זה לא נדר נזירות, הרי אינו יכול להביא עולת נזיר וידוע כל שאין בדבריו כלום ותהיה שחיטתו כשרה. לכן כתבה המשנה זה הכלל לרבות השוחט לשם עולת נזיר ששחיטתו פסולה, משום דאמר נדר בצנעה. כי אומרו שמה נדר נזירות בצנעה לפני 30 יום, ובזמן קצר כזה לא היה ניכר לאנשים שהוא נזיר, לא גדל לו מספיק שערות, ויתאו לחשוב שעכשיו הוא מקדיש עולה לנזירותו ושוחטה בחוץ, ויתאו לחשוב שקודשים בחוץ מותרים. אומרת הגמרא וכן בסיפה שכללה המשנה כל דבר שאינו נידר ונידב, השוחט לשמו כשר, להטויי, זה בא לרבות אם אמר ששוחט לשם עולת יולדת. לאחר 40 יום ללידת זכר ו-80 יום ללידת נקבה מביאה יולדת קורבן עולה. שחיטתו כשרה והטעם, כי גם בזה לא יטעו לחשוב שמקדיש עכשיו לשם עולת יולדת, שהרי אין לו אישה, כדי להלן בגמרא וודאי שאינו חייב בקורבן הזה. מבארת הגמרא ששחיטה לשם עולת יולדת כשרה רק כשאין לו אישה. אמר רבי אלעזר לא שנו, לא אמרו את הדין הזה שהשוחט לשם עולת יולדת שחיטתו כשרה, אלא באופן שאין לו אישה, שאז ודאי אינו יכול לנדור עולת יולדת. אבל יש לו אישה, אימר לשמה הוא עושה, כי יאמרו שבשביל אשתו שילדה הוא מביא עולת יולדת, ולכן שחיטתו פסולה. מקשה הגמרא בלא כאמר לשם עולת אשתי, והרי הוא לא אמר לשם עולת אשתי, ואם כן לא יטעו לומר שמקדיש עכשיו לעולת יולדת, ומדוע שחיטתו פסולה. תרץ את הגמרא, אמר רבי אבאו, רבי אלעזר שאמר שלא מדובר במשנה ביש לו אישה, משום שאז שחיטתו פסולה, סבר שבמשנה מדובר באומר לשם עולת אשתי, ולכן שחיטתו פסולה, כי יאמרו שעכשיו מקדישה ושוחטה לשם עולת אשתו. מבארת הגמרא מה חידש כאן רבי אלעזר, שכבר אמר כן לעיל לגבי תמורה, פשיטה, הרי פשוט הוא הדין הזה שאם יש לו אישה ששחיטתו פסולה, כיוון שמחויב ועולה, כשם שאמר רבי אלעזר להיל שאומר לשם תמורת זבחי, אם יש לו קורבן וביתו, שחיטתו פסולה, ומדוע הוא צריך רבי אלעזר להשמיענו גם כאן את הדבר הזה? מתרץ את הגמרא יש חידוש, במה שאם יש לו אישה ששחיטתו פסולה? מהו דתימה? כי הייתי אומר, אם איתה דילדה קל אבלי, אם הייתה אשתו יולדת, הרי היה יוצא לזה קול, ואם לא יצא קול, ודאי שלא ילדה, ואין בדבריו שאומר לשם עולת אשתי כלום, ושחיטתו כשרה, כמה שמלן משמיענו רבי אלעזר שאין הדבר כן, אלא אמר אפולי אפיל, אנשים יאמרו שאף על פי שלא שמעו שאשתו ילדה, מכל מקום שמה אשתו הפילה, ולכן לא שמעו על כך כיוון שאין לזה קול, והסברו שעכשיו הוא מביא עולת יולדת לאשתו, ולכן שחיטתו פסולה. רש"י מביא עוד גרסה בגמרא, שלא גורסים את דברי רבי אלעזר לא שנו, ולא את דברי רבי אבאו באומר לשם עולת אשתי, אלא כך גורסים. ושאינו נידר ונידב, להטוי איזה בא לרבות עולת יולדת. מה עוד תימה? היה עולה בדעתי לומר, אימה ילוד דיאליד, כמה שמלן, שאם איתה דאוליד, אם הייתה יולדת, היה לזה קול. במבאי רש"י, שמדובר על מה שהמשנה אומרת, זה הכלל לרבות עולת יולדת ששחיטתו כשרה. וזה מדבר אפילו כשיש לו אישה. ועל זה אומרת הגמרא שהייתי אומר ששחיטתו פסולה, כי אומרו שאולי אשתו ילדה בצנעה, מחדשת המשנה שאם הייתה יולדת, היה יוצא לזה קול. ולכן אם לא שמעו שילדה, לא יאמרו שמא ילדה בצנעה וחייב בעולת יולדת, ולכן שחיטתו כשרה. כותב רש"י שזה עיקר הפירוש בגמרא, והוא מוכיח את זה על ידי שתי ראיות. א', שלא מצינו בכל הגמרא לאל שאומרת מהו דתימה על מה שהמוראים אמרו לא שנו בחטאת ובתמורה, ורק על הכלל של המשנה אומרת הגמרא מהו דתימה. הנה מוכח שמהו דתימה כאן נאמר על המשנה ולא על רבי אלעזר. ועוד שלגרסה הראשונה קשה מה המשנה מחדשת בזה שעולת יולדת שחיטתו כשירה כשאין לו אישה. למה צריכה המשנה על כזה דבר לומר זה הכלל? ברור ששחיטתו כשרה. האדרן הלך השוחט, שם הפרק השני במסכת חולין, אדרן הלך השוחט. האדרן הלך השוחט בלי נדר חתמנו בסייעת הדשמי הענקית את תלמודנו בפרק השני במסכת חולין, פרק שמסתיים בדף מבית עמוד א' בשורה השנייה, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ורק קוראים את תחילת המשנה של הפרק השלישי, פרק ששמו אילו טריפות. אומרת המשנה אילו טריפות בבהמה נקובת הוושת ופסוקת הגרגרת ניקב קרום של מוח ניקב הלב לבית חללו נשברה השדרה ונפסק החוט שלה. ניטל הכבד ולא נשתייר ממנו כלום הריאה שנקבע או שחסירה. זוהי תחילתה של המשנה פותחת הפרק השלישי, פרק אילו טריפות במסכת חולין, ואנחנו חותמים את תלמודנו בדף ממאלף במסכת חולין עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע מנסך יין של חברו בשוגג פטור? תשובה ברשי. שאלה שנייה, מדוע אין שוחטים לתוך הים או הנער? שאלה שלישית, מתי מותר לשחוט לתוך גומה של מים? שאלה רביעית, מדוע בקורבן פסח חוששים למראית עין, הרי הוא אינו נידר או נידב? שאלה חמישית, על מה מביאים השם תלוי? תשובה ברשי. והשאלה האחרונה, על דף ממלף, מה בא לרבות הכלל שכל שנידר או נידב, שחיטתו פסולה? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום רביעי, כ"ה בסיוון. תשפ"ו, חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את תלמודנו בדפינו היומי על דף ממלף. במסכת חולין, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים, אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריות גוף ונאור המלא בכל מיני דמיטב, מחר יום חמישי חבב בסיוון תשפ"ו, ונלמד דף מבית, הדף הפותח את הפרק השלישי במסכת חולין, פרק יסודי ששמו אילו טריפות, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא מלא מלא בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה, ששון ושמחה, וכל מלדי מיטב, מנותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לאורייתא, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: מברס למשנה. היום יום רביעי חפי בסיוון תשפ"ו, ולומדים אנו במסגרת דף היום ממשניות, דף ליום ש"ס בשנה, את הדף השלישי אשר במסכת מעילה, המסכת השמינית, אשר בסדר קודשים השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. והדף הזה הוא הדף החותם את מסכת מעילה, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. ברשות מרנן ורבנן, מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, נלמד היום בסייעת הדשמיה הגדולה במסגרת הדף החותם את מסכת מעילה, אשר בסדר קודשים, במסכת מעילה מפרק ד' משנה ה', ונחתום את מסכת מעילה בפרק ו' משנה ו'. המשנה חותמת את מסכת מעילה, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. ותלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים לעילוי נשמת הרב הגאון רבי רפאל בן רבי חיים יעקב, זכר צדיק לברכה, ומרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים אנו לדרך העולה בית השם, ושם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. מסכת מעילה פרק ד' משנה ה', ממשיכה המשנה לדון בעניין צירוף מאכלים שונים לכמה דינים. אומרת המשנה, כל האוכלים אף ממינים שונים מצטרפים זה עם זה להשלים את השיעור לדברים הבאים. לפסול את הגבייה בחצי פרס, שהאוכל מאכלים טמאים בשיעור חצי פרס נפסל גופו, מלאכול בתרומה, וכל מיני האוכלים שנטמאו מצטרפים לשיעור זה. וכן במזון שתי סעודות לעירוב, שהמניח עירובי תחומין לשבת או ליום טוב, צריך שיהיה בעירוב מזון בשיעור המספיק לשתי סעודות, וכל מיני האוכלים מצטרפים לשיעור הזה. וכן בביצה לטמא תומת אוכלין, שאין אוכל טמא מטמא אחרים, אלא כשיש בו שיעור כביצה, וכל האוכלים מצטרפים לשיעור הזה. וכן בחג גרוגרת, תאנה מיובשת להוצאת שבת, שאין חייבים על הוצאת אוכל מרשות לרשות בשבת, אלא כשיש בו שיעור כגורגרת, וכל המאכלים מצטרפים לשיעור זה. וכן בחג כותבת, מרה גדולה ביום הכיפורים, שאין חייבים קראת על אכילה ביום הכיפורים, בפחות משיעור זה, וכל האוכלים מצטרפים לשיעור הזה. ממשיכה המשנה בעניין צירוף משקים שונים. אומרת המשנה, כל המשקים גם ממינים שונים מצטרפים זה עם זה להשלים את השיעור לדברים הבאים. לפסול את הגבייה ברביעית, שהשוטה רביעית משקים טמאים נפסל גופו מלאכול בתרומה, וכל מיני המשקים שנטמאו מצטרפים לשיעור זה. וכמלוא לוגמיו ביום הכיפורים, שאין חייבים קראת על שתייה ביום הכיפורים בפחות משיעור מלוא לוגמיו, מלוא חלל פיו של האדם השוטה, וכל המשקים מצטרפים לשיעור זה. מסכת מעילה פרק ד' משנה ו'. המשנה ממשיכה לדון בדיני צירוף של איסורים שונים. אומרת המשנה, האורלה פירות האילן בשלוש שנותיו הראשונות, האסורים באכילה ובהנאה, בכלי הכרם תבואה או ירקות שנזרעו בכרם, שכל הגידולים אסורים באכילה ובהנאה, מצטרפים זה עם זה לשיעור כזית ללקוט על אכילתם. רבי שמעון אומר, אינן מצטרפים, כלומר אין צריך לצרפם לשיעור כזית כדי לחייב את האוכל מלקוט, כי לוקים על אכילת איסורים אפילו בפחות מכזית. עוברת המשנה לדון בצירוף דברים שונים לעניין קבלת טומאה. אומרת המשנה, הבגד, בד העשוי מצמר ומפשטן ששיעורו לקבל תומת מדרס ושלושה טפחים על שלושה טפחים, זב זבה נידה או יולדת שהניחו את כובד גופם על כלי הראוי לכך, כגון שישבו שכבו או נשענו על כלי המיוחד לאחד משימושים אילו גם בלא שנגעו בו, נעשה הכלי אב התומה ומטמא אדם או כלים הנוגעים בו ועושה אותם ראשון לתומה. תומה זו הכוללת תומות מרכב, משכב ומושב, נקראת בשם כללי בשם מדרס. אם כן, הבגד בד העשוי מצמר ופשטן ששיעורו לקבל תומת מדרס הוא שלושה טפחים על שלושה טפחים, והשק העשוי משיער עיזים ששיעורו לקבל תומה הוא ארבעה טפחים על ארבעה טפחים, וכן השק והעור ששיעורו לקבל תומה הוא חמישה טפחים על חמישה טפחים, וכן העור והמפץ כאין מחצלת העשוי מקנים ששיעורו לקבל תומה הוא שישה טפחים על שישה טפחים, אף על פי שאין שיעוריהם שווים לעניין קבלת תומה, מצטרפים זה עם זה להשלים שיעור קבלת תומה של הקל בהם, דהיינו שהחמור זה שמקבל תומה בשיעור קטן יותר מצטרף להשלים את שיעורו של הקל. רבי שמעון אומר, מפני מה מצטרפים הם זה עם זה? הרי אין שיעוריהם שווים, אלא מפני שהם שווים בכך שכולם ראויים לטמא בתומת מושב, לפיכך מצטרפים הם להשלים את השיעור לעניין תומה זו. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק הרביעי במסכת מעילה, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים ללמוד את הפרק החמישי במסכת מעילה. מסכת מעילה פרק ה', משנה א', מבארת המשנה מתי מתחייבים בדיני מעילה. אומרת המשנה, נהנה בשיעור שווה פרוטה מן ההקדש, אף על פי שלא פגם, שלא קלקל את ההקדש על ידי השימוש בו מעל, דברי רבי עקיבא. והחכמים אומרים, כל דבר שיש בו פגם, כל חפץ של הקדש שדרכו להתקלקל ולהיפחת משוויות כשמשתמשים בו, אפילו אם נהנה ממנו הרבה, לא מעל עד שיפגום בשימושו בשיעור שווה פרוטה, וכל דבר שאין בו פגם, שאין דרכו להיפגם בשימוש, כיוון שנהנה ממנו בשווה פרוטה, הרי זה מעל אף על פי שלא פגם בו. חכמים נותנים דוגמאות לכלל הזה. כיצד, אומרת המשנה, אישה שנתנה קטלה שרשרת זהב של הקדש בצברה, או שנתנה טבעת של זהב של הקדש בידה, או שתתה בכוס של זהב של הקדש, בכל המקרים הללו, כיוון שנהנית בשווה פרוטה, הרי זו מעלה. אף על פי שהחפץ לא נפגם כלל מחמת שימושה, מאחר שכלים אלו הם דברים שאין דרכם להיפגם בשימוש בהם, אבל מי שלבש בחלוק של הקדש או כיסה עצמו בטלית של הקדש או ביקע עיצים בקרדום גרזן של הקדש, בשלוש הדוגמאות הללו לא מועל עד שיפגום את החפץ בשימושו בשיעור שווה פעוטה, מאחר שחלוק, טלית וקרדום הם דברים שדרכם להיפגם. דוגמה נוספת, מי שתלש שיער או נהנה באופן אחר מן החטאת, מבהמת חטאת בעלת מום, כשהיא חיה, כשהיא עומדת לפדיון, לא מעל עד שיפגום בה בשווה פרוטה, כדין דבר שדרכו להיפגם. אבל אם נהנה ממנה כשהיא מתה, כיוון שנהנה, הרי זה מעל מדי רבנן אף על פי שלא פגמה, שאויל ומתה אינה בת פדיון ואינה שווה כלום להקדש, ואם כן דינה כדבר שאין דרכו להיפגם. מסכת מעילה פרק ה' משנה ב', ממשיכה המשנה לבאר את פרטי הדין דלעי לגבי דבר שדרכו להיפגם שאין מועלים בו, אלא אם כן נהנה ופגם. אומרת המשנה, נהנה מן ההקדש בשווי כחצי פרוטה ופגם בו בשווי כחצי פרוטה, כגון שלבש בגד של הקדש ונהנה בלבישתו בשיעור חצי פרוטה, ועל ידי לבישה זו נקרא הבגד או נתקלקל באופן אחר ונפגם בשיעור חצי פרוטה, או שנהנה בשווה פרוטה בדבר אחד של הקדש שדרכו להיפגם מבלי לפוגמו, ופגם בשווה פרוטה בדבר אחר של הקדש מבלי ליהנות ממנו, הרי זה לא מעל עד שיהנה בשווה פרוטה וגם יפגום בשווה פרוטה בדבר אחד באותו חפץ של הקדש. מסכת מעילה פרק א משנה ג. המשנה מבארת דין שני בני אדם שמעלו זה אחר זה באותו חפץ של הקדש. אומרת המשנה, אין מועל אחר מועל במוקדשין, המועל בהקדש ואחר כך בא חברו והשתמש גם הוא באותו חפץ, אין השני חייב בדיני מעילה, מפני שהחפץ כבר יצא לחולן על ידי הראשון, אלא חוץ מבהמה תמימה של קורבן וכלי שרת של עבודת המקדש שבהם יש מעילה אחר מעילה, מפני שהם קדושים קדושת הגוף, אינם יוצאים לחולין לעולם. שואלת המשנה, כיצד? ומשיבה המשנה, אם אדם רחב על גבי בהמה של קורבן ובא אחריו חברו וגם הוא רחב עליה, ובא חברו ורחב על הבהמה, כל השלושה מעלו, וכן אם שתה בחוס של זהב שהיא כלי שרת ובא אחריו חברו ושתה בה, ובא חברו ושתה, כולם מעלו, וכן אם תלש שיער מן החטאת לצרכיו ובא אחריו חברו ותלש ממנה ובא חברו ותלש, כולן מעלו. רבי אומר, כלל בעניין זה, כל שאין לו פדיון, היינו שיש בו קדושת הגוף ואי אפשר לפדותו מן ההקדש בית דמים, כמו בהמת קורבן וכלי שרת, יש בו מועל אחר מועל, מכיוון שאינו יוצא לחולין על ידי המעילה כמבואר לעיל. כלומר, כל דבר שאין לו פדיון משום שהוא קדוש קדושת הגוף, כגון בהמה וכלי שרת, אינו יוצא לחולין במעילה, וממעילה חוזרים ומועלים בו. המחלוקת בין רבי לתנא קמא היא לגבי בהמה שהוקדשה לקורבן ואחר כך נעשתה בעלת מום שדינה להיפדות ועבר ושחטה בלא לפדותה. תנא קמא סובר שניתן לפדותה גם לאחר שחיטה, ואם כן דינה כדבר העומד לפדיון שהמועל בו מוציאו לחולין, ולכן אין בו מועל אחר מועל. אבל רבי סובר שאין לה בהמה זו פדיון לאחר שחיטתה, ובהתאם לכך המועל בה אינו מוציאה לחולין ויש בה מעילה אחר מעילה. מסכת מעילה פרק ה' משנה ד', דיני מעילה בהוצאה מרשות הקדש. אומרת המשנה, גזבר של הקדש שנטל לעצמו אבן או קורה של הקדש שהייתה מונחת ברשותו ועדיין לא השתמש בה, הרי זה לא מעל, שכן לא הוציאה מרשות הקדש וגם לא נהנה ממנה. אבל אם נתנה הגזבר לחברו, הוא הגזבר מעל, מכיוון שנתנתה לחברו, הרי הוצאתה מרשות ההקדש, וחברו לא מעל משום שכבר יצא לחולין במעילתו של הנותן. ואם הגזבר לא נתנה לחברו אלא בנאה בתוך ביתו, היינו שהיא ניחה מעל פתח שבתקרת ביתו כדי לסתום פתח זה, הרי זה לא מעל עד שידור תחתיה ויהנה בישיבתו שם בשווה פרוטה. מביאה המשנה דין דומה, גזבר של הקדש שנטל לעצמו פרוטה של הקדש הייתה מונחת ברשותו ועדיין לא השתמש בה, הרי זה לא מעל, שכן לא הוציאה מרשות הקדש וגם לא נהנה ממנה. אבל אם נתנה הגזבר לחברו, הוא הגזבר מעל, שכן הוציא בכך את הפרוטה מרשות הקדש וחברו לא מעל. ואם נתנה הגזבר לבלן אחרי על בית המרחץ כדי שייתן לו להיכנס לבית המרחץ ולרחוץ שם, אף על פי שלא רחץ עדיין, מעל, מכיוון שהוא הבלן אומר לו, הרי המרחץ פתוחה לפניך, ייכנס ורחוץ. כלומר, בנתינת פרוטה זו כבר קנה הגזבר את הזכות לרחוץ, ונמצא שהוציא את הפרוטה מרשות הקדש לחולין. מסכת מעילה פרק ה' משנה ה'. לאל במשנה ב' שנינו שאין חיוב מעילה עד שיהנה בשווה פרוטה מן ההקדש. המשנה שלפנינו מבארת אופנים שבהם מצטרפות שתי הנאות שונות או יותר לכדי שיעור. אומרת המשנה, אכילתו ואכילת חברו שתי אכילות שונות של שני בני אדם, כגון הנוטל מן ההקדש שווה פרוטה ואכל את חציו והאכיל את חברו את חציו השני, וכן הנייתו והניית חברו שתי הנאות שונות של שני בני אדם, כגון שנהנה הוא עצמו מן ההקדש בשווי חצי פרוטה וגם ההנה את חברו בחצי פרוטה, וכן באכילתו והניית חברו באופן הנזכר, וכן הנייתו ואכילת חברו כל אלו מצטרפים זה עם זה לשיעור פרוטה לחייב את המאכיל או את המהנה בחיוב מעילה, ואפילו לזמן מרובה, כגון שאכל הוא בשווי חצי פרוטה עכשיו ושוב אכל או הכיל את חברו בשווי חצי פרוטה לאחר זמן רב. חתמנו בסייעת הדשמי הגדולה את הפרק החמישי במסכת מעילה, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, והם מתחילים ללמוד את הפרק החותם את מסכת מעילה אשר בסדר קודשים, פרק וו. מסכת מעילה פרק וו משנה א', השולח את חברו בשגגה למעול בהקדש מתחייב המשלח ולא השליח בחיובי המעילה. בחידוש שחידשה התורה במעילה שאף על פי שהיא עבירה מכל מקום, אומרים בה שלוחו של אדם כמותו. למרות שברוב העבירות שבתורה אם שלח אדם את חברו לעשותן, אין המשלח נהנה של השליח כי אין שליח לדבר עבירה, אבל במעילה שנעשתה על ידי שליח, מתחייב המשלח קרן חומש ואשם ולא השליח. בדין זה אמור בין אם הן המשלח והן השליח שוגגים, ובין כשהמשלח שוגג והשליח מזיד. אבל אם המשלח מזיד והשליח שוגג, מתחייב השליח בדיני מעילה כמבואר במשנה הבאה. אומרת המשנה, השליח שעשה שליחותו שנתן לו בעל הבית, דיינו המשלח בשוגג ממון של הקדש להוציאו בתורת חולין ועשה בדיוק כפי שציווה הוא בעל הבית בלי שום שינוי, בעל הבית מעל, שכן במעילה יש תורת שליחות לדבר עבירה. אבל אם לא עשה את שליחותו בדיוק כפי שנצטווה אלא שינה ממה שאמר לו בעל הבית לעשות, השליח מעל, שכיוון ששינה מדברי בעל הבית הרי הוא כעושה על דעת עצמו. נותנת המשנה דוגמה לדין הזה, כיצד אם אמר לו בעל הבית לשליח תן בשר לאורחים ונתן להם כבד, או להפך שאמר לו לתת להם כבד ונתן להם בשר, והתברר שמה שנתן להם היה של הקדש, השליח מעל מכיוון שלא עשה שליחותו. מביאה המשנה דין שליח שעשה שליחותו אבל הוסיף עליה. אומרת המשנה, אמר לו בעל הבית לשליח תן להם לאורחים חתיכה חתיכה, כלומר חתיכה אחת של בשר לכל אחד מהם, והוא השליח אמר להם תלו לכם מעצמכם, שתיים שתיים, שתי חתיכות לכל אחד, והם נטלו שלוש שלוש, ולבסוף התברר שכל החתיכות היו של הקדש, כולן מעלו, בעל הבית מעל מפני שלגבי חתיכה אחת נעשתה שליחותו, השליח גם הוא מעל מפני שאת החתיכה השנייה נטלו האורחים בשליחותו, גם האורחים מעלו מפני שאת החתיכה השלישית נטלו מעצמם. מבארת המשנה עוד, אם מתי נחשב השליח כי עשה שליחותו שאז בעל הבית מעל, ואם מתי נחשב שלא עשה שליחותו שאז השליח מעל. אומרת המשנה, אמר לו בעל הבית לשליח, אבי לי, קנה לי דבר פלוני במעות שתיקח מן החלון, מהחלל בקיר שבו הם מונחות, או שאמר לו קנה לי דבר פלוני במעות שתיקח מן הגלוסקמה מן התיבה, ובבית היו כמה חלונות וכמה גלוסקמאות, ולא פירש לו בעל הבית לאיזה מהם מתכוון, והביא לו השליח קנה את החפץ במעות מחלון ומגלוסקמה כפי שביקש ממנו, והתברר שמעות אלו הם של הקדש, אף על פי שאמר בעל הבית לאחר מכן לא היה בליבי שיביא לי השליח אלא מזה, מן החלון המסוים הזה או הגלוסקמה המסוימת הזאת, ואילו הוא הביא מזה מחלון אחר או גלוסקמה אחרת. מכל מקום בעל הבית מעל, שאיזה נחשב כשינוי בשליחות, מאחר שעשה מה שביקש בעל הבית בפיו, והדברים שחשב בליבו אינם כלום. אבל אם אמר לו בעל הבית לשליח, הביא לי דבר פלוני במעות מלחלון, והביא לו השליח מה שביקש במעות שלקח מגלוסקמה, או שאמר לו בעל הבית, הביא לי מן הגלוסקמה, והביא לו מן החלון, השליח מעל שהרי לא עשה את שליחותו. מסכת מעילה פרק וב משנה ב', עוד בעניין שליחות במעילה. אומרת המשנה, שלח בעל הבית מעות של הקדש בשוגג ביד חרש שוטה וקטן שאינם בני דעת, כדי שיקנו במעות אלו אצל חנווני, אם הם עשו את שליחותו של בעל הבית בלי שום שינוי, בעל הבית מעל כמו בשליח בר דעת במעילה. ומאחר שבעל הבית מעל, יצאו המעות לחולין, ולכן החנווני לא מעל אפילו משתמש אחר כך במעות, ואם לא עשו שליחותו אלא שינו ממה שנצטוו החנווני מעל כשיוציא את המעות לצרכיו, שכן בעל הבית לא מעל משום שלא נעשתה שליחותו. גם השליח לא מעל שהרי הוא חרש שוטה וקטן שאינם בני חיוב, לפיכך נשארו המעות בקדושתן, והחנווני שהשתמש בהם בשוגג מעל. שלח בעל הבית מעות הקדש ביד פיקח, אדם בר דעת שאינו חרש שוטה או קטן, כדי לקנות בהם אצל חנווני, ונזכר בעל הבית שהמעות הם של הקדש עד שלא הגיע השליח אצל החנווני, וגם השליח נזכר שהם של הקדש, ואף על פי כן נתן את המעות הללו לחנווני במזיד, אבל החנווני לא ידע שהם של הקדש. החנווני מעל כשיוציא את המעות לצרכיו, שכיוון שבעל הבית והשליח שנזכרו בטרם הוציא השליח את המעות, נמצא ששניהם כבר לא היו שוגגים בשעת ההוצאה, ואין חיוב מעילה אלא בשוגג. לפיכך לא יצאו אז המעות לחולין, והחנווני הוא שהתחייב במעילה כשהשתמש בהם בשוגג. כעת נותנת המשנה היצא לחנווני ההוא, אם נודע לו שהמעות שקיבל היו של הקדש ועדיין לא השתמש בהם. אומרת המשנה, כיצד יעשה החנווני להציל את עצמו מאיסור מעילה אם נודע לו שקיבל פרוטה של הקדש ועדיין לא השתמש בה, אבל היא כבר התערבה בין שאר מעותיו? נוטל פרוטה של חולין או כלי של חולין השווה פרוטה ויומר, הפרוטה של ההקדש בכל מקום שהיא בתערובת מחוללת על זה על הפרוטה של חולין או על הכלי, ובכך יוצאת מעות ההקדש שבתערובת לחולין, מפני שההקדש נפדה בכסף ובשווה כסף. מסכת מעילה פרק וב משנה ג', המשנה ממשיכה לדון במעילה על ידי שליח ובאופנים ששינה בשליחותו. אומרת המשנה, נתן לו בעל הבית לשליח פרוטה של הקדש ואמר לו, הבא לי בחציה של הפרוטה נרות, כלי חרש שמניחים בתוכם שמן ופתילה להדלקה, ובחציה השני הבא לי פתילות, והלך השליח והביא לו בחולה נרות שקנה נרות תמורת כל הפרוטה, או שהביא בחולה פתילות, או שאמר לו לשליח, הווה לי בכולה נרות, או הווה לי בכולה פתילות, והלך השליח והביא לו בחצייה נרות ובחצייה הביא פתילות. בכל המקרים הללו שניהם לא מעלו, בעל הבית לא מעל, כי שליחותו נעשתה רק בחצי מן הפרוטה, שהרי השליח שינה במחצית השנייה. ואין מעילה פחותה משווה פרוטה, ואף השליח לא מעל, שכן שינה את השליחות רק בחצי פרוטה, וכאמור, אין בכך שיעור מעילה. אבל אם אמר לו בעל הבית לשליח, הווה לי בחצייה של הפרוטה נרות ממקום פלוני, ובחצייה השני הווה לי פתילות ממקום פלוני, והלך השליח והביא לו נרות בחצי פרוטה מבית הפתילות, מן המקום שבו ציווהו לקנות פתילות, ופתילות בחצי פרוטה הביא לו מבית נרות, מהמקום שבו ציווהו לקנות נרות, בחיגון זה השליח מעל, שהרי עשה להפך מדברי בעל הבית, ונמצא ששינה את שליחותו בפרוטה שלמה. מסכת מעילה פרק ו' משנה ד'. עוד בעניין שליח ששינה משליחותו, אומרת המשנה, נתן לו בעל הבית לשליח שתי פרוטות של הקדש בשוגג, ואמר לו, אבי לי, קנה לי אתרוג בשתי פרוטות אילו, והלך השליח והביא לו בפרוטה אחת אתרוג ששוויו האמיתי הוא שתי פרוטות, ובפרוטה אחת הביא רימון, הדין הוא ששניהם מעלו, בעל הבית מעל באותה פרוטה שבה נעשתה שליחותו, דהיינו הפרוטה שנקנה בה אתרוג השווה שתי פרוטות כפי שביקש, והשליח מעל בפרוטה השנייה שקנה בה רימון מדעתו. רבי יהודה אומר, השליח מעל בשתי הפרוטות ואילו בעל הבית לא מעל אף בפרוטה הראשונה, מפני שהוא אומר לו לשליח אתרוג גדול ויפה הייתי מבקש לקנות, אילו קנית אתרוג בשתי פרוטות שנתתי לך, היית מביא לי אתרוג גדול ויפה ששווה ארבע פרוטות, שהרי מכרו לך אתרוג ששוויו כפלה עם הסכום ששילמת, ועכשיו, שהשתמשת רק בפרוטה לקניית האתרוג, הבאת לי אתרוג קטן ורע, השווה שתי פרוטות בלבד, ונמצא שלא עשית את שליחותי כלל. הביאה המשנה אותה מחלוקת במקרה דומה, אומרת המשנה, נתן לו בעל הבית לשליח דינר זהב של הקדש בשוגג, ואמר לו, הבא לי חלוק בדינר זה, והלך השליח והביא לו בשלושה סלעים שהם כחצי דינר זהב, חלוק ששוויה האמיתי הוא דינר זהב, ובשלושה סלעים אחרים הביא לו תלית, שניהם מעלו, בעל הבית מעל בחצי דינר שנעשתה בו שליחותו ונקנה בו החלוק השווה דינר זהב כפי שביקש, והשליח מעל בחצי דינר השני שקנה בו תלית מדעתו. רבי יהודה אומר, השליח מעל בכל הדינר, ואילו בעל הבית לא מעל אף בחצי הדינר, גם לא בחצי הדינר שנקנה בו החלוק, מפני שהוא אומר לו לשליח, חלוק גדול ויפה הייתי מבקש לקנות, אילו קנית חלוק בכל הדינר שנתתי לך, היית מביא לי חלוק גדול ויפה ששווה שני דינרי זהב, שהרי מכרו לך חלוק ששוויו כפלה עם הסכום ששילמת. ועכשיו שהשתמשת רק בשלושה סלעים לקניית החלוק, הבאת לי חלוק קטן ורע, השווה דינר זהב אחד בלבד, ונמצא שלא עשית שליחותי כלל. מסכת מעילה פרק ו' משנה ה', המשנה דנה במי שהפקיד מעות אצל חברו, והשומר הוציא את המעות לצורכו, ואחר כך התברר שהמעות הללו היו של הקדש, והשאלה היא מי מעל, דין זה תלוי בסוג של שומר, שקיבל את הפיקדון כמו שהמשנה הולכת ומבארת. אומרת המשנה, מפקיד מעות אצל השולחני, אצל חלפן כספים, אם המעות צרורים בתוך צרור הקשור בקשר מיוחד או שהם קשורים בקשר רגיל אבל יש עליהם חותם, לא ישתמש בהם השולחני, שכן באופן כזה מוכח שהמפקיד אינו רוצה שישתמש בהם. לפיכך אם הוציא השולחני מעות אילו לצרכיו, והתברר שהיו של הקדש מעל השולחני, שהרי המפקיד לא הרשאו להשתמש במעות הללו אלא מדעתו נטלן. אבל אם היו המעות מותרים, דיינו שלא היו צרורים באופנים הנזכרים לעיל, השתמש בהם השולחני, משום שבוודאי מרשה לו המפקיד להשתמש בהם. לפיכך אם השולחני הוציא את המעות והתברר שהיו של הקדש לא מעל השולחני, שהרי זה כאילו הוציא את המעות בשליחותו של המפקיד. ומכל מקום גם המפקיד לא מעל, שהרי לא ציווהו במפורש שישתמש בהם. ויהיה המשנה דין המפקיד מעות אצל סתם אדם. אומרת המשנה, המפקיד מעות אצל בעל הבית שאינו שולחני, בין כך ובין כך, בין אם היו המעות צרורים ובין אם היו מותרים, לא ישתמש בהם, שכן המפקיד יודע שאין דרכו של בעל הבית לפרוט ולהחליף כספים, ולכן לא הוא צריך לקשור את המעות. ומכל מקום אין רצונו שישתמש בהם בעל הבית. לפיכך אם הוציא בעל הבית השומר את המעות והתברר שהיו של הקדש מעל בעל הבית כדין המועל בהקדש מדעת עצמו. מסיים את המשנה בדין המפקיד מעות אצל חנווני. החנווני מי שמוכר סחורה בחנותו ליחידים דינו כבעל הבית שלא ישתמש במעות אפילו הם מותרים. מכיוון שאינו זקוק כל כך למעות כמו שולחני ולכן אין במסירתם לו כשהן מותרים כנתינת רשות להשתמש בהם. דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר החנווני כשולחני. שאם היו המעות מותרים לא צרורים יכול להשתמש בהם משום שלפעמים אף הוא זקוק למעות. מסכת מעילה פרק ו' משנה ו' המשנה חותמת את המסכת. המשנה עוברת לדון בעניין אחר. במעות הקדש שנתערבו במעות של חולין. אומרת המשנה, פרוטה של הקדש נפלה לתוך הכיס, לתוך ארנק של מעות ונתערבה שם בפרוטות של חולין. או שאמר אדם, פרוטה אחת בכיס זה, הרי היא הקדש, ויש בכיס הזה כמה פרוטות, ונמצא שאחת מהם היא הקדש, ואין ידוע איזו היא. בשני המקרים הללו, כיוון שהוציא לצרכיו את הפרוטה הראשונה שהעלה מכיסו, מעל, חייב השם תלוי שם המעל בהקדש. דברי רבי עקיבא, וחכמים אומרים, אינו חייב כלום עד שיוציא את כל הפרוטות שבכיס לצורכו שלדעתם. אין אדם מתחייב השם תלוי על ספק מעילה, ולכן אינו חייב עד שיוציא את כל הכיס כולל הפרוטה האחרונה, שאז מעל בוודאות, שהרי ברור שאחת מן הפרוטות הייתה של הקדש. אומרת המשנה ומודה רבי עקיבא לחכמים ואומר, לא ייפטר כיס זה מן ההקדש עד שתהיה פרוטה אחת מן הכיס הזה הקדש. כלומר, לא יכלו, לא ייגמרו הפרוטות שבכיס הזה בלי שתהיה אחת מהם הקדש. שבחגון זה הוא מוציא והולך, רשאי הוא להוציא את כל הפרוטות מן הכיס לצורכי חולין חוץ מן הפרוטה האחרונה. אינו חייב במעילת שיוציא את כל הכיס ממש, מפני שלשון זה משמעו שרק הפרוטה האחרונה שתעלה מן הכיס היא שתהיה הקדש. ולכן אינו מועל אלא באחרונה, ואילו הפרוטות הראשונות חולין הם ומותר להוציאן. חתמנו בסייעתא דשמיא ענקית את תלמודנו במסכת מעילה, המסכת השמינית שבסדר קודשים. השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע. עזרת השם ובישועתו בבריאות גופה ונורא מעלי בכל מיני דמיטב. מחר יום חמישי חבב בסיוון תשפ"ו, ונלמד את דף א' במסכת הבאה לנו לטובה, המסכת התשיעית אשר בסדר קודשים, מסכת תמיד. השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לקוראים בנימין מילצקי, אני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא בניסים ובנפלאות וכל מיני דמיטב. חילכם לא ראיתה ולהשתמע.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמת.

0: הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
1: כל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו אוחזים בפרק כף מהלכות שבת. בפרק זה מדבר הרמב״ם על חיוב שביתת בהמתו, וכן על האיסור להשיל, להזכיר ולמכור בהמה לגוי משום שביתת בהמתו. דין מי שנכנסה אליו השבת והוא בדרך עם כיסו, במה מותר לבהמה לצאת לרשות הרבים ובמה אסור לה, והוא מסיים בדין שביתת העבד והגר. פותח הרמב״ם בהלכה א', אסור להוציא מרשות לרשות מסע טעון על הבהמה בשבת, כי האדם מצווה על שביתת בהמתו, שנאמר בפרשת משפטים, וביום השביעי תשבות למען ינוח שורך וחמורך, ובעשרת הדיברות שבפרשת ואתחנן, נאמר אחר כך גם וכל בהמתך. ומזה לומדים שהאיסור הוא לא רק בשור וחמור, אלא אחד שור וחמור ואחד כל בהמה חיה ועוף. ואיסור זה הוא אף שאינו מנהיגה, אלא היא עושה את המלאכה מאליה, ויש אומרים שאף עם זה שלא מדעתו. ואם מוציאה לבהמה, אף על פי שהוא מצווה על שביתתה, אינו לוקה, לפי שאיסורו בא מכלל עשה, שנאמר בתורה למען ינוח שורך וחמורך. מזה לומדים שאסור לאדם שבהמתו תעשה מלאכות בשבת. לפיכך, מכיוון שחיוב השביתה של בהמתו בשבת נלמד מעשה המחמר אחר בהמתו בשבת, מי שמנהיג את בהמתו בשבת והיה עליה מסוי ויצא מרשות לרשות כשהמסע עליה, פטור ממלכות, ואף שהוא עובר פה על איסור תורה של שביתת בהמתו. ואתה שואל הרמב״ם על מה שהוא כתב, שאין לוקים על שביתת בהמתו משום שהדבר נלמד מכלל עשה. הלכה ב' ועל עוליו מפורש בתורה, שנאמר בעשרת הדיברות, לא תעשה כל מלאכה, אתה ובנך וביתך ועבדך ועמתך ובהמתך, ומדוע לא לוקים עליו זה? מבאר הרמב״ם שלאו זה שלא תעשה כל מלאכה ובהמתך, ולאו כללי לאיסור עשיית מלאכה עם בהמתו, והוא כולל בתוכו גם שלא יחרוש בה וכיוצא בחרישה. וכאשר הוא חורש עם הבהמה, נחשב הדבר שהאדם עשה את המלאכה בגופו, אלא שהמלאכה נעשתה באמצעות הבהמה ככלי ביצוע, שהרי דרך החרישה עם הבהמה היא שהאדם אוחז את המחרשה בידו. והרי מלאכה זו כשאר מלאכות בשבת שעובר עליה במזיד חייב סקילה, בשונה ממחמר שהבהמה היא זו שעושה את כל פעולת הוצאת המסע, והאדם רק מסייע לה על ידי שהוא מנהיג אותה. ונמצא שלאו זה הוא לאו שניתן לעזרת מיתת בית דין, לאו שעזרתו בתורה לא ניתנה כדי לתת מלכות, אלא כדי לתת מיתת בית דין. והדין הוא שאין לוקין עליו. וזהו הכלל שכאשר ישנו לאו אחד שממנו לומדים איסורים שיש בהם מיתת בית דין, ואיסורים אחרים שאין בהם מיתת בית דין, הרי כשם שעל האיסורים שבהם יש מיתת בית דין אין לוקין, שהרי הוא מקבל עליהם מיתה, הרי גם על האיסורים שאין עליהם מיתת בית דין, גם עליהם אין לוקים, משום שעליו הגיע להזיר על המיתה ולא על המלכות. הלכה ג', אסור לישראל להשיל או להזכיר בהמה גסה בקר לגוי, אף על פי שהוא משיל או מזכיר לו אותה ביום חול, כדי שלא יעשה הגוי במלאכה בשבת. והרי הוא הישראל מצווה על שביתת בהמתו, שלא תעשה בהמתו מלאכה אף על ידי אחרים, ומכיוון שדרכו של הגוי לעשות מלאכה גם בשבת, הרי אסור לו להשיל או להזכיר את הבהמה לגוי גם בסתם בהמות החול, ואם היא תישאר אצלו גם בשבת. ואף אם הגוי מבטיח לו שלא יעשה עמם מלאכה בשבת, הדבר אסור, משום שאין הגוי נאמן על כך. ומכיוון שהבהמה שלו עושה מלאכה בשבת אצל הגוי, הרי האיסור להשיל או להזכיר הוא איסור מהתורה. ואסרו חכמים למכור בהמה גסה לגוי ואפילו ביום חול, על אף שעל ידי המחירה הבהמה עוברת לגמרי לרשות הגוי, ואין שום בעיה שהוא עושה עם המלאכה בשבת, מחשש שמא ישיל או יזכיר לגוי את בהמתו בשבת, כי יש חשש שהוא יאמר שכשם שמותר למוכרה, כך מותר להזכירה ולהשילה. ואם מחר קונסין אותו שיקנה אותה שוב עד 10 בדמיה, עד פי 10 מהסכום שהוא קיבל בעד המחירה ומחזירה לרשותו. ואפילו בהמה שבורה שאינה ראויה לעשיית רוב המלאכות, אין מוכרין, מפני שאפשר לקושרה ולשוב איתה מים מבור שהוא ברשות היחיד לרשות הרבים ולהניע את הריחיים. ומותר לו לישראל למכור לגוי בהמה גסה על ידי סרסור, על ידי מתווך, מכיוון שהסרסור אינו מזכיר ואינו משיל, והוא רק מוכר, ואין את החשש שמתוך שיותר למכור, הוא עשוי גם להזכיר או להשיל. הלכה ד' הוא מותר למכור להם לגויים סוס, כיוון שאין הסוס משמש אלא רק לרכיבת אדם ולא למסוי, ובנסיעת אדם מרשות לרשות או 400 ברשות הרבים אין איסור תורה משום שהחי נושא את עצמו. ואף שחכמים אסרו זאת הרי לא אסרו בבימה, אך היתר הוא רק למכור סוס לגוי, שאיסור המחירה עצמו הוא רק מחשש שאלה הוא שכירות, אבל להשיל או להזכיר אסור גם בסוס, כי בכל אופן ישנו חשש שהוא יוציא עליו מסע, ואז יעבור היהודי על איסור תורה. ובבימה שאסור למכור אותה לגוי, הרי כדרך שאסרו למכור לגוי, כך אסרו למכור לישראל, החשוד למכור לגוי, שרי על ידי זה שהוא מוכר את הבימה לאותו יהודי, ישנו חשש אותו יהודי למכור אותה לגוי, והוא עובר על ולפני עיוור לא תיתן מכשול. ומותר למכור להם לגוי ולישראל החשוד למכור לגוי פרה לשחיטה, שהוא מתנה איתה מראש, הוא מוכר להם את הפרה רק לשם שחיטה ושוחט אותה, קונה בפניו, צריך שיהודי יעמוד שם ויראה שהוא שוחט אותה. והיתר למכור לשחיטה הוא לאו דווקא בפרה אלא גם בשור וכדומה, אבל לא ימכור סתם ללא שמתנה אימו ושוחטה בפניו, אפילו שור של פתם, שור שפיתמו אותו והשמין מאוד והוא לא ראוי למלאכה, מכיוון שישנו חשש שמה ישה אותו אצלו, וכעבור זמן הוא ירזה ויהיה ראוי למלאכה ויעבוד בו. ואיסור המחירה לגוי הוא כאמור בבימה גסה שרויה למלאכה, אך בבימה דקה הדבר תלוי במנהג המקום, כפי שמבאר הרמב״ם בהלכה ה', מקום שנהגו למכור להן לגויים בימה דקה צון מוכרין, מכיוון שהיא איננה ראויה למלאכה, מקום שנהגו שלא למכור מחשש שמייבואו למכור בימה גסה אין מוכרין, ובכל מקום אין מוכרין להן חיה גסה, כאייל צבי ויחמור, אף על פי שאין אינה ראויה למלאכה, כמו שאין מוכרין להם בהמה גסה, מחשש שלא יחלקו וימכרו גם בהמה גסה. ויש אומרים שיש גם חלק מהחיות הגסות הראויות למלאכה, כערוד שהוא חמור מדברי. אלא מותר למכור להם חיה גסה כמו בהמה גסה רק על ידי סרסור. הלכה וב, מי שהחשיך בדרך, מי שהיה הולך בדרך בערב שבת, ובעודו בדרך החשיך היום, ונכנסה השבת, ויש בידו ארנק עם כסף, שאסור לטלטלו ברשות הרבים, ולא היה עמו נוכרי שייתן לו כיסו, שבאם יש שם נוכרי, הרי עדיף שייתן את הכיס לנוכרי, ולא יניחנו על בהמתו, כי הוא מצווה על שביטת בהמתו, והוא לא מצווה על שביטת הנוכרי, אך כאשר אין שם גוי, והייתה עמו בהמה, מני יניח את כיסו עליה כשהיא מהלכת, וכשתרצה הבהמה לעמוד, נוטלו מעליה עוד לפני שהיא תעצור, כדי שלא תעמוד והוא הכיס עליה, עד כדי שלא תהיה שם לא עקירה ולא הנחה, שבאם הוא יניח את הכיס על הבהמה כשהיא עומדת, הרי כשהיא תעקור ללכת, תהיה כאן עקירה, ובאם הוא משאיר אותו עליה גם כשהיא עומדת, הרי בעמידתה יש כאן הנחה, אך כאשר הוא מניח את הכיס עליה תוך כדי שהיא הולכת, והוא לוקח אותו ממנה כשהיא עדיין הולכת, הרי הבהמה לא עושה כאן לא עקירה ולא הנחה, והחיוב על העברת 400 ברשות הרבים הוא רק כשיש גם עקירה וגם הנחה. מדרבנן אסור גם כאשר יש עקירה בלבד או הנחה בלבד, וגם כאשר הוא דואג שהבהמה לא תעשה לו עקירה ולא הנחה, מכל מקום אסור לו להנהיגה, ואפילו ממנהיג אותה רק בקול על ידי שקורא לה בקולו, כל זמן שהכיס עליה, כדי שלא יהיה מחמר בשבת, שלא יעבור על האיסור לחמר, דיינו להנהיג את בהמתו בשבת. דיינו שרק שהבהמה נושאת את הארנק לבדה, בלי שהוא עושה שום פעולה, התירו לו כאשר איננה עושה לו עקירה ולא הנחה, אך כאשר האדם הנהיגה, שנחשב הדבר כאילו הוא משתתף בנסיעת המסע, הרי כשם שאסרו לאדם לכתחילה לטלטל 400 ברשות הרבים אף ללא הכירה וללא הנחה, כך אסרו לו לעשות זאת על ידי שמנהיג את בהמתו. וגזירת חכמים היא שלא יניח כיסו על גבי בהמה, גם כאשר הוא לא מנהיג אותה והיא לא עושה לו עקירה ולא הנחה, אלא רק אם אין עמו נוכרי. אבל אם יש עמו נוכרי, לא יניח את כיסו על הבהמה כלל, אלא יתנו לגוי. כאמור, משום שהאדם מצווה על שביטת בהמתו, ואיננו מצווה על שביטת הנוכרי. הלכה זין, היה אמו עם זה שהחשיך בדרך וכיסו בידו, חירש שאינו שומע ואינו מדבר, שוטה שאין לו דעת, וקטן מתחת לגיל בר מצווה, ששלושתם פטורים מן המצוות, מניח כיסו על החמור ואינו נותנו לאחד מהן. ואף שהם אינם חייבים במצוות, מפני שהן אדם מישראל, ויבואו לטעות ולהתיר גם ליהודים החייבים במצוות. היה אמו חרש ושוטה ואין אמו בהמה, נותנו לשוטה ולא לחרש, משום שלחרש יש דעת מועטה, ועשויים להחליפו בישראל פיקח. היה אמו שוטה וקטן, נותנו לשוטה ולא לקטן, משום שהקטן כשיתבגר יבוא לכלל דעת ולחיוב מצוות. היו אמו חרש וקטן, נותנו לאיזה מהם שירצה. בגמרא יש מחלוקת בנידון זה, יש איתה שעדיף להביא לחרש, משום שהוא איננו אמור לבוא לכלל דעת וחיוב מצוות כמו הקטן, ויש איתה שעדיף להביא לקטן, מכיוון שהוא איננו מתחלף בגדול, לעומת זאת החרש שהוא גדול, עלולים להחליפו בגדול פיקח, ומכיוון שלא נפסקה ההלכה כאחת השיטות, לפיכך נותנו לאיזה מהם שירצה. לא הייתה אמו בהמה, ולא נוכרי, ולא אחד מכל אילו חרש שוטה וקטן, מהלך בו עם כיסו פחות פחות מארבע אמות. דיינו שהוא מהלך פחות מארבע אמות ועוצר, ואחר כך שוב פעם הולך פחות מארבע אמות ועוצר, כך עד שהוא מגיע לביתו. שרי באופן כזה, הוא לא מטלטל אף פעם ארבע אמות ברשות הרבים. הגמרא אומרת שלא רצו חכמים לגלות היתר זה של טלטול פחות פחות מארבע אמות, מחשש שמא יטלטל ארבע אמות ברצף. ולפיכך סובר הרמב״ם שלא משתמשים ביתר זה, אלא אם כן אין לו את האפשרויות האחרות של טלטול הכיס על ידי נוכרי בהמה או חירש שוטה וקטן. ומכל מקום, אם אין לו אפשרות אחרת, בוודאי מתירים לו לטלטלו פחות פחות מארבע אמות, כי מכיוון שאדם בעול על ממונו, יש חשש אם לא יתירו לו באופן כזה, הוא יבוא לטלטל גם יותר מארבע אמות. ואפילו מציעה שבאה לידו, שהוא כבר הרים אותה, מהלך בה פחות פחות מארבע אמות. אך במציעה לא יתירו לו לטיטה לנוכרי בהמה או חרש שוטה וקטן, כי מכיוון שהוא לא טרח בה, הוא לא בהול עליה כל כך. ואין חשש שהוא יבוא לטלטל אותה בעצמו. והרמב״ם מבאר בתשובה, שבמקרה של מציעה יתירו רק טלטול של פחות פחות מארבע אמות, מכיוון שהאדם עושה זאת בעצמו, ואינו מתפרסם. מה שאין כן בטלטול על ידי אחר, הרי יש דבר פרסום. ממשיך הרמב״ם שהיתר לטלטל פחות פחות מארבע אמות זהו רק כאשר המציאה כבר באה לידו, אבל קודם שתבוא לידו, שהיא עדיין מונחת על הקרקע, אם יכול להחשיך עליה לשבת לידה צאת השבת, מחשיך. ואם לאו, אם הוא לא יכול להישאר ליד המציאה ומוכרח ללכת מהמקום, מוליכה פחות פחות מארבע אמות. אחרי ודרש בו ורוב הראשונים חולקים וסוברים שאסור במציאה גם בפחות פחות מארבע אמות. וכך נפסק בשולחן ארוך. אך זהו רק במציאה שמצאה בשבת, אך אם הוא כבר יגבה את המציאה בערב שבת היא נעשית ככיסו ומותר בכל אופני היתר של כיסו. בהלכה הבאה מבאר הרמב״ם שאף על פי שאסור שהבהמה תצא עם מסע לרשות הרבים,
2: מכל מקום מותר להוציאה עם הדברים שנמצאים עליה לשם שמירתה ולא לשם מסע.
1: הלכה ח' מותר למשוך את הבהמה במתג ורסן שלה לרשות הרבים. מתג הוא שרשרת ברזל ששמים בפי הבהמה כדי להניגה, ורסן זה חבל שנתון בלחי הבהמה שקושרים אותה בו ומתאים אותה במהלכה, והוא שתהיה ראויה לאותו הרסן, שהרסן יהיה מתאים לשמירתה של בהמה זו. כגון שיר לסוס, זהו רסן העשוי כשרשרת הנקרכת סביב הצוואר וטבעת קבועה בתוכה, ושמים ברצועה או חבל ומושכים בה את הבהמה, ואף שר חבל שקושרים על פי הבהמה לגמל. וחתם שני תרסי ברזל הנקשרים על חיי הבהמה לנעקה, החתם שומר יותר חזק, ולפיכך הוא נצרח לנעקה שכוחה רב והיא צריכה שמירה יתרה. וסוגר, קולר עשוי מכמה חבלים לכלב. אבל אם מוציא בהימה במתג שאין משתמרת בו, שהמתג לא מספיק לשמירת הבהימה הזו, כגון שקשר חבל בפי הסוס, דיינו שהוא קשר את האפסר שמתאים רק לשמירת הגמל בפי הסוס, ואין מספיקה שמירה זו לסוס, או לחלופין שהוא הוציא את הבהימה במתג שאינה צריכה לו, שהיא לא צריכה רסן כזה לשמירתה, אלא משתמרת בפחות ממנו, כגון שהוציא חמור, שדי לו בשמירת אפסר בשר של סוס, סוס, או שהוציא חתול שאפשר לשמור עליו בחבל אחד בלבד, בסוגר קולר עשוי מכמה חבלים שהוא רסן הכלב, הרי זה מסוי מפני שכל שמירה מעולה ממה שצריך, או שמירה פחותה ממה שצריך, מסוי עולה, והרי אסור להוציא על הבימה מסע ברשות הרבים משום שהוא חייב בשביטת בהמתו. הלכת עת, לא יקשור גמלים זה בזה, וימשוך את הגמל הראשון, ועל ידי זה הוא ימשוך את כל שיירת הגמלים, אפילו היו קשורים מערב שבת, אינה נמשכין בשבת, כפי שיבאר הרמב״ם את הטעם בהמשך ההלכה. אבל אם כל גמל קשור בחבל נפרד, מכניסו את החבלים לתוך ידו ומושכם יחד, והוא בתנאי שלא יצא ראש החבל וישתלשל מתוך ידו כאורך טפח או יותר, וגם צריך שיהיה חלק החבל שמפי הבהמה עד ידו גבוה מן הארץ טפח או יותר, שלא ישתלשל חלק מהחבל שבין פי הבהמה לידו סמוך לארץ פחות מטפח, ושני הדברים הללו אסורים, כי אז נראה הדבר שהוא נושא את החבל לא רק לשמירת הבהמה, אלא הוא נושא את החבל כדבר בפני עצמו. ואתה חוזר הרמב״ם לאיסור שבתחילת ההלכה, ומפני מה לא ימשוך הגמלים הקשורים זה בזה, מפני שהוא נראה כמי שמוליכם לשוק שמוכרים בו בהימות, או שהם שחקים בהן שם, שהם עושים מרוצי גמלים, וחכמים אסרו לעשות מקח וממכר בשבת, וגם מרוץ הגמלים, שמשמעותו שמי שהגמל שלו ירוץ מהר יותר, הוא יקבל גם את הגמל של השני, אסור מגזרת מקח וממכר. ומפני טעם זה שנראה כמוליכם לשוק, גם לא תצא בהימה בזוג בפעמון שתלוי בצברה, ואפילו היה פקוק שהוא מילא תוך הפעמון בעצם הרגפן וכדומה, שעל ידי כך אין לו קול, מכל מקום אסור, כי כך רגילים להוליכה לשוק, כאשר זוג תלוי בצברה כדי לנע אותה. הלכה יוד, לא תצא בהימה בזוג פעמון שבקסותה שתלוי בבגדה, מכיוון שהוא נראה כמוליכה לשוק, ולא בחותם שבצברה. החותם תלוי על חוט הקשור בצברה, כדי לשמש כסימן לבהמה שלא תתחלף באחרת, ולא בחותם שבקסותה, ואיסור החותם הוא מחשש שיפול, וירים אותו ויעבירנו 400 ברשות הרבים, ולא ברצועה שברגלה, אור שקושרים לרגל הבהמה, אם נסדקה הרגלה, אם מכיוון שהדבר לא נצרך כל כך לרפואתה, הרי זה דומה למסע... ולא בסולם שבצברה, עצים שקושרים זה בזה בצוואר בהימה שיש לה פצע בגבה, כדי שלא תוכל לסובב את ראשה ולגרד את הפצע, ומכיוון שהוא איננו על המכה עצמה, הרי זה נראה כמסע, ואין חמור יוצא לרשות הרבים במרדת, בגד אבש נותנים על בשר החמור כדי לחממו, אלא אם כן את הקשורה לו מערב שבת, אך כאשר הוא קושר אותה בשבת, זה נראה כאילו הוא מתכוון להוצאת המרדעת. ולא יצא גמל במטולטלת, מטלית, התלויה וקשורה לו בדבשתו או בזנבו. וכתב הרמב״ם בפירוש המשניות שהיו עושים זאת לסימן או לסגולה. והדבר אסור, מחשש שמא ייפול ויגביינו ויטלטלנו דלת אמות, אלא אם כן את הקשורה גם בזנבו וגם בחותרתו בדבשתו, כיוון שהיא קשורה בשניהם אינה נופלת. ולא יצא הגמל עקוד יד כשידו קשורה כשהיא מקופפת כלפי מעלה, ולא עקוד רגל כשרגלו קשורה כשהיא מקופפת כלפי מעלה, ועושים כך כדי שהגמל לא יברח, ואסור לצאת כך משום חשש שמא ייפול החבל והוא ירים אותו. וכן שר כל מיני בהימה לא יצאו עקודים. הלכה י' אין התרנגולין יוצאים בחוטין שסביב רגליהם עשויים לסימן והיכר, שלא יתחלפו בתרנגולים אחרים, מחשש שמא ייפול ויעבירנו ד' אמות ברשות הרבים, ולא ברצועות שתלויות ברגליהן, שקושרים את שתי רגלי התרנגול זו לזו, כדי שלא יוכל להרים את רגליו ולהטיז אבנים ולשבור את הכלים, דמכיוון שזה לא לצורך התרנגול, הרי זה כמסע, ואין הכבשים יוצאים בעגלה, לוח הנתון על גלגלים שקושרים להם תחת העלייה זנב הכבש, שיש כבשים שיש להם עלייה גדולה ביותר, ועושים לאותם הכבשים עגלה תחת העליות שלהם, כדי שהעליות לא יתחככו בקרקע ויקרו, והדבר אסור מחשש שמה ייפול ויטלטלנו. והן הכבשות יוצאות בעיצים שמניחים להן בנחירי חותמן הפן, כדי שיתעטשו ויפלו התולעין שבמוכן, מחשש שמה ייפול. והן העגל יוצא בעול קטן שמניחים לו על צברו, כדי שיקנע, שיהיה רגיל לקוף את ראשו, ועל ידי כן יהיה נוח לחרישה לכשיגדל. שכשרוצים שלמישהו תהיה קבלת עול, צריך להרגיל אותו לכך כבר מקטנותו. ואסור לצאת בעול מחשש שמה ייפול, ולא תצא בהמה בסבכה חתיכת בד שמניחים לה בפיה, כדי שלא תישוך או לא תאכל, שמכיוון שאין זה לצורך שמירת הבהמה, הרי זה מסע. ולא תצא הפרה באור הקופד, באור של קיפוד שהוא מלא קוצים, שמניחים לה על דדיה, כדי שלא ינק ממנה השרץ כשישנה. ואסור מחשש שמא ייפול, ולא תצא ברצועה שבין

בתוכו אסור שמה בקפיצותיה תנתחנו, תנתק את החבל והביאנו בידו ברשות הרבים, וכן כל כך יוצא בזה בדברים שדומים לזה, שיש לחוש שהם יפלו לרשות הרבים, אסור לבהמה לצאת בהם בשבת. הלכה י"ב, הזכרים, כבשים זכרים יוצאים באור הקשור להן על איבר זכרותן כדי שלא יעלו על הנקבות, ובאור הקשור להם על ליבן כנגד הלב כדי שלא ייפלו עליהן זאבים, כי דרכו של הזאב להקות אותם בציפורניו בחזה שלהם, וקושרים את האור לזכרים מכיוון שהם אלו שנלחמים עם הזאבים, ובמטלניות חתיכות בעד המרוקמות שמייפין אותם בהן, והרחלים, נקבות הכבשים, יוצאות, והעלייה שלהן, הזנף שלהן, קשורה למעלה על גבן כדי שיעלו עליהן זכרים ויתברו, או להפך שהעלייה שלהן קשורה למטה כדי שלא יעלו עליהם זכרים, בזמן שלא רוצים זאת, משום שהן מניקות. ויוצאות מלופפות במטלניות שצמרה מטוף בבגדים כדי שיהיה הצמר שלהן נקי. העיזים יוצאות ודדן קשורות בבגד כדי שיבש מהן החלב, שעל ידי כך הם יתברו או יהיו שמנות לאכילה, אבל עם קשרן כדי שלא יצא החלב, כדי שיתקבץ הרבה חלב עד שיחלוב אותו לערב, הרי אילו לא יצאו בזה, כי כשקושרים כדי לייבש את החלב, הרי קושרים באופן שזה מעודק היטב, ואז הוא כמלבוש, שזהו היתר בכל הדברים שבהלכה הזו, שמותר מותר לה לצאת בהם, מכיוון שהם מהודקים היטב על גופה, הרי הם כמלבוש. אבל כשקושרים, כדי שלא יצא החלב, הרי הם מהדקים חזק כדי שלא יתייבש החלב, ואז אינו כמלבוש. הלכה י"ג, אין חמור יוצא לרשות הרבים, בהוקף הנתון על המרדת של החמור לצורך רכיבה ונסיעת מסע. אף על פי שקשור לו מערב שבת, ואף על פי שהמרדת הקשורה מערב שבת, מותר לו לצאת בה בשבת. זהו משום שהמרדת היא לצורך חימום החמור, אך ההוקף נחשב למסע, ולא הסוס בזנב שואל שתולים בין עיניו כדי שלא ישלוט בו עין הרע. ולא בזהורית, צמר הצבוע האדום שתולים בין עיניו לנוי. כי מכיוון שאין הבהמות רגילות לצאת בדברים אלו, אין זה נחשב למלבוש אלא למסע. ולא תצא בהמה לרשות הרבים, בקלסטר שבפיה, סל מלא שעורים התלוי בצוואר הבהמה, והיא יכולה לאכול ממנו את השעורים. כי אין דרך הבהמות להיות עם הקלסטר, ולפיכך זה נחשב למסע. ולא תצא בהמה בסנדל שברגלה, שעושים לסנדל ממתכת כדי שלא יזיקו האבנים, ואסור מחשש שמא ייפול ויתלטלנו דלת אמות ברשות הרבים, ולא בקמע שאינו מומחה לבהמה, שלא ריפה קמע זה בהמה שלוש פעמים, אבל יוצא היא באגד תחבושת שעל גבי המכה, ובחב שישין שעל גבי השבר, שמקבים את השבר בחתיכות עץ, וטעם היתר בתחבושת ובחב שישין, הוא משום שהבהמה צריכה אותם לרפואתה ואינה מסע, ובשליה המדולדלת בה שהנרתיק בו מונח העובר יצא מקצתו והוא תלוי בבהמה ומותר לה לצאת בו משום שהוא כגופה. הוא פוקק לה את הזוג שבצברה, הוא סותם את צמר גפן וכדומה, את הפעמון שתלוי בצברה, הוא מטיילת בו בחצר. אבל אם הפעמון לא פקוק, אסור לה לטייל בו בחצר, כי בני רשות הרבים שומעים את כל הפעמון, וחושדים בו שהוא רוצה להוליך את בהמתו למוחה בשוק. ואף כשהזוג פקוק, אסור לו להוציא אותה לרשות הרבים, כי אז זה נראה שהוא מוליך אותה לשוק. ונותן מרדת על החמור בשבת, ומטייל החמור עם המרדת בחצר. אבל אסור להניח עליו את המרדת בשבת לצורך יציאה לרשות הרבים, כאמור מחשש שהוא רוצה רק להוציא את המרדת, אבל בחצר התירו ולא גזרו משום רשות הרבים, כי חם רע בתקופת תמוז קריר אלי, לחמור תמיד קר אף בתקופת תמוז, והתירו להשים עליו את המרדת כדי לחממו, אבל אין תולין לה לבהמה קלסטר בפיה בשבת, שתטייל עמו בחצר, משום שהוא לתענוג בעלמה, והדבר אסור משום טרחה יתרה בשבת.
הלכה י"ד, כשם שאדם מצווה על שביתת בהמתו בשבת, כך הוא מצווה על שביתת עבדו הכנעני ועמתו הכנענית שלא יעשו מלאכה אפילו לעצמם. ואף על פי שבשונה מהבהמה הן בני דעת ולדעת עצמן נוסעין, מכל מקום מצווה עליו לשומרן ולמונן מעשיית מלאכה בשבת, שנאמר למען ינוח שורך וחמורך וינפש בין המתחם.

0: והגר, ובאיזה בית והמה נאמר שאנו מצווין על שביטתן, הם עבדים שמלו וטבלו לשם עבדות, וקיבלו על עצמם את כל המצוות שהעבדים חייבים בהן, שבכללם שמירת שבת. ואז מעבר לזה שהעבדים הכנעניים עצמם חייבים כמובן להיזהר מאיסור מלאכות בשבת, הרי יש מצווה גם על אדוניהם למנוע אותם מעשיית מלאכה בשבת. אבל עבדים שלא מעלו ולא טבלו, אלא קיבלו שבע מצוות שנצטוו בני נוח בלבד, הרי אין כגר תושב, כגוי שקיבל על עצמו לקיים שבע מצוות בני נוח, ולפיכך מותר לנו להושיבו בארץ ישראל, וכשם שגר תושב מותר בעשיית מלאכה בשבת, כך גם עבדים אלו מותרים לעשות מלאכה בשבת לעצמן, ואפילו בפרסיה, שאף על פי שעבד כזה כתב הרמב״ם שמגלגלים עמו כל שני 12 חודש כדי שימול ויתבול, וישנו חשש שלאחר שימול ויתבול הוא יאמר שמכיוון שהתירו לו קודם לעשות מלאכה בשבת ללא הגבלה, הרי הוא יכול להמשיך לעשות זאת אחר כך, הרי לא גוזרים בזה, והוא יכול לעשות מלאכות אפילו בפרסיה כישראל בכל מלאכות. ואין מקבלים גר תושב אלא בזמן שהיובל נוהג, ולפיכך לא מקבלים גם עבדים אלו שהם כגר תושב מכיוון שהם לא מעלו ולא טבלו אלא בזמן היובל. ועל פי זה שואל הרמב״ם, מועיל וגר תושב עושה מלאכה לעצמו בשבת, וגר צדק שקיבל עליו את כל מצוות התורה, הרי הוא כישראל לכל דבר, ופשוט שהוא אסור גם בכל המלאכות של שבת, במי נאמר בתורה וינפש בין המתחה והגר? בנוגע לבין המתחה, כבר בייר הרמב״ם שמדובר בנוגע לעבד כנעני, רק על מי מתכוונת התורה כשהיא אומרת והגר? בייר הרמב״ם זה גר תושב שהוא לקיתו וסחירו של ישראל, שישראל סחרו לזמן מסוים, שהוא נחשב לעניין איסור עשיית המלאכה בשבת, כמו בין המתו, אך הציווי שהוא ישבות הוא רק שלא יעשה מלאכה לישראל רבו בשבת, רק לאדון שלו אסור לו לעשות מלאכה בשבת. אך ליהודי אחר מותר לו לעשות מלאכה בשבת, ורק כמובן אסור ליהודי לומר לו לעשות מלאכה בשבת, כמו שאסור לומר לכל גוי משום איסור אמירה להקום, אבל לצורך עצמו עושה מלאכה, ואפילו היה זה הגר עבדו, ואפילו אם הגר תושב הוא עבדו ממש, הרי זה עושה לעצמו. וכאן מסתיים הפרק ה-20.
1: האזנתם לרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: פינת ההלכה עם הרב ישראל לורי.
3: שלום לכם, אז אני מקיים. היום בזאת השם ממשיך לדבר בלכות ברכות. השאלה שנשאלת, אם אני עכשיו ירחתי בבית בורא עצה בסמים, או בורא עצבה בסמים, ולאחר מכן נצאתי החוצה, האם אותו אדם שהוא חוזר, הוא עוד פעם יכול לברך עצה בסמים או עצבה בסמים? או בואו ניתן דוגמה יותר פרקטית. אותו אדם, הוא בא בשבת קודש בליל שבת, אחרי תפילת ערבית, קבלת שבת, תפילת ערבית, ואז הוא בערך עצה ועצבה בסמים, ולאחר מכן הוא הולך לבית, ואז שם גם עוד פעם יש לו עצה ועצבה בסמים, על בסמים אחרים. האם הוא עוד פעם מברך, או שהוא לא עוד פעם מברך? אז בואו נביא דווקא את דברי המשנה ברורה, שהוא כותב לעניין ברכות הנהנים. אני יודע, יש לנו הלכה שאומרת שהמשנה ברורה גם כותב. אם אני לדוגמה יושב בבית שלי, יושב, לומד, שפשוט הריבה, שוט הראשונים, שותה איזה כוס קפה, פתאום באיזה שאני יושב ושותה את הכוס, אני נזכר שאני צריך לרגע ללכת למחסן למטה, להביא איזה דבר מסוים. אז אני יוצא, שאני חוזר, האם אני צריך עוד פעם לחזור לשתו השתייה שאני עכשיו שותן? עכשיו, או דוגמה אחרת, אותו אדם למשל אוכל במבה, והוא לרגע יצא החוצה כדי להביא משהו מהחדר מדרגות. האם ברגע שיצאת לחדר מדרגות, האם את צריך לחזור וברך? מהי התשובה? יש לנו כלל שאומר, המשנה ברורה, שברגע שהאדם עשה שינוי מקום, שינוי רשות, אז הדין הוא שהוא מצריך אותי עוד פעם לברך. אבל דווקא על ברכות הנהנים שלא קובעים עליהם סעודה, כגון אם אדם שותה קפה או מים או איזה שתייה מיץ מתוק, או אוכל דבר מסוים שלא קובעים עליו סעודה, אז אותו אדם בא ויושב בבית ואוכל, שנייה אחת הוא עולה למעלה לחדר מדרגות כדי להביא איזה דבר מסוים, כשאתה חוזר לבית אתה חייב לחזור ואיך ולמה? בגלל שעשית שינוי רשות. הבית זה רשות האחית, חדר מדרגות זה רשות הרבים, זה לא רק המקום שלך, זה מקום של כל הדיירים, עם כל הכבוד. אז לכן ברגע שיצאת לחדר מדרגות, אז לא צריך. אבל אם למשל אדם רק יצא מהמרובע של הבית, איזה שכן אחד או שכנה דפקו בדלת, ואז היא פתחה לה, אז היא לא יצאה לגמרי מהבית. היא רק עמדה בפתח של הבית או באותו המרובע, זה לא נחשב לשינוי מקום. כך אמר לנו הרב יעקב יוסף, זה יוצא יקוד שבחם. אבל אם אותו אדם עלה את המדרגות או ירד, עצם זה שיצאת לחדר מדרגות, זה נקרא שינוי מקום, ואתה חייב לחזור ולברך לאותו מאכל משקה. וכל זה, כמו שאמרתי, על משקה או אכילה שהיא הרי. אבל אם אדם, למשל, אוכל בורקס, שמברכים על זה בורמין מזונות, או אפילו יותר מזה, הוא עכשיו בתור הסעודה, והוא עשה שינוי מקום, הוא יצא לרשות הרבים, שהוא חוזר, בטח שהוא לא חזור ויברך. למה? בגלל שזה דברים שקובעים עליהם סעודה, ועל דברים שקובעים עליהם סעודה, גם אם עשית שינוי רשות, שינוי מקום, אתה לא חוזר ומברך. ויש דוגמה, דבר הלכה באמת דומה לזה לגבי רכב. אם אדם נוסע עם הרכב שלו מירושלים לכיוון קריאת שמונה, למה הוא נוסע לשם? לעשות שיעורי תורה לזיקות הרבים, צריך לדעת, אחים יקרים, את ספרי, את דברי ספר חובת הלבבות, שאדם יכול להיות גדול בתורה וענק בתורה, ומאוד שהוא לומד תורה הוא הגיע לדרגה של מלאך. ויש אדם שגם הוא ברוך השם זכה ללמוד תורה, אבל גם הוא הולך ומזכה את הרבים עם התורה הזאת. והוא עושה שיעורי תורה, והוא מפיץ את דבר השם בכל מיני מקומות בעולם, בכל מיני מקומות בארץ, אבל הוא לא הגיע לדרגה שמלך. אבל הוא אומר לך חובת הלבבות, שהאדם השני שהוא מזכה את הרבים עם הדברי תורה, שכרו פי אלף יותר גדול מזה שלמד תורה והגיע לדרגה של מלך. ולם יש שהוא מזכה את הרבים, תדעו אחים יקרים, אני רוצה להגיד לכם, דווקא בתקופה הזאת, דווקא בעת הזאת, בזמן הזה, כמה שיותר להרבות תורה. אם זה אצל אחינו החילונים, המסורתיים, הדתיים, וכל מה שאתם חושבים שיש הסתה קשה נגד לומדי התורה, נגד היהדות שלנו בכלל, עם כל זה לא יעזור להם כלום. אני אומר לכם, חילונים, מסורתיים, דתיים, חרדים, כולם אוהבי תורה. אני אומר לכם, אני רואה את זה במו עיניי. שאפילו אנשים שמאוד רחוקים מהשם, אתה בא אומר, אני דיבר תורה, איך נפתח הלב שלהם? איך הם מהירים, איך הם מכבדים את התורה הקדושה? וזה כמה סניגור גדול יש לעם ישראל. תמיד היינו אוהבי תורה, אבל עכשיו מי שאוהב תורה בדור הזה, שכרו במיליארד, למה? שפעם כולם היו מכבדים את התורה, אוהבי תורה, ולא היה איזה ערב רב שיעשו לקעקע את כבוד התורה. אבל בדור הזה, שיש פה בצערנו הרב ערב רב, שהם עושים הכל, אבל הכל לקעקע את כבוד התורה, ובכל זאת אחינו החילונים אוהבי תורה, בכל זאת אחינו החילונים רוצים לשמוע דברי תורה, אין לך יותר סניגור גדול מזה לפני השם ידבר, תודה להשם. לכן כבר אם דיברנו על זה, אדם משתדל כמה שיותר לעשות שיעורי תורה, ללכת למושבים, לכל מיני מקומות של שיעורי תורה, קריאת אתא, כל מיני מקומות למיניהם, שבאמת רוצים לשמוע דברי תורה, ואין מי שיגיד להם. ואותו אדם, אותו אברך, תלמיד חכם, לומד תורה, אומר להם דברי תורה, אין דבר שיותר גדול מזה שומר על החיילים שלנו, שהשם ישמור עליהם. אין דבר שיותר שומר על החיילים, על עם ישראל, ברוכניות הגשמיות, כמו את הזיכוי הרבים, כמו אלימות תורה הזה, הכי מקרים. לכן אדם משתדל. אז עכשיו, יש פה שאלה יפה. אם אדם עכשיו נוסע עם הרכב שלו, והוא נכנס לתחנת דלק, אז עכשיו הוא, יש לו איזה פחית זירו בתוך הרכב, שהוא בערך עליה שהכל נהיה בדברו, יצא לדרכו, פתאום הוא שם לב, אופ, צריך לתדלק, צריך לשים דלק באוטו. אז הוא נכנס לתחנת דלק, יורד מהאוטו, הולך לשלם. אחרי שהוא תדלק, הוא חוזר לרכב. ואז הוא ממשיך בנסיעה. ועכשיו הוא רוצה להמשיך לשתות מאותה הפחית. האם הוא צריך לחזור וברך על אותה הפחית שהקונה בדברו? שהרי אמרנו בשיעור עכשיו, שאם אדם לא קבע, שאם אדם עשה שינוי רשות, שינוי מקום, חייב לחזור וברך. אז באמת, מרן הראשון נתן לגאון רבי יצחק יוסף, אני זוכר שהוא גם דיבר על זה בשיעור השבועי, וכן הוא כתב את זה גם בילקוט יוסף, על פי דברי מרן בחזון עובדיה, שהוא פוסק להלכה שאותו השינוי גם צריך לברך, כן. עצם זה, שעכשיו הרכב שלך זה נחשב לרשות היחיד. שירדת לתחנת דלק, בטח שנחשב לרשות הרבים. אז לכן שאתה חוזר ומשאיר לשתות הפחית, אז הדין הוא שאותו אדם יצטרך לחזור ולברך על אותו המשקה או על אותה הבמבה. אבל אמרתי, אבל אם אותו אדם משל אוכל איזה לחמניה מזונות ברכב שלו, והוא יורד מהאוטו לתדלק, הוא עושה שינוי רשות, אז כשהוא חוזר הוא לא חוזר מברך. למה? משום שזה דבר שגובים עליו סעודה. או בלחם או מזונות, כמו שנדבר אמרנו. אבל אם זה משקה כליל, או כמו שאמרנו, דבר מאחר שלא קובעים עליו סעודה, שעושה שינוי רשות, הוא צריך לחזור, וברך שיהיה להם קודם כל טוב, ובשרות טוב, זה המשך, אז אני ערבה.
1: האזנתם לפינת ההלכה, עם הרב ישראל לורי, לשאלות בהלכה, 24 שעות ביממה, על ידי רבני קו ההלכה, בית מרן, ניתן לחייג לכוכבית, 5293.
2: כל חי תמיד איתי,
1: חדשות כל חי, השעה 7. בוקר טוב ושלום רב, היום יום רביעי, כ"ה סיוון תשפ"ו, 10 ביוני 2026, באולפן יואב צור. שוב הסלמה הלילה באזור המפרץ. ארצות הברית השלימה הלילה 3 סבבי תקיפות נגד איראן בתגובה להפלת מסוק אפאצ'י של צבא ארצות הברית במצר הורמוז. על פי הנחיית הנשיא טראמפ, הכוחות האמריקאים תקפו מערכות הגנה אוויריות איראניות, תחנות שליטה קרקעיות ואתרי מקם למעקב סמוך למצר הורמוז. זאת באמצעות חימוש מדויק ששוגר ממטוסי קרב של חיל האוויר ושל הצי האמריקני. בתגובה איראן תקפה חזרה ושגרה לפחות 4 טילים בליסטיים לצד מספר כתבאמים לעבר בסיסים של צבא ארצות הברית באזור, בין היתר בירדן, כווית ובחרן. על פי הודעת משמרות המהפכה, מגדל תקשורת ושני מאגרי מים מרכזיים באזור העיר סיריק השוכנת לחופו של מצר הורמוז ניזוקו הלילה בתקיפה האמריקנית. באיראן שיגרו איום ישיר נוסף לעבר וושינגטון, שם הדגישו כי פתיל התגובה של טהרן נותר קצר, ואם הוא לא הוציא לפועל תגובות חריפות וכואבות בהרבה נגד יעדים אמריקאים במזרח התיכון, במידה והעוינות והתוקפנות האמריקנית נגד הריבונות האיראנית יימשכו. צבא ירדן הודיע כי מערכות ההגנה האווירית של הממלכה ירתו בהצלחה 5 טילים בליסטיים ארוכי טווח ששוגרו על ידי משמרות המהפכה של איראן לעבר בסיס חיל האוויר במדינה בו שועים כוחות אמריקאים וגרמניים. על פי ההודעה לא נגרם כל נזק לבסיס ואין נפגעים באירוע. חרף חילופי המעלומות הדרמטיים וגלי התקיפות ההדדיים, בכיר בממשל האמריקני אומר כי הנשיא טראמפ נותר אופטימי, הוא מאמין שניתן להגיע להסכם מדיני עם איראן בקרוב, כאשר המטרה המרכזית נותרה מניעת נשק גרעיני מאיראן ופתיחתו מחדש של מצר הורמוז. בוושינגטון מעבירים כי חילופי האש האחרונים לא גדעו את הסיכויים להבנות וכי ההסכם עם טהרן הוא עדיין בהישג יד. סגן הנשיא ג'די ונס הביע אף הוא אופטימיות רבה בנוגע למאמצים הדיפלומטיים מול טהרן ואישר כי הממשל קרוב מתמיד להשגת הסכם מקיף שיבלום את שאיפותיה הגרעיניות של איראן. בראיון לתקשורת אמר ונס כי המטרה היא לייצר מנגנון פיקוח יציב שיחזיק מעמד עשרות שנים קדימה. צהל מעריכים כי המחבל החמוש שחוסל אתמול באזור רכס רמים מתכוון לחדור לאחד היישובים באזור. על פי התיעודים שפורסמו, המחבל הסתתר בתוך עמדת שמירה נטושה של צהל וחוסל לאחר שזוהה במקרה. זמן קצר קודם האירוע הגיע למקום כוח מיוחד של צהל בעקבות דיווח על שריפה. אחד מהלוחמים זיהה את המחבל רץ לעבר העמדה הנטושה. הוא חוסל לאחר שפתח באש. בחסדי שמיים לא היו נפגעים באירוע. המחבל היה לבוש מדים מנומרים והיה חמוש באקדח ובסכין. התקרית אירעה כמה מאות מטרים מבתי המושב במרגליות. מפקד פיקוד הצפון האלוף רפי מילו מתחקר את האירוע.
4: עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. היום יהיה מעונן חלקית עד בעיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר דומה, וביום שישי ירידה במידות החום. זמני היום, סוף זמן קריאת שמע 9:05 דקות, סוף זמן תפילה 10:16, שקיעת החמה 7:49, דף היומי בבלי חולין, דף מ"א, ובירושלמי בבקמה דף למתת. הרמב״ם היומי הלכות שבת פרק כף, וללומדים שלושה פרקים ביום הלכות תרומות פרק ז'. עד כאן חדשות כל חיים.

0: וזה דבר ההתעוררות שלנו לבוקר זה, מתוך דברי הרבי מלובביץ' על פרשת השבוע, פרשת קורח. ויקח אלעזר הכהן את מחתות הנחושת אשר הקריבו השרופים, וירקעום ציפוי למזבח. זיכרון לבני ישראל, למען אשר לא יקרב איש זר אשר לא מזרע אהרון הוא, להקטיר קטורת לפני השם, ולא יהיה כקורח וכעדתו כאשר דיבר השם ביד משה לו. טענתו של קורח הייתה אחדות. הוא דרש שכל העם יהיו שווים במעלה ומדרגה, כי אומרו כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, ומדוע תתנשאו על קהל השם? אף על פי כן, הוא עצמו נעשה סמל למחלוקת ולפירוד. וכפי שמתרגם אונקלוס, ויקח קורח והתפלג קורח. ועוד, ועד שאמרו חזל, כל המחזיק במחלוקת עובר בלב, שנאמר ולא יהיה כקורח וכעדתו. ללמדך שביטול המחיצות שקבע התורה בין הסוגים השונים שבעם ישראל, כהנים, לוויים, ישראלים, ראשיכם, שואב מימיכם, ביטול המחיצות שקבע תורה בין הסוגים השונים שבעם ישראל, לא זו בלבד שאינו גורם לאחדות, אלא גורם לפילוג ופירוד ביניהם. דווקא כשכל אחד מבצע את תפקידו הראוי לו, בזה הוא ממלא את שלמות כוונת הבריאה של לשמה בראם הקדוש ברוך הוא, ולא גורם הוא לבלבול סדרי בראשית.
1: התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה

שלום לכם, בוקר טוב, יום רביעי, כ"ה בסיוון, תשפ"ו, 10 ביוני 2026, באולפן ידידיה מאיר, עם מוטי קופפר הטכנאי, פתחנו בדבר ההתעוררות על קורח, איש האחדות לכאורה, שגרם בדיוק בתפיסת העולם שלו להפך האחדות, ואני חושב שמאז ועד היום, אולי בעיקר היום, צריך להיזהר מאנשים שמדברים בשם האחדות, צריך לראות אחדות, אחדות נגד מי, את מי מדירים מהאחדות, מה עומד מאחורי הקריאות והמילים היפות והדוגמאות רבות. אבל נלך אל הכותרת הראשית של היום. בעצם בעיניי שתי כותרות. צבא ארצות הברית תקף באיראן בתגובה להפלת מסוק האפאצ'י, בהוראת טראמפ הכוחות ביצעו תקיפות נגד איראן, שמענו בחדשות, זה היה במצר הורמוז הלילה. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע לפנות בוקר שישלים 3 סבבי תקיפות הגנה עצמית נגד איראן. נמסר שכוחות פיקוד המרכז תקפו מערכות הגנה אוויריות איראניות, תחנות שליטה קרקעיות ואתרי מקם, באמצעות חימוש מדויק ששוגר ממטוסי הקרב של חיל האוויר ושל הצי האמריקני. מבצע היווה תגובה מידתית למתקפות האחרונות נגד כוחות ארצות הברית ונגד ספינות מסחר בינלאומיות שעברו בנתיבי השייט באזור. זו כותרת אחת. כותרת שנייה גם קשורה לצבא ועל הצבא היהודי. טלטלה בצהל אחרי ש-12 ראשי ישיבות הסדר הודיעו על הפסקת הגיוס של תלמידיהם לשריון, וזה בשל פיילוט של שילוב לוחמות בטנקים. נדבר על הידיעה החשובה הזאת בהמשך. אבל לפני זה, וזה מחזיר אותנו לארצות הברית, לשלשום ולאתמול ולמחר ולמה שישראל תעשה או לא תעשה ביחס לדרישות של נשיא ארצות הברית. הרב יהודה אפשטיין כותב מאמר פרשנות מדיני, ביטחוני, רוחני, והוא כותב כך: ישנה טענה שבאה להצדיק את החידלון הישראלי שמונע מאיתנו ניצחון מוחלט מול איראן, מול עזה, מול לבנון, ומעל הכל מול האויב הערבי הפנימי שבתוכנו. והיא, מה הטענה שבאה להצדיק את החידלון? טענת הריאליזם, המציאותיות. בעיני חסידי הריאליזם צריך להתחשב במציאות המדינית ולנווט את דרכנו בזירה הביטחונית והמדינית על פי אותם נתונים שנכפים עלינו לנוכח המציאות הזאת. וכאשר נשיא ארצות הברית, אם זה טראמפ או ביידן או אובמה או כל נשיא אחר, דורש מישראל לוותר, להבליג, להפקיר את ביטחונה, לשחוק את כוח ההרתעה שלה, משום שהאינטרס האמריקאי מחייב זאת, אין לה ברירה אלא לציית. כיבוש הארץ ויישובה, הורשת האויב, החרטת האיום האיראני, נקמה בעזה ובלבנון, השכנת השכינה בתוכנו על ידי כינון ממלכת התורה בארץ המובטחת לאורכה ולרוחבה, כל אלה רעיונות מאוד יפים, אבל מה לעשות, הם לא עומדים במבחן המציאות. בואו נהיה ריאליים. במציאות קיימת התנהלות מדינית מול ארצות הברית ואירופה, מול אינטרסים כלכליים ומדיניים, מחירי נפט, הסכמי סחר, מאבקי כוח על השליטה במרחב בין אמריקה לרוסיה וסין, השלכות שונות ומשונות של מלחמת רוסיה אוקראינה, ועוד אין ספור גורמים ארציים שמשפיעים על מערכת קבלת ההחלטות. ישנה רק בעיה אחת בגישה הריאלית. היא אף פעם לא הוכיחה את עצמה במציאות עבור עם השם. ופה ממש שיעור היסטוריה שמתפרס על פני אלפי שנים. הוא מתחיל בשרה שצחקה בקרבה למור, אחרי בלותי הייתה לי עדנה ואדוני זקן. מאז שהיא צחק, מאז הרגע הזה, זרע אברהם מעולם לא התנהל לנוכח אותה מציאות ריאלית. שער האימהות אחרי אף הן היו עקרות, ואבות נתנסו בניסיונות שבדרך הטבע היו אמורים לשים קץ למיזם האברהמי של דרך השם, לעשות צדקה ומשפט בארץ. נמרוד הרשע היה מוצלח הרבה יותר, ואברהם רק בקושי ניצל מכבשן האש שאליו הוא שלח על ידי נמרוד. מי שהגיע לארץ נטע אוהלו מחוץ ליישוב, וכאשר 4 המלכים כבשו את סדום ובנותיה, הם שברו את לוט, אבל את אברהם הניחו מרוב שהיה נראה בעיניהם כבלתי רלוונטי, ויושב לו נבד במדבר, אברהם, אבא שלנו, הוא מלמד אנשים לברך ברכת המזון. מי הוא ומה הוא, האיש המוזר הזה, לעומת המעצמות הגדולות, אשר האינטרסים שלהם קובעים
את המציאות הריאלית. אמרנו ארבעת המלכים שכבשו את סדום ובנותיה, אבל ההמשך ידוע, וכך זה המשיך עם יצחק ויעקב שנאלץ לרדת למצרים, וגם שם התרבה עם השם כנגד כל סיכוי ריאלי, ויצא ממצרים באותות ומופתים עד שהגיע להר סיני, וקרת ברית עם בורא עולם אשר ילך בקרבו ויקבע את גורלו לחסד או לשבט, שלא על פי כללי הטבע, אלא על פי צורת היחס שלו, כלומר שלנו, כלומר שלך, שלך, לאותה ברית נצחית בהר סיני. הלאה, יהושע, שופטים, שמואל, מלכים, דברי הימים, עזרא, נחמיה, כל הספרים האלה מספרים את סיפורה של אותה ברית, כיצד קיומה או הפרתה היו הגורם המדיני היחיד שגורלנו נקבע לאורו. אני פותח פה סוגריים, דיברנו פה על לימוד הנח היומי, על שם שיפטי, על שם יושפט אמיתי, אלם חמודות מייצר שנפטר ממחלה, ומשפחתו, אביו, יבדל לחיים טובים, יגאל אמיתי, כי מיזם נפלא של לימוד כל הנח בשנה, זה משבועות לשבועות. אז עכשיו בלימוד הנח היומי, אוחזים, הנה, ביום הזה, קודם כל בספר שופטים, אבל אני אגיד לכם אפילו באיזה פרק בדיוק, פרק תתזיין. ומי שבמיזם הזה, אני הצטרפתי בהתחלה, אני לא יודע כמה אני אחזיק מעמד, אבל יהושע ועכשיו שופטים, וזה פשוט מדהים כמה הכל ברור, כמה מה שהיה הוא שיהיה, וכמה אנחנו מתחברים לקדוש ברוך הוא ורואים ישועות והצלחות וכובשים בלי אפילו מאמץ, ואז ותשקוט הארץ 40 שנה או פחות או יותר, ואז עם ישראל שוב שוכח את הקשר ואת הברית ההיסטורית, והקדוש ברוך הוא שולח את האויב כדי להזכיר לו. זה מאוד פשוט, זה היה בהיסטוריה, ולצערנו זה גם היה בהיסטוריה המאוד קרובה שלנו. וברוך השם, כמה מרגש לראות שעם ישראל בהמוניו ממש חוזר בתשובה בעקבות המכה שחטפנו. אבל אסור לשכוח את זה, וצריך להמשיך הלאה, ויש עוד הרבה מה לעשות, ובעזרת השם כך נגיע לניצחון. אני חוזר למאמר ההיסטורי הזה. אז יהושע, שופטים, שמואל, מלכים, דברי הימים, עזרא, נחמיה, כל הספרים האלו מספרים את סיפורה של אותה ברית, כיצד קיומה או הפרתה הוא הגורם המדיני היחיד שגורלנו נקבע לאורו. עמי האזור ויושבי הארץ, מלכיהם ושריהם, סיסרא ויבין, עגלון, גוליית, נחש, סנחריב, נבוכדנצר, אחשוורוש, דריווש, כורש, אינם אלא כחומר ביד היוצר, ככלי זעם של השם בעת כעסו עלינו, ולעיתים אף ככלי ביד השם לנחמנו. שכחתי להגיד לכם שחפשו בגוגל תנך יומי על שם שיפטי, זה קיצור של יושפט, ותראו את האתר המושקע שבו אפשר ללמוד שני פרקים ביום ולהתחבר לסיפור ההיסטורי והאקטואלי הזה. הלאה, גם אחרי שפסקה נבואה ונחתם התנך, ההנהגה נשארה אותה הנהגה, אלכסנדר מוקדון ואנטיוכוס, יוליוס קיסר וטיטוס, אנטינונוס, הלאה, הוא קופץ בשנים, חמלניצקי, היטלר, סטלין, נאצר, סדאם חוסיין, ערפאת, סינואר, נסראללה, ומאידך, בלפור ולוי ג'ורג' עם חסידי אומות העולם שהבינו את המהלך האלוקי בבריאה ורצו להתחבר אליו. כל אלה פעלו במסגרת הריאלית האמיתית אשר השם טבע, ובמסגרתה נקבע גורל עמו לנוכח, כלומר גורל עמו זה אנחנו, לנוכח מידת נאמנותנו לברית הנצחית. דווקא בימין הישראלי ישנם כאלו אשר קצת שכחו את הברית הזאת מרוב התלהבות מהאיש הססגוני המאכלס כעת את הבית הלבן. ניתן להבין זאת אחרי שהיו שם כמה וכמה נשיאים עוינים. ועם זאת חשוב שלא לשכוח את הריאליות הייחודית של עם השם. כאשר מתעלמים ממנה, המסקנות עלילות עלולות להיות קודרות במיוחד. כליאת יהבנו ביחסים עם ארצות הברית היא מתכון בטוח למפח נפש. המפלגה הדמוקרטית באמריקה כבר נכבשה בידי שונאי ישראל, ולא צריך להיות היסטוריון גדול כדי, או חוקר בכיר במדעי המדינה, כדי לדעת שהשלטון באמריקה מתחלף בין שתי המפלגות הגדולות מדי פעם, ובמשך כמה עשורים טובים לפחות הן שולטות פחות או יותר שווה בשווה, כך שהמפלגה העוינת הזאת בדרך הטבע תיטול את השלטון ביום מן הימים. אבל גם המפלגה הרפובליקנית
מכילה גורמים אנטי-יהודיים ואנטי-ישראלים רבים, חלקם אנטישמים בגלוי, כמו טאקר קרלסון, ועוד שורה של, של שמות שהוא מונה כאן, חלקם באים בשם מדיניות בדלנית, שמתנגדת לסיוע לישראל בשם, בשל השקפת עולם ליברטריאנית, ופה גם הוא נוקט בשמות שאני לא בטוח שאני יודע לנקד אותם נכון, אני לא אשחק אותה פה עכשיו מומחה להוגים שונים, או אנשים עם פודקאסטים בארצות הברית והתפיסות הליברטריאניות שלהם. אבל בכל אופן, הוא מסיים בסגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ונס, שנחשב לאחד המועמדים המובילים להיות נשיא אחרי טראמפ, וכשהוא ביקר בישראל לאחרונה, הוא ביטא את מורת רוחו מהרצון הישראלי להכיל ריבונות ביהודה ושומרון. והוא הניח דברים ברורים על השולחן, הוא אמר, יש מקרים שבהם האינטרסים של ישראל וארצות הברית מתפצלים. המטרה העיקרית של ארצות הברית באיראן היא לוודא שטהרן לא תחזיק בנשק גרעיני. אנחנו יכולים להשיג הסכם גרעין ארוך טווח עם איראן. ישראל עשויה שלא לאהוב את זה. סוף ציטוט מסגן הנשיא, ונס. אז תודה ונס, סגן הנשיא, שהזכרת לנו את מה שממשלת ישראל מנסה לטטא מתחת לשטיח. האינטרסים, כמו שאמרת, מתפצלים, וביטחון ישראל אינו עומד בראש סדר העדיפויות האמריקאי, גם לא בעידן טראמפ, והתמונה נראית קודרת הרבה יותר בעידן שיבוא אחריו. אז רציתם גישה ריאלית? קבלו אותה. על פי הריאליזם, אסור היה להכריז על הקמת המדינה, בניגוד לדרישת הנשיא טרומן, אסור היה לצאת למלחמת מנע בששת הימים. על פי הריאליזם, כל המיזם של שיבת ציון בארצנו הוא הזיה אחת גדולה. רבי מנחם מנדל משקלוב, מנהיג תלמידי הגר"א, מתאר בהקדמתו לספרו פאת השולחן, כיצד אשתו ובניו מתו בזה אחר זה, ולא נותרה לו אלא בת אחת שנישאה לימים לרבי ישעיה ברדקי. הם סבלו מדבר ומגפות והתנכלויות מערביי הסביבה ומהשלטון העותומני, רעידת אדמה קשה ומה לא, אבל הריאליות שהכתיב בורא עולם הייתה חזקה מכל הנתונים הארציים, והיישוב קם והתבסס. אז אם אתם רוצים ריאליות מדינית, תקשיבו לג'יי די ונס, סגן נשיא ארצות הברית, תקשיבו טוב לקולות שעולים משני צידי המתרס הפוליטי באמריקה, שלא לדבר על אירופה, תקשיבו טוב ותפנימו שלא משם תצמח ישועתנו. ותקשיבו לדברי הנביא ירמיה שאמר, כה אמר השם, ארור הגבר אשר יבטח באדם ושם בשר זרועו ומן השם יסור ליבו, והיה כערער בערבה ולא יראה כי יבוא טוב. ושכן חרירים במדבר ארץ מלאכה ולא תשב. והפסוק הבא, אותו אנחנו ברוך השם יודעים בעל פה, ברוך הגבר אשר יבטח בהשם והיה השם מבטחו. כן? ברוך הגבר, לפני ברוך הגבר יש ארור הגבר. אבל ברוך הגבר אשר יבטח בהשם והיה השם מבטחו, והיה כעץ שתול על מים ועל יובל ישלח שורשה ולא יראה כי יבוא חום. והיה עליהו רענן, ובשנת בצורת לא ידאג, ולא ימיש מעשות פרי. ואם כך נאמר על יחיד, כן? ברוך הגבר, ארור הגבר, על אומה בכללותה, שכל מציאותה תלויה בנאמנות להשם, הדברים נכונים על אחת כמה וכמה.

0: כי אלוקים יושיע ציון ויבנה ערי יהודה וישבו שם וירשוע וזרע עבדיו ינחלוע ואוהבי שמו ישכנו בה. דוד המלך כתב את המילים, יוסי גרין הלחין כמה אלפי שנים אחר כך, מרדכי בן דוד שר ומשה לאופר איבד. אנחנו יוצאים 7:27 להפסקת פרסומות, אחריה על הטלטלה בצהל. 12 ראשי ישיבות הסדר הודיעו על הפסקת הגיוס לשריון בעקבות הפיילוט של שילוב לוחמות בטנקים. ועוד לפני זה, התוועדות בוקר עם יחי יוספי.
1: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד, דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש, במיקום מושלם, סמוך לכניסה החדשה לאלעד, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: שבוע של 50% הנחה ברשתות בר כל טוב, נתיב החסד ושיר המרקט. טבלאות שוקולד בלונדי רק ב5.90 שקלים בלבד. נשנושי קרקר רק ב7.50 שקלים בלבד. לחמית אוסם רק ב5 שקלים בלבד. קמח כוסמין לבן 80% מעולה רק ב8 שקלים בלבד. נוזל רצפות אג'קס רק ב6.90 שקלים בלבד. מרסס אוקסיג'ן או פורטה פלוס רק ב9.40 שקלים בלבד. ועוד מגוון מוצרים ב50% הנחה על המדפים. רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים.
6: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון משכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: היילייט, אירוע הענק השנתי מבית לבית של המבשר, ה-15 ברציפות. והשנה אירוע מכוכב אחר לגמרי, גלקסיה חווייתית מדהימה, הומור מגלגל, מופע מרכזי במבנה של הראשונה בישראל, תוכן עשיר ומרתק, אקשן והתרגעות והפתעות שלא חלם שקיימות. היילייט, יום ראשון הקרוב, כפתק בסיוון, בנייני האומה ירושלים. לעדכונים, תוכן ובדיקת זמינות כרטיסים, 033-10-10-10.
8: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, כפוף לתקנון.
9: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
10: לוי קפיטל והכל מסתדר.
9: כוכבית 8590.
11: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
12: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
13: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
1: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.

0: יום רביעי 7:31, בוקר טוב, ערב ערב ערב, שבת, שלום, יחי יוספי.
1: בוקר טוב ומבורך ידידיה, היום אני רוצה להתוועד איתך על הרב מרדכי אליהו.
0: כן, 16 שנים לפטירתו.
1: כן, האדם הגדול המורה מעם, ספרים שהיה לו קשר טוב מאוד עם הרבי מלובביץ'. אני עוד מעט אספר סיפור עליו בלי קשר לרבי, אבל אחד הדברים כשאני חושב על הרב אליהו זה על הזכות המיוחדת שהיה לו לקשר כל כך קרוב עם הרבי. אז הוא סיפר פעם איך התחיל הקשר, שסיפור לו שהרבי אמר שכמו שעושים לקמחא דפסחא, יש עניין גדול לאסוף למעוטי יכולת ולעניים גם לקראת חגי תשרי. גם שם כדאי לאסוף קמחא דפסחא. אני משתמש בביטוי הזה פסחא מלשון פסח גם לגבי תשרי, אבל אני מניח שהמאזין מבין, לאסוף זה כבר מותג, זה כבר ביטוי בפני עצמו לטובת הנצרכים. אז הרב אליהו שמע את זה, אז הוא אמר לכאורה מה רבי מחדש, זה מופיע כבר בכתבי האריזל. הוא אמר את זה לידידיו חסידי חב"ד, והגיעו הדברים אל הרבי. אז הרבי אמר לו, אתה צודק, באמת זה המקום מכתבי האריזל, והוא גם שלח אליו את השיחה, שהרבי מאוד הקפיד שבשיחות שלו יהיה מצוטטים כל המקורות, כל המראי מקום, ושם היה כתוב שזה מהאריזל. טוב, והנה, גם בקשר עמוק ופורה ומשמעותי, יש כביכול סיפור של מה בכך שממנו זה מתחיל העניין הזה. מכאן אתה למד כמה חשוב לתת מקור לדברים. אמנם בהתוועדות חסידית לא תמיד צריך לזכור את המקור, דברים שבדפוס, אולי זה יותר משמעותי. הוא הוסיף גם הרב אליהו שיש משנה שאומרת שתלמידי חכמים, כל מה שמזכנים דעתם מתווספת עליהם. אז הוא מספר כשהוא ישב כמה שעות אצל הרבי ביחידות, אומר באותם רגעים אלה שהייתי במחיצתו, בכל דקה שחלפה הרגשתי שדעתי מתווספת עליי. איזה זכות זה, זה כמו שנאמר על משה רבנו, על הזקנים, 70 זקנים ויעצל עליהם מן הרוח. כשאתה יושב במחיצתו של הרבי, כל דקה שעוברת אתה מרגיש כמה גדלת. אני מקווה שרק מלספר את זה אנחנו גם כן מרגישים שדעתנו מתווספת עלינו. והנה הסיפור, זה היה הכנה לסיפור. שהרב אליהו כידוע שהיה לו קשר עם כמה וכמה מתלמידי חכמים הגדולים, חכמי הספרדים שבירושלים. הוא היה בקשר טוב עם הרב עובדיה עדיה, שהיה מגדולי ישראל בדור שעבר. זה אומר שיום אחד הרב עדיה, שכבר היה ישיש באזור גיל 80, והרב אליהו היה באזור גיל 30, הוא ביקש לנו שילווה אותו לטבילה במקווה לפני עלות השחר כרגלו. אז כפי שאמרתי, הרב עליה כבר ישיש, והרב אליהו באזור גיל 30, וליווה אותו, וכיוון שעל פי ההלכה אסור לרחוץ עם רבו בבית המרחץ, זה כנראה היה מקווה עם כמה חדרי טבילה, זאת אומרת, אז הלכתי לטבול בחדר אחר. אז הוא ממשיך, עוד לא התחלתי להתרגל לטבילה, והרב כבר סיים לטבול. יכול לדמיין את הזריזות הזו, כן? והרב חיכה לו עד שיסיים, ו... הם הלכו ביחד כנראה לתפילה או לאן שהוא. בהמשך היום הוא עדיין כנראה היה איתו הרב אליהו, והזמינו אותו, ביקשו ממנו מהרב עדיה שיגיע לאיזשהו אירוע של שמחה. הוא סירב ואמר, יש במקום הרבה מדרגות ואני זקן מדי. זה הסיבה שהוא אמר שהוא כנראה לא יגיע לאירוע. אז הרב אליהו מספר, כששמעתי את זה שאלתי אותו, כיצד כבודו אומר זה כן אני, הרי במקווה כבודו עלה וירד את המקווה בזריזות גדולה. אז הוא אמר לי בחיוך, משום צניעות אני לא הולך לאותה שמחה. ואז אני משתמש בטענה שאני זקן. אז הרב אליהו הגיב, זה מה שכתוב בגמרא, יש גמרא במסכת בבא קמא שכתוב שאברהם אבינו היה כמו מלך שטובע מטבעות. יודע שכל... חלק מעניין המלוכה שיש לך גם שטרי כסף ומטבעות כסף עם דיוקנך. לא יודע אם הדיוקן שלך, אבל אולי בבית אתה יכול להדפיס במדפסת כמו במונופול, כאילו שטרות כסף. בכל אופן, אז שטרות כמובן עוד לא היו, וכנראה שם בזמן אברהם אבינו עוד לא, מבחינה היסטורית לא היו מטבעות, אבל זה בא לבטא איזה רעיון רוחני, כן? שכתוב שבזמן אברהם אבינו איזה צורה הייתה חרוטה למטבעות, זקן וזקנה מצד אחד ובחור ובחורה מצד שני. כך אומרת הגמרא במסכת בבא קמא. אז הרב אליהו אמר לרב עדיה, שאומר לו, אתה הרב מתנהג כמו מה שכתוב, כמו בסיפור הזה, במטבע של אברהם אבינו. זאת אומרת, פעם אחת יש לך את היכולת להתנהג כצעיר בזריזות הגדולה שירדת על המקווה, ופעם אחרת, כמו שכתוב גם אגב על אברהם אבינו והשכם בבוקר, כל עניינו של אברהם אבינו זה זריזות יוצא דופן, וירוץ אברהם, וישכם אברהם, יש עוד הרבה ביטויים. ופעם אתה זקן כנגד יצר הרע, ואתה אומר, זה קשה לי כבר בגיל מבוקר. שמע את ירע ובדיה עדיה, ואמר לו, את הדיבור הזה אל תגיד ברבים, אל תספר עליי, אבל בהספד שלי תגיד את זה. אגב, יש לך כבר דברים שהיית רוצה שיספידו אותך? אבל אני אגיד לך משהו.
0: תן לי לחשוב על זה, תן לי עוד כמה שנים לחשוב על זה.
1: קודם כל, יש לך לפחות עוד 80 שנה, אבל העניין של הספד, ופה אני חוזר לסיפור, סיפורים שמדברים על אדם בחייו, זה יכול להוסיף לאגו, ולאגו זה לא טוב, זה להפריד מריבונו של עולם. אחרי שבן אדם נפטר, האגו לא רלוונטי, וכל מה שרלוונטי זה לתת התעוררות למאזינים ולשומעים. הכוונה היא הרצון להשתפר, הרצון להוסיף טוב, הרצון לדייק בהליכותיהם. זאת אומרת, לספר מעשי שבח על האדם בחייו, זה התעוררות האגו. לספר על האדם בהספד עליו, זה התעוררות רוחנית לתיקון. ואז, אני מקווה שאתה עוד לא באלה מזה ששאלתי אם יש משהו שאתה רוצה שהספידו אותך, אבל כוונתי הייתה
0: לא, בזה... לא, עברתי לחשוב על, על הציבור, מה יעורר אותו פשוט, זהו.
1: יפה, הרצון שיעורר אותנו, כל מה שיעורר אותנו לעשות טוב, להשתפר, לדבוק בריבונו של עולם, בלי להכניס את האגו בסיפור, כמה שאפשר. בכל אופן, אז הרב עובדיה עדיין אומר לו, את זה אל תספר בחייתה, תגיד בהצפת. לאחר שנים נפטר הרב עדיין, ואומר הרב עלייו, שכחתי מאותה אמירה, ואכן הוא הספיד אותו, והוא לא הזכיר את הסיפור הזה. לאחר כמה ימים בא אליי אחד מבני משפחתו, וסיפר לי שהרב בא אליו בחלום, שאל אותו, מפני מה הרב עלייו לא הספיד אותי? ואותו בן משפחה התפלא, כיוון שזכר שאכן הרב עלייו הספיד אותו בלוויה. אז הרב אליהו התבונן בחלום הזה ואמר, אולי לא הספדתי אותו כראוי, ואז נזכרתי באותו מעשה שהיה במקווה בעניין של זריזות. ואז הזמין אותו עוד פעם להספיד בשיבה של הרב עובדיה עדיין, והוא סיפר את אותו מעשה. אתה יודע שחזל אומרים שהנפטר שומע מה שמספידים אליו, למחרת בא אליי בנו, ואמר לי שהרב עובדיה עדיין בא אליו בחלום, ואמר לו שאכן הפעם חכם מרדכי, הספיד אותו כראוי. זאת אומרת שכנראה שהיה לו רצון שהשומעים יתעוררו לעניין הזה, לכל אחד מאיתנו, ללא יוצא מן הכלל, כל אחד מהמתוועדים, כל אחד מהשומעים. יש לנו איכות של נער, יש לנו איכות של זקן, וראוי לנו להשתמש, לדעת, להבין מתי זריזות של נער, ולמתי להיות בקובץ שלא מתאים לי. יש פעמים שאנשים מחליפים ביניהם, והם כבדים מתי שאמורים להיות בזריזות, והם זריזים מתי שאמורים להיות בכובד. אז מי ייתן, והסיפור הזה יפעל עלינו תוספת דעת, שנדע להיות בזריזות בעת המתאימה, ובכובד, אתה יודע שהמילה כובד זה נשמע כמו כבוד באשכנזית, אבל שנזכה להיות בכובד, במקומות שראוי לנו להיות בבחינת שב ואל תעשה. אז מי יצא ונזכה להיות בברכת הזריזות, בברכת העשייה הטובה, וכל הצדיקים שהזכרנו היום בהתוועדותינו יעמדו לזכותו של עם ישראל וכל המצטרך.
0: אמן, אמן ואמן.
1: חשבת על ניגון תוך כדי, וכל זה כמובן אחרי אמירת ג' פעמים לחיים, לחיים טובים ולשלום, לחיים ולברכה, ושוב לחיים טובים.
0: יפה, לחיים, לחיים, לחיים, ואנחנו נשמע את איציק ואבישי אשל, איציק אשל גם הלחין את השיר המקסים הזה שיצא אחרי פטירתו של הרב מרדכי אליהו, אביהם של ישראל, כך הוא נקרא, והמילים היפות הם של שולמית אורבך. אז הנה, זה השיר. תודה רבה, וזכותו תגן עלינו.
1: אמן. כל טוב.

0: אמן, אמן ואמן. איציק ואבישי אס של זכרו של הרב מרדכי אליהו, היום 16 שנים לפטירתו. אנחנו יוצאים עכשיו 7:46 להפסקת פרסומות, אחריה על 12 ראשי ישיבות הסדר שחתמו הלילה על מכתב שבו הם מודיעים לצהל שאסרו על התלמידים שלהם להתגייס לשריון בגלל פיילוט של שילוב הלוחמות בטנקים.
1: עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים וגם זוג שני וכרטיס שבמבצע מתנה.
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
5: כפוף לתקנון.
6: פאר כל טוב, יורדים קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: נטו מהפכה.
9: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149.90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59.90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79.90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
10: עם ישראל עושה חשבון תוכי
11: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
12: יד עזרה ושולמית.
11: כלל פעילות העמותה.
13: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
14: גם בבית שלכם שומעים
15: די!
16: די!
17: די!
14: אפשר גם אחרת. סדרת סנודאי, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנודאי, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
18: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
19: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
20: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
21: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לתת.

0: לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575. עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: 7:50 עכשיו, מה שאומר שאין לנו הרבה זמן לידיעה שאיתה פתחנו. מכתב, הודעת ראשי הישיבות, הפסקת הגיוס לשריון, זאת הכותרת, ו... 16, נכון רגע? 16 ראשי ישיבות הסדר, 12, סליחה, 12 ראשי ישיבות הסדר, עוד מעט נדבר על זה, זה קצת יותר מהמספר שכתוב פה, אבל 12 ראשי ישיבות הסדר חתומים, אנו החתומים את הראשי ישיבות הסדר, שתלמידינו נמצאים בחזית הלחימה, רואים בחומרה רבה את החלטת הבגץ, לחייב את צהל לשלב לוחמות בשריון המתמרן. אנחנו כואבים את התשובה הרופסת של מדינת ישראל וצהל, שלא הביאו התנגדות למהלך הזה. כן, יש את בגץ, ויש את משרד הביטחון, ויש את צהל. אנו כראשי ישיבות מודעים לכובד האחריות המוטלת על כתפינו. צהל הוא צבא של עם ישראל. קדושת המחנה היא הבסיס לרוחו של צהל, ולהצלחה במיגור האויב. הכנסת חיילות לטנקים במעורב עם חיילים בנים, יש בה פגיעה רוחנית ומעשית ביכולת הלחימה. אגב, יפה שהנוסח פה, אני לא יודע איזה רב ניסח, אבל הוא מדויק, הוא לא מדבר רק על זה, לא עניין מגזרי של הדוסים, החרדלניקים. זה דאגה לכל צהל, לכל מדינת ישראל. ההחלטות האלה של הבגץ, ובעצם של משרד הביטחון, ושל צהל שלא מתנגד לכפייה הזאת של בנות בשריון המתמרן, פוגעות בכל צבא ההגנה לישראל. וממשיכים וכותבים בפסקה הבאה, לאחר שיקול דעת נוקב, החלטנו ששירות בשריון אסור על פי ההלכה, ולכן לא נשלח את תלמידינו לשירות בשריון החל מהגיוס הבא. אלפי תלמידינו המתגייסים ליחידות קרביות ימשיכו לעשות זאת בשליחות ובעוצמה, אבל על צהל מוטלת האחריות לדאוג לבעלי פרופיל קרבי שאינם מתאימים לשירות בכיר, למסגרת קרבית המתאימה לרוח הלחימה שלהם. והיה מחננו קדוש, סימן קריאה. חתומים לפי סדר א' בית הרב שחר אימבר, ראש ישיבת אלון מורה, הרב יהושע ונדייק, ראש ישיבת איתמר, הרב ברוך וידה, ראש ישיבת הכותל, הרב נועם ולדמן, ראש ישיבת ניר קריית ארבע, הרב אליהו רחמים זיני, ראש ישיבת אור וישועה בחיפה, הרב יעקב ידיד, ראש ישיבת כרמיאל, הרב אליקים לבנון, ראש ישיבת אלון מורה, הרב חגי לונדין, ראש ישיבת חולון, הרב דוד פנדל, ראש ישיבת שדרות, הרב יוסי רודריגז, ראש ישיבת ההסדר איילת השחר באילת, והרב טייל שאוליאן, ראש הישיבה בחולון. ולמטה בשורה אחת, רבת משמעות, בנוסף ישנם שלושה ראשי ישיבות הסדר נוספים שהצטרפו למסמך וביקשו שלא להזכיר את שמם. למה? זה די ברור. חוששים ממערכת הביטחון, אני מניח, שלא תתנכלה לישיבה שלהם, לתלמידים שלהם. אבל זאת רק ההתחלה, אפשר להגיד 12 ראשי ישיבות חתמו הלילה, אני מניח שבהמשך עוד יצטרפו, ונוכל מחר להקריא את שמותיהם. אבל כמה תגובות ראשוניות בזמן הקצר שעומד לרשותנו. יאיר גולן כותב, המכתב הזה חרפה, נשים השתלבו בכל מקום שבו ירצו, ובכל תפקיד שצהל צריך אותם. כולם התגייסו לשירות צבאי מלא, כולל דתיים לאומיים וחרדים, ואף מגזר לא יציב יותר תנאים למדינה. צהל הוא צבא העם הממלכתי, ולא מיליציה מגזרית. כן, זו התגובה שלו לראשי ישיבות ההסדר, כל כך הרבה לצערנו תלמידים שלהם נפלו, בכלל בהיסטוריה של מדינת ישראל, אבל גם בשנתיים וחצי האחרונות. וארגון תורת לחימה, שבזכותו, אני חושב בזכות הרוח שלו, יוצאים מכתבים כאלה, שנלחם למען צהל, כתב בתגובה למכתב הזה, חיל השריון שייך לעם ישראל, לא לבגץ. לוחמי ההסדר מסרו את נפשם במאות ואלפים, נהרגו ונפצעו כתף אל כתף עם כלל לוחמי ישראל. לא הם צריכים לצאת מהשריון, לא הם צריכים לצאת מתותחנים, לא הם צריכים לצאת מאיסוף קרבי. צריך להודיע על הוצאת יוהלם מהשריון ומצהל, יועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר. אבל השר ישראל כץ מהליכוד נכנע לאליטה הפרוגרסיבית הריקובה וחושש ממנה. ועוד תגובה, בתגובה ליאיר גולן, חבר הכנסת יעקב אשר כותב לאנשים בציונות הדתית, למקלה שנהנית כל כך להשתלח בחרדים בתקופה האחרונה, ובראשם, לצערנו הרב, למרבה הבושה, בצלאל סמוטריץ', והוא כותב, כפי שאמרתי, לא פעם בתקופה האחרונה, כותב יעקב אשר, אתם מטרה בדיוק כמונו החרדים אם לא יותר. תמשיכו לעשות חורים בספינה ואחר כך אל תבואו בטענות. תבינו, הם לא מבדילים בין חרדים לדתיים, אנחנו משתמטים, אתם משיחים. טוב, מקווה שהספינה תתקדם אל הכיוון הנכון ביחד. עד כאן התעוררות שלנו לבוקר זה. מוטי קופפיר היה הטכנאי כאן, לדידיה מאיר, נשתמע בעזרת השם בטוב מחר בעוד כ-23 שעות. בוקר טוב.
4: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
5: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
6: שכונת משכנות שיר בקריית גת מערב, אכסניה חדשה ליהדות החרדית. שלמו 222 אלף שקלים בחתימת חוזה ויש לכם דירת 5 חדרים. משרד המחירות בבני ברק פתוח, כוכבית 3233, כוכבית 3233, כפוף לתנאי החברות.
7: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
8: לוי קפיטל והכל מסתדר.
7: כוכבית 8590.
9: נוסעים עם המשפחה ברכבת? בטיחות מתחילה באחריות. בתחנות ובקרבת הרציפים שומרים על הילדים לאורך כל זמן ההמתנה והנסיעה. עומדים אך ורק מאחורי הפס הצהוב ולא עוברים אותו בשום פנים. לפני הירידה, ודאו שכל הילדים לצדכם ושלא שכחתם חפצים על המושבים. זכרו, קודם מאפשרים לנוסעים לרדת מהרכבת ורק לאחר מכן עולים בצורה מסודרת. נסיעה בטוחה ונוחה. רכבת ישראל.
10: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
11: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננטות, תפוחים, מנגו, פסיפלור, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? פחשות בתאצה דה החרדית.
12: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
13: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
14: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.

0: הבריאותי בשיתוף איחוד הצלה. מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
1: שלום ובוקר טוב, שלום דוד.
2: בוקר טוב בצלאל.
1: מה שלומך? היית עם ככה איראני הלילה, לשמוע, לראות מה האמריקאים עושים לאיראנים?
2: אני חייב להגיד לך משהו, זה לא מזכיר, זה לא כמו, זה ילדים בגן, כל הסיפור הזה של איראן וארצות הברית, ואתה יודע מה, גם ישראל. ילדים בגן, הוא עשה לי, אני עשיתי לו, הוא נתן לי, אני החזרתי לו.
1: אני דווקא הסתכלתי על זה אחרת.
2: לא, רגע, רגע, אני רוצה להגיד לך משהו. זה ילדים בגן, הכל היה ברור מראש, פילו לו מסוק לטראמפ, הוא החזיר בחזרה באיזה תקיפה לא יודע, דרדלה נקודתית באזורים שם סובב אורמוז, והם החזירו לו בחזרה, הם הרטו את הכל, הם אומרים אל תעשו לי עוד הפעם, והוא אומר אל תעשו, אתם אל תראו, אני לא אפיל, אנחנו נמשיך לדבר. בקיצור, זה ילדים בגן, כל הסיפור הזה, זה קצת מתחיל לשעמם האירוע הזה, ההתקוטטות ההדדית הזו, וכמו שאמרתי לך, ילדים בגן, זה מה שמרגיש פה בסיפור הזה של איראן וארצות הברית.
1: טוב, אני הסתכלתי על זה אחרת, שהרי בימים האחרונים איראן ניסתה לעשות פה כל מיני משוואות, תתקפו בבירות, תחטפו בטילים מאיראן בישראל. ישראל אומרת תתקפו בישראל נחזיר לכם. אז אני חושב שהמשוואה הזו התקיימה גם כאן. בעצם טראמפ לקח מנתניהו לכאורה את עניין המשוואות. תוקפים לאיראן, לארצות הברית, מסוק, מפילים מסוק, אז הם מחזירים להם. בדיוק כמו שכשהם תקפו, אז הם קיבלו חזרה מתקפה שמה, קטנה, נקודתית, וממשיכים
2: מעלה. אני אגיד לך מה מדהיג פה בסיפור הזה. תראה, ברור שהאירוע הזה התגלגל והתגלגל והתגלגל, לא יודע כמה זמן, אולי מספר שבועות, אולי מספר חודשים, אבל בסוף זה יגיע לפיצוץ אדיר, זה יחזור למלחמה בכל הכוח, זה ברור, זה הולך לשם, זה לא, אף אחד שלא יחשוב אחרת, אף אחד שלא יחשוב אחרת. משמרות המהפכה באיראן לא מתכוננים להרים דגל לבן, כולם רואים את נשיא ארצות הברית, נשיא המעצמה הגדולה בעולם, האיש הכי חזק בעולם, מתקפל, מתרפס, מבקש וכמעט מתחנן שוב ושוב ושוב. אתמול אני חושב שרשת CNN ספרה כמה פעמים טראמפ אמר שבקרוב יש הסכם ואנחנו ניצחנו ניצחון גדול.
1: 37 פעמים.
2: 37 פעמים. וכל אחד מבין שבסוף איראן, ארצות הברית, ישראל, זה יגיע לרמה של מלחמה, ומלחמה עצימה מאוד. בדרך יש לך עכשיו את כל ההתקוטטויות הללו שכמו שאמרתי ילדים בגן, זה אחד עושה לשני, אחד בולם את השני וכולם נמנעים מהפיצוץ, אבל זה לא יעזור כלום, בסוף הפיצוץ הגדול בו יבוא, המלחמה הגדולה תגיע, והשאלה היא כמה זמן, האם זה יקרה בעוד מספר שבועות, האם זה יקרה בעוד מספר חודשים, זה יקרה, זה הולך לשם. כי צריך להבין דבר אחד, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שהוא אוטוטו כבר שנתיים במחצית מהכהונה שלו, מה יעשה? ימשיך עם זה מה? עד סוף הכהונה שלו? מה יעשה עם איראן? הם לא מתכוונים ללכת הביתה, אתה רואה את זה, הם לא מתכוונים ללכת הביתה, זה לא משנה כמה הצהרות יש לנשיא ארצות הברית, לדונלד טראמפ, על הסיפור הזה שהם רוצים והם מכוונים לסכם.
1: כן, אבל אתה יודע שבינתיים הוא עושה את המלחמה הכי טובה מבחינתו, בכך שהוא חונק את הכלכלה שלהם עם מצרי הרמוז.
2: נכון, אבל אני רוצה להזכיר לך
1: שאולי... מלוא הסבלנות.
2: אני רוצה להזכיר לך שאולי הם סנקציות קשות לפני כן, הרבה לפני כן.
1: לא עד כדי כך, לא עד כדי כך.
2: בסדר? אבל היו להם סנקציות קשות וזה לא הכריע אותם וזה לא הפיל אותם. מה שיפיל אותם בסוף זה שהם יאבדו את השלטון, כלומר בכוח הזרוע. הסיפור הזה של הכסף שזה חונק אותם, הם, אתה יודע, דיברנו גם לאורך כל התקופה, לאורך כל החודשים האחרונים, הם כל כך הרבה מומחים לענייני איראן, לכולם היה, כל אחד אמר משהו אחר, אבל לכולם הייתה שורה תחתונה אחת, משטר האייתולות באיראן זה לא הטיקט שלו, זה לא האידיאל שלו להרים דגל לבן, להגיד...
1: לא נכנעים.
2: זה בדיוק מה שהסבירו לנו פה עשרות מומחים לענייני איראן.
1: כן, אבל לא הייתה כוונה באף במהלך הזה של חניקת הכלכלה, שהם הרימו ידיים ויגידו, טוב, אנחנו נכנעים. ממש לא. אז נכון שבפרטים של המסע ומתן, לא שמישהו מאיתנו יודע בדיוק את פרטי הפרטים, אבל לפחות מה שדולף מדי פעם, או 37 פעמים שטראמפ ככה נתן פרטים, אז יודעים קצת, אבל לא משם זה יקרה. המטרה של חניקת הכלכלה זה ליצור את הלחץ הפנימי בתוך איראן, כי כשאין כסף אין שירותים לאזרח והמוצרים עולים והאינפלציה כבר אין לה לאן לעלות, היא כבר בשיא שאני לא חושב שהיא הייתה פעם מדינה עם אינפלציה כזו, ועדיין הם לא נכנעים,
2: הם לא מתקוממים, גם כן הם לא
1: מפחדים, כי רצחו שם עשרות אלפים.
2: זה מעבר לזה, אני חושב שהמערב יפריז, כן, באירוע הזה של אזרחי איראן רוצים להפוך את המשטר. עזוב, זה אולי 20%. 80% מהאיראנים שם כן רוצים את המשטר, והמשטר הזה אוחז חזק בכל השלטון שם, אם זה ביטחון הפנים, אם זה הצבא, אם זה משמרות המהפכה, אם זה השלטון עצמו, הנשיאות עצמה. אתה לא רואה שם התקוממות, וזה אפילו לא, זה אפילו לא בכיוון. אנחנו לא בכיוון. ולכן אני אומר שזה מוביל אותי רק למסקנה אחת. אנחנו נראה את משחק הילדים בגן בין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לבין איראן אולי עוד מספר שבועות, אולי עוד מספר חודשים, אבל בסופו של דבר זה יביא למלחמה. וזה טוב. מה שרציתי להגיד לך בעניין הזה. העניין הבא,
1: מה? כי גם יש משהו לומר,
2: קשור מאוד מאוד אלינו, אמנם לא קשור אלינו אבל מאוד מאוד קשור. תראה,
1: מה?
2: אתה זוכר שדיברנו כאן לפני מספר חודשים עם מרן הרב משה מאיה, חבר מועצת חכמי התורה, אז כאן מועצת חכמי התורה של ש"ס. והוא אמר, הרב אמר כאן בשידור, שיביאו לי בפקודת מטכ"ל, כן? את זה שחרדי נכנס לצבא, יוצא משם חרדי. שיביאו לי את זה בפקודת מטכ"ל. עד לרגע זה אף אחד לא הביא. אתמול, כשאני רואה את איום ראשי הישיבות של הציונות הדתית,
1: 12, בוא ניתן את הכותרת, 12 ראשי ישיבות מהציונות הדתית קוראים לתלמידי ההסדר שלהם אל תתגייסו לחיל השריון, וזאת בעקבות הוראת בגץ מלפני כמה חודשים, אגב החלטה שניתנה באמצע המלחמה, לשלב, לעשות פיילוט לשילוב נשים בתוך טנקים. הם ניסו בכל דרך לשנות את זה, דיברו עם הצבא, לא היה עם מי לדבר. אתמול חתמו שורה של רבנים, ראשי ישיבות, 12 חתמו על מסמך כזה, ועוד כמה שחתמו וביקשו שלא יזכירו את שמם, הם קוראים לתלמידים שלהם לא ללכת לשריון, לא להתגייס בעצם.
2: אומרים במפורש, לא ללכת לחיל השריון. עכשיו, למה זה נוגע אלינו? תראה, הם מדברים... מה זה הם? כל אלו שרוממות הגיוס חרדים בלשונם, מצקצקים בלשונם.
1: אתה מרשה לי לשאול את השאלה האחרת ממה שאתה הולך לשאול?
2: בצלאל, אבל אני רוצה לדבר. זה תוכנית שלנו ביחד. אם זה תוכנית שלך, דבר לבד. תקשיב. הם אומרים כל הזמן לחרדים, אנחנו משנים, הנה חשמונאים, הנה זה, הנה פה, הנה שם. תכלס, הציונות הדתית בתוך הצבא. הם באים לשם, הם בתוך הצבא. אתם מצפצפים עליהם ושמים עליהם פס, לא בגלל שזה מה שאתם רוצים, בגלל שאתם לא קובעים כלום, ראשי הצבא. אתם לא קובעים כלום. בגד שוב פעם לוקח לעצמו את האמירה ואת השורה התחתונה. הוא לוקח בעצם את האחריות, אבל בלי ליטול אחריות. אם יהיה פדיחה, אם יהיה פשלה בתוך הצבא, זה פשלה של הצבא. זה לא פשלה של בגד. אז הוא בעצם קובע את העניין. איך אתם רוצים, איך אתם חושבים בכלל, לקרוא לציבור החרדי להתגייס, כשעל מה שיש לכם היום בתוך המערכת, וזה הבנים המובחרים של הציונות הדתית, שבאים לצבא מתוך מטרה, מתוך אידיאה, לשרת, לתת כתף אל כתף, שכם אל שכם, לעזור לצבא, לעזור למדינת ישראל להילחם באויביה, כן? כשאתם בעצם לא קובעים שום דבר, ואתם מצפצפים עליהם, ואתם אומרים את זה גם מפורש, שקצין בכיר אומר לאחד מהכתבים הצבאיים, בג"ץ הציב אותנו במצב בלתי אפשרי. אז באיזה חוצפה ובאיזה עזות אתם מבטיחים לציבור החרדי, כן? תבואו להתגייס לצבא ואנחנו נדאג שתישארו שם חרדים. אתם על הציונות הדתית לא מצליחים לשמור. אתם לא מצליחים לשמור על מערכת קיימת, לא מערכת שצריך להקים אותה. אז אנחנו יכולים להאמין ולתת לדבר הזה יד? זהו, עכשיו תגיד מה שאתה רוצה.
1: מסכים כל מילה שאתה אומר, אני רוצה לחדד את הדברים לכיוון נוסף. זה לא רק איך אתם עובדים עליהם, אז בטח אתם גם עובדים עלינו, ואי אפשר להאמין למילה וכולי. אני רוצה לשאול כמה שאלות. ראשית, את כל אלה בציונות הדתית שבאים ומנסים לכפות עלינו גיוס וחובה ומצווה וכל המילים המפוצצות האלה, אתם לא מאמינים לצבא. אתם לא מאמינים. הנה, רבנים בכירים מאוד בציונות הדתית אומרים, אי אפשר להאמין לצבא ולא מוכנים לעבוד בצורה הזו, אומרים לתלמידים שלהם לא להתגייס, לא ללכת לשם, נכון?
2: כן.
1: דבר שני, אני לא מצליח להבין, במחילה מכבוד הרבנים, אני לא מערער ולא רוצה לפגוע חלילה באף אחד, לא, אבל אני רוצה לשאול כמה שאלות. אומרים לנו כל הזמן סיסמאות של מלחמת מצווה, הכל יוצאים, קלה מחופתה, אין פטור לאף אחד, לא, זה פיקוח נפש, פיקוח נפש, מלחמה אומרים לנו כל הזמן. אבל כשאותם אסדרניקים נדרשים לשרת במסלול שיש בו שילוב נשים ופגיעה בצוויון, מתברר שלא הכל יוצאים, ואין פיקוח נפש, ולשיטת הרבנים האלה יש ערכים הלכתיים שלא נדחים מפני השירות הצבאי, מאוד, מאוד פשוט. אז למה כל כך קשה להם ולכל מי שבציונות הדתית בא ומטיף לנו, למה קשה להם להבין שלימוד תורה הוא גם ערך יסוד חשוב, ולא רק הדברים שהם עכשיו מציפים ומציבים לתלמידים שלהם? למה קשה להבין שבחור חרדי שיושב ולומד, מקומו ודאי בישיבה, אבל גם בחור חרדי שלא לומד, ופה אני מתחבר למה שאתה אמרת, והוא מבין שמקומו לא במסגרת כזו, שהיא מסגרת שלא מתאימה לאדם שומר תורה ומצוות. זה אלה שאלות שאני מאוד אשמח לקבל תשובות מאנשים בציונות הדתית. איפה הפיקוח נפש שאתם צועקים כל הזמן?
2: כן, אבל הם הנתקפים עכשיו. הם הנתקפים
1: בציונות הדתית. אני איתם, אני מבין אותם. אני
2: הולך על משהו הרבה יותר גדול.
1: אני מבין אותך ומבין גם אותם, ואני רק שואל, אם זה פיקוח נפש, אז אולי תרגיעו קצת גם כן מאיתנו? זה לא פיקוח נפש, מסתבר שיש דברים הלכתיים שחשובים מאוד לכם, וגם לנו, גם לנו, תבינו את זה, תרפו. הנה, קיבלתם את הדוגמה עליכם באופן אישי, כמו שאומרים, שהצבא הוא לא מקום לאדם ששומר תורה ומצווה.
2: אבל אני אסביר לך למה אתה, איפה אתה טועה. אני מסכים איתך בביקורת, אבל הביקורת לא צריכה להיות עליהם. אתה יודע למה?
1: לא, אני לא עליהם, אני לא תוקף את הרבנים, חלילה.
2: איפה אתה טועה? לא הציונות הדתית מבקשת לגייס את בחורי הישיבות לצבא. לא, ממש לא.
1: מי?
2: בגץ, יועצת המשפטית לממשלה.
1: ומי להקת המועדדים שלו?
2: רגע, זה שהם לא משתפים פעולה עם המפלגות החרדיות זה דבר אחד. שים את זה רגע בצד. שים את זה בצד, אנחנו תכף נדבר על החלק של סמוטריץ' שאני מה זה מוכזב ממנו, שר אוצר כושל. אתה קשלת בכלכלה, קשלת בכל דבר, אתה מגרד את אחוז החסימה מלמטה כבר במשך 3 שנים. כאילו עכשיו אתה מוצא אותנו כציבור חרדי בשביל להחזיר לעצמך קולות, בצלאל סמוטריץ', מה קרה לך, מה השתגעת? אם אתה לא טוב בפוליטיקה, קום, תלך תעשה מעשה ותפרוש, תלך לביתך. למה אתה גורר את כל המפלגת הציונות הדתית עם השם הטוב של הציונות הדתית להסתה כנגד הציבור החרדי סמוטריץ'? הרי אתה כושל, אתה לא הצלחת בשום דבר. בשום דבר לא הצלחת. לא הצלחת בכלכלה, לא הצלחת במיסים, לא הצלחת בשום דבר, לא הטפת עם אזרחי ישראל החלשים, וגם לא עם מעמד הביניים שעליו אתה נמנע. לא הצלחת עם שום דבר. חוץ לדאוג לכסף, וכסף, וכסף, למקומות שלך, כן, לאיפה שאתה רוצה, לא הצלחת בשום דבר, ועכשיו אתה נופל על הציבור החרדי, פעם אחר פעם, וזה רואים את זה כשיטה, ואל תחשוב שאנחנו טיפשים, סמוטריץ'. סמוטריץ', שר האוצר הכושל, אנחנו לא טיפשים. אתה עושה את זה כדי לעבור טיפה את אחוז החסימה בכדי שיהיה לך לבוא עם משהו ביד למסע ומתן עם איתמר בן גביר. ואני קורא פה לשר איתמר בן גביר, אל תיכנע לדרישות של בנימין נתניהו שראש הממשלה להתאחד איתו. לך לבד, אתה תיקח את כל הקופה. לך לבד, תשאיר את סמוטריץ' מחוץ לפוליטיקה, מחוץ לחיים הפוליטיים. כי הוא איש כושל האיש הזה. וצריך להגיד את זה אחת ולתמיד, אתה יודע, מתייחסים אליו בכפפות משי. כי הוא שר האוצר. אז מה אם אתה שר האוצר? אתה שר האוצר לדעתי הכי כושל שהיה פה בתולדות מדינת ישראל אי פעם, בצלאל סמוטריץ'. עכשיו זה בעניין הזה.
1: רגע,
2: בעניין
1: רגע.
2: של הצבא, בעניין של הצבא, ואני חוזר בחזרה, אל תבואו אלינו לציבור החרדי ותגידו לנו, אנחנו נקים לכם מסגרות ונעשה לכם ונעשה לכם. אתם לא קובעים שום דבר. בגץ קובע לכם. ולכן גם אי אפשר להאמין להם. ומפה אני מבין את כל מרנן ורבנן, גדולי ישראל, שאומרים שגם מי שלא לומד תורה שלא ילך לצבא. כי מי שנכנס לשם חרדי יוצא משם חילוני. הנה המציאות הזאת, הופכת על פנינו. זהו.
1: טוב, הזכרת את סמוטריץ', שני דברים, הזכרת את סמוטריץ', ובזה נחתום את הפתיח שלנו. מצאתי אתמול כותרת של מאמר, בעצם מאמר שפרסם בצלאל סמוטריץ'. זה קרה לפני כמה שנים? 9 שנים. 9 שנים, בצלאל סמוטריץ' פרסם מאמר בעיתון בשבע בשעתו, והוא כתב ככה: צה"ל זקוק לשקט ולכוח אדם. אם הוא יבין שמול החשש מהטרור שיפעילו נגדו ארגוני המגדר ותומכיהם, גם אנחנו יודעים לייצר לו בלגן וכאב ראש, ואז תיווצר משוואה אחרת. יותר מזה, אם הישיבות והמכינות ישירו את תלמידיהם עוד כמה חודשים בישיבה כמובן כדי לחזק את לימוד התורה וידלגו על מחזור גיוס אחד, הצבא ישאל את עצמו מה עדיף לו, לוחמים איכותיים או שירותים משותפים בבה"ד 1, סליחה על הזה. כלומר, גם סמוטריץ' ידע להפעיל שרירים בשעתו נגד הצבא שלו בלקראת תלמידי ההסדר וכו'. אז בדיוק מה שאנחנו עושים, לא שונה, והיום הוא מטיף נגדנו ומסית נגדנו ומדבר נגדנו ונגד
2: הוא עושה את זה כי הוא והכל. צריך מנדטים. סמוטריץ', כן, במה, ברור, אתה ברור. שונה, במה אתה שונה מיאיר לפיד ונפתלי בנט? בוא תסביר לנו. במה אתה שונה מהם?
1: הוא בדרך הוא בדרך למה שנפתלי בנט, ככה אני רואה את זה בהקשר הזה. עכשיו שאלה אחרונה,
2: אני שוב, רגע לפני השאלה האחרונה, אני שוב אומר לשר בן גביר, לך לבד, אתה לא צריך את סמוטריץ', אל תיכנע לנתניהו, תלך למפלגה לבד, מה שהוא עשה לך פעם שעברה, תעשה לו הפעם. פשוט תשאיר אותו מחוץ לחיים הפוליטיים, וזהו. האיש הזה איש כושל. כן, תמשיך.
1: טוב, עכשיו נקודה אחרונה, מתי נראה את כל הקלפטס של גבעת שמואל, אלה שבאו להפגין מעל הגשר בבני ברק עם שלטים נגד החרדים? מתי כל הקבוצה הזאת תבוא להפגין מול ישיבות ההסדר, עם השלטים, הנוצצים, האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה? כותרות.
0: מהדורת הבוקר, הכותרות.
1: בחדר החדשות יואב צור, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, אלה הכותרות לבוקר זה. ארצות הברית השלימה הלילה 3 סבבי תקיפות נגד איראן בתגובה להפלת מסוק אפאצ'י אמריקני במצר הורמוז. הכוחות תקפו מערכות הגנה אוויריות, תחנות שליטה קרקעיות ואתרי מקם למעקב. בתגובה, איראן תקפה חזרה ושגרה לפחות 4 טילים בליסטים לצד מספר כתבאמים לעבר בסיסים של צבא ארצות הברית באזור, בין היתר בירדן, כווית ובחרן. באיראן מאיימים להוציא לפועל תגובות חריפות וכואבות בהרבה נגד יעדים אמריקאים במזרח התיכון, במידה והתקיפות האמריקאיות יימשכו. חרף חילופי המעלומות וגלי התקיפות ההדדיים, בוושינגטון מבהירים כי חילופי האש האחרונים לא גדעו את הסיכויים להבנות, וכי ההסכם עם טהרן הוא עדיין בהישג יד. סגן הנשיא ג'די ונס הביע אופטימיות רבה בנוגע להסכם וציין כי המטרה היא לייצר מנגנון פיקוח יציב שיחזיק מעמד עשרות שנים קדימה. צה"ל תקף תשתיות טרור בדרום לבנון, ביניהם משגרים מוכנים לשיגור ותשתית ששימשה לשיגור רחפנים לעבר הכוחות. בצה"ל מעריכים כי המחבל חמוש שחוסל אתמול באזור רכס רמים התכוון לחדור לאחד היישובים באזור. המחבל שהיה לבוש מדים מנומרים והיה חמוש באקדח וסכין, הסתתר בתוך עמדת שמירה נטושה של צה"ל וחוסל לאחר שזוהה במקרה. התקרית הראה כמה מאות מטרים מבתי המושב במרגליות. מפקד פיקוד הצפון מתחקר את האירוע. התחזית מעונן חלקית, אלה הכותרות.
1: תודה יואב, בוקר טוב. בצוות שלנו יאיר אברהמי העורך, מירם דורי בהפקה, מוטי קופ הטכנאי. מתחילים. קובי פינקלר, פרשננו הצבאי, שלום, בוקר טוב.
4: שלום, בוקר אור לכם.
1: תקיפה נקודתית?
4: אני הכי קרוב לאזור החיסול של המחבל הזה.
1: איפה?
4: אני עכשיו עליתי לגליל, אתמול כבר עליתי לגליל העליון, ללמוד את כל השטח.
1: אתה בא לגבול של הצפון, אבל לפני לבנון, ככה כמה מילים על התקיפה באיראן הלילה של ארצות הברית, נקודתי?
4: כן, אתה צודק בהחלט. נקודתית, דומה מאוד לפעולה שישראל עשתה. תשמעו, גם החיסול הזה, השמדת למעשה של מתקני מקם איראנים במצר או מפרץ הורמוז, הם משהו סמלי גם, אבל מצד שני גם הוא בא לאותת. זאת אומרת, אני אסביר את הדברים. גם כשישראל התחילה במתקפה שלשום באיראן, הדבר הראשון שיש למטוסים לעשות הוא להשמיד מערכות הגנה אוויריות שמאיימות על המטוסים. אז ישראל עשתה את זה במערב איראן, כיוון שזה יותר שטח שקרוב לישראל, וגם כדי לאפשר למטוסים לנוע שם או לטוס שם בבטחה. וגם לא מאיים יותר מדי, כלומר זה לא בגיעה ולא במנהיגים, לא חוסל שם מפקד משמעות המהפכה, כפי שדווח על ידי כמה מקורות לא אמינים, גם לא תקפו שם יותר מדי, אלא יותר מדי, יותר דברים שמאפשרים, בסופו של דבר, אם תהיה המשכיות לכך, שיהיה לנו את היכולת, וגם שמעתי אתמול את הרמטכ"ל, שכולנו שמענו, שמדבר על כך שזאת הייתה רק נקודת התחלה, מעין פרומו. ליכולות שלנו. אותו דבר עשו האמריקנים בדיוק, הם לא הלכו לחלק הצפוני של איראן, הם לא הלכו לחלק המרכזי של טהרן, לא נגרו בכלל במרחב הזה, הם נגרו במיצר הורמוז, לאמור, אתם הפלתם לנו מסוק אפאצ'י במרחב מפרץ הורמוז, אנחנו בראש ובראשונה נשמיד את מערכות ההגנה האוויריות, לא פגענו לא במתקני גז, לא במתקני נפט, לא באי חרג', באי חרג' ולא בצינורות נפט.
2: בקיצור משחקים משחק של פליימוביל בגדול, פליימוביל לילדים גדולים, זה מה שהם עושים ארצות הברית ואיראן.
4: כן, אבל תשמעו, בסופו של דבר ארצות הברית צריכה להגיב, כי הייתה לה חשיבות גדולה מאוד להגיב, ישראל הייתה צריכה להגיב כיוון שהייתה לה חשיבות גדולה להגיב, לכן מסתכלים על זה בצורה כזאת.
2: אבל בוא נאמר ככה קובי, זה לא מה שימנע התקיפות הללו, שכמו שאמרתי זה כמו משחק אחד גדול, זה לא מה שימנע מאיראן בהזדמנות הבאה שלהם להפיל מסוק לארצות הברית, זה לא ימנע מהם.
4: אבל ארצות הברית וישראל, יש לה את היכולות שלך להמשיך לפגוע באיראן?
2: אין ספר, יש להם יכולות אדירות, גם לישראל, גם לארצות הברית, נכון. אבל אף אחד לא שם, לא ישראל ולא ארצות הברית.
4: אם נצטרך, בוא... נהיה שם, נכון, כרגע אנחנו במציאות כזאת שכל אחד מנסה את הקו של השני, וגם לא מגיב יותר מדי. האיראנים הגיבו ישר, הגיבו בירי לעבר מדינות המפרץ, גם חמישה שיגורים שיורטו בירדן, כלומר לעבר, המפרץ, לעבר המטרות האמריקניות, בכל המזרח התיכון. האמריקנים לקחו את זה בחשבון, הכינו מראש את המערכות שלהם, הטאט שלהם עשה עבודה טובה, השמיד ישראל ו...
1: טוב, משפט אחד על גבול הצפון, שאתה שם באזור.
4: נכון, מצד, קודם כל תחקיר האירוע עדיין, כמו שגם שמענו בחדשות, נמצד...
1: האירוע, אנחנו מדברים על חדירה של מחבל אתמול שמגיע לגבול.
4: נכון, אז בוא נגיד, נכון, מחבל של אף אחד לא יודע מה, לכן אני אמרתי של, משלוש נקודות, אף אחד באמת לא יודע מה, מי הוא, לא יודע אם הוא שייך לחיזבאללה, לאחד הגורמים הנוספים שפועלים שם, גם הפתח וגם חמאס, וגם לא התבלבלתי, כן, חמאס יש שם גם כן, וג'יהאד, יכול להיות שחיזבאללה, זה לא כוח של רדואן שמסוגל לפעול ולפרוץ ב-300 מחבלים, תמיד יכון המחבלים יישאר שם, לצערנו הרב, זה לא צריך לקרות, אין ספק שזו תקלה חמורה, אבל עצם העובדה שזיהו אותו, ותוך דקות אחדות, כוח של הנדסה שם מחסל את המחבל הזה, נכון, בתוך עמדה נטושה, נכון, אני לא מזלזל לשנייה אחת, אבל אתה מסתכל על כל התמונה כולה, אז ישראל הגיבה בצורה נכונה, ישראל זאת אומרת, פעלנו בצורה נכונה, הייתה את היכולת, והבוקר הזה של 300 קילומטר, 300 קילומטר, של 12 קילומטר, 300 מטר, רציתי לומר, בתור שטח לבנון יש חמישה מוצבים, וצהל נמצא הבוקר הזה 12 קילומטר, פיזית, קרקעית, מגבול ישראל-לבנון, ובחלק המערבי, לא מול צור, שזה כמעט 30 קילומטר, צהל תקף אתמול בשכונות הנוצריות, וכן על האזור הזה, שהמועצה האזורית גליל עליון מדבר על זה כך שיש להם את החוסן. אתה רואה את החוסן, שעובד מלון כאן עם בקושי אנשים שיש, אבל הכל נותנים את כל השירותים שם, והיכולת נמצאת. אז הבוקר הזה אני הולך לבקר ביישובים שם, מחר אני אבוא לכם רשמים נוספים.
1: קובי פינקלר, תודה, בוקר טוב.
4: תודה, בוקר טוב.
1: להתראות, בהצלחה, תשמור על עצמך שם. טוב, עכשיו אנחנו עם חבר הכנסת יוסי טייב משס, שלום לך, בוקר טוב.
5: שלום וברכה, בוקר טוב.
1: אתמול היית במופע הנהדר של היועצת המשפטית לממשלה מול טלי גוטליב, ולהפך, אחרי ככה יומיים של נאום כמעט רצוף של גוטליב, אבל מול היועמ"שית אתמול אתה וחבריך קצת לא התאפקתם להטיח בפניה אילו דברים.
5: אני אגיד לך, כשאתה יושב מולה ואתה רואה אותה יושבת במשך 4 שעות ביום לפני כן, ואתמול עוד כ3 שעות בפרצוף זכוח ובהירות כזאת, ולא, אתה יודע, מזף אף, אתה פתאום קולט שבעצם כל הנושא של חסינותה של חברת הכנסת גוטליב, הוא לא נושא באמת אובייקטיבי. כל החלטה של היועצת המשפטית, הם החלטות, הייתי אומר, סובייקטיביות. אם אתה שייך לקליקה, אז יש החלטה אחת. אם אתה שייך לצד השני של המדרס, יש החלטה אחרת. ואנחנו רואים את זה בכל ההחלטות שלה, אם זה בהחלטות ששייכות לימין, ובעיקר אם זה החלטות ששייכות לציבור החרדי שאנחנו מייצגים. אתה שומע את זה, ובסוף אתה יודע, בסוף הדברים מתפרצים אליך החוצה, לא כל יום אתה יושב מולה ויש לך את ההזדמנות להציח בפניה את, את הרגשות של הציבור שאתה מייצג. והדברים פשוט יצאו החוצה.
2: כל מה שאתה אומר עכשיו, חבר הכנסת יוסי טייב, זה נכון, וכל אחד מזדהה עם כל מילה שאתה אמרת עכשיו. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה. למה רק עכשיו אתם, אתה וכולם, כל חברי הכנסת החרדים, מסירים את הכפפות וחושפים את פעילותה של גלי
1: בהרב? לא הייתה לנו הזדמנות עד עכשיו.
2: רגע. איפה הייתם כל השלוש שנים האחרונות בסיפור הזה, כשהיה ברור מראש שהיא עוינת את עולם התורה ועוינת את הציבור החרדי, וראינו את כל פעולה ופעולה שלה? שלוש שנים חיכינו למה שאתם עושים עכשיו. אז עכשיו שלפני הבחירות אתם עושים את זה?
5: אז בוא נגיד, אני חושב שאין קשר לבחירות בסוף, אתה יודע, בצלאל, שאתה, יש לך את ההזדמנות, וזיהה את זה, דוד, אמרתי את זה בפתיחת הדברים שלי, שיש לך את ההזדמנות, לצערי, היא לא מרבה להגיע לישיבות הכנסת, גם כשחובתה להגיע, במקרה הזה, היא הייתה חייבת להגיע, וחייבת להיות בכל הדיון, ולכן מצאתי את ההזדמנות הנכונה, לבוא ולהתיח בפניה את הדברים הקשים שאמרנו, באמת, אתה יודע, הסרנו את הכפפות, דיברנו על נושא של רדיפה שלה של עולם התורה, של בחורי ישיבות יקרים מפז שיושבים בכלא בבגדי אסירים, ואתה מתיח בה את הנושא של מה הקשר בין זה שבחור לא מתגייס או אבא לא מתגייס לבין אמא שרוצה בסך הכל ללכת לפרנס את משפחתה, להרעיב ילדים, לא לתת להם להיכנס למעונות, להגיע למצב אבסורדי שילדי עובדים זרים, אנחנו רואים את בגעת ואת הייעוץ המשפטי נלחם פעם אחר פעם במרכז ובמקומות אחרים לבוא ולדאוג, ואתם צריכים לתת להם את הזכויות שלהם וכבוד האדם וחירותו וכו' וכל המילים היפות האלה. אבל שוב, החלטות סובייקטיביות שכשמגיע לציבור החרדי תקה בו פעם אחר פעם ותיתן בראש ותיתן עוד פעם, ולכן הייתה לנו את ההזדמנות לבוא ולהתיח בה את הדברים. הדברים האלה נאמרו על ידי כלל הנציגים, אבל אכן זה נכון שזו הייתה פעם ראשונה שהייתה לנו את ההזדמנות להתיח את הדברים הקשים האלה בפניה.
2: שלומר שהיא מאוד לא עבד. שלוש שנים לא הייתה הזדמנות להתיח
1: בה את הדברים. לא מגיע לכנסת.
2: אני שואל את חבר הכנסת טייב. כן.
5: לא, היא לא מגיע לכנסת, ולכן הייתה הזדמנות הכי טבעית, שכשהיא יושבת מולך, לבוא ולהתיח לה את הביקורת בפנים, להסתכל לה בעיניים, ולהגיד לה, גברת, תפסיקי עם ההחלטות הסובייקטיביות שלך, את אמורה, בסוף, את פקידה, את אמורה על, על הייעוץ המשפטי לממשלה בגרשיים, מזמן היא כבר לא נמצאת שם, ולהגיד לה את הדברים בפנים, ולראות את התגובה שלה, ואתה יודע, כשראינו את התגובה ההזויה שלה, שפשוט כמה היא והיועצים שלה, ועוזבים את המקום, אתה מבין, אתה יודע, בן אדם בסוף מקבל איזושהי ביקורת, גם היא נכונה, גם היא לא נכונה, אפשר להתווכח, בסוף בן אדם, אתה יודע, יש לו איזשהו כבוד עצמי, מוריד את העיניים, עושה איזשהו חשבון נפש, כלום ושום דבר, היא פשוט לא הייתה מסוגלת אפילו לשבת מולנו, ולקבל, ואתה יודע, את החיצים האלה, ששוב, הם לא חיצים שלי, הסיפור הוא לא המאומה, והוא לא הצעקות, הסיפור הוא הזה שאנחנו באים ומביאים לה את הכאב והצעקה של ציבור, של מעל מיליון אנשים במדינת ישראל, והייתי אומר אפילו יותר, כציבור המסורתי והימני והאמוני במדינת ישראל, מזדהים כל מילה שאמרנו, אני מסתובב בשטח, אני עולה לפריפריה, אני מדבר...
2: בוא נדבר רגע על השטח, היית השבוע...
5: וכולם מבינים את הדבר הזה.
2: היית השבוע, ביקרת בכלא צבאי את בחורי הישיבות שעצורים שם, נכון?
5: ולא בפעם ראשונה, כן.
2: ולא בפעם ראשונה. קודם כל, כל הכבוד לכם, חברי שס, שאתם הולכים באמת לחזק את הבחורים שעצורים שם.
1: חשוב מאוד מאוד.
2: מאוד חשוב, גם אם זה לא יכול לעזור להם בפרקטיקה, אבל זה יכול לעזור להם ברוח, בכוח שאתם נותנים להם. אני רוצה לשאול אותך, וקיבלת ישר התקפה, מה פתאום הלכת לשם?
5: כן, תקף אותי גלעד ארדן. אותי ואת חבריי שאנחנו הולכים ואנחנו חסרי רגישות בזמן שיש לוחמים ומשפחות שכולות שיושבות שבעה. אתה יודע, האמירות הפופוליסטיות האלה ששוב של אנשים שמנסים לעשות קיימבק בפוליטיקה ולהשתמש שוב בעולם החרדי ובעולם הישיבות ובבחורים היקרים כדי לעשות הקיימבק הזה, זה דבר שהוא לא מתקבל על הדעת. אני אמרתי והגבתי בצורה חריפה ביותר, ואני באמת, מי שמכיר אותי ממעט להגיב וממעט להתלהם, אבל כשזה מגיע בסוף לציפור הנפש שלנו ומנסים, אתה יודע, כי זה הכי קל, בוא הנה בוא יש ציפור חרדי שהפך להיות שק החבטות של כל מי שרוצה להיכנס לפוליטיקה. אני הרזבתי לו באף עתק את שיניו איך שאומרים, ואמרתי את הדברים כהווייתם, אמרתי לו, אותי לא ילמדו מה זה פטריוטיות, אני בעצמי עשיתי צבא, יש לי 4 אחים בצבא, 3 לוחמים, אל תבוא תספר לי סיפורים. ואני חושב שרוב הציבור המסורתי במדינת ישראל, הציבור האמוני, עמך בית ישראל, מתחבר עם הדברים האלה, אין סתירה, מי שלא יכול לשבת ללמוד והלך וגדל באיפה שגדל והלך לצבא, אנחנו מוקירים אותו ואנחנו מנשקים אותו, ולא פעם הרב עובדיה אמר שאנחנו צריכים להכיר ולנשק את מי שהולך ובאמת תורם מעצמו, מעונו, מנפשו למען שמירה למדינה. אבל הערך של מי שיושב ולומד תורה הוא יקר לאין ערך,
2: אין וגדול ספק.
5: מכולם,
2: אין
5: כי ספק. עליו העולם עומד. הייתי אתמול בהילולה של הרב מרדכי אליהו ושמעתי, אתה יודע, הזריקו כל מיני קטעים שהוא דיבר עוד בחייו על חשיבותה של מי שיושב ולומד תורה, וכשיושבים לומדים תורה, אין האויב יכול עלינו, ואנחנו צריכים לבוא ולהוקיר את לומדי התורה, ולהעריך אותם. אז בואו, אתה יודע, בסוף, הסיפורים האלה שבאים ומוכרים לנו, ומנסים לעשות כל מיני פוליטיקה.
2: טוב, סיבוב. בוא נדבר רגע על עוד מישהו.
5: סיבוב עלינו, אנחנו...
2: בוא נדבר רגע על עוד מישהו שאתה לא מזכיר אותו כאן. אני רוצה לדבר על שר האוצר הכושל מבחינתי, בצלאל סמוטריץ'. מה קרה לו שהוא מפנה עורף לציבור החרדי? הוא תמיד היה כזה? או שעכשיו הוא מקושש את הקולות?
5: אני אגיד לך, אנחנו בסוף, אנחנו חלק מגוש אמוני. והגוש האמוני והלאומי, אני חושב שדווקא, משום שהוא, בגלל שהוא כזה, יש לנו, אנחנו ודאי כשש וכמפלגות חרדיות, יש לנו ציפייה ברורה מהשותפים שלנו. אנחנו מדברים על גוש שמאמין, אז אם הוא מאמין בזהותה היהודית של מדינת ישראל, אז הגוש הזה צריך לדעת גם להכיר בערך לימוד התורה, להגן אותו בחוק יסוד. בסופו של דבר, אם אתה שואל אותי, מדובר ברגע מבחן, לא מבחן לשעד ולא מבחן למפלגות חרדיות, זה מבחן לגוש כולו. מי שמבקש את התמיכה של הציבור המסורתי, הדתי, החרדי, הוא צריך פעם אחת ולתמיד להוכיח שהוא יודע גם לכבד לא רק את ההתיישבות, לא רק את הביטחון, לא רק את הכלכלה.
2: וסמוטריץ' אבל לכבד מכבד?
5: באמת את עולם התורה.
2: וסמוטריץ'
5: אתה
2: מכבד?
5: אתה שואל אותי, אני דעתי הוא בא לעשות פה סיבוב, סיבוב לפני בחירות.
2: כלומר מקושש קולות כדי להיות שווה במסע ומתן מול בן גביר לדעתך?
5: אני לא יודע מסע ומתן מול מי, בסוף אתה רואה את ההתנהלות שלו, אדם שגורף את אחוז החסימה מלמטה, מנסה בכל פעם לבוא, שוב, זה אותו, אתה יודע, אותה שיטה כמו של...
2: לא, כי אני מנסה להבין הבוקר, חבר כנסת טייב, אני מנסה להבין הבוקר, מה ההבדל בין סמוטריץ' לבין בנט? הוא אותו דבר, הם אותו דבר, מה?
5: אני לא בא להשוות זה, אני חושב שמה שבנט עשה... זה דבר שלא יעשה, בנט הוכיח פעם אחר פעם שהחיבור שלו לעולם התורה הוא ממנו והלאה.
2: אבל גם סמוטריץ' עושה משהו שהוא לא יעשה, הוא מפנה לכם עורף, בואו, הוא מתנהג כמו בנט.
5: אני חושב שיש הבדל באידיאולוגיה, כשאתה מדבר עם סמוטריץ' וכשאתה מדבר עם רוב חברי הכנסת שלו, לא כולם, אבל רובם מכירים בערך של לימוד התורה, וגם בחוק הזה אגב, הם בהתחלה הכירו בו וישר אמרו את זה, בסוף. הייתה איזשהו, איזשהו ויכוח על נוסח החוק, ויכוח טרמינולוגי בסעיף 2 של החוק. הוא החליט בסוף, לאחר שהמפלגות החרדיות, אגב, החליטו כן לשנות את טרמינולוגיה, בסעיף 2 מופיע שם, האם מי שלמד ברצינות בתקופה ארוכה, אז הוא יחשב כמי שמשרתים בשירות משמעותי, הטרמינולוגיה הזאת שכמי שמשרת, מבחינתם הייתה, איזשהו משהו אולי בעייתי מול האלקטורט שלו. אבל במהות אני רוצה לומר לך, במהות אני מדבר איתם, חשוב להם, רוצים שייכנס בחוק יסוד. אגב, אני חושב שמקום המדינה, הדבר הזה היה צריך להימצא בחוק יסוד. המדינה היהודית היחידה בעולם.
2: טוב, שאלה קצרה לסיום, חבר כנסת טייב. מי הולך היום לבקר את העצורים, עצורי עולם התורה בכלא הצבאי? יש מישהו שהולך היום?
5: אני לא אוקיי, ואני בגדול, אתם צריכים להבין גם שהמהלך הוא מהלך קצת מורכב, צריך להגיש בקשה לשר הביטחון, שר הביטחון...
2: כן, אבל אתם 18 חברים.
1: תגישו בקשה לכל יום, כל יום, חק אחר.
5: אז אני אגיד לך, אני יודע שאני כבר הגשתי בקשה נוספת, אחרי שיצאתי משם, אני וחבר הכנסת משריקי, הבקשה לוקח בין שבוע וחצי לשבועיים, אני מאמין שבימים הקרובים אנחנו נראה חקים נוספים,
2: אני בהזדמנות הזאת גם רוצה לקרוא לחברי כנסת של דגל התורה, אל תבקרו בכלא הצבאי פעם בחודשיים ותעשו יחץ עם תמונות. תבקרו שם כל כמה ימים, כמו הנציגים של ש"ס. יעקב אשר, איפה אתה? בסיפור הזה.
1: כמה שאני זוכר, כבר חצי שנה הם לא הלכו לבקר.
2: נכון, לכו תבקרו. חברי הכנסת של דגל התורה, לא רק להצטלם פעם בכמה חודשים שם. תבואו, תבקרו. תחזקו את הבחורים שעצורים שם. אז מה עם הרוב ספרדי?
5: כן. אני רוצה להגיד לך משהו אחד. בסוף, יש ויכוחים, וויכוחים הם בסדר, ויש חילוקי דעות, אבל בסוף אתה צריך להבין, והציבור צריך להבין. המפלגות החרדיות מאוחדות, הולכים ביחד, כחוד החנית, סביב הנושא הזה של הסדרתם ומעמדם של בחורי הישיבות. אין כאן לא ספרדים ולא אשכנזים. אנחנו כולם נשלחנו על ידי מרנן ורבנן, כדי לסדר את הנושא הזה. אנחנו
2: נכון, אבל אם לא מצליחים,
1: הערה על זה על בחורים ספרדים הייתה לא במקום.
2: לפחות לתת להם כוח.
1: טוב, לעצורים שם.
5: בנושא הזה אנחנו צריכים ביחד, כולם ביחד, לבוא ולדאוג למעמדם של בחור ישיבות, לדאוג שכל בחור ישיבה, לצערי שנכנס לשם, יהיה לו את הפסיליטי, אם אפשר לקרוא לזה, בסוף מדובר בכלא. אני יכול להגיד לך שכן, הביקורים האלה בסוף משפיעים. גם על הצבא וגם על הנהלת הכלא וגם על רב הכלא.
2: לכן אני קורא כאן שוב, חבר הכנסת טייבה, בזה נסיים. לכן אני קורא שוב, לא לבוא פעם בכמה חודשים, לבוא פעם בכמה ימים, לעשות סבב של חברי הכנסת בתוך הכלא הצבאי.
1: לעשות תורנות, יש 19-18 ח"כים חרדים, תורנות של כל יומיים מישהו אחר. אפשר ככה בחודש הקרוב לא להרפות מזה, כל הזמן.
2: בדיוק.
1: או שיפסיקו לעצור ולא יהיה מי לבקר שם.
2: חבר הכנסת יוסי טייב, ש"ס, תודה רבה לך על הרעיון הזה, בוקר טוב.
5: תודה רבה, כל טוב חבר.
1: פרסומות.
0: מיד לשוב למעדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם. סטופלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
6: גוון סיפורים של אנשים שאני פגשתי והמלצתי להם על סטופית, ואנשים אמרו לי, החזרת אותי לחיים. שלא תתקדו, אנשים שלא קמו מהמיטה, אנשים שהיו בתחושת עייפות כל הזמן.
0: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575. כל חתונה מתחילה ברגע אחד של התרגשות. ועכשיו, ההתרגשות הזו הופכת לפסקול. עמרם אדר משיק את אלבומו החדש מברוק, בהפקתו של איצי וולדנר. דואטים מרשימים עם אברהם פריד ואלי לוין. כעת בכל פלטפורמות המוזיקה היהודית.
7: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד, דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש, במיקום מושלם סמוך לכניסה החדשה לאלעד, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
0: נתיב החסד, סופר סופר משתלם, בדיוק מה שצריך. מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
8: מקימי סי האופנה, מקימי.
7: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון משכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו, כוכבית 3098.
10: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
11: קרנבל החשמל יש רק

0: קרנבל החשמל, כפוף לתקנון.
1: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום, מבריק, מגן ומבסם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
2: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
4: לוי קפיטל והכל מסתדר.
3: כוכבית 8590.
5: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
1: עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
6: אתמול כאמור היה היום הדיון השני בבקשה של טלי גוטליב להשאיר את חסינותה בעקבות חשיפת שמו של איש שב"כ בכיר שאשתו היא שקמה ברסלר. ראש המחאה בתקופת קפלן, בתקופת...
7: במקרה.
6: מה במקרה?
7: במקרה אשתו זה שקמה ברסלר. כאילו אותו איש שבק שלה.
6: לא יודע, במקרה.
7: במקרה.
6: כן, בסדר. היא חשפה את השם שלו. הוגש כתב אישום, ועכשיו חסינות וכל העניין הזה. ומעבר לדיון הפוליטי, כן חסינות, לא חסינות, גם לעצם העניין על חשיפת שמו של איש שבק, במקרה הזה, שאתה יודע, זה לא איזה חשיפה של איש שבק כדי לפגוע בו או... בכל דרך אחרת. יש פה עניין הציבור, אני חושב. בחיר השבק לשעבר, ויקטור בנמי, שלום, בוקר טוב.
8: בוקר טוב.
6: זה חריג שחושפים שם של איש שבק, אבל אולי במקרה הזה, וצריך לומר את זה, לשאול את זה. היא מפעילה מחאה מאוד משמעותית, על סף המרדה, עם אמירות של לא התגייסו לצבא, וכל העניין הזה שהיה בשעתו. באה טלי גוטליב, ואומר, בעלה הוא בחיר בשבק. והיא עושה את זה במסגרת החסינות הפרלמנטרית, ובמקום לדון האם זה מידע שצריך שיגיע לציבור, דנים האם היא עברה על החוק או לא עברה על החוק. מה דעתך כאיש שב"כ לשעבר?
8: אין ספק שזה סיפור מורכב, כל העניין הזה, כי למעט את שמו של ראש השב"כ, לא חושפים שמות של אנשי שב"כ אחרים. אני יכול להביע דעה לגבי זה, אבל זה לא יקדם אותנו בסיפור של גוטליב. בוא נגיד שאני עבדתי בשטח ועבדנו בכינויים, אף פעם לא עבדנו בתחת השם שלנו, למרות שאני באופן אישי לא חושב שזה הציל אותי. בוא נגיד גם בתחת מעטה כזה או אחר של סודיות לכאורה. למה לכאורה? כי גם בכינויים שלנו חיפשו אותנו. אז אפשר לפגוע בנו. אני באופן אישי בעד להסתובב בשטח כמו כל קצין צהל לוחם, הרי אנחנו לוחמים, וכן לשים את השם, והכל בסדר.
6: כלומר שרכז שטח הסתובב עם השם שלו, שכל המקורות ברשות הפלסטינית, למשל, שאיתם אתה בקשר, ידעו שאתה ויקטור ולא ג'ורג' או כל כינוי אחר?
8: נכון, זה לא מעניין אותי, לא אבו זובן ולא ג'ורג' ולא שמורג', זה השם שלי, מחפשים אותי גם בכינוי וחפשו אותי גם בשם, זה לא משנה. זו דעתי לגבי העניין הזה, ואני לא חושב שזה מסכן אותנו יותר או פחות אם אנחנו עובדים תחת כינוי או תחת
6: השם השישי שלנו. זה.
8: זה אחד. עכשיו, ברשותך, לנתח טיפ-טיפה את האירוע. תראי, טלי עשתה מהלך פרובוקטיבי שיש בו, אני מבין מה היא רצה לעשות, היא רצתה לחשוף את העובדה שיש לנו פה איזה מישהי שיש לה פה כזה גדול ומדברת ואומרת ומשמיעה דברים, ורבק, יש לה אישה הזו בעל שהוא איש שבק, ויש עניינים שהגברת הזו מדברת עליהם, האם יכול להיות שיש כאן איזשהו סחף שמגיע אליה? אני אומר את זה ככה בעדינות, כי אני לא אומר כלום, כי אני לא יודע כלום. אני רק מתאר את זה, היא רצה לשים את העובדה הזו לפני מקבלי החלטות.
7: אז אולי בגלל שהיא נגעה להם בבטן הרכה, אז הם מנסים להשתיק אותה? זה בעצם האירוע?
8: תראה, קודם כל, אז אני רוצה רק להסביר. מה שהיא עשתה זה מעשה שביום יום אף אחד לא יעשה אותו בגלל החוק. פה, בתור חברת כנסת, היא רצתה לצעוק צעקה ולהעיר את תשומת הלב. היא בעצם משכה בשרבול. היא הדליקה פנס אדום. ולכן היא עשתה את זה. היא צריכה לעשות את זה אולי אחרת, לצעוק את הצעקה ומבלי לחשוף כדי לעמוד בחוק, כי בסופו של דבר, אתה יודע, חסינות חסינות, יש מלא סודות למדינת ישראל, אי אפשר, תחת מתי החסינות, לזרוק ולפתוח ולספר דברים שאסור שאחרים ידעו מהם. ולכן פה הייתה איזושהי חצייה מסוימת, אבל מצד שני אני בהחלט חושב שהיה כאן עניין חשוב, שבעצם היא פתחה איזשהו דלת שצריכים לבדוק אותה, צריכים לבדוק מה קרה שם, צריכים לדעת מה היה שם. ואני אומר לך באופן אישי, היום כחכמים לאחר מעשה, שאנחנו מבינים שמשהו קרה בשבק בתקופת המחאה עוד לפני המלחמה בכלל. ואלה דברים שצריכים לחקור אותם. קודם כל השבק לא בדק הרבה דברים שהוא היה צריך לבדוק.
7: אבל בינתיים פה, במקום לחקור את זה, חוקרים, מה זה חוקרים? מנסים להסיר את החסינות של טלי גוטליב, שבעצם מדברת על הדברים האלו.
8: נכון, טלי הדליקה.
7: וזה נראה, אתה יודע, באותה שיטה, מאותה שיטה, הכל אותו דבר. כלומר, מישהו שרק קצת מדגדג את המערכת, משתיקים אותו.
6: אתה מדבר על מה שהיה לפני השביעי באוקטובר? מה שכיוונת לפני?
8: אני מדבר על לפני השביל אוקטובר, בעצם, יש כאן גורמים, לא מעט גורמים, שחתרו תחת שלטון ממשלת ישראל, שנבחרה באופן דמוקרטי, ועשו פה דברים, עשו כאן דברים. כל אותם גורמים, אני נמנע כרגע מלהציג את השמות, כי יש כל כך הרבה אנשים אחראים כאן, שעמדו מאחרי הספרים,

0: ישראל ותושיות ממשלת ישראל.
1: אתה מצפה שראש השב"כ החדש יחקור את זה היום, כי הקודם ממש לא היה בכיוון?
0: הוא ממש לא היה בכיוון, ואני לא רוצה להגיד מעבר לכך, משום שזה צריך לחקור, אבל יש לי הערכות בעניין. אני רוצה לציין אבל, ברשותך, שכן, השב"כ היה
2: צריך לחקור ועכשיו... מה הערכות שיש לך בעניין? במסגרת מה שאתה יכול להגיד לנו?
0: להערכתי, ועוד פעם זו הערכה, כך שאנחנו מסייגים את זה במילה הזו, אני מעריך ש... מי שזוכר, בוא נתחיל בה, מי שזוכר את הנאום המפורסם של יובל דיסקין, ראש השב"כ לשעבר, והוא קרא לראש השב"כ המכהן אז, רונן, הוא קרא להרצי הלוי, הוא קרא לראש המוסד, שלא לשתף פעולה אם וכאשר ראש הממשלה יוביל איזשהו מהלך צבאי, שבסופו של דבר התכלית של המהלך הזה זה להגן על עצמו או לברוח או להתחמק ממשפטו. בשורה התחתונה, כל הדברים האלה, אי אפשר להתעלם מהם, יש להם השפעה. מדובר ביובל שהיה הבוס של רונן בר, ולא רק הוא, אגב, עוד ראשי שב"כ ועוד כל מיני ראשי אגפים, כולל נדב ארגמן, שגם הוא היה הבוס של רונן בר, וכל האנשים האלה, כשכולם מתאחדים ומדברים ביחד על משהו שעתיד לקרות, אז אתה מבין שיש כאן השפעה. במקרה הטוב זה השפעה, במקרה הפחות טוב זה שבעצם ראש השב"כ המכהן הוא אחד מהם, אבל זאת הערכתי.
1: טוב, כשאתה מדבר על מה שהיה אז, בוא נדבר דקה אחת על נושא השביעי באוקטובר, ומה שהייתה נכון, מה שקדם לו, כי עד היום לא זכינו כאזרחים לקבל את מה שבאמת היה שם, לא רק באותו לילה, בכלל בכל אותה תקופה שלפני השביעי באוקטובר, לפני הטבח הנורא. ואני אומר את הדברים בעקבות חקירה והמעצר לפני כמה חודשים של א', אותו רכז שב"כ שנעצר בחשד, לא בחשד, יותר מאשר חשד של הדלפת מידעים מתוך השב"כ, בין היתר גם כאן על תחקיר שביעי באוקטובר. גם שם היה צריך לחקור יותר לעומק?
0: בהחלט, ברור. שמע, אני אומר לך שלא זכור לי מקרה, לא זכור לי מקרה כזה, שמישהו מתוך המערכת מבין שמשהו קורה, זה בוער בו, והוא יוצא עם זה החוצה. זה כנראה משהו שהוא הבין שאין אף גורם שיוכל לבדוק את זה בתוך המערכת. ואגב, אם אנחנו מחפשים שינויים בתוך השבק, אז זה בדיוק המקום להעמיד גורם על מפקח שהוא אמור לקבל פניות של אנשים כאלה, מבלי שהם יחששו כשהם פונים לאותו גורם חיצוני שהוא לא תלוי, בלתי תלוי, בתוך השבק. ואותו גורם הוא זה שיחקור דברים שכשמישהו חושב שמשהו אולי קורה בתוך המערכת שהוא לא תקין, שתהיה כתובת לפנות אליה, ולא היה לו לאותו א' את הדברים האלה.
1: וכשהיה לארי, איך קוראים לו, הנגד ההוא מ-8200, כשהיה לו מידע שהוא ידע שלא עובר הלאה, הוא ביקש להעביר את זה לראש הממשלה. אני לא מדבר עכשיו על כל התהליך, שבעצם הוא פנה לאדם הלא כל כך נכון, שגם הדליף את זה, אבל הוא עשה את מה שהוא חשב לנכון, כי אין לו למי להציף את זה בתוך המערכת שלו שלא רוצה לשמוע. אני לוקח את זה גם לאירוע של חומת יריחו, אותה נגדת, אותה תצפיתנית.
0: היא גיבורה, היא גיבורה.
1: אבל היא לא הלכה עם זה החוצה. הוא הלך, ארי הלך החוצה, ואלף הלך עם זה החוצה.
0: נכון, היא גיבורה כי היא צעקה והשתיקו אותה, אבל היא בכל זאת צעקה, והיא הבינה שקורה פה משהו, והיא לא יצאה עם זה החוצה. אני מחכה דרך אגב לנגדת בשבק, אני מחכה לנגד או לנגדת בשבק, שיקום ויצא החוצה, שיהיה איזשהו גורם שיפתח את הדלת, לאנשים כאלה, כי אין לי ספק. ואני אומר לך שאני שומע דברים, ואני אומר את זה בזהירות. אבל אין לי ספק שמשהו קרה, ודברים הרבה יותר גדולים שקרו, לא יצאו החוצה. אני מצפה מראש השבק דוד זיני, וקיוויתי מאוד, דרך אגב, גם פגשתי אותו פעם אחת, ואני מקווה עדיין שמישהו מתכנן לעשות תחקיר, ולא להשאיר את תוצאות התחקיר שמי שעשה אותן זה ראש השב"כ המכהן, הוא תחקר את עצמו. אי אפשר לקחת את התחקיר שהוא עשה לעצמו ולזרום עם זה. אני אומר לך, משהו קרה בתוך המערכת, וכדי לבנות את המערכת הזו מחדש ונכון, אתה חייב לתחקר, אתה חייב להבין מה הייתה שורש הבעיה ולחקר.

0: רק אז יהיו לנו מסקנות ונפיק לקחים ונקבע על איך בונים שבק חדש, כי צריכים לבנות את השירות הזה בחדש.
1: זה מה שעושה דוד זיני לכאורה.
0: אני לא חושב שזה מה שהוא עושה. אני רוצה לראות תחקיר. אני רוצה לשמוע תוצאות של התחקיר, ולפחות את מה שאפשר לשמוע. עם ישראל, ואני היום אחד מעם ישראל, אני רוצה לשמוע מה קרה ומה שאפשר לשמוע, שיגידו, שידברו על מקרים שקרו. אני רוצה לדעת מה קרה. אני לא רוצה לשמוע שמות, אני לא רוצה לשמוע תפקידים, אני רוצה לדעת מה קרה.
1: מדיניות.
0: בדיוק כמו ש... סליחה?
1: מדיניות, מה הייתה המדיניות? כן? איך פעלתם, מה פעלתם, מה עשיתם, מה ידעתם?
0: כן?
1: על
0: כן?
1: הכוונות של חמאס לפני טבח שביעי באוקטובר, והיה תחקיר, אבל הוא לא יצא החוצה, ומה שכן יצא ממנו, הוא יצא משהו שבכלל לא כתוב בו, שהדרג המדיני אשם.
0: תקשיב, אני רוצה להגיד לך עוד דבר. אחד הדברים שכנראה ראש השב"כ הסכים לקחת על עצמו, זה אותו סיפור של, אתה יודע, שלילה שלם הוא החזיק במידע, ובחר לא להעביר אותו לראש הממשלה כל הלילה. הרי הוא ידע בלילה שמשהו קורה, והוא לקח על עצמו בעצם סמכות שאין לו. מי הסמיך אותך לא לדווח לראש הממשלה? הרי זה התפקיד שלך, לדווח מדהים, הלאה. ברגע מדהים. שיש אירוע, משהו קורה, יש מידע, היית חייב לדווח לראש הממשלה. תקשיב, ראש הממשלה הוא אחראי.
2: לא דיווחו לו ועדיין קוראים לו ראש ממשלת המחדל של השבעה באוקטובר. שים לב מה שקורה
0: בתקשורת האחרת, בתקשורת האחרת, מאשימים את ראש הממשלה, אומרים, אתה אחראי. אז ברור שראש הממשלה אחראי לכל, על כל דבר שקורה במדינת ישראל.
2: כן, אבל למה לא דיווחתם לו?
0: אבל ראש הממשלה יכול להיות אחראי.
2: איש שירות ביטחון הכללי לשעבר, ויקטור בנמי, אנחנו כבר חייבים לסיים. אני מודה לך על הרעיון הזה, תודה.
1: צוות שלנו, יאיר אברהמי העורך, מירם דורי שהפיקה אותנו, מרתי קופר הטכנאי. מחר יום חמישי, שנינו פה בעזרת השם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, להתראות.
2: יום טוב.
3: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
6: נוסעים עם המשפחה ברכבת דרך ארץ קדמה לתורה. ברציפים ובתחנות שומרים על הילדים קרוב אלינו ומגלים סבלנות. ממתינים מעבר לקו הצהוב ומאפשרים לנוסעים לרדת לפני שעוד. עולים. בתוך הרכבת מקפידים להשאיר את המעברים והדלתות פנויים ומניחים חפצים ועגלות רק במקומות המיועדים. לא מניחים רגליים על המושבים. בזמן הנסיעה מנצלים את הזמן לקריאה, לימוד או שיחה נעימה עם בני המשפחה ושומרים על השקט והניקיון לטובת כלל הנוסעים. נסיעה טובה, בטוחה ושקטה. רכבת ישראל.
7: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
8: מקימי סי האופנה.
9: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
10: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4% משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
11: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
12: הזה? מכונית ומטוס?
13: גם וגם. באגרלב יש גם מכונית וגם מטוס. רוצים לזכות ברכב מיפה 7 יוקרתי, בחופשות מסביב לעולם, במטבח חדש, כסף מזומן, ובעשרות פרסים שווים נוספים? קנו עכשיו כרטיסים להגרלה השנתית של לב חבד. כוכבית 5473. כוכבית 5473. הגרלב. עוזרים לחולים ולפצועים, ויכולים לזכות בענק. חפשו בגוגל הגרלב, או כוכבית 5473. כוכבית 5473.
14: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
15: בואו נדבר תכלס. אתם בוחרים רופא לפי הניסיון שלו וההצלחות, או את מי שמבטיח לכם הבטחות? כך זה גם עם זכויות רפואיות. הרבה מבטיחים לכם הבטחות, מעטים יודעים לממש. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות, אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
16: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
15: השירות אינו משפטי.
17: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
18: לוי קפיטל והכל מסתדר.
17: כוכבית 8590.
19: נטו מהפכה.
20: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
21: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
22: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
23: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר, 40% הנחה על כל המשקפיים, וגם זוג שני יוקרתי שבמבצע, מתנה.
24: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
23: כפוף לתקנון.
14: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
25: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
26: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
27: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
28: מקימי סי האופנה. מקימי, מקימי
29: סי האופנה.
28: מקימי.
29: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
30: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
31: הוא מסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית, והמשקפיים הכי של עינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי המותאם לכם אישית.
32: עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
33: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
34: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
35: חדשות כל חי, השעה 9.
36: בוקר טוב ושלום רב באולפן יואב צור. חבר הכנסת יוסי טייב משס התייחס הבוקר לאטימות המוחלטת של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה בכל הקשור לסנקציות שהטילה על החרדים, זאת לאחר הדברים הקשים שהטיח באמש בוועדת הכנסת.
0: כשאתה יושב מולה ואתה רואה אותה יושבת בפרצוף זכוח וביהירות כזאת ולא, אתה יודע, מזף אף, ואתה מתיח בה את הנושא של מה הקשר בין זה שבחור לא מתגייס או אבא לא מתגייס לבין אמא שרוצה בסך הכל ללכת לפרנס את משפחתה, להרעיב ילדים, לא לתת להם להיכנס למעונות, לבוא ולהתיח לה את הביקורת בפנים, להסתכל לה בעיניים ולהגיד לה, גברת, תפסיקי עם ההחלטות הסובייקטיביות שלך, את בסוף את פקידה. כשראינו את התגובה ההזויה שלה, שפשוט כמה היא והיועצים שלה ועוזבים את המקום, אתה מבין כלום ושום דבר. היא פשוט לא הייתה מסוגלת אפילו לשבת מולנו ולקבל.
36: ברעיון במהדורת הבוקר לבצלאל כהן ודוד חכם, תקף טייב את יושב ראש הציונות הדתית השר בצלאל סמוטריץ' על כך שמפנה עורף ומתנכל למפלגות החרדיות, בין היתר בחוק יסוד לימוד תורה שאושר אמש בכנסת.
0: הוא צריך פעם אחת ולתמיד להוכיח שהוא יודע גם לכבד לא רק את ההתיישבות, לא רק את הביטחון, לא רק את הכלכלה. דעתי הוא בא לעשות פה סיבוב, סיבוב לפני בחירות. בסוף אתה רואה את ההתנהלות שלו, אדם שגורף את אחוז החסימה מלמטה.
36: צבא ארצות הברית פגע הלילה ב-20 יעדים שונים בשטח איראן בשלושה גלי תקיפה. כך אישר גורם אמריקני רשמי שציין כי כמעט כל הטילים והכתבאמים ששיגרה איראן לעבר מטרות אמריקאיות במדינות המפרץ ובירדן יורטו ללא נפגעים או נזק. משרד החוץ של איראן פרסם הודעה רשמית בעקבות חילופי המעלומות הלילה באזור המפרץ וגינה בחריפות את המבצע הצבאי של ארצות הברית בדרום המדינה. בהודעה נאמר, איראן לא תהסס לממש את זכותה הטבעית להגנה עצמית, לרבות באמצעות פגיעה במוקדי התקיפה, בבסיסים ובתשתיות לוגיסטיות המשמשות לביצוע ותמיכה במבצעי התוקפנות. נשיא ארצות הברית טראמפ חשב בתחילה שלא להגיב צבאית נגד איראן בעקבות הפלת מסוק האפאצ'י האמריקני במצר הורמוז. על פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, הנשיא שינה את עמדתו בהמשך מהקצה לקצה בעקבות תדרוך דרמטי בבית הלבן. מי שהובילו לשינוי המדיניות היו מזכיר ההגנה פיט אקסט ויושב ראש המטות המשולבים הגנרל דן קיין, שהמליצו באופן נחרץ על פעולה צבאית מיידית. צהל תקף תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בצור ובמספר מרחבים בדרום לבנון. כתבנו קובי פינקלר מוסר כי בין התשתיות שהותקפו היו משגרים טעונים מוכנים לשיגור, ואתר ששימש את מחבלי חיזבאללה לשיגור רחפני נפץ לעבר הכוחות. בצהל מעריכים כי המחבל החמוש שחוסל אתמול באזור רכס רמי מתכוון לחדור לאחד היישובים באזור. על פי התיעודים שפורסמו, המחבל שהיה לבוש מדים מנומרים והיה חמוש באקדח וסכין, הסתתר בתוך עמדת שמירה נטושה של צהל וחוסל לאחר שזוהה במקרה. זמן קצר קודם האירוע הגיע למקום כוח מיוחד של צהל בעקבות דיווח על שריפה. אחד מהלוחמים זיהה את המחבל רץ לעבר העמדה הנטושה. הוא חוסל לאחר שפתח באש. בחסדי שמיים לא היו נפגעים באירוע. התקרית הראה כמה מאות מטרים מבתי המושב במרגליות. מפקד פיקוד הצפון האלוף רפי מילו פתח בתחקיר האירוע. תרגיל פתע פיקודי של צהל החל הבוקר במרחב המועצה האזורית אשכול, והוא צפוי להסתיים בשעה 6 בערב. בשל התרגיל תהיה נוכחות מוגברת של חיילים וחילים צבאיים בצמתים באזור לאורך היום. מפלגת חדש הודיעה כי לקראת הבחירות הקרובות תקדם הקמת רשימה משותפת עם תעל ובלד ללא רשימת רעם. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד
1: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
1: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
36: היום יהיה מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, מחר דומה וביום שישי ירידה במידות החום.
1: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
1: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
36: עד כאן חדשות כל חי.

0: הרפואה היומית עם הרב יצחק פנגל.
1: כולם, מה שלומכם הבוקר הזה? שלומי יותר טוב, מי שמתעניין או הקשיב אתמול, ברוך השם, כן? נח עלי איזה רוח של וירוס, ככה לאיזה 17 שעות נראה לי, כמו המלחמה של איראן-ישראל שלשום. מה שלומכם הבוקר הזה? בזאת השם אנחנו יכולים להתחזק היום להמשיר בענייני כוח ועדתו. קצת קנאה, מה יהיה עם הקנאה שלנו? האם אנחנו מקנאים במישהו? מה עם קנאת סופרים? איך אפשר לנצל מזה? חמישה צעדים כידוע לצאת משבור הקנאה. עד כמה הדבר הזה גרוע? זה מוציא את האדם מן העולם כידוע. ננסה להבין איך אפשר להימלט מהבור הזה? איך אפשר לא להיכנס אליו בכלל? האם יש בכלל סיכוי עם חווה אימנו במידה מסוימת? קנאה באדם הראשון, אני לא יודע מה, אדם את האחים, יוסף, דוד, שאול, לא יודע איזה עולמות שלמים, קין, הבל, כאילו מה הסיכוי שלנו? האם יש בכלל פתרון? נקבל עצה מהפכנית מהפה ליועץ וננסה לראות איך ליישם את זה בחיים שלנו. איתי באולפן לא אחר מאשר מוטי קרופפרט הרנאי, אני פנגר מרחב מיקרופון, ויקיריי, בואו נתחיל. אז כידו, באמת קנאה זה שורש מאוד מאוד עמוק משחר ימי בראשית. זו הייתה בעצם התלונה של הנחש אל חווה. זה היה בעצם הדרך פיתוי שלו אליה. ויומר הנחש אל האישה, לא מות תמותון. מכיוון שהחווה אומרת לו, אנחנו לא יכולים לאכול מעץ הגן, מעץ החיים. למה? מכיוון שאם אנחנו נאכל מעץ הדעת, הטוב ורע, אנחנו נמות. בסדר? לא שייך. פן תמותון. ויומר הנחש, לא מות תמותון, יהיה בסדר. תדעת למה השם אמר לכם את זה? כי יודע אלוקים, כי ביום אוכלכם ממנו ונפקחו עיניכם, אם אתם תאכלו מעץ הדעת, תדע אלוקים יודע שאז יפקחו עיניכם ואיתם כאלוקים יודע טוב ורע. שימו לב טוב, אלוקים למר לכם לא לאכול מעץ הדעת. למה? מה הסיבה עמוקה? אומר רשי, כל אומן שונא את בני אומנותו, מן העץ אכל חז שלום כביכול, וברא את העולם. זאת אומרת, יש פה קנאה. אלוקים לא רוצה כביכול מתחרים. ואם אתם תאכלו מעץ הדעת, זה מה שהוא לא רוצה, כי כל אומן שונא את בני אומנותו. למה? הוא לא רוצה ששביל לו מתחרים, הוא רוצה האחד יחיד ומיוחד, הוא רוצה להרוויח את כל הקופה, ומן העץ הוא כביכול אכל, הוא ברא את העולם, ואיתם כאלוקים, אם אתם תעשו את זה, גם אתם תהיו יוצרי עולמות. נהדר? ככה זה מתחיל, עם השכנוע הראשון של הנחש לחווה, ולאחר מכן גם חווה הולכת בכיוון הזה, שאין לנו מושג בכלל מי זו חווה או אדם הראשון, וגם לא מינה מי הנחש היה. אבל ברעיון, היא מאכילה את אדם הראשון, ותראה אישה כי טוב העץ למאכל ותאווה הוא לעיניים, ולאחר מכן ותאכל, ותיתן גם לאישה אמא ויוכל. למה היא נתנה לאישה? כידוע רש"י אומר גם פה, שלא תמות היא ויחיה הוא, וזה לא הסוף, ויסה אחרת, טאדם. זאת אומרת, יש פה שוב פעם קנאה שלא תמות היא, מובן, ויחיה הוא, אולי גם קצת מובן, אבל בעיקר ויסה אחרת. זאת אומרת, יש פה שורש של קנאה, אתה רואה משורש הבריאה, ואז אנחנו הולכים לילדיהם קין והבל, ששוב אנחנו לא יכולים להבין, זה דברים גדולים ועמוקים ומהלכים פנימיים. ברור שזה לא קנאה ילדותית חס ושלום, אתה יודע, הוא לקח לי, אז השם העדיף אותו, ויש פה כמובן דברים מאוד עמוקים, כמו במחלוקת של קורח ועדתו, בלי משה רבנו, קורח ועדתו, כמו שדיברנו קצת אתמול, אבל אחרי זה תורגם יעקב ועשיו במידה מסוימת, אתה רואה רחל ולאה, ותקנה רחל באחותה. נכון, שרשי אומר שהיא קינה במעשים הטובים שלה, ואמרה שאילו לא הייתה טובה ממני, לא הייתה זוכה להיבנות, אבל בכל זאת, הפסוק אומר, ותקנה רבקה באחותה, כמובן הקלאסיקה של יוסף ואחיו, קטון את הפסים, ואז קורח ועדתו, ודוד ושאול, אתה רואה ששאול אהב את דוד, באמת, אבל ברגע שדוד הורג את גוליית, פה כבר זה מתהפך הדברים, יקרא שאול באלפיו, ודוד ברבבותיו, ופה הכל מתהפך, וככה לאורך כל הדורות, אנחנו נתקל במידת הקנאה, שיכולה לאכול כל חלקה טובה גם אצלנו. ולכן, אנחנו רוצים להתחזק בכך, לראות איך אפשר להינצל מזה. בואו ניקח את רבנו הפלא יועץ, שיהיה לנו אבן דרך, כאשר הוא שם כותרת ראשונה, קנאה היא מידה רעה מאוד. בסדר? קנאה היא מידה רעה מאוד, כמאמר התנא, קנאה ותאווה וכבוד מוציאים את האדם מן העולם, והנה יצר לב האדם רע וחושק להיות יחיד בדורו. היי, שמעת מה אתה רוצה להיות? יחיד בדורו, בחוכמה ובמעשים, בכבוד ובאושר. היי, כל הדברים אתה רוצה להיות. גם בחוכמה, גם ברוחניות, גם במעשים שאין, אין עוד מלבדי. זה מה שאתה רוצה. אתה רוצה להרגיש ככה. באושר, אני הטייקון, בכבוד, חבר'ה זה אני, לשק את היד. היי, מתוך כך אומר, מצטער כשיש מישהו כמו או גדול וטוב ממנו. הוא מקנה לו, הוא מבקש רעתו ומספר בגנותו. וגדולה שנאה שהיא מחמת קנאה. אש אוכלה היא לאין מרפא. אתם מבינים? אש אוכלה לאין מרפא. זאת אומרת שקודם כל זה לא אש אוכלה חוצה. זה אש אוכלה פנימה קודם כל, אני אומר לכם. ומי שיש בו מידה רעה, אומר הרב פה, כל ימיו מכאובים ואוכל לחם עצבים. לא יודע, לא נראה לי שאכלתי אף פעם לחם עצבים, אכלתי לחם שום, לחם קימל, לחם, לא יודע מה, שיפון, חיטה מלאה, ברור, אבל כאילו, לחם עצבים? תקשיב, אתה אוכל לחם עצבים. זה מה שנגוע במידת הקנאה, וכמובן שאנחנו רוצים להסתלק ממנה עד כמה שרק אפשר, ופה נכנסת האמונה שלב ראשון, אומר הרב, שיאמין באמונה שלמה. כי מי שהאיש חפץ חיים, יברח, יברח, יברח ממנה. תכף נראה איך, אבל אני רוצה לברוח מהמידה הזאת. ויהיה גיבור הכובש את יצרו. כי כן, זה משהו אוטומטי. אתה רואה שזה, אם בהרזי נפלה שלבת, מה אנחנו נגיד? אלא מה? צריך על ידי, איך הוא, מה הפתרון? על ידי העמק במחשבות טהורות. מה קשור מחשבות, הרב? יש לי קנאה בלב. שימו לב טוב. פה זה אחד המפתחות היסודיים בעולם הטיפול כיום, והפלא עץ מביא את זה כבר אז. אם אתה רוצה לנהל רגשות, אתה חייב ללמוד לנהל מחשבות. זה המפתח, וזה העיקר, וזה העיקר, והעיקר, להעמק במחשבות טהורות וכל זה. מה, איזה מחשבות כבוד הרב? אז אני אסביר לך. אומר הרב, שיאמין באמונה שלמה. שאין אדם נוגע במה שמוכן לחברו. שים לב טוב, קודם כל, אין אדם נוגע במה שמוכן לחברו, ואפילו אם הוא יהיה היחיד בעולם, אין לך מתחרים. יש לך חנות, רק לך חנות, אני לא אגיד איזה, שלא, לא משנה איזה חנות, יש חנות דגים אצלי, בסדר? אין לאף אחד בעולם חנות דגים חוץ ממך, ואתה מרגיש, זהו, אני נהיה טייקון. יש לך חנות מקולת, יש לך חנות תכשיטים, יש לך חנות ירקות. ואתה אומר, תקשיב, לאף אחד בעולם אין חנות, אני מולטי מיליארדר. אומר לך הרב, זה אשליה. למה? ככה, כי לא יעדיף להרוויח יותר ממה שגזור עליו. שמעת? לא יעדיף להרוויח יותר ממה שגזור עליו. ואם התווספו סוחרים כמותו, לאלפים ורבבות, הרב, יש מלא שעוסקים בזה היום. לא יחסר ממה שקצוב לו. יתרצה במה שרצו, רצון הבורא, הצור תמים פעלו וכל אחד דטבלה, אבדלה. זאת אומרת, היסוד שאני חייב להתחזק. למרות שאני יכול לראות, אבל מה הרב, איפה ההיגיון? אם יש 100 חנויות, ברור שזה מתחלק מהן, אתה יודע, כל הכוח הולך למשהו אחר. זה אשליה, מה שנקצב לי, נקצב לי. וגם אם נראה לי שאני מרוויח הרבה, אני יכול להפסיד במקום אחר. וגם אם נראה לי שאני מרוויח קצת, זה יכול להיות שיש ברכה בכסף, זה יישאר לי מלא. זאת אומרת, אני חייב להתחזק שמה ששלי, שלי, ואין מלכות נוגעת בחברתה כמלא נימה. זה היסוד, זו המחשבות, זה לא שלי, תאמין? זה לא שלי. אם לקחו לי משהו, זה לא שלי, אני משחרר את זה באהבה, ככה רצה השם להתראות. ככה מספרים שפעם אחד מתלמידינו ורדוק, שאני, אני ואביון שמח בחלקו, מסתפק במועט. ידי יום ביום, אתה יודע, אוכלים לחם, לא לחם עצבים, אבל לחם לחץ כמו זה, וצד חמאה ומים עם זה. יום אחד נכנס חתול, ואכל את חתיכת החמאה, שמיועדת לסעודה שלו, של הצדיק לזה, תמין? גם ככה אוכל לחם זה, ובסדר, קצת חמאה, קצת חמאה למרוח על המצה, אה? למרות שזה לא הזמן, נכון? איזה טעים זה? תזכרו את זה. לפסח הבא, חלה, אני אומר, מצה עם חמאה, זה עושה את זה. בקיצור, בא חתול, אכל אותה חמאה. טוב, שהוא חזר הביתה מהכולל, מהעבודה, לא אכפת לי מה. אז בני הבית אמרו לו, תקשיב, אבא, אנחנו, קשה לנו לבשר לך את זה, אבל היה חתול שאכל את החמאה שלך. טוב, הוא לא התרגש. לא, איזה עצבים, כאילו, למה אתם משאירים את הדלת פתוחה? אני לא מבין, אמרתי לכם, זה 700 פעם. למה, אחי, מה בחוץ? אני לא מבין, למה לא מקרר? למה לא מקרר? מי הוציא אותה? בוא, בוא, בוא, בוא, כולם לפה. מי הוציא את החמה? לא, לא, לא, לא, לא. הוא לא אמר כזה דבר. הוא ידע, תראו מה הוא אומר להם. למה אני רגוע? תדעו לכם. כי החתול לא אכל את החמה שלי. אמרו לו, הוא אכל, אני אומר לך. הוא אכל. הוא אמר להם, לא. החתול לא אכל את החמאה שלי. אוקיי? אלא, אם הוא אכל, הוא מתחיל להסביר להם, תדעו לכם שאם החתול אכל את החמאה, מתגלה מילטה למפרע, שלא הייתה החמאה שלי לכתחילה. למה? כי אם זו הייתה שלי, החתול לא היה אוכל אותה. ההסתכלות שמה ששלי, שלי, אף אחד בעולם, גם לא חתול על ארבע וגם לא חתול על שניים, יכול לאכול לי את שלי. ואם אוכלים לי את שלי, סימן שזה לא שלי. יכול להיות שזה היה שלי עד עכשיו ולא מעכשיו. אז אני משחרר, משחרר, משחרר, מודה לבורא עולם על מה שהיה, ואומר תודה על מה שיהיה, אבל לדעת לשחרר ולא לקחת משהו שהוא לא שלי, זה בוודאות. ויקח קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי, אומר הדברי ישראל, זו הייתה הטעות של קורח. הוא חשב שתמיד אפשר לקחת, תמיד, ויקח קורח. אין דבר כזה. מה ששלך, שלך, ומה שלא, לא. אתם מבינים? זוהי העבודה שלנו, צריכים לדעת לשחרר, לחיות בעולם טוב. אני עושה את ההשתדלות שלי, עושה מה שאני יכול, נכון? אני לא מזלזל, אני עושה מה שאני יכול, ומפה אני משחרר. ממשיך הפלא בעץ ואומר, החי תן לי בו, והתחזק במחשבות טהורות. עוד פעם, הנקודה הזאת, תזכרו, תבדקו את המחשבות שלכם. הרגש הוא רק פועל יוצא, הוא רק הנגררת מאחורי המחשבות. מחשבות הם אלה הסוד של הכל, ולכן פה המרכז של העבודה, לא ברגש. רגש הוא פועל יוצא, הוא תוצאה, הוא לא סיבה. להסיר קנאה מליבו ולהביא רעה מבשרו, וישמח לב מבקשי השם בטובת ישראל, בין בגופם, בין בממונם, בין בנפשם. עד הרבה, תשמח אם אתה רואה אנשים אחרים מצליחים, והצטער על היעדרם כמו על עצמו. אז זו העבודה שלנו, זו העבודה שלנו להתחזק בנקודה הזאת. אני לא מדבר כרגע על קנאת סופרים, שתרבה חוכמה, שזה משהו אחר, וזה דבר חיובי, כי אנחנו רוצים לגדול, אבל לא לגדול כדי להוריד את השני, אתה מבין? לא, לא, לא, לא, זה מה ששלך, שלך, תפסיק לחשוב, אתה מבין, ואנשים עושים דברים, בפרט, בוא נכלל, לא, לא יהודים, יהודים הסתם לא עושים כאלה דברים, אבל בוא ניקח אתכם לאומות העולם. יש ספורט שנקרא החלקה אומנותית, זה כזה. היו שתי כוכבים, כוכבות כאלה, אחת נקראת ננסי קרינג, והשנייה טוניה הרינג. בסדר. ננסי קרינג הזאת, היא הייתה, אתה יודע, מגיל צעיר כבר בתוך העולם הזה, ההורים שלה דאגו לה, אל הגב כלכלי, היא באה מעולם של תפנוקים כזה, ובאמת היא הצליחה מאוד, הצליחה מאוד בתחום הזה, בספורט הזה, נדע. האמריקאית השנייה, הייתה אז טוניה, טוניה הרינג הזאת, שהיא בדיוק ההפך, היא באה מעולם הרבה יותר בעייתי, הרבה יותר מאתגר, בלי גב כלכלי בכלל, אתה יודע, הגיעה מרקע קשה. אז יש לך את, נקרא להם שמשפחה שלהם, זה עדיף, קרינג, זאתי בתפנוקים, והרינג, הדג מנוח, אולי גם צריך איזה שמיים משהו, היא קצת, היא באה מעולם של יותר קושי, וסללה את הדרך שלה בעשר האצבעות, אבל זה השנות ה-90, ובשלב מסוים מגיעה אליפות ארצות הברית בהחלקה אומנותית. תבינו, זה שתיהם הכוכבות הפוטנציאליות, מי הולכת לזכות לייצג את ארצות הברית באולימפיאדות ובכל הדברים הללו. ולכן, יום לפני אליפות ארצות הברית, ננסי קרינג הזאת, בת הפנוקים נקרא לזה, יוצאת מאימון, ופתאום נפל עליה אדם לבוש שחור, מכה אותה עם מוט ברזל באזור הברך, והיא נופלת עם כאבים נורא חזקים ברגל. הפציעה כמובן הייתה חמורה כדי להוציא אותה מהאליפות, וכואב הלב, כואב הלב. האם זה מקרה? האם זה טעות? וכמובן שבאליפות לקחה הרינג, הדג בלוח, לקחה את האליפות של ארצות הברית, ואיזה יופי, נסללה דרך שלה לאולימפיאדה, והכל נחמד, משמיים, משמיים. לא. יש דברים שהם משמיים ויש דברים שזה תלוי בנו, וזה תמיד תזכרו, לא להאשים כל דבר את השם, מה שנקרא, ממש לא, יש דברים שהם האחריות שלנו נטו, בסדר? ולכן התחילו חקירות, התחילו חקירות, ופתאום מגלים שמי ששלחה או לא בדיוק שלחה, לא יודעים, כן יודעים, אבל מעניין, במקרה, במרכאות, מי שמצאו שזה זה שהיקה עם הברזל, היה בעלה לשעבר של הרינג, של הדג בלוח. זאת אומרת, אני מזכיר לכם, קרינג הזאת היא הבת הפנוקים שחטפה מכות, והרינג היא זאת שהיא במקרה זכתה. אז זה לא במקרה, אז בעלה לשעבר הוא זה שאמא שומר ראש של קרינג הזאת, של הרינג, הוא זה שהיקה את זה. בקיצור זה התברר, בלגן שלם, וככה הפסידה הכל, כולל הכל. אתה מבין? לפעמים אתה חושב שאם אני אוריד את השני, אז אני אצליח יותר. ממש לא. אם אתה רוצה להצליח יותר, תרים את עצמך. אדם חושב שאם השני ייפול, אני אתרומם. ממש לא. אם אתה מנסה להפיל מישהו כדי לעלות, בדרך כלל אתה נופל יחד איתו. ואפילו לפעמים הרבה יותר נמוך מזה. לכן העבודה שלנו, במקום תוריד אותו, תרים את עצמך. בסדר? במקום תוריד אותו, תרים את עצמך. ותשאל את עצמך איך אני משתפר, איך אני יכול להתקדם. ולכן כדי לצאת ממעגל הקנאה, בוא נדבר על כמה וכמה נקודות חשובות וקריטיות. האחת, הכל כלול. מה זה הכל כלול? מה זאת אומרת? כשאתה מקנה במישהו, אתה בדרך כלל מקנה בפרט אחד מתוך החיים שלו. נכון? אתה הרי לא מכיר את הבן אדם לעומק. אני מבטיח 100% אתה לא מכיר אותו. גם אתה חושב שאתה מכיר אותו, בוא נסביר לך. אתה מתקנה בפרט אחד מהחיים שלו, למשל בהצלחה העסקית שלו, ברמה הרוח, לא יודע, בקטע התורני שלו, בהבנה שלו. לא, הרי אתה לא מקנה בגדולי ישראל, נכון? אם באמת היה אכפת לך תראה, אז תקנה בגדולי ישראל בצורה חיובית, כן? אתה מקנה בו בגלל שהוא, לא יודע מה, איזה קושיות יש לו, איך הוא קולט מהר. פרט אחד מתוך החיים שלו, קריזמה שלו, אולי לא שבעולם עסקים, הרכב שהוא קנה, המוח שלנו חותך את התמונה ומתעלה מכל השאר. אם אתה רוצה לעזור לעצמך, תשאל את עצמך אם היית מוכן להתחלף איתו לגמרי. מה הכוונה? לקחת לא רק את ההצלחה שלו, אלא גם את הטראומות ילדות שלו, את הבעיות רפואיות, אולי שיש לו בכלל שאתה לא יודע, את החרדות שיש לו בלילה, אתה יודע שלא, אין לו, את המערכות היחסים המורכבות שלו, את הבלגן שאשתו עושה לו, הילדים שלו, אתה לא יודע שום דבר. בסדר? ולכן, אם אתה רוצה לקנה, זה עסקת של הכל כלול. אם אתה מוכן, נדבר על זה. כביכול. אז הכל כלול, זה נקודה ראשונה להפנים, אנחנו נתפסים לפרט אחד, והוא פרט אחד, אני לא אומר שהוא לא קיים, אבל לכל אחד יש דברים טובים בחיים ודברים פחות טובים. דבר ראשון. דבר שני, בוא נעבור מתודעת נוטל לתודעת נותן. מה הכוונה? בדרך כלל הקנאה מסגשגת כאשר אנחנו פועלים מתודעת נטילה. מה אני רוצה לקבל? אני רוצה כבוד, כסף הוא רוצה, חוכמה, לא אכפת לי מה. מלא, כשאתה רוצה להרגיש חשוב, תמיד יהיה מישהו שיקח יותר ממך. תזכרו, כשאתה רוצה להרגיש חשוב, מה אני יכול לקבל, תמיד יהיה מישהו שיקבל יותר ממך. אם אתה רוצה להשתחרר מזה, במקום תודעת נטילה, תעבור לתודעת נתינה. תשאל את עצמך מה אני יכול להעניק עכשיו לסביבה מתוך החוזקות הייחודיות שלך. במקום מה אני יכול לקבל, למה לא נותנים לי, למה אותו כיבדו יותר, למה יש לו יותר לייקים, אני לא יודע, כמו שטויות כאלה. מה אני יכול לתרום לסביבה? מה המיוחדות שלך עם כישרון שלך, וזו העבודה שאנחנו רוצים לעבור מתודעת נוטל לתודעת נותן. דבר נוסף, חוק המסלול שלך. מה הכוונה? תחשבו שאמרנו פעם שהחיים זה ריצת מרתון, או כל מסע ארוך. אם אתה תסתכל על הרצים סביבך שעוקפים אותך, תחשוב שאתה רץ מרתון. ריצת מרתון זה ריצה מחושבת מאוד. אתה לא רץ בלשון החוב על הבבלה. מה הכוונה? מה שיהיה, אני אסתדר. לא, אתה חייב לחשב מאוד מאוד נכון את הכוחות שלך. כי אם אתה תרוץ מהר יותר בהתחלה, לא יהיה לך כוח לרוץ לאחר מכן אפילו לאט יותר. אז אנחנו צריכים לדעת ולשים לב למה שאנחנו עושים לעצמנו מול עצמנו. ולכן אם אתה מסתכל על אלה שעוקפים אותך, לפעמים זה מלחיץ אותך. לפעמים אתה מאבד את קצב הנשימה שלך, אתה מזבז אנרגיה יקרה, רק בגלל קנאה אתה רץ במסלול כביכול של מישהו אחר. וזה טעות שאתה עושה. לכן אתה תגדיר את הקו סיום שלך. מה חשוב לך בחיים? מה חשוב לך בחיים? זמן עם המשפחה? רוחניות? שקט נפשי? בריאות? אני אומר לכם ברצינות, זה לא הנושא שלנו כרגע, אבל היום נפתח קורס שנקרא צופן הריפוי אצלנו. אז סתם, אתם כבר לא בקורס הזה, כי הוא מתחיל עוד חצי שעה, אבל לפחות יש קורס שבוע הבא, שצופן הנפש, אבל למה אני מכם את זה? כי היום מבינים שחלק מהדברים שאדם הורס לעצמו, זה לא בגלל המציאות שלו. הוא מסתכל לצדדים, מה קורה עם אחרים, והוא משווה את זה לעצמו. למשל, יש חוקרת בשם ליסה רנקין, היא כתבה ספר שנקרא Mind Over Medicine, אוקיי? כאילו, מחשבה על תרופה, לא יודע איך להגיד את זה, משפיעה על תרופה. היא הייתה רופאה קונבנציונלית, רופאה קונבנציונלית, אתה יודע, סיימה לימודי רפואה, אבא שלה רופא, שהיה צוחק על כל מיני, אתה יודע, New Age כזה, רפואה אלטרנטיבית, אז אהבת לך, נדע. היא רצתה להיות רופאה, זה הייתה החלום שלה, אבל לא סתם להיות רופאה כדי להגיד אני רופאה, או לקבל מזכורת מסוימת, אלא באמת לעזור לאנשים. אבל בשלב מסוים היא קולטת, רגע, בוא נהיה אמיתיים, איך אתה יכול באמת לעזור לאנשים אם אתה רואה בן אדם לפגישה של 7.5 דקות? כמה זמן אתה יצא לרופא? 5 דקות? תראה את התור בקופת חולים. כל 5 דקות זה תור אחר. נו, איך אפשר באמת לעזור לבן אדם בשבע, היא אמרה 7.5 דקות, אצלנו זה עוד אפילו פחות אולי, היא פתאום מגלה שאני לא מתעוזרת, ואז היא מחליטה, במקום להיות כזה קבלנית של תורים, להשקיע יותר בכל מטופל ומטופל, והיא עוברת לרפואה הפרטית. זאת אומרת, היא עברה לעבוד באיזושהי מרפאה פרטית, ששם זה של הביוקר, שאנשים משלמים הרבה כסף, אבל אתה יושב איתם שעה, יושב עם אנשים שעה, ואז היא גילתה דבר מאוד מעניין. אצל הרפואה של הביוקר, מי שיכול לשלם הרבה כסף לרפואה הפרטית, בדרך כלל זה אנשים קצת מפונקים, מפונקים חיובית אפילו. יש להם זמן, אז אתה רואה שלמשל כולם שם עושים ספורט, וכולם ישנים כמו שצריך, ואוכלים כמו שצריך, את כל התזונה הכי בריאה עם כל הדברים, עם כל הקומבינה, מה שנקרא. והיא אומרת, למרות שהם אוכלים בריא, למרות שהם עושים ספורט, למרות שהם ישנים טוב, בכל זאת הם אנשים הכי חולים כמעט שהיא מכירה. הכיצד? האם זה תלוי בעוד משהו? האם אנחנו יודעים פנימה מהי התרופה שאנחנו צריכים לקבל? אולי לא, אולי כן. כל זה ועוד אחרי הפסקה קצרה וכבר חוזרים.
0: עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: שנה. קרנבל החשמל. כפוף לתקנון.
1: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
2: פארק כל טוב, יורדים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
3: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
4: לוי קפיטל והכל מסתדר.
3: כוכבית 8590.
5: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים התקשרו עכשיו, מרכז אילן, 02-583-55-53.
6: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
7: עדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
8: שבוע של 50% הנחה ברשתות בר כל טוב, נתיב החסד ושירה מרקט. ארגליות אוסם רק ב5.90 בלבד. רוטב אוסם לבישול או לסלט רק ב7.40 בלבד. קטשופ מופחת סוכר רק ב6.90 בלבד. קליק אין או אוקיי רק ב3.30 בלבד. תחליב רחצה פינוק רק ב6.90 בלבד. ועוד מגוון מוצרים ב50% הנחה על המדפים. רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים.
9: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים, וגם זוג שני יוקרתי שבמבצע מתנה.
10: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
11: כפוף לתקנון.
12: היילייט, אירוע הענק השנתי מבית לבית של המבשר, ה-15 ברציפות. והשנה, אירוע מכוכב אחר לגמרי. גלקסיה חווייתית מדהימה, הומור מגלגל, מופע מרכזי במבנה של הראשונה בישראל. תוכן עשיר ומרתק, אקשן והתרגעות, והפתעות שלא חלמת שקיימות. היילייט, יום ראשון הקרוב, כפתה בסיוון, בנייני האומה ירושלים. לעדכונים, תוכן ובדיקת זמינות כרטיסים, 033-10-10-10.
13: נטו מהפכה.
14: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149.90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59.90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79.90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
15: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
16: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
17: צו מעצר, הלילה ב-12 בקול חי, על הדיונים, הקולות מהשטח והאמת הבלתי מתפשרת.
18: מי יכול לשמוע כזה גזירה?
19: המשטרה עסוקה כרגע איך עוצרים
17: ברורים
19: שמלמדים תורה.
17: בשל מעצרם המתמשך של בני הישיבות בארץ הקודש, כל חי במשדר מיוחד למען התורה ולומדיה.
19: משטרת ישראל לוקחת על עצמה תפקיד לרדוף לומדי תורה.
20: לאן המדינה הזאת מתחתרת? לאן?
17: צו מעצר, בהגשת סגן ראש עיריית בני ברק, הרב גודי סילמן. הלילה ב-12, גם בכל חי.
21: עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
22: כל חי תמיד איתי, כל חי.
23: טוב, אדם שעזרת אלינו, וזאת השם, אנחנו רוצים להתחזק היום הנקודה של מידת הקנאה, כאשר למדנו מפעילו יועץ, שכמובן, זה לא עקום, כמובן, אבל זה יסודות שכללה, קנאה זו מידה רעה, זו מידה רעה שיכולה להרוס כל חלקה טובה, והגדרה שלו, כמו שהקנאה והטבעה מוצאים את האדם אל העולם, והוא אומר, תקשיב, שאם אתה תתחזק באמונה שמשהו שלך, שלך, ותתחזק בהגדרה שלו במחשבות טהורות, זה מה שיפתח לנו את הדרך לצאת מהפלונטר הזה. מחשבות טהורות, הכוונה לשנות את הלך המחשבה שלנו, ודיברנו על חמישה דברים, כאשר בראש ובראשונה מבחן הכל כלול, אם אתה מקנה במישהו, האם אתה מוכן לקחת כל העסקת חבילה שלו, ואתה לא יודע מה יש לו בפק עליה, מה שנקרא, אז בוא תשחרר. דבר שני, אמרנו, זה לעבור מתודעת נוטל לתודעת נותן. במקום לחשוב מה אני, למה אני רוצה לקבל, שיהיה לי יותר, אני רוצה לחשוב מה אני יכול לתת, וכדומה. דבר שלישי, אמרנו, זה חוק המסלול שלך. בוא, כמו ריצת מרתון, אל תסתכל לצדדים, כי בגלל שעכשיו עוקפים אותך כל מיני אנשים, זה לא אומר שאתה צריך לשנות את קצב הריצה שלך, רק כדי, אתה מבין? בגלל שאתה מרגיש קצת לחץ, כי כולם, לא משנה מה, אתה מבין? וזו נקודה עיקרית. אנשים כולם לא יודע מה זה כולם זה, אבל כולם רצים לאנשהו. ולפעמים אוכלים את החיים רק בשביל לרצות אחרים, או ככה כולם, או לא משנה. אז כמובן, צריך לשקול כל דבר, כי לפעמים דווקא החברה מסדרת לנו את הראש, אבל בוא ננסה לראות האם אני חי את החיים שאני צריך ורוצה לחיות. ופה הכנסנו לתמונה את דוקטור ליסה רנקין בספרה Mind Over Medicine, פירוש דבר שהיא כרופאה קונבנציונלית מחליטה להיכנס לעומק איך אני יכולה לרפא אכן אנשים, והיא הולכת למקום של רפואה פרטית, כאשר אנשים משלמים אותה ביוקר, ויושבים איתה שעה שלמה, לספר את בעיותיהם הפיזיות, הגופניות, אבל כי למרות שיש להם מלא בעיות פיזיות, אם את איך זה יכול להיות, לכאורה הם אמורים להיות סופר בריאים, כי הם עושים ספורט, והם אוכלים בריא. יש להם אנשים כסף, תאמין, אז זה עושים, יש להם אפילו מבשלות מיוחדות לעשות להם שייקים וסלטים ורק מה שתרצה, והם ישנים 8 שעות לפי הספר. ובכל זאת, אכולים בפנים. הכיצד? ואז היא אומרת, כאשר היא מתחילה לדבר איתם, היא פשוט, אתה יודע, באהבה מה שנקרא, שואלת אותם שאלה אחרי שהיא שומעת את כל הבעיות הגופניות, ומצד שני, על פי הספר הם חיים נכון, כאילו מה קורה פה? ואז היא שואלת אותם, תגידי לי, עולה, תגיד לי אתה, למה הגוף שלך למשל אומר לא? מה הכוונה? מה היית יכול לשנות בחיים שלך שהיה עוזר לך להתרפות? ואז אנשים בדרך כלל בוכים. פתאום הם מספרים, אם זה היה תלוי בי, הייתי עוזב את העבודה שלי. העבודה שלי גומרת אותי. אתם מכירים את המילים האלה? הלחץ בבית עושה אותי חולה. ההורים שלי, כאילו, לא, אמא שלי משגעת אותי, אמא שלי זהו, היא גומרת אותי, גומרת אותי. מה זה הדיבורים האלה? מה זה הדיבורים האלה? מה זה העבודה שלי הורגת אותי? מה זה הדבר הזה? ואז היא אומרת לה, טוב, אז תעזבי את העבודה. לא, עזוב את העבודה. איך אני אעזוב את העבודה? וכן הלאה. אני לא אומר שלקחת צעדים מעשיים, זה צריך ללמוד איך, מה, מי. אבל שימו לב טוב, הרבה מאוד דברים אנחנו עושים כי, בסדר? אם אין ברירה, אין ברירה. אבל בואו ננסה לראות איך אפשר לשנות את הראש ואת הקופסה שלנו, כי יכול להיות שאנחנו עושים דברים שרק הורסים לנו את החיים, הורסים לנו את הבריאות, הורסים לנו את הכל, והרבה מהם זה מידת הקנאה. תראה איך לא הוא יש, תראה איך הוא מסודר. אם זה היה תלוי בי, תאמין לי, תחי אומר לך על אי בודד, באיזה מושב, מגדל שתי עיזים, לומד תורה, תאמין לי, תודה להשם, תודה להשם. אבל תבין, הילדים רוצים ככה, והאישה רוצה ככה, וגם תמיד השכנים, תראה הם שיפצו פה, אז מה, אנחנו לא נשפץ, הם בנו יחידה, אנחנו לא נבנה יחידה. בקיצור, יקיריי, תחליטו מה שאתם רוצים, אבל איך אומרים המבוגרים? העיקר זה הבריאות. תחשבו על זה גם ברמה הפנימית. ולכן אמרנו דבר נוסף מעבר למסלול שלך, תתחרה רק מול עצמך. מה הכוונה? קנאה בדרך כלל נוצרת כשאנחנו משווים, שימו לב טוב להגדרה, את פרק א' שלנו לפרק 20 של מישהו אחר. מה הכוונה? הרבה פעמים אתה רואה אנשים שמצליחים, אתה אומר, תראה, תראה, תראה איך הוא, תראה איך הוא. תקשיב, אתה משווה את פרק א' שלך לפרק 20 שלו. אתה יודע מה עובר פרק א' שלו? אתה לא יודע, נכון? אז אל תשווה את עצמך למישהו אחר. אין לי בעיה, בוא תשווה את עצמך לעצמך. ותראה איך אתה מתקדם מצידי באחוז אחד יותר טוב ממה שהיית אתמול. תנהל מצידי יומן ניצחונות קטן. בכל ערב תרשום לך דבר אחד קטן שעשית היום יותר טוב מאתמול, בסדר? איזה הרגל קטן שהצלחת לשמור עליו, איזו התקדמות קטנה. תראה את עצמך מתקדם, לא להסתכל על ההוא בפסגת ההר. תראה, תראה איפה הוא נמצא. אתה יודע כמה זמן לוקח לו לעלות? אתה יודע כמה פעם הוא נפל בדרך? אתה לא יודע. ולכן אנחנו רוצים להתחזק בנקודה הזאת, להבין שאנחנו מביאים את זה על עצמנו, ולכן אם אנחנו נוגעים עוד נקודה שנקרא לה ניקוי רעלים סביבתי. היום, לצערנו הרב, נכנסים לתודעה שלנו לכלוכים ברמות שהם לא נתפסים בכלל. אם ככל שאדם חשוף יותר לכלי המדיה השונים, שם הרי מראים מציאות לא נכונה, שקרית, מעוותת. כולם מעלים למקומות האלה את ההצלחות, את היופי. איזה הצלחה, תראה עשינו פה, אנשים ממציאים אפילו, אתה מבין, הם צריכים לעלות כל יום, פוסטים או אתה מבין, איזה סטטוסים, הם שנו את כל החיים שלהם רק בשביל להראות, אתה מבין, הנה היינו פה, עשינו שם, קפצנו כאן, ואתה מסתכל, תקשיב, יש להם חיים לאנשים האלה, יש להם חיים לאנשים האלה, אז אם אתם רוצים להינצל ממידת הקנאה, נא לעשות, לחסום את כל השטויות והאבלים האלה, לא כי זה מזיק, זה שקר, אתה מבין? זה שטויות, זה אבלים. זה דבר שרק מוביל אותנו למקומות ממש לא טובים, לכן הדבר האחרון שאמור לחזק אותנו, זה אם אתם רוצים עוד טיפ שישי, אחרי שאמרנו עסקת הכל כלול, אחרי שאמרנו שלעבור מתודעת נוטל לנותן, אחרי שאמרנו שיש לכל את המסלול שלו, ואל תסתכל סביבך כי זה יגרום לך לעשות דברים, לעבוד בעבודות, לעזוב את הכולל רעי בגלל שאתה, תמין? תזכור, זה יכול לגרום מעבר לאבד את הדרך הרוחנית, גם אתה רואה פגיעה בבריאות, בתפקוד, זה הורג אותי הרב, זה הורג אותי, אני חייב חופש, יופי, אז תיקח חופש, תירגע קצת, תשקיע ברוחניות שלך, תשקיע בעצמך, תפסיק לקנא באחרים, מה ששלך, שלך, תזכור. דבר רביעי אמרנו זה להתחרות רק מול עצמך. אל תסתכלו על פרק א' שלכם אל מול פרק 20 של מישהו אחר. ניקוי רעלים סביבתי מכל מיני כלי מדיה כאלה ואחרים, כל מיני לעקוב אחרי זה. ואתה לא חוקר פרטי, אז אל תעקוב אחרי אף אחד, אני מציע לך. ודבר שישי כבונוס. בוא נשתמש בקנאה כמצפן. מה זאת אומרת? יש משהו חיובי בקנאה שיכול להראות לך או לך או לי מה באמת חשוב לנו בחיים. מה זאת אומרת? אם אתה מקנה במישהו, אתה מקנה במשהו ספציפי, נכון? ויש בזה משהו טוב. למה? כי זה מראה לך, זה חשוב לי הדבר הזה. זה דבר שהוא מבחינתי הוא ערכי. הוא דבר שאני גם רוצה אותו. אז במקום לשקוע במרירות נגד אותו בן אדם, קח לך דף, תשאל את עצמך, מה בדיוק יש לו שם שאני כל כך רוצה? מה? תשאל את עצמך באמת, מה יש לו שם שאני כל כך רוצה? עכשיו, ברגע שזיהית את זה, הצעד הבא, אתה פשוט תרשום לך מה אני יכול לעשות כבר היום, בשביל להתקרב לשם. עכשיו, אל תגיד לי לרב, זה בלתי אפשרי. אין דבר כזה. זה לא הכל או לא כלום. אם ראית משהו שיש לשני ואתה רוצה אותו, לא חומד אותו, לא רוצה את מה שיש לו, אתה מקנה בו, תראה איך שלו, תה, בוא נראה, אין בעיה. א', אני לא אהיה הוא בחיים ואני לא מתיימר להיות הוא. אבל אם זה חשוב לך, אין בעיה, אפשר להתאמן, אפשר ללמוד, אפשר לסגל את זה, וגם אם אני לא אהיה בדיוק כמו, אני אהיה בדיוק כמו שאני, אבל אדרבה, המצפן הזה של הקנאה, יש בו משהו חיובי, לעבור מפסיביות לפשוט פעולה, לעבור מחוסר אונים לאיזשהו שלווה שמכוונת אותי כלפי מעלה, לראות איך אני יכול להתקדם. בסופו של דבר, אתה חייב לזכור שרבות מחשבות בלב איש, מצאת השם היא תקום, ולכן יש ככה מספרים. הרבי מבלז אמר שהיה מנהג בישראל שחתן דורש בשמחת הנישואים שלו ומפסיקים אותו, אתה יודע, עם שירה, לא, לא, לא, לא, כל מיני דברים כאלה. אני לא יודע, אני לא מכיר את המנהג הזה, אני מפורש, אני מכיר את הבר מצווה, כן, בבר מצווה אני יודע שהחתן מתחיל לדרוש ועוצרים אותו. אז פה כנראה המקור זה כל חתן, כמו שיש חתן בר מצווה, יש גם חתן דנן מה שנקרא, כמו שזורקים על החתן בר מצווה, אז סוכריות זורקים על החתן שלנה, המחותן מה שנקרא, החוסן, גם סוכריות. אז כנראה שגם החתן פעם היה דורש והיו מפסיקים אותו. אז הוא אמר, רבי מבלז, למה הם מפסיקים את החתן? אז ברעיון הוא ללמד אותו, להכין אותו לחיים, שאתה הולך לדרוש, ויעצרו אותך, אתה מבין? אתה חושב שאתה תגיד את המילה האחרונה, אני הולך לקבוע, אתה תתחיל את הדרשה שלך, ויפריעו לך באמצע. אתה מבין? אז אתה צריך להתחזק בזה. להתחזק שבסופו של דבר רבות מחשבות בלב איש, היום בכלל חתנים לא עושים את זה בכלל, נראה לי... זה עוד יותר שיעור. עדיף לא לפתח את הפה בכלל. כאילו, חרם על ה... זה... לא, אני לא חושב שזה, אני חושב שכן צריך לדבר, כן צריך לשתף, כן צריך אבל צריך זה בצורה נכונה. צריך בצורה נכונה ומכבדת, וגם לתת לשני לדבר ולהקשיב. בסופו של דבר, בוא נתמקד במה שיש לנו, ונדע שזה הדבר הכי טוב בעולם שקרה לנו. תפסיקו לספר לאחרים את ההצלחות שלכם כל הזמן. ככה מספרים שהיה איזה בחור, שני חברוסס, שנפגשו, אתה יודע, אחרי הרבה זמן, ולא היו בישיבה, נו, איך זה, איך המרשו הזוגיות וכן הלאה, אמר, ברוך השם, זכיתי לאישה ירושלמית ודירה בפרויקט. אז הוא אומר, יופי, אני זכיתי לדירה בירושלים, אבל אישה פרויקט. קיצור, תחשוב מה עדיף, אני לא יודע מה עבורנו, בואו נשמח מה שיש לנו כאיזו עשיר והבריא, אני הייתי מוסיף אפילו, השמח בחלקו. עד כאן היום, תודה רבה למוטי קופר, תכנן, תודה רבה לכם, נתראה ושתמע, בעזרת השם, תוכנית הבאה, יום חמישי בלילה, או יום ראשון בשרה ימית, אז כל טוב, ולהתראות.

0: בעלי עסקים, עמותות ויזמים. אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה, בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד, דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש, במיקום מושלם, סמוך לכניסה החדשה לאלעד. עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
2: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
3: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות?

0: תרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
1: פותחים בכבוד אכסניה. החלה מחירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דרוש וירו. לפרטים נוספים כוכבית 3233, כוכבית 3233.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.

שלום רב לכל המאזינים. הכל עולים למניין שבעה, ואפילו אישה ואפילו קטן. הדברים האלה נאמרים בגמרא לכל מי שרק רוצה לדעת מי מצטרף למניין שבעה. אישה, אין לנו מציאות כזו, בפרט בזמנם. בזמנם האישה הייתה בעצמה עולה לתורה וקוראה בתורה, איך ניתן לה לעלות ולקרוא? זה חוסר צניעות, הרי צריך לנגל את טעמי המקרא, איך אפשר לשמוע אותה כשהיא קוראה? לכן אין לנו מציאות שאישה עולה לספר תורה. מה שהיום יש כל מיני דתיים שיש להם כיפה על הראש וקוראים לעצמם גם רבנים ודוקטורים וכל מיני תארים, לא נלמד מהם מעשים פסולים. הצניעות חייבת להישמר. אם עזרת נשים היא חלק נפרד מבית הכנסת, על אחת כמה וכמה לבלתי היות שם ערוב לתת עלייה לתורה גם לנשים. לא כל אחד יצפצף בלשונו ויאמר אבל כתוב. הוא לא מבין את דברי רבותינו, מה נוכל לעשות לו? אדם כזה בוודאי שצריך לגעור בו. קהילות כאלה שמעלים נשים לתורה צריך להתרחק מעליהם כמו שמתרחקים מעל הרפורמים. בדיוק אלה שמרים יד בתורת משה, כך גם להתרחק מעל אנשים כאלה חסרי דעת לצערנו הרב. האישה לא עולה, אבל קטן כן עולה. אמרנו אפילו אישה ואפילו קטן. קטן כן עולה. וכל קטן מעל גיל 6. גיל 6 זה המינימום של גיל חינוך. הממוצע של גיל חינוך זה 9. אבל מעל גיל 6 זה כבר גיל חינוך. אני שואל אותו, למי אתה מברך? והוא אומר להשם. איפה נמצא השם? אני לא יודע, אולי הוא מדקלם, אומר להשם. אז אני שואל אותו, איך נמצא השם? הוא מתבייש ומצביע למעלה, או מרים את הראש כלפי מעלה. אני מבין שיש בו יראת שמיים. קטן היודע למי מברכים, מעלים אותו לקריאה בתורה. לאשכנזים יש מנהג לתת לקטנים לעלות למפטיר. כי עליית מפטיר היא חוזרת על הקריאה שכבר קראנו לגדולים. אז הוא עולה למפטיר וגם מברך את ברכות ההפטרה וקורא במנגינה את ההפטרה. אני לא יודע אם זה מנהג שאני יכול לאמץ אותו בקהילות הספרדים. מי שנהג נהג, אבל לקהילות הספרדים לא נותנים לילד קטן לעלות למפטיר, אבל פי שמותר. כי היום בקהילות הספרדים המנהג של המקובלים הוא הקובע, ונותנים את עליית מפטיר או למי שיש לו אזכרה בתוך שנה או יום היורצייט וכדומה, או לבא כוחו, אדם שהוא שליח שלו. האדם האבל שרוצה את העלייה לטובת הנפטר שלו,

0: היה לקרוא בנביא, הוא עלול לטעות ולהתבייש, הוא לא הכין את הקריאה. הוא קונה את זה למי שיודע. אם זה הרב שיודע, אם זה הגבאי שיודע, אם זה אחד מהמתפללים שיודע. אומר לו, בבקשה, תעלה אתה במקומי. הוא עולה לתורה, הוא מברך גם על ההפטרה. הכל נעשה על ידי השליח, ושלוחו של אדם כמותו מעלה עליו, כאילו שהוא בעצמו עליו, וזה תועלת לנפטר. זאת אומרת שעליית מפטיר משתדלים לתת אותה לאדם גדול. אם כך, מה נשאר לקטן? אפשר להעלות אותו לאחד מהעליות שנראה לנו. יכול לעלות בעליית שלישי, רביעי, חמישי, איפה שהוא יבחר. וזה מומלץ מאוד, המלצה חמה מאוד, כי אם אין גדיים אין תיישים. אם לא נרגיל את הילד שיש לו אמביציה, אני רוצה לקרוא בציבור, אז הוא יכין את הקריאה היטב, והוא קורא לשליח ציבור, אומר לו, אני קורא מכאן עד כאן, שליח ציבור מיד מכבד אותו, בוא תעלה, הוא מברך לפניה ולאחריה, והרי זה מצטרף למניין העולים. הרמ"א כותב שלא לעשות כך. אבל לספרדים אין סיבה להחמיר אפילו. מותר לך תחילה ואדרבה לעודד מנהג שכזה, לעודד את הקטנים שילמדו את טעמי המקרא, את הדקדוק, את המילעל, המילרע, הדגש והרפוי, כל דבר ודבר שידעו לקרוא מתוך הרגל לקריאה הנכונה, ואז כשיגדלו בעזרת השם יהיו לנו עוד קוראים בתורה, ולא נצטרך לחפש מהגורן והיקב כל מיני אנשים שלא ראויים. ככה הילד הזה ירא שמיים, הוא יהיה גם קורא בתורה בעתיד. וזה אני לא מחלק בין, אם זה בין 9 או בין 11 או בין 7-8, יודע לקרוא בצורה מדויקת, הכין את הקריאה כפי ההלכה לפחות פעמיים, יודע לקרוא את הקריאה בצורה נכונה, וכבר בחנו אותו לפני כן, ראינו שהוא יודע לקרוא, הקטן הזה עולה למניין 7. זאת אומרת שהעולה הבא אחריו לא חוזר על הקריאה, כי אם אמרתי שהוא מצטרף למניין 7, הקריאה שלו הייתה מצוינת, יצאנו ידי חובה, כאילו הייתה כאן השלמה של חובת היום, ולכן מותר לך תחילה לקטן לעלות באחת העליות, אפילו לעליית כהן. אם אין כהן גדול ויש כהן קטן, האם הכהן הקטן רשאי לעלות? כן, אין לנו חובה לעלות אותו, אין את הקידשתו לקטן שהוא פחות מבר מצווה. אבל אם רוצים לתת לו עלייה, כגון שהקטן הכין את הקריאה, הכהן הזה הקטן הכין את הקריאה, והוא מבקש, תנו לי לעלות, ניתן לו. כמו שאמרתי שבעליית רביעי, חמישי, שישי הוא יכול לעלות ולקרוא והוא מצטרף למניין 7, כך גם במקום עליית כהן. אם הציבור נהנים, יש לו קול נעים לילד, הוא קורא יפה ומדויק, אדרבה ואדרבה, גם עליית כהן. אמנם אנחנו לא חייבים, אבל הוא בהחלט מצטרף למניין העולים. זאת אומרת, קטן מצטרף למניין 7, אפילו בקריאה בקולו, הוא לא שומע שהשליח ציבור קורא עבורו, לכן מותר לצרף את הקטן למניין 7, וכל מה שהוא קורא, כל הקהל לא צריכים לחזור על הקריאה פעם שנייה, יצאו הקהל ידי חובה של הקריאה של הקטן. במקום צורך זה נכון גם לקריאה בשני וחמישי ושבת במנחה. למשל, חתן בר מצווה, רוצים להקדים לו את העלייה לתורה לשבוע קודם, לחודש קודם, הוא קרוב לבר מצווה, הוא מניח תפילין באותו יום, מברך עליהם כגדול, מכאן ואילך הוא ימשיך להניח תפילין, לכבוד זה נותנים לו לעלות לתורה בשני וחמישי, מותר לך תחילה לתת לו גם לעלות גם לקרוא, והקהל יוצאים ידי חובה. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
2: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
3: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
4: נוסעים עם המשפחה ברכבת? בטיחות מתחילה באחריות. בתחנות ובקרבת הרציפים שומרים על הילדים לאורך כל זמן ההמתנה והנסיעה. עומדים אך ורק מאחורי הפס הצהוב ולא עוברים אותו בשום פנים. לפני הירידה, ודאו שכל הילדים לצדכם ושלא שכחתם חפצים על המושבים. זכרו, קודם מאפשרים לנוסעים לרדת מהרכבת ורק לאחר מכן עולים בצורה מסודרת. נסיעה בטוחה ונוחה. רכבת ישראל.
5: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
6: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא, ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית, דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: התרומה לכלל פעילות העמותה.
8: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד. דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש. במיקום מושלם, סמוך לכניסה החדשה לאלעד. עכשיו, בתנאים מיוחדים. כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
9: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
10: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננה טוט, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתעצד החרדית.
11: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
12: מקימי סי האופנה.
13: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.

0: ביתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 10. בוקר טוב ושלום רב באולפן יואב צור. חבר הכנסת יוסי טייב משאז התייחס הבוקר לאטימות המוחלטת של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה בכל הקשור לסנקציות שהטילה על החרדים, זאת לאחר הדברים הקשים שהטיח באמש בוועדת הכנסת.
1: כשאתה יושב מולה ואתה רואה אותה יושבת בפרצוף זכוח ובהירות כזאת ולא, אתה יודע, מזף אף, ואתה מתיח בה את הנושא של מה הקשר בין זה שבחור לא מתגייס או אבא לא מתגייס לבין אמא שרוצה בסך הכל ללכת לפרנס את משפחתה, להרעיב ילדים, לא לתת להם להיכנס למעונות, לבוא ולהתיח לה את הביקורת בפנים, להסתכל לה בעיניים ולהגיד לה, גברת, תפסיקי עם ההחלטות הסובייקטיביות שלך. בסוף התקידה, כשראינו את התגובה ההזויה שלה, שפשוט כמה היא והיועצים שלה ועוזבים את המקום, אתה מבין כלום ושום דבר. היא פשוט לא הייתה מסוגלת אפילו לשבת מולנו ולקבל.
0: לרעיון במהדורת הבוקר תקף טייב את יושב ראש הציונות הדתית השר בצלאל סמוטריץ' על כך שמפנה עורף ומתנכל אל המפלגות החרדיות בין היתר בחוק יסוד לימוד תורה שאושר אמש בכנסת.
1: הוא צריך פעם אחת ולתמיד להוכיח שהוא יודע גם לכבד לא רק את ההתיישבות, לא רק את הביטחון, לא רק את הכלכלה. דעתי הוא בא לעשות פה סיבוב לפני בחירות. בסוף אתה רואה את ההתנהלות שלו, אדם שגורף את אחוז החסימה מלמטה.
0: כוחות הביטחון חיסלו בצפון רצועת עזה את ראש תשתית להעברות כספים בארגון הטרור חמאס וסגנו ששימשו כמעבירי כספים מרכזיים של הארגון ברצועה. במהלך המלחמה ניהלו השניים העברות כספים לחמאס בהיקף של עשרות מיליוני דולרים באמצעות רשת של עשרות חלפנים ברצועה. צהל תקף תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בצור ומספר מרחבים נוספים בדרום לבנון. כתבנו קובי פינק למוסר כי בין התשתיות שהותקפו היו משגרים טעונים ומוכנים לשיגור, ואתר ששימש את מחבלי חיזבאללה לשיגור חפני נפץ לעבר הכוחות. לפחות 12 בני אדם נרצחו ועוד 9 נפצעו מירי באזור יוהנסבורג שבדרום אפריקה. כך מסרה המשטרה המקומית שציינה כי חמושים פתחו באש ביישוב לא מוסדר ממזרח לעיר. המשטרה הודיעה כי פתחה במצוד אחר יותר מ10 חמושים. צבא ארצות הברית פגע הלילה ב-20 יעדים שונים בשטח איראן ב3 גלי תקיפה. כך אישר גורם אמריקני רשמי שציין כי כמעט כל הטילים והכתבאמים ששיגרה איראן חזרה לעבר מטרות אמריקאיות במדינות המפרץ ובירדן יורטו ללא נפגעים או נזק. הנשיא האמריקני טראמפ חשב בתחילה שלא להגיב צבאית נגד איראן בעקבות הפלת מסוק האפאצ'י האמריקני במצר אורמוז. כך על פי דיווח בוולוסטי ג'ורנל, הנשיא שינה את עמדתו בהמשך מהקצה לקצה בעקבות תדרוך דרמטי בבית הלבן. מי שהובילו לשינוי המדיניות היום מזכיר ההגנה פיט אקסט ויושב ראש מעמתות המשולבים הגנרל דן קיין, שהמליצו באופן נחרץ על פעולה צבאית מיידית. תרגיל פתע פיקודי של צה"ל החל הבוקר במרחב המועצה האזורית אשכול והוא צפוי להסתיים בשעה 6 בערב. בשל התרגיל תהיה נוכחות מוגברת של חיילים וחילים צבאיים בצמתים באזור לאורך היום. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
0: היום יהיה מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר דומה וביום שישי ירידה במידות החום.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
0: עד כאן חדשות כל חי.

בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. עניין משפחתי עם רחל פסטג.

טוב לכל המאזינים, אתם איתנו על כל חי, יום רביעי היום, קפה בסיוון תשפ"ו, קצת אחרי 10, ואנחנו כאן איתכם, כמובן התוכנית עניין משפחתי. בוקר טוב לנורית אפלבוים, עורכת ומפיקה, מוטי קופפר איתנו על הביצוע הטכני, אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון. אתם בטח, אתן בטח מכירות את זה, שאתן מחפשות משהו ואז הן מוצאות משהו אחר. אז כן, עשיתי קצת צדר בין כל העיתונים ששמרתי, חיפשתי כתבה מסוימת, לא משנה כרגע מה, ואז נתקלתי בתיבת פנדורה, עיתון פנינה, דווקא מחודש שבט. קראתי והחלטתי שאני חייבת להביא אותו, את הטור הזה, בפניכן הבוקר הזה. אז זה תיבת פנדורה, על המקלדת שבי לב, אני לא יודעת אם זה שם אמיתי או בדוי, אבל זה באמת לא משנה, היא נשואה ואימא לאוצרות, המכתב שלא כתבתי לכן. וכך זה מתחיל. קיניתן אותי מפונקת, אפילו עצלנית, כזאת שאין לה כוח לתפקד בחריצות, כזאת שלא דחוף לה לבצע משימות חשובות, והיא סתם דוחה אותן, כי אין לה כוח. אומרים שאני אישה שחיה את החיים היפים ומרשה לעצמי להרפות במקומות שנשים אחרות לא מעזות. לכן אני כאן, כדי לספר לכן שמה שרואים ממבט ראשון הוא לא בהכרח אמת אבסולוטית. אני כאן כדי לטהר את שמי ולהוכיח כמה אני חרוצה, נמרצת ועובדת קשה הרבה יותר ממה שאתן חושבות. הרבה יותר מכן. אוטיסטית, זאת ההגדרה הרשמית שהצמיד לי הנוירולוג, אחרי אבחונים רבים שערכתי. אז מה שנראה לכן עצלות, זו בעצם השתקפות של בעיה ממשית ומאובחנת שאני סובלת ממנה. אם תראו אותי חיצונית, תבינו למה אנשים חושבים שאני חיה את חיי הרגועים. אני נראית אישה רגילה ומתפקדת, לבושה בטעם ובכן, מוכשרת במיוחד וחכמה מאוד. את לא מתאמצת מספיק, מהדהדים לי את המשפט הכל כך לא נכון, משפט שכל כך לא משקף את האקסטרה מאמצים שאני עושה. יש אין ספור הזדמנויות בהן הסביבה מצפה ממני להיות סופר וומן ולתת תפקוד. למשל, כשצריכים אמא שתתנדב לחבס את הווילונות בכיתה של הילדה, או אמא שתארח את חבורת הבנים לאיזשהו חוג, או 2,000 הזדמנויות אחרות מהסוג הזה. תדעו שזה פוגע שאתם אומרים לי שאני לא מתאמצת מספיק. אם אני מסרבת להכין כינוח לערב הכיתתי של בת ה9 או עוגה לסיום של בן ה6, אתם בכלל לא מתארים לעצמכם כמה זה פוגע. אתם לא אומרים את הדברים מתוך רצון לפגוע חלילה, אלא מחוסר מודעות, ובגלל שחסר לכם מידע, אני כאן כדי להשלים אותו. אז אתם שואלים איך הלוז שלי נראה? תקשיבו טוב. כל פעולה יומיומית שגרתית פשוטה, כזאת שאתן עושות כלאחר יד ועוברת לכן מתחת לרדאר, בלי בכלל להרגיש שהתאמצתן או שהשקעתן זמן, היא בשבילי כמו לטפס על הר תלול. אני מדברת על קלאסה של פעולות כמו למשל, להכין כריכים לארוחת בוקר לילדים, לארגן את הכביסות, להפעיל מכונה, ואפילו לפגוש אנשים. כל אלו הן משימות ברמה של אברסט עבורי. אני מתאמצת, מתאמצת מאוד, הרבה מעבר למה שאתן משערות. אבל המאמץ שלי לא תמיד נראה לעין. מבחוץ אין מישהו שיכול לדעת כמה אנרגיה השקעתי כדי להשיג את החולצה המגועצת שמונחת עליי בקפידה. וכיוון שלא רואים את המאמץ, היד קלה על ההדק, על הדק המילים, וקל, קל, הכי קל לכנות אותי עצלנית או מפונקת. חלק גדול מהחיים שלי מונח מאחורי מסכה. איש לא מבחין בתהליך שמתרחש מאחורי הקלעים.
כולם פוגשים? תוצאה סופית של אישה מחייכת, נעימה, נקייה, מוכשרת, מתפקדת, חכמה, פעילה. כן, אני מתאמצת להיראות בסדר, כדי לא להחזב, כדי שלא יגידו שאני חלשה או מסכנה או מפונקת. וזה הולך לי, עד שהכוחות נגמרים. המסכה המושלמת שלי היא כמו שריון. היא מגנה עליי מפני ביקורת, מפני נזיפות של אנשים אקראיים שעלולים לחשוב שתפקידם הוא לחנך אותי. אבל בו בזמן, המסכה הזאת חונקת אותי. מי שרואה אותי עם המסכה חושב שהחיים פשוטים מאוד, פשוטים מדי. אבל האמת היא שכל דקה כזו גובה ממני אנרגיה עצומה. כשאני חוזרת הביתה, אני קורסת. לא כי לא רציתי, אלא כי כל הכוחות שלי נשפחו רק על להיראות כמו כולם. אף אחד מבחוץ לא תופס את כמויות האנרגיה שאני משקיעה כדי להתהלך בתלם כמו כולם, ולא להיראות חריגה. לא רק האנשים הקרובים אליי כמו משפחה קרובה, שכנות קרובות וחברות לא מבחינים במאמצי העל שאני משקיעה, אלא אפילו אנשי מקצוע מיומנים לא תמיד זיהו שיש כאן בעיה אמיתית. הייתי מגיעה אליהם כאובה, משלמת הון עתק של כסף, ולמרבה האכזבה הם היו מדלגים על ההבחנה. ניסיתי את כל הטכניקות. לאורך השנים קיבלתי הרבה מאוד המלצות. התאמצתי בלי הפסקה. אבל הקושי המשיך לפגוש אותי ברמה היומיומית. הדבר הגרוע ביותר במפגשים עם חלק מאנשי המקצוע היה אלו שביטלו את החוויה שלי. הם הסבירו לי שאני מגזימה או לא מתאמצת מספיק, ושאם רק ארצה ותהיה לי נכונות להשקיע, הכל יהיה רגוע וקל יותר. המילים האלו היו צורבות לי את הלב מבפנים. ידעתי היטב כמה אני משקיעה, ידעתי כמה קשה לי, וידעתי שזה לא עניין של רצון טוב, אלא של מוגבלות אמיתית בשטח. עם הזמן למדתי להסתיר את הקושי. הייתי בעמדה של הישרדות, ניסיתי להקטין את הקושי, להצדיק את העייפות בשלל הסברים שמניחים את הדעת, להיראות רגועה. לאורך השנים היו נקודות זמן בהן הצלחתי לשכנע את עצמי שאני מגזימה וסתם מחפשת תירוצים. כולם הרי מתמודדים, כל אחד במקום שלו. אף אחד מהם לא גונח בעייפות כמוני. אז כנראה שאני באמת לא מנסה מספיק. כנראה שאפשר להתאמץ מעבר, כמו כולן סביבי. אני הרי לא היחידה שמתמודדת, אז למה רק אני לוקחת את הדברים כל כך קשה? אחד הדברים הנוראים זה שאת לא מאמינה לעצמך. כשאחרים לא מאמינים לך, את עוד איכשהו יכולה לשרוד את זה. אבל כשאת כופרת בכאב שלך ומסרבת לתת לו מקום, זה סבל הכי גדול שיש ליקום להציע. רק לאחרונה התחלתי להבין שיש סיבה אמיתית עמוקה שמסבירה את כל מה שחוויתי. ואני עדיין נמצאת בעיצומו של המסע. אני יודעת שקל מהצד לחשוב אם רק תתאמצי עוד קצת, אבל אני, שמתמודדת עם עצמי, יודעת כמה אני מתאמצת וכמה שטחי זה לחשוב שהדברים תלויים בידיים שלנו. בחברה המערבית מקובל לחשוב שהתוצאה היא זאת שנמדדת, לא המאמץ, לא העמל ולא היזע. בודקים את השורה הסופית ולפי הקובעים את רמת המוצלחות שלך. יש התעלמות מהמאמץ בדרך, בלי לקחת בחשבון כמה אנרגיה נשרפת בדרך. כשאני אומרת קשה לי, לא, זאת לא תלונה, זו קריאה להבין אותי. יש ימים שנכון, אני נראית, מתפקדת מצוין, מחייכת, מסתדרת, אבל מה שלא רואים זה את המחיר, את העייפות שמצטברת, את הרעש הפנימי, את ההצפה. זה כמו לרוץ כל יום ואז לשמוע את הסובבים פולטים בכלילות. נו, באמת, מה הבעיה? כולם רצים. הפער הזה בין מה שאני מרגישה לבין מה שהעולם רואה הוא זה שקשה מנסו. ואני יודעת שאני לא ממציאה, לא מתפנקת, לא מחפשת בעיות. אני מתמודדת עם דרך אחרת של חוויה. מה שנקרא היום,
על הספקטרום האוטיסטי בתפקוד גבוה. זה לא אומר שאני לא חכמה. אדרבה, בורא עולם נתן לי מתנות נפלאות של כישרון והבנה. זה לא שאין לי כישרונות או שאני לא רוצה. פשוט המערכת שלי עובדת אחרת. אני רגישה יותר, מתעייפת מדברים אחרים. ולא, לא, אני לא צריכה רחמים. ותתפלאו לשמוע, אני גם לא מבקשת הנחות. אני רק צריכה שיבינו שהמאמץ שלי אמיתי, גם אם הוא בלתי נראה. אני צריכה אמפתיה במקום ביקורת. הקשבה במקום עצות פשטניות של תתאמצי קצת יותר. זה לא הופך אותי לפחות טובה. זה הופך אותי לאדם אחר, עם חוזקות אחרות, עם רגישויות אחרות. ואם תבחרו להסתכל בעיניים אמפתיות, תראו שיש בי לא רק קושי, אלא גם עוצמה מיוחדת. אז הנה, התיישבתי לכתוב כאן, לא רק כדי לפרוק מהלב ולשחרר, למרות שגם זה חשוב. אני כותבת בשם נשים רבות שנראות רגילות, אבל נושאות בפנים עול כבד שלא רואים. הגיע הזמן שנראה זו את זו באמת, שנלמד לתת מקום גם למציאות שנראית שונה משלנו. ואם בפנים את מרגישה, תאמיני ללב שלך, אל תתנקרי אליו. הלב שלך לא משקר ולא טועה. כל מה שאת מרגישה זאת אמת, ואין שום היגיון לפסול את זה. ואני רוצה שוב ממש להודות לך שבי לב, להודות לך על הכנות, על הפתיחות, על זה שאת מעלה מודעות למשהו שהוא כל כך חשוב, ולא מקשנה אם קוראים לזה אוטיזם בתפקוד כזה או אחר, או אם קוראים לזה מתמודדת עם משהו כזה או אחר, או סתם יום קצת יותר קשה, או כולנו בסוף מתמודדים. אז קצת יותר הבנה, קצת יותר הכלה, ותפתחו, איך אני תמיד אומרת, תפתחו את העיניים, אבל הרבה יותר מזה, תפתחו את הלב.

0: וואו וואו, איזה שיר. לא כל יהודי הוא קדוש, אבל כל יהודי הוא קודש קודשים. ואת השיר הזה שרים לנו בנצי שטיין, שלומי מאיר וגם ארי איל. אז היום בתוכניתנו, כמובן, הרבנית ימימה מזרחי לפרשת קורח. רחל בוטון לא תוכל להיות איתנו היום, היא לא מרגישה טוב, נאחלה רפואה שלמה מכאן, בעזרת השם היא תהיה איתנו בשבוע הבא. אז תהיה איתנו היום שרה יעל, היא מאמנת אישית וזוגית, מנחה קבוצות רגשיות של נערות, מלווה נשים לאימהות, מספקת, שזה חשוב, ואנחנו נדבר על אש המחלוקת, פרשת קורח, כן, גם פינת הניקיון עם סנו ועוד. בואו נצא להפסקת פרסמות, מיד נשוב.
1: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
2: חי תמיד איתי, כל חי.
1: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
2: מקימי סי האופנה.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
2: לוי קפיטל והכל מסתדר.
3: כוכבית 8590.
4: נטו מהפכה.
5: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
2: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
6: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון מזכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: חדש מסנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
8: אלן מקסימה.
2: סנו סנו מקסימה, סנו סנו מקסימה, סנו סנו סנו מקסימה.
7: מה הבעיה? קחו סנו.
9: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: הטבה לחשמל. כפוף לתקנון.
1: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב. מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב. באים לוקחים. כוכבית 2200.
2: צו מעצר. הלילה ב-12 בקול חי, על הדיונים, הקולות מהשטח והאמת הבלתי מתפשרת.
3: מי יכול לשמוע כזה גזירה?
4: המשטרה עסוקה כרגע איך עוצרים
2: ברורים
4: שמלמדים תורה.
2: בשל מעצרם המתמשך של בני הישיבות בארץ הקודש, קול חי במשדר מיוחד למען התורה ולומדיה.
4: משטרת ישראל לוקחת על עצמה תפקיד לרדוף לומדי תורה.
2: צו מעצר, בהגשת סגן ראש עיריית בני ברק, הרב גודי סילמן. הלילה ב-12, קם בקול חי.
5: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
6: קול חי תמיד איתי, קול חי.
7: בוקר טוב ושלום לרבנית ימים המזרחי.
8: בוקר אור רחל, מה שלומך?
7: עודו להשם כי טוב. את יודעת, תמיד כשמגיעים לפרשת קורח, אנחנו נעים באי נוחות, זה לא נוח שם מה שקורה. כאילו אנשים מורדים במשה רבינו, באהרון, ואני ממש חרוט לי, אני לא זוכרת ממי שמעתי שהיה מתבטא והיה אומר, אליקה זיידה קורח, כאילו סבא קורח הקדוש. זאת אומרת, שלא נתבלבל לרגע ושנבין שמדובר פה באנשים שבאמת היו קדושים. והסתירה הזאת.
8: ממש, ממש. ולפני שנדבר על זה, נדבר על השבוע המטורלל שעברנו. בואי.
7: וואו.
8: בכל פעם שהייתי בחודשים האחרונים עוברת ליד הממק, שזה המרחב הקומתי המוגן, הייתי צוחקת כזה צחוק ציני ואומרת, יא, איזה תקופה הזויה זו הייתה. ופתאום אנחנו מוצאות את עצמנו, עוד הפעם, 6 בבוקר, יושבים ככה בתוך הממד, מה זה? למה אנחנו במצב כזה נפיץ, במצב כזה? מה כל כך בקלות יכולה לחזור מלחמה ולהסתיים? מה קורה? כדי להבין מצב מטרולל, אנחנו צריכים מישהו שיספר סיפורים שנשמעים מטורללים. ולאיש הזה קוראים בגמרא רבא בר בר חנה. והוא מספר סיפורים מוזרים בגמרא. הסיפור הראשון, הוא מספר שהוא נסע בספינה, ואז הם ראו אי. הם עלו לאי היפה הזה, הם הדליקו אש כדי לבשל, וברגע שהם הדליקו את האש, כל האי זז, והם הבינו שהם על לוויתן ענק, ואיזה נס שהספינה הייתה לידינו וניצלנו. הסיפור המטורלל השני, המשונה, זה כשהוא מספר שהוא פגש פעם ערבי, שאמר לו, אתה רוצה לדעת איפה בני קורח בלועים? לוקח אותו למדבר, אומר לו, אתה רואה יש פה אשן, שים את האוזן על האדמה ותקשיב, והוא שומע את בני קורח שרים מתחת לאדמה, משה אמת ותורתו אמת. מה זה? מה זה הסיפורים האלה? תקשיבו, אומר רבא בר בר חנה בסיפור מוזר לתקופה מוזרה, אתם על לוויתן. לוויתן זה בן לוויה, מישהו שמלווה אתכם כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן את העם הזה. אבל מרוב שהוא ענק, אתם שוכחים את קיומו. ומתי הוא מתעורר? כשאתם מדליקים אש.
7: וואו.
8: גם בסיפור השני, כשבני קורח מתחת לאדמה, אנחנו רואים אשן. יש לנו מתחת לאדמה מחלוקת שרוכשת ובכל שנייה יכולה להזיז מתחתנו הכל, ושוב חס ושלום הכל מתערער עד שלא תפסיקו לריב, עד שלא תפסיקו עם המחלוקות. והוא באמת היה איש גדול מאוד, קורח. הוא חשב שהוא נלחם למען הדמוקרטיה והשוויון והתורה, אבל המחלוקת היא שריפה, כל האדמה זזה תחתנו, אז מה יהיה, ועוד מעט בחירות, ומה נעשה עם זה? אז מה שרומם את רוחי אתמול, היה מכתב שפשוט הזליג לי מהעיניים דמעות, במונצי, נדרסת ילדה בת 8 אתמול, על ידי השכן שלה בשוגג. והרב אייזנברגר כותב מכתב ואומר, חברים, תקשיבו, עד היום אחזה בנו מידת שנאת החינם, ובגלל זה בית המקדש לא נחרב. אבל מה שאני ראיתי היום, זה להגיד לקדוש ברוך הוא, תמה שנאת החינם בינינו, תמו המחלוקות, מפני שאני נכנס לבית של הורי הילדה שנדרסה, רואה את האבא מחבק בבכי את השכן שדרס. ואז אני נכנס למטבח ורואה את האימא של הילדה שנדרסה, מחבקת את האימא, את האישה של הדורס. והבנתי ברגע הזה שאנחנו עם מלא באהבה בתנאים הכי קשים בעולם. ריבונו של עולם, כך כותב הרב אייזנברגר הגדול, תמה שנאת החינם בעם הזה. אין יותר הצדקה לגלות, לחורבן, משיח צריך להגיע. אז אנחנו נורא צריכים להיזהר, כי המחלוקת כאן והבחירות וכל הגועל נפש. ומצד שני, אנחנו כאלה מדהימים, כאלה מדהימים. אז אל תאירו את הלוויתן.
7: כן, יואו, איזה באמת מדמיע, סיפור ממש מדמיע ומרגש ולא מובן מאליו. אני
8: צריכה לקרוא את זה, זה מכתב מאמם שהוא פרסם סנגוריה על עם ישראל.
7: סנגוריה על עם ישראל. לתת גם שמעתי, היה גם האסון הזה שנהרג תינוק ואחר כך גם האמא נפטרה. נכון. נסו עם דרייבר וכולם דיברו על זה שאין לו ביטוח ועכשיו כל החיים הוא יצטרך לשלם. ואז מסתבר שהמשפחה בכלל לא רוצה לתבוע. כי באמת מבינים וואו. שזה הכל משמיים ואין פה...
8: וואו.
7: איזה, כן, דווקא ברגעים הכל כך קשים האלה מתגלה עוצמתם של אנשים.
8: אנחנו נשמות. אנחנו, כן, באמת.
7: כן. נשמות שנחצבו מלמעלה, אי שם, כן. כחלק אלוקה ממעל. וואו.
8: לגמרי.
7: כן, הלוואי, הלוואי. תראית, יש פה, את אומרת, מה אני הקטנה, יש פה, אבל אני, ועוד מישהי ששמעה, ועוד מישהו, וכל אחד ינסה טיפ טיפה להימנע, פחות לשון הרע, פחות רחיקול, פחות להדליק את האש הזאת, אז יהיה שינוי, אז בסוף יהיה שינוי. בעזרת השם, בעזרת השם.
8: ותורתו אמת.
7: תודה רבה. אוהבים
8: אותך, רוחל. מחבת שלום בעולם.
7: את יודעת, כולנו משתדלים, משתדלים. בהשתדלות.
8: ולשמור אותך.
7: אמן, אמן, אמן. תודה רבה, רבנית אהובה. תודה רבה לרבנית ימימה מזרחי.
1: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
9: הלהיט שכובש את רחבות הריקודים, מברוק, הסינגל החדש והסוחף של עמרם אדר. שמחה, אנרגיה וקצב שלא נותנים להישאר במקום. אם עדיין לא שמעתם את מברוק, זה הזמן. מברוק, עכשיו בכל פלטפורמות המוזיקה.
1: נתיב החסד, סופר סופר משתלם, בדיוק מה שצריך.
10: 5,690 שקלים לחודש.
11: 8,700 שקלים לחודש.
12: 6,449 שקלים לחודש.
13: הבטיחו שתקבל קצבה והביטוח הלאומי דחה את התביעה שלך. אתה לא צריך הבטחות, אתה צריך מימוש זכויות, תכלס. וזו המומחיות שלנו. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
14: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 5,700.
13: השירות אינו משפטי.
12: הילייט, אירוע הענק השנתי מבית לבית של המבשר, ה-15 ברציפות. והשנה, אירוע מכוכב אחר לגמרי. גלקסיה חווייתית מדהימה, הומור מגלגל, מופע מרכזי במבנה של הראשונה בישראל. תוכן עשיר ומרתק, אקשן והתרגעות, והפתעות שלא חלמת שקיימות. הילייט, יום ראשון הקרוב, כפתק בסיוון, בנייני האומה ירושלים. לעדכונים, תוכן ובדיקת זמינות כרטיסים, 033-10-10-10.
14: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
15: מקימי סי האופנה, מקימי סי האופנה.
16: נטו מהפכה.
17: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
18: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
19: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
20: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
21: מסעדת רודריגז בחשרות הרב רובין, קריית המדע 3, ירושלים. טלפון 02-581-5815, 02-581-5815.
22: עכשיו איתכם עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
23: כל חי תמיד איתי, כל חי,
7: כל חי תמיד איתי. ונמצאת איתנו הבוקר שרה יעל, שהיא מאמנת אישית וזוגית. היא מנחה קבוצות רגשיות של נערות, מלווה נשים לאימהות מספקת. יש דבר כזה? שלום, בוקר טוב, שרה יעל.
24: בוקר טוב. בטח יש דבר כזה.
7: אז זה נושא, הנה, אני כבר אומרת לנורית שלנו לרשום, אימהות מספקת נושא, אני רוצה את שרה יעל שוב, עוד לפני שהתחלנו. כן. אבל באמת הנושא שלנו היום, את יודעת, פרשת קורח, מחלוקת כזאת נוראית, ואש המחלוקת, אנחנו יודעים כל כך הרבה לדבר על זה. אז באמת, הנושא הזה של מחלוקות, על האש שבהם, האש שנגרמת מהמחלוקת, איך נמנעים? אבל יש לנו כאן עוד נושא מעניין, שבעצם את העלית אותו, על היסוד שיש בריבוי הקולות, והקטע הזה של, זה כל כך בסדר להסכים שלא מסכימים.
24: כן, כן, את יודעת, זה יותר מזה. זה בעצם הכל כך בסדר שיש ריבוי, שיש כל מיני קולות, שבעצם באמת אני לא הקול היחיד, ולא כולם יסכימו איתי. את יודעת, הרבה פעמים במחלוקות יש לנו איזה שני צדדים כאלה, בטח כל אחד מהמאזינים או מאזינות יוכלו למקם את עצמם איפשהו. יש אנשים שזה עושה להם את זה. הם אוהבים להתווכח וקולות, ובאמת יוצאת משם אש, והם על זה, והם כאילו יש בזה איזה משהו שאפילו מחיה אותם, כן? ויש את אלה שמה זה יבחרו לברוח משם, וממש יעדיפו לא להיות במחלוקת, ורק שיהיה רגוע, ורק שיהיה שקט. ואני רגע לוקחת את זה למקום שלנו, גם בזוגיות. לא, עדיף שלא, אז לא נגיד, אז לא נתווכח, אז לא נעשה שתהיה פה עכשיו מריבה או ויכוח. מול הילדים, כמה שפחות, שתהיה שקט. מכירה את זה, קוראים לזה שקט העשייתי כזה,
7: כן,
24: נכון?
7: כן.
24: שהוא כאילו באופן רגעי, הוא מאוד נוח לנו. כן,
7: אבל לפעמים אנחנו משלמים מחיר, כי השקט, כמו שאמרת, הוא רגעי.
24: נכון, בדיוק. ובאמת, גם לטווח הארוך וגם בעומק של זה, זה לא באמת הבריאות, וההתפתחות היא לא קורית בשקט. ההתפתחות קורית דווקא בזה שאני שומעת עוד קול, שאני שומעת גם לעצמי את העוד קול. עכשיו, לא בהכרח שאני יעבור לקול השני, שאני אשתכנע, אבל אפילו הבירור שלי מתרחש, כשאני שומעת עוד קול, הוא דבר מאוד מפתח. אני יכולה להישאר באותה עמדה, אבל הקול השני מברר אותי. ואני רוצה ששנייה נסתכל על זה רגע בכזה זום אאוט, יותר מבט מלמעלה, שבאמת בעומק, ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, זה דרך העולם. היסוד הזה של ניגודים, איש ואישה, תגיד, יש דבר יותר מנוגד?
7: כן, לא הגיוני, אפילו לא הגיוני.
24: כל כך מנוגדות, כן, לא הגיוני. ובכלל, אפילו אני אגיד לך יותר מזה, הדרך היסודית בעולם התורה, של לימוד תורה, היא מה?
7: היא ויכוח. נכון.
24: בית מדרש צריך להיות רועש, נכון? למה? אם היינו אומרים שבאמת, כאילו, אנחנו צריכים כולם להסכים, אז לא, אז קוראים ביחד, מהנהנים, וזהו. אבל לא, יש פה איזשהו יסוד, שאדם צריך לשמוע עוד קול, הוא צריך יחד עם מישהו ללמוד, כדי שהוא לא יהיה הקול היחיד. יש פה יסוד של קיום התורה, של יסוד של העולם, ושל ההתפתחות שלנו, של מה שהקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו בעולם, והדרך של ההתפתחות היא דרך שמיעה של קול נוסף, שזה לא אומר בהכרח שאני אעבור לדעתו, שאגב יכול להיות, אם אני בא פתוח ומוכן, ובאמת בסקרנות, כן? אני בא באיזה סקרנות ולא במקום של הצטדקות, שזה באמת מדבר ממש על מאיזה עמדה אני מתווכח, כן? מה עמדת הבסיס שלי? מה היסוד שלי? אם אני באה בהתנסות ואני חייב להוכיח שאני צודק, או שאני באה מתוך ההבנה הזאת שיש ריבוי קולות בעולם ודרך הריבוי מתבררים. אני שומעת עד קול של בעלי, של הילדים, אני יכולה לשאול, וואלה, אולי באמת יש משהו בדברים האלה? וזה מטריף ממני גם להיות יותר מבוררת, לתת תשובות יותר יסודיות, באמת להתברר מתוך הדבר הזה. וזה משהו שהוא באמת, הוא מביא הרבה יותר עומק לקשרים, הוא מביא התפתחות גם לילדים, כן? אם אני יכולה להגיד זהו רק דעתי, או אני יכולה בכלל לא להביא איזה משהו רק כדי שיהיה שקט, כן? ואני מפסידה שם באמת משהו. אני מרוויחה לרגעי, אבל אני מפסידה עומק, אני מפסידה שיח. אני מפסידה שהילדים שלי ילמדו מה זה לשמוע עוד קולות ולדון עליהם.
7: כן.
24: זה רווחים הטורפים של החיים.
7: וגם החלה, אני לומדת להכיל עוד דעה של מישהו אחר, אני לומדת להבין שיש אנשים שחושבים אחרת ממני, וזה ממש בסדר. את יודעת, יש לנו מחלוקות במקורות של בית שמי ובית הלל, זאת מחלוקת. אבל, אז מותר שתהיה מחלוקת.
24: ממש, ואפילו עוד יותר, נורא שגור לנו על השם, שיש דבר כזה מחלוקת לשם שמיים. עכשיו, לכאורה, זה יכול להיות, נכון? הרמוניה, לשם שמיים צריך הרמוניה. אחדות, נכון? זה מה שאנחנו רגילים לחשוב. אבל לא, הבירור הזה והקשבה לשני הצדדים וההבנה שיש פה עוד משמולי הוא לשם שמיים. זה יסוד של הקדוש ברוך הוא פה בעולם, שיש האיחוד, הוא מגיע דווקא מזה שיש שני צדדים מנוגדים ולתת להם את המקום. ואני חושבת שככה בתור טיפ כאילו משהו שיכול לעזור לנו לגשת לשם זה לא להרגיש מאוימים, לא לפחד מזה. זה ממש בסדר שיש הודעה. וזה ממש בסדר גם שאולי אני לא צריך להביא את עצמי עד הסוף, או להגיד מאוד רהוט או מאוד ברור. וזה בסדר, גם אני מתבררת, גם הצד השני מתברר. יש לי שם איזה מתנות שאני יכולה לאסוף משם. בסוף יוצאים איזה דברים גדולים הרבה יותר מאשר השקט התעשייתי, הקו המאוזן, האחיד. שם זה ההתפתחות של החיים, וזה רווח גם לנו, גם לזוגיות, גם לילדים, לעולם.
7: איך את אומרת, שקט תעשייתי, ואני מרשה לעצמי לקרוא לו שקט מדומה, כי מתחת לפני השטח רועש שם משהו. גם אולי התחושה שלא הבאתי את עצמי ולא אמרתי באמת את מה שאני מרגישה, וגם מין תחושה כזאת שאולי כופים עליי משהו שאני לא חושבת ככה, או לא בדיוק מאמינה בזה, או...
24: נכון, ועד יש שם... יש לי כבר, אני מפתחת רגשות שליליים כלפי הצד השני, ואפילו אולי נאטמת מולם, ואולי אפילו איזה זלזול מולם ואיזה דחייה, כן? הכל בשקט לכאורה, אבל בפנים מה זה תופס? והדבר הזה הוא לא באמת עובר, זה משהו שהוא מה שנקרא צובע ריבית, כן? כאילו זה נמצא וזה ישפריץ מתישהו, או שפעם הבא רק שרק אני אשמע את הכל הזה, אני כבר יהיה לי איזה רשימה קודמת מהוויכוח הקודם, שאני כבר... כאילו לא התווכחתי אותו בכל, אבל בפנים זה נצבר.
7: כן, איך אמר לי פעם איזה, אמר לי פעם איזה מאומנת, לא, אני אפילו לא אמרתי לו מה אני חושבת, כי אני יודעת בדיוק מה הוא יגיב. אבל זה באמת לא משנה, את צריכה לה, ושוב, בנחת רוח, לא חלילה בהתלהמות, ולא חלילה להרים את הכל, אבל החשיבות, גם אם הוא לא יקבל את הדברים, גם אם את כבר יודעת, קודם כל אולי תהיה הפתעה, אולי הפעם הוא יגיב אחרת, אבל גם אם הוא יגיב אותו דבר, החשיבות הזאת לה, אבל את אמרת והבאת את הדעה שלך, וכמה זה חשוב.
24: נכון, כמה זה חשוב גם בשבילך, גם בשביל הקשר, גם באמת, אני אומרת עכשיו, כשאני מדברת באמת לשם שמיים, אני עושה עכשיו את המלאכה שלי בעולם, את מלאכת הבירור הזה, את האיחוד הזה בין איגודים, כאילו שזה מה שהקדוש ברוך הוא הביא אותנו לפה. זאת אומרת, יש פה ממש איזה חיבור של ניגודים, זה בסוף מתגלה שם, מתגלה שם בסוף איזו הרמוניה מיוחדת. אחרת שלא הייתה, אילו לי היה הניגוד.
7: כן. כן, את יודעת, אני כל הזמן הולכת למקום הזה של שידוכים, אני קצת עוסקת בשנים האחרונות בנושא, אז אני באמת מרגישה שזה צו השעה, וכל אחד צריך לעסוק בזה, אבל הרבה פעמים, באמת, שוב, אני לא אקרא לזה מחלוקת, אבל יש איזשהו ויכוח, כי ההורים חושבים שהבן צריך בחורה X, אבל הבחורה, אבל הבן בכלל נמצא במקום אחר, אז זאת אומרת, אם לא תדברו, לא תדעו, נדמה לכם שהוא צריך, או נדמה לכם שהיא רוצה מישהו שישב וילמד כל החיים, אבל היא כבר לא בת 18, והיא כבר בת 25, וכבר הדעה שלה קצת השתנתה, והיא כבר נמצאת במקום קצת אחר, אז תדברו, תביאו, תאפשרו גם לא ולא להגיד מה הם באמת חושבים, אבל בלי חשש, שלא יקרה מצב שהם יגידו מה שאתם מצפים לשמוע, אלא הם יגידו באמת את מה שהם חושבים, ואז יהיה הרבה יותר קל, כי ההתאמה תהיה יותר, והכיוון יהיה יותר, וכמובן, הרבה סייעתא דשמיא ותפילות, בסופו של דבר, שהזיווג יעלה יפה. אבל הנה לקחנו את זה באמת גם למקום הזה של השידוכים. בכלל תקשורת יכולה לפתור הרבה הרבה.
24: נכון, והפחד לפעמים כאילו באמת צריך להבין שבאמת זה יותר מפחיד התוצאות של השתיקה.
7: כן.
24: באמת יש נזק גדול יותר מאשר הנזק בבירור, בדיבור, בשיח, בתקשורת.
7: כן, כן, אז באמת, כן, כן, לדבר.
24: אז גם, גיא, זה גם נכון מול הילדים, וזה גם נכון בזוגיות, וזה גם נכון מול חברות, וזה נכון מול כל העולם, זה גם נכון מול, באמת אפילו כאילו המנהלת בעבודה, או אפילו מול לקוחות, כן, מכל כיוון, ככל שיש יותר את המקום הזה שמברר, באמת השיח שלנו הוא מברר, והמחלוקת היא לא פוגעת, אלא היא מרימה, היא משכללת איזה משהו, שלא היה אם היא לא הייתה. ובסוף אנחנו יוצאים מורווחים מזה. ממש יוצאים מורווחים, ושווה להתנסות.
7: והנה, כתוב עזר כנגדו. והנה, אולי זה באמת סיכום של כל ה... כן, עזר כנגדו. זה בדיוק זה.
24: זה בכוונה, זה בכוונה. זה משהו מנוגד, וזה העזר הכי גדול. זה, לדעת, בדיוק עכשיו שמעתי הגדרה ממש מדויקת של זוגיות, היא המכון להתפתחות אנושית הכי גבוהה שיש. שם זה מרחב ההתפתחות שלנו. וזה מגיע רק כי יש מישהו מולנו. מישהו מולנו שמביא לנו גם...
7: שזה משקף לנו. כן. מדהים. טוב, שנזכה כולנו בעזרת השם. בעזרת השם. שרה יעל, מאמנת אישית וזוגית, מנחת קבוצות, ואנחנו עוד נדבר, תהיה לנו הזדמנויות מלווה נשים לאימהות מספקת. אני בטוחה שיהיו לנו עוד הזדמנויות. תודה על הדברים החשובים האלה. תודה, תודה.

0: כן, עד מתי, עד מתי, מותחה בן דיוויד שר לנו את השיר הנהדר הזה, הישן והטוב. ואני רוצה לומר שלום בוקר טוב לעדי ברקוביץ', מנהלת שירות לקוחות בחברת צאנו, מה שלומך עדי?
1: בוקר טוב, מעניינים.
0: בוקר אור, הכל בסדר. אז לגבי דבר אחד, אין מחלוקת שצריך לנקות. כמה לנקות, עם איזה מוצרים, פה אפשר להתחיל, אנחנו מדברים היום על מחלוקות, את יודעת. אז צריך לנקות, על זה אין מחלוקת.
1: נכון.
0: כן, אז הנה. מה הדרך הטובה ביותר? זה שאלות שככה. תתת מה, אני גם אתן את מספר הטלפון שלנו כאן באולפן, 03-593-93 לשאלות שלכם, 03-593-93. אז הנה, שאלה ראשונה שיש לנו כאן, מהי הדרך הטובה ביותר לנטרל ריחות חיים, ריחות רעים מהמקרר?
1: אוקיי, אז קודם כל, תמיד טוב לעשות סדר. לבדוק גם את התוקף וגם להבין מה מקור הריח. אבל אם זה פשוט אוכל שיצטבר וזה בסדר, אז אני מניחה כערית עם סודה לשתייה בתוך המקרר, היא בעצם סופחת את הריחות הרעים. אין לי, אני יכולה איזושהי כערה עם פעולי קפה, אין לי, אז אני יכולה פשוט קפה שחור, זה מנטרל ריחות רעים.
0: וואה, אז התחלנו עם סודה לשתייה, עברנו לקפה וסיימנו בקפה שחור.
1: נכון, נכון, מה שיש בבית.
0: מה שיש בבית, ואחד מהם בטוח נמצא, והנה, וזה מנטרל ריחות מהמקרר. תראי איזה שאלה מצחיקה, מצחיקה ומעניינת. מה הדבר הכי מלוכלך בבית, ואיך מנטרל?

0: מנקים אותו.
1: מה היית חושבת? היית אומרת אסלה, נכון?
0: ככה כן, ברגע הראשון, למרות שזה משהו שלא מזניחים ומנקים יד, אז
1: נכון,
0: זה לא משהו, כן.
1: נכון, נכון, אז זה פשוט השלט של הטלוויזיה.
0: אז אצלנו, את יודעת, בחברה שלנו זה פחות, אבל אולי השלט של המזגן, אולי...
1: מזגן, נכון.
0: כן, כל שלט שנמצא בבית, שמשתמשים בו הרבה.
1: נכון, אוכלים, מתפנים, לא מנקים את הידיים, מלוכלך, עושים משהו מאוד מאוד פשוט, מדי פעם, או מגבוני האלכוהול שיש בסופר פארמים וכולי בפארמים, או מגבוני 99, ככה מדי פעם להעביר איזשהו ניגוב, אחר כך נייר סופג, וזהו, ואז זה נקי.
0: הנה, אומרת לי נורית באוזן, ונראה לי שהמגבונים האלה יכולים לענות לנו גם על העניין הזה. היא אומרת, דווקא הידית של השירותים. את השירותים מנקים, אבל הידית, את יודעת, לא תמיד, ועד ששופים ידיים, ועד ש, אז דווקא, נורית, עלית על משהו, הידית של השירותים, כן. אז הנה, עם אותם עם אותם המגבונים. עברנו למיקרוגל, איך מנקים את המיקרוגל בקלות?
1: אוקיי, אז אני מחממת קערה עם מים ופרוסות לימון למשך כמה דקות. מה שקורה זה הידים בעצם מרקחים את הלכלוך, ואחר כך מספיק להעביר מטלית וכל הלכלוך יורד.
0: יפה. אז יש לנו, כן, גם מניקיון של המיקרוגל. שואלת כאן מאזינה, לדעתי קצת טעתה, כל כמה זמן צריך להחליף סבון כלים, אבל לא סבון, היא בטח התכוונה לספוג הכלים. כן,
1: כן. אז ספוג הכלים הוא בעצם מצא לחיידקים, אז אני ממליצה אחת לשבועיים שלושה, או פשוט בשיטה של פעם, פשוט להריח. אם אני, הוא מריח לא טוב, אז פשוט להחליף
0: פשוט
1: אותו.
0: פשוט להחליף אותו, כן. כן הם כן. גם באמת זולים היום, זה לא משהו יקר, זה כמה שקלים, ויאללה, להעיף את זה ולמצוא, כן, ולמצוא זה.
1: ואני חייבת להגיד לך, סליחה, כן, רק כן, כן. שלי, של משהו, אני בעצם חושבת שמחקרים אולי לא בדקו את זה, אבל אנחנו יודעים שהאורח שמודיע שהוא מגיע בעוד רבע שעה, הוא חומר הניקוי הכי יעיל בעולם. מסכימה איתי?
0: לגמרי, לגמרי. פתאום,
1: כן. הכל מסתדר, הכל נקי.
0: הכל זז, הכל זז. ואם בריחות הסכינן, אז אני חוזרת למכונת הכביסה שמעסיקה אותנו כל כך הרבה, ובאמת אנשים אומרים משהו, אני שמה מרקח, אני שמה זה, אבל משהו בכביסה לא יוצא לי מספיק. אנשים אוהבים שהכביסה יוצאת מאוד ריחנית. מה באמת הפטנט כדי שיהיה לנו ריח? מה? כי יותר מדי מרקח לא טוב. הוא עושה לפעמים קטמים, צריך להיזהר עם כמות המרקח.
1: נכון, אז קודם כל אני מציצה על המכונה, אני מסתכלת עליה, אני מסתכלת על הגומיות, ברגע שפותחים את המכונה, את הדלת, אז אני מסתכלת אם אין בהם עובש, אני מסתכלת לתוך הטוף, אני אפילו מעבירה איזשהו נייר סופג, לראות שאין שם שאריות, פותחת את המגירה ומוציאה אותה, אתם תמצאו שם שאריות של מרקח ועובש, אז אני מנקה טוב, אם המכונה עצמה נקייה בפנים, אין סיבה שהכביסה לא תצא ריחנית. עכשיו אני, יש לי המון כביסות, ברוך השם שלושה ילדים, שלושה בנים, אבל אני לא מעמיסה, אני מכניסה מעט.
0: לא להעמיס, כן.
1: ואז הכביסה יוצאת ריחנית ומדהימה.
0: כן.
1: זה הכל.
0: מדהים. שאלה אחרונה לסיום, מאזינה שואלת, איפה ניתן להשיג את הסאנו איקס? האבקה הזאת... הישנה והטובה?
1: כן. אז לא הצליחו לייצר אותה, יש לנו בעצם את אותה אבקה נקראת אבקת ג'וול, שזה אותו דבר, הייתה לנו איזשהו מחסור בגלל המלחמה, והוא חזר בימים האחרונים, כך שאין שום בעיה להשיג אותו.
0: אז הנה, מאזינה, זה נקרא היום אבקת ג'וול, ויש להשיג את זה בעזרת השם. תודה רבה, עדי ברקוביץ', מנהלת שירות לקוחות בחברת צאנו, תודה על הדברים האלה. אנחנו סיימנו את השעה הראשונה של התוכנית עניין משפחתי, תודה רבה לנורית אפלבוים, עורכת ומפיקה מוטי קופפר שאיתנו על הביצוע הטכני. אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון. תוסמות חדשות וחוזרים. תודה.

0: נוסעים עם המשפחה ברכבת דרך ארץ קדמה לתורה. ברציפים ובתחנות שומרים על הילדים קרוב אלינו ומגלים סבלנות. ממתינים מעבר לקו הצהוב ומאפשרים לנוסעים לרדת לפני שעולים. בתוך הרכבת מקפידים להשאיר את המעברים והדלתות פנויים ומניחים חפצים ועגלות רק במקומות המיועדים. לא מניחים רגליים על המושבים. בזמן הנסיעה מנצלים את הזמן לקריאה, לימוד או שיחה נעימה עם בני המשפחה ושומרים על השקט והניקיון לטובת כלל הנוסעים. נסיעה טובה, בטוחה ושקטה. רכבת ישראל.
1: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
2: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
3: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים וגם זוג שני וקרתי שבמבצע מתנה.
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
5: כפוף לתקנון.
6: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע. מקימי.

0: שבוע של 50% הנחה ברשתות בר כל טוב, נתיב החסד ושיר המרקט. טבלאות שוקולד בלונדי רק ב5.90 שקלים בלבד. נשנושי קרקר רק ב7.50 שקלים בלבד. לחמית אוסם רק ב5 שקלים בלבד. קמח כוסמין לבן 80% מעולה רק ב8 שקלים בלבד. נוזל רצפות אג'קס רק ב6.90 שקלים בלבד. מרסס אוקסיג'ן או פורטה פלוס רק ב9.40 שקלים בלבד. ועוד מגוון מוצרים ב50% הנחה על המדפים. רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים.
1: בואי, מה זה היה? מכונית או מטוס?
2: גם וגם. באגרלב יש גם מכונית וגם מטוס. רוצים לזכות ברכב מיפה 7 יוקרתי, בחופשות מסביב לעולם, במטבח חדש, כסף מזומן ובעשרות פרסים שווים נוספים. קנו עכשיו כרטיסים להגרלה השנתית של לב חבד. כוכבית 5473. כוכבית 5473. הגרלב. עוזרים לחולים ולפצועים ויכולים לזכות בענק. חפשו בגוגל הגרלב או כוכבית 5473. כוכבית 5473.
3: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
4: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
5: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: חדשות כל חי, השעה 11.
6: בוקר טוב ושלום רב באולפן יואב צור. חבר הכנסת יוסי טייב משס התייחס הבוקר לאטימות המוחלטת של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה בכל הקשור לסנקציות שהטילה על החרדים, זאת לאחר הדברים הקשים שהטיח באמש בוועדת הכנסת.
7: כשאתה יושב מולה ואתה רואה אותה יושבת בפרצוף זכוח ובגירות כזאת ולא, אתה יודע, מזף אף, ואתה מטיח בה את הנושא של מה הקשר בין זה שבחור לא מתגייס או אבא לא מתגייס לבין אמא שרוצה בסך הכל ללכת לפרנס את משפחתה, להרעיב ילדים, לא לתת להם להיכנס למעונות, לבוא ולהטיח לה את הביקורת בפנים, להסתכל לה בעיניים ולהגיד לה, גברת, תפסיקי עם ההחלטות הסובייקטיביות שלך. בסוף התקידה, כשראינו את התגובה ההזויה שלה, שפשוט כמה היא והיועצים שלה ועוזבים את המקום, אתה מבין כלום ושום דבר. היא פשוט לא הייתה מסוגלת אפילו לשבת מולנו ולקבל.
6: בריאיון במהדורת הבוקר תקף טייב את יושב ראש הציונות הדתית השר בצלאל סמוטריץ' על כך שמפנה עורף ומתנכל למפלגות החרדיות בין היתר בחוק יסוד לימוד תורה שאושר אמש בכנסת.
7: הוא צריך פעם אחת ולתמיד להוכיח שהוא יודע גם לכבד לא רק את ההתיישבות, לא רק את הביטחון, לא רק את הכלכלה. דעתי הוא בא לעשות פה סיבוב, סיבוב לפני בחירות. בסוף אתה רואה את ההתנהלות שלו, אדם שגורף את אחוז החסימה מלמטה.
6: כוחות הביטחון חיסלו בצפון רצועת עזה את ראש התשתית להעברות כספים בארגון הטרור חמאס וסגנו, ששימשו כמעבירי כספים מרכזיים של ארגון ברצועה. במהלך המלחמה ניהלו השניים העברות כספים לחמאס בהיקף של עשרות מיליוני דולרים באמצעות רשת של עשרות חלפנים ברצועה. לפחות 12 בני אדם נרצחו ועוד 9 נפצעו מירי באזור יוהנסבורג שבדרום אפריקה, כך מסרה המשטרה המקומית שציינה כי חמושים פתחו באש ביישוב לא מוסדר ממזרח לעיר. המשטרה הודיעה כי פתחה במצוד אחר יותר מ10 חמושים. כוח ההגנה של בחרין הודיע כי מערכות ההגנה האווירית ירדו כמה מתקפות אוויריות איראניות במהלך הלילה, והדגיש כי כלל היחידות נמצאות ברמת הכוננות והמוכנות המבצעית הגבוהה ביותר. הנשיא האמריקני טראמפ חשב בתחילה שלא להגיב צבאית נגד איראן בעקבות הפלת מסוק האפאצ'י האמריקני במצר אורמוז, כך על פי דיווח וול סטריט ג'ורנל. הנשיא שינה את עמדתו בהמשך מהקצה לקצה בעקבות תדרוך דרמטי בבית הלבן. מי שהובילו לשינוי המדיניות היו מזכיר ההגנה פיט אקסט ויושב ראש המטות המשולבים מהגנרל דן קיין, שהמליצו באופן נחרץ על פעולה צבאית מיידית. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: בחסות, יש ליסינג ויש ליסינג פרטי שנוסע לקראתך. הליסינג הפרטי של בג'ט. ליהנות ממכונית חדשה, בלי מקדמה, בלי דאגות ועם המון יתרונות. לפרטים כוכבית 2200.
6: היום יהיה מעונן חלקית עד בעיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. מחר דומה וביום שישי ירידה במידות החום.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: בחסות, יש ליסינג ויש ליסינג פרטי שנוסע לקראתך. הליסינג הפרטי של בג'ט. ליהנות ממכונית חדשה, בלי מקדמה, בלי דאגות ועם המון יתרונות. לפרטים כוכבית 2200.
6: עד כאן חדשות כל חי.

בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. עניין משפחתי עם רחל פסטג.

0: ושוב בוקר טוב ושלום לכל המאזינים, לכל מי שמצטרף אלינו כאן לשעה השנייה של התוכנית עניין משפחתי. נורית אפלבוים עורכת ומפיקה, מוטי קופפר איתנו על הביצוע הטכני, אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון, ואני רוצה לומר גם שלום בוקר טוב למור שלוסר, מנהלת תחום מחקר בביקיור לייזר. שלום מור.
1: שלום שלום, שלום למאזינים היקרים של כל חי, איזה כיף להיות פה כל פעם מחדש.
0: כיף תמיד לראות אותך. את יודעת, אני לא חושבת שיש מאזין מבין המאזינים שלנו שלא שמע, מכיר, ראה את הביקיור לייזר.
1: נכון.
0: כי באמת זה מכשיר, אני גם שומעת ומקבלת דרישות שלום, אבל זה מכשיר שהפך להיות מאוד מאוד פופולרי. תזכירי לי כמה מכשירים נמכרו כבר בארץ
1: וואו,
0: ובעולם.
1: וואו, תחשבי שבאמת התחלנו את הפעילות בביקיור לייזר לפני כ-20 שנה. יש היום בישראל וואו. מעל 370 אלף משפחות, זה אומר מבחינת משתמשים, כי אנחנו מדברים
0: זה לפחות על כפול.
1: זה כן. אפילו 4 דורות, אני יכולה לומר לך כבר, של משתמשים בביקיור לייזר, כי הרבה אנשים בהתחלה היו מספרים לי, סבתי משתמשת בביקיור לייזר. זה התחיל ככה. זה הקהל הראשון, למה? כי זה הקהל הראשון שסובל מכאב, אנשים בגיל השלישי, שחיקה של המפרקים, שחיקת סחוסים. אגב, אני מגלה לכם שיש משהו חדש שאני הולכת לגלות פה בתוכנית לראשונה, שזה פרסום של מחקר חדש, אנחנו נדבר על זה בהמשך, על הביקיור לייזר, ואני באמת כל כך נהנית כל פעם מחדש לגלות שהטכנולוגיה, המדע, ובעיקר כשזה מגיע מפה, ממדינתנו היפה, מדינת ישראל שלנו, מביאה אלינו הביתה טכנולוגיות מתקדמות שמשנות לאנשים את החיים. אז אם באמת זה התחיל מהסבתות שלנו שהשתמשו בביקיור לייזר, ואחר כך ההורים והילדים, והיום אפילו תינוקות, ואנחנו נדבר וואו. גם על זה, אנשים בכל הגילאים משתמשים בביקיור לייזר, משפחה אחת, שאנחנו משפחות גדולות ברוך השם בישראל, משפחה אחת מחזיקה מכשיר ביקיור לייזר, מצטיידת במכשיר כזה בבית, ויכולה ליהנות משקט, שקט נפשי, בגזרה של הכאבים, שזה, תודה, בהרבה דברים אין לנו שליטה, אבל לפחות היום בתחום הכאב, הדבר והמסר שאנחנו בביקיור לייזר שוב ושוב ונחזור עד שנגלה שכולכם לא כואב יותר, חברים, אין מצווה לסבול. יש הרבה דברים שבאמת אנחנו חסרי עונים בהם, בנושא של הכאב, כאבי גב, כאבי ברכיים, דלקות מפרקים, אתם לא צריכים לסבול. תקומו בבוקר ותעשו החלטה שאתם עושים את הצעד הזה ומתקדמים גם אתם לביקיור לייזר.
0: את יודעת, אני זוכרת שאנחנו נפגשנו בקורונה.
1: כן.
0: ושם, באמת, זה היה אנשים לא יכלו לצאת מהבית.
1: נכון.
0: ובכלל כל הנושא הזה של טיפול מהבית,
1: נכון.
0: בנושאים שונים מאוד מאוד התפתח. ואנחנו,
1: נכון.
0: ברוך השם, פה במדינה אף פעם לא משעמם, ונגמר
1: נכון.
0: הקורונה, ויש לנו מלחמות, אז
1: נכון.
0: באמת תמיד יש סיבה, ובכלל לא לצאת מהבית, לקחת את העולם הזה של הטיפול, ולהכניס אותו לתוך הבית בזמן שלכם, איפה שנוח לכם, מתי שנוח לכם, בלי תורים, את יודעת, הרבה פעמים, אני צריכה אורתופד, יש לך בעוד חצי שנה, מה בעוד חצי שנה? כואב לי עכשיו.
1: בדיוק, זה לא רק זה שכואב לי עכשיו, זה שעד שאני אגיע לאורתופד עוד חצי שנה, יכול להיות שהמצב כבר יחמיר.
0: ידרדר, כן.
1: כלומר, הרבה מהלקוחות של ביקיור לייזר מספרים לנו, שברגע שהם התחילו לטפל בבעיה, כשהיא עוד רק התפתחה, את יודעת, זה מתחיל מכאב קטן, בדרך כלל רוב הכאבים שאתם חשים,
0: ואז קל יותר לטפל בו.
1: בדיוק, תמנעו, תעצרו את זה כשזה קטן, תקדימו תרופה למכה, מה שנקרא, תחזיקו מכשיר ביקיור לייזר בבית, ותתחילו בזה שתחתכו סלט, ופתאום האצבע מרגישה איזושהי רגישות קלה כזו, שאת אומרת, אוי, לא נעים לי שם. לרוב מה קורה? אנחנו מדפדפים את זה וממשיכים לסדר היום. וברגע שאנחנו מדפדפים כאב לסדר היום, מתפתחת דלקת, הופך להיות שם כאב כרוני, פתאום זה לא כשאני חותכת סלט, זה גם כשאני פותחת את הדלת או פותחת מגירה, ופתאום אני מבינה שהאצבע היא דלקתית, ואז אני בעצם נכנסת לאיזשהו כדור שלג של טיפולים אינסופיים, טיפול במשככי כאבים, טיפול תרופתי וכו וכו וכו. אגב, אני רוצה כבר עכשיו לפתוח את הקווים איתך רחל, כי אני אומרת, יש לנו פה שעה שבה הכנו לכם, באמת, את יודעת, הייתה לי שיחה עם מיכל, שאת מכירה אותו לפני התוכנית,
0: כן.
1: ואמרתי לו, מיכל, בבקשה ממך, יש פה מאזיני כל חי, אתה יודע שתמיד שאני באה לפה, אני לא יכולה לבוא בידיים ריקות, והוא הבטיח וקיים ועמד בהבטחה, ולכן כבר עכשיו אתם יכולים להתקשר לכוכבית 3414, כוכבית 3414, הקווים פתוחים עבורכם לייעוץ, ואני שוב אגיד, אין מצווה לסבול, זה המבצע בעיניי, את יודעת, מכל המבצעים שניתן לכם, ויש מבצע, יש פה מבצע היום מאוד שווה, אבל יותר חשוב לי מהמבצע, הרגע הזה שבו תבינו שלא כואב לכם יותר. ויכול להיות שתבואו ותגידו לנו, רגע, איך אני יודע אם זה בזכות הביקיור או לא, אותי באותו רגע נתון זה כבר פחות מעניין, כי לא כואב לכם יותר.
0: העיקר שלא כואב.
1: אתם לא המחקר. אני אספר לכם על מחקרים שעשינו שהוכיחו את היעילות של המכשיר הזה. אבל כרגע מה שחשוב לדעת, אתם לא המחקר, אנחנו יודעים שהמכשיר עובד, אנחנו יודעים שהוא יכול לעזור גם לאנשים שסובלים מכאב כרוני, מאוד מאוד קשה, אנשים עם מרפאות כאב, ולכן אנחנו פותחים לכם את הקווים בכוכבית 3414 עם המסר, אין מצווה לסבול.
0: כן, שזה באמת כותרת, זאת כותרת.
1: כותרת.
0: כן, אז טוב, אנחנו, איך אומרים, התחלנו מהאמצע.
1: נכון, תמיד.
0: ובכל זאת לטובת אנשים, אתה יודע, יש כולם שמעו ביקיור לייזר.
1: כולם שמעו.
0: אבל אתמול לא כאב לי, אז לא עניין אותי כל כך.
1: זה נכון, שתדעי לך שזה נכון.
0: כן, כן, פתאום היום כואב לי, אז אני אומרת, רגע, רגע, היא דיברה, ביקיור לייזר כבר שמעתי פעם.
1: נכון.
0: רגע, מה זה הדבר הזה? אז מה זה הדבר הזה?
1: אגב, את כל כך צודקת, רחל, כשמשהו לא נוגע בנו, אנחנו שומעים, אבל זה מאוזן.
0: עובר לנו, כן.
1: עכשיו פתאום, כשאתה נכנס למועדון הכאב, אני נכנסתי אליו גם, את יודעת, בכלל מעל גיל 40, ברוב האנשים, כנראה...
0: פתאום הגב, פתאום הברכיים.
1: פתאום הברכיים, בדיוק. פתאום הדורבן, פתאום המרפק טניס, הצוואר. כל אחד יכול לשחק את משחק הבינגו הזה, ויש כאלה שגם הצביעו ביותר מפעם אחת על כאב מסוים. אז ככה, הביקיור לייזר, קודם כל זה טכנולוגיה, שקיימת כבר למעלה מ-80 שנה. זאת אומרת, כשאנחנו עוד התחלנו, הטכנולוגיה הייתה מאוד מוכרת לרפואה. היא פשוט הייתה בלתי נגישה, לכן כנראה לא שמעתם עליה. פעם אנשים היו קומים בבוקר ומתחילים את הבוקר שלהם עם משכך כאבים, גם לא ידענו פעם שזו בעיה. אני זוכרת את הסבתא שלי עוד לפני עם האשל של הבוקר, עוד לפני שהיא מתחילה ואומרת בוקר טוב, לוקחת כדור.
0: ליתר ביטחון.
1: ליתר ביטחון.
0: שלא יחב.
1: לא ידענו כן. על הנזק המשני לכבד, לא ידענו שיש לזה תופעות לוואי, לא ידענו שיש לזה מינון יתר, וגם לא ידענו שלטיפול התרופתי יש בעצם אפקט שפוחת עם הזמן, כי הגוף מתרגל.
0: מתרגל. ואז את צריכה לעלות מינונים.
1: נכון. הגיעו מהנדסים ישראלים, ואמרו רגע, רגע, רגע. לא יכול להיות שאנחנו חיים בעידן כל כך חכם, ועדיין אנשים יושבים בבית, ואני לא מדברת על 1% או 2% מהאוכלוסייה, אני מדברת על כ-80% מהאוכלוסייה שיסבלו לפחות פעם אחת מכאב כרוני משמעותי. ואז הם באו ואמרו, לא יכול להיות שלא בכל בית יהיה הטכנולוגיה הזו, כי זו טכנולוגיה שהיא מוכחת מדעית. מעל 8,000 מחקרים הוכיחו
0: וואו.
1: שלייזר רך מטפל בכאבים כרוניים חזקים. למה זה לא בכל בית? ואז הם המציאו את הביקיור לייזר. הם לקחו את המכשירים הגדולים והנייחים. את יודעת, פעם הטכנולוגיות היו יותר גדולות, יותר מגושמות ופחות
0: לא נגישות. לא נגישות.
1: רק בקליניקות.
0: היית צריכה ללכת למכון.
1: מכשור או... רפואי, את מגיעה, את קובעת תור, את מחפשת חנייה, את עושה טיפול של פעם בשבוע, ומטפלים בך ספציפית בנקודות הגב. היום רוב הטכנולוגיות בעולם מנסות להנגיש את עצמם, כמו שאמרת, הביתה, מהמון סיבות. קודם כל אין לנו זמן, אנחנו כאימהות יודעות, אין לנו זמן, אנחנו מטפלות תמיד קודם בילדים, אנחנו, יש לנו לכולנו גם עבודות, אנחנו כולנו, אנחנו עסוקים, אנחנו חיים בעידן שהזמן זה באמת משאב יקר. ובגלל...
0: והזכרנו קורונה, הזכרנו מלחמות, שזה בכלל מכניס אותה חזרה הביתה.
1: נכון. עכשיו, היכולת, הפיתוח והפטנט של ביקיור לייזר לקח את הטכנולוגיה הזו והקטין אותה באותה עוצמה קלינית למכשיר ששוקל 170 גרם, שהוא אלחוטי, שהוא נטען, שהוא קל לשימוש. זאת אומרת, גם מי שיותר חושש, איך אני...
0: אנשים יותר מבוגרים או אנשים שהם טכנופובים.
1: טכנופובים למיניהם. אתם לוקחים את המכשיר בכף היד, אני מניחה אותו על הברך הכואבת שלי 6 דקות פעמיים ביום. אם כואב לי הגב, אני מניחה אותו על הגב 6 דקות פעמיים ביום. כל כך קל לתפעול. ובעצם מה קורה? מה הביקיור לייזר עושה? הביקיור לייזר הוא בעצם נותן אנרגיה. אנרגיה תוך תאית. שגם מזרימה דם טוב יותר. שגם מרחיבה את צינורות הלימפה ומנקזת ביעילות את הדלקת. גם בעצם מעלה את האנרגיה שנדרשת לתהליכי הריפוי של הגוף שלנו. כלומר, אם עם השנים יכולת הגוף גם לרפא את עצמו, מעטה את עצמה ויותר מאתגרת, בזכות המכשיר הזה, זה בעצם טיפול שהוא לא רק בכאב, כי הכאב הוא סימפטום. Mm-hmm. כאן אנחנו מדברים גם על הדלקת עצמה, ועל מקור הבעיה. כלומר, אם אני סובלת מדורבן, ואני כך משכך כאבים, אני משתיקה את המקום במוח העצבי, שאומר כואב לי. אבל זה לא מספיק. מה שאני עושה בביק יור לייזר, זה יותר משמעותי, כי יש כאן בעצם תהליכי ריפוי. ולכן אני חושבת שיש כאן מהפך. אני חושבת שכמה שאת תגידי לי שכולם מכירים ויודעים שיש ביק יור לייזר, אני חושבת שעד שאתה לא חווה בעצמך כאב, אבל לא כאב קל, אני לא מדברת איתכם על הצוואר התפוס. אתם תטפלו גם בזה.
0: גם הצוואר התפוס.
1: אתם תטפלו גם בזה, אבל אני מאתגרת את אלה שמקשיבים לנו כרגע, והגיעו אפילו עד לכאב בלתי נסבל במרפאת כאב, ואני לא שרלטנית.
0: וואו.
1: יש לי ניסיון של המון המון שנים עם אנשים שסובלים מכאבים כרוניים חזקים, אנשים שלא האמינו שיש משהו בעולם הזה שיוכל להקל עליהם, הגיעו לביק יור לייזר וזה עזר. ואליכם אני פונה ומבקשת מכם להוריד את הסקפטיות, לבוא ולתת הזדמנות ולעשות צעד אחד קדימה לבעצם חיים טובים יותר עבורכם.
0: איכות חיים.
1: איכות חיים.
0: ואני חייבת לומר עוד משהו, ובאמת מניסיון של חברים ומשפחה שמשתמשים, כן. זה לא הסבנג וגמרנו. זאת אומרת, אין פה אוקוס פוקוס.
1: נכון.
0: אם הכאב הוא כרוני והוא נמשך הרבה זמן, אז זה לא בפעם אחת.
1: נכון.
0: צריך סבלנות. לפעמים זה כן, לפעמים פעמיים וכבר יש הקלה.
1: נכון.
0: ולפעמים צריך סבלנות ולוקח יותר זמן. סיפרה לי מישהי שלקח לה חודש.
1: נכון.
0: אבל אחרי חודש, זהו. הכאב, הדלקת, כנראה באמת לקח, זה היה מאוד כרוני הרבה שנים.
1: אני אספר לך על מישהו שגם 3 חודשים לקח לו.
0: כן.
1: בן אדם שלא יכל ללכת 400 מטר לבית כנסת מהבית שלו. אבל וואו. אחרי 3 חודשים הוא התקשר אלינו בדמעות לספר שהוא יכול ללכת ברגל.
0: מדהים.
1: אז אני אומרת, זה לא אוקוס פוקוס בדיוק מה שאת אומרת, וזה לא זריקת קורטיזון אגב.
0: כן.
1: אבל כל
0: כן.
1: הזריקות האלה וכל הטיפולים שאתם עושים, לעתים יש להם גם תופעות לוואי והשלכות קשות. והם גם יקרים דרך אגב חלקם הטיפולים האלה. אז פה אנחנו מנגישים לכם במכשיר אחד, ב4 מספרים שעליכם לחייג, זה הכל, בכוכבית 3414, הזדמנות לטפל באמת, בצורה ישירה וממוקדת, בכאבים של כל בני המשפחה, כוכבית 3414 זה המבצע, וזהו.
0: ותכף, אחרי הפרסומות, אנחנו באמת נספר לכם על המבצע המיוחד, נדבר גם על מחקרים,
1: בדיוק.
0: זה לא סתם איזשהו מכשיר שמישהו המציא אתמול, הרבה שנים, הרבה ניסיון,
1: נכון.
0: ומחקרים שמוכיחים. פרסומות מיד שווים.
2: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
3: חי תמיד איתי, כל חי.
2: צו מעצר. הלילה ב-12 בכל חי, על הדיונים, הקולות מהשטח והאמת הבלתי מתפשרת.
4: מי יכול לשמוע כזה גזירה?
5: המשטרה עסוקה כרגע איך עוצרים
2: ברורים
5: שמלמדים תורה.
2: בשל מעצרם המתמשך של בני הישיבות בארץ הקודש, כל חי במשדר מיוחד למען התורה ולומדיה.
5: משטרת ישראל לוקחת על עצמה תפקיד לרדוף לומדי תורה.
2: לאן המדינה הזאת
4: מתחתרת?
2: לאן? צו מעצר, בהגשת סגן ראש עיריית בני ברק, הרב גודי סילמן. הלילה ב-12, קם בכל חי. פארק כל טוב. יורדים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
6: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
7: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון מזכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: נטו מהפכה.
9: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מאוורר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מאוורר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מאוורר 3 מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
10: עם ישראל עושה חשבון תוכי.
11: קרנבל החשמל יש רק

0: קרנבל החשמל, כפוף לתקנון.
1: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
2: אשתי יש לה חרדות איזה 5 שנים, אם משהו נותן שם בתרופות, היא הפסיקה ללכת לבתי חולים ולא לטרם.
1: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
3: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
4: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהן שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
5: יד עזרה
4: כלל פעילות העמותה.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
8: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
9: כל חי תמיד איתי, כל חי.
10: כל חי תמיד איתי, ונמצאת איתנו היום גם מור שלוסר, מנהלת תחום מחקר בביקיור לייזר. זהו, איך את אומרת הכותרת? אין מצווה לסבול, זאת הכותרת שלנו. ויש לכם מכשיר ביתי, נגיש, ידידותי, קל ונוח לשימוש.
11: אני רוצה גם להציג את המבצע. אני חושבת שהגענו לרגע הנכון, ואני רואה שבאמת גם אתם מחייגים. אז קודם כל מגיע לכם לדעת שהכנו לכם חבילה בביקיור לייזר, שהיא בלעדית רק למאזיני כל חי, ולכן כשאתם מתקשרים אלינו לכוכבית 3414, בבקשה תגידו שהגעתם דרך התוכנית בכל חי, ומה שאנחנו מציעים לכם היום, זה משהו שאני אישית לא זוכרת שהיה אולי אי פעם, זה שילוב של כמה דברים. הדבר הראשון, כל מי שמתקשר עכשיו לכוכבית 3414, רחל, מקבל 45% הנחה.
10: וואו.
11: על דגם הפרו, זה כמעט חצי מחיר על דגם הפרו. אני לא מכירה מחיר כזה, אני לא שמעתי על מחיר כזה, ואני מאוד מאוד שמחה להיות זאת שמבשרת לכם, כי לא רק שאנחנו מנגישים לכם טכנולוגיה מקצועית הביתה לטיפול בכאב, אנחנו עושים את זה גם נגיש במחיר. דבר שני, 20 הראשונים שמחייגים לכוכבית 3414, מקבלים בנוסף ל-45% הנחה, מתנה בשווי 400 שקלים. שזה כבר הופך את החבילה הזאת לעוד יותר משתלמת, ואם זה לא מספיק, אז אתם יכולים להשתמש במכשיר 30 יום בבית. הביקיור לייזר ישרת אתכם בכאבים, תנסו אותו גם על עצמכם, גם על שאר בני הבית, 30 יום, תעבדו איתו. אנחנו גם מציעים הדרכות על המכשיר, לכל מי שמתקשר אלינו, אחרי שהמכשיר מגיע הביתה, אתם מתקשרים, אתם אומרים, קיבלתי את הביקיור, בואו תנחו אותי איך להשתמש, מנחים אתכם, אם זה כאבי גב, אם זה כתף, אם זה דורבן, אם זה כל בעיה כזו או אחרת. ואם אחרי 30 יום לא תהיו מרוצים מכל סיבה שהיא, אתם מחזירים את הביקיור לייזר אלינו ומקבלים את כל הכסף בחזרה. אני חושבת שזו דרמה, ואני מזמינה אתכם לחייג עכשיו ולא לפספס את ההזדמנות. כוכבית 3414, כוכבית 3414.
10: ונמצאת איתנו על קו הטלפון חגית. שלום חגית, בוקר טוב.
12: בוקר טוב, שלום.
10: שלום, ואני מבינה שאת משתמשת בביקיור לייזר.
12: נכון, לא רק אני, לא רק אני.
10: כן, המשפחה. אז בואי שתפי אותנו, איך בכלל, למה רכשת את הביקיור לייזר? מה היה שם קודם ואיפה את היום?
12: כן, אז הסיפור שלי עם ביקיור לייזר מתחיל מלפני הרבה שנים. אני היום בת 59, אבל הכרתי את הביקיור לייזר לפני הרבה שנים. סבלתי מכאבים בכתף. המון המון המון זמן, ולא הלכתי לשום רופא. אני לא חסידה גדולה כל כך של תרופות, אז ידעתי שאני אחזור עם קופסת תרופות ביד, ואני לא אוהבת את זה.
10: מזוודה של תרופות, כן.
12: נכון, אז פשוט סחבתי את הכאב. אני עוד לא הכרתי את הביקור לייזר, אני פשוט לא רוצה תרופות. וניסיתי בכל מיני דרכים כאלה ואחרות שיקל על הכאב, שום דבר, כאבים נוראים. ואז אמא שלי רכשה את המכשיר, ואני אמרתי לעצמי, אוקיי, אז כל פעם שאני אצל אמא, אני
10: אנסה גם.
12: מה?
10: אני אנסה גם.
12: כן, ואני נמצאת אצלה הרבה, אז הטיפולים הם לא אחת לי, אלא אני נמצאת שם כמעט כל יום והרבה זמן, ופשוט השתמשתי בביקור לייזר בצורה ממש עקבית, ואני לא יודעת, פשוט ונעלם כלא היה.
10: וואו.
12: וזה כאב שסבלתי המון המון זמן, לא יום ולא יומיים. וכאב שהגביל אותי בהרבה הרבה דברים בעבודה שלי, המון.
10: כן, כן.
12: אז זה סיפור אחד, אבל אם את רוצה עוד סיפורים לא חסר.
10: אני אשמח, אני אשמח.
12: היה לי גם כאב בשורש כף היד, שמאוד מאוד העיק עליי. אז אמרתי, אוקיי, אם זה עזר לכתף, אז באמת הקפדתי. צריך פשוט להקפיד. הקפדתי, והכאב נחלש בצורה משמעותית. אפילו הייתי אומרת שלפעמים לא זכרתי שיש לי כאב, אז יכול להיות שהוא גם נעלם. מדי פעם אולי עותק לי בקטנה, אבל לא משהו שאני אתייחס אליו בצורה ממש משמעותית, כמו בשיא הכאב. והסיפור הגדול הוא שלפני שנתיים, הבת שלי התחתנו לפני שנתיים, ורגע לפני החתונה, זאת אומרת שבוע לפני החתונה, היא עבדה באולם אירועים כאחראית על המלצרים. כנראה היה משהו על הרצפה, והיא החליקה.
11: אוי אוי אוי.
12: קלה לפני חתונה.
11: אוי אוי אוי.
12: היא חזרה ביתה עם כאבי גב.
10: אני בלחץ.
12: כן.
11: רק תספרי לנו שהיא הייתה בסדר בחתונה, אנחנו רוצים לשמוע.
12: כן, כן, כן, כן, כן. אז קודם תרגעו, הכל היה בסדר גמור, אבל קודם כל בזכות הקדוש ברוך הוא והביקור לייזר שהוא השליח שלו.
11: איזה יופי.
12: כן, אז מה שקרה זה שהיא גם אחת שלא אוהבת תרופות ולא אוהבת, היא רוצה שזה יעבור מעצמו. אמרתי לה, תקשיבי אביה, אני מציעה לך, אני לא מכריחה אותך, אם זה עזר לי, עזר לסבתא, עזר להרבה אנשים, בואי תנסי. עד שהיא השתכנעה, והיא פשוט, היא הייתה אצלי כמובן בחדר, וטיפלתי בה, והיא עשתה עם הביקור לייזר כל הזמן, כל הזמן, כי זה לפני חתונה.
10: כן.
12: והיא אומרת לי, אמא, הביקור לייזר הציל אותי.
10: איזה נס, ממש נס.
12: היא רצתה בחתונה, והכהן פשוט נעלם.
10: מדהים,
11: מדהים. וואו, תודה.
10: חגית, איזה כיף שדיברנו איתך הבוקר.
11: נכון, איזה סיפור יפה. קודם כל, זה משמח אותי ומרגש אותי, כי את יודעת, לפעמים אנחנו בתוך העבודה, ואנחנו עונים על שאלות, ומדברים על גב, ומדברים על ברכיים, אבל זה באופן כללי רפואי, טכני. וכשאנחנו שומעים סיפורים אמיתיים מאחורי הביקור לייזר, מה באמת קורה שם כשבן אדם, זה לא רק לטפל בכאב, זה כמו שאת אומרת, זה לרקוד בחתונה. זה יותר חשוב.
10: וואו, וואו.
11: זה כבר ערך מבחינתי שהוא משמעותי יותר, ולכן אני מודה לך על השיתוף ועל הכרת הטוב שלך.
12: אני רק רוצה להוסיף, להוסיף דבר קטן, אני רכשתי שני מכשירים, ואני פשוט, מכשיר אחד זה אצלנו, כי אנחנו המבוגרים של המשפחה, במכשיר נוסף כל ילד שטוען שיש לו כאב וזה כבר הספיק להסתובב, זה מסתובב בין הילדים.
10: איזה יופי.
11: עשית גמח.
10: איזה יופי, ממש, כן.
11: איזה יופי.
10: נהדר. נהדר, חגית, את ממש השראה, ותודה ששיתפת אותנו.
11: תודה ששיתפת אותנו, ולכם מאזינים יקרים, אני מציינת עכשיו שוב את התזכורת שיש לכם הזדמנות להשיג את ביקיור לייזר, וגם חבילה מדהימה של 45% הנחה, כולל משלוח עד הבית, פריסת השלומים ללא ריבית, מתנה ל-20 הראשונים, אז תמערו ותהיו 20 הראשונים שלנו בכוכבית 3414, תזכו במתנה בשווי 400 שקלים, ובנוסף, בנוסף, בנוסף, אפשרות להתנסות במכשיר ביקיור לייזר אחרי הדרכה שלנו. אנחנו נעבור איתכם על נקודות הטיפול המומלצות, נלמד אתכם איך להשתמש בביקיור לייזר שהוא כל כך קל ופשוט, ועם 30 יום לא יעשה את העבודה, תחזירו את המכשיר ותזדקו על כל הכסף בחזרה.
10: שזה באמת מדהים.
11: אני חושבת שזה מעיד על כך שאנחנו באמת יודעים.
10: מאמינים במוצר,
11: אנחנו יודעים שאתם פשוט לא תרצו להחזיר. אני אישית, את יודעת, אני כל הזמן מספרת לך, היה לי כבר כמה וכמה מקרים במשפחה האישית שלי, הפרטית שלי, שהשתמשנו בביקור לייזר, ואני תמיד מספרת לך פה על הבלט דיסק שלו, ועל הגב של אימא, ועל זה, אבל ספציפית גם משהו שאולי אתם לא יודעים, למשל, אחרי טיפולי שיניים, אצלנו בבית, אחרי טיפול שיניים, אנחנו לא שמים שקית קרח, אנחנו שמים ביקור לייזר, וזה כל כך משפר, את יודעת, תארי לך שהייתי צריכה לבוא לדבר בשידור, אחרי טיפול שיניים. לא הייתי יכולה לדבר, הכל נפוח, הכל כואב. אצלי זה לא משהו שאני חושבת עליו, אני פשוט יודעת שיש לי ביקור בבית, זה מרגיע אותי, עוד לפני הטיפול, אני רגועה יותר, כי אני יודעת שהשיקום שלי יהיה טוב יותר.
10: מדהים.
11: אז יכול להיות שיש דברים שהביקור לייזר ידע לעזור לכם, ואתם אפילו לא יודעים,
10: לא חושבים.
11: כן. בגלל זה אנחנו גם עושים הרצאות על המכשיר ללקוחות שלנו, ואנחנו מתאמים הדרכות ללקוחות שלנו על המכשיר. אנחנו רוצים ללמד אתכם, שהיום אפשר להתמודד עם כאבים בצורה טכנולוגית חכמה, בריאה, לא פחות חשוב, בריאה, בכוכבית 3414.
10: ודיברת בתחילת התוכנית שלנו על מחקרים, שאת רוצה לשתף את המאזינים.
11: נכון.
10: אז אני ככה מסוכנת, אני אוהבת לשמוע מחקרים.
11: נכון, בכנס אורתופדיה שהיה, בעצם הוצג לראשונה מחקר מהשנה ממש, מחקר שאת יודעת התרגשנו מאוד לגביו, כי חיכינו הרבה זמן לעשות מחקר על ברכיים. יש בעיה שנקראת שחיקת סחוס בברך, שזה בעיה שכמעט כל אדם מעל גיל 60 חווה. והביקיור לייזר נבדק אל מול קבוצה של אנשים שקיבלו מכשיר שנראה בדיוק אותו דבר, שתי קבוצות. קבוצה אחת קיבלה ביקיור לייזר פעיל, קבוצה שנייה קיבלה ביקיור לייזר שאינו פעיל, והם לא ידעו. הוא השמיע את אותו צליל, אותו
10: פלצבו,
11: אור. פלצבו בדיוק. ומה שמדהים, גם הרופא שבעצם ניהל את המחקר הזה אמר, אני מכיר את ביקיור לייזר כבר המון שנים, אני שומע מהמטופלים שלי שהם אוהבים, לא האמנתי למראה עיניי, לא האמנתי שנגיע לסביעות רצון בתוצאות כל כך גבוהה, גם בקרב המטופלים וגם ברמת התוצאות, של הפחתת הכאב, שיפור התנועתיות, הרופאים היו בהלם, משהו שאני ואת והרבה מהמאזינים שלנו כבר יודעים, אבל חשוב לנו שתדעו, הביקור לייזר מוכח מחקרית, וכל שנה יש עוד מחקר ועוד מחקר ועוד מחקר שמגבים את העובדה, שזה לא מתאים רק לבעיה אחת, הביקיור לייזר מתאים למגוון מאוד מאוד רחב של בעיות, גם בעיות של פצעים, כל הפצעים כשריפוי, יש לנו את המחקר הזה גם שדיברנו עליו, וכאבים כרוניים חזקים, ואני תמיד משתפת שגם על הילד שלי בן השמונה שסובל מכאבי גדילה, והוא, אני כל פעם נהנית מזה שיש את האפשרות לעזור לו.
10: להקל עליו.
11: ואורינו היקרים, את יודעת, אני חיה את המשפט כבד את אביך ואת אמך, זה המשפט הכי מלווה אותי, מכל המשפטים, זה הכי חשוב לי.
10: פסוק, כן.
11: ואני אומרת, יש לנו הורים, מה לעשות בגיל מסוים, הגוף מתחיל להיחלש, וצריך לחזק אותו. עכשיו, מעבר לכך, הם גם יותר יושבים, הם פחות בתנועה, וחוסר זרימת הדם הזו, היא רק מגבירה את הקושי, ואת הכאב. והביקיור לייזר מזרים דם, גם לבן אדם שיושב וגם לבן אדם ששוכב במיטה, ניתן להניח את הביקיור לייזר והוא משפר את זרימת הדם, ולכן הוא גם מזרז תהליכים של ריפוי. ואני חושבת שכל אדם צריך לדאוג להוריו, כמובן, ראית, וזה בדרך כלל ההורים דואגים לילדים, כמו שאותה, אבל גם אנחנו, בואו נדאג להורים שלנו, אני רוצה שלכל הורה בישראל יהיה ביקיור לייזר, זה הכי חשוב לי בעיניי, כי אני חושבת שברגע שנראה שההורים שלנו מתבגרים בצורה טובה יותר ונעימה יותר, וזה מגיע להם כי הם נתנו לנו את הכל, אז בואו נדאג להורים. מעבר לכך, אני חושבת שכל משפחה יכולה גם להחזיק, ותתחילו ממכשיר אחד לכולם, תעבירו את זה ביניכם. אני מאמינה שברגע שתראו כמה המכשיר הזה הוא טוב, והביקור לייזר
10: אתם
11: עובד...
10: אתם עצמכם כבר תרכשו אתם, עוד, ותשכנעו את המשפחה ואת
11: זה
10: החברים.
11: פה לאוזן, ואת... זה כן, פה לאוזן, ממש. כן. רחל, אני חושבת שיש כאן בשורה, שהיא מאוד מאוד חשובה, שאין מצווה לסבול. יש דברים שאנחנו לא תלויים בנו, בעולמות הכאב. אם יש כאן מישהו שמקשיב לנו כרגע, והוא סובל מכאב, אין לך מה להפסיד, כי אם הביקור לייזר לא יעזור, אתה פשוט תחזיר אותו. אז יש כאן רק מה להרוויח, וזה קורה בכוכבית 3414.
10: דיברת גם, אנחנו הרבה מתייחסים באמת למבוגרים ולהורים, וזה כל כך חשוב, סבא וסבתא, כל כך חשוב, אבל דיברת גם על תינוקות, הזכרת גם תינוקות. הרבה פעמים אני שואלת אותך, מאיזה גיל אפשר להשתמש, ואת ממש מדברת היום על תינוקות.
11: אני מדברת היום על תינוקות, כי תראי, אני פשוט גם מדברת המון על החוויות האישיות שלי. אפילו שאני קוראת מחקרים, אבל בסוף כשאת רואה את זה במו עינייך, את נדהמת. והבן שלי, שהוא היום בן 8, כשהוא היה תינוק, היה לו תפרחת חיתולים קשה מאוד. אני מדברת על ברמת הפצע. פצע מדמם.
10: וואו.
11: ושמתי כל מיני משחות, והרבה מהמשחות האלה הם עם הרבה כימיקלים, וחששתי.
10: קורטיזון לפעמים.
11: לא רציתי למרוח יותר מדי, את יודעת, בכל זאת, תינוק קטן. ואני יודעת שהביקור לייזר בטיחותי, ואנחנו תמיד אומרים, מתחת לגיל 5 בפיקוח ההורים, אבל... והשתמשתי בביקור לייזר והפצע נסגר, ולראות אותו מחייך וחוזר, היום הוא כבר ילד גדול וסובל מבעיות אחרות, ושהוא גם מטפל. הילדים שלי אגב היום יודעים לבד, הם לוקחים את הביקור לייזר, הם יודעים להניח אותו, והם משתמשים, ואני גאה בהם כל פעם שהם עושים את זה, אבל כן, כן, גם, אני, בגלל זה אני גם תמיד אומרת לך, יש בעיות שהן נפוצות, כמו גב וברכיים, כולם יודעים שהביקור לייזר זה גב וברכיים, אבל יש בעיות שאתם לא יודעים, וזה יעזור גם שם, ואני אתן עוד דוגמאות, כי נתנו פה כאבי שיניים, למשל שבטח אנשים, פיברומיאלגיה, הידעת, פיברומיאלגיה זו בעיה שיש אותה להרבה אנשים, זה כאב שעובר ממקום למקום, והביקור לייזר מאוד עוזר עם זה.
10: מדהים.
11: הרפס. הרפס, אקנה, בעיות של פצעים, פצעים כולל פיצי לחץ, אלו בעיות שהן מטופלות עם הביקור לייזר, הוא מזרז ריפוי.
10: מדהים, בגלל זרימת הדם, וואו.
11: בדיוק, אז בואו תבדקו, ואני אגיד עוד דבר אחר, אם תתקשרו ותספרו לנו על בעיה שהביקור לייזר לא מתאים לה, אנחנו לא נמכור לכם את המכשיר, אנחנו לא ניתן לכם סתם לבזבז 30 יום לנסות משהו שתחזירו.
10: כן.
11: אז תחייגו עכשיו כוכבית 3414, ותתחילו לעבוד עם הביקור לייזר ולהצטרף למשפחה שהיא... מאוד מאוד גדולה בישראל ובעולם.
10: כן, והיא תלך ותגדל, אין ספק.
11: אין ספק.
10: כן, אז טוב, יש לנו חוב למפרסם, אנחנו נצא שוב להפסקת פרסומות.
11: נהדר.
10: כשנחזור, אנחנו נזכיר שוב את המבצע המיוחד שיש למאזינים שלנו.
11: נכון.
10: פרסומות מיד שווים.
13: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
14: כל חי תמיד איתי, כל חי.
15: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
16: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
17: היילייט, אירוע הענק השנתי מבית לבית של המבשר, ה-15 ברציפות. והשנה, אירוע מכוכב אחר לגמרי. גלקסיה חווייתית מדהימה. הומור מגלגל, מופע מרכזי במבנה של הראשונה בישראל. תוכן עשיר ומרתק, אקשן והתרגעות, והפתעות שלא חלם שקיימות. היילייט, יום ראשון הקרוב, כפתק בסיוון, בנייני האומה ירושלים. לעדכונים, תוכן ובדיקת זמינות כרטיסים, 033-10-10-10.
18: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
19: מקימי סי האופנה. מקימי סי האופנה.
20: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים, וגם זוג שני או כרטיס שבמבצע מתנה.
21: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
22: כפוף לתקנון.
23: שבוע של 50% הנחה ברשתות בר כל טוב, נתיב החסד ושיר המרקט. ארגליות אוסם רק ב5.90 בלבד. רוטב אוסם לבישול או לסלט רק ב7.40 בלבד. קטשופ מופחת סוכר רק ב6.90 בלבד. קליק אין או אוקיי רק ב3.30 בלבד. תחליב רחצה פינוק רק ב6.90 בלבד. ועוד מגוון מוצרים ב50% הנחה על המדפים. רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים.
24: קרנבל החשמל יש רק ב...
25: אהלם!
0: לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, כפוף לתקנון.
1: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
2: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
22: צו מעצר. הלילה ב-12 בקול חי, על הדיונים, הקולות מהשטח והאמת הבלתי מתפשרת.
24: מי יכול לשמוע כזה גזירה?
25: המשטרה עסוקה כרגע איך עוצרים בחורים שמלמדים תורה.
22: בשל מעצרם המתמשך של בני הישיבות בארץ הקודש, קול חי במשדר מיוחד למען התורה ולומדיה.
25: משטרת ישראל לוקחת על עצמה תפקיד לרדוף לומדי תורה.
22: צו מעצר, בהגשת סגן ראש עיריית בני ברק, הרב גודי סילמן. הלילה ב-12, קם בקול חי.
13: עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
26: קול חי תמיד איתי, קול חי.
10: קול חי תמיד איתי, וגם מור שלוסר, מנהלת תחום מחקר בביקיור לייזר, איתנו. שוב שלום מור.
11: שלום.
10: ויש לנו עוד מאזין על הקו שרוצה לשתף אותנו, שלום ירון.
27: בוקר טוב, שלום.
10: אז הבנתי שגם אתה מכיר את הביקיור לייזר ומשתמש בו, ואני אשמח אם תשתף אותנו.
27: זה התחיל לפני כמה שנים, שהיה לי איזה משהו בעיה בגב, ואימא שלי היה לה את הביקיור לייזר הראשון, ההתחלתי כזה.
10: כן,
27: הקלאסי. כן, קלאסי. לקחתי, ניסיתי, זה היה בסדר, זה לא פתר לי כי היה לי בעיה יותר רצינית, אבל אשתי, שהיא מדריכת זובה ואירובי ומדריכת ספורט, היא אמרה, אני רוצה לנסות. היא ניסתה, והיא רואה שזה עובד לה. והיא ממש, את יודעת, כל פעם שעושים איזה אימון, יש איזה קצת כאבים פה שם, וזה עבד לה. וזה נקרא החלש. ואז אמרתי, אוקיי, אם זה עובד לך, אני צריך משהו יותר חזק. ואז יצרתי קשר עם ביקיו לייזר, ולקחתי משהו שהוא ספורט יותר. ו... שהבאתי את זה, באמת זה עזר לי, ולאשתי זה עוד יותר עזר, בכלל זה ממש חזק, והיינו מאוד מרוצים מזה, זה כאילו אמרתי, וואו, זה עובד, זה לא, ואשתי מאוד סקפטית. וזה עבד.
10: איזה יופי.
27: ועברו כמה שנים, וראינו שיצא הספורט החדש יותר, והחזק יותר.
11: הפרו,
27: הכי חזק.
11: דגם הפרו.
27: כן. נכון, ולקחנו לפני זה משהו פחות משנה, לקחנו גם את הפרו, וזה בכלל חגיגה.
11: אתם משתדרגים כל הזמן את דגם החדש של ביקיור לייזר, כל הכבוד, עוקבים אחרים.
27: משהו שעושה לך טוב זה לוקח אותו, אתה לא...
10: נכון, אנחנו בעד. אנחנו בעד.
27: ספורטאים, כאילו, ספורטאים.
11: אז היום כל המשפחה משתמשת בביקיור לייזר?
27: נכון, אימא שלי יש לה את שלה, הבאנו את הישן.
11: אז אימא שלך לגב, ואתם...
10: וחמותו קיבלה את הקודם, והם אימא מתקדם יותר. יפה.
11: יפה, יפה. אני את הביקיור לייזר שלי לא משאילה לאף אחד.
10: טוב, יש לך את החדש.
11: לא, אני צוחקת, ברור להשאיל. אני פשוט תמיד חוששת שלא יחזירו לי ויכאב, אז אני תמיד אומרת, אני משאילה לכם, אבל בבקשה תחזיר.
10: להחזיר, כן.
27: לא, אנחנו לא משאילים. את שלנו אנחנו משאירים. את מה שהיה לנו, ספר, נתנו.
11: יופי.
10: יפה מאוד. יפה מאוד, יפה מאוד. אז ירון, תודה, תודה ששיתפת אותנו.
27: בשמחה, בשמחה.
11: תודה רבה.
10: תודה רבה.
27: תודה לכם.
11: איזה יופי, את רואה, עכשיו, אפרופו הדגמים של ביקיור לייזר, את יודעת, אנשים שרכשו את הביקיור לייזר לפני 15 שנים, את הקלאסי, שהיה הדגם הראשון לפני יותר מ-15 שנים, רוכשים היום את הדגם החדש רק כי הם שמעו.
10: מדהים.
11: הפרו עוצמתי בכ-33% יותר מהדגם הקלאסי שהיה לנו בעבר. זה אומר שבעצם זה לא פחות דקות טיפול. אתם עדיין תעשו 6 דקות פעמיים ביום, אבל בפחות ימים תחוו החלמה מהירה יותר. אז הדגם הפרו הוא הדגם העוצמתי ביותר שלנו, הכי חדש שלנו, הכי חזק שלנו, ואותו עכשיו זה, הדגם הזה, שהיום במבצע עבורכם ב-45% הנחה. כלומר, אתם מקבלים אותו במחיר שלא היה אותו לקלאסי אז בזמנו. זה באמת מבצע מאוד מאוד מיוחד, והוא מאוד טוב למאזיני כל חי.
10: כן, הוא באמת דיבר על פציעות ספורט, אולי להקדיש לזה גם איזה מילה, אנשים ש... כן. פתאום נתפס, פתאום יש שברי מאמץ, יש כל מיני כן, כן. בעיות שעלולות להתעורר, דווקא מאנשים שכן, ספורט...
11: כן, זזים. הרבה כן. פעמים אנחנו מדברים על אנשים שיושבים, נהגי מוניות, כן. אנשים שבמשרד, אנשים שיושבים...
10: מול מחשב יושבים הרבה.
11: ויש להם בדיוק אנשים שמתעסקים עם המחשב, יש להם גם את הבעיות באצבעות והדלקות, ולעומתם יש באמת את אלה דווקא שזזים יותר מדי או מעמיסים יותר מדי על המפרקים, ומה שקורה לאט לאט יש עומס על השריר, נוצרת שם דלקת, ובאמת גם שם, גם הם בסופו של דבר משתמשים בביקור לייזר גם. אני חושבת שהיתרון הגדול של הביקור לייזר שבא לידי ביטוי כאן זה אפקט המיידיות, שזה חשוב שתבינו, ככל שנקדים לטפל בכאב ברגע שהוא רק צץ והחל להיות מורגש, הכאב זה סוג של אזעקה. הגוף מאותת, חברים, יש פה בעיה, אני כרגע, הגוף באיזושהי בעיה רפואית שמתפתחת. אם אנחנו מתעלמים מהכאב, ומה שנקרא ממשיכים לסדר היום, הבעיה לא תעבור מעצמה. ברוב המקרים זו בעיה שגם בעיקר...
10: זה ילך ויחמיר.
11: אם לי יש דורבן, ואני ממשיכה להפעיל גם משקל על כף הרגל, או אם יש לי דלקת בברך, ואני ממשיכה לעלות, לרדת במדרגות, עומס הגוף שלי הוא כל כולו על הברכיים, על מפרק הברכיים, אז בסופו של דבר מה שקורה, אנחנו רואים שהבעיה לאט לאט מתפתחת לפעמים גם בשקט בשקט, ומגיעה למצב שמאוד מאוד מאתגר לטפל בה. אנשים לא סתם מגיעים לגיל מבוגר יותר, וסובלים מכאבים חזקים מאוד,
10: חרונים,
11: מאוד,
10: ממש.
11: שמשפיעים, אגב, מי שלא חווה כאב לא יודע, זה משפיע על כל פעולה.
10: על מצב הרוח, זה לפעמים עושה דיכאון.
11: את יושבת בארוחה, את פשוט מחכה שהיא תסתיים, כי כואב לך לשבת. את יושבת עם חברים, עם משפחה, ואת לא מסוגלת להקשיב לשיחה.
10: לשיחה, בגלל
11: או
10: הכאב.
11: או את עם הנכדים, או עם הילדים שלך, ואין לך את הסבלנות שהייתה לך לפני, לתת להם את הזמן ואת את הנוכחות,
10: כן.
11: את האיכות. כי כואב לך, יש לך כל הזמן, תחשבי שיש לך כל הזמן צופר שצופר לך באוזן, שמציק לך להיות בתוך הסיטואציה. זה
10: כן,
11: כאב.
10: כן.
11: מי שלא חווה כאב, זה כאב.
10: ואת יודעת, עם הזמן, כשהכאב הופך להיות כרוני,
11: כן.
10: אנשים מפתחים דיכאון
11: נכון,
10: בגלל כאבים,
11: מוכח.
10: כי זה כל כך מתסכל
11: נכון.
10: ומקביל. אנשים לא יכולים לעשות פעילויות, לא
11: נכון.
10: יכולים. אז

0: ונהיה בתוך איזשהו מעגל סגור של כאב. מה שאנחנו בביקור לייזר באים ואומרים לכם, ואני באמת, מה שנקרא, זועקת בכל קולי אליכם, מכל הלב שלי, אני מכירה אתכם המון שנים, מאז שאני הייתי ילדה, ולי לא היו כאבים כשהכרתי אתכם, היום אני כבר במועדון, ואני אומרת, ביקור לייזר זה מכשיר שחייב להיות בכל בית, באמת שהוא חייב, זה משנה. זה פשוט משנה. החיים לפני ביקור לייזר, החיים לפני ביקור לייזר, אני חוויתי את זה על משפחתי שלי. אני מזמינה אתכם להתקשר לכוכבית 3414, כוכבית 3414. אתם יכולים להתקשר רק להירשם למבצע ולקבל את הפרטים. אתם לא חייבים היום כמובן להחליט, אבל כן תשמעו, תספרו לנו ממה אתם סובלים. אנחנו נסביר לכם איך ביקור לייזר יעזור, ולאחר מכן נציע לכם את המבצע, שזה חבילה מושלמת של 45% הנחה, מתנה בשווי 400 שקלים ל-20 הראשונים, ואפשרות החזרה מלאה. אגב, ניתן לשלם למי שאין מסגרת אשראי, אני תמיד אוהבת להגיד את זה, כי לא לכולנו יש ידנו משגת, אז ביקור לייזר מאוד מאוד פתוחה לכל, לכל הצרכים, גם מזומן, גם צ'קים לשליח, כל מה שתצטרכו, תסבירו לנציגים המדהימים, מדהימים, מדהימים, שאני חייבת להרים להם, נציגי השירות של ביקור לייזר, אין כאלה. אין
1: שגם
0: כאלה.
1: הם עובדים מכל הלב, כי הם מאמינים במוצר,
0: ממש.
1: יש פה מוצר.
0: הם יושבים לפעמים עם הביקור לייזר, ועונים לשיחות כשהם מטפלים לעצמם בגב, כי הם יושבים הרבה שעות, ולהם כואב הגב, והם מחכים לשיחות שלכם עכשיו, והם ייתנו לכם שירות מכל הלב, אני מבטיחה לכם, רק תחייגו, כוכבית 3414.
1: מור שלוסר, מנהלת תחום מחקר בביקור לייזר, קודם כל תודה רבה, תודה רבה, את ניכרים דברי אמת, כמו
0: כן,
1: שאומרים,
0: כן.
1: את באמת רואים שהמכשיר הזה,
0: מהלב שלי,
1: יושב לך בלב,
0: בלב.
1: רואים, כן, כן, רואים,
0: ובנשמה,
1: כן, רואים ומרגישים, וברוך השם, עודו להשם, זה אמן. באמת גאווה ישראלית, כחול לבן, כמו שאומרים, אז ברוך השם על זה, תודה רבה,
0: תודה מור, רבה רבה
1: על
0: לכם,
1: על הדברים האלה, ואנחנו סיימנו שעתיים נוספות של התוכנית עניין משפחתי, תודה רבה לנורית אפלבוים, עורכת ומפיקה מוטי קופפר, שאיתנו על הביצוע הטכני, פסח בגד, ניהול הפקה, אני רחל פסטג, כאן מאחורי המיקרופון, מאחלת לכם רק בריאות ובשורות טובות.
2: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
3: חי תמיד איתי כל חי.
2: מאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי, מגיש חנוך וינדרבוים.
4: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי, היום במסכת חולין, דף מהווה ועמוד ב', אני תארתי אונד, סרחין לעדדי, לתלו בדיקה. הרעם חולקת לחמש עונות, כפי שמסביר הרמב״ם, וחמש עונות יש לה רעה, כשיתלה אותו האדם בידו ופני רעה כנגד פניו, שלוש מן הימין ושתיים מן השמאל. בגמרא מבואר כי שרחה יוצאת מעונה של הרעה לעונה הסמוכה לה אינה טרפה. השרחה גורמת להטרפת הבהמה, היא שרחה יוצאת מעונה אחת ודבוקה מעונה שינה סמוכה לה. לדעת רש"י, השרחה היא תוצאה של נקב בריאה, אשר דרכה יצאו נוזלים שהתקרשו והפכו לריר. אף על פי שכעת השרחה סותמת את הנקב, היא עלולה להסתבך בעונות אחרות או בשרחות אחרות, ולהינתק מן הריאה, ואז הנקב ישוב וייפתח. עולה מדבריו לכאורה כי כל שרחה סותמת נקב. על השרחות הקבועות שלא ייפלו לעולם, ניתן לסמוך, אך לא ניתן לסמוך על השרחות הרעיות. התמיהה המתבקשת מאליה היא, כי אם אמנם כל שרחה מקורה בנקב שנוצר בדופן הריאה, ואומר שהריאה מנוקבת כחברה, שהרי ברוב הבהמות יש שרחות לרוב. דאקה, שכאשר בודקים את הריאה עצמה, בדרך כלל אין מוצאים בנקבים. מדוע או כיצד ייתכן שאין מוצאים נקבים בתהליך נקב? ההתאבות, היינו נקב שנוצר ועדיין לא נסתם על ידי שרחה, וכי בור ברגע שהנקב נוצר הוא נסתם על ידי שרחה. ארוך השולחן עומד על שאלה זו, והוא מבאר כי למען האמת רוב השרחות אינם שרחות שיצאו מנקב בדופן הרי.

0: אלא הם רירין באלמה המופרשים מדופן הריאה, ואנו כל מה שאנו רואים אין בנו בקיאים להפריש בין שרחה ודאית לאינה ודאית או שאינה שרחה כלל. ומכל מקום, שרחות אמיתיות שהן מפני נקב מועטים הם. נמצאנו למדים כי השרחות שמפניהם אנו כה חוששים אכן אינם רווחות, אך מחמת הספק עלינו להטריף בהמה שהתגלתה בה שרחה ואיננו מצליחים לזהות אם שרחה אמיתית היא מחמת נקב או שהיא ריר המופרש מן הריאה בלבד. לדעת בעלי התוספות, השרחה אינה מעידה על נקב בדופן הריאה, אך כאשר השרחה תתנתק מן הריאה, עלול להיווצר נקב בריאה עקב הניתוק, ולפיכך לפנינו בהמה שכעת אינה טרפה, אך גורם הטרפה בעתיד נעוץ בה כבר עתה, ומשכך הרי טרפה. שיטתם של בעלי התוספות נזקקת גם היא לביאורו הנפלא של בעל ערוך השולחן. הגה עצמך, בהמה שלצווארה כרוכה פצצה מתקתקת, שתתפוצץ בעוד שעה ותהרוג את הבהמה. האם היא טרפה? חלילה וחס, היא בריאה שלמה וקשרה, אלא שאנו יכולים לצפות את העתיד שהיא תמוד. כמו כן, שיחה זו התלויה בדופן ריאה ומאיימת על חייה בהתנתקותה. עדיין לא פעלה את פעולתה, הריאה עדיין שלמה. מדוע איפה יש להחשיב בהמה זו כטרפה כבר כעת? ערוך השולחן מבאר כי אנו חוששים שהשרחה החלה להתנתק מן הריאה, והנקף בדופן הריאה כבר נוצר, אלא שהוא נסתם לתתה על ידי ריר או שרחה שיצא מן הריאה. אך הנקף כבר קיים והבהמה טרפה כעת חיה. יוצא אפוא מסכם בעל ערוך השולחן כי אין לשיטת רשי ואין לשיטת בעלי התוספות רוב השרחות אינם גרומות לטרפה, ואנו מחמירים מחמת הספק בלבד. אם לדעת רשי, מאחר שרוב השרחות הם רירים שלא יצאו מנקב, ואם לדעת תוספות משום שרירים אלה לא ינקבו את דופן הריאה בהתנתקותם מנה, ורק שרחה אמיתית המהודקת בה תנקב את הריאה בהתנתקותה. מעתה ניתן להבין היטב את שיטת הרמה שהובאה בפינתנו אתמול, שניתן להקל בשרחה על ידי מימוש ומאיחה. ואם נמצאת רכה ונימוכה, אינה שרחה, שכן לא באנו לאסור שרחה זו, אלא מחמת הספק, ועל כן הרמה הקל בה. נסיים בהצצה קטנה לרפתות. השרחות הנפוצות מבהמות נוצרות בדרך כלל מחמת דלקת ריאות. בזמן המחלה קרום הריאה נעשה חדיר, והריאה מפרישה חומרים על מנת ליצור רקמה חזקה יותר לצורך החלמתה. שרחות אלה כה שכיחות עד שכאשר אין מוצאים שרחה בריאת אדם, קיים חשש שהדרותן נובע מגידול בבלוטת יותרת הכליות האחראית על ההחלמה באזורים הדלקתיים. כדי להימנע מסרחות ככל האפשר, הרפתנים משתדלים לטפל בכל תופעת הצטננות של כל הבהמות. עד כאן פינתנו להיום, החיים רצה שם נדון באינו מיכל אחלה, המשפט החוזר ונשנה במאות תשובות הלכתיות. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
1: האזנתם למאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.

0: חי, תמיד איתי. מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
1: מקימי סי האופנה,
0: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
2: אשתי יש לה חרדות איזה 5 שנים, מה שהוא נותן שם בתרופות, היא הפסיקה ללכת לבתי חולים ולא לטרם.
0: תתקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
3: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
4: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננת תות, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתצדה החרדית.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
7: נטו מהפכה.
8: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
9: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
10: פותחים בכבוד אכסניה. החלה מחירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דרוש וירו. לפרטים נוספים כוכבית 3233, כוכבית 3233.
11: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.

0: מי ביתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 12. צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. בית המשפט השלום בירושלים קבע כי 48 מהעצורים במסגרת המחאות בביתו של שופט העליון נועם סולברג ישוחררו למעצר בית בין 8 ימים. בנוסף נאסר עליהם ליצור קשר אחד עם השני במשך 30 ימים ונאסר עליהם להתקהל במשך 180 יום. עוד החליט בית המשפט כי 19 עצורים נוספים יועברו למשטרה הצבאית לאחר שהתברר כי הם עריקים. מפלגת הליכוד הגיבה לדבריו של הנשיא האמריקני טראמפ הלילה שאמר כי ישנה אפשרות שראש הממשלה נתניהו לא יתמודד בבחירות הקרובות. בהודעת הליכוד נאמר, ראש הממשלה נתניהו יתמודד בבחירות הקרובות ובעזרת השם ינצח. ועדת החוץ והביטחון בראשות חבר הכנסת בועז ביסמוט אישרה את בקשת הממשלה לגיוס מילואים בצו 8 ברוב של 7 תומכים מול 3 מתנגדים. על פי הצו שאושר ניתן יהיה לגייס עד 280 אלף חיילי מילואים ותוקפו יהיה עד 31 ביולי. כוח ההגנה של בחרין הודיע כי מערכות ההגנה האווירית הרתו כמה מתקפות אוויריות איראניות במהלך הלילה, והדגיש כי כלל היחידות נמצאות ברמת הכוננות והמוכנות המבצעית הגבוהה ביותר. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
1: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
1: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: היום מעונן חלקית עד בעיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, מחר דומה וביום שישי ירידה במידות החום.
1: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
1: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: עד כאן חדשות כל חי.

תמיד איתי. שיחת היום עם הגאון הגדול רבי זמיר כהן, ראש ישיבת אבני נזר.

0: פרשת קורח, אחרי המעשה שהיה עם קורח וכל הדתו שנבלעו באדמה, הקדוש ברוך הוא אומר לבושה רבנו, דבר אל בני ישראל וקח מאיתם מטה מטה לבית אב. כל נשיא מהנשיאים של 12 השבטים, כל אחד יביא מטה, סתם מקל שהוא עץ יבש. איש את שמו תכתוב על מטהו. למה? שלא יגיד אחר כך זה שלי, זה שלא, תרשום על זה את השמות. ואת שם אהרון תכתוב על מטה לוי, והנחתם באוהל מועד. והיה האיש אשר הבחר בו מטהו יפרח, והשיקותי מעליי את תלונות בני ישראל, אשר הם מלינים עליכם. מתלונים עליכם, נקרא שמתלונים עליי. אז השיקותי מעליי, כמו וחמת המלך שכחה, נרגיע את התלונות של עם ישראל, שמתלוננים למה אהרון הוא הכהן, ולמה אתה, למה משה, הרי זה התלונה של קורח. שמשה מינה את אחיו בגלל שהוא אחיו. אז עשה אותו כהן גדול. הוא כמו מלך ואחיו נהיה כהן גדול. ויהי ממחרת ויבוא משה אל אוהל העדות והנה פרח מטה אהרון לבית לוי ויוצא פרח ויצא ציץ ויגמול שקדים. רואים שהמקל של אהרון הוציא פרחים, הוציא כמו שקדים קטנים שזה ממש מתחיל לנצנץ השקד, וגם שקדים בשלים, שקדים שהם בושלים, בשלים. ויוצא משה את כל המטות מלפני השם, מראה לכולם, כל אחד הבין במי בחר השם, ויראו ויקחו איש מטהו. צריך להבין כאן כמה דברים. ראשית, למה כדי להוכיח לעם ישראל שהקדוש ברוך הוא בחר באהרון, אמר להם הקדוש ברוך הוא דווקא את המהלך הזה, שכל אחד יביא עץ ונראה מה פורח. כל מהלך אלוקי יש בו מסר, יש בו עומק, לא סתם ככל העולה ביד. דבר נוסף, התורה אין בה אות מיותרת. וכאן מסיים, שאחרי שמשה מביא את כל המטות לבני ישראל, ויראו ויקחו איש מטהו. מה אכפת לנו אם לקחו או לא לקחו, ואם היו משאירים את זה והולכים? למה התורה צריכה לפרט? ויראו ויקחו איש מטהו. אבל יש כאן מוסר גדול שהתורה ביקשה ללמד את האדם לדורות עולם. זה מסר אלוקי שהקדוש ברוך הוא מלמד אותנו לדורות. המטה של אהרון פרח מכיוון שבתוך המטה הזה היה גלום מה שיצא ממנו. הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, תדעו לכם, הנה כולכם הבאתם מקלות. מהמקל של אף אחד לא יצא לו פרח ולא ויצציץ ולא ויגמול שקדים. דווקא אצל אהרון, מכיוון שזה היה תמון בפנים, היכולת הזאת להוציא את הפרחים, את העלים, להגיע. ולמה דווקא אצלו? כי אהרון טרח במשך שנים. לכן רואים שם שמהמטה הזה לא יצאו רק שקדים, אלא פרחים, אחר כך השקדים הקטנים, אחר כך השקדים הבשלים, הגדולים. לומר לך, תדע שאהרון הוא השקיע בעצמו. בגלל שהוא טרח, הוא עמל, מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת. הרי למה באמת אהרון זכה להיות כהן גדול? כתוב במדרש שכשהקדוש ברוך הוא אמר למשה שילך לגאול את ישראל, הוא לא רצה. וטען כל מיני טענות, עד שבסוף אמר את הסיבה האמיתית, שלחנה ביד תשלח. כותב רשי, שלחנה ביד מי שאתה רגיל לשלוח. תמיד אחי הגדול אהרון, הוא היה המנהיג של עם ישראל, אני לא הולך לתפוס את מקומו, זה יפגע בו, זה יעליב אותו, אם אני עכשיו אני המנהיג של עם ישראל. עד היום כל השליחויות, היית שולח עם אהרון הכהן, היה אז לוי, עוד לא היה כהן. כמו כל שבט לוי, אהרון היה לוי. והקדוש ברוך אומר לו, תרד למצרים, אתה תראה אותו שהוא יוצא לקראתך, ורעך ושמח בליבו. הקדוש ברוך הוא מדגיש לו, תדע, הוא ישמח בלב. הוא לא רק יראה לך שהוא שמח. לפעמים אדם מקנה בשני, רוצה ברעתו, אבל מראה לו בפנים שהוא שמח בשמחתו. אבל הקדוש ברוך הוא בוחן ליבות וכליות, אמר לו, תדע שאהרון ישמח בלב, אז אין לך מה לדאוג, כי אתה לא פוגע בו. כשאתה הולך להיות המנהיג של ישראל, הוא ירגיש כאילו הוא המנהיג, כי הוא אוהב אותך, הוא שמח בך, ושמח בליבו. אומרים חז"ל שבזכות שאהרון באמת הגיע לזה, כשראה את משה, הוא לא הרגיש צביטה, למה הוא תפס לי את המקום? אלא אדרבה, השם נתן לו את התפקיד לגאול את ישראל, שיגאלו את ישראל, שיגיע לגדולה, שיהיה המנהיג של עם ישראל, שמח בשמחתו. לכן זכה להיות כהן, ולא סתם כהן, אלא כהן גדול, שעל הלב שלו נמצא חושן המשפט. שם חקוקים שמותיהם של השבטים, היה מאיר, כשהיו שואלים שאלות, האותיות היו מאירות, היו מגבלים תשובות, האורים והתומים היה ליבו של אהרון הכהן. למה בזכות ורעך ושמח בליבו? זו עבודה של שנים. האדם לא נולד מלאך, אבל עובד על זה שאוהב כל אחד מישראל, אוהב את אחיו, רוצה בטובת כולם, מבטל את האני שבו לפני רצון השם. מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה דבר שהוא הכי נכון, הכי טוב. מה אני חושב, מה אני רוצה, זה בכלל לא משנה. העיקר מה רצון השם פה בתמונה, איפה השיביתי השם לנגדי תמיד. עבודה של שנים, שבאותה שעה של הניסיון הגדול, זה כמו אדם שמתאמן, כשמגיע עכשיו לאיזה מאבק הכי גדול של החיים שלו, הוא מצליח לנצח. למה? כי הוא הכין את עצמו. אז יש אימון פיזי, יש אימון נפשי. שאהרון הכהן הכין את עצמו בעבודת המידות שלו, כשהגיע למבחן הגדול הזה, שאחיו הקטן לוקח את מקומו להנהיג את ישראל, הוא שמח בליבו ולא רק מראה לו בחיצוניות. לכן, אומרת התורה, ויראו ויקחו איש מתהו. זה מסר לומר, תדע לך שתמיד אתה תאכל את מה שבישלת. כל אחד לקח את המקל שלו. אהרון לקח מקל שפרח. טוב, אחר כך החזירו את זה, הקדוש ברוך הוא תשים את זה בארון העדות, שהיא משמרת לתמיד. אבל הם כל אחד לקח את המקל היבש שלו. למה? לא טרחת, לא התאמצת, לא הגעת לגדולה. אז זו התוצאה. מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת, כמו שאומרת הגמרא, ומי שלא טרח בערב שבת, מה יאכל בשבת? מגיע שבת, אין לו כלום, אין לו שום דבר. וגם המסר שיש פה את שלושת השלבים האלה, שבהתחלה פרחים, אחר כך ויה ציציץ, אחר כך ויגמול שקדים, שהגיעו לבשלות שלהם, זה גם בא ללמד אותנו. אומרים לכל אדם, תעבוד על המידות, תגיע לגדולה, תראה דוגמה מגדולי ישראל. מסתכל על גדולי ישראל, מגיע לייאוש. תראה איזה מרחק יש בינינו. הוא כזה אדם גדול, נראה כאילו הוא נולד כך. והאמת, אין אדם שנולד מושלם. יש עבודת המידות, יש עמל תורה, שאדם ממלא את עצמו. לכן, הראה להם הקדוש ברוך הוא במקל, שלא מיד יצאו שקדים בשלים, אלא קודם כל, כמו בעץ של השקד, תראו אותו יבש, כל החורף, העץ של השקד הוא יבש, מגיע אותו בשבט, מתחיל להוציא פרחים, אחר כך כל פרח מתחיל להשתנות, אתה רואה פרי קטן, אחרי זמן אתה רואה פרי גדול, של שקד, בשל, מתוק, טעים, שאפשר לאכול אותו ולהשתמש בו. גם כאן אומרת התורה לאדם, אל תחשוב שאפשר להיות מושלם בזמן אחד. אז גם כשאתה בונה את עצמך בשלבים, תדע שזה בסדר גמור. גם אותו גדול שאתה מרגיש איפה אני ואיפה הוא, גם הוא התחיל בשלבים. יותר מזה. פרשת הבריאה, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. כל שלב בבריאה, בששת ימי בראשית, כל שלב התחיל באי סדר, ומהאי סדר נהיה סדר. ששת ימי בראשית הם שישה שלבים. נרמז, ויהי ערב מלשון תערובת, ויהי בוקר מלשון ביקורת. ערב, כשמחשיך, הכל נראה מעורבב בעין. מאיר היום, אתה רואה כל דבר בבירור, איפה הוא נמצא, זה מלשון ביקורת. אבל זה גם על תהליך הבריאה. שכל תהליך היה בשלב של אי סדר, ומהאי סדר נהיה סדר. שאלה גדולה, שלא מעט שואלים, למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה כזו? בן אדם צריך לבנות בשלבים. אדם לא יכול לבנות בדקה אחת בית שלם. אבל הקדוש ברוך הוא מלכו של עולם, יכול לתת הוראה ומיד הכל יהיה. למה ברא את העולם בשישה שלבים, וכל שלב התחיל מאי סדר, תוהו ובוהו, ועוד פעם מתחיל סדר? למה היה צריך את זה? גם כאן יש מסר גדול שהקדוש ברוך הוא בא ללמד אותנו. הוא אומר, אני יכלתי לעשות הכל בבת אחת. אבל כדי ללמד אתכם, כשאתם רוצים לבנות את עצמכם, תדע שדרך העולם, שאי אפשר להיות מושלם ביום אחד. העולם בנוי משלבים, גם אתה תבנה את עצמך בשלבים. וכל קומה שאתה עולה, אדם עובד על מידות, עובד על משהו, על כעס, על איזה עניין, מתייצב, מרגיש, או, נהיה לי קל, כבר הניסיון הזה, כמו שהרמב״ם כותב, מתי האדם ידע שהוא כבר קנה את המידה הטובה בעצמו? עובד על המידות, מתי תדע שזהו, זה חלק ממך, אתה מתוקן בזה. הוא אומר, כשתראה שנהיה לך קל, כל זמן שיש לך התמודדות, אתה עושה, נופל, עוד הפעם מנסה, קשה לי, אפילו שאתה מצליח ברצף, אבל צריך להתווכח עם עצמך. זה אומר שאתה עדיין בבנייה. ברגע שהדבר הופך להיות חלק ממך, אפילו אדם שהיה מחלל שבת, שבהתחלה הוא מרגיש שהוא צריך להשתנות וקשה לו, זה אומר שזה עוד לא חלק ממך. כשזה נהיה קל, מתחיל להיות תענוג, שאתה כבר לא מסוגל אחרת, עכשיו זה נהיה חלק ממך. עכשיו תעלה קומה למדרגה יותר גבוהה. וגם שם יש תוהו ובוהו ואי סדר. בדרגה יותר גבוהה. אבל גם משם תעלה הלאה, תתייצב, תרגיש טוב, תעלה. זה הקדוש ברוך אומר לאדם, אני בורא עולם, החלתי לברוא את העולם בשנייה, הכל מושלם. אבל בראתי את העולם ללמד את הנבראים שחיים בעולם, שזה טבעו של עולם. שצריך להיבנות בשלבים, ואל תתייאש, אל תתייאש במהלך הדרך. וזה גם מה שכאן, קודם כל פרח, אחר כך ויעץ ציץ, אמרו שציץ גם רומז על, על ציץ נזר הקודש, ציץ הזהב, שהיה כהן גדול לוקח על מצחו. וכל הדורות הבאים של אהרון הכהן, זכו להיות כהנים, רק בזכות ורעך ושמח בליבו. זאת אומרת, אדם עובד על משהו, הוא מרגיש טוב, אז נהייתי עכשיו יותר מתוקן, הוא רואה את זה כאילו עשה דבר קטן, אצל הקדוש ברוך הוא זה עולמי, זה נצחי, זה ישפיע גם על הדורות הבאים שלו. וההתבוננות הזאת יכולה לתת הרבה כוח, כשיש לאדם יצר הרש, קשה לו מאוד באיזה ניסיון. יש לו ניסיון שזה לשמור על העיניים בדברים שלא צריך להסתכל, או מידות מסוימות שהוא מתמודד עם עצמו. נשאל את האדם הזה, תגיד, אתה רוצה שהילדים שלך גם יעשו את מה שאתה עושה, את המעשים הלא טובים שאתה עושה, וגיד חס ושלום, אני מה לעשות, אני לא מושלם, זה, אבל שהילדים שלי, אני רוצה שיהיו מושלמים, שיהיו מתוקנים. תדע, כשאתה עובד על המידות שלך, כך אומר רב חיים וולוז'ין, אתה עוזר לילדים שלך שהם יהיו מתוקנים בדורות הבאים. איפה רואים את זה? בספר רוח חיים. רב חיים וולוז'ין יש לו את ספר נפש החיים, ויש לו רוח חיים על פרקי אבות. ושם בפרק ד' המשנה אומרת, 10 דורות מאדם הראשון ועד נוח, ועוד 10 דורות מנוח ועד אברהם. משנה שאחרי, 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו ועמד בכולם. שואל רב חיים וולוז'ין, למה את המילים אברהם אבינו, תוספת המילה אבינו, המשנה אמרה את זה רק בפעם השנייה. גם במשנה הראשונה אברהם מוזכר, שם לא כתוב אבינו. שם כתוב 10 דורות מאדם ועד נוח, ועוד 10 מנוח ועד אברהם, לא כתוב אבינו. במשנה שאחרי 10 ניסיונות מתנסה אברהם אבינו ועמד בכולם. ובדברי חז"ל, כנראה שזה המקום הראשון שמופיע הביטוי הזה, אברהם אבינו, שכולם משתמשים בו, מהמשנה הזו. אומר רב חיים וולוז'ין, יש כאן יסוד גדול, שרבי יהודה הנשיא מחבר המשנה ביקש ללמד אותנו. למה אברהם אבינו התנסה ב10 הניסיונות האלה? הקדוש ברוך הוא יכל לתת לו מיד ניסיון אחד גדול, כמו עקדת יצחק, ויראה, הנה אתה ידעתי, כי יראה אלוקים אתה, ותבחר בו שממנו יצאו עם ישראל. למה 10 ניסיונות? יש אמנם מחלוקת בין הרמב״ם לבין רשי והברטנורה ואחרים. מה היו 10 ניסיונות? יש ניסיונות שכולם מסכימים עליהם, כמו עקדת יצחק, כולם מסכימים שזה 1 מ-10 הניסיונות. לך לך מארצך, כולם מסכימים. אבל יש חילוקים בדעות. על כל פנים, לך לך מארצך ועשך לגוי גדול ועברכך. כשהוא מגיע באמת לארץ שהקדוש ברוך הוא הראה לו, ארץ כנען, והיא רעב בארץ. עצם האדם שעוזב משפחה עוד בתנאים של אז, אין מטוסים, צריך להיטלטל על חמורים וגמלים ממקום למקום, זה מסירות גדולה. אין טלפונים, אין תקשורת עם המשפחה, זה הקרבה גדולה. ניסיון ראשון. ניסיון שני, מגיע לארץ ישראל, והיא רעב בארץ, יורד למצרים. והקדוש ברוך הוא הבטיח לי שאני אעשיר, שיהיה לי הכל, יהיה לי ילדים. מגיע למצרים, לקחו את אשתו. ראו שרי פרעו את שרה שהיא יפה תואר, ויהללו אותה אל פרעו, ותוקח האישה בית פרעו. אז איפה כל ההבטחות? אברהם אבינו לא רק שלא שאל שאלות, אפילו בלב לא עלתה לו שאלה. מצב שאדם בלב מהרהר, ואומר, טוב, אל תקשה על הקדוש ברוך הוא, זה לא, סמוך על הקדוש ברוך הוא. אצלו אפילו לא עלה, כי ברור לו ופשוט מראש, שאם הקדוש ברוך הוא עשה, זה הכי נכון, הכי מדויק. זה שלמות של אדם שהגיע אברהם אבינו. אומר רב חיים וולוז'ין, למה אברהם אבינו התנסה בעשרת הניסיונות? כי הקדוש ברוך הוא רצה שכל הצאצאים, שכולנו שנצא מאברהם אבינו, יהיה לנו קל להתמודד עם הניסיונות שלו, כי הוא כבר עמד בהם. אז הוא הטביע את זה בתורשה. בעולם המחקר ידוע שיש תכונות תורשתיות, מבנה גוף של אדם, בעיות בריאותיות, רפואיות, יש דברים שעוברים בתורשה מדור לדור. הילדים די דומים, לוקחים קצת מהאבא, קצת מהאימא, אבל דומים להם. אבל אם האדם עובד על המידות, שזה יעבור לדורות הבאים, זה חידוש. אבל אומר רב חיים וולוז'ין, שלכן כתוב עשרה ניסיונות, נתנסה אברהם, אבינו. למה כאן כתוב אבינו ולא לפני? כי לפני אין אף כמינה בזה שהוא אבינו או לא אבינו. יש עשרה דורות מאדם ועד נוח, ועוד עשרה דורות מנוח ועד אברהם. אבל כשזה מגיע לעניין של הניסיונות, אז אומרת המשנה, תדע לך שאברהם אבינו התנסה בכולם, ולכן קל לנו לעמוד בכל הניסיונות. כשיש לאדם ניסיונות של גלויות, עם ישראל עברו בגלות, והצליחו לעמוד בזה בגאון ולתפארת. מאיפה הכוחות? כי אברהם אבינו, לך לך מארצך. שבויים שלוקחים מאיתנו, ועם ישראל עומד בזה בגאון, עם כל השבויים והסבל והצרות, מאיפה לקחו את זה? ותוקח האישה בית פרעו, לקחו אותה בשבי, עקדת יצחק. כל הניסיונות שהתנסה אברהם, הוא התביע בדורות הבאים. וזה גם דבר שצריך לתת כוח לאדם, לדעת שקשה לי ואני מתגבר על היצר הרע שלי, לא רק אני מרוויח, הילדים שלי ירוויחו, הנכדים שלי ירוויחו, גם להם יהיה יותר קל. זה יכול לתת הרבה עוצמות לאדם לדעת, קודם כל, הנקודה הראשונה שהזכרנו, שמי שתרח בערב שבת יאכל בשבת, הוא עצמו. אתה תורח, מתאמץ, מתגבר, היום יש כל כך הרבה רדיפות על הבני תורה בדברים כל כך תמוהים ומוזרים, שמחבל, אם יש לו אזרחות ישראלית, אז הילדים שלו ראויים לתנאים ולהטבות שהמדינה נותנת, כי יש איזה בגץ שלא לא, לא שוללים מהילדים בגלל הפשע של הרצח של האבא שלהם. ועוד הטבות שונות שהמדינה נותנת להם, וזאת המרשעת הזאת שנמצאת שם, שאי אפשר להזכיר את שמה בבית הכנסת, והיא מחליטה שלבני תורה לא מגיע. בכלל אמרתי, זה שלפעמים בתקשורת, אפילו החרדית, אומרים שעצרו עריק. מה זה עריק? מי החליט שהוא עריק? זה נקרא עריק, אדם שמקדיש את חייו לתורה, עוסק בתורה בימים, בלילות, בגלל שהם החליטו כך. קרוב ל-80 שנה הכל היה בסדר. רוב העולם, אנשי דת, פטורים מצווה. זה מקובל בעולם, בהרבה מדינות, שמי שעוסק בדת, אפילו דת של הבל שלהם, הוא פטור מחובת גיוס. פה, בגלל שיש להם שיקולים פוליטיים, אז החליטו לעשות, לקרוא להם עריקים. אמרתי שבתקשורת, לפחות החרדית, כשמדברים על מעצר, צריך להגיד שעצרו נסיך. בני תורה הם נסיכים בממלכת התורה. אז יש רשעים שעשו גזרות של החוק, של לעצור נסיכים. אבל זה לא עריק, מה פתאום עריק? הזכרנו כבר את דברי חז"ל, ורדפו מכם 500, ומאה מכם רבבה ירדפו. רש"י מביא שם את התורת כהנים, וכיכך הוא החשבון. אם רדפו מכם 500, זה אומר שכל אחד רודף 20. שגם זה פלא, מה יש בעם ישראל שאחד רודף 20, מה שאצל אוקראינה ורוסיה נלחמים, אז חייל אחד מפה רודף 20 מהשני, אין את זה בעולם. אבל כאן בעם ישראל גם רואים את זה. רואים כמה יהודים יש בכל העולם, כמה יש בישראל, ואיזה צבאות אדירים נכנעים לפני עם ישראל. מה המיוחד? בגלל שפיקחים, חכמים, הם עצמם אומרים שזה לא רק הפיקחות, אלא כל כך הרבה פרטים ופרטי פרטים שסייד הדשמיה, כל המבצעים שעשו, צירופי מקרים, מיליון צירופים, עד כדי שאחד המצביעים האמריקאים אמר שהניסים שישראל חווה בתקופה הזו, מדבר בתקופת המלחמה, הוא אמר להם ניסים שמתאימים לתקופת התנך, מה שהיהודים חווים היום. כמו תקופת התנך, שיש להם השגחה לא מובנת. וכנראה שהם שבתוך העניינים יודעים מה זה, זה הללו את השם כל גויים כי גבר עלינו חסדו. יודעים את הניסים הגדולים שהקדוש ברוך הוא עושה לעם ישראל. אבל שם כתוב ורדפו מכם 500, אז אחד רודף 20 שזה כבר פלא. ההמשך הוא 100 מכם רבבה ירדפו. אז שואל רשי, מביא איתם את דברי חז'ל, אם אחד רודף 20, אז 100 כפול 20 זה 2,000. איך נהיה רבבה? וכי כך הוא החשבון, כך לשון רשי. משיב על פי דברי חז'ל, אלא אינו דומה מועטים העושים את התורה למרובים העושים את התורה. מה נכנס פה עכשיו תורה? אתה מדבר על חיילים. היה צריך להגיד, אינו דומה קבוצה קטנה של חיילים לקבוצה גדולה של חיילים שמצליחים, שמאה רודפים רבבה. אבל התשובה פשוטה. אם 5 רודפים 100, אז 100 ירדפו 2,000. לא ירדפו רבבה. 100 פתאום, בגלל שהם עכשיו קבוצה של 100, אז כל אחד יכול לרדוף מספרים אחרים. זה אין בזה היגיון. התורה היא תורת אמת. ולכן אומר שם רשי, שמה שאתה רואה בשדה הקרב, שחמישה רודפים 100, זה בגלל שיש 5 לומדים בבית המדרש. אז נניח, אם בעולם הישיבות היו 5 לומדים, וזהו, אז היית רואה בשדה הקרב 5 חיילים רודפים 100 חיילים של האויב, בזכות אלה שלומדים תורה בבית מדרש. אבל כשיש 100 שלומדים בבית המדרש, אז כל חייל מקבל עכשיו כוח פי כמה וכמה. אז הוא כבר לא אחד רודף 20, אלא 100 מכם רבבה ירדוף, הוא מקבל עוצמה. ואם יש 10,000 לומדי תורה, אז 10,000 חיילים יכולים לרדוף 1,000,000 גויים. כמה שיש לומדי תורה, אז זאת אומרת, כשהרמטכ"ל רואה בחור ישיבה, צריך להצדיע לו. בזכותו, אתה מנצח. בזכותו, אתה מצליח בכל מה שאתה עושה. וכך, טוב, אלה שפיקורסים ולא מאמינים בתורה, או שיש להם נגיעות אישיות, אין עם מי לדבר. אבל לפחות לעצמנו לדעת, לייקר את הבני תורה, לכבד אותם, להעריך אותם, לשבח אותם. אדם רואה בחור ישיבה, כמה ירומם אותו. אם יש לו באזור כולל, יש ישיבה, שיגש מיוזמתו. אני רוצה לתרום כאן, כמה עולה להחזיק אברך, כמה עולה להחזיק כל אחד בעיר שלו, שידאג לרומם את עולם הישיבות, את עולם הכוללים. וזה מה שאומר כאן, מי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת, כשרואים בני תורה, מילים בתורה, עם כל הגזרות, ודאי ששכרם גדול הרבה יותר, גם בהגנה, גם בשמירה על עם ישראל, הם ודורותיהם. וירצון שנזכה כולנו לראות בתשועת ישראל, בגאולת ישראל, בחסד ורחמים, אמן ואמן.
1: האזנתם לשיעורו של הגאון הגדול רבי זמיר כהן, ראש ישיבת אבני נזר. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
2: חי תמיד איתי, כל חי.
1: מיד אחרי הפרסומות, שיחת היום עם ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה, הגאון הגדול רבי ראובן אלבז.
2: חי תמיד.
3: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
4: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
5: יד עזרה ושולמית.
6: כלל פעילות העמותה.
7: קרנבל

0: שנה. קרנבל החשמל. כפוף לתקנון.
1: הילייט, אירוע הענק השנתי מבית לבית של המבשר, ה-15 ברציפות. והשנה, אירוע מכוכב אחר לגמרי. גלקסיה חווייתית מדהימה. הומור מגלגל, מופע מרכזי במבנה של הראשונה בישראל. תוכן עשיר ומרתק, אקשן והתרגעות. והפתעות שלא חלמת שקיימות. הילייט, יום ראשון הקרוב, כפתת בסיוון, בנייני האומה ירושלים. לעדכונים, תוכן ובדיקת זמינות כרטיסים, 033-10-10-10.
0: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
2: גם בבית שלכם שומעים...
3: די!
4: די!
5: די!
2: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
6: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים וגם זוג שני וכרטיס שבמבצע מתנה.
7: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
8: כפוף לתקנון.
9: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
10: מקימי סי
11: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
12: לוי קפיטל והכל מסתדר.
11: כוכבית 8590.
13: שיחת היום עם ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה, הגאון הגדול רבי ראובן אלבז.

0: המאזינים היקרים דרך ערוץ הקודש רדיו קול חי, השם עליכם תחיו. יש סיפור, ראיתי רבי יוסף משאש מביא סיפור מזמן קדמון, מלפני מזמן הלל. ראה, אומר, ראיתי בספר סיפור משהו. אומר, היה אדם אחד שהיה לו שדה וכרם, והיה מצליח, אבל היה לו בן יחיד. באמת אהב תורה, אבל היה קשה לו מאוד לתת את המתנות, מה שצריך לתת, את הפאה והלקט והשכחה והמתרומות, מעשרות, מה שצריך לתת. היה קשה לו מאוד. היה קשה לו מאוד לתת את הלקט, את הפאה, את זה. היה קשה לו מאוד. והנה, האדם הזה, היה לו בן, בגיל 11-12, הוא ראה שאימא שלו מפנקת אותו, וזה בן יחיד וזה. הוא אומר, הוא לא ילמד. הלך, הפציר בה, הפציר בה, עד שהכריח אותה, שהוא לוקח אותו לאיזה משפחה בבבל, בארץ ישראל לא היה כל כך איזה, לא, בפני שהוא נמצא לי בארץ פה, אז לקח אותו לבבל, שם אותו בבבל, אצל איזה משפחה, שילמד תורה. וישב למה תורה, הכניס אותו לאיזה מקום שם ללמוד, זה שש שנים, כמה? איזה שש שנים? 20 שנה. 20 שנה ישב ולמד תורה הילד הזה. אבל אבא שלו, שלא היה נותן את המעשרות, התרומות, הזה, את הלקט, שכיעה, פחה, כל זה, היה נותן. הלך והידרדר, הלך מצבו, עד שהוכרח למכור את שדה שלו, שדה ענק, וכרם שהיה לו, גם את הכרם מחר, והפך להיות ממש נצרח. ממש נצרח. ממש בעוני, בחוסר כל, נשאר. והנה, כעבור 20 שנה, הבן הגיע הביתה. הוא היה כבר בגיל 31. הוא גם לא התחתן עדיין. בגיל 31, אבל מה? יחכים. שאלת, סתם התעניין על הזה, איפה? הם עניים מרודים, שום דבר. מה? אמר, נכון שאני רוצה ללמוד תורה, אבל פה יש עניין של מצווה שאני, של ההורים. אני אלמד, אבל אני גם אעבוד. אעבוד, וכדי לפרנס את הוריי, ואני אלמד תורה. והלך לחפש, הוא לא ידע בכלל על מכירת השדה והכרם של אבא שלו, לא היה ילד קטן, לא התעניין, לא כלום. הלך לחפש מקום של עבוד, ואז זה עבודת האדמה. עבוד באדמה, בקרמים, באדמה, נכנס לעבוד. ירא שמיים בתכלית, תלמיד חכם. אצל מי הוא הלך לעבוד? אצל אח של הלל הזקן. שבנה, קראו אותו שבנה. נכנס לעבוד אצל שבנה. שבנה היה עשיר גדול, אלו. הוא קנה את השדה ואת הכרם מאותו האבא הזה, והוא לא ידע כלום. ישב, עבד שם, כבר עבר 20 שנה, כבר, הוא כבר אפילו שכח, אפילו הבן אדם הזה שהיה לו את השדה וכרם, נשכח ממנו כרגע, גמרנו, נמכר. עבד שם, והיה כל כך נאמן, עד כדי כך, שקידם אותו, שם אותו ממש, לנהל לו את כל השדה, את כל הכרם, והיה נותן לו מזכורת, פי כפליים, פי פרט שהוא היה מדבר איתו על דברי תורה, שבנה, סוף סוף הוא אח של הלל הזקן, וזה היו בני תורה, ילמדו תורה, אז הוא מדבר איתו, וידי פעם, מאוד היה נהנה ממנו, והיה בעל מידות טובות, נאמן, אציל הרוח, זה, והנה, השדה והכרם הזה, עשה פי 4, פי 5, אז היו נוהגים לעשות בקציר שקוצרים את התפועה ומוצאים את הפירות, הם נוהגים לעשות מסיבות בשדה עצמה, מביאים צלי וזה, ועושים כמו, אז עושים על האש, ויושבים ובאים מהמשפחות, בפרט אלה שעבדו בשדה, העובדים, אז היו מביאים את המשפחה שלהם, כל אחד מביא את ההורים שלו, כדי לשמוח עם בעל הבית, שכל העיבול היה נתן עיבול משובח. טוב, והנה, הבחור הזה גם הביא את ההורים שלו, וכולם היו אוכלים ושותים, ואבא שלו ואמא שלו ישבו תחת איזה עץ, והיו גועים בבכייה, והבן מביא להם לאכול, לא רוצים לאכול, ובוכים ובוכים. אבא, אבל למה אתם בוכים? תראה שמחה, הקדוש ברוך הוא עזר, היה יבול טוב, וזה, כולם שמחים, זה לא זמן לבכות. מה? אמר בני, מה אתה מדבר? מי נתן את היבול הכי טוב בכל השדות? אבל לא זה, המקום הזה, השדה הזה. אבל אתה יודע, יש לי מי השדה הזה? זה של אבא שלך. מה? מה? זה שלי, והכרם הזה, שלי. אתה רואה את הענבים שם? השקולות האלה, זה שלי. מדוחקי, מכרתי אותה לשבנה. מכרתי אותה לפני 20 שנה, 19, 18 שנה, מכרתי לו אותה. ועכשיו, הבן שלי, התלמיד חכם, זה על זה אני בוכיה. הבן שלי, התלמיד חכם, הוא יעבוד בשדה של מישהו אחר, שזה שלו. בעצם זה שלו, הוא היה צריך לקבל מהפועלים את הזה, הוא יעבוד. ועל זאת אני בוכיה. אני לא יכול. אני בוכה ובוכה, יקרה לי בקרה כזה. וישב לבכות איתם גם הוא. באמת, יבכו אותו, ממש, ישבו לבכות. טוב, וכולם שם אוכלים, שמחים, יאללה, איזה בורקסים, כל מיני דברים, וזה, וסטייקים, וזה, ושתייה, ינות, וזה. והם יושבים תחת העץ שם, והם הבוכים. הלל הזקן, הוא זמן על ידי אחיו, שבנה, לבוא לברך את השדה שלו. טוב, בא לברך, הלל הזקן, בא לברך את אחיו, את שדהו על הפריון שנתנה, והוא עובר, הוא רואה שלושה, כולם שמחים, והשלושה אלה שם, יושבים בוכים, בוכים ממש בחיות, ניגש, בניי, למה אתם בוכים? כולם שמחים, מה קרה? קרה משהו? ואז הבן התחיל לספר, הוא אומר, אלה ההורים שלי, אני הלכתי לבבל, גם הלל למד, הלל הבבלי, הוא למד מקודם בבבל, אחר כך חזר בא לארץ ישראל, למדתי 20 שנה שם, בבבל, ועכשיו חזרתי, אין שדה, השדה שהיה של אבא שלי, והכרם שהיה, הכל, הוא מכר אותו, ונשארנו בלי כלום, והוא רק חייב להפסיק את התורה שלו. תחיל לדבר איתו, מה למדת? איזה משניות, איזה גמרות, איזה מה שהיה. תחיל לדבר איתו בלימוד. תהיו רגועים, לא תדאגו כלום. הכל יחזור אליכם. כן. הלוואי, הלוואי ריבונו של עולם. בזכות התורה, הכל רק בזכות התורה של בני, שאני רוצה שילמד ויגדל בתורה. הלך אצל שבנה אחיו, חיים, חיים, שוטף, זיו, ישבר חפתינו, יפרך, זה, אין לו זמן. קורא את אחיו בצד, מלוא אחי, אני רוצה ממך, תעשה את החסד הזה. הוא היה בעל נכסים רבים, שדות, כרמים, עשיר, מיליונר, שבנה, וואה, גדול מאוד מאוד. מה שהיה שבנה. אומר לו אחיו הלל, אני רוצה ממך, אתה שדה הזאת, אתה אומר, קניתי אותה, ממי? אומר לו, מזה אדם אחד. אומר לו, הנה האדם הזה נמצא פה בוכה, שככה מסכן רואה, ויש לו בן יחיד, והוא תלמיד חכם. אז מה אחי היקר, מה אתה רוצה ממני? אומר, אני רוצה, תחזיר להם את השדה ואת הכרם, והם ישלמו לך את הכל, כל שנה ישלמו לך בתשלומים. הם, השדה הזאת תתן להם, יש לך ברוך השם שדות רבים והכל, יהיה לך אשר לך, ואני אברך אותך, שזה לא יזיק לך, אלא יביא לך פי עשרות מונים ומאות. והמצווה הזאת, שאתה מחיה את המשפחה הזאת, ומחזיר להם את זה, ויש להם בן תלמיד חכם, בזכות התורה שלו. אני רוצה ככה. אמר לו, אחי, מקובל. עכשיו אני הולך, אומר לו, בעזרת השם, נתנו לו. אני לוקח רק, פה יש לי את התפועה, אני אקח את מה שזה, אחרי זה, נתן לו את הכל, זה שלו, וזה. מה הלך, הודיע לו, תשמע, אני לוקח את זה, מיד אחרי זה, אתה נכנס, זה שלך, תעשה בה, כתוב בעיניך. וואה, איזה שמחה, תודה רבה, שמברך. אבל מה, אתה תשלם לי כל שנה, מה, מהתבועה שאתה עושה, תשלם לי ככה כבית השלומין, כדי את דמי השדה שקנית ממני. חסר, טוב, למחורת, הוא מוביל ככה, בעגלה גדולה ענקית, של תבועה מלאה, כבר דשו את התבועה והכל, ועובר באיזה מקום באותו שדה, פתאום העגלה שוקעה, טרח, וואי, מה קרה? שלא ייפול הכל שלו זה, שבנה יורד, מה יש פה, מה זה? מוציאים פתאום, וואה, רואים שם מטמון, מטמון, נמצא שם בזה, מטמון, הכל מלא, זהב, מטמון, מי מות עולם, מי יודע, מי מות הכנעני, מי מות הפריזי והכנעני והיבוסי, וזה מטמון. אומר, בעצם השדה כבר, אמנם אמרתי שיהיה בשבילו, אבל עדיין אמרתי עד שאני, זה, אז שואל את אחיו, מה אני עושה? אני רוצה, זה פי, לא פי, פי מאה ויותר, אולי אפילו פי אלף, ממה שהוא נתן את השדה הזה. לוקח שליש, חילק אותו לצדקות. כך אחיו אמר לו, שליש תחלק את זה. יש לך בת, עדיין לא חיתנת אותה. היא כבר בת 28 שנים. הוא בגיל 31. הוא תלמיד חכם מופלג. אני בחנתי אותו. 20 שנה למד בבבל. קח אותו, גדל אותו. שמע מה שאני אומר. מקובל עליי בני. קובל עליי בני. אני לא רק זה. אני נותן להורים שלו שליש. מכל הממון שמצאתי. כי סוף סוף זה נמצא בשדה שלהם. וזה סוף סוף עכשיו. נתן להם שליש. ולא רק זה. חיתן את הבת שלו. עם הזה. והוא הפך להיות תלמיד חכם. מופלג. מורי הוראות. ועושר. בלי סוף. שבנה, אומרת הגמרא, תראו מה זה רבותיי תורה. כל מה שהוא זכה בן אדם הזה, נכון שמסכן היה קמצן, היה קשה לו לתת את המעשרות, את התרומות, את זה מהשדה שלו היה מוציא חיטה אחת, אומר, כן, הנה מה, חיטה אחת פותרת כל הקרי. כן, תרומה, זה תרומה גדולה. מה עם עשרות? מה מערב אותם בדין ערובה שרה לה. זה מותר לאכול את המעשרות. מסר ושמרחם. והנה, אבל בגלל שהוא שלח את הבן שלו ללמוד תורה, בגלל התורה, בזכות התורה של הבן הצדיק הזה, 20 שנה שישב לעסוק בתורה, וחזר, תלמיד חכם, בגללו זכה שיקבל את השדה שלו בחזרה, שיקבל שליש מהממון, והכל לא... ולא רק זה, שהבן שלו יתחתן עם בנו, עם ביתו של שבנה, ויהיה לו את כל העושר של שבנה גם כן. זה, תראו רבותיי, מה זה עניין של התורה. השם יברך אתכם, שמח אתכם, ויראה לכם ישועתו.
1: האזנתם לשיעורו של ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה, הגאון הגדול רבי ראובן אלבז. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039. חי תמיד איתי כל חי.
2: אביהם של ישראל.
3: אנחנו בתוכנו צריך כל אחד ואחד לכבד לומדי תורה, כי אלה שמתנגדים ללומדי תורה לא אכפת להם מחור או לבן, העיקר נגד תורה. אנחנו צריכים לחזק כי שתרעו אדרבה, להתחזק ואדר החשיב לומדים תורה ולדעת שזה קיום העולם ועל זה העולם עומד, ובזה אנחנו נלך מקומה זקופה גם בארץ זה וגם בעולם כולו.
2: במלאת 16 שנים לעלייתו לגנזי מרומים של הראשון לציון הרב מרדכי אליהו זכר צדיק לברכה, ישראל מאיר בשיחה מרתקת עם בנו הרב יוסף אליהו, ראש בית המדרש דרכי הוראה לרבנים. אביהם של ישראל, היום 17:00, כאן בקול חי ובאתר אמס.
3: כשיש לנו בני תורה שלומדים, אז שום אויב, שום אומה לא יכולה לדבר נגד עם ישראל.
4: תודה על האוכל, יצא מוש.
5: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה האיכותית והאהובה על כל המשפחה, על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
6: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
7: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: הגיע הזמן
10: חדש, אמרם אדר, חתונה.
9: לרקוד לשמוח בו עם החתן ללי.
10: אלבום החופות החדש, בהפקת איצי וולדנר. כולל דואט מיוחד עם אלי לוין בשיר אשר ברא.
9: הילה רינה.
10: חתונה, עכשיו בכל פלטפורמות המוזיקה.
11: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
12: מקימי סי האופנה.
10: נוסעים עם המשפחה ברכבת? בטיחות מתחילה באחריות. בתחנות ובקרבת הרציפים שומרים על הילדים לאורך כל זמן ההמתנה והנסיעה. עומדים אך ורק מאחורי הפס הצהוב ולא עוברים אותו בשום פנים. לפני הירידה, ודאו שכל הילדים לצדכם ושלא שכחתם חפצים על המושבים. זכרו, קודם מאפשרים לנוסעים לרדת מהרכבת ורק לאחר מכן עולים בצורה מסודרת. נסיעה בטוחה ונוחה. רכבת ישראל.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3

0: שלום וברכה. חז"ל מלמדים אותנו שאין לך חביב לפני הקדוש ברוך הוא כשליח שמשתלח לעשות מצווה ונותן נפשו כדי שיצליח בשליחותו. כלומר, אדם שהוא נשלח כשליח מיוחד הוא, והקדוש ברוך הוא אוהב אותו, מחבב אותו, ועד כדי כך אנחנו מתפעלים גם משליח שנותן נפשו כדי שיצליח בשליחותו. כלומר, אדם בעצם מוסר נפש, אדם מקריב את עצמו לתפקיד, והוא חשוב כל כך. הקדוש ברוך הוא אוהב אותו, הקדוש ברוך הוא משבח אותו, ואנחנו רואים את השליח ואומרים, בסופו של דבר הוא רק שליח, הוא לא בעל המעשה, ובכל זאת אנחנו משבחים אותו. ומדוע? המעמד שמקנים חז"ל, שמעמידים את השליח מצווה, מעמד כל כך חשוב, יסודו בנקודה פשוטה אחת. זה מבנה אישיותו של האדם. אדם שיש בו רצינות, שיש בו אחריות, שהוא ניגש לשליחות ברצינות המלאה, זה מלמד אותנו על ההתייחסות שלו לחיים בכלל, ולחיי תורה ומצוות בפרט. כי אנחנו צריכים לשים לב היטב. כל יצורי תבל נוצרו על מנת להרבות כבוד שמיים, לקדם את העולם למטרה נשגבה של הכרה במלכותו הבלעדית של הקדוש ברוך הוא. אומר הנביא ישעיהו, כל הנברא בשמי ולכבודי, ברתיו, יצרתיו, אף עשיתיו. כלומר, יש לאדם בחירה חופשית, וכל אדם הוא צריך בעצם לעשות את כל היכולות של להגדיל כבוד שמיים. הוא גם יכול להימנע ממילוי שליחותו, הוא יכול גם למלא אותה רק חלקית, אבל מסירות למינוי שליחות שאדם עושה אותה בצורה מלאה, זה מלמד את כל אישיותו, כל ההתייחסות שלו גם לתורה למצוות, כי אז הוא יודע שהוא בעצם כל כולו שליח למען עשייה רצונית, וממילא אני מתפעל מהאישיות שלו. כי יש שליחויות שהן רק טכניות, להעביר דבר ממקום למקום. יש שליחויות שהן חוכמה, שהן פיקחות, שאתה צריך גם להיות מיודע ומבין ולדעת לעשות את זה. למשל, אליעזר עבד אברהם, שליח שבחוכמה, ביוזמה, בתפילה, מצליח להביא את השליחות לידי גמר בצורה מעולה. הוא מביא אישה ליצחק אבינו, ועוד איזו, את רבקה אמנו. זאת אומרת, יש שליחות שהיא טובה. כאשר השליח מזדהה, מבין ונוטל את השליחות באחריות מלאה. כאשר שליח עושה זאת במסירות ובאחריות, והוא יודע, אני שליח, הוא מבין אם כך גם דבר חשוב ומשמעותי. אני צריך לעשות את המוטל עליי בצורה הטובה ביותר. זה יכול להיות בשליחות לזה, זה יכול להיות בשליחות אחרת, זה מראה על האישיות של אדם, שהוא מחפש לעשות את הטוב ביותר כלפי שמיה, להיות שליח טוב ונאמן לבורא עולם.
1: נקודה יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו.

0: הפעם אלו לא ימי מחירות בחף, אלא ימי מחירות בחט, בדגש על המחיר. ימי מחירות בג'ט, עד 30% הנחה על מגוון מכוניות. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: נו, כבר קיבלת את הקצבה שהבטיחו לך?
2: אנחתי גרטוג.
3: אתה לא חייב להבין יידיש כדי לראות שאת ההבטחות שהבטיחו לך לא קיימו. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
4: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
3: השירות אינו משפטי.
5: נטו מהפכה.
6: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
7: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
3: נתיב החסד, סופר סופר משתלם, בדיוק מה שצריך.
8: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
9: בואי, מה זה היה? מכונית ומטוס?
10: גם וגם. באגרלב יש גם מכונית וגם מטוס. רוצים לזכות ברכב מיפה 7 יוקרתי, בחופשות מסביב לעולם, במטבח חדש, כסף מזומן, ובעשרות פרסים שווים נוספים. קנו עכשיו כרטיסים להגרלה השנתית של לב חבד. כוכבית 5473. כוכבית 5473. הגרלב. עוזרים לחולים ולפצועים, ויכולים לזכות בענק. חפשו בגוגל הגרלב, או כוכבית 5473. כוכבית 5473.
3: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה. עינית,
11: עינית, רואים בעין מקצועית.
3: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה.
12: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: חדשות כל חי, השעה אחת.
13: צהריים טובים ושלום רב באולפן ישראל בן צבי. בית משפט השלום בירושלים שחרר למעצר בית בן 8 ימים את 48 עצורים מההפגנה מול ביתו של שופט בית המשפט העליון נועם סולברג. בנוסף, נאסר עליהם ליצור קשר האחד עם השני לחודש ימים, ונאסר עליהם להתקהל במשך 180 יום. עוד החליט בית המשפט כי 19 עצורים נוספים יועברו למשטרה הצבאית לאחר שהוא הוברר כי הם עריקים. הליכוד מגיבה לדבריו של הנשיא טראמפ הלילה כי ישנה אפשרות שראש הממשלה לא יתמודד בבחירות הקרובות. בהודעת הליכוד נאמר כי ראש הממשלה יתמודד בבחירות ובעזרת השם גם ינצח. ועדת החוץ והביטחון בראשות חבר הכנסת בועז ביסמוט אישרה את בקשת הממשלה לגיוס מילואים בצו 8 ברוב של 7 תומכים אל מול 3 מתנגדים. על פי הצו שאושר, ניתן יהיה לגייס עד 280 אלף חיילים ותוקפו עד לסוף חודש יולי. כוח ההגנה של בחריין הודיע כי מערכות ההגנה האוויריות ירתו הלילה כמה מתקפות אוויריות מאיראן. הכוח מדגיש כי כלל היחידות נמצאות ברמת הכוננות הגבוהה והמוכנות המבצעית ביותר. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS תחזית מזג האוויר מיד.
14: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
3: בחסות
15: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
13: מחר בלי שינוי של ממש. ביום שישי ירידה בטמפרטורות, בשבת דומה, וביום ראשון שוב התחממות.
14: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
3: בחסות
15: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
13: ועד כאן חדשות כל חי.

0: הפוך על הפוך עם הרב משה בן לולו.
1: שלום שלום מאזינים יקרים, צהריים טובים, שם השם, נעשה ונצליח. מה שלומכם, איך אתם מרגישים? אנחנו הפוך על הפוך, די יום רביעי בשבת קודש, עורך ומפיק שלמה פולק על הביצוע הטכני מוטי קופפר. אני רוצה להקריא לכם מונולוג מעניין, אפילו מרתק, לא שאני מסכים פה עם כל מילה, אבל אני אוהב להיות גבר עם אדם, שלח לי, התאמץ, כתב, לא יודע אם הוא כתב, והעתיק, לא יודע מה, מאיפה הוא, נכתב באיזה מקום, אין לי מושג, אבל מונולוג מעניין, ואמרתי, אני אקריא אותו ברדיו, כמעט ככתבו, כי גם אתה צריך לקצר אותו קצת, אני לא, אין לי זמן להתחיל להקריא מילה מילה בטקסט כזה ארוך, אבל הרעיון פה הוא ענק, פשוט ענק, והגדרה פה היא סוג של מצדיעים או מודים לגלי בערב מיירה. אז אולי כולכם פה תרימו גבה, להודות לה, מה אנחנו במלחמה, איך להודות לה. אבל מסתבר שבחורי הישיבות שלנו הם כאלה חכמים וכאלה מבריקים וכאלה חדי מוח מהעיון והלימוד בתורה, הם לא כל היום אוכלים צ'יפס עם קטשופ ורואים איזה חבובות או איזה סרטון מצויר. הם חיים בעולם של לפני 1,000 שנה, תנאים ומוראים, 2,000-3,000 שנה, יש להם מוח. אז יהיו פה שתי מקומות שאולי נפתח סוגרם, אני אתן הערה שלי, אני גם אגיד לכם פה שזה התוספת שלי, ובגדול שמיעו את הרעיון, אהבתי. שוב, לא מסכים לכל מילה, אבל אהבתי. בגדול, מוח ענק, גאון, והנה לך כל הקרדיט, כל הפתיח שלי, לך הבחור ששלח לי את המונולוג הזה. הוא כותב כך, במשך חודשים ארוכים הסתובבנו בין כותלי הישיבה בתחושה קשה. ראש הישיבה דיבר על גזרת הגיוס, עסקני הציבור הקימו קול זעקה, וביטול התקציבים ריחף מעלינו כענן שחור. הרגשנו נרדפים, והרגשנו שלא מבינים אותנו, אבל דווקא עכשיו, מתוך החושך הגדול, הגיע הזמן להביט את האמת, להוריד את המגבעת, ולומר בקול רם וברור, Thank you, גלי. תודה, גלי. כן? שמעתם נכון. הגיע הזמן להכיר טובה למי שהצליחה לעשות מה שדורות של משגיחים וראשי ישיבות ניסו לעשות במאמץ רב. שנים אנחנו מנסים להיאבק בתופעת בחורי הלוויין. אותם בחורים שנמצאים חצי רגל בישיבה וחצי רגל בחוץ, אלו שפעמים בבית מדרש ופעמים בקניונים, בבתי הקפה, בסמטאות העיר, בסוגריים, יש כבר מקומות מיוחדים לחרדים שרוצים לראות כדורגל או כדורסל, אז כמו, זו תוספת שלי סוגריים, כן? אז כמו אנשי עסקים פיקחים, אמרו, בואו נפתח להם מקום כזה, רק לבחורי ישיבות, אין פריצות, אין כלום, מסלחי ענק, קצת בירות, קצת שונט, ויראו את המשחק של ביתר, או המונדיאל, או כדורסל, ולצערי ולדאבון ליבי, המקומות האלה עמוסים ומפוצצים, שבים שם שעות מאוחרות, ובעיקר אני הכנסתי את הסוגריים, כי מחר מתחילים התחרויות של כדורגל העולמי, המונדיאל, וזה מושך, וזה מרתק, בעיקר את המשועממים ואת הצלנים, אז תיזהרו, תראו באיזה מצב אנחנו נמצאים, דווקא בגלל זה, הנה מונולוג שלכם, אתם מהישיבות, שמדברים איך ראשי הישיבות והמשגיחים לא הצליחו לעצור את התופעה הזו, שאתם שם, במקומות האלה, במקום לשקוע בלימוד, והמשגיח היה מאיים, חזרנו למונולוג, וראש הישיבה קורא לשיחה, אבל הבחור בשלו. ואז הגיע גלי, תוספת שלי הקוסמת, גלי, בענף עת, ובנחישות הבהירה. או, פה אני לא כל כך מסכים, אבל אני מקריא כי הבטחתי, או שאתה באוהלה של תורה, או שאתה בבקום. אין גם וגם, אין קומבינות, היא יצרה את ההפרדה. בזכותה כל בחור שיושב היום בבית מדרש ולומד יודע בדיוק למה הוא בישיבה. היא הפכה לגורם מזכך של עולם התורה, שהכל יהיה הכי ברור. ממשיך הבחור, במשך השנים התרגלנו לתקציבים, מלגות, תמיכות, נהננו מזה. מי לא אוהב נוחות? אבל עמוק בפנים הרגשנו לא נעים עם המושג, תורתו, אומנותו, בתשלום. והנה הגיע גלי וסדרה גם את זה. בזכות ביטול התקציבים, אנחנו זוכים לקיים את מאמר המשנה כפשוטו, פת במלח תאכל, או מים במסורה תשתה, ועל הארץ תישן, ובתורה אתה עמל. אם פעם היינו צריכים להתאמץ, להבין זאת, היום זה מובן. לכן, זו לא פגיעה, זו חזרה למקורות. ועוד מוסיף הבחור חמד, ראו מה קורה ברחוב החרדי. שנים של מחלוקות בין זרמים, פלגים, חסידים, ליטאים, ספרדים, קבוצה של בני ברק, קבוצה של ירושלים. ובזכות גלי, הכל נעלם. הצליחה להושיב את כולם סביב שולחן אחד, להיאבק באחדות למען אותה מטרה, התורה הקדושה, לא ועידות רבנים, לא, כלום, היא פשוט הניפה את העת שלה. היא יצרה כאן אחדות נפלאה. אני מוסיף כאן סוגריים שלי, שזה נושא שבאמת שמתי לב אליו, במוקדים של צבע שחור, ויש עוד מוקד, בואו לקרח, זה נקרא המוקד השני, צבע שחור, והחוטפים באים. החוטפים באים. כן, אז מה קורה? שימו לב, כשמגיעה עכשיו נגיד קריאה, רחוב, לא יודע מה, איקס בעיר זה, אף אחד לא שואל, תגיד, זה חסיד? או ליטאי? או ספרדי? ממש לא. שומעים מעצר של בחור ישיבה, כולם רצים, מוחים, עוזבים את העניינים, את העיסוקים, בדרך לבנק, בדרך לזה, מסובב את האוטו, נוסע לכתובת שאמרו, פתאום ברגע אחד מגיעים מאוד, שמעתי שהיה בשער הגיא, באמצע הלילה, שער הגיא זה לא אזור יישוב, זה בכביש מספר אחד, ויש שם מעצר של בחור, באחד בלילה כמדומני, ותוך רגע, מהרגע שהקריאה יצאה, המקום היה מסרות או מאות אנשים. זאת אומרת, יש כאן הזדהות של אחד עם השני, ומסירות נפש של אחד עם השני, אף אחד בעולם לא היה מצליח להביא אותנו למקום הזה, אם לא גלי הגדולה. לא, ממש אף אחד לא היה מצליח. אז סיכום, כותב הבחור, חזרתי לטקסט. אולי בתקשורת זה נראה כאילו אנחנו באימות חזיתי, אבל כאן, בין כותלי בית המדרש, בין החברותות, אנחנו רואים בחוש את האמת. תודה גלי, בזכותך הסדרים בבוקר מעולם לא היו מלאים כל כך. ועיקר ההגדרה, חידוד ההגדרה, מי הוא בן תורה? מעולם לא היה ברור וחד. ואני, השדרנוס, מוסיף פה עוד סוגריים, מברכים אותך גלי, רצון, שתזכי לחזור בתשובה שלמה, ותזכי שזכות התורה שכל כך רוממת וקידשת וזיקחת אותה, תגן עלייך שתזכי לתת מהסיטרא אחרא והטומאה שאת נמצאת, ולהיות עובדת של בורא עולם מכל הלב. אם לא את לפחות בנייך או נכדייך, את יודעת, לגלי, גם אמן, הוא גם רצה להרוג את כל היהודים. הייתה לו כוונה זדונית, ממש. אבל אומרים רבותינו שבזכות זה שהוא גזר את הגזרות ואנחנו התאחדנו וחזרנו בתשובה, הוא לא התכוון להחזיר אותנו בתשובה, הוא התכוון להוציא אותנו מכלל שימוש. אבל זה לא אכפת. בשמיים מסתכלים על התוצאה, וראו שבזכותו חזרו בתשובה היהודים, אז זיכו אותו שמבני בניו למדו תורה בבני ברק. אז אני לא יודע אם יש מקום לבנים והנכדים שלך בבני ברק, אבל אנחנו במודיעין עילית גם נקבל אותם. אז תודה גלי. ממש יפה לבחור הזה, ישר כוח גדול, אתה רואה שזה בן אדם עם מוח מטורף וראייה יפה, ופשוט לקחת את כל המסה שבאה נגדנו ולהפוך אותה בסלטה בחזרה לשם, חזק וברוך, ישר כוח גדול. אחרי הפרסומות אנחנו נשמע פה סיפור מפעים, תשמעו מאזינים, אתם לא תאמינו. הייתה תפילה על הרב קוק בכותל המערבי, שפרסמנו אותה פה שלשום, והרב קוק הופיע בחלום אחרי התפילה הזו לאחד המקורבים ביותר שמסדר לו את הספרים, לומד איתו, חברו אותם, יהודי צדיק יסוד עולם. הוא חלם חלום, אני ביקשתי מגדליה, הבן של הרב קוק, שיעלה ויספר את מכלי ראשון, שתבינו מה הולך פה, וכמה צריכים פה את הרב קוק בעולם הזה, ואיך בזכותו אנחנו פה רגועים ונושמים, וכל הבלגן שלנו עליו, על הגוף שלו ועל הנפש שלו, פשוט חלום מפעים. אתמול גם היה כאן הרב יעקב אג'מי, הוא תרם שתי זוגות תפילין לבחורים האלה מהישיבה שנשרפה. הוא כמה הודעות על המונולוג הזה, בוא נה, המחור הזה, עכשיו ילך לכנסת ויעשה מפלגה. ידו, כותב לי פחד הצדיקים, צודק הבחור, כתוב במפורש, בנביא, אשור, שבט אפי. יפה. טוב, בוא נראה עוד אחד מה כותב, סתם ככה בשביל הרכב. עוד אחד כותב. על זה נאמר, גדולה שרת הטבעת, יותר מכל הנביאים. שמע, תראו מה זה בחור, אתם מבינים למה הם רוצים אותם בצבא? מאיפה הביאו מוחות כאלה? רק בישיבות יוצאים מוחות כאלה. אז אתמול היה פה הרב יעקב אג'מי, יותרם שתי זוגות תפילין, והוא ככה אמר לנו שיש לו איזה משהו יפה ממרן הבן איש חי בדרשות על המצב שלנו היום. אז אמר, תקראו, אמרתי לך, אין לנו זמן לקרוא, תקרא מחר, תעלה, תסביר לנו מה אומר שם הבן איש חי. אנחנו גם נהיה בבית המשפט, שם היום הובאו לאחת מעצר עשרות מהמפגינים שהפגינו מול הבת של השופט סולברג. נתי קל שיתנו עדכון על זה, ועד עוד כמה דברים חשובים בחצרות אנש. אם יש זמן, גם ניתן לכם פה זה, עוד איזה דובדבן של דודי אמסלם, מהיום, ממש הבוקר, תרים. בקשתי שיזוגו את ההקלטה, הוא פשוט חמוד. אני חושב שאם היה לי זמן, הייתי לוקח חבר'ה שהתפקדו לליכוד, ובפריימריז, כולנו היינו שמים דודי אמסלם, שיהיה מקום ראשון בליכוד, הוא ממש אוהב את עולם התורה, את החרדים, והוא כל הזמן צועק וזועק ונלחם. הכי יפה שהוא בעצמו לא חרדי, אבל הוא מעריך, אוהב, מכבד, מוקיר, שומר שבת, תפילין, שומר תורה. יאללה דודי, אנחנו נצא עכשיו להפסקה, ואחר כך נשמע את מה שסיפרתי לכם. יצאנו.
0: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: גבירותיי ורבותיי, המסעדה הבשרית הטובה בירושלים, ג'וי גרילהאוס, בממילה, מעכשיו, מהדרין, בהכשר הרב מחפוץ שליטה, המבנה הכי יפה בירושלים, המסעדה הכי טובה בירושלים, ג'וי ממילה, מעכשיו, עם הכשרות המעודרת של הרב מחפוץ, ג'וי גרילהאוס, בממילה.
4: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
5: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
6: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
7: פארק כל טוב, יורדים. קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
8: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
9: מקימי סי האופנה. מקימי סי האופנה.
10: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז רחני לניקוי כל סוגי הרצפות, בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום, מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
11: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת, אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
12: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד, דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש, במיקום מושלם, סמוך לכניסה החדשה לאלעד. עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
13: יום ראשון קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים, יום שני בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים, וביום שלישי צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
14: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום, בטעמי ענבים, תפוזים, בננה תות, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתצה הדעה החרדית.
15: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
16: לוי קפיטל והכל מסתדר.
15: כוכבית 8590.
17: צו מעצר. הלילה ב-12 בקול חי, על הדיונים, הקולות מהשטח והאמת הבלתי מתפשרת.
18: מי יכול לשמוע כזה גזירה?
19: המשטרה עסוקה כרגע איך עוצרים
17: בחורים
19: שמלמדים תורה.
17: בשל מעצרם המתמשך של בני הישיבות בארץ הקודש, קול חי במשדר מיוחד למען התורה ולומדיה.
19: משטרת ישראל לוקחת על עצמה תפקיד לרדוף לומדי תורה.
17: צו מעצר, בהגשת סגן ראש עיריית בני ברק, הרב גודי סילמן. הלילה ב-12, קם בקול חי.
0: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
20: חי תמיד איתי, קול חי.
1: הוא לא רוצה שאני אקרא לו הרב, אז אני קורא לו איך שהוא רוצה. גדל יקוק, בנו של המקובל הצדיק הרב חזקיהו דוב הכהן בן שושנה. שלום, צהריים טובים, מה נשמע?
21: צהריים טובים, שלום על השם, צהרות טובות.
1: איפה תופסים אותך עכשיו?
21: לשלשים את עצמי מרוב דברים ויוזמות ו... רגע, זה מטופל בילדיי, אנחנו ברוך השם מעדי ילד לפני כמה ימים, אז אנחנו עוד...
1: טוב, העיקר שאתה גם קצת בבית. תגיד רגע, מה שלום הרב?
21: מה שלום הרב? אין ממש שינוי בימים האחרונים. יש מעט שינוי לטובה מבחינת תגובות. הרב מעט יותר מגיב. צריך עדיין...
1: מגיב מבחינה פיזית, אתה מדבר, גופנית.
21: גופנית ותודעתית. כלומר, הוא נענה לקריאות קצת יותר בימים האחרונים.
1: מה זה אומר נענה לקריאות? הוא מתקשר איתכם או שהוא רק מסמן עם עיניים או יד או...
21: מסמן. בקשת הרופאים להרים את היד, להזיז. קצת יותר שיש...
1: כשהרופא אומר להרים את היד, הוא מרים?
21: לא תמיד. אז אני אומר שקצת יותר טוב בימים האחרונים.
1: אוקיי, ואנחנו יודעים שדיברנו פה שלשום כמדומני, ודיברנו כך שהוא עדיין לא שב להכרתו, ואז זה הייתה תפילה שלשום. ספר לי על התפילה, אני רוצה להתפילה שמוע, כי היה מתיחות עם האיראני, ואסרו על הגעת קהל, אז ספר מה היה, ספר מה היה.
21: בסוף בו שהתפילה החלה כבר פתחו, אבל זה כבר לא היה רלוונטי, ביטלו כבר את הסוף מכל הארץ. אבל נלחמנו לקיים כן את התפילה, שר כוח לכל המסעים, אני לא אמנה אותם פה כי רבים, באמת שעזרו וסייעו לדבר הזה, וגם אתם, כל חי ששידרתם זה, כמעט במלואה, ושידור חי, שר כוח. הייתה תפילה מאוד מרגשת, הגיעו גדולי ישראל, היה סליחות עם הרב עדס, הרב אלבל נסע דברים, הרב בן ציון, הרב יצחק כהן, עוד גדולים, הרב נבן צהל שהיה בדרכו, והיה מאוד מרגש, השתתפו באמת מכל העולם, מאוד מאוד מרגש לראות את התפילות, ויש מזה המון כבוד התורה, בעצם שכל האנשים שסביב הדבר הזה, וכל ההשקעה הנפשית וההתמסרות, זה... בעצם למען התורה, למען השם, כי הרב הוא מסמל את האור של הקדושה, את האור של התורה. זה היה מאוד מרגש, קיבלנו תגובות, אני קשה לתאר מכמה אנשים, מאוד הופתעתי. זה גם משודר בפלטפורמות של אחינו שנמצאים ברשתות, כן? זה באמת פורסם. אני אמרתי למישהו שם בעצרת, אחד אנשי התקשורת, תסתכל לפי המקומות שבהם זה משודר, מראה לך מי זה הרב. איזה עוד, לא משנה איזה קונספט של אירוע כלשהו מסיום השעס, לא משנה איזה סוג של אירוע משודר, ברשתות חברתיות, בכל חי שזה לבני תורה, בתוך קווים הכי הכי שמרנים, כן, של הציבור הכי בני תורה, בכל הפלטפורמות אותה עצרת מועברת. והוא צופים בזה בין אנשים בתל אביב, בתוך רשתות בין אנשים באנטוורפן, זה רק מראה את הרב, מראה את העל מגזריות שלו, ושהוא מצליח לגוע בלבבות כל כך רבים, שהם באמת זה מתחיל מקנועים, עובר לכולם, כולם, כולם, כולם, ראו את זה באמת, השתתפו, התחברו לזה המון אנשים בפלטפורמות מגוונות מאוד, מאוד מרגש. הרב אלבז ממש מירר בבכי ואמר, חוליינו הוא נסע, אנחנו מבינים את המשמעות שהצדיק הוא נושא בעבון הדור, זה כפשוטו, זה לא מליצה, צריכים להתעורר, וככל שאנחנו יותר נתעורר, גם הרב יותר יתעורר. הוא דיבר מאוד מאוד, מאוד מאוד מרגש, הרב אלבז באמת, זה היה השיא של האירוע. עוד דבר מאוד מיוחד.
1: אז פה בנקודה הזו, הרב, לא הרב, גדליה,
21: כן.
1: אז שמענו על חלום שהיה איתו, זה, הרי, הוא 99% לא פה כזה, אז הוא בא בחלום, תספר לי על החלום הזה, למי הוא בא, מי זה הבן אדם שהוא בא אליו?
21: לא יש חלומות, כן, זה תלמיד שלו, יהודי תלמיד חכם מופלג, יהודי שיודע שס, שהוא עורך את הספרים שלו, אחד החברותות הכי צמודות של הרב, שכרגע כבר מעל חודש אין לו, אין לו עבודה כביכול, כן? הוא ממש, זה מה שהוא עושה כיום בלילה, הוא אחד החברותות של הרב, הוא, לא יודע אם אפשר להגיד את שמו, לא יודע אם הוא מסכים, נגיד בראשי תיבות, חט למד, שמו יהודי, תלמיד חכם מופלג מירושלים עיר הקודש, והוא כמובן השתתף בעצרת, הוא בתלמידה, והוא יהודי מאוד, מאוד בן תורה, מאוד סגנון קו ישיבתי, לא, לא, איש של חלומות, בכלל לומר שהוא לעולם לא חלם את הרב, אבל כשנגמרה העצרת, הוא נשאר. העצרת הייתה רשמית שעה, ואחר כך עבד עשה עוד שעה וחצי. למי שנשאר שם. הוא נשאר שם הרבה שעות, ממש ככה מסר נפש בתפילה, והוא אומר שאחרי שנגמר העצרת, הוא ביקש מהשם סימן שלקבל כוח, הוא ממש מוסר נפש, הוא גם בצומות וגם בהמון פעולות שהם עושים, תענית דיבור בהפסקה, שעות של לימוד. הוא ביקש מהשם סימן.
1: מה אמרת? תענית דיבור בהפסקה? כאילו מי מוצא ששישים? תענית
21: דיבור של לימוד. לא, לא, אלא כל יום שלומדים.
1: אה, בלימוד עצמו, אוקיי.
21: הוא מבקש מכל האברכים לא לדבר מילה כפשוטו, ממש ללמוד ככה. כבר באים ללמוד, אז לעשות את זה ככה עם כל הכבוד הגדול של התורה. הוא ביקש מהשם סימן, הוא לא חלם על חלום, הוא לא איש של חלומות, מי שמכיר את הסגנון, הוא יהודי מאוד ישיבתי, והוא מחייג מאוד בהתרגשות בבוקר, מחייג אלינו וממש בקול רועד. שוב, זה יהודי שיודע את כל השס, ואומר שהוא ראה את הרב בחלום, בצורה הכי ברורה שיכול להיות. אבא נראה יפה, נראה מחייך. ותפס לו את זה ואמר לו, קרא לו בשמו, צורך העניין נקרא לו יונתן, אמר לו יונתן אני שמח מאוד, זה שלח לי המון רפואה, התפילה הזאת שעשו, אבל צריכים עוד, צריכים עוד, ואני מבקש שיעשו גם אצל רחל אמנו, שמקום השראת השכינה שמה, עם הרחל.
1: ככה, ככה, הוא אומר גם איפה.
21: אני מבקש ממך. שיעשו שם ויבואו להתפלל, לא להזכיר את שמי, אלא להתפלל. הרב מדבר על זה הרבה פעמים, גם בשיחות שלו, אני אומר לכם, במילה אחת, שהתפילה שהכי מועילה, כל תפילה זה טוב, וכל הזכרת השם זה טוב, אבל התפילה שהכי מועילה, זה תפילה שמרוממת את האדם, שאחרי שהוא יוצא מהתפילה, הוא גבה מהתפילה הזאת. תפילת ואני תפילה, זה התפילה שהכי מועילה לחולה. ובאופן כללי הכי מועילה. אומר לו, לא להזכיר את שמי, לבוא להתפלל, לעשות מסירות של תפילה. מי שלא יכול לבוא, כמובן מרחוק, ובכל דבר, כל חיזוק, זה נפלא. אז היום, בעקבות החלום הזה, לא חשבו לעשות יום אחרי יום עצרת, אתה יודע, זה כבר
1: קשה,
21: קצת
1: כן.
21: קשה לאנשים. בעקבות החלום, אז הוא ביקש שזה יהיה ממש, אז בשעה 6 בערב, בעזרת השם,
1: היום, קבר היום?
21: רחל. היום, בשעה 6 בערב, ווא. קבר רחל, אמנו, ירושלים, יהיו שם גדולי ישראל, הרב עדס ועוד גדולים צדיקים, יש סליחות, יבואו שם... גם נכדים של הרב שהם לא כהנים, אנחנו לא יכולים מישהו מהבנות, ויהיה מעמד מאוד מיוחד, הציבור הקדוש, מי שיכול להגיע זה נשים וגברים, היא תהיה הגברה, זה מסודר, מי שיכול להגיע, יישא ברכה את השם, מי שרוצה להתחבר מרחוק.
1: מה זה תהיה הגברה? כאילו, העצרת תהיה בחוץ, אני מבין, כי בפנים זה צר מאכיל את כל הקהל שיגיע.
21: נכון, נכון, זה עוד בהידברות מול הגורמים שם במקום. העצרת תתקיים בוודאות, לגבי המיקום זה משהו שיוחלט בקרוב.
1: אבל נגיע לקבר רחל, שש בערב להיות בקבר רחל.
21: מי שלא יכול להגיע ורוצה להתחבר מרחוק, זה 1-700.
1: רגע.
21: 4 פעמים.
1: 1-700, כן.
21: 1-700.
1: כן.
21: ולאחר מכן יש לנו 3 פעמים, 1-202. שוב אני חוזר, 1-700. 111, 202, שלוחה 9, יש שידור חי. של המעמד, מכל טלפון נותן לחייג, פעם אחרונה 1-700, 111 202, שלוחה 9.
1: טוב, אני עוד אזכיר את זה, אז אני מכירם גם אתם, כל אחד שיש לו אמצעי הפצה, אז תפרסמו, לא כולם מאזינים לנו עכשיו, תפרסמו באמצעים שלכם, בוואטסאפים, באסמסים, במיילים. כן, אבל אתה לא יכול לבד מהבוקר לבד, אתה צריך פה את כל המשרד איתך עכשיו, אז זה פה יש 10,000.
21: עד רבה, אני שומע, אני מדבר
1: בשידור. כל אחד יודע על הקבוצות שלו, ותפרסמו שבשעה 6 בקבר רחל, מי שרוצה להצטרף בשידור חי, אז זה לא יהיה ברדיו, אבל זה יהיה בקו טלפון 1-700-111-202, 1-700-111-202, בשלוחת 9.
21: מדויק.
1: כן.
21: הרב בנולו, אני יכול לסיום אנקדוטה של דקה?
1: את יכול גם 4-10 דקות. לרב קוק יש פה צ'ק פתוח.
21: אז אני אשתף אתכם משהו מרגש, אני קצת התקשיתי להאמין. בימים האחרונים, כשביקרתי אצל אבא בבית חולים, אני יוצא, ומי שנכנסים בבית חולים, קופצים עליך, יש חברת שמירה שהבית חולים שכר. על מנת שלא יקבל, הרבה אנשים שמנסים להיכנס, זה מפריע את החולים. אז אני אומר לה, קופץ עליי איזה איש בחור, בגיל 25, אומר לי, בחור רבי, או לקרוא במפתע כבד, מי אתה? אני אומר לה, אני הבן. אני אומר, רגע, אני צריך עוד שיש לך אישור, בודק אצלו בקשר שאני מאושר להיכנס, אלא טיפול נמרץ, אני נכנס. כשאני יוצא, אני רואה ככה שהוא מאוד על הדלת, הוא מאוד ממוקד במטרה, וככה הוציא גם כמה אנשים שבאו ניסו להיכנס, אז אמרתי לו, תודה רבה לך שאתה שומר גם על אבא שלנו וגם על השאר החולים פה שהם לא יופרעו מהעומס שיכול להיות שם יכול להפריע לטיפול ששאר הוא עצר אותי באמצע. ספר לכם מדויק, אמר לי, הוא לא רק אבא שלכם, הוא אבא שלנו גם. אמרתי לו, אוקיי.
1: מה, ערבי? ערבי אומר?
21: יהודים, תמיד אני שומע יהודים תמיד, ערבי אני הופתעתי, הופתע כבד מטורן, ערבי בני. אני אומר לו, אוקיי, אני לא יודע מה לעשות, לצחוק, לבכות, זה אבא שלכם, לא יודע לתת להם זכות לישמעאל, גם ככה יש להם זכות של הברית על ארץ ישראל כתוב בזוהר. אני אומר לו, אוקיי, אני שותק, אומר לי, מה אוקיי, בוא תראה, פותח לי את הטלפון שלו, אמר לי, תסתכל, פותח את הגלריה, אני לא יודעת מה שאני רואה, יש לו שמה, לא יודע, זה 1,000 תמונות של הרב, מתפלל בבריתות, כל הטלפון שלו מלא תמונות, גלריה ענקית. הוא אומר, תסתכל, תסתכל, פה בברית, פה, הוא גולל לי עם האצבע, תראה, תראה, תראה. אני אומר לו, וואי, מה, לא יודעת מה להגיד, הוא אומר לי, אמרתי, יש לכם את החכמים שלכם, אתה דתי, אתה מוסלמי, יש לכם את החכמי דת. הוא אומר לי, עזוב אותך, העולם הזה כולו חומר, רוצים אחרי תאוות, אחרי דברים, אנחנו גם צריכים מישהו כזה, הוא גם עלינו שומר, צריכים אחד שמחובר לאללה,
1: אני אומר לך, הרב דליה, אמא שלו יהודיה, אמא שלו, או סבתא שלו, הוא הבן אדם יהודי.
21: אחמד
1: שרה, אתה אומר, אחמד שרה. אין דבר כזה ערבי, זה אמא שלו, סבתא שלו, משהו, הוא יהודי, הוא לא ערבי. הוא חושב שהוא ערבי, אבל לא יודעים.
21: אני הייתי באלם. טוב, אולי נבדוק איתו באמת. נציל פה, נעשה גם בדיון שבועים.
1: כן, טוב. שיימנו עם חיוך על המאזינים. היום בשעה 6 תפילה בקבר רחל, לרפואתו של המקובל הצדיק הרב חזקיהו דוב, בן שושנה.
21: איך תזכרו? חדש כנשר נעורייך, אם מבקשים מהשם חדש. חדש ורוח נכון, חדש בקרבי, אז חדש זה חזקיהו דוב בן שושנה. ככה תזכור עוד קלה. וישר כוח לכל עם ישראל, באמת, אנחנו מרגישים את הכוח של התפילה פועל יום-יום, זה אמנם לאט-לאט, ואנחנו מרגישים את זה. ישר כוח שנבשר אתכם טוב, ונעשה...
1: בוא נפרסם את הטלפון, את הטלפון שוב, לאלה שרוצים להצטרף לתפילה בשידור חי, 1-700-111-202, שלוחה 9 בשעה 6, 1-700-111-202, שלוחה 9. הרב גדליה, תודה רבה, בשורות טובות.
21: יישר כוח.
1: תודה. הרב יעקב אג'מי, שלום, צהריים טובים.
2: צהריים טובים, הרב משה, שמשמרת לך.
1: אתמול נתת פה ביתת פתיחה לפרויקט של התפילין שנשרפו, ואחרי כך בא עוד כמה.
2: מה זה קרה עוד כמה? אצלי נהיה כבר 4.
1: מה, אתה שידרת כבר 4 זוגות?
2: היה 2, נהיה 4, ברוך השם.
1: יפה,
2: וגם השתבח שמו, כשבאתי לבן אדם עם התפילין, אמר לי, מה זה, בחורי ישיבה? אז תגיד להם שימתינו כמה ימים, אני אביא להם משהו יותר מעודר, יותר משובח.
1: טוב, יאללה. אז תשמור עוד 4 בצד, יעקב, שלא נשתרך, אבל לחילונים שירצו להניח תפילין. תגיד, מה נשמע? מה שלומך?
2: עוד על השם, ברוך השם.
1: אתמול זרקת לי פה ככה בתוך כדי הדיבור והגיוס תפילין שיש בנשחי בדרשות משהו יפה, מתאים בילדין לדורנו, מה? אין לנו זמן לקרוא, תקריא לנו.
2: זה משהו אמיתי, תראה, בן ישחי, רבן יוסף חיים, קודם כל, הוא לא היה שחלף מפלגה, לא הייתה עוד מדינה בכלל, כשהוא כתב את הדברים האלה.
1: רגע, רגע, בוא נעשה משהו יפה. היום גם זה הילולה של מרן הרב... מרדכי אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה, והוא חסיד קדוש ונלהב של מרן הבן ישחי. אז מה שאתה אומר עכשיו, יהיה לי עילוי נשמת מרן הרב מרדכי אליהו.
2: אמן, אמן.
1: זה הכי יפה,
2: תמיד נראה לראות את הפנים השמחות שלו בקרוב.
1: אמן.
2: תמיד היה לי שמחה לראות אותו. אז בקיצור, ככה, רבנו יוסף חיים, בעיניים הקדושות שלו, במוח הטהור שלו, הוציא מהפסוקים דברים, כאילו, זה ממש לעכשיו. וכי תבואו מלחמה בארצכם.
1: תגידי רק מקור, מאיפה אתה מקריא מקור שמי שירצה להעיין?
2: בן ישחי דרשות, פרשת בעלותך.
1: בן ישחי דרשות?
2: פרשת בעלותך.
1: בעלותך, תרשמו, מי שירצה להעיין בכולל, כן.
2: בדיוק. וכי תבואו מלחמה בארצכם. אז הוא שואל כמה שאלות. אני אומר, וכי תבוא, מה זה תבואו, מה זה לא תבואו? תבואו זה עליהם. עוד, וכי תעשו מלחמה, או כי תהיה מלחמה. ועוד, וכי תבואו למלחמה, כי מלחמה היא פעולה. אז הוא אומר ככה, נראה לי בסיעת הדשמיה, שמצינו שברך יצחק אבינו עליו שלום את עשיו, מה אמר לו? לאט,
1: רבי יעקב, לאט, יש לך זמן, תגיד לנו לאט, כי אני מבין מהר כשמסבירים לי לאט.
2: בסדר, יפה. אז הוא שאל כמה שאלות, הוא עכשיו מתחיל להסביר את הדברים. הוא אומר, נראה לי בסיעת הדשמיה, דמצינו שיצחק אבינו עליו השלום ברך את עשיו, אמר לו על חרבך תחיה. הוא דיבר עם יעקב, אמר לו הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו, וקיבלו רבותינו זיכרונם לברכה, כל רבותינו קבלה בידם שמה שהוא אמר זה ככה, כשהכל כל יעקב אין הידיים ידי עשיו. אז הוא מקשה, בן ישראל אומר קשה, ולא ברכת עשיו היא בחרב, למה דיבר על ידיים? אומר, פירשתי בסעת הדשמי הטעם נכון, בחרב לבדו בלא ידית, בלא יד, לא יכול לעשות כלום. במשל הוא מביא, משל עגלה אחת מלאה קרדומות, גרזנים, לטושות ככה, אבל רק הברזל. והיא יצאה ועברה דרך היער. כל זקני עצי היער, תראו לרעות, תראו להגיד אחד לשני, רחת עלינה, הלך עלינו, מה, מי תעשב עם אלה? הייתה שם איזה עצה, עץ, עלה, זקנה אחת, אמרה להם, מה קרה לכם? מה תפחדים? כל זמן שאף אחד מיתן לו לבגוד, וייתן ידי את הקרדומות האלה, מה הם יכולים לעשות? אומר כאן, נמשל, עשיו ברכתו ושליטתו היא רק בחרב דווקא, אבל החרב צריך גם ידית לתפוס את החרב, וגם צריך שיהיה לגוף האדם יד שיתפוס בה. שתי ידיים בפעולה של החרב, נכון? אז אומר עכשיו, ברכת עשיו מתפרש בה דווקא החרב, למה? היא חסרה ידיים. והוא תלה את התשלומים שלה, שהוא הידיים של הגוף האדם וגוף החרב, בקולו של יעקב. וזה אמר, כשהכל קול יעקב, שתי קולות, תורה שבכתב ותורה שבעל פה, אז אין הידיים ידי עשיו, שהוא יהיה חסר שתי ידיים, גם את הידית של החרב, וגם את היד של הלוחם. ולזה אנחנו אומרים בתפילת מוסף בפני היד שנשתלחת מקדשך. כי היד נעשית מכוח אבונות ישראל שביטלו מעסק התורה, ובזה נתנו לאויב יד בגופו ויד בחרבו. נמצא חורבן יתייחס ליד ולא לחרב. ואם יעסקו בתורה לא יהיו ידיים לאויב, ומה יעשה מלחמה? הוא הדבר אשר דיברה אלינו האלה הזקנה הזאת לעצי היער, כל מה שאף אחד לא יפגוד בנו ויתן ידית לקרדומות האלה, מה יכולים לעשות? נמצא, אם יבוא האויב ללחם בישראל בחרב שבידו, נמצא כאילו ישראל עצם הביאו את המלחמה של האויב בארצם, שהם נתנו ידיים לגופו ולחרבו ללחם בהם, הם ביטלו את התורה, הם הביאו את המלחמה. ולזה אמר, וכי תבואו מלחמה בארצכם, אתם מביאים את המלחמה על זה שמבטלים את התורה. עכשיו הוא מוסיף פה קטע שהבחור שהקראת בהתחלה, זוכר רבי משה?
1: כן, כן, כן, מקשיב, זוכר הכל, מונח לפניי.
2: בתוך הדברים של הבן ישחי. אומר, דקדק כתוב, לא אמר, תבואו מלחמה, ולא אמר לה מלחמה. ללמדנו בזאת עניין אחד, והוא, כי הסיבה, ועלה עליהם כתוב כי הם הביאו את המלחמה מחמת ביטול תורה שנתנו בזה יד לאויב. באמת אפשר שיהיה ביטול תורה אצל ישראל לגמרי לעולם בשום זמן, ברית קרותני שלא תשכח מפזרעו, תמיד יהיה מישהו שעוסק בתורה, ככה כתוב בגמרא. רק העניין הוא שבזמן שישראל עושים רצונות של מקום כמו שצריך, יהיה לימודם בתורה בקבע וגם בסובע, אבל כשאנחנו עושים רצונו של מקום, יהיה לימודה מעט מן המעט. והנה אמרתי, אומר רבן ישחי, בסיעת הדשמייל, ככה התורה נקראת לחם. מה כתוב? לכו לחמו בלחמי. להורות שצריך לעסוק בה בקבע, כמו אכילת הלחם, שהיא בקבע של האדם. ואין סעודה בלא לחם. וגם לעסוק בה הרבה, לסבוע, כמו הלחם שאדם סובע אותו ממנו. ואחתם לחמכם לסובע. אמנם יש דבר אחד בעולם שהוא הפך הלחם, זה המלח. דלחם, תהפוך את האותיות, מלח. אין אדם אוכל לסובע, אדם לא אוכל מלח.
1: אתה מגיע למקום של תקלות בקליטה, רבי יעקב, תפוס איזה פינה, אנחנו מתמודדים עם קושי בקליטה איתך, מתאמצים להבין, אבל תתפוס איזה מקום שנשמע אותך טוב, אתה שדרן רדיו, לא? אתה שדרן רדיו, מה קרה לך היום?
2: עכשיו יותר טוב?
1: כן.
2: אז הוא אומר, הפך האותיות של הלחם זה מלח. ומלח, אתה לא אוכל אותו לסובע, ולא בקביעות, אתה שם מעט, ככה בשביל טעם. אבל אם תשים הרבה, אדם קץ מהאוכל הזה. מה שאין כאן לחם, שאתה אוכל אותו אפילו בלי תערובת, אתה אוכל אותו ככה. אז אומר ככה זה, אם אנחנו מתנהגים כמו המלח, באים ככה לרשם בישיבה, הולכים, קופצים קצת לראות מונדיאל, כמו שאמר הבאור, כל מיני שטויות כאלה, אז זה, הביבי מביא מלחמה. וזה שהוא רומד באותיות מלחמה. מה? זאת אומרת, התורה אצלהם, דוגמת המלח, וזה מעט, כמו אנחנו מה? ולא הייתה דוגמת הלחם שיושבים בקביעות בישיבה ולומדים תורה על הסובע כמו שצריך. לכן אמר, וכי תראו לפני השם, תביאו מלח, זה? אז תראו מלחמה בארצכם.
1: רבי יעקב. ואמר
2: בריאו...
1: כן, יישר כוח, חזק ובור, הדברים הובנו וכוונו. תודה רבה לך, יישר כוח, תודה.
2: תודה רבה לבן ישי.
1: תודה, להתראות. מי שקשיב עם כל הקשיים בקליטה ותפס את המהלך פה, זה מהלך אדיר. תודה רבה גם ליעקב אג'מין. אני אפשר שניתן פרסומות, אחרי הפרסומות אנחנו נדבר עם נתי קל של המעצרים ומה שהם עם העצורים. נשמע לכם אינסרט של דודי אמסלם חדש, תרים היום מהתנור עוד עם הריח של האפייה. וגם אני מזכיר לכם שיש לנו פדיון נפש ביום ראשון, אין עוד הרבה זמן. תזדרזו, זה נראה כאילו עוד הרבה הרבה הרבה זמן. ערב ראש חודש זה יום ראשון, וזה תמוז הלא כל כך אהוב. לא תמוז ולא אב, אנחנו לא אוהבים אותם כל כך, אבל אנחנו צריכים גם לחזור בתשובה, וגם להתפלל שימתקו דינים מעם ישראל ומעלינו. ואנחנו עושים פדיון נפש ביום ראשון, אפשר להעביר שמות עד יום ראשון בשעה 3, אבל תזדרזו. תזדרזו. כי ככל שמתקרבים למועד, אז זה נהיה יותר קשה להשיג, זה קו אחד, זה לא זה מרכזיות וכאלה. הטלפון הוא 0508-77-20-80, עד 10 בלילה. 0508-77-20-80, גם תעבירו ותפיצו את זה למי שיש להם חולים, כל מיני מקומות שיש צרה וצוקה, תעבירו את זה עד שיש פדיון כזה גדול וחזק, שיסקו גם להיכנס. 0508-77-20-80. סך הפדיון הוא סמלי, 55 שקלים חד פעמי לשם. אם יש 4 שמות, אז 50 חינם. אפשר להתקשר עד 10 בלילה. 0508-77-20-80. יצאנו לעוד הפסקה.
3: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
22: אביהם של ישראל.
23: אנחנו בתוכנו צריך כל אחד ואחד לכבד לומדי תורה, כי אלה שמתנגדים ללומדי תורה לא אכפת להם לחור או לבן, העיקר נגד תורה. אנחנו צריכים לחזק איש את רעהו, אדרבה להתחזק ואדרבה חשיב לומדים תורה ולדעת שזה קיום העולם ועל זה העולם עומד, ובזה אנחנו נלך מקומה זקופה גם בארץ זה וגם בעולם כולו.
22: במלאת 16 שנים לעלייתו לגנזי מרומים של הראשון לציון הרב מרדכי אליהו זכר צדיק לברכה, ישראל מאיר בשיחה מרתקת עם בנו הרב יוסף אליהו, ראש בית המדרש דרכי הוראה לרבנים. אביהם של ישראל, היום 5 אחר הצהריים, כאן בכל חי ובאתר אמס.
23: כשיש לנו בני תורה שלומדים, אז שום אויב, שום אומה לא יכולה לדבר נגד עם ישראל.
24: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: קרנבל החשמל יש

0: קרנבל החשמל, כפוף לתקנון.
1: נטו מהפכה,
2: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149.90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59.90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79.90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
3: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
4: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון מזכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
6: שום בגדול,
7: זה בר כל טוב.
8: שבוע של 50% הנחה ברשתות בר כל טוב, נתיב החסד ושיר המרקט. טבלאות שוקולד בלונדי רק ב5.90 בלבד. נשנושי קרקר רק ב7.50 בלבד. לחמית אוסם רק ב5 שקלים בלבד. קמח כוסמין לבן 80% מעולה רק ב8 שקלים בלבד. נוזל רצפות אג'קס רק ב6.90 בלבד. מרסס אוקסיג'ן או פורטה פלוס רק ב9.40 בלבד. ועוד מגוון מוצרים ב50% הנחה על המדפים. רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים.
6: שוב בגדול,
7: זה בר כל טוב.
9: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
10: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
11: בואי, מה זה היה? מכונית או מטוס?
12: גם וגם. באגרלב יש גם מכונית וגם מטוס. רוצים לזכות ברכב מיפה 7 יוקרתי, בחופשות מסביב לעולם, במטבח חדש, כסף מזומן, ובעשרות פרסים שווים נוספים? קנו עכשיו כרטיסים להגרלה השנתית של לב חבד. כוכבית 5473. כוכבית 5473. הגרלב. עוזרים לחולים ולפצועים, ויכולים לזכות בענק. חפשו בגוגל הגרלב, או כוכבית 5473. כוכבית 5473.
13: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
14: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו, ובשתיים, זמן אוויר עם מנחם טוקר.
15: חי תמיד איתי, כל חי.
16: שלום לכתבנו נתי קליש, צהריים טובים.
17: צהריים טובים, רבי משה.
16: מה נשמע, מה שלומך נתי?
17: ברוך השם, בסדר.
16: מעניין בבית המשפט היום, יש כל כך הרבה אירועים בבתי המשפט, אבל אחד מהם הוא גם כן הצורים שנעצרו בהפגנה ליד ביתו של סולברג. מה קורה שם?
17: תראה, קודם כל בוא נפתח עם הפרסום הדרמטי שפרסמנו אתמול על כך שהשבק מעורב באירוע הזה. זה אירוע שאנחנו לא יודעים לאן הוא ילך. מדובר בכך שהשבק, המחלקה היהודית בשבק, בהנחיה של ראש השבק זיני, חוקרת חרדים שמעורבים בהפגנות, חוקרת או מתכוונת לחקור. הם לא בדיוק נותנים פרטים, הפנינו אליהם כמובן את הפרסום הזה, הם גם הם לא מכחישים ולא מאשרים, לא מתייחסים. זו התגובה שלהם, אין התייחסות, אבל לפי כמה וכמה מקורות שאני דיברתי איתם, השבק מעורב בסיפור הזה, וזה אירוע מאוד רציני.
16: קצת הגזימו, לא? קצת הגזימו, בסדר. אתה היית... פה במגזר הערבי יש 150 רציחות, אין שם שבק. פה הייתה הפגנה, שברו חלונות, לא יפה, לא נעים, לא בסדר, אבל כאילו מה, לאן הגעתם? מה היה פה?
17: זה באמת מאוד מפחיד, ולראות לאן זה יתפתח ולאן זה יקרה, לאן זה הולך להידרדר. זה מדובר באירוע שהשבק נכנס לתוך, אתה יודע, לתוך המרכב האזרחי, של החיים החיידים, ובוש, זה לא שלא ראינו אלימות בהפגנות, היה אלימות בהפגנות של השמאל ושל קפלן, ולשרוף את האלון ולעצור את המדינה, ולחסום את נתב"ג, ופתאום שזה חרדים שמפגינים נגד שופט שהפסיקות שלו פוגעות בעולם התורה, אז פתאום מתעוררים ומגיעים לחקור, מגיעים להתערב בדברים שזה באמת פחד, פחד מה יהיה פה, זה באמת באמת מפחיד, ברמה הכי פשוטה של המילה, מפחיד. מה לגבי עצורים? העצורים כרגע, 48, נשארו 52 עצורים בתחילת השבוע, ששוחררו קצת בשבר בשביל בעיות רפואיות וכל מיני דברים כאלה. מה שנשאר השבוע זה 52 עצורים, 4 מתוכם יש למשטרה איזה שהם ראיות שהם היו מעורבים באלימות או בהרס של הרכוש של השופט סולברג, והם נשארים במעצר, המשטרה ביקשה 8 ימים,

0: אותם למשטרה הצבאית, ואז אנחנו באירוע אחר, 19 עצורים במכה לריקות, או שהם ישוחררו הביתה. בינתיים בהקנוי מתכננים לעשות היום קבלת פנים גדולה גם בירושלים, גם בבית שמש, לעצירים, אבל אנחנו לא נוכל לדעת מה קורה איתם עד שהם באמת ישוחררו בפועל, כך אומר לי העורך דין שמייצג אותם. החלטת בית משפט זה לשחרר.
1: מתי ההחלטה נכנסת לפועל? מתי האסירים משתחררים?
0: זה עניין פורמלי, זה אמור... ההחלטה התקבלה לפני, ממש לפני כמה דקות. הדיון הסתיים לפני כמה דקות. יש החלטה של בית משפט לשחרר, כמו שאמרתי, בערבות של 1,000 שקל ושמונה ימי מעצר בית, ומפה יש 19 עריקים שאיתם אנחנו נדע מה קורה ברגע שיהיה השחרור בפועל. אני אומר, אני יכול להגיד לך להערכתי, הם לא ייכנסו לאירוע של לעצור 19 אנשים שהם עריקים, שהם קנויים. זה רבי משה, העצורים שם, זה הקנויים הכי הכי הכי קיצוניים מירושלים ומבית שמש.
1: אתה מאמין שהם ישחררו 19 עריקים שיש להם אותם ביד?
0: אני אגיד לך, אני באמת לא חושב שהם מוכנים עם מספיק כוחות להיכנס לאירוע של 19, מעצר של 19 עריקים. זה יצית את המחאות בצורה שלא דמיינו, וכפי שידוע לי וידוע לך.
1: אבל נכון, אבל אתה יודע מה זה, הם משחררים אותם, הם יוצאים לוזרים.
0: זה נכון, אבל אנחנו ראינו מקרים גם אתמול עלה אצלי בשידור, בחור שישב במעצר, במעצר שהיה ביום 50, מעצר עריק, והוא אמר לי מפורש, השוטרים שמעו שהזמנו צבא שחור, ראינו שהם רועדים מפחד. אין מה לומר, יש פה פחד של המשטרה לחזור, שיחזרו אירועים כאלה. היה פריצת, אני מזכיר לך רק מה היה בשבועיים האחרונים, פריצה לתחנה בבית שמש, הפגנה מול סולברג, היה עוד הפגנה בגילו גם מול איזה מול מישהו במשטרה,
1: אחד המפקדים שם, כן, גם בשער הגייס סגרו את הכביש, כן.
0: היה הפגנה של הפלג גם לפני כשבוע וחצי, גם נגד מפקד מתנה בפסגת זאב. ואגב, אם אנחנו מדברים על הפלג, בפלג היום אחד הבחורים שנעצר לפני שבועיים ביום 60 קבל 40 ימים בכלא הצבאי. זה בגלל שהוא עריק כבר 5 שנים, זה כבר סיפור אחר. כל העריקים שנעצרים עכשיו זה עריקים שהיו מסדירים את המעמד עד שגדולי ישראל בכללם הורו שלא לגשת אפילו לצו הראשון ולא להסדיר את המעמד. זה היה לפני שנתיים כמעט, כן, בקיץ שעבר שנתיים, ואז הגענו לאירוע שכל העצורים כיום הם בערך שנתיים עריקים, אז הם מקבלים 10-20 יום בכלא, אבל זה הצור של הפלג, שהוא מעולם כנראה לא ניגש להסדיר את מעמדו, אז הוא מוגדר כבר כמשתמט 5 שנים, הוא הולך להיכנס ל-40 יום בכלא הצבאי, ממש גם זה לפני שעה קלה נגזר עליו, והפלג הולך לצאת להפגנות. אני אומר לך, יהיה ימים מעניינים לפנינו, הפלג הולך להפגין, והפגנות שלא הכרנו עד היום, מיקומים שלא הכרנו עד היום, הם לא יעברו על זה בשתיקה. אנחנו הולכים להמשך ההסלמה ביחסים של המגזר החרדי בכללותו, זה לא רק הפלג, נגד השלטונות, נגד הבגד, נגד המדינה, נגד
1: כל המערכת, נגד כל המערכות המשתגיות,
0: זה כבר נהיה מלחמה נגד כל המערכת, חד משמעית. זה האירוע שבו אנחנו נמצאים.
1: תודה רבה יקירי, יישר כוח גדול, תודה.
0: תודה רבה רבי משה.
1: היום היה איזשהו רעיון עם דודי אמסלם, אני לא יודע בדיוק שר למה, אני לא זוכר בדיוק, משהו מודיעין. אני חושב, אני לא מחזיק ברוב שיש שרים וסגני שרים וראשי ועדות וכל התפקידים והמשרות והשררות, אבל דודי אמסלם הוא חמוד כזה, הוא תמיד טובת החרדים, הוא אוהב את התורה, הוא אוהב תמיד החכמים, הוא יוצא חוצץ נגד כל הרודפים, והשמענו פה כמה פעמים את האמרות היפות שלו והנהדרות שלו, והנה קטע קטן, 28 שניות, מרעיון ארוך שהוא נתן היום בערוצי התקשורת החילונים. בואו נשמע מה הוא אומר שם.
2: כל מי שרודף את לומדי התורה מיירה ועד מר לימון ועד שופט בית המשפט, גם פועלים פה פעולה אנטישמית שמעולם לא הייתה במדינת ישראל, מה השאלה?
3: המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, שחתום על חלק בפסקי הדין האלה, הוא אנטישמי?
2: אני חושב שהוא טיפש יותר מאשר אנטישמי. זה שהוא משתף פעולה, כן, עם גורמים שרוצים למחוק כמעט את יסודות היהדות פה בארץ ישראל, והוא לא מבין את זה.
1: שים את זה עוד פעם, זה מתוק לי לאוזן, שים את זה עוד פעם.
2: כל מי שרודף את לומדי התורה מיירה,

0: עד מר לימון ועד שופט בית המשפט העליון פועלים פה פעולה אנטישמית שמעולם לא הייתה במדינת ישראל, מה השאלה?
1: המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, שחתום על חלק מפסקי הדין האלה, הוא אנטישמי?
0: אני חושב שהוא טיפש יותר מאשר אנטישמי, בגלל שהוא משתף פעולה כן, עם גורמים שרוצים למחוק כמעט את יסודות היהדות פה בארץ ישראל, והוא לא מבין את זה.
2: איזה יופי, איך העולם מסתובב לטובתנו, ואיך התורה שלנו מנצחת, איך אין כוח עליה בעולם. שלמה פולק ערך והפיק, מוטי קופר על הביצוע הטכני, כולנו מאחלים לכם יום טוב להתראות.

0: פותחים בכבוד אכסניה. השכונה החדשה משכנות שיר בקריית גת מערב. אכסניה חדשה ליהדות החרדית. חברות הנדלן המובילות רייסדור ושבירו שמחות לבשר כי החלה מכירת הדירות בשכונת הענק משכנות שיר קריית גת מערב. דירות 3-5 חדרים, דירות גן ודופלקסים. משרד המכירות בבני ברק פתוח. כוכבית 3233. כוכבית 3233.
1: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים וגם זוג שני וקרתי שבמבצע מתנה.
2: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
1: כפוף לתקנון.
3: הוא חוזר בגדול, מברוק, אלבום חדש. אמרם אדר במסע מוזיקלי עם הרגעים הגדולים של החתונה. עשר רצועות חדשות ומשובחות בהפקתו של איצי וולדנר ואורחים מיוחדים. חפשו את מברוק כעת בכל פלטפורמות המוזיקה היהודית.
4: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
5: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.

0: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
1: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
2: מקימי שיא האופנה.
3: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
4: הפעם אלו לא ימי מחירות בחף, אלא ימי מחירות בחט, בדגש על המחיר. ימי מחירות בג'ט, עד 30% הנחה על מגוון מכוניות. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
6: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: חדשות כל חי, השעה 2.
7: צהריים טובים ושלום רב באולפן ישראל בן צבי. מליאת הכנסת הצביעה על חוק יסוד לימוד התורה. השר זאב אלקין אמר במליאה בדיון על החוק כי ההשוואה בין לומדי התורה ללוחמים תוסר מהחוק. נוסח מתוקן יובא לוועדת השרים לפני קריאה הראשונה. בית משפט השלום בירושלים שחרר למעצר בית בן 8 ימים את 48 עצורים מההפגנה מול ביתו של שופט בית המשפט העליון נועם סולברג. נאסר עליהם ליצור קשר אחד עם השני למשך חודש ימים ולהתקל במשך 180 יום. עוד החליט בית המשפט כי 19 עצורים יועברו למשטרה הצבאית. סוכנות פעולות הסחר הימי של בריטניה מדווחת כי מכלית ששעת עלייה דומן נפגעה בתקיפה איראנית. כתוצאה מהפגיעה פרצה שריפה בחדר המנועים, איש צוות נהרג ועוד שניים מוגדרים כנעדרים. נשיא טורקיה רג'יפ טייפ ארדואן שב ותוקף את ישראל ואומר כי התקיפות של ישראל בסוריה ובלבנון הגיעו לנקודה שבה הן גם מאיימות על טורקיה. אנו רואים יוזמות זדוניות בהובלת ישראל גם בים התיכון. ישראל, הוא אומר, מסיתה לאי שקט באזור גיאוגרפי עצום והפכה לאיום האנושות. טורקיה, אומר, תגיב באופן ברור אם יפגעו זכויותיהם של טורקים או כפריסאים.

ועדת החוץ והביטחון בראשות חברת הכנסת ביסמוט אישרה את בקשת הממשלה לגייס מילואים בצו 8. על פי הצו שאושר, ניתן יהיה לגייס עד 280 אלף חיילים עד לסוף החודש הבא.

0: עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS תחזית מזג האוויר מיד.
1: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
2: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: מחר בלי שינוי של ממש, ביום שישי ירידה בטמפרטורות, בשבת דומה וביום ראשון שוב התחממות.
1: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
2: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: ועד כאן חדשות כל חי.

המוזיקה היהודית. הכל חדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת? אולי נראות השבת אצלכם בבאר שבע נשמע עוד למרחוק? אנחנו מחסים אותך. התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים וואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. זמן אוויר עם מנחם טוקר. שעה ראשונה עם מנחם טוקר.

בקול חי. תודה רבה שאתם איתנו מאזינים אהובים. איזה תוכנית שיש פה היום. כל הצוות כבר פה, נגיד תודה לקובי סגל, לשימי ברוורמן, לפסח בגד, ונצא לדרך לשעתיים של אש. האזנה טובה, בריאות איתנה.

0: שלום וברכה, צהריים טובים מנחם.
1: אור, מה העניינים? איך הולך? הכל טוב?
0: ברוך השם.
1: יופי יופי, אתה מוקלט כמו שהמשחק הזה מתחילת הקיץ? זה לא מצחיק, הוא שתל את הצחוק ברגע לא נכון לטכנאי, אבל זה... עכשיו אל תצחק. תן לי כמה צחוקים שלו ברצף, זה דווקא טוב. זה נשמע טוב. מי הבחור? 03-5-93-93, חגו אלינו, נחשו שתי שאלות. בנימין, מה קורה?
2: מה נשמע מנחם?
1: בסדר, ברוך השם. שתי שאלות אתה יכול לשאול אותו, אם ידעת שתיים תוכל נחש.
2: זמר?
0: כן.
1: הוא גם זמר. הוא גם זמר.
2: רוצה שיר לאחרונה?
0: לא.
2: בלעד שייר?
0: ממש לא.
1: ממש לא. תודה רבה. שי, מה, הצחוק הזה? דוד,
3: מה קורה מנחם? צהריים טובים.
1: בסדר, ברוך השם, ואתה?
3: ברוך השם, מצוין. תגיד מנחם, מה הקול החדש הולך להיות גם במודיעין עילית?
1: לצערי הרב, נראה לי דווקא מהערים היחידות שלו.
3: מה באמת? אז כאילו בטוחים ש...
1: אבל אם היית שם, היית יודע לשיר, היית מגיע?
3: כן, ודאי. אני רשמתי משם, אבל מה אני אעשה?
1: תשמע, מה שאנחנו נעשה זה, יש כמה ערים שלא התחברו פה לסיפור, כמו מודיעין עילית אגב. ומה שנעשה זה, קודם כל אנחנו נדאג בלי נדר להשיג כל מיני זמרים ממודיעין עילית ומקומות כאלה, נביא איזה מקום כזה ניטרלי, מקום באמצע, ותבואו לשם. ובית בבחירות הבאות אנחנו, אתה יודע, גוטרמן,
3: אולי לבוא לשם.
1: נתקע לי הכל כזה. טוב, מי זה שניים אלה? תן שתי שאלות.
3: כן, אוקלידן?
1: או, זאת שאלה גדולה.
0: לא.
3: אוקלידן. מלחין?
0: לא.
1: יפה מאוד.
3: תודה מנחם.
1: ביי נסיכון. שמעון!
4: שמעון!
2: מה המצב מנחם?
1: בסדר, ברוך השם, מעולה. מה קורה, מאיפה אתה?
2: אני מירושלים.
1: ירושלים, שתי שאלות.
2: הוא אח של זמר?
1: האם אתה אח של זמר?
0: לא.
2: לא. הוא מאבד?
0: לא.
1: ביי צדיק, תודה. דש לירושלמים שלנו. בוא נעבור הלאה. משה, משה, משה, משה.
5: מה אומר מנחם?
1: אני בסדר, ואתה?
5: מצוין.
1: יופי אחי, משה מאיפה?
5: ירושלים.
1: יאללה אחי, תן לנו שתי שאלות.
5: הוא היה בקול החדש?
1: וואו, וואו, איזה שאלה גדולה.
0: לא.
5: האם חוץ מזה שאתה זמרת גם אורגניסט?
0: לא.
1: בית צדיק, אמרו קודם שהוא לא קלידן, ידידי הטוב, כדאי להזין ואז תוכל לחסוך לעצמך שאלות בדרך אל האוצר. יונתן.
6: כן, מנחם, קודם כל היה קול חדש מטורף אתמול.
1: היית באלעד?
6: כן, ראינו, ממש נהננו מכל שנייה.
1: צילמנו וקלטנו את הפרק הראשון, אחד הפרקים, אבל אתמול היינו באלעד ופשוט מוכשרים שם. ואני יודע שאם הנציג של אלעד יגיע לגמר הגדול, יהיה קשה.
6: הוא כבר הגיע.
1: לא, לא, הוא הגיע לחצי הגמר. הוא הגיע לחצי הגמר?
6: לא, בקול החדש האחרון.
1: הוא היה, אבל הוא לא היה בגמר.
6: אינבל,
1: אינבל, השופט, כן, כן, כן, ברור, אבל הוא כבר שפט, הוא כבר היה. והם מחפשים חדשים. אתמול היינו באלעד עם המסעית, פשוט מדהים. אתם בין הזמנים שיהיה פה, בעזרת השם, יהיה נדיר בכל קנה מידה רדיופונית ויזואלית בעולם. עכשיו דבר איתי שתי שאלות.
6: חסיד?
1: חסיד.
0: לא.
1: לא.
6: בגיל ה-30?
0: לא.
1: אני יודעת ששימי ברב המתכנאי. משה, שימי, כשאתה מרוכז, אתה הטכנאי הכי גדול מאז שמציאו את הרדיו לפני 1,000 שנה.
2: הלו.
1: באמת אחי. דן איתך, נו.
2: וואלה, בטוב, איך אתה?
1: אני גם בטוב. שתי שאלות.
4: התגעגעתי, אחי. לפעם היית מתקשר כל ערב שבת.
1: מה אתה אח שלי? מה זה התגעגעת?
4: פעם היית מתקשר, מאחל לי שבת שלום. וזה, היום אתה נעלמת.
1: אתה יודע, אתה צודק. אתה צודק. אני פשוט חייב להשתפר
4: פה. הוא אשכנזי?
7: כן.
4: אשכנזי, אשכנזי או השתנה לאשכנזי?
1: אשכנזי, נתת.
7: כן, כן, כן.
4: אז אין לי מושג.
1: מה, אתה לא מכיר אשכנזים?
4: לא, מכיר, אבל היה לי מישהו אחד בראש.
1: מי היה לך בראש?
4: זה לא, אז לא. אלי הרצליך.
7: ממש לא.
1: אבל אלי הרצליך אשכנזי.
4: לא לגמרי.
1: איזה לא לגמרי?
4: קוראים לו הרצל.
1: אתה עובד עליי.
4: באמא שלי.
1: מה קרה לאמא שלך? לא הבנתי. משהו קרה?
4: לא, בלי קשר.
1: משהו קרה? רבותיי, משהו קרה לאמא שלו. משהו קרה?
4: אמרתי לה שלום.
1: לא הבנתי מה קרה פה פתאום באמצע השידור.
4: לא, לא,
1: זה הרצל במקור?
4: כן, תבדוק.
1: אין סיכוי בעולם. אין סיכוי. בוא נבדוק. אנחנו בלייב, זה רדיו פה, ואצלנו שום דבר לא מתעתים מתחת להרצל. מחייגים להרצל.
4: יאללה.
1: אחי, ותשמור על אמא, כי לדעתי הוא הולך להגיד הרצליך, אחי.
4: בוא נראה, תשמור אתה על אמא.
1: כשר דחו, אני אמא שלי בסדר גמור. אני אף פה לא מקלל ואני לא נשבע בחייה. זאת דרמה אדירה בשידור חי. מה יקרה לאמא? זה, זה, זה, מפה אנחנו לא יכולים להמשיך. הלו?
4: כן.
1: שנייה, אחי. חייבים להשיג אותו. תראה, אנחנו לא יכולים להמשיך את התוכנית בבלי פה לעניין בזה. אנחנו נתקענו פה בתוכנית. אתה אוהב את השיר הזה? הרצליך. זה אחמד, תקשיב, זה סיפור מדהים, אם קוראו הרצל ולא ידעתי. בסוף התברר שגם לי קוראים מנחם מלול? יכול להיות? אתה אומר בסוף כולנו...
4: אין מה לעשות, זה דרך החיים אבל.
1: בדיוק.
4: לא נעים.
1: כן, אפילו לא עונה.
4: הוא בטח עכשיו מתחרפר עם עצמו שגילו את זה.
1: לא.
4: אתה יודע מה מצחיק?
1: לא, רגע, הוא לא עונה, אנחנו לא יכולים להמשיך את השידור, יש פה דרמה אדירה בשידור.
4: אני יושב פה במרפסת ואני שומע אותך משתי חדרים שלידי.
1: כולם שומעים אותי שם? מאיזה אזור אתה?
4: כן, אני מבית שמש, לומד בבית
1: שמש. בית שמש, ברמה?
4: לא, ביפנוף, ליד הקריה.
1: מה אתה עכשיו בישיבה, בהפסקה? מה אתה עושה?
4: כן, ישיבה, הפסקה, נהנים.
1: איזה גבר.
4: באווירה.
1: באמא? בוא בוא רגע, נועה איתו. הוא לא עונה את הטלפון, הוא... הלו, אלי?
8: כן.
1: אלי, דחוף, זה מנחם טוקר בשידור, מה שלומך הכי הטוב?
8: ברוך השם, בסדר גמור.
1: שאלה קצרה, יש פה מאזין שאומר שהשם המקורי שלך זה הרצל.
8: זה, לא יודע מאיפה זה צץ ומה זה זה, אבל...
1: לא היה ולא נברא, נכון?
8: לא היה ולא נברא.
1: אתה בלגי, אני חושב שאבא שלך היה בלגי, אבא שלך בלגי או משהו, לא?
8: אמא שלי, הרצליך ורצלוף
1: דופר. הרצליך, מאיפה הוא הרצליך? כאילו, כמה דורות זה הרצליך?
8: אז הוא אומר, מגליציה ועד לארץ ישראל.
1: גליציאנר. אתה בעצם גליציאנר. אין יותר אשכנזי מגליציאנר.
8: כן.
1: אתה הרצליך.
8: אבל אני שם, כל פעם...
4: נתקלת בזה פעם אבל?
8: נתקלתי, כל פעם שהייתי מגיע, לא משנה לאיזה אירוע, אתה משלנו, אתה משלנו. אמרתי, מה, אתה בוחרי, לא, אתה נתן את כל התארים.
1: לא, זה קטע שזוף כזה, נכון? כאילו, אתה יותר
8: בסינון הכי. נכון, נכון.
4: חבל, אין אר הרצליך.
8: אני משתדל להשתמש בשם שלי. ארץ זה לבבי, הרצליך.
1: הרט הרץ, נכון.
8: נכון.
1: נכון. מה חדש ככה אלי הרצליך, הזמר המצוין שאני מאוד אוהב, ורציתי לבר מצווה של הבן שלי והוא היה תפוס באותו לילה, מה שלומך?
8: חסדי השם יתברך בעזרת השם, עובדים על שיר חדש.
1: יופי, יופי, יש שיר בקרוב?
8: בעזרת השם, על חופה, עדיין עוד לא הוצאתי. אז בעזרת השם, על זה אנחנו עובדים עכשיו.
1: כי מה, עזבת את כל הסיפור של המלאכים, והלתת, ולקבל, וזה עברנו ל...
8: הכוונה נשארה אותו כוונה, משהו שמימי, שמיים, וזה בעזרת השם, עם כוונה גדולה, אבל כן, בעזרת השם.
1: אבל באמת, טוב, תמים, הרצליך, תן לי בפזמון.
9: הוא מלאך.
10: אדר יבנה פדות נער,
9: מלאך אותו, פדח.
10: חיי הצילות, הוא מרומם על כל תהילה.
1: איך, אתם מבינים, אלי ארצי, זה זמר, אלי, תודה רבה שדיברת איתי, אלי.
8: בשמחה מנחם, להיטות.
1: תודה רבה רבה, וואי, תשכח שיר טוב, ביי, ביי, תודה רבה. תשאר איתי לכמה, זה יפה, תשאר איתי.
11: ואומנם האיש הזוכה, הזוכה
1: לידיעת... טוב, אז קודם כל, הוכחתי לך שזה הרצליך ולא הרצל.
9: בסדר, אבל הוא הודה שמלא פעמים אנשים נקשו אליו ואמרו לו.
1: אבל יש לנו בעיה אחרת, אחי.
9: מה הבעיה?
1: תקשר לאמא שלך, תראה שהיא בסדר.
9: אמא שלי.
1: כן.
9: אתה רוצה להתקשר אליה?
1: בטח. יש לך טלפון שני? רק תבדוק שהיא בסדר. אמרת הפוט... זה די... אני לא יודע אם זה נשבעת בה, באמת. זה מה שאמרת בשידור, אני חושב.
9: לא, למה? לא, חס ושלום.
1: אמרת באמא שלי, מה זה נקרא באמא שלי?
9: מה המשמעות של זה?
1: כן, מה המשמעות של... אתה אשתי ושיר, תסביר לי.
9: אני אסביר לך. יש מושג כזה שנקרא... לא עולה לי משהו בראש, אני אעשה לך לצאת משהו אחר, לא יודע.
1: תקשר דרחוף לאמא, תראה שהיא בסדר איתנו.
9: סבבה, יאללה, תודה.
1: רק שנייה, הרב, הרב הגאון, הראש ישיבה, הרב נוסבכר, הרב.
12: כן, שלום וברכה.
1: קודם כל, מזל טוב, ראש ישיבה, רבותיי, חשוב. הרב, שאלה קצרה בשידור, סליחה שאני שואל. יש מאזין שאמר לי בשידור באמא שלי, ואני ישר הזדעזעתי, הצטמררתי, לא הזדעזעתי, אמרתי, זה קצת שבועה. אני לא יודע אם זה סלנג או שבועה, ובסוף גם מתברר שהוא טעה. האם מותר לעשות את זה, האם אסור, האם זה יותר... הרב יסביר לי, אנחנו פה תמימים, באמת. רוצה לדעת האמת.
12: שמה, מה היה הסיפור?
1: הוא אמר באמא שלי על משהו,
9: ובסוף התברר
1: שזה לא נכון.
12: אני מדבר עם מנחם טוקר, נכון?
1: מנחם טוקר בשידור חי בכל חי, כן. אני יודע, זו שאלה מוזרה לשעות כאלה.
12: אני רוצה לספר לך, כי כבר אנחנו מדברים, שישבתי בבית ההוראה לפני כמה שבועות, וחל התקשר, הוא לא יודע שאנחנו מכירים קצת, אז הוא התקשר ואומר, עלינו היום קבוצה מישיבה ולשידור את מנחם טוקר, והוא אומר, אחד שער, אחד זה, ושאלו אותם מאיזה ישיבה, ולא רצינו להגיד, לא רצינו להגיד, בסוף אמרנו שם של ישיבה אחרת, ואחד מהציבור ככה צעק שם של ישיבה אחרת, והיה להם נרבים, היה להם ככה נרבים, שהם עכשיו כאילו הם אמרו שם של ישיבה אחרת, הם כביכול סיפרו את הישיבה אחרת,
1: כן, אם זה טוב או לא טוב,
12: הם צריכים לעלות לשידור.
1: וואו.
12: זאת אומרת, זה היה
1: מעניין, זה דיון, הנה יש פה המון, אפשר לעשות הרבה חבור סביב התוכנית שלנו.
12: כן, וכנראה אחד, כנראה יש הרבה שאלות בנושא, זה היה אחד מהשאלות.
1: אבל לגבי השאלה הזאת, מה הסיפור?
12: שוב, מה היה הסיפור עוד הפעם?
1: הסיפור פשוט ביותר, היה בחור שאלה פה לשידור, איתנו לקו. התווכח, הוא אמר לי שאלי הרצליך קראו לו הרצל והוא ספרדי בכלל. אמרתי לו, אחי, אין סיכוי. הוא אומר לי, באמא שלי שכן. אמרתי לו, תשמע, תעצור. קשנו לאלי הרצליך, והרצליך אמר, לא היה ולא נברא, זה סתם איזה שמועה. אני עכשיו דואג לאמא שלו, זה הסיפור הגדול, הרב.
12: עד כמה זה זכור לי, אלי הרצליך נראה לי היה התפלט על מבית כנסת עוד בתור ילדות.
1: אבל הרב, זה אני יודע, אני שואל השאלה לגבי האם מותר להגיד את המילים כמו שאמרתי.
12: אני בוא נגדיר ככה, אני לא הייתי אומר שזה מותר, אבל לאחר שזה קרה, זה לא בעיה.
1: זאת אומרת, זה לא שפועה. הוא לא נשבע או משהו.
12: בדיוק.
1: הוא לא צריך התרת נדרים או משהו.
12: נכון, ואני אגיד לך יותר מזה, אני אגיד לך מנחם יותר מזה, כתוב מפורש, הגמרא מספרת, יש לך חצי דקה?
1: או, זה מה שאני רוצה.
12: הבנתי. הגמרא מספרת, הוא הרי היה בטוח באמת שזה הסיפור עם הרצליך, נכון? הוא היה בטוח.
1: 100%, כן.
9: כן,
1: כן. יפה. כן, הנה הוא איתנו.
12: הגמרא מספרת, ואם הוא בחור ישיבה טוב, הוא יודע את הסיפור הזה.
1: בטח, ישיבה
12: אש. הגמרא מספרת ששתי תלמידים כמדומני של רב, כל אחד אמר, הרב אמר בשיעור על הדבר הזה שזה מותר. ואני נשבע...
9: בשבת.
12: שהרב אמר שהדבר הזה מותר. והרב, ותלמיד אחר אמר...
9: בשבש.
12: מה פתאום הרב... בדיוק. הרב אמר שזה אסור. ואני נשבע שזה אסור. שעד התברר כמובן, הלכו לשאול את הרב, ורב אמר, מה פתאום? אמרתי מותר לצורך העניין. אז התלמיד השני
9: למה,
12: אמר,
9: אבל...
12: מה, אז נשבעתי לשקר? או, אז התשובה היא מה שאתה שואל מנחם, אז מה אומרת כתוב בפסוק, האודום בשבועה, האדם בשבועה. הגמרא אומרת, רק אם בן אדם ידע שהמצב הוא כך, ונשבע שזה אחרת, זה נקרא שהוא עשה שבועה, שבועת לא
1: זאת אומרת, הרב...
12: אם האדם היה בטוח על דבר מסוים והוא נשבע על זה, כתוב בו עוד דום בשבועה, אז הוא לא עובר עבירה.
1: זאת אומרת, שאם הוא היה יודע, והוא סתם נשבר, זה כן שבועה.
12: נכון.
1: זה אסור להגיד.
12: בדיוק. ועכשיו נכנסים נידון שלם, אחד אומר, באמא שלי זה עוד נידון.
1: רגע, אז אני יכול להגיד עכשיו, אני יכול להגיד, באמא שלי שטראמפ עכשיו יורה, דוגמה, והוא לא יורה, אז זה סתם זה אימור.
12: אז אימור זה בעיה לי, לא, אבל יכול להיות שאימור, אתה גם כן חושב באמת שזה ככה. גם אימור, בן אדם משוכנע שזה, אבל אם בן אדם באמת יודע כך, ואומר אחרת, זה בעיה של שבוע. אבל אם בן אדם בטוח ככה, או שהוא עכשיו לפי השיגולות של טראמפ...
1: וואי, רושיב, אם אתה היית רושיב, יש לי, היה צמני בן שטייגניסט, בן תאירי אמיתי, ולא שדרן ברדיו. אתה מבין למה חסר, למה אני חטאות? איפה היית לפני 20 שנה?
4: אתה עוד יכול לחזור.
12: אתה עזמת מנחם, עושה המון המון דברים טובים, גם בתורה, גם בשמחה, בכלל ישראל. יש לך הרבה הרבה הרבה...
1: הרב הגאון, הרב נוסבכר, ראש הישיבה, תודה רבה שהרב דיבר איתנו.
12: ובמסגרת זאת נמסור מזל טוב, אתמול זכיתי שהבן שלי התחתן, משפחת פרידמן דיבר איתך לפני כמה, אתה זוכר מחוות לכתחילה מהישיבה שם קורבן פסח, אתה זוכר?
1: בטח, בטח. שרים בישיבה כבר. זה הבחור בית שמש? זה מהישיבה של הבן של האמא או מהישיבה של הרב נוסבכר? חבר'ה, מה קורה? התבלבלתי. זה הבחור של האמא, מצוין. הרב נוסבכר, ראש ישיבה, ראש ישיבת...
12: שער התלמוד,
1: בדיוק. ראשי ומזל טוב, מזל טוב, ורק בריאות ונחת ובית נמל לילדים. תודה רבה.
12: שכוח גדול, שכוח. תמשיך להגיל תורה ולהדירה ותנח את המקרה.
1: אמן, אמן. תודה רבה, הרב, תודה. החושה נפלא. אחי, זה היה ראשי ואמיתי, בואו, בלי צחוק. אתה צודק, ואני מתנצל בשידור חי.
4: כל הכבוד. לדעת
1: מה צריך. זה חצי התנצלות, כי הוא אמר שאם לא היית יודע, אבל לא ידעת.
4: נכון.
1: אז קודם כל תדע שהרצליך זה הרצליך, והוא לא הרצל. אין בעיה להיות הרצל, אין בעיה להיות הרצליך, אין בעיה להיות אשכנזי ספרדי. אצלנו פה בתוכנית שלי אין שום הבדל בין אף אחד, אחי. אבל...
4: חד משמעית.
1: בדיוק. טוב, למה אנחנו פה בשידור? מי זה? תגיד שזה החזן צבי וייס, שנייה, נו.
4: נראה לי זה צבי וייס, לא?
1: צבי וייס. האם אתה צבי וייס?
4: מה?
13: צודק, איך אתה יודע את זה?
4: מה?
1: בטח. איך ידעת שאתה צבי וייס?
4: לא יודע, חשבתי, זיהיתי את הכל.
1: נראה לי עכשיו לפי הרב נוסבכר אתה כן יכול להגיד באמא, נכון? או שאתה לא יכול? אני כבר התבלבלתי לגמרי, אני כבר באבא. מה אתה רוצה מתנה? בא לי לפנק אותך, נתת לי פה חצי שעה רדיופונית מהסרטים.
4: לא יודע, כל מה שיש לך, אני אשמח לבוקסה.
1: בוקסה? קח בוקסה, רמקול, JBL, יש משי מחשבים בבית שמש, תתפנק.
4: תודה רבה.
1: עם רמקול, עם מיקרופון תוכל לשיר, ולשיר שירים טובים לאמא.
4: איזה כיף, תודה רבה.
1: צדיק, מאיזה ישיבה אתה? פתאום הוא לא שומע אותי. פתאום הוא נעלם. שמת לב? אבל לפחות הוא לא אומר לי באמא שזה ישיבה אחרת. פרסומות חוזרים יד.

0: אביהם של ישראל.
1: אנחנו בתוכנו צריך כל אחד ואחד לכבד לומדי תורה, כי אלה שמתנגדים ללומדי תורה לא אכפת להם מחור או לבן, העיקר נגד תורה. אנחנו צריכים לחזק כי שתרעו, אדרבה להתחזק ואדרבה חשיב לומדים תורה ולדעת שזה קיום העולם ועל זה העולם עומד, ובזה אנחנו נלך מקומה זקופה גם בארץ זה וגם בעולם כולו.
0: במלאת 16 שנים לעלייתו לגנזי מרומים של הראשון לציון הרב מרדכי אליהו זכר צדיק לברכה, ישראל מאיר בשיחה מרתקת עם בנו הרב יוסף אליהו, ראש בית המדרש דרכי הוראה לרבנים, אביהם של ישראל, היום 17:00, כאן בקול חי ובאתר אמס.
1: כשיש לנו בני תורה שלומדים, שום אויב, שום אומה לא יכולה לדבר נגד עם ישראל.
0: תוכנית בחסות? הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
2: מכונית ומטוס?
3: גם וגם. באגרלב יש גם מכונית וגם מטוס. רוצים לזכות ברכב מיפה 7 יוקרתי, בחופשות מסביב לעולם, במטבח חדש, כסף מזומן ובעשרות פרסים שווים נוספים? קנו עכשיו כרטיסים להגרלה השנתית של לב חבד, כוכבית 5473, כוכבית 5473. הגרלב, עוזרים לחולים ולפצועים ויכולים לזכות בענק. חפשו בגוגל הגרלב או כוכבית 5473, כוכבית 5473.
4: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
5: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
6: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
7: לוי קפיטל והכל מסתדר.
6: כוכבית 8590.
8: חברים, יש מקומות בירושלים שמחברים אותך לכל מה שיש בעיר שלנו. ג'וי גרילהאוס, מסעדת הגריל הבשרית של ממילה, כבר 23 שנה, שוכנת במבנה לשימור היסטורי בלב סדרות ממילה, ממש מול חומות העיר העתיקה. הבשר כאן הוא אומנות. סטייקים, קבאבים, אסדו, עוף על האש, הכל מחומרי גלם טריים ואיכותיים, מוכנים ביד מקצועית לשולחן שלכם. ועכשיו, ג'וי עולה מדרגה. כשרות מהדרין, מעודרת והשגחה אחת הרב מחפוד שליטה, נוף עוצר נשימה, בשר מעולה וחשרות ללא פשרות, יכולים לשבת יחד באותו שולחן. בואו, ג'וי גרילהאוס, מסעדת הגלת הטובה בירושלים. ג'וי גרילהאוס, ממילה, ירושלים, עידו בכל ביס.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים וגם זוג שני וכרטיס שבמבצע מתנה.
11: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
10: כפוף לתקנון.
12: נוסעים עם המשפחה ברכבת, דרך ארץ קדמה לתורה. ברציפים ובתחנות שומרים על הילדים קרוב אלינו ומגלים סבלנות. ממתינים מעבר לקו הצהוב ומאפשרים לנוסעים לרדת לפני שעולים. בתוך הרכבת מקפידים להשאיר את המעברים והדלתות פנויים ומניחים חפצים ועגלות רק במקומות המיועדים. לא מניחים רגליים על המושבים. בזמן הנסיעה מנצלים את הזמן לקריאה, לימוד או שיחה נעימה עם בני המשפחה ושומרים על השקט והניקיון לטובת כלל הנוסעים. נסיעה טובה, בטוחה ושקטה. רכבת ישראל.
13: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: נבל החשמל, כפוף לתקנון.
1: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד, דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש, במיקום מושלם, סמוך לכניסה החדשה לאלעד. עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
2: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלעד?
3: אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמע עוד
2: רחוק? אנחנו מחסים אותך.
4: הארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים וואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap@strudel93fm.co.il.

זה היורצייט של גדול החזנים בכל הזמנים, יוסלה רוזנבלט קראו לו. לדעתי 95% מהמזינים לא שמעו, לא ידעו, אבל יש לו שיר אחד שאין בית יהודי בעולם, אין בית שלא שרים אותו, וזה שיר שלו שהוא המציא והוא הלחין, ומאז ועד היום השיר הזה הוא פופולרי. ואנחנו נעשה איתכם משחק עוד מעט ואתן לכם פה פרסים, יש פה פרסים שווים למנצח שישיר את זה הכי טוב. יש לנו רובוט והרובוט יבדוק את זה, ובואו נשמע את השיר שימי. אופיר סובל בינתיים מחיי החזנות איתנו, מה קורה אופיר?

0: אתה איתנו, מה קורה אופיר סובול היקר?
1: שלום מנחם, מה שלומך?
0: מצוין, איך מרגיש?
1: ברוך השם, הזמנו את ראינו.
0: ברור, תקשיב, אני זכיתי בשבוע שעבר להנחות, מה זה להנחות? הייתי חלק קטן מההנחיה שלך כמובן, של יובל עם ניסים סל בכלל התרבות. תקשיב, איזה קול יש לאיש הזה?
1: טורפה.
0: פגז. אז הנה ברקע השיר של יוסי לרוז, תקשיבו לזה, בואו כמה שניות ואני איתך אופיר.

0: אחד שלא מכיר את השיר הזה של יוסף רוזנבלט. חגו אליי אם אתם רוצים לשיר את זה כאן, נעשה פה תחרות משאר את זה הכי מדויק. 03-593-93 זה המספר שלנו, 03-593-93. אז אופיר סובול במו ידיו
1: לקלקל לך קצת האווירה?
0: לא, לא, אל תהרוס לי, אל תגיד זה לא שלו.
1: זה לא שלו.
0: אמיתי?
1: הוא פרסם את זה, אבל טוענים שזה של פיני מינקובסקי. הוא שמע אותו, עבר, הוא היה קרוב משפחה שלו, ובזמן שפיני מינקובסקי הופיע בעיירות בפולין, הוא שמע את הניגון הזה והחליט לפרסם אותו.
0: אבל הוא הראשון ששר אותו, לא?
1: פיני מינקובסקי שר את זה, אבל הראשון שהקליט אותו...
0: לא, הראשון שהקליט, שיש לנו הוכחה, גם אפשר להגיד זה של האדם הראשון.
1: פיני מינקובסקי לא הקליט בכלל. הם היו, דגלו אז בזה שלא מקליטים, אסור להקליט, לא קלטות ולא תקליטים בכלום, כי משמיעים את התקליטים האלה במקומות לא נאותים. אז היה גדול, היו כאלה חזנים. אבל יוסל הראשון שקליט, הראשון שפרסם, ועל כך מגיע לו כל הקרדיט.
0: ואז לכן אנחנו, אני הולך עם יוסל, תשמע, לא יודע, פיני מינקובסקי, פיני, זה הכל טוב, אבל...
1: אתה זכותך, אתה זכותך.
0: בדיוק, אנחנו מאמינים שיוסל רוזנבלט היה זה, אתה אומר שואר את זה גם פעם ראשונה. תשמע, איך אתה מסביר את זה? שזה קטע החזנות הכי פופולרי והכי מצליח בכל הזמנים שכולם, אגב, כל החזנים.
1: תשמע, זה לא מדויק. זה לא קטע החזנות הכי מפורסם, זה לא חזנות השיר. קטע החזנות הכי מפורסם, אתה גם מכיר אותו דרך אגב. זה שיבנה בית המקדש, זה הכי
0: נכון.
1: וזה הכי
0: פסוביצקי.
1: ושר משה פסוביצקי, נכון, ומאז חב"ד ימצאו את זה וכולם. אבל שיר המעלות, כולנו בשולחן שבת שרים את זה, הודות ליוסי לרוזנבלט. זה קטע שהוקלט לפני למעלה מ-100 שנה, פעם ראשונה.
0: וואו.
1: ובאמת גם זמרים שלנו כיום כולם שרים את השיר המעלות הזה. דרך אגב, לא יודע אם אתה יודע, כבר אמרתי לך זה פעם אחת, שיר המעלות הזה בלחן הזה היה מועמד להיות המנון
0: המנון המדינה, נכון?
1: נכון,
0: הוא היה צריך להיות המנון המדינה.
1: הגיעו עוד שני דברים, גם פיני מינקובסקי ועוד איזה לחן, בסוף לא נבחר, אתה יודע, תמיד יש שיקולים פוליטיים, כמו שאתה יודע.
0: בדיוק, שיר יותר מדי כנראה יהודי. אבל
1: לא,
0: תשמע,
1: אמרו גם מילים מתהילים, וזה לא יאה.
0: מילים מתהילים, בדיוק, שלא יגידו הדתה. תגיד, אופיר סובול היקר,
1: כן,
0: באמת, אנחנו בצהריים, תוכנית של צעירים, אבל תן לנו ב-60 שניות, מי היה יוסלה רוזנבלט, ולמה עד היום אומרים שהוא הכי גדול מכל הזמנים? הרי אולי היו קולות טובים יותר, טעים יותר, תסביר לנו קצת עליו שנבין, וגם הוא נפטר באיזה שייט פה בארץ, תן לנו עליו.
1: נכון. יוסל, מי קטנות, דרך אגב, מגיל 4 כבר אמרו עליו שהוא יהיה חזן ענק. איך ידעו את זה? קודם כל הוא היה בן של אבא שלו, ואבא שלו היה בעל תפילה, נחשב שם בעיירות, ביאל צ'רקוב. ומה שהוא עשה יוסל, שהחברים שלו שתחקו עם כדור ורצו בגזי חול, הוא לקח את הסדין של אמא שלו, שם את זה על השולחן ועשה מפה, ולקח את זה סמלה והפך את זה לטלית. וככה, וזה הוא שיחק בגיל 4. אז כל החבר'ה שלו ראו שהוא מתעסק עם דברים כאלה, הוא בטח יהיה חזן. עכשיו, יוסלה חיבר למעלה מ-600 יצירות. וכל אחת שונה מהשנייה, וכל אחת יש לה השראה מיצירה אחרת. יוסלה היה בו הכל. היה בו גם את הקול המתוק הזה, גם קולרטורה עילאית שהוא מבצע אותו, גם פלסט. שהוא שר את כל ראש הזה, וכל הדברים האלה ביחד, וגם בחור ירא שמיים, כל הדבר הזה, כל המכלול הזה, בחזן אחד, שהיה גם ענב, וגם מוזיקאי, וגם כותב, וגם יוצר, וגם שר, וגם אהוב על כולם, נתן לו את השם הבלתי נמנע של מלך החזנים, שם שדבק בו, ודבק בו, עד היום, 144 שנה מאז שהוא נולד, ו-93 שנים מאז שנפטר כאן בארץ, כאשר הוא צילם סרט על הירדן, והוא שר את בית ישראל במצרים, מלך הים גטנוס, הוא הרגיש לא טוב, במהלך הצילומים, פינו אותו למלון, ושם הוא מת מוות...
0: התקף לב, או משהו.
1: כן,
0: וואו,
1: כן.
0: וואו, וואו.
1: קוראים לזה טרומבוזה, קוראים לזה שם. בגיל צעיר מאוד, של 51 דעתי.
0: ממש צעיר, היה עוד יכול להיות 30 שנה לפחות לשיר, וואו.
1: ברור, ברור.
0: הוא היה חזן בארץ פה, אגב, או רק בחול?
1: הוא הגיע לכאן לביקורים בארץ.
0: לא, בתי כנסת וכאלה.
1: לא, לא. הוא התפלל פה, הוא התפלל בחורבה. בפעם האחרונה שהיה בארץ, הוא התפלל בחורבה עם הרב קוק. והוא היה גם אורח במקרה גדול בתל אביב, הוא התפלל שם עם שלמה רבית. הוא היה לו שבתות אורח פה בארץ, גם חג שבועות אחד הוא התפלל פה. אבל משרות שלמות הוא החזיק בחוץ לארץ, למרות שרצו אותו פה, אבל זה לא הבשיל. אבל הוא התחיל את פרסומו באירופה, ואחר כך צמח לגדולה בארצות הברית. וזהו,
0: ועד היום
1: אנחנו, אנחנו מתרפקים על יוסל.
0: בדיוק, על זכרונותיו, על השיר הכי גדול שלו, או של פיני, לא משנה שמי, אבל שהוא פרסם. טוב, היום היורצייט שלו, אופיר סובול היקר, תודה גדולה שדיברת איתי.
1: כן, יזכה, להמשיך את מורשתו.
0: אמן ואמן. תודה, אופיר היקר, חבר טוב.
1: אמן לכם, ביי ביי, ביי ביי.
0: תודה רבה. טוב, כן, אז כולם מכירים את השיר הזה. בואו נראה אתכם שרים את זה כמו שצריך. יש לנו רובוט מיוחד שיבדוק, ואנחנו ניתן כאן פרס שווה לזוכה, 03-593-93.

0: המוזיקה היהודית. הכל חדש בדרכים. הכל חדש. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הכל הכי יפה באלת? אולי נראות השבת אצלכם בבאר שבע נשמע עוד למרחוק? למרחוק? אנחנו מחסים אותך. הארצית הכל החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8 או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il. התוכנית בחסות הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
1: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
2: היילייט, אירוע הענק השנתי מבית לבית של המבשר, ה-15 ברציפות. והשנה, אירוע מכוכב אחר לגמרי. גלקסיה חווייתית מדהימה, הומור מגלגל, מופע מרכזי במבנה של הראשונה בישראל. תוכן עשיר ומרתק, אקשן והתרגעות, והפתעות שלא חלמת שקיימות. היילייט, יום ראשון הקרוב, כפתת בסיוון, בנייני האומה ירושלים. לעדכונים, תוכן ובדיקת זמינות כרטיסים, 033-10-10-10.
3: כל חתונה מתחילה ברגע אחד של התרגשות. ועכשיו, ההתרגשות הזו הופכת לפסקול. עמרם אדר משיק את אלבומו החדש מברוק בהפקתו של איצי וולדנר. דואטים מרשימים עם אברהם פריד ואלי לוין. בכל פלטפורמות המוזיקה היהודית.
4: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים.

0: השירות אינו משפטי. תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
1: שכונת משכנות שיר בקריית גת מערב, אכסניה חדשה ליהדות החרדית. שלמו 222 אלף שקלים בחתימת חוזה ויש לכם דירת חמישה חדרים. משרד המחירות בבני ברק פתוח, כוכבית 3233, כוכבית 3233, כפוף לתנאי החברות.
2: נטו מהפכה,
1: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
2: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
3: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
4: מקימי סי האופנה. מקימי סי האופנה.
5: נתיב החסד. סופר סופר משתלם. בדיוק מה שצריך.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: צו מעצר. הלילה ב-12 בקול חי, על הדיונים, הקולות מהשטח והאמת הבלתי מתפשרת.
8: מי יכול לשמוע כזה גזירה?
9: המשטרה עסוקה כרגע איך עוצרים
7: ברורים
9: שמלמדים תורה.
7: בשל מעצרם המתמשך של בני הישיבות בארץ הקודש, קול חי במשדר מיוחד למען התורה ולומדיה.
10: משטרת ישראל לוקחת על עצמה תפקיד לרדוף לומדי תורה.
11: לאן
7: המדינה הזאת מתחתרת? צו מעצר, בהגשת סגן ראש עיריית בני ברק, הרב גודי סילמן. הלילה ב-12, קם בקול חי.
12: מי עושה את זה הכי טוב? יש פה רובוט? בוא ניקח מאזין. דוד, בבקשה, צא לדרך, צא.
13: הנה הרובוט.
12: בשיר. תתחיל של דוד עד שאני יוצא אותך, עד שהרובוט יוצא אותך, סע.
13: אבל בחזנות או בשיר?
12: איך שאתה רוצה, צא לדרך.
13: שיר המעלות בשוב אדוני יצב איתנו בציון. היינו... אז אמה לצחוק פינו ולשוננו
12: ולשוננו, המילים קצת ולשוננו
14: ואותרת משהו,
12: 12% כן, כן, חבל, שאתה שר טוב אבל במילים קצת אחרות. שלמה,
15: הלו,
12: היורצייט של יוסל רוזבלט שהכין ופרסם את השיר הזה ואנחנו רוצים פה לראות מי ממשיך את דרכו ברדיו. הרובוט מוכן, תתחיל מעכשיו.

0: של 73 אחוזים.
1: בונה, פצצה. אתה חזן?
2: מנסה.
1: תקשיב, אתה טוב. מי? איפה אתה גר?
2: שמור במערכת.
1: תבוא לכל החדש. גם חפשים חזנים ופייטנים.
2: כן, אה?
1: בטח, זה פרס לא מומן. איך אתם לא... טוב, בוא נראה מי אחריך שנייה. היית טוב. אליהו, מה קורה?
3: מה נשמע?
1: יופי. צא לדרך, בבקשה.
3: שיר המלויס בשוב אדוי שיר שבשתי אין חיילו כחויל מהם
0: זאת התאמה של מינוס 12% לא אפילו רחוק,
1: מי? שלמה, מה קורה?
4: הלאה, מה המצב?
1: הכל טוב, אחי, יאללה, בוא נשמע אותך.

0: פנחס, צף לא יהיה טוב.
1: כן, מה נשמע מנחם?
0: אני טוב, איתך, צא לדרך, יוסל רוזנבלט, היום 93 שנה לפירתו, זה השיר שהוא הלחין, הרובוט בודק אם אתה עושה זה טוב, אתה האחרון, קבל.
1: יאללה.

0: 27.
1: כן, שלמה לוקח את העסק, שלמה, אתה יוסל רוזנבלט של דורנו, חביבי. ואתה לוקח מאיתנו פינוק של התוכנית שלנו, ניתן לך שובר לארוחה בברלין, בהכשר המחפוד בירושלים, במתחם ג'וי, וזה שלך, כל הבר המחפוד, טעים מעולה ממש עלינו, שובר בברלין, תן לו גם כובע שכובעי פוקס, וגם שיהיה לך בעצר גם אוזניות של משי, למה לא? אז אוזניות משי מחשבים, כובע שכובעי פוקס, שובר בארוחת בברלין ירושלים, המילה הרב מחפוד, ואנחנו מיד עם חדשות המוזיקה.

0: המוזיקה היהודית. הכל חדש בדרכים. הכל חדש. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הכל הכי יפה באלת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעות למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. תארצית הכל החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שלחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il. התוכנית בחסות הקסקסים. שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע. איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה. תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה. שבוע של 50% הנחה ברשתות בר כל טוב, נתיב החסד ושירה מרקט. ארגליות אוסם רק ב5.90 שקלים בלבד. רוטב אוסם לבישול או לסלט רק ב7.40 שקלים בלבד. קטשופ מופחת סוכר רק ב6.90 שקלים בלבד. קליק אין או אוקיי רק ב3.30 שקלים בלבד. תחליב רחצה פינוק רק ב6.90 שקלים בלבד. ועוד מגוון מוצרים ב50% הנחה על המדפים. רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים. מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
1: נטו מהפכה.
0: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
1: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
2: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
0: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתות, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתעצת החרדית. בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
4: כשהבנו שהילד שלנו לא קורא, לא האמנו שזה קורה לנו. אבל כשהגענו לבדיקת מיקוד ראייה אצל המומחה דוד מרקוב, גילינו שזה לא שהוא לא רוצה. הוא פשוט לא יכול.
5: בואו לבדיקת מיקוד ולוויז'ואל טריינינג אצל המומחה המבוקש לאופטומטריה דוד מרקוב, שיעניק לכם טיפול מקצועי, אנושי ומסור.
0: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הכל הכי יפה באלת?
6: אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעות למרחוק?
0: אנחנו מחפשים אותך. התוכנית
3: הארצית הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים וואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap@strudel93fm.co.il.

ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות התעשייה של זמן אוויר. כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות, וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית. עם פסח בגד,

לאחר שאקרמן שמע בחורי ישיבה שרים טקסט מחזק שעסק בערכו הייחודי של כל יהודי והחליט להעניק לו חיים מוזיקליים. אתה מיוחד, שיר הנושא מסר של חיזוק והערכה עצמית ומזכיר שגם בתוך ההתמודדויות והנפילות לכל אדם יש מקום מיוחד ועקר בעיני בורא עולם. הלחן של שימי זילברג, שאת המילים הוא כתב יחד עם אקרמן, העיבוד של יפתח דקל.

הזמר ויוצר עופר הלוי משיק סינגל חדש בשם בוא ניקח אוויר, שיר אישי ומחזק העוסק בהתמודדות עם אתגרי התקופה ובחיפוש אחרי תקווה ואמונה, עם מילים כנות ולחן מרגש שמבקש עופר להעביר מסר של עצירה, נשימה והתחזקות, תוך קריאה לשמור על אופטימיות ואחדות גם בימים מורכבים. המילים והלחן של עופר הלוי, העיבוד של אסי.

המאבד והמפיק המוזיקלי נוסי טייטלבוים, המוכר מעשרות הפקות ועיבודים בעולם המוזיקה החסידית, יוצא לראשונה לקדמת הבמה ומשיק את סינגל הבכורה שלו כזמר, אני מדבר אליך. מדובר במחרוזת מיוחדת, אותה איבד בעצמו, המאגדת ארבעה שירים אהובים בעיבוד חדש ועדכני, מחרוזת המשלבת בין נוסטלגיה מרגשת לסאונד.

0: סונג, וואי.
1: ואמש הכניס היוצר והמלחין אלחנן אלחדד את בנו בבריתו של אברהם אבינו, כשעל הקלידים המאבד שמואל כהן מצטרף לדואט יחד עם קובי ברומר בשירם החדש, אני מזמירות.

0: 2005, מנחם טוקר פגש את אביהם של האחים יצחק ודוד בן ארזה וחשף למימי בן שני בניו, הוא אוהב יותר להאזין.
1: הרב בן ארזה, איך אתה יצרת כל כך הרבה יוצרים?
2: לא תעבוד.
1: את מי אתה יותר אוהב לשמוע? את יצחק או דוד?
2: בסוד את יצחק.
1: יצחק. אתה אוהב את הסגנון הקרלי והחזיצי, אבל גם שיר שדוד אני אוהב. אוי כל צמא, לכו לה. הוא לא מכיר אפילו. הרב בן ארזה, אשריך.
0: את התיעודים המלאים ניתן למצוא באתר אמס מבית קבוצת כל חי, ותודה ליאנקי הס. ליד שעה שנייה של זמן אוויר עם מנחם טוקר, שיהיו בשורות טובות. ועד כאן, מחדר חדשות התעשייה.
3: חדשות התעשייה של זמן אוויר. כל מה שחדש בתעשיית המוזיקה, בקליפים, בהופעות, וכל הנעשה בתעשיית המוזיקה היהודית.

0: המוזיקה היהודית. הכל חדש בדרכים. הכל חדש. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הכל הכי יפה באלת? אולי נראות השבת אצלכם בבאר שבע נשמע עוד למרחוק? אנחנו מחסים אותך. הארצית הכל החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8 או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap@strudel93fm.co.il. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. זמן אוויר עם מנחם טוקר. שעה שנייה. עם מנחם טוקר.
1: טוב, אנחנו בשעה השנייה, תודה רבה, ואנחנו פותחים את השעה עם הקומזיצר והמתוק מדבש, רבי יצי אקרמן, מה שלומך?
2: ברוך השם, מנחם, אני שמע, איזה אנרגיות של צהריים.
1: בטח, מה העניינים, איך אתה מרגיש?
2: בסדר גמור, ברוך השם, מצוין, נפרד אחרי בוקר שלם של שיר חדש.
1: קודם כל זה מזל טוב, אבל לפני הכל, זמן להגיד לך תודה. היה פה מאזין לפני כמה שבועות עם חלום שהבן שלו, כנראה עבר איזה משהו, החלום שלו זה שאתה תשיר לו בבר מצווה.
2: נכון, נכון.
1: ונחתת וטסת אליו.
2: הגשמת חלום גם שלי. באמת להופיע במקום כזה, בבר מצווה כזו מיוחדת, גרמת לי גם כן הגשמת חלום עצמית, לבוא ולעשות באמת טוב נקי. היה כיף. כיף שונה, אבל כיף, לגמרי.
1: באמת, שלחת לנו סרטון מהרכב.
2: נכון, נכון, איזה יופי.
1: ובאמת, אווירה כל כך מיוחדת וטובה. אז קודם כל, תודה רבה רבה לך.
2: אני חייב לציין מנחם בקר, הקלידן, שגם בא במסגרת הגשמת החלום של מנחם טוקר, ועשה שם, הוא היה על הקלידים, עשה עבודה נפלאה.
1: יפה, יפה. טוב, עכשיו, בוא נדבר על שיר חדש שאתה מוציא ממש עכשיו, איתו נפתח את השעה.
2: זהו, אז כנראה שאצלך זה גם השמעת בכורה. כן, למרות שהוא יצא לפני שעה 12 לאוויר, זה שיר ראשון שהוא לא שלי. זה שיר שהייתי בקומזיץ, וברגע של הפוגה כזה, הבחורים מעצמם התחילו לשיר את השיר הזה, והמילים של השיר הזה תפסו אותי כל כך חזק, כי כנראה שאני באתי לא במצב רוח הכי טוב בעולם, אתה יודע, מקצועית לא רואים את זה עליך, ואתה נכנס בכל הכוח, אבל באתי הכי זה היה מוצאי שבת, ובשבת הזאת לא למדתי מספיק, ובאתי עם הרגשה כזאת דפוקה עם עצמי. והמילים של השיר הזה אומרות, מלאכים יש לי רבבות, זה כאילו אלוקים כותב את המכתב של השיר הזה, אלוקים כותב את השיר הזה, הבחור שכתב נכנס לנעליו האימתניות של אלוקים וכתב את המכתב. מלאכים יש לי רבבות, אבל כמוך עם היצר הרע והיצר טוב והעליות והירידות, כמוך יש לי רק אחד, ואני גאה בך יותר כשזה קשה. זה המסר העיקרי של השיר, תפס אותי א' המילים, ובטח שהבחורים שרו את זה, וזה יצא סוף סוף אחרי חצי שנה של עמל והגיע.
1: ששיגו אותך חבר להוציא את זה.
2: אני מעצמי, היה שם דינים קשים על השיר הזה, שכל צעד ושאל, הרמה הכי שהבנתי שכמה צריך להתאמץ על השיר הזה, בחורי ישיבה בלי סוף פונים אליי, כשאתה עושה הקלטות של שירים, אנחנו רוצים להגיע, תפנה אלינו. וסגרתי אולפן, וכבר סגרתי עם בחורים, והם לא הספיקו, ואוטובוס לא הגיע, ואז יומיים אחרי זה כבר סגרתי אולפן, אמרתי, טוב, אני בטח אשיג בחורים, ופתאום אף אחד לא יכל. והוצאנו גרסה אחת של השיר, והתחיל שאגת הארי, אז זה לתמרן בין בית לבין פורים, פסח, מלחמה, לברוח מהבית להקלטות. וכשהקלטנו פעם אחת וראיתי מצונן, אז שוב, וקיצור, דינים מפה ועד לונדון. אבל סוף,
1: אבל הנה,
2: סוף.
1: זה הגיע ונפטר.
2: ממש, ברוך השם, ברוך השם.
1: אז בוא נשמע את זה יחד, שוב את הקרדיט ושוב את הכל ויוצאים לדרך.
2: אוקיי. אוקיי, קרדיט זה שימי זילבר, שכתב את המילים בעת הלחן. בחור ישיבה, ואם יש נקודה אחת, השיר הזה לא מדבר על בחור שירד מהדרך או משהו דרמטי. כל בחור ובחור, אתה יודע, לא רק בחור, כל אדם באשר הוא עובד השם, יש לנו עליות וירידות, והירידות לא חייביות דרמטיות, ניתוק מוחלט. לא, אתה מרגיש טיפה רחוק מאלוקים, ויש לך את המצפון הזה, והיצר הרע שיושב עליך ואומר לך, שמע, אתה מה זה לא בסדר? אתה ממש דפוק, וזה תפקידו 5786 שנה. לומר לנו כמה אנחנו לא בסדר, אז השיר הזה בא לנפץ ליצר הרע את האסטרטגיה הזאת. אתה מקסים, אתה נהדר, אני אוהב אותך בכל מצב. זה המסר.
1: איצי אקרמן, בעל המנגן, שהוא גם קומדיצר וגם מחנך ומגשים חלומות ומרפא חולים ומתיר אסורים ופוקח ריח. צדיק, תודה רבה שדיברת איתי, בהצלחה רבה. מזל טוב על השיר החדש.
2: תודה על הבמה.

0: היציאה כמן חדש. טוב, שימו לב, אני עכשיו פותח את הקווים, היום זה יום האימא. כן, באמת, בלי קשר למה שקרה בשעה הראשונה. ואני רוצה לשמוע בחורים, צלצלו עליי, ניתן פה איזה משימה מעניינת, ואחד מכם לוקח מני פינוק גדול. 03-593-93, חלגו אליי, מקבץ קצר וחוזרים מיד.
1: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באילת?
2: אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעות למרחוק?
1: אנחנו מחסים אותך.
3: התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap@strudel93fm.co.il.
4: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד, דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש, במיקום מושלם סמוך לכניסה החדשה לאלעד, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
5: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
6: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות, אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא ואימא שעובדת קשה גם בחופש כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו כוכבי 9171 והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: התרומה לכלל פעילות העמותה.
8: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה, כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
9: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
10: פארק כל טוב. יורדים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
11: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
12: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
13: מקימי סי.
14: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
15: אביהם של ישראל.
16: אנחנו בתוכנו צריך כל אחד ואחד לכבד לומדי תורה, כי אלה שמתנגדים ללומדי תורה לא אכפת להם לחור או לבן, העיקר נגד תורה. אנחנו צריכים לחזק איש את רעהו, אדרבה להתחזק ואדרבה חשיבים לומדים תורה ולדעת שזה קיום העולם ועל זה העולם עומד, ובזה אנחנו נלך מקומה זקופה גם בארץ זה וגם בעולם כולו.
15: במלאת 16 שנים לעלייתו לגנזי מרומים של הראשון לציון הרב מרדכי אליהו זכר צדיק לברכה, ישראל מאיר בשיחה מרתקת עם בנו הרב יוסף אליהו, ראש בית המדרש דרכי הוראה לרבנים, אביהם של ישראל. היום 5 אחר הצהריים, כאן בכל חי ובאתר אמס.
16: כשיש לנו בני תורה שלומדים, שום אויב, שום אומה לא יכולה לדבר נגד עם ישראל.

0: קצת להבין מה קורה, קצת לנשום אווירה, יום האמא, כן, מה, זה מה שצריך פה, יש את חיל. בוא נראה מי איתנו. יעקב, מה קורה, יעקב הצדיק? יעקב, מה נשמע, איך אתה מרגיש?
1: ברוך השם, מצוין, איך אתה מרגיש?
0: יעקב, אתה בישיבה עכשיו?
1: כן.
0: בוא נצלצל לאמא ונגיד לה מה שלום, איפה אמא עכשיו, בבית?
1: אני אגיד לך מה, אמא בבריכה בדיוק.
0: בבריכה, תודה יעקב, להתראות, צהריים טובים, בוא נמשיך הלאה. אמא שלי. דוב. מה קורה דוב?
2: אני נשוי, ברוך השם 36 שנה, בחיים לא אמרת לי, אמא שלי את המילה לא רוצה, לא בחיים לא.
0: אמא נמצא, איפה היא עכשיו? אתה יכול להתקשר אליה רגע?
2: היא בבית, היא חוזרת עכשיו לבית פולין, וכל שנה אתה יכול להתקשר אליה.
0: אפשר להתקשר?
2: בשמחה.
0: הנה, מחייגים. מה השם שלה רק?
2: שרי, שרה.
0: הלו?
3: כן.
0: שלום, מה נשמע? הרבנית שרי?
3: כן, לא רבנית שרי, כן.
0: שרי, מדבר כאן מנחם טוקר, אנחנו בשידור גם עם הבן שלך דוב.
3: כן.
0: אני שמעתי כן ממנו... איך? אני הייתי אפילו חושב שללחות כיבוד אב האם ניתן ללמוד מדוב.
3: נכון.
0: מה, הוא ממש אמר לי שהוא תמיד אומר לך כן על הכל.
3: נכון.
0: איזה, דוב, תקשיב, אתה מדהים.
2: לא, היא תלמדה פעמיים, ברוך השם, פשוט אשתי כמו הבת שלה, כזה אמא אין בעולם, בעולם, בעולם.
0: איפה את גרה, איפה את גרה, אמא?
2: שתינו גרים בביתר.
0: בביתר. ואתה רואה אותה הרבה?
2: מה זה, עובד איתה פה שם, אני אגב שלה. היא מכינה לי ארוחת בוקר כל יום, אני מכין לה. אנחנו עובדים אותה עבודה מהגן שלה, באים לכיתה שלי, היא בפעוטון ואני במכינה.
0: ושבת, שבת הם יחד או מה?
2: היא באה אליי הרבה, היא באה אליי גם השבת הקרובה, היא באה אליי.
0: תקשיב רגע, אני חייב שתספר לי משהו על אמא, משהו טוב על אמא.
2: אמא, כמה שהיא עברה בחיים, היא עברה התלמנה פעמיים, כן. כל דבר אומר, הכל מהשם, בעזרת השם, היא כל פעם הכניסה לנו את האמונה, היא עברה בחיים עם גם זיווג שני, חיים לא קש, חיים קש עם בעל שהיה חולה במחלה, ויש לי יכול שמחה כרבה שנים לילדים, יש לי כל פעם אומרת, דובי, צריך אמונה, ככה שם אתה, היא עם השם יד ביד, איך אומר זה, היא פשוט הכניסה לנו אמונה, אני אומר לך, אני איתו מגיל 6, ואני מאושר בחיים, ואני אמרתי משהו בדיחה, אני חתן אצל אמא שלי, ואשתי קלה אצל השבר שלי. שאשתי עם אמא שלי כמו תאומות, ואמא לשבר שלי כמו תאומים. פשוט כמו משפחה. אין על אמא בעולם. אני אומר לך, בחיים לא אמרתי אמא לא רוצה. אפילו אולי נמלה לגנאי, שהילדים, האחות שלי, מיתור ילדה, הייתה אומרת אמא לא רוצה, הייתי אפילו צורע בחיים לא. פשוט זה אמא אחת בעולם. בוא תראה בפלאפון רשום אמא המתוקה שבעולם.
0: אמא, זה נכון מה שהוא מספר?
3: כן, כן, כן, כן, כל מילה.
0: איך הצלחת לחנך אותו ככה?
3: אז קודם כל אבא שלו משמיים עוזר לי מלמעלה, והקדוש ברוך הוא מוליך אותי את הדרך הנכונה, ותהיה סייעתא דשמיא לכל הילדים, לבנות, יש לי שתי בנות ובן ושתי בנות, בעזרת השם שישמחות בבריאות, בנחת, כל מה שאתם רוצים שיעשה לנו רק לטוב.
0: אמן
2: ואמן. כל הילדים שלי אומרים שהם רוצים שוויגר כמו אמא שלי. כל הילדים, יש לי 6 בנים בלי בנות, הם רוצים שוויגר כמו אמא שלי.
0: טוב, אני לא שמעתי אף פעם אדם שככה מדבר על אמא שלו כל כך הרבה בהצלחה ובהערכה.
2: בחיים לא אמרתי לה, לא, זה אמא, אני אומר, אמא מיליון דולר, מיליון דולר.
0: אחי, אתה מיליארד דולר. אמא, הוא מרגש אותי מקסימום.
2: נתפקח אחר כך מי יותר. נתפקח אחר כך מי יותר.
0: בדיוק.
3: כולם בלחץ, טובי.
0: אתה הולך להכין לארוחת ערב היום, דוב?
2: תמיד, מה זה? היא באה אליי.
0: אמא, מה את רוצה לאכול? דוב מכין לך ארוחה היום.
3: מה? מה שדוב מכין?
2: תדע שאמא מכינה לי כל יום ארוחת בוקר ואני מכין לה. זה הולך...
0: מה אתה מכין היום?
2: כל אחד מכין לשני. היא רוצה שקשוקה, מה שהיא רוצה מקבלת על מגע של זהב.
0: יאללה, תעשה לה שקשוקה, ואני רוצה לפנק אותך באיזה משהו יפה פה, מה בא לך? ארוחה זוגית? מה? תגיד מה?
3: כן, כן, כן, כן.
2: מה שתיתן, כן, אבל מחפות זה לא ההכשר שלנו.
0: מה, הרב מחפות האוכל?
2: המחפות זה מה אומר, זה לא ההכשר שלנו, אני חפש את הדין.
0: אז מה, יש לנו פה הרבה דברים אחרים גם.
2: תיתן שעון מותג, אני אוסף שעונים, יש לי אוסף של שעונים, אבל
0: איזה שעון יש לך?
2: שלי. יש לי אוסף, יש לי פאטק פיליפ, ויש לי אוסף מגיל צעיר.
0: יש גם פאטק פיליפ ברולקסים, והוא רוצה שאני אתן לו רולקס. אתה רוצה רולקס? זה מה שאתה רוצה? טוב,
2: שעון מותג, שעון מותג, כן.
0: וואי, אתה מבין, באמת שלא התפרעת בכלל. שנייה, תמכור רגע את הדירה שלך, רגע, רגע, תביא לו רגע רולקס הוא רוצה. כן, שימי בא.
2: תיתן לאמא גם משהו, לאמא דבר ראשון.
0: אה, שניים, שני שעונים, אתה אומר.
3: כן, כן, גם
2: לאמא. רק לאמא אפילו. אפילו רק לאמא.
3: גם לאמא, ולא, מגיע לו.
0: לכולם, שלושה רולקס אם אתה רוצה, אתה אומר. יש לי מזויף אם אתה רוצה פה. אתה רוצה לך מזויף? אתה בחיים לא תדע שזה מזויף. אם יש פה מאזין שאומר לי שיש לו מזויף, אתה רוצה?
2: מה שתביא, נגיד תודה רבה.
0: טוב, לא, עכשיו ברצינות. נשאר על הקו, תן לך חבילת פרסים גם לך וגם לאימא, תתפנק. תודה רבה ורבה, והזיקית אותנו.
2: אין עליך, מנחם, אני כל יום שומע אותך.
0: תודה רבה, כיף לשמוע, תודה רבה רבה. זש הקרוב יהיה פה עם רמדה, רבותיי, ולשיר שלו החדש קוראים מברוק. מברוק.

0: אתמול התחלנו את הכל החדש בדרכים, את שלב ההקלטות, וחייב לומר לכם שהסיפור המעניין זה שהעיר אלעד יש שם כמה חבר'ה טובים מאוד מאוד. אם אתם גרים בבאר שבע, אשדוד, בית שמש, איפה שאתם לא נמצאים ואתם יודעים לשיר או להיות חזנים או פייטנים או ילדים, ילדי פלא גם, יש לנו פרס יוצא דופן, גמר בנייני האומה, שיהיה בין כל הערים, בין כל הנציגים, ושם במוצש בראשית אנחנו נכתיר את הקול החדש בדרכים את הזוכה. ואני חייב לומר לכם שהסיפור הוא מדהים ביותר, כדאי לכם להשתתף שם, כדאי לכם להגיע ולייצג את העיר שלכם. באלעד יהיו שם תותחים, והאם אתם יכולים גם, בואו ניתן איזה פרומו. היסטוריה מוזיקה יהודית, הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלעד? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעות למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. הארצית הכל החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים וואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il. אז הבוקר פגשתי יהודי מגיד שיעור, והוא אומר לי, אני אבא של האחים בן ארזה. כן, אבא של יצחק ודוי בן ארזה, זה שני הבנים היחידים שלו ששרים, ושימו לב,
1: הבנים שלו הם מדהימים. יצחק בן ארזה קומזיצר, דוי בן ארזה יוצר. הרב בן ארזה, איך אתה יצרת כל כך הרבה יוצרים?
2: זכות אבות.
1: את מי אתה יותר אוהב לשמוע? את יצחק או דוד?
2: מה, את מי?
1: את מי אתה יותר אוהב לשמוע?
2: בסוד את יצחק.
1: יצחק. אתה אוהב את הסגנון הקרלי והחזיצי. טוב, הוא אמר לי בשידור שאתה היית שר שירי שבת כל הזמן איתם, וכל הזמן היה, הכל היה סביב שירה.
2: חינוך, חינוך טוב, כן.
1: אבל גם שיר שדוד אני אוהב. אוי, כל צמא, לכו לה. הוא לא מכיר אפילו. הרב בן ארזה, אשריך, חינוך שלך מדהים, ופה מקום יפה פה, תשמע.
0: יפה, הרב בן ארזה, שנדבר על הבנים שלו. והוא אומר שהוא אוהב לשמוע עכשיו את יצחק יותר. אז בואו נשמע את יצחק.

אוקיי, אחרי הפרסמות, אנחנו רואים החלק האחרון.

0: היסטוריה, המוזיקה היהודית. הכל חדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באילת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעות למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה מדרכי לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap@strudel93fm.co.il.
1: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
2: לוי קפיטל והכל מסתדר.
1: כוכבית 8590.
3: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: נפל החשמל, כפוף לתקנון. שבוע של 50% הנחה ברשתות בר כל טוב, נתיב החסד ושיר המרקט. טבלאות שוקולד בלונדי רק ב5.90 שקלים בלבד. נשנושי קרקר רק ב7.50 שקלים בלבד. לחמית אוסם רק ב5 שקלים בלבד. קמח כוסמין לבן 80% מעולה רק ב8 שקלים בלבד. נוזל רצפות אג'קס רק ב6.90 שקלים בלבד. מרסס אוקסיג'ן או פורטה פלוס רק ב9.40 שקלים בלבד. ועוד מגוון מוצרים ב50% הנחה על המדפים. רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים.
1: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
2: נטו מהפכה,
3: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149.90 שקלים בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59.90 שקלים בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79.90 שקלים בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
4: עם ישראל עושה חשבון תוכי
5: סחר. מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
6: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
7: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
8: צו מעצר. הלילה ב-12 בקול חי, על הדיונים, הקולות מהשטח והאמת הבלתי מתפשרת.
9: מי יכול לשמוע כזה גזירה?
10: המשטרה עסוקה כרגע איך עוצרים ברורים שמלמדים תורה.
8: בשל מעצרם המתמשך של בני הישיבות בארץ הקודש, קול חי במשדר מיוחד למען התורה ולומדיה.
10: משטרת ישראל לוקחת על עצמה תפקיד לרדוף לומדי תורה.
8: צו מעצר, בהגשת סגן ראש עיריית בני ברק, הרב גודי סילמן. הלילה ב-12, קם בקול חי.
11: עכשיו איתכם זמן אוויר עם מנחם טוקר, ובארבע בא בארבע עם קובי ברומר.
12: קול חי תמיד איתי, קול חי.
13: חלק אחרון של זמן אוויר בשידור חי. מה העניינים, מה קורה? תקשיבו טוב. ביום שני הקרוב יש הגרלה על כרטיס טיסה לניו יורק מבין כל המאזינים שלנו שהצטרפו עכשיו להגרלה של הגרלב. הגרלה של הגרלה הכי גדולה שהייתה כנראה אי פעם. 100 פרסים יש שם, מטורף, מרכב מיפה 7 ו-18,000 שקל במתנה, ואירוע מושלם, וחופשה בתאילנד, חופשה בניו יורק, חופשה במונטנגרו, חופשה בדובאי, חופשה בסטאי, מלא דברים פה. 12,000 שקלים באושר עד, חופשה משפחתית בכנרת, מטבח, חבילת עיצוב, ריהוט גן, תאורה, טפטים, בקיצור מלא דברים יש שם. שואשס, שוטנשטיין, חבילת מטבח, עוזרת בית, והמון דברים. שעון נהיגה אני רואה פה, וואו. יום סיטיקר, קיצור יש פה דברים מטורפים. מה שקורה זה יום שני הקרוב בשידור חי כאן בתוכניתנו, אני עושה הגרלה על כרטיס טיסה לניו יורק, וכל מי שיצלצל עכשיו נכנס להגרלה. כוכבית 5473. העלות של הכרטיס גג 59 שקלים, זה יכול להיות גם פחות, תלוי כמה אתם קונים. והגרלה תיארך בעוד שבועיים כאן בשידור חי על כל הפרסים. הגרלה הענקית תיארך כאן בשידור בעזרת השם בעוד כשבועיים. הגרלה שבאמת לא הייתה כמותה. מי שלא, אני אומר לכם, המאזינים שלנו שישמעו אותנו בעוד שבועיים יגידו וואלה, איך לא עשינו את זה? זה גם חסד, זה גם לעזור לבתי החולים ולשליחי חב"ד וכל המצוות שהם עושים שם לכולם אגב. וגם כרטיס טיסה לניו יורק ביום שני בשידור חי. כל מי שצלצל עכשיו זה שלו, כוכבית 5473, או הגרלב, חפשו כוכבית 5473. מדגיש שוב, יום שני הקרוב, היום רביעי, יום שני הקרוב בשידור חי, הגרלה על כרטיס טיסה לניו יורק, אחד מכם, רק מכם, והסיכויים עצומים ממש לכוכבית 5473. כמובן שגם מי שזוכה בהגרלה ביום שני בטיסה לניו יורק, ומי שלא זוכה ממשיך להגרלה הגדולה כאמור על 100 מתנות מטורפות.

לירושלים לאחר סוכות, ושם יבואו האלופים מכל עיר לקרב על כל הקופה. מי הוא? זמר הקול החדש בדרכים. אנחנו נהיה כאן מחר בשתיים, המשך חזנה מנה לכולך, יום טוב.

0: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באילת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעות למרחוק? אנחנו מחסים אותך. התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכי לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap@strudel93fm.co.il.
1: יום ראשון קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים, יום שני בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים, וביום שלישי צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.

0: מגוון משקיעות ג'אם בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננטות, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתעצי הדעה החרדית.
1: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
2: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
3: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהם שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
4: יד עזרה ושולמית
3: כלל פעילות העמותה.
5: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים וגם זוג שני וכרטיס שבמבצע מתנה.
6: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
5: כפוף לתקנון.
7: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטריד במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: פותחים בכבוד אכסניה. החלה מחירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דרוש וירו. לפרטים נוספים כוכבית 3233. כוכבית 3233.
10: הלהיט שכובש את רחבות הריקודים, מברוק, הסינגל החדש והסוחף של אמרם הדר. שמחה, אנרגיה וקצב שלא נותנים להישאר במקום. אם עדיין לא שמעתם את מברוק, זה הזמן. מברוק, עכשיו בכל פלטפורמות המוזיקה.
11: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
12: היסטוריה מוזיקלית. הכל חדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הכל הכי יפה באלת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעות למחוק? אנחנו מחסים אותך. הארצית הכל החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים וואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 4.
1: שלום אהב באולפן ישראל בן צבי. הכנסת אישר בצהריים בקריאה הראשונה את חוק יסוד לימוד התורה. 56 חברי כנסת תמכו בהצעה ו-43 חברים התנגדו. יושב ראש הסדרי אומר עם אישור החוק כי זהו צעד היסטורי בדרך להכרה של המדינה בערכה העליון של התורה הקדושה ובתרומתם העצומה של לומדי התורה לעם ישראל. חבר הכנסת גולדקנופ אומר כי החוק שעבר עתיד להחזיר את הכבוד הראוי במדינה יהודית למעמדם של בני התורה. אחרי ההצבעה מהומה פרצה במליאה. הנה שוב מתיחות בין ארצות הברית לאיראן. הנשיא טראמפ שב ומאיים על איראן, ובראיון לרשת פוקס ניוז אמר כי הוא קרוב להורות על תקיפות נוספות נגד תחנות כוח וגשרים באיראן. לאיראן לוקח יותר מדי זמן לנהל מסע ומתן. קודם לכן כתב הנשיא כי צבא איראן בתוהו ובוהו, הרבה ממנו כמו הצי וחיל האוויר לא קיים יותר. איראן כולה דיבורים ולא מעשים. הבריון של המזרח התיכון מת, לקח להם יותר מדי זמן לנהל מסע ומתן על הסכם שיהיה נהדר עבורם, וכעת הם יצטרכו לשלם את המחיר, כך דברי הנשיא. יושב ראש הפרלמנט באיראן קליבאף מגיב ליומם של טראמפ ואומר כי כל תוקפנות תענה בתגובה ישירה ונחרצת. ראש הממשלה בנימין נתניהו מגיב לדברי הנשיא ארדואן כי ישראל מאיימת על האנושות, ואומר כי הרודן האנטישמי ארדואן שמבצע רצח עם בקורדים תומך בארגון הטרור חמאס, מדכא את בני עמו ושם בכלא יריבים פוליטיים, הוא האחרון שיכול להטיף מוסר למדינת ישראל. תל אביב אדומה בצהריים, ירידות שערים חדות במדדים המובילים. מדד תל אביב 35 יורד באחוז ו7 עשיריות, תל אביב 125 באחוז ו9 עשיריות, ותל אביב 90 ב2 אחוזים ושליש. טבע, אחרי הודעת הפיתורים של 250 עובדים בישראל, מטפסת לעומת זאת ב4 אחוזים. התחזית מחר בלי שינוי של ממש. ועד כאן חדשות כל חי.
0: תוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. עכשיו איתכם, ב4, עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: אביהם של ישראל.
3: אנחנו בתוכנו, צריך כל אחד ואחד לכבד לומדי תורה. כי אלה שמתנגדים ללומדי תורה, לא אכפת להם לחור או לבן, העיקר נגד תורה. אנחנו צריכים לחזק איש את רעהו, אדרבה, להתחזק ואדרבה, חשיב לומדים תורה, ולדעת שזה קיום העולם, ועל זה העולם עומד, ובזה אנחנו נלך מקומה זקופה, גם בארץ זה וגם בעולם כולו.
0: במלאת 16 שנים לעלייתו לגנזי מרומים של הראשון לציון, הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה. ישראל מאיר בשיחה מרתקת עם בנו הרב יוסף אליהו, ראש בית המדרש דרכי הוראה לרבנים. אביהם של ישראל, היום 17:00, כאן בכל חי ובאתר אמס.
3: כשיש לנו בני תורה שלומדים, אז שום אויב, שום אומה לא יכולה לדבר נגד עם ישראל.
4: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: נפל החשמל, כפוף לתקנון.
1: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
0: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלור, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתצדה החרדית.
2: מה זה? מכונית ומטוס?
3: גם וגם. באגרלב יש גם מכונית וגם מטוס. רוצים לזכות ברכב מיפה 7 יוקרתי, בחופשות מסביב לעולם, במטבח חדש, כסף מזומן, ובעשרות פרסים שווים נוספים. קנו עכשיו כרטיסים להגרלה השנתית של לב חבד. כוכבית 5473. כוכבית 5473. הגרלב. עוזרים לחולים ולפצועים, ויכולים לזכות בענק. חפשו בגוגל הגרלב, או כוכבית 5473. כוכבית 5473.
4: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
5: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
6: לוי קפיטל והכל מסתדר.
5: כוכבית 8590.
7: הילייט, אירוע הענק השנתי מבית לבית של המבשר, ה-15 ברציפות. והשנה, אירוע מכוכב אחר לגמרי. גלקסיה חווייתית מדהימה. הומור מגלגל, מופע מרכזי במבנה של הראשונה בישראל. תוכן עשיר ומרתק, אקשן והתרגעות, והפתעות שלא חלמת שקיימות. הילייט, יום ראשון הקרוב, כפתת בסיוון, בנייני האומה ירושלים. לעדכונים, תוכן ובדיקת זמינות כרטיסים, 033-10-10-10.
8: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים, וגם זוג שני וכרטי שבמבצע מתנה.
9: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
10: כפוף לתקנון.
11: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
12: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש.
13: לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
14: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
15: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575. מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
16: מקימי סי נטו מהפכה.
17: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
18: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
19: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.

כן, כן, כן, הקדמנו את הפרסומות היום, כי קובי מאחר, כמו תמיד, סתם, לא איחרתי היום, אל תגידו לו, סתם, אין אדם, אין עודו משים עצמו ראש, אני לא אדם אחרן. אבל כן, בסדר, רציתי כשנייה רגע להירגע מהאופנוע והפקקים. חיזוק יומי, מעובד על פי קונטרס הביטחון לבעל הבייס הלוי, לפתיחת תוכניתנו, מי שיש לו את מידת הביטחון באמת, לא מפחד משום אדם, הוא לא מפחד משום בן אדם. ולכן הוא זוכה להינצל ממידת החנופה שנאמר עליה, שהיא מביאה אחרון אף לעולם ומסלקת את פני השכינה. בנוסף לכך, תפילתו אינו מתקבלת מידה כנגד מידה. כיוון שחטא על ידי הפה, תפילתו שיוצאת מפיו לא נענית, שאין הקטגור נעשה סניגור. כן, טוב, מה קורה פה לאוזניות היום? בסדר, יסתדר. אוקיי, אוקיי, אוקיי, היום בשונה מכל ימים האחרונים, אני רוצה כן לעלות מאזינים לשידור. שעשועון חדש, מה השעשועון שלנו? נקרא לזה, תמשיך את זה. אנחנו נשים לכם שיר, ואתם תצטרכו להמשיך את המילים מאותו רגע שאנחנו נעצור את השיר. וכן, מי שיביא פה כמות שירים מכובדת, יש לנו גם פרס שווה לחלק לכם, ואני פותח כבר את הקווים לכך. 03-500-93-93 אריאל ספקטור הוא הטכנאי שלנו, נורית אפלבוים עורכת ומפיקה אותנו. סקר ה-KCM שלנו יהיה היום. אני רוצה לבחון אתכם, את המאזינים שלי, שלי, של המאזינים שלנו, שלי. אנחנו לא שלך, כן, אהוה. אז כן, אתם מאזינים לתוכניות שלי. לתוכניות שלי זה כן אפשר להגיד, נכון? שלנו, לתוכניות שלנו. ואני רוצה לדעת אם אתם באמת באמת מכירים אותי. לעשות לכם כזה בוחן. אז הסקר שלי היום ב-KCM יהיה, מי לדעתכם הזמר הכי אהוב עליי? לפי השירים שאני משמיע בתוכניות שלי. מי הוא הזמר הכי אהוב עליי? על פי הנתונים שהמוח שלכם מאבד, על פי השמעות שאני משמיע בתוכניות שלי והכל. סקר ה-KCM, כל מה שאתם צריכים לעשות בשביל לשלוח לי הודעה עם השם של הזמר שאתם חושבים שהוא הכי אהוב עליי, להיכנס לאתר שלנו kcm.fm, יש שם באנר הודעה לשידור, ואני רואה את ההודעות שלכם. זה הסקר שלנו, פתחנו קווים, עשינו כל מה שצריך, עכשיו רק לפתוח איזה שיר טוב ככה לנשמה. ספקטרו, מה אתה אומר? יש לנו איזה שיר ככה טוב? לב אחד ששווקי אתה בחרת, אז קיבלנו, התחלנו עם זה, לב אחד. מה תמר? מה תמר? מה תמר? אז זה לא מה תמר? לב אחד. אוקיי, בוא נשמע את זה.

טוב, כן, KCM.FM, אתם רושמים פה מלא הודעות, צריך לעבור עליהם, מה לעשות? רושמים לי פה הרבה שאני הכי אוהב את טידל, אבל טוב, אני אראה בסוף, בסוף התוכנית. KCM.FM, בנר הודעה לשידור. בוא ניקח עוד איזה שיר טוב ככה על הנשמה. בא לי את אדירן ככה לשיר צהריים, שולח לך איזה טרילילי ככה, תרללת של צהריים, ואחרי זה נהיה עם מאזינים. כן, הקווים פתוחים 03-5993-93, תמשיך את זה, זה המשחקון שלנו.

0: כן, זה אדירן, וזה כיף, וכיף ועוצמתי. כן, אמרתי שהקווים פתוחים לשעשועון החדש שלנו, תמשיך את זה. פשוט אני שם לכם שיר ואתם צריכים להמשיך את הטקסט שלו. להחזיק כמה שיותר שירים, מי שיחזיק כמה שיותר שירים יזכה פה בפרס שווה מתנת ההפקה שלנו של בבי ארבע. נגיד כן, בואו נפייד את אדירן בזהירות ככה, ונעבור למאזין או המאזינה שאיתנו על קו הטלפון. אני שומע שמשה איתנו על קו הטלפון. שלום ואחר הצהריים טובים, משה.
1: שלום קובי, מה שלומך?
0: אני בסדר, ברוך השם. אם אתה יכול רק להוריד אוזנייה או רמקול, כי אנחנו רוצים לשמוע אותך יותר טוב. אני שומע שאתה בנסיעה כעת.
1: כן, אבל בלי אוזנייה ובלי רמקול.
0: אוקיי, אנחנו ננסה עם הרעש הזה, כי זה ממש, אולי לסגור חלון, אולי...
1: לא, עכשיו יותר טוב, כי הורדתי את
0: הפוז
1: של המזגן.
0: עדיין שומעים את רעש, שומעים את הרעש עדיין, ולכן... זה יהיה לנו קצת קשה לנהל שיחה ככה. אוקיי, אוקיי, אוקיי, בסדר. הוא נפל לנו מקו הטלפון. קובי, תפנק לי את איציק, תן לו במה מטורפת על השיר. אוקיי, אוקיי, רשמתי את זה, מוטי. בסדר, טוב, בזמן שננסה לחדש את הקו עם משה, דוד איתנו על קו הטלפון, שלום ואחר הצהריים טובים, דוד.
2: צהריים טובים.
0: דוד, מיכל, אתה בארץ?
2: בירושלים.
0: אתה מירושלים, ספר לי קצת על עצמך, איך אתה עובר את הימים האלה של ימי ה... up and downs, אני קורא לזה, בין מלחמה לשלום, בין הפסקת אש לטראמפ שמתעורר בלילה ומחליט אחרת. איך אתה מרגיש?
2: קצת קשה ככה עם הבלבולים של טראמפ, אבל בסוף כולנו יוצאים את זה מחוזקים, ברוך השם.
0: או, אצלנו בתוכנית לא אומרים קשה, אומרים מאתגר.
2: מאתגר,
0: בהחלט. מאתגרים עוברים על עם ישראל, בהחלט, אבל אתה יודע, אנחנו, ככל שהאתגרים יותר קשים, יותר מאתגרים, שהאתגרים יותר מאתגרים, באתי להגיד קשים, זה אומר שאנחנו עם חזק, והקדוש ברוך הוא שם אותנו במקומות, כן, שאנחנו, ככל שאנחנו חזקים יותר, הניסיונות יותר חזקים, ברוך השם. דוד, אתה מתמצא קצת במוזיקה, מכיר את מילות השירים, אתה אחד שאוהב להקשיב למוזיקה?
2: כן, כן, בהחלט, אני ברוך השם מאוד אוהב לשמוע מוזיקה, גם בזמן הפנוי שלי.
0: יפה.
2: בקיצור, כן.
0: יפה. דוד, דוד, אוקיי, דוד, נכון? כן, דוד. כן, אנחנו כן, נשים נכון. לך שיר, ואתה תצטרך להמשיך את המילות של השיר. כמובן, כמה שיותר מילים, כמה שיותר שירים שתצליח, ככה זה קרב אותך לפרס שווה מתנת ההפקה שלנו. בוא נתחיל עם זה ונצא לדרך. נימה! כן, מה ההמשך?
2: אני יודע שיש אלוקים.
0: אני יודע שיש אלוקים, יפה.
3: אני יודע שיש אלוקים.
0: יש לו שיר אחד בקנה, כן? יש לו שיר אחד בתוך המאגר, בוא ננסה עוד, בבקשה.
3: שיבונה בסם מקדוש מהר, מהר. שיבונה בסם מקדוש יבוא
2: גואל. 2000 שנה מחכים רק לך.
3: אתה גם...
0: יפה, אז אתה כבר גם זמר אני קולט. יפה, דוד, בוא ננסה עוד.

0: נוכל לחיות בלי שום פחד וגם נשכח את הכאב.
1: יא, אוקיי.
2: נוכל לחיות בלי שום פחד וגם נשכח את הכאב.
1: יפה מאוד, דוד, יש לך כבר שלושה שירים במאגר, בוא נראה עוד. כן.
0: הלב דורש ומבקש על מה שיש לומר.
1: בוא נשמע.
2: הלב דורש ומבקש על מה שיש לומר.
1: בוא נה, יש לך ארבעה שירים במאגר כבר. בוא נראה עוד. ספקטור, תקשה עליו קצת. תביא, אל תביא לי פה לעתים. הלו. תביא לי איזה צ'וט וגיגל, צ'וט וגיגל. זה משהו כזה, נו.
2: זה אתה שגולה עמוקות.
1: כן.
0: לא החזקת לעשות איתי צדקות, מיליון
1: שירים. לא החזקת לעשות איתי צדקות?
0: נראה לי.
1: לא החזקת, לא החזקת, לא החזקת. אני לא מחשיב לו את זה. אני לא מחשיב לו את זה, זה מה? אוקיי, בסדר, יש לך ארבעה שירים במאגר דוד. אם האזינים הבאים לא יצליחו להגיע לכמות יותר מארבעה שירים, כנראה שאתה תיקח את הפרס. נגיד לך תודה רבה, וגם לחברים שעזרו לך שם מאחורי הקלעים. שמעתי אותם, אני שמעתי מאחורי הפארגוי. תודה דוד, צהריים טובים. 03-593-93, מי שרוצה לעלות לשעשועון שלנו, תמשיך את זה, ויודע להמשיך את השירים כמו שצריך, כמו שדוד עשה בעבודה נפלאה, ואולי יזכה פה בפרס שווה. אז זה חייגו אלינו, 03-500-93-93. מה עכשיו, בוא נשים איזה שיר טוב? היום לא ערכתי לך שירים, נתתי לך לעבוד קשה, ספקטור. טוב, אבל המאזינים בקייסי הם מנסים לנחש מי הוא הזמר האהוב עליי, על פי ההזנה שלהם והנתונים, אתה יודע, הם מקשיבים לתוכניות שלי, ומעניין אותי, האם הם יודעים מי הוא הזמר הכי אהוב עליי?

0: כפיים, כפיים, כפיים. תנו לו כפיים, משה קליין. והרלה נחשוני שם, בבנייני האומה בלייב. איזה יופי, קסם, קסם, קסם. אוקיי, הקווים מוצפים פה היום, כולם רוצים לעלות לשעשועון שלנו, תמשיך את זה. דוד נתן להם פה אווירה טובה, ויש עוד דוד שרוצה לנסות לעלות על דוד א', שפיצח פה ארבעה שירים. שלום ואחר הצהריים טובים לדוד.
1: שלום.
0: דוד מיכן, אתה בארץ?
1: מודיעין עילית.
0: מודיעין עילית, יפה, יפה, אני אוהב את העיר הזאת, קריית ספר, עיר הקודש המעתירה. מאיפה אתה, באזור של ברכפלד או באזור של יותר שם, הפנימי שם, רחוב אור החיים וכל
1: ברכפלד.
0: ברכפלד, ליד מיר ברכפלד שם, עם כל הברנד. אתה אוהב את הישיבה הזאת, אתה מבקר שם לפעמים?
1: לא הרבה.
0: לא הרבה, אבל את השירות שלהם בטח שומעים את זה בכל ברכפלד, לא שהם שרים בסעודה שלישית, לא? נראה לי שאתה קמת מעכשיו משלף טונדה ואתה עדיין לא התעוררת, דוד. הוא גם חוסך במילים. אוקיי, בסדר, דיוויד, אנחנו מוכנים, בוא נצא לדרך. בוא נראה אם אתה מצליח לפחות בשירים להתעורר. ולהגיד לנו, כן, תמשיך את השירים. תן לנו ספקטור, שיר ראשון בבקשה.
2: אז אל תשכח. אני הבן שלך.
0: כן. אז אל נא תשכח אני הבן שלך, תמשיך את זה. אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, לא, לא, לא, זה הזדמנות אחת יש. תנסה שוב בהמשך, תודה דוד. אוקיי, מי איתנו על קו הטלפון כעת? מאור? שמעון, שמעון איתנו על קו הטלפון, שלום ואחר הצהריים טובים. שמעון, האם אתה שומע?
3: כן, הלו.
0: שמעון, אתה בנסיעה, אני מבין. לאיפה אתה נוסע?
3: לא, אני לא נוסע, זה מושיע עוד פעם, ואני לא בנסיעה, מחכה.
0: עצרת בצד אליי. ועדיין שומעים את הרוחות של הדרכים, אבל בסדר, אנחנו ננסה להתגבר על זה. שמעון, נכון?
3: משה.
0: משה, נכון, אתה היית איתנו בהתחלה. הנה, השגנו אותך, יופי. אז משה, אנחנו, אז אתה שומע אותנו טוב, ואנחנו נצא לדרך עם השיר הראשון. ספקטור, תהיה רגוע היום, יתרוי כעת.
2: אין אדם שלא יכול.
0: כן.
3: יש אדם שלא רוצה.
0: יש אדם שלא רוצה, אם זה נכון. תמשיך את השיר, תמשיך לי עוד. יש אדם שלא רוצה, ו...
3: זה מה שאני יודע, אני
0: זוכר
3: את המילים. יש אדם שלא... אין אדם שלא יכול, יש אדם שלא רוצה.
0: כי...
3: לא זוכר.
0: צוות הפקה, מה אתם אומרים? האם הפורמט צריך להמשיך ממש ממש? טוב, יוצאים, יושבים פה מאחורי הקלעים ממש מתכנתי הפורמט, והם החליטו שאנחנו לא מעבירים את זה, צריך לתת לנו ממש את כל ההמשך. ולכן משה, בפעם השנייה להיום, זה לא נעים, אבל אנחנו נפרדים ממך, תודה משה. אריאל איתנו על קו הטלפון, שלום ואחר הצהריים טובים, אריאל.
4: צהריים טובים.
0: אריאל, מאיפה אתה בארץ?
4: בני
0: ברק. מבני ברק, איך אתה מרגיש ככה ליום רביעי בשבוע?
4: חם,
0: חם. חם, נכון? בבני ברק חם. באתי עם האופנוע האמת, זה כן, זה מזיע, ובסדר, בסדר, פקקים, ואתה יודע, אבל זה... אם אנחנו מסתכלים על הטוב, זה לראות גם את הנקודות הטובות שאנשים יוצאים ועובדים, ויש אווירה ברחובות, ואין עכשיו, אתה יודע, לך עכשיו בלונדון, הכל יביש כזה וקר ולא נעים, ופה יש פקקים ויש אווירה, וזה כיף לפחות. שיש פקקים זה חיות, זה אומר שיש חיים בחוץ. זה להסתכל על הטוב. יפה, טוב, ו... אתה מתמצא קצת בשירים וזה?
4: משתדל כמה שניתן.
0: משתדל כמה שניתן, אריאל. אז בוא נלך איתך ונצא לשיר הראשון, ובוא נראה, אולי תקוף את דוד ותיקח את הפרס.
2: תנגן את זה, תן ללב שלך לשיר את זה.
0: תנגן את זה, תן ללב שלך לשיר את זה. תמשיך אותי.
4: לא עם החדשים האלה, נו, תפתח לנו
0: משהו. מה אתה רוצה שאני אעשה לך פורמט שאתה יכול להגדע את הכל ואז תילו, קח לי את כל הפרסים ולא תשאר לי כלום? מה עם אמא שלי? גם צריך פרסים. אריאל, תודה שניסית, לא נורא, תודה, תודה, אני, כן, לא נעים, אבל זה הפורמט, בנו לי פה פורמט מאוד, מאוד מהודק, אין פה פשרות. שמוליק, שלום ואחר הצהריים טובים, שמוליק.
5: מה נשמע, דוד?
0: דוד? או דוד?
5: לא דוד. לא, אני שמוליק.
0: אתה שמוליק? אני קובי, נעים מאוד. Nice to meet you too.
5: מה אני קובי?
0: Where are you from? איפה אתה בארץ?
5: I'm from Israel.
0: Are you from Israel? תן לי את השם של העיר שלך, because I'm very... כן. איפה אתה?
5: גבעת זאב.
0: גבעת זאב? החדוש או השמוליק או המעתירה?
5: או אנחנו בתמד המעתיר, או הישונו, הישונו.
0: הישונו מה? זה שם ברחוב המכבים, יעני?
5: או, תעמי ואני רואה.
0: אני תושב גבעת זאב לשעבר, מה?
5: אופה, איפה, מאיפה?
0: אנחנו, אני לא יכול לדבר על זה, אבל משהו באזור של הפרחים של הבר. יפה שמוליק, יפה. טוב, אתה מתמצא במוזיקה, אני מבין, רב שמואל. אתה נראה לי מייבין גדול.
5: כן, כן, אנחנו עובדים על העניין קצת.
0: יאללה, אז בוא נצא לדרך ונראה אותך עוקפת דוד עם ארבעה שירים.

0: שמוליק, שתשפר את עמדת הקליטה שלך, את העמדה שלך. שמוליק, אם אתה לא יודע את זה, אני אבקש ממך פרס.
1: מה אתה רוצה?
0: לא יודע, תן לי איזה סוף שבוע זוגי בשם בחדוש או בשם בגבעת זאב, מה קרה?
1: לא, לא עד כדי כך, זה משהו בקטנה.
0: שמוליק, גבעת זאב זה המקום עם האוויר הכי טוב בארץ. בקודם עלה מאזין מבני רק שאמר לי שהוא מזיע וחם לו. בגבעת זאב אף אחד לא יודע את זה, זה סוד, אבל זה המקום עם המזג אוויר הכי טוב ever never בארץ. אם אני רוצה לצאת לחופשה זה שמה. טוב שמוליק, תודה לך, תודה שניסית. יהודה איתנו על קו הטלפון, שלום ואחר הצהריים טובים יהודה.
2: כן, שלום
0: יהודה, מכאן אתה בארץ?
2: מודיעין
0: עילית על המפה היום, חזק מאוד. יהודה, אוקיי, אם אתה חושב שאתה תוכל לגבור על דוד שנתן לנו פה המשכיות של 4 שירים,
2: אולי?
0: אוקיי יהודה, בסדר, אנחנו יוצאים לדרך, תן לנו.
2: הוא שומר עליך ואוהב אותך.
0: בוא נשמע. הוא מסתכל עליך והוא אוהב אותך. אוי יהודה, זה לא עבד הפעם, לא עבד לנו הפעם. תודה יהודה. כן, טוב, צריך פה קצת התרעננות בקצב המאזינים שרצים לי פה על הקווים, אבל בוא נתרענן. רגע, יש לנו גם את השיעור של הרב, חברו זה מחכה לי. אני חייב לרוץ שיר ומיד עם אנחנו עם הרב וס, עם הרב רב דוד גבאי. מה ש... אבאלה, גדל פס. אבאלה.

0: תצעק גם אימא לרושם יאיר. יש תוכנית קובי פליז תן רמז מי יהיה בתוכנית מחר. נגיד שאחד מהשירים שישמעו בהמשך התוכנית זה יהיה של הזמר שהולך להתארח מחר בשול מלאכם.
1: קובי במיטוטה ממך כמו שאתה אומר.
0: קובי, יש לי שאלה ממש חשובה שיכולה להיות סקר טוב. איך זה להיות קובי ברומר? מאתגר קל? אני אענה לך על זה. מאתגר. קובי, למה אתה מתקשה? תבלי קצת. מה אני מתקשה? לא התקשה. קובי, מתכנתים, זה מה שאני עושה? פיתוח תוכנה? מה? פרסומות מיד חוזרים. בא בארבע.
2: פרסומות. עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: צו מעצר, הלילה ב-12 בכל חי, על הדיונים, הקולות מהשטח והאמת הבלתי מתפשרת.
4: מי יכול לשמוע כזה גזירה?
5: המשטרה עסוקה כרגע איך עוצרים ברורים שמלמדים תורה.
2: בשל מעצרם המתמשך של בני הישיבות בארץ הקודש, כל חי במשדר מיוחד למען התורה ולומדיה.
5: משטרת ישראל לוקחת על עצמה תפקיד לרדוף לומדי תורה.
6: לאן המדינה הזאת מתחתרת? לאן?
2: צו מעצר, בהגשת סגן ראש עיריית בני ברק, הרב גודי סילמן. הלילה ב-12, קם בכל חי.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: נטו מהפכה.
9: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.

0: שבוע של 50% הנחה ברשתות בר כל טוב, נתיב החסד ושירה מרקט. ארגליות אוסם רק ב5.90 שקלים בלבד. רוטב אוסם לבישול או לסלט רק ב7.40 שקלים בלבד. קטשופ מופחת סוכר רק ב6.90 שקלים בלבד. קליק אין או אוקיי רק ב3.30 שקלים בלבד. תחליף רחצה פינוק רק ב6.90 שקלים בלבד. ועוד מגוון מוצרים ב50% הנחה על המדפים. רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים. נוסעים עם המשפחה ברכבת? בטיחות מתחילה באחריות. בתחנות ובקרבת הרציפים שומרים על הילדים לאורך כל זמן ההמתנה והנסיעה. עומדים אך ורק מאחורי הפס הצהוב ולא עוברים אותו בשום פנים. לפני הירידה, ודאו שכל הילדים לצדכם ושלא שכחתם חפצים על המושבים. זכרו, קודם מאפשרים לנוסעים לרדת מהרכבת ורק לאחר מכן עולים בצורה מסודרת. נסיעה בטוחה ונוחה. רכבת ישראל.
1: הגיע הזמן
0: חדש, עמרם אדר, חתונה.
1: לרקוד לשמוח בו עם החתן עליי.
0: אלבום החופות החדש בהפקת איצי וולדנר, כולל דואט מיוחד עם אלי לוין בשיר אשר ברא.
1: גילה הרינה,
0: חתונה, עכשיו בכל פלטפורמות המוזיקה.
2: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
3: חדש מסנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבסם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
4: אלה מקסימה.
5: סנו סנו מקסימה.
3: חוסנו.
6: נתיב החסד, סופר סופר משתלם, בדיוק מה שצריך.
7: בואו נדבר תכלס. אתם בוחרים רופא לפי הניסיון שלו וההצלחות, או את מי שמבטיח לכם הבטחות? כך זה גם עם זכויות רפואיות. הרבה מבטיחים לכם הבטחות, מעטים יודעים לממש. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות, אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
8: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
7: השירות אינו משפטי.
9: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
10: מסעדת רודריגז בחשרות הרב רובין, קריית המדע 3, ירושלים. טלפון 02-581-5815, 02-581-5815.
11: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
12: כל חי תמיד איתי, כל חי.
13: חברותת הלשון. החברותה היומית של קובי ברומר והרב דוד גבאי, רב הכוח של שמירת הלשון.
14: וספוסך עמידה.
15: יום רביעי, החברות היומית יחד עם מורנו ורבנו הרב דוד גבאי, ראש כולל להוראה ולדיני שמירת הלשון. הר הצהריים טובים, כבוד הרב.
16: שלום לכולם.
15: כבוד הרב, היום רציתי דווקא ללמוד עם הרב את עניין המחלוקת, דיברנו על זה אתמול, והיום אני גם רוצה ככה להבין מה אני אמור לעשות באמת. סתם במקרה שאני יהודי עכשיו עושה לי איזה, לצורך העניין, הוא רוצה להרחיב את המרפסת שלו על חשבון הנוף שלי, ונהיה בינינו מחלוקת. אז אתה אומר, הרב אמר אתמול לברוח מזה כמו מאש, אבל מה, לא להילחם על שלי? אני אמור לעמוד ולא לעשות כלום?
16: טוב, זה ודאי שהשאלה שלך היא רחבה ולא נוכל במסגרת הקצרה הזאת להתרחב בה. בוודאי שלכל דבר יש חושב משפט ויש בתי דינים ויש דיונים, אבל בגדול ההסתכלות של האדם צריכה להיות טובה. אני אסבל לך איזושהי דין תורה שבא לפניי, שמישהו רצה לסגור את המרפסת והשכן ממול מתנגד. שאלתי אותו, למה אתה מתנגד? אז הוא אומר, בזווית מסוימת, בשעה מסוימת ביום, אני לא רואה את כל הנור. שמעת? בזווית. הסתכלתי בנוף שלו ולא נעים לי לומר, פשוט הנוף שלו היה שני עצי סרק ופחי זבל. והוא אומר לי שזווית מסוימת, אמרתי, אתה צריך להשגיד את השכן שלך לקנות לו מגש של אוגות שהוא סוגר לך שלא תראה כל יום את הריח הנודף מפחי האשפה. זאת אומרת, בוא נאמר משהו אחד. זכינו פעם בשכונתנו שהגיע מרן הרב שטיימן, והוא אמר שהוא שמע מדיין שמתמחה הרבה שנים בחושן משפט, ואמר לו, רוב הנידונים שבאים אליי, התובע לא צודק, הוא סתם תובע. סתם אנשים טובים. אז אני רוצה לסכם את הדברים. בהרבה מאוד מן המקרים, ואולי ברוב המקרים, זה סתם צרות עין, ויש את זה יצרת של שכנים, לצרינו הרב גם אצל יהודים שומרי תורה מצוות, יש את זה צרות עין. אדם לפעמים יכול להיות צדיק וחסיד, והוא בעצמו מנהל חסד, אבל כשזה מגיע לפיסת אדמה, הוא משתולל ויוצא מקהילה, וזה בן אדם אחר. אז בוודאי שיש מקרים שצריך להעמיד את הדברים הנכונה, וכתוב בתורה, צדק, צדק, תרדוק. אבל בראש הראשונה צריך אדם לבדוק אם זה לא צרות עין. לפעמים מה אכפת לך? הרי זה מילא לא על חשבונך. מילא אתה לא תרוויח. מילא אתה לא נמצא שם.
15: כבוד הרב, עכשיו, כבוד הרב, עכשיו, עכשיו הכל מסתדר לי פה. כל פעם אנחנו מגיעים לשורש הזה שהתחלנו, איתו התחלנו לפני, בשבוע שעבר נדמה לי. כן. קודם כל לראות את הטוב, אחרי זה להתחיל ללמוד.
16: עין טובה, עין טובה. כשיש לאדם עין טובה, הוא
15: בעצם... עין טובה, כשיש לך עין טובה, אתה גם לא תגיע למחלוקת.
16: כן, אז בעצם ברוב המקרים, קובי, ברוב המקרים המחלוקת היא לא מוצדקת, היא לא מתחילה בכלל, היא לא נכונה. זה מגיע פשוט מנקודת גאווה, מנקודת צרות עין, קמצנות. אבל איפה שבאמת מגיעים לנקודה שבאמת אדם יש לו באמת דין תורה עם השכן שלו, מצווה עליו ללכת לדון בבית דין צדק, כמו שכתוב בתורה. אבל זה מעט מאוד מן
15: המקרים. צדק, צדק, תרדוף, כן.
16: מעט מאוד מן המקרים.
15: לגמרי. יישר כוח עצום, כבוד הרב, מורנו ורבינו הרב רב דוד גבאי, וישר כוח עצום גם לרב אברהם דניאל על הפרויקט והיוזמה הזאת. אנחנו נשתמע בעזרת השם מחר. יישר כוח עצום, עצום, עצום, עצום. איזה יופי, בהחלט הרב דוד גבאי. החברות היומית שלנו. טוב, וכעת יש מאזין שזכה בקו הכוח של שמירת הלשון, נחייג אליו וניתן לו 100 שקלים, ככה. כן.
4: הלו?
15: כן, משה, אתה איתנו על קו הטלפון?
4: כן, לא צריכים לחייג, אני כבר איתכם.
15: יופי, יופי, מצוין. משה, מאיפה אתה בארץ אגב?
4: מודיעין
15: אלית. מודיעין אלית על המפה היום. לגמרי, אתה ענית תשובה בקו הכוח של שמירת הלשון, שאלת הרב, ואתה יודע, זה כל יום הסכום עולה ועולה, אבל אתה עלית על הפעם הראשונה וזכית ב-100 שקלים. מה הייתה השאלה, אם אפשר לשאול, ומה ענית?
4: אני מקווה שאני זוכר, שאלו שמה, אם מותר לאדם לדבר לשון הרע, להגיד לשון הרע, על מה זה לשון הרע? לספר על הסחורה של חנות שהיא לא טובה. מה הדין אם לספר עליה לבן אדם, להגיד את זה לבן אדם
15: לתועלת
4: להרשול שמע, והאם להגיד את זה לבן אדם שהוא קנה שמה כבר, האם מותר?
15: כן.
4: אז אני עניתי שלפי מה שאני יודע, שלספר על סחורה של חנות סתם, זה יש גם איסור לשון הרע.

0: לקחת את זה בהחלטה, רק לחשוש ולא לריב איתם.
1: יפה משה, יפה, תשובה נפלאה.
0: ולבן אדם שקנה כבר אסור להגיד, אלא אם כן זה לתועלת, כמו שאמרנו בעכשיו.
1: יבא, יפה מאוד, משה, זכית ב-100 שקלים, תודה רבה. יש הכוח עצום, הכוח של שמירת הלשון. אם אתם רוצים לענות לשאלת הרב, יש כבר שאלה חדשה בקו כוכבית 8572, כוכבית 8572, שלוחה אחת ואז חמש. עכשיו, כן, נרוץ מיד למאזינים, או שנלקצה לשיר קצר, ואז נאוראי כבר איתנו על קו הטלפון. שלום ואחר צהריים טובים, היום לחץ פה על הקווים. כן, שלום לנאוראי.
2: שלום
1: נאוראי, מאיפה אתה בארץ? מכאן אתה?
2: מלוד.
1: מלוד, יפה, לוד. סמוך לשדה התעופה, אתה רואה בטח את המטוסים האמריקאים אמריים שם, מתדלקים, לא?
2: כן, כן.
1: יפה, טוב. אתה הבנת את החוקי הפורמט שלנו, השעשועון החדש שלנו, תמשיך את זה?
2: כן, כן.
1: אולי תעקוף את דוד, בוא נראה. צא לדרך, ספקטור רוטל.
3: תספר לו מה שכואב לך, תדבר איתו.
1: כן.
2: כי הוא מקשיב לך.
1: כי הוא מקשיב לך, תמשיך עוד.
2: תלך איתו, יעזור לך, תסמוך עליו.
1: אוקיי.
3: כי הוא מקשיב לך, תלך איתו, יעזור לך.
1: יפה, יש את התשובה הנכונה, בואו נעבור לשיר הבא. וואו, שמוליק סוכות. האם הוא מגיע לשול מלאכל? לא יודע, לא אמרתי כלום. כן, תמשיך.
3: כל הדרכים.
1: כל הדרכים.
2: השבילים. כל השבילים, הכבישים מובילים לירושלים.
1: עוד פעם, כל הדרכים.
2: שבילים, הכבישים מובילים לירושלים.
1: כל הדרכים. חסר לך אחד.
3: שבילים, הכבישים, השתתים מובילים לירושלים.
1: אני מה, להעביר את זה? מה, היינו עם קשוחים מאוד היום. טוב, אני מעביר אותו, שתיים, יש לו שני שירים, בסדר. בואו ננסה עוד, נאוראי.
3: אני לא בפופו, רומי בפופו, נחמון בפופו, החי בפופו.
1: כן, מה ההמשך?
2: תעבור, תעבור.
1: אין עבור אצלנו, אצלנו אין עבור, זה פה אין, יש, יש, אין, אין. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, טוב. נאוראי, תודה לך בכל אופן שניסית, איזה כיף. מה אתם אומרים, מה צוות הפקה? אוקיי, אומרים לי שחייבים לחתום פה את התוכנית. דוד הוא הזוכה שלנו עם 4 שירים, מחר נמשיך עם זה, מה אתם אומרים? חמישי מחר. תוכנית רמוסה בדרך כלל יום חמישי, בסדר. אוקיי, אוקיי, טוב, לגבי הסקר שלי היום, שאלתי אתכם מי הוא הזמר האהוב עליי על פי ההזנות שלכם בתוכנית שלי. בוא אני עובר פה על התשובות, מה רשמתם. בוצ'ק לייד, אברצ'בו אידל, אברצ'בו עדי גביסול, אברצ'בו, אברצ'בו פה המון, המון זמרים. זה קשה מאוד להביא, כן, לשקלל פה את הנתונים. ישי לפידות רשום פה הרבה, עדי רן. טוב, מה? טוב, אמרתי את השמות העיקריים פה שרצו, בהחלט. אבל יפה, יש לכם, כן, אתם מקשיבים טוב. נפתלי קמפר רושמים פה הרבה, גם אני רואה, כן. 40 שניות לסיום, תודה רבה לאריה ספקטור, תודה רבה לנורית אפלמון שערכה והפיקה אותנו, תודה רבה לאישי נוימן שימצא בצוות המיוזיק, חיים קורץ, דיוויד טוויטו, ישראל מנהל התוכניות, תודה רבה לילי מימונסי שמזין את התוכניות שלנו לאתר, תודה רבה לאבא שבשמיים, אנחנו נשתמע בעזרת השם אחר בשורות טובות שיהיו תוכניות, ביי!

0: בעלי עסקים, עמותות ויזמים. אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה, בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
2: אין אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הכל.

0: ומהטובה בירושלים עוברת לחשרות מהדרין גלאט בהשגחת הרב מחפוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוד הגיע לממילה וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
1: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
2: כל יום עוד כותרת. הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
3: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
4: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
5: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
6: לוי קפיטל והכל מסתדר.
5: כוכבית 8590.
7: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה. גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו כוכבית 2149. כפוף לתנאי השירות.
8: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
9: כן, אבא.
10: אברימי, אתם מגיעים לארוחת ערב?
9: אבא, על מה החגיגה?
10: מה זאת אומרת? אצלנו בבית וגן כל יום הוא חגיגה.
11: חדש, בית וגן, דיור מוגן בלב בני ברק. ארוחות שף בחשרות הרב לנדו, פעילויות ומרפאה במקום. בית וגן, דיור מוגן בלב בני ברק. זה לא בית אבות, זה מלון. 073-399-8068 073-399-8068 בתשלום חודשי ללא פיקדון או התחייבות.
12: קדימה ילדים, בוא נראה מי מגיע ראשון.
13: תנו להם לרוץ ולהתפתח. את המספר במשקפיים אנחנו כבר נדאג להאט. חדש ובלעדי בעינית, מיופיה מנג'מנט, קליניקה מקצועית המתמחה בהאטת קצב עליית המספרים אצל ילדים באמצעות מכשור מיוחד ועדשות ייחודיות. לפרטים והזמנת תור התקשרו או שילחו וואטסאפ ל-072-27-50-700.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 5.
1: שלום רב, באולפן ישראל בן צבי. הכנסת אישרה בצהריים בקריאה ראשונה את חוק יסוד לימוד התורה. 52 חברי כנסת תמכו בהצעה ו-43 חברים התנגדו. יושב ראש ההסדרי אומר עם אישור החוק, זהו צעד היסטורי בדרך להכרה של המדינה, בערכה העליון של התורה הקדושה ובתרומתם העצומה של לומדי התורה לעם ישראל. חבר הכנסת גולדקנופ אומר כי החוק שעבר עתיד להחזיר את הכבוד הרוי במדינה יהודית למעמדם של בני התורה. אחרי ההצבעה פרצה במליאה מהומה.
2: תתבייש לך! איזה חוצפה! איזה חוצפה! תבב בו! תתבייש את לך תבב! עולם התורה לא תבב ומתה לך! תתבייש לך!
1: מול בתי המעצר מגרש הרוסים בירושלים ואבו כביר בתל אביב מפגינים כעת עשרות אנשי הפלג הירושלמי במחאה על מעצרם של 19 מהמפגינים מול ביתו של שופט בית המשפט העליון נועם סולברג. המפגינים מתעמתים עם השוטרים, חוסמים כבישים ומונים תנועת כלי רכב. דובר צהל הודיע בשעה האחרונה כי במתקפת הטילים האחרונה של איראן על ישראל נרשמה פגיעה בבסיס חיל האוויר רמת דוד באזור המוגדר כלא מבצעי ולא משמעותי. על פי הערכה, הפגיעה הייתה של רסיס ונגרם נזק לתקרת מחסן לא מבצעי בבסיס המשמש לאחסון מלגזות וציוד טכני. לא נגרם נזק לציוד ולא נפגעו תשתיות מבצעיות, וכמובן בחסדי שמיים עצומים לא היו גם נפגעים באירוע. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב ומאיים על איראן, והרעיון לפוקס ניוז אומר כי הוא קרוב להורות על תקיפות נוספות נגד תחנות כוח וגשרים. לאיראן לוקח יותר מדי זמן לנהל מסע ומתן. קודם לכן כתב הנשיא כי צבא איראן בתוהו ובוהו, הרבה ממנו כמו הצי וחיל האוויר לא קיים יותר. איראן כולה דיבורים ולא מעשים, הבריון של המזרח התיכון מת, לקח להם יותר מדי זמן לנהל שיחות, כעת הם יצטרכו לשלם את המחיר, כך דברי טראמפ. יושב ראש הפרלמנט באיראן קליבאף מגיב לאיומיו של הנשיא, ואומר כי כל תוקפנות תענה בתגובה ישירה ונחרצת. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.

0: ביתי, אביהם של ישראל.
1: אנחנו בתוכנו צריך כל אחד ואחד לכבד לומדי תורה, כי אלה שמתנגדים ללומדי תורה לא אכפת להם לחור או לבן, העיקר נגד תורה. אנחנו צריכים לחזק איש את רעהו, אדרבה להתחזק ואדרבה לחשיב לומדים תורה ולדעת שזה קיום העולם ועל זה העולם עומד, ובזה אנחנו נלך מקומה זקופה גם בארץ זה וגם בעולם כולו.
0: במלאת 16 שנים לעלייתו לגנזי מרומים של הראשון לציון הרב מרדכי אליהו זכר צדיק לברכה, ישראל מאיר בשיחה מרתקת עם בנו הרב יוסף אליהו, ראש בית המדרש דרכי הוראה לרבנים. אביהם של ישראל, היום 17:00, כאן בקול חי ובאתר אמס.
1: כשיש לנו בני תורה שלומדים, שום אויב, שום אומה לא יכולה לדבר נגד עם ישראל.
2: פארק כל טוב, יורדים, קונים, כמה פשוט, ככה משתלם.
3: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
4: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננת תות, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתצד החרדית.
5: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד, דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש, במיקום מושלם סמוך לכניסה החדשה לאלעד, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 2569, טרקלין אלעד.
6: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך, 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
7: מקימי
8: שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים התקשרו עכשיו, מרכז אילן, 02-583-55-53.
9: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
10: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
11: קרנבל

0: נבל החשמל, כפוף לתקנון.
1: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום, שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
2: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
3: לביא קפיטל והכל מסתדר.
2: כוכבית 8590.
4: אביהם של ישראל. במלאת 16 שנים לעלייתו לגנזי מרומים של הראשון לציון הרב מרדכי אליהו זכר צדיק לברכה, ישראל מאיר בשיחה מרתקת עם בנו הרב יוסף אליהו, ראש בית המדרש דרכי הוראה.

שלום לכם. קפה בסיוון תו שין עין. לפני 16 שנים בדיוק, העולם היהודי נפרד מדמותו הנדירה של הראשון לציון, הגאון הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה. הרב אליהו היה פוסק, מנהיג ציבור, הרב הראשי לישראל, דיין עשרות שנים, ובקי בתורת הנסתר. אבל דומה שהתואר מקובל דבק בו במשמעות היותר פשוטה שלו. הוא היה מקובל. מקובל על כולם. זה נדיר. מעטות הדמויות שזוכות להערכה והרצה מכל כך הרבה חוגים ומגזרים. דמות פלאית ששידרה לעם ישראל מצד אחד אמת צרופה ובוערת ללא פשרות, והרב אליהו זכור היטב כמי שהוביל מאבקים גדולים על שלמות התורה וארץ ישראל, ומצד שני מאור פנים, רגישות לזולת ודמות הבאית לכל מי שזקוק לו. היום, לרגל יום ההילולה שלו, זכינו להתארח במפעל החיים התורני וההלכתי שייסד בית המדרש דרכי הוראה לרבנים שבירושלים. מקום שממשיך להצמיח דורות של מורי הוראה ודיינים בדרכו וברוחו. במקום הקדוש הזה זכינו לשבת לשיחה מקיפה, מרתקת ובעיקר אישית מאוד עם בנו וממשיך דרכו ראש בית המדרש הגאון הרב יוסף אליהו. צללנו יחד לשיחה יוצאת דופן על אבא, במובן הכי פשוט, הכי אנושי והכי אישי של המילה, בלי אביהם של ישראל. קיבלנו ממנו עדויות אישיות לקשריו הנדירים של אביו עם גדולי ישראל מכל החוגים. החל מהתקופה הבאה היה נוסע מישיבת פורת יוסף בירושלים, שם למד כבחור צעיר, ללימוד עם מרן החזון איש בביתו בבני ברק, ועד לימיו האחרונים בבית החולים, כשמרן הרב אלישיב הגיע לבקרו. ובעיקר, ניסינו להבין מה אנחנו, בני אדם מן השורה, יכולים לקחת מהאור הגדול הזה. לפני שנפתח את דלתות בית המדרש, חשוב לציין, אני לא פה לבד. יחד עם מי נמצא כאן אריאל פרץ, שלקח על עצמו את ההקלטה והצילום של משדר אביהם של ישראל, כן, השיחה המלאה כולה, מחכה לכם כבר עכשיו לצפייה באתר אמס. תודה לטכנאי השידור שלנו אריאל ספקטור, תודה לנורית אפלבוים על ההפקה, תודה לפסח בגד על מלאכת העריכה, תודה מיוחדת לרב חיים סוויסה, שזכה לשמש בקודש את הרב מרדכי אליהו, ומשמש כיום כמנכ"ל המוסדות. אביהם של ישראל, אנחנו נכנסים פנימה.

0: שלום וברכה, רב יוסף אליהו.
1: שלום וברכה ושלום לכל המאזינים.
0: תודה, תודה על האירוח. אנחנו מקיימים את השיחה בבית המדרש דרכי הוראה לרבנים, שזה שיחה על חייו של אבא זכר צדיק לברכה, והמקום הזה הוא חלק בלתי נפרד.
1: כן, זה בית המדרש הגדול שהרב הקים. יש פה כמעט 400 אברכים, ברוך השם. יצאו רבנים לכל העולם מכאן. יש כמעט מעל 500 רבנים בכל אתר ואתר בעולם, חוץ מארץ.
0: כן, אני גם זוכר, היום לפני 16 שנה, מצודתו פרוסה בכל העולם של הרב מרדכי אליהו, אבל מסע הלוויה יצא מפה.
1: נכון.
0: זה נכון. המקום שמזוהה איתו יותר מכל.
1: כן, נכון.
0: יש הרבה תארים שנקשרו בשמו של אבא הראשון לציון, ודיין מגיל כל כך צעיר, הרב הראשי לישראל, מנהיג ציבור, סדרת הספרים אביהם של ישראל. הרב קרא לו בשם אחד, קצר יותר, אבא. אז אם הרב יכול לספר לנו ככה מהמקום הקצר והכל כך משמעותי, יותר משמעותי מהכל, איזשהו זיכרון ראשון. מי זה הרב מרדכי אליהו כאבא? זה רק הרב מכיר, לא אנחנו.
1: אני אגיד את זה בצורה פשוטה. הרב העביר את התורה לילדים שלו, לנכדים שלו, בצורה הכי מתוקה שיכולה להיות. אני אסביר לדוגמה. ככה דוגמה קטנה. למשל, בליל שבת, איך היה מתנהל לשולחן שבת? בנטילת ידיים היה לוקח את כל הנכדים הקטנים, או הילדים קטנים, לוקח את כולנו ביחד, ונותן לנו ידיים, ותוך כדי מלמד אותנו ללכות נטילת ידיים, כאילו בצורה מאוד נחמדה. ליל שבת, בשולת שבת בבוקר, האב היה מספר את הפרשה. עכשיו, אני, תור ילד, גדלתי, ראיתי מדרשים, פתאום הבנתי שאני מכיר את כל המדרשים, שמעתי את זה בילדות, זה היה גרסא דינקותא שלי, כי הוא סיפר את כל המדרשים בתור סיפור, בתוך סעודת שבת. בעצם המתיקות של השבת הייתה כל כך לילדים, מי שהיה יושב לידו בשולחן שבת זה רק הילדים הקטנים. המבוגרים היו יותר מאוחר.
0: קבוע היה, ככה? ילדים קבוע.
1: מראש. בעולם הוא היה משקיע ממש בחינוך של ילדים במתיקות. אני לא זוכר אף פעם שראיתי את אבא שלי, עליו השלום, בלי ספר ביד. אין דבר כזה. גם שהוא היה נח, יושב על השפה, נח, גם נח, היה יושב עם ספר ביד. ביום שישי, זה היה קבוע, היה יושב עם הגמרא, והטלפון, היה אז טלפון עם חוטים.
0: כן.
1: היה לו חוט ארוך כזה, לאיפה שהוא יושב בשפה, הוא היה נח, אבל הטלפון לידו. אמר, למה הטלפון? כי כולם היו מתקשרים ביום שישי, שואל שאלות בהלכה. אז הוא היה מרים ועונה. זה דבר מאוד משונה.
0: אז מתי הוא באמת היה נח? אם ככה נראית מנוחה.
1: אני תכף אספר לך סיפור. אבל זה היה מאוד משונה, הוא היה רב הראשי לישראל, לא רק שהוא היה רב הראשי לישראל. הטלפון שלו היה נמצא בספר טלפונים. מי שרצה, יכל להתקשר לבית, הוא היה מרים בעצמו, הוא היה מזכיר, אז גם המזכיר מרים, אבל גם הוא היה מרים את הטלפון. ומי שרצה לדפוק בדלת, דפק. והוא תמיד היה אומר לי, מי שתחיה, גם אמא שהייתה אמרה לנו, תור ילדים, ביטוי כזה, אנחנו נולדנו לעזור לאנשים, לפתוח את הדלת ולרים את הטלפון. לא סוגרים טלפון למישהו ולא סוגרים דלת. ומי שרצה ידע.
0: אני רוצה לשאול שאלה את הרב. באיזה שלב מגיעה הבנה שאבא שלי הוא לא אבא רגיל? זה משהו ש...
1: כשהייתי בישיבה והלכתי לבקר חברים וראיתי אבות של חברים שלי שלא, הספר לא ביד שלהם. אני חושב שזה דבר...
0: מנוחה לספה נראית כמו מנוחה.
1: הספר לא ביד שלהם ולא שואלים אותם כמה שאלות בהלכה. הרב היה מתפלל פה, אנחנו נמצאים פה בבית הכנסת. כשהרב היה יוצא פה מהתפילה, היו מקיפים אותו, אולי 100 איש מלווים אותו. עכשיו, מה היה כל הדרך? כל הדרך היה שאלות ותשובות. הרב מעדין על זה, מעדין על זה. כאילו, אנשים היו מכינים את עצמם, היו פה אברכים, או סתם בעלי בתים, שהיה להם שאלות בהלכה. כל הדרך, מהבית הכנסת לבית, מהבית לבית הכנסת, היו מקיפים אותו אנשים, וכל הזמן היה שוט. הספיד אותו פה הרב יעקב הלל. הוא היה התלמיד שלו. הוא הספיד אותו. הוא אמר שלפי דעתו הוא היה מורה הוראה, המשיב של הדור, ככה הגדיר אותו. כולם נשאלו, לא, איך הגעת לזה? אומר, יש, היו הרבה רבנים גדולים בדור שלנו. כל הרבנים. אבל הרב שענה כל כך הרבה תשובות לאנשים, והוא היה נגיש לאנשים, זה הוא היה. מי שרצה, יכל לשאול. התפילה בבוקר, שחרית פה בבוקר, היה תורות של אנשים, חכים אחרי התפילה לשאול שאלה.
0: בכל נושא, לא
1: בכל שבת. בכל נושא.
0: הדברים הפשוטים שאנחנו מכירים כאבות, היו בבית?
1: עדיין,
0: אני שואל, האם הרב שיחק עם אבא שלו?
1: הוא לימד אותי לשחק 5 אבנים. הרב היה מאוד משקיע בילדים, גם במשחקים, הוא שיחק איתנו. הוא לימד אותנו לשחק הכל, מה שאנחנו רוצים. מה זאת אומרת? אתה רוצה ללמוד? בוא נלמד, היה קונה ממתקים, הכל לכבוד שבת. הוא היה בעולם הזה גם.
0: יש משהו מאוד נדיר, למרות שחלפו רק 16 שנים, לא כל כך הרבה זמן יחסית, אבל זה משהו שקשה למצוא היום. הקרבה והאהדה וההרצה מכל כך הרבה חוגים, שדווקא לצערנו ממש בימים אלה רואים שקשה להם להגיע להסכמות, אפילו סביב דברים מאוד מאוד מינימליים. איך הרב מרדכי אליהו זכה? להיות מקובל, מקובל באמת, במלוא מובן המילה, ממש.
1: רצוי לרוב אחר.
0: שמו.
1: פשוטו כמו שמו. אני אגיד לך למה.
0: אני מניח שוויכוחים ציבוריים, ודאי שהיו בתקופה שגם אתם גדלתם בבית כילדים.
1: אני אגיד לך מה שאני חושב. אני חושב שהרב, חוץ משהו אהב את כולם, הוא נתן לכולם מקום, היה לו, הוא אמר פעם משפט מאוד פשוט, אחרי 120 כולנו נמצאים אותו כיפה. לא חשוב. ותמיד הוא אמר שבאו להם מפלגות, שייתן להם כל מיני תמיכות למיניהם, הוא אמר להם, תעשו מפלגה חזית דתית אחת, כמו שהיה פעם. אמר, בסך הכל, האור החיים שלנו אותו דבר, ויורה דעה אותו דבר, והחושן משפט אותו דבר, והאבן העזר אותו דבר. אז על מה יש לנו ויכוח? על השקפה? 5%? למה צריך להתעסק כל יום ב-5%? בוא נתעסק ב-95%. זה היה הרב לצד. כיוון שהוא תמיד התעסק ב-95%, אף אחד לא ידע מה ה-5% שלו. אף אחד לא ידע מה ההשקפה שלו. ומה שקרה, כל אחד חשב שהוא נמצא בהשקפה שלו. כל אחד אימץ אותו אליו. כי הוא לא התעסק עם זה אף פעם. הוא התעסק ב-95% המשותפים. לכן נקרא אביהם של ישראל.
0: הרב אומר, רצוי לרוב אחיו. מזכיר לי את מה שאומרים על אסתר, שנושאת אתכם בעיני כל רואיה, שכל אחד שרואה אותה,
1: אומר משלו.
0: משלנו, כל אומה הייתה נדמת לו.
1: זה סיפור מאוד מעניין. אנחנו נמצאים פה בבית המדרש, פה ממול זה דיסקין, שייך לעדה חרדית, באופן עקרוני.
0: שגם שם הוא היה קשור.
1: שם היה קשור. גם אחד היה פה סיום של הבדץ, ואז הם נכנסו לבקר את הרב. חברי הבדץ וחברי העסקנים, כי הם מכירים אותו מילדות. הם נכנסו לפה, והיה בחדר הזה בדיוק, איך שאנחנו נשמעים עכשיו. והם שאלו אותו, כבוד הרב, למה עזבת אותנו ועברת להיות הרב הראשי? זה היה בדיוק פרשת פנחס. אולי עם תשובה מאוד מעניינת. אמר להם, פנחס, יש לו פרשה. הקדוש ברוך הוא נתן לו בריתי שלום. אבל מי היה המנהיג בסוף? משה, לא פנחס. צריך פנחס, אבל המנהיג הוא משה.
0: זאת אומרת, יש מקום לקנאות, רק שהיא לא תהיה בהנהגה.
1: היא לא, להיות מנהיג של כלל ישראל, למות כל אחד ולקבל כל אחד, כמות שהוא, ולהורים אותו לאיפה שהוא נמצא, צריך להיות משה רבנו.
0: אני חושב שלא הרבה יודעים על הקשר המיוחד של הרב מרדכי אליהו עם גדולי ישראל, אני מכוון גדולי ישראל לדור הקודם, הרב שלמה זלמן נוירבך, ועוד למעלה, החזון איש, גיל מאוד מאוד מאוד צעיר, כן. אני חושב שזה משהו שלא לא הרבה יודעים. מאיפה מגיע הצימאון הזה? לא, הגדלות בתורה, אנחנו יודעים שזה משהו שלא כל אחד זוכה, אבל זה מהבית שבו הוא גדל, כבחור צעיר מסב ונותן בדברי תורה עם מרן החזון איש. אני מניח שאני נותן פה רשימה, אפילו לא רשימה חלקית.
1: כן. הרב היה מקורב מאוד לחזון איש, היה לו אפילו חברותה איתו פעם בשבוע, היה נוסע מירושלים ללמוד בבני ברק
0: כצעיר. מירושלים מפורת יוסף?
1: כן, לחזון איש. החזון איש מאוד חיבב אותו ומאוד קרב אותו. הוא היה קורא לו, החזון איש היה קורא לו הרם בן מזל. מה פירוש? הרן שמביא את הרמב״ם, הוא כותב הרם בן מזל. רבי משה בן מימון זל. הוא קרא לו הרם בן מזל. הראשי תיבות של הרב זה הרם, ואמא שלו קראו לה מזל. הוא היה קורא לו הרם בן מזל. כשהרב היה בא לבקר אותו, תמיד החזון איש היה משנה, שמעתי את זה מכמה אנשים שהיו שם, משנה את דבריו מעברית, מיידיש לעברית, כדי שהרב יזצל יבין. זה היה ממש דבר, הרב פעם סיפר פעם
0: איך אחת. איך נוצר הקשר הזה?
1: אני חושב ש...
0: גם גיאוגרפית, היום ירושלים בני ברק זה קו אחד, אבל זה לא ככה באותם ימים.
1: באותם ימים הרב, יש מי שיודע, הרב ישב בבית הסוהר 8 כן. חודשים, בגלל הכל.
0: בפרשת פנחס.
1: בפרשת פנחס שהוא היה, ומי שכיוון את כל הבחורים אז היה חזון איש. הוא היה בחור. שם נוצר הקשר בכל הפעולות. היה לו ידיד גדול, קראו לו רב שטה יודלביץ', פעם הדור הקודם.
0: כן.
1: הם היו בצעירותם, הולכים למכונות עולים. משהו ביחד בכלא. הרב שטה יודלביץ', פעם הייתי באיזו דרשה.
0: הוא היה מגיד,
1: היה מגיד דרשם,
0: כן.
1: הוא אמר, פשוט ידידי, ידידי היקר, שלא יהיה לכם ידידי משם. הוא התכוון ידידי בבית הכלא, כן. אבל בזמנו, נספר אולי סיפור מעניין. כשהרב נבחר להיות רב ראשי, שאלו אותו באחד הרעיונות, אבא, היית קנאי, היית בבית הסוהר, היית במחתרת, איך אתה יכול להיות רב ראשי? אז אמר להם, אז היה ראש העיר, ראש הממשלה היה בגין. אמר להם, גם בגין היה בבית הסוהר. גם בגין היה במחתרת. אבל הוא אמר להם, את דעותיי לא שיניתי, אבל את הדרכים להשיג אותם שיניתי. כשעיצבו את המדינה, היה צריך לשים את הגבולות. אין גיוס בנות, על זה הוא נעצר הרי בסופו של דבר. אין גיוס בנות וכדומה. היום, כשהמדינה כבר קיימת, צריך לעבוד מבפנים.
0: גם זה משהו שקשה לכל החוגים לקבל. כבר כן, בזמנו. כן. ובכל אופן זה עבר...
1: הרב, כן, הרב...
0: הזכרתי את רב שלמה זלמן אורבך, תוך כדי השיחה, אני נזכר אפילו מראה שלי, שהרב אלישיב יושב, והרב מודיחי אליהו נכנס, ואני לא רוצה להפליג כיצד הוא הגיב, אבל רואים מערכה עצומה, משהו שהוא לא...
1: כן, הרב אלישיב, הרב זצל ישב עם הרב אלישיב בבית הדין הגדול ביחד. היו באותו הרכב, שנים רבות, והיה הערכה עצומה מאוד.
0: מי היה השלישי באותו הרכב? הרב עובדיה?
1: הרב זולטי היה בלחן.
0: הרב זולטי, הרב אלישיב והרב מודחי אליהו. זה הרכב בית הדין הרבני הגדול, היום זה נשמע.
1: הרכב חלומות.
0: משקעת הגזית, מה זה? כן.
1: הרב היה בבית חולים, הוא היה בסוף יום בבית חולים, והרב אלישיב, גם כן השפזו אותו באותה תקופה. אני זוכר את המראה הזה, הרב אלישיב הגיע עם כיסא גלגלים לבקר את הרב. הרב לא יכל לצאת מהקום המיטה, הוא לא יכל, הרב אלישיב כן יכל. אז הוא בא לבקר את הרב עם כיסא, מה שלקחו אותו עם כיסא גלגלים, הוא בא לבקר, אמרנו רפואה שלמה, ויצא. היה ידידות מאוד גדולה, מאוד גדולה.
0: איזה עוד דמויות?
1: אתה מדבר, למשל, הרב אפשטיין, הוא היה רייבד של העדה החרדית, הרב למד אצלו. סיפור מאוד מעניין, שהביאו את החידה לארץ, אז מי שהביא אותו זה הרב יצחק ניסים, זה היה הראשון לציון והרב הראשי לישראל, הרב יצחק ניסים. הוא דאג להביא אותו. והוא שלח את הרב עם עוד רבנים, זה סיפור ארוך, זה לא הזמן עכשיו, לקבל את הארון של החידה בצבג, בן גוריון, אז יקראו לזה לוד,
0: כן.
1: וכולי, ויטפל בכל הסיפור. עכשיו, והרב אפשטיין היה הרב הית של העדה החרדית, היה שאלה הלכתית, האם צריך לעשות ביטול מלאכה? זאת אומרת, אם הגוף שלם, יש ביטול מלאכה, חידה, חידה הקדוש. אם הגוף לא שלם, העדה לא יכולה להכריז ביטול מלאכה, ללוויה.
0: ככה הלכה?
1: ככה הלכה.
0: גם מישהו ש...
1: כן, אנחנו מדברים. בקיצור נמרץ, אז עכשיו, הרב יצחק ניסים היה רבנות, הרב אפשטיין היה חרדית, מי תווך? אז הרב שנמלות, היה תלמיד, הרב הזצל היה תלמיד גם שלו וגם שלו, אז אף פעם סיפר באחד, סתם נבין את הנקודה, הוא התקשר אליו משדה התעופה, בטלפון ציבורי, והיום לכל אחד יש פלאפון, חיפש טלפון ציבורי, אמר לו, הגוף שלם, אמר לו, אוקיי, הבנתי, יש ביטול מלאכה. ואז הכריז ביטול מלאכה. היה לו קשר עם כל הרבנים, כל גדולי ישראל בדור הקודם, הוא פשוט שימש תלמידי חכמים. חוץ מגדלותו בתורה, הוא שימש תלמידי חכמים. יש סיפור מעניין, כשישבנו שבעה, הגיע לנחם אותנו הרב שמואל אורבך, שמואל אורבך.
0: בנו הבכור של הרב שלמה זלמן אורבך. שבינו לבין אבא זצ"ל היה קשר מאוד מיוחד.
1: היה מאוד מיוחד. ואיך היה הקשר? שהחמיב של הרב שמואל אורבך היה שכן של הרב. אז הרב שמואל אורבך היה מגיע לשבתות, אז הוא סיפר לנו, אנחנו לא ידענו את זה, הוא סיפר לנו שהם היו לומדים כל ליל שבת עד הבוקר, אין להם חברותה. אבל ידענו שעה של חברותה מאוד מעניינת, שאין אותה, לא היה לי אותה אף פעם, היינו חוקרים מנהגים של עדות. צריך להבין את התקופה, זאת התקופה הייתה עלייה גדולה לארץ, היה מלא עדות. וכשהם היו נפגשים, היה להם שעה שהיו מדברים על כל מנהגים של עדות. למה הם נוהגים ככה, היינו נוהגים ככה. אבל היינו חברותה למנהגי עדות. היינו חוקרים את המקור ההלכתי של כל עדה ועדה, את ה... מעניין, זה דבר מעניין.
2: אביהם של ישראל, נצא להפסקה ומיד נחזור.
3: עכשיו איתכם, אביהם של ישראל, עם ישראל מאיר.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
6: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: ארנב על החשמל. כפוף לתקנון.
1: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
2: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
3: נטו מהפכה.
4: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
5: עם ישראל עושה חשבון תוכי
6: סחר. תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
7: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
8: מקימי סי
9: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
10: פותחים בכבוד אכסניה, השכונה החדשה משכנות שיר בקריית גת מערב. אכסניה חדשה ליהדות החרדית. חברות הנדלן המובילות רייסדור ושבירו שמחות לבשר כי החלה מכירת הדירות בשכונת הענק משכנות שיר קריית גת מערב. דירות 3-5 חדרים, דירות גן ודופלקסים. משרד המכירות בבני ברק פתוח. כוכבית 3233. כוכבית 3233.
11: נוסעים עם המשפחה ברכבת דרך ארץ קדמה לתורה. ברציפים ובתחנות שומרים על הילדים קרוב אלינו ומגלים סבלנות. ממתינים מעבר לקו הצהוב ומאפשרים לנוסעים לרדת לפני שעולים. בתוך הרכבת מקפידים להשאיר את המעברים והדלתות פנויים ומניחים חפצים ועגלות רק במקומות המיועדים. לא מניחים רגליים על המושבים. בזמן הנסיעה מנצלים את הזמן לקריאה, לימוד או שיחה נעימה עם בני המשפחה ושומרים על השקט והניקיון לטובת כלל הנושאים. נסיעה טובה, בטוחה ושקטה. רכבת ישראל.
12: צו מעצר. הלילה ב-12 בקול חי על הדיונים, הקולות מהשטח והאמת הבלתי מתפשרת.
13: מי יכול לשמוע כזה גזירה?
14: המשטרה עסוקה כרגע איך עוצרים
12: ברורים
14: שמלמדים תורה.
12: בשל מעצרם המתמשך של בני הישיבות בארץ הקודש, כל חי במשדר מיוחד למען התורה ולומדיה.
14: משטרת ישראל לוקחת על עצמה תפקיד לרדוף לומדי תורה.
12: לאן המדינה הזאת מתחתרת? צו מעצר, בהגשת סגן ראש עיריית בני ברק, הרב גודי סילמן. הלילה ב-12, גם בכל חי. עכשיו איתכם, אביהם של ישראל, עם ישראל מאיר.
15: כל חי תמיד איתי, כל חי.
16: שבנו מהפסקת הפרסומות, אנחנו כאן בבית המדרש דרכי הוראה לרבנים, בשיחה מיוחדת עם הרב יוסף אליהו, ראש בית המדרש ובנו של הגאון הראשון לציון הרב מרדכי אליהו, שהיום העם היהודי מציין 16 שנים לפטירתו. אני מניח שיש פעמים שהרב שואל את השאלה שכולנו שואלים, מה הרב מרדכי אליהו היה אומר כיום? אפילו סביב הנושא הזה של כל כך הרבה פילוגים, זה נראה שהרב מציג את זה, אני יושב פה ומקשיב, זה נשמע די פשוט, כן. העדה החרדית, הרב שמואל אורבך, שלמה זלמן אורבך, הרב אליהו שיב, כמובן כל חוגי הציונות הדתית שראו ברב מרדכי אליהו, הרב הראשי לישראל, אותם ימים מעמד עם עוצמות כל כך גדולות. אבל אנחנו יודעים היום, ולא כל כך הרבה זמן אחרי אנחנו יושבים פה, שזה נראה בלתי אפשרי.
17: צריך את הבן אדם, את הרב, את הגדול, שרואה את כולם, שמבין שאנחנו צריכים להתעסק, כמו שדיברנו קודם, ב-95% המשותפים. זה אורח חיים, אורח דעה, כל ארבע חלקי אנחנו לשולחן ערוך. לא בחמש אחוז...
16: אבל הוא היה מאוד שותף איפה שהיה צריך את התקיפות, במאבקים על ארץ ישראל.
17: איפה?
16: זה לא מישהו, הרבה פעמים היום, אנשים, אני חלילה לא רוצה לדבר על תלמידי חכמים, אבל שחושבים, יש נטייה לציבור לחשוב, שהפשרנות יכולה להוביל לאחדות. הרב מרדכי אליהו לא הפשן, אני לא מכיר מישהו אחד שאומר את זה עליו.
17: אני אגיד לך משהו. הוא כתב את זה...
16: אפילו בפסיקות ההלכה שלו, שאני אשמח שהרב ירחיב אחרי זה, גם רואים הרבה פעמים עצמאות ודברים שהם אפילו שיכולים להתאפס כחומרות. כן. שהוא הולך עם הליבה דהילכתה שלו, בכל הכוח.
17: אני אגיד לך מה אני חושב. זו מחשבה שלי. אב כותב בפירושו על פרקי אבות, הוא כותב שכתוב שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה. מה זה משיירי כנסת הגדולה? הפשט הפשוט שהוא היה מי שנשאר מהאנשי כנסת הגדולה. מה זה חשוב לנו? למה צריך לכתוב את זה במשנה? מה בדיוק ההגדרה? לא, מאנשי כנסת הגדולה. לא, הרב הסביר את זה ככה. הוא היה אנשי כנסת הגדולה בתקיפות, אבל היה גם שיירי. הוא גם מתנהג בענווה. איפה שצריך להתנהג בתקיפות, באומץ, בקדושתה של תורה, צריך להיות שיירי, כנסת הגדולה. בן אדם לחברו, מתי שלא צריך, תהיה שיירי. וזה היה הגדולה של שמעון הצדיק. אני חושב שזה היה הכוח של הרב זצ"ל. איפה ש... למשל, תכף לדוגמה. אני זוכר שהוא היה רב של ישראל, הרבה... היה גם בגץ עם הרבנות בזמנו. מה הייתה התשובה הקבועה של הרב זצ"ל לבגץ?
16: הוא הופיע שם?
17: לא, היה שולח תגובה בשלוש שורות. אנחנו רשות שופטת, אתם רשות שופטת, אנחנו לא מתערבים לכם, אל תתערבו לנו. לא מגיע לבגץ.
16: דברים שכתובים בכתב יד.
17: בכתב, לא, בכתב, זה היה, ככה זה היה מופיע.
16: כן, כן.
17: זה הייתה התשובה
16: שלך. לא, מדהים, היום זה משהו שלפחות מחצית מהציבור מנסה לומר את זה ולא מצליח.
17: זה נשמע רק כפירה בעיקר אצלהם. אבל זה מה שזה הייתה התשובה הקבועה שלו. אנחנו רשות שופטת. אחר כך זה יידרדר וכו'. לא משנה למה זה הגיע למצב היום.
16: כן.
17: אבל היה, יש סיפור מאוד מעניין עם הרב. מדברים על הכנסת הגדולה, על ההנהגה. הרב היה פעם, היה בזמן שהתחיל כל הסכמי אוסלו, הרב היה לו ביקור רשמי בצרפת. ביקור ממלכתי. זה היה פוגש את נשיא המדינה, כמו שמגיע פה היום...
16: הוא כיהן כרב ראשי אז.
17: כן. מגיע פה ראש ממשלה, או מגיע זה, לוקחים אותו יד ושם, לוקחים אותו, זה סיור. לקחו את הרב לקחו אותו למוזיאון שלהם, היה שם כמה דברים. קיצור, זה היה תקופה שהיה מאוד חמה מבחינה מדינית. אז במשרד החוץ היה אז בידי השמאלנים בזמנו. שלחו לשגרירות שם, תיזהרו מהרב אליהו מאוד ימניסט, תשמרו עליו שלא יעשה לנו תקרית...
16: שלא יהיו פדיחות.
17: לא תקרית ופלופאי. קיצור, הרב הגיע שם, קחו אותו לזה, הראו לו את המיטה של נפוליון וזה. אז הוא אומר למה, המיטה של נפוליון, כן. והיה אדם טוב, אבל לא. יש עליו מחלוקת. די, אפשר לקנות את המיטה הזאת? מה לקנות? הוא אומר, לא, חסר לי מיטה בבית, אני רוצה לקנות את המיטה. אנחנו לא מוכרים, זה ההיסטוריה שלנו, לא מוכרים. אחר כך ראו לו את הכיסא של לואי 14, אמר לי, אני יכול לקנות את הכיסא, חסר לי כיסא, זה בתים לי לסלון, לא מוכרים. אמרו לו, היה אדם טוב, אמרו לו ככה, קומסי, קומסה, משהו כזה. טוב, אז שלחו לשגרירות למשרד החוץ, פחדתי מימני, אנחנו עושה לנו פדיחות, רוצה לקנות דברים במוזיאון. היה אחר כך... הנשיא היה זק שירק, אני חושב, אני לא טועה. עשה סעודה לכל הקונסיסטואר, כל היהודים שם החשובים. הרב הראשי מגיע. הוא שמע מהתקרית הדיפלומטית הזאת, והרב עלה לדבר. ואז הוא מתחיל לספר. הוא אומר, אני הייתי במוזיאון. רציתי לקנות את המיטה של נפוליאון. אמרתי, שאתם לא מוכרים. זה היסטוריה שלכם. רציתי לקנות את הכיסא של לואי 14. אמרתם, אתם לא מוכרים. היסטוריה שלכם. כבוד, כבוד לאומי, מסכים איתכם. שאלתי אתכם, היה אדם טוב? אמרו כל אחד, אמרתם, ככה, ככה. אז למה אתם רוצים שאנחנו נמכור את ירושלים? למה אתם רוצים שאנחנו נמכור את ירושלים, שירושלים זה ההיסטוריה של עם ישראל, והיא 100% טובה? היא לא קומסי, קומסה, אולי טובה. אני מדבר בתקיפות וכו' וכו'. עלה הנשיא של צרפת לדבר, אמרתי, שמעו, חייב לספר לכם, שמעתי על התקרית הזאת ולא הבנתי את הפח שהוא טמן לנו. ואז הוא הוציא מדליית, זה נקרא הליגיון הזה, לא יודע, זה שם איזה מדליה מאוד חשובה, ונתן לרב על האומץ ועל ה... והיה בכל העיתונים שהנשיא נתן לרב הראשי לישראל את המדליה. כשהגיע לחזר אבא לארץ, אמרתי לאב, אבא, תראה לי את המדליה. אומר, מה חושב? זה היה איזה צלב, שברתי את זה באותו ערב, קיימתי מצוות.
16: וואו.
17: בסדר, אלוהים תשברו, שברנו את זה באותו ערב וזרקנו את זה.
16: איזה הרב.
17: כשצריך כנסת הגדולה, זה כנסת הגדולה. צריך להיות שיריים, שיריים. אתה שואל מה הוא יעשה בדור שלנו? אני חושב שדמות כזאת, שהיא...
16: גם, לא רק בוויכוחים, גם בכאב, שחווינו למשל את אירועי השביעי באוקטובר,
17: כן.
16: קורא לזה בתאריך שרגילים מכל לזה, וראינו גם באירועים שהיו בזמנו של הרב מרדכי אליהו, רואים שהוא מישהו שהוא כואב, כל כך כל כך כואב. אני חושב שמי ממנה המשפחה אמר שאחרי הפיגוע במרכז הרב ממש ראו שהם, כן. שהם מצבו הבריאותי מנרדר שראה מראות כאלה.
17: צריך לי, הוא היה עוגן להרבה אנשים. הרבה אנשים ראו בו עוגן, והוא הרב הלך בראש. הוא נתן את הכוח. אבל הכוח שלו היה שאיפה שזה מגיע לדברי תורה, אין פשרות. הוא לעצמו היה מחמיר חומרות באופן אישי גדולות מאוד. אף אחד לא מכירים את החומרות שאולי אוכל דבר שלא בושל אצלו בבית. אתה יכול להיות נוסע לחוץ לארץ. נגמר. שלושה שבועות בתורב ראשי היה אוכל רק פירות וירקות. רק פירות וירקות. אפילו היה נוסע בסעודות הכי גדולות. היה פה עכשיו, הספיד אותו הרב משה צדקה ראש שיבת פירות יוסף. הוא בן דוד שלו. הוא אמר, אני זוכר אותו, מי ציר אותו, מישהו היה ילד, מישהו היה בחור, בסעודות משפחתיות. אף פעם הוא לא אכל שום דבר. רק פירות וירקות, מה שבשלו בבית הוא אכל. הוא היה מכבד את כולם, היה בא לכל הסעודות, לכל ההזכרות, נותן את הכבוד לכולם. הוא אומר, אנחנו במשפחה ידענו. הוא אומר, הוא עקב אחריו, הוא אומר שהוא סיפר, הוא יותר צעיר ממנו טיפה. הוא סיפר שהוא עקב אחריו שנים על גבי שנים. שום הוא לא שינה, כל מיני שחיטה, מה שהיה שוחט, או הוא או התלמיד שלו לפניו, הוא היה אוכל.
16: אז הוא גם נוכח לא רק בבישול בתוך הבית, גם בהליך השחיטה לפני.
17: לא, בבישול, מה שאימא שתחייה הייתה במשל, הייתה מסובך עליה.
16: ברור, בבישול אני מכוון הוא גר שם. וגם ללכת לפקח על השחיטה בעצמה.
17: כן, הבשר, לדוגמה, אף פעם לא היה בבית. היה רק עוף. אני לא זוכר בחיים שלי שהיה בשר בבית. הוא לא שמח. בסדר, זה חומרות שהוא ינהג לעצמו.
16: השחיטה של עוף קלה יותר.
17: נכון. מה שהוא שמח לעצמו, הנהגות שהוא ינהג לעצמו, הוא ינהג לעצמו. לציבור, הוא לסמוך עליו, הוא היה מחפש כולות. אבל במקומות שהוא היה מרגיש שזה ההלכה, זה עד הסוף.
16: אני רוצה לשאול שאלה חינוכית. מה הייתה הדרישה שלו מכם? בסוף, יש את הכלל ישראל, ויש את הילדים שלו.
17: הוא לימד אותנו מה ההלכה, ומה זה חסידות. יש בחובת הלבבות, שזה בעצם גמרא במסכת שבת, יש חסיד, ויש צדיק. צדיק עושה מה שהשולחן ערוך עושה, כתוב. חסיד עושה לפנים משורת הדין. זה החסיד. אומר החובת הלבבות, תפילתו של מי נשמעת יותר? של החסיד. זו סברה פשוטה. חס ושלום נגזרה גזרה. הצדיק מתפלל, יש גזרה, יש גזרה. אבל אם החסיד מתפלל, כיוון שהוא עושה לפנים משורת הדין, אז הקדוש ברוך הוא שומע אותו לפנים משורת הדין. אומר חובת הלבבות, יש לאדם חס ושלום צרה, לך לרב שהוא חסיד, לא לרב שהוא צדיק. למה? כי החסיד, תפילתו נשמעת, כי הוא עושה לפנים משורת הדין. אז אפילו אם נגזרה גזרה, הרב התנהג בחסידות לעצמו. מאיתנו, הוא, מהילדים, הוא ראה, עושה השולחן
16: הרוך. רגע, זה הרב נותן לנו הצצה לענף שלם שלא דיברנו עליו.
17: כן.
16: של סיפורי מופת שנקשרו בשמו.
17: נכון. אני חושב שזה היסוד. זה היסוד. כיוון שהוא נהג עם עצמו בחסידות ובחומרות, למשל, בחומרה, הוא לא היה שותה קוקה קולה בחוץ לארץ, משום בישולי אקו. בארץ, הרב לנדו אמר לו שמי שמבשל זה יהודי. זה יכול לשתות אם אתה רוצה. לא שזה, זה היה משהו. דוגמה, הוא לא שותה, כי הרי הקדוש כותב שגם בקפה יש בישולי אקו. אבל, אומר בן נשחל לדוגמה, שהציבור לא יכול לעמוד בזה, ובעל נפש יחמיר. בעל נפש יחמיר בדבר הזה. כן, מי שהוא בעל נפש, אל תשתה קפה שבישל אותו גוי. אתה הולך היום תחנת של סונול או של פז, ואתה רוצה לקנות קפה, ומי שמחה את הקפה הוא גוי שם, אל תיקח. ואתה בעל נפש. שום בישולי עקום. כי זה אולי השולחן המלאכים. אותו דבר בכולה. אז הוא היה מחמיר על עצמו. אחת זה חומרות שהוא נהג לעצמו. אני זוכר שפעם הוא היה...
16: אני רוצה להיות בטוח שמנתי קפה בשלב של מה שאנחנו מכירים של בישול של קפה. בשלב היותר מאוחר, לא בעיבוד המוקדם שלו.
17: לא. העיבוד המוקדם הוא לא ראוי לאכילה. אתה, אם אתה גומר את הבישול שלו...
16: כי בקוקה קולה כנראה שעובר שם איזשהו תהליך של בישול במפעל.
17: הבישול הזה, אם עושה אותו יגוי...
16: אבל קפה, כשאני נותן, מבקש מהקופאי להכין לי
17: קפה... הוא לוקח אפר קפה.
16: דווקא נשמע די מתבקש.
17: זה א' ב', לא?
16: למה כולנו מקלים בזה?
17: והרי כותב שיש בזה בישול יעקב. אומר הבן איש חי, אי אפשר, הציבור לא עובד בזה. אז בעל נפש יחמיר. כך הוא כותב, זה הלשון שלו. בעל נפש צריך להחמיר. זה אולי בבגדד, איפה שבן איש חי הגר, ששם כל הבתי קפה היו של גויים. פה בארץ ישראל, מה הבעיה לעשות קפה בבית? כאילו...
16: כן.
17: זה בעל נפש. זה חסיד. זה חסיד.
16: אז הילדים, הוא מציג לכם איפה מתחילה החסידות ואיפה נגמרת ההלכה?
17: כן.
16: ויש הנהגות שהוא...
17: נלך לדוגמה. הרב פעם היה, יש הלכה לפי הקבלה שאסור לישון עם ברזל עליך. לא טוב. בסדר? כתוב בזוהר. אני זוכר, הרב היה, הוא היה בשדה התעופה בלונדון. החליף שם טיסה, היה שם קבוצה של יהודים שראו את הרב אליהו, ניגשו, תוכלו לדבר אותו בלימוד, שאותו שאלות וכו' וכו'. ואז אחד שאל אותו, האם מחמירים את הדבר הזה לא לשים ברזל עליך בשעת השינה? אז הרב לצד אמר להם, כן, למה לא, אם אפשר, מצוין. אז הוא היה, אותו אחד, אמר לו, הרב, מה עם השעון? הרב, אתה ישן עם השעון? שעון זה ברזל. הרב הוציא את השעון, נראה לו שיש לו מדבקה מתחת ל...
16: כדי שהשעון יחצוץ...
17: שמדבקה תחצוץ בין זלזל. אבל זה חומות שהוא לא אמר את זה בהלכה פה, בבית הכנסת, בתיאורים. הוא נהג לעצמו. הוא נהג לעצמו את ההנהגות של החומרות שלו.
16: הזכרנו את הקשר עם גדולי ישראל, אני רוצה רגע לחזור לזה, כי יש ככה שתי דמויות שהיה קשר מאוד מאוד מיוחד, ויש שניהם בתוך העולם התורני, מעולמות שונים לגמרי. אני אשמח אם הרב ידע להרחיב לנו על כך, הבבא סאלי, זכר צדיק וקדוש לברכה, והרבי מלובביץ' מעבר לים, מעולמות של חסידות, מעולמות אחרים לגמרי, שידוע כך שהיה ביניהם קשר מיוחד, אם הרב יכול להרחיב לנו על זה.
17: עם מי אתה רוצה שנתחיל?
16: קרונולוגית, הבבא סאלי.
17: אבא סאלי, זה מור, הקשר בעצם, אם אני רוצה להגדיר את זה עכשיו, כאילו, שמדבר איתך, הייתה לי ההגדרה הזאת, הם יצרו את הקשר הראשון. כאילו, הם בררו את הקשר, ואני אספר לך, זה דבר מאוד מעניין, לא שאף אחד מכיר את הסיפור הזה. הרב למד בשורת פרס יוסף בתור בחור. אבא סאלי, באותה תקופה, היה גר בבקה. מדברים לפחות לפני... 80 שנה, 75 שנה אנחנו מדברים. כן, למד פה ב...
16: ירושלמי.
17: כן, הוא הבא, היה לו דירה פה בבקה. והיו ברחובים בחורים פרט יוסף, ביום חמישי ללמוד אצלו בבית, אור החיים. חלק היו באים ביום שישי, בליל שבת. אחרי הסעודת שבת, בחורף היו באים אליו. קיצור, למדו אצלו אור החיים הקדוש, ואז הוא דמר לכולם, שלום, הרב בא לצאת, אמר לו, אתה נשאר איתי. ונשאר ללמוד אותו כל הלילה. ככה זה חזר עצמו כמה וכמה פעמים. בקיצור נמרץ, הוא תפס אותו בתור בחור, והתחיל לקרב אותו, את הרב זצ"ל. זה היה תחילת הקשר.
16: מה הבבא סאלי היה באותם ימים? אני מניח שאני לפחות לא ידעתי, ואני מניח שלא רק אני, גם המאזינים
17: שה... אני אגיד לך מה...
16: הבבא סאלי היה ירושלמי.
17: אני לא יודעת, אני לא יכול להגיד לך. אני לא יכול להגיד לך, אבל אני יכול לספר לך, שהרב פעם באחד ההספדים על הבבא סאלי אמר, כולם מכירו את הבבא סאלי בארץ בשנים האחרונות פה. אבל היה ראש ישיבה גדול במרוקו, בארפוד. הוא היה תלמיד חכם גדול, והוא היה פוסק גדול. פה הכיר אותו כעושה ניסים וצדיק, בזקנותו. אז הוא היה ראש ישיבה. הוא היה ראש ישיבה ומנהיג ציבור גדול במרוקו. הוא בא לפה לשנה, שנתיים, הוא לא בא לפה, הוא לא גר, הוא עלה וחזר, עלה וחזר. היה כמה... הוא חזר לעד...
16: שהם למדו כל הלילה, זה גם היה אור החיים?
17: לא יודע מה הם למדו. אבל זה לא שמעתי אף פעם עד אחרי הפטירה של הרב. שמעתי את זה מאחד, מאח של הרב. לרב היה אח, קראו לו הרב נעים זצ"ל, הוא היה מקובל גדול גם כן, והוא סיפר את זה אחרי פטירת הרב. הוא אומר שהוא כמה פעמים ניסה להישאר, ואמר את הרב שלו. הוא היה אחיו הגדול. זה שונות את זה אחרי פטירה, הרב לא סיפר את זה אף פעם. אז שם התחיל הקשר. אחר כך, שהרב היה דן בבר שבע, אז היה לו קשר עם אבא בסאלי הרבה. וגם הקשר היה דרך אמי שתחיה. כי המשפחה של אמא שלי היו קשורים לבבא סאלי. הבבא סאלי שהיה מגיע לארץ במקור של משפחת שלוש. משפחת עזרן, שלוש, הוא היה מתאכסן אצלהם בבית. אז הוא... אז כבר היה קשר גם מצד אמי שתחיה.
16: נכונות השמועות שאני אשמח גם שהרב יפריך לי אותם, אבל שהרב מרדכי אליהו התעסק בעשר אצבעותיו בקבורתו של הבבא סאלי?
17: זה סיפור שהוא... מעניין, אספר את הסיפור.
16: אז יש משהו.
17: הסיפור הוא ככה, אני אספר חלקו רק, מה שאני יודע, כנראה הוא יותר עמוק. הרב היה אצל הבבא סאלי לפני שהוא הושפז. אחרי שהוא הושפז, זה היה ביום ראשון הוא נפטר כמדומני, והוא התקשר לרב ביום שישי, השמה שלו, הבן שלו, רבי ברוך התקשר, והבבא סאלי ביקש ממנו שיבוא אליו ביום ראשון בבוקר מוקדם. בסדר גמור, הרב היה הרב ראשי. ואז היה לו פה בת, הייתה לו פה בת לבבא סאלי, ושמע שהוא הרב נוסע, אמרה לו, אני רוצה לנסוע איתך, עם החתן, עם בעלה, לנסוע לבקר את אבא בבית חולים, אתה הרב נוסע, אני רוצה לבוא איתכם, אבל בשמחה רבה. בשביל שבת, עוד פעם התקשרו מהבית חולים, שהבבא סאלי מבקש שהוא יבוא מוקדם. ככה ממש, יבוא מוקדם בבוקר. אבל בסדר, אני אחרי התפילה יוצא, בשבע וחצי יוצא. הרב יצא בשבע וחצי, הבת או החתן התעכבו 5 דקות. לא יותר מזה, לא עיכוב. הם הגיעו לשם, באותו דקה הוא נפטר. עכשיו, לפני שהם יצאו, התקשרו לבית חולים, מה שלום הרב? משחררים אותו היום. זאת אומרת, בית חולים אמרו שמשחררים היום את הבבא סאלי, כאילו, הוא מרגיש טוב, כאילו, לא היה להם סיבה למהר. אבל הבבא סאלי אמרו, תבוא מוקדם, אני רוצה לדבר איתך משהו, זה משהו, הוא אמר, אני אגיד לך משהו. הם הגיעו שם, בקיצור, באותו דקה הוא נפטר. לא הספיק לדבר איתו. והרב טיפל בקבורה שלו, בטהרה, בקבורה.
16: בטהרה, ממש?
17: הוא טיפל שם, והוא נשאר עד הקבורה. כן, עד הסוף. לא חזר לירושלים.
16: אנחנו עוברים לארצות הברית, לקאון הייטס.
17: כן. איך הרב הכיר את הרבה בעדה?
16: שזה עולם לגמרי שונה. אני מניח שאנשים מקשיבים לשיחה הצעירים יותר, אבל בסדר, הבא מסלי, הרב מלובביץ', אנחנו מדברים על עולמות ש...
17: הרב זצל היה דיין בירושלים, פה. אנחנו דברים לפני שהרב ראשי. והרבה מחבד היה עונה תשובה לחסידים ששואלים אותו, תלכו למורה הוראה. שאלו אותו, מי זה מורה הוראה בירושלים? אמרו, לרב אליהו. הרב לא הכיר אותו. כלום. אולי, הרב לא היה בחוץ לארץ לפני שהרב ראשי. הוא לא יצא מארץ. כשהרב ראשי היה צריך לנסוע, אז הוא נסע.
16: אחרי שהוא הרב ראשי?
17: אחרי שהוא הרב ראשי היה צריך לנסוע, אז הוא נסע.
16: גם אחרי, כן.
17: לא, אחרי שהוא הרב ראשי הוא נסע.
16: אני מדבר אחרי שהוא סיים לכהן כרב ראשי.
17: שהזמין אותו נסע, כן. בכל מקרה, אז הרבי מחב"ד שהיה שולח למורה הוראה בירושלים, היה שולח אליו שאלות בהלכה. טוב, הרב היה עונה לכל האנשים. הגעת, אמרתי לך, הבית היה פתוח. מי שרצה, יכל לדפוק. אני זוכר, ככה בקיצור, כשהייתי ילד בר מצווה, הייתי נוסע ללך להתפלל, חוזר מהישיבה ללך להתפלל, היה לי אופניים בבית, הייתי צריך להוציא את האופניים בבוקר, הייתי צריך להעביר אותם בין האנשים, כדי לנסוע עם האופניים לבית הכנסת. אבל אמא שלי הייתה אומרת לי, את תלך לתפילה לפני 7, אנשים כבר 7 נמצאים פה, זה לא יפה שאתה יוצא 7 לתפילה, זה היה מושג בבית, לצאת 7 בבוקר להתפלל זה לא יפה. אבל ילד, אתה רוצה לישון? וכולי. בקיצר, הרב זצל היה פה, וגר פה בשכונה, והיה ברית יצחק, מה שעושים לפני, יום לפני הברית מילה, לנכד הראשון שלו, שורם שר, חי אליהו.
16: בנו של הרב שמואל אליהו.
17: בנו של הרב שמואל אליהו. פתאום דופקים בדלת, שלושה חסידי חב"ד הגיעים, נכנסים, הרב שלח משקה, יש שמחה לרב. יש לכם שמחה? אוקיי? נהל משקה.
16: אורה.
17: כך התחיל הקשר, כשהרב היה הרב ראשי, הוא נסע לבקר את הרבי מחב"ד. שם כבר הקשר היה הרבה יותר גדול. יש דבר מעניין, אנחנו נמצאים פה. הרבי מחב"ד אמר שהוא יבוא לבקר אותו במקום קודשו. מה זה מקום קודשו? זה הישיבה שלו. יש היום הרבה חב"דניקים שבאים לעשות פה ברית מילה, פה בבית המדרש, או בית הכנסת, כי הרבי קרא למקום הזה מקום קודשו.
16: וואה. אני רוצה לסיום לשאול, ליהודי הפשוט, לעבור אלינו, שרוצה לגעת באור הזה, שנים אחרי, גם שומעים את הדברים, דמויות שזה לא דמות שנוכחת בחייהם כזיכרון חי. מה אפשר לקחת מהאור הגדול הזה? איזה ניצוץ?
17: אני אגיד לך משהו. מה שהרב היה אומר לנו בתור ילדים, הוא היה אומר לנו, הבבא סאלי היה בדור שלנו. זאת אומרת שהמושגים האלה שייכים לדור שלנו. הרב אליהו זצ"ל היה בדור שלנו. המושגים שלו שייכים לדור שלנו. אם אדם לא מגיע למושגים, זה בגלל שהוא לא רוצה. לא שהוא לא יכול. כך הוא היה אומר. אין את המושג הזה לא יכול, יש מושג לא רוצה. זה לא מושגים של רב שמעון בר יוחאי, הבן איש חי, החידה, כדור, תגיד, טוב, זה לא קשור אליי. כן? זה מושגים של הדור שלנו. זאת אומרת, אפשר להגיע לזה בדור שלנו.
16: שנזכה.
17: אמן.
16: הרב יוסף אליהו, ראש בית המדרש, דרכי הוראה לרבנים. תודה רבה רבה על הדברים.
17: יישר כוח לכם, בעזרת השם, בעזרת השם, היום זה ההילולה שלו. ואני אסיים בדבר קטן. הרב זצ"ל אומר שביום ההילולה שאדם מתחבר לצדיק ולומד מהמעשים שלו, הוא מורר את זכותו. אז הוא מתפלל עליו, הוא מחזיר לו טובה. זאת השם, שהקדוש ברוך הוא ישמע את כפילות של כל עם ישראל, ושאנחנו משיח צדקנו, נראה כהנים בעבודתם, לוויים בדוכנם, ישראל במעמדם.
16: תודה רבה, אמן ואמן.
17: שם כוח לכם.
16: זה היה בדור שלנו, עם המסר הזה. אנחנו נפרדים. שוב תודה לעוסקים במלאכה, תודה לאריאל פרץ על ההקלטה, תודה לנורית אפלבוים שהפיקה, תודה לפסח בגד על העריכה, טכנאי השידור אריאל ספקטור. ערב טוב ובשורות טובות.

תמיד איתי. היסטוריה במוזיקה היהודית. הכל חדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באילת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעות למרחוק? אנחנו מחפשים אותך. הארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים וואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il. מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע. מקימי.

0: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
1: יד עזרה ושולמית.
0: כלל פעילות העמותה.
2: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
3: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
4: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים וגם זוג שני וכרטיס שבמבצע מתנה.
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
6: כפוף לתקנון.
7: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כף בית סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
10: לביא קפיטל והכל מסתדר.
9: כוכבית 8590.
11: שלום, כאן הרב עידו ובר ארליך. אני מזמין אתכם לקבל עצה ותושייה על פי תאריך הלידה שלכם. בסייעתא דשמיא אנסה לסייע לכם בתחומים שברצונכם לשפר בחייכם ולהיוושע בהם. להתראות.
12: עצה ותושייה עם הרב עידו ובר ארליך. הלילה ב-11, כאן בכל חי. צו מעצר. הלילה ב-12 בכל חי. על הדיונים, הקולות מהשטח והאמת הבלתי מתפשרת.
13: מי יכול לשמוע כזה גזירה?
14: המשטרה עסוקה כרגע איך עוצרים בחורים שמלמדים תורה.
12: בשל מעצרם המתמשך של בני הישיבות בארץ הקודש, כל חי במשדר מיוחד למען התורה ולומדיה.
15: משטרת ישראל לוקחת על עצמה תפקיד לרדוף לומדי תורה.
12: צו מעצר, בהגשת סגן ראש עיריית בני ברק, הרב גודי סילמן. הלילה ב-12, קם בקול חי.

ביתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 6. שלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. הזעקה מתריעה מפני חשש לחדירת כלי טיס עוין, הופעלה בשעה האחרונה בשלומי שבגליל המערבי. חיל האוויר ירד את האיומים בחסדי שמיים בלי נזק ובלי נפגעים. הכנסת אישה בצהריים בקריאה ראשונה את חוק יסוד לימוד התורה. 52 חברי כנסת תמכו בהצעה ו-43 התנגדו. יושב ראש הסדרי אומר עם אישור החוק כי זהו צעד היסטורי בדרך להכרה של מדינת ישראל בערכה העליון של התורה הקדושה ובתרומתם העצומה של עומדי התורה לעם ישראל. חבר הכנסת גולדקנופ אומר כי החוק שעבר יחזיר את הכבוד הרוי במדינת ישראל למעמדם של בני התורה. יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' הטיח את חבר הכנסת סולומון מכל ועדות הכנסת בהם הוא מכהן מטעם עשייה לאחר שהצביע נגד החוק בניגוד להחלטת המפלגה. סולומון בחר לפעול על דעת עצמו, הפתיע את כלל חברי עשייה ופגע באמונם באופן קשה, דברי סמוטריץ'. מול בתי המעצר מגרש הרוסים בירושלים ואבו כביר בתל אביב מפגינים כעת עשרות אנשי הפלג הירושלמי ממחל מעצרם של 19 מהמפגינים מול ביתו של שופט בית המשפט העליון נועם סולברג. המפגינים מתעמתים עם השוטרים, חוסמים כבישים ומונעים תנועת כלי רכב. דובר צהל הודיע כי במתקפת הטילים של איראן על ישראל נרשמה פגיעה בבסיס חיל האוויר רמת דוד באזור המוגדר כלא מבצעי ולא משמעותי. על פי הערכה הפגיעה הייתה של רסיס. נגרם נזק לתקרת מחסן בבסיס המשמש לאחסון מלגזות וציוד טכני. לא נגרם נזק לציוד, לא נפגעו תשתיות מבצעיות ובחסדי שמיים עצומים לא היו נפגעים באירוע. הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית דורשת לקבל סמכויות פיקוח מלאות כדי לחשוף את היקף מלאי האורניום של איראן ואת פעילותה בתחום הגרעין. בהודעת הסוכנות נאמר כי בלי שיתוף פעולה מצד איראן והרחבת המנגנונים של הפיקוח לא ניתן יהיה לוודא כי תוכנית הגרעין האיראנית עומדת בסטנדרטים הבינלאומיים. בסבא מדגישים כי הגברת השקיפות חיונית לשמירה על היציבות האזורית. שוב מתיחות בין ארצות הברית לאיראן. הנשיא טראמפ שב ומאיים על טהרן, ובראיון לפוקס ניוז אמר כי הוא קרוב להורות על תקיפות נוספות נגד תחנות כוח וגשרים באיראן. לוקח להם יותר מדי זמן לנהל מסע ומתן על הסכם. קודם לכן כתב הנשיא כי צבא איראן בתוהו ובוהו, הרבה ממנו כמו הצי וחיל האוויר לא קיים יותר. איראן, הוא אומר, כולה דיבורים ולא מעשים. הבריון של המזרח התיכון מת. לקח להם יותר מדי זמן לנהל מסע ומתן על הסכם שהיה אמור להיות נהדר עבורם. כעת הם יצטרכו לשלם את המחיר. כך דברי הנשיא. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מחר בלי שינוי. ועד כאן חדשות כל חי.

תמיד איתי. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. עניין של זכויות. עם פסח בגד.

0: אחר הצהריים טובים, מאזיני כל חי, מה שלומכם? מה נשמע? חייב לספר לכם שהיום אנחנו בתוכנית מיוחדת בשעה הקרובה. באמת מהפכה מאוד מאוד גדולה שקורית כבר, כולנו ראינו אותה, כולנו חווינו אותה. מהפכת זכויות אמיתית שכבר למעלה מ-20 שנה דואגת לכל עם ישראל. דואגת לכל עם ישראל שהם יוכלו לקבל את הזכויות הרפואיות שלהם כמו שצריך. היום אנחנו מרימים פה את הכפפה, ואנחנו נותנים למאזינים היקרים שלנו בכל חי שעה עם, אפשר לומר, הטוב שביותר בנושא הזה. אתם יכולים כבר להתחיל לחייג אלינו 03-593-93. אנחנו הולכים לדבר היום על מימוש הזכויות הרפואיות שלכם, הזכויות מול הביטוח לאומי, חברות הפנסיה, מה אתם יכולים להוציא, מס הכנסה, ביטוח לאומי, הפנסיה, הביטוח של לכם, זה כל כך חשוב, לא כולם תמיד לצערי יודעים את הדבר הזה. אנחנו שמחים אבל לארח כאן באולפן שלנו את הרב שמאי שזיר, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, ואנחנו באמת הולכים לדבר בשעה הקרובה גם על כל מה שרלוונטי לזכויות שלכם, וגם על דבר מאוד מעניין, פרויקט חדשני, ראיתי אותו דווקא ברחוב באחד הימים שהסתובבתי, וזה כל כך יפה. זה בעצם לדעתי מוציא ככה את הרדיו אל הציבור, אל האנשים, את ההתייעצויות האלה. אחת התוכניות המשפיעות בתחום מימוש הזכויות זה התוכנית הזו כאן עם הרב שזירי בקול חי, והם שם בחברה המרכזית לימוש זכויות החליטו להרים את הכפפה ולתת לאותם אנשים שלא תמיד רוצים להתקשר לרדיו, רוצים יותר דיסקרטיות, רוצים לשתף אמנם ולקבל את הזכויות המגיעות שלהם, אבל לא תמיד זה תנוח להם מבחינת השעות. אנחנו עכשיו בשש אחר הצהריים, יש אחד שרק ב-10 בלילה יתפנה עוד מעט לשמוע משהו. אז החברה המרכזית לימוש זכויות הקימה קו מיוחד, קו מידע לכל מה שקשור למימוש הזכויות. אז קודם כל בוא נאמר שלום לרב שמי שזיר, יושב ראש החברה המרכזית לימוש זכויות, שלום לך.
1: אחר הצהריים טובים.
0: כן, אז אחרי כזה
1: להגיד ערב טוב.
0: נכון, בהחלט. אחרי כזה פתיח, באמת מהפכה שאתם עושים בתחום הזכויות הרפואיות, אנשים שלא היו מודעים לדברים שמגיעים אליהם, ואתה מגיע, צריך לומר, בענווה ובמקצועיות מאוד גדולה, ומראה להם מול הפנים שלהם, מול העיניים שלהם, אהובים וחברים יקרים, יש לכם זכויות שמגיעות אליכם. ודווקא אני יודע על המון משפחות ששימחת אותה ממש, דאגת, אתה יודע, גם בסוף זה עוזר לשלום בית, בסוף זה עוזר לחינוך ילדים, בסוף משפחה ששמחה ומקבלת מה שמגיע לה, בסוף זה משפיע על הכל. אז שלום לך.
1: שלום.
0: ספר לנו רגע על הקו והמידע הגדול הזה, באמת פרויקט מאוד מאוד חדשני וייחודי בכל מה שקשור לזכויות רפואיות. בוא תרחיב עליו קצת כדי שנוכל גם כל המאזינים לשמוע.
1: טוב, קודם כל יש את השירות שאנחנו נותנים כבר מזה 21 שנים, שאנחנו עזרנו לעשרות אלפים של משפחות שיכולים, שמקבלים היום, מקבלים היום קצבאות דרך הביטוח לאומי. הכל נעשה בצורה מקצועית, עם ליווי רפואי, וכמובן זה חברה שגם מעבר לזה, כמו שאתה יודע, ואנחנו כבר משדרים פה ביחד הרבה מאוד זמן.
0: נכון.
1: אז יש אנשים שאנחנו מפנים אותם באופן עצמאי לבד.
0: נכון.
1: הם מקבלים פה את המידע, הם קצת לפעמים חוששים, כן ללכת, לא ללכת. אז זה דבר אחד שאנחנו עושים אותו, עושים את זה בצורה מקצועית, וזה אין ספק שאנחנו רואים בעזרת השם ורואים בסייעת דשמיא את כל התוצאות, שמדי חודש בחודשו מקבלים אלפי אנשים, מקבלים קצבאות.
0: כן.
1: זה דבר אחד. מעבר לזה, גיליתי שבתקופה האחרונה יש דיסאינפורמציה. זאת אומרת, אנשים זורקים משפטים בכל מיני מקומות, אומרים לך, מספרים לך סיפורים, פה תבוא לביטוח לאומי,
0: הבטחות מגיע לך. מתוכן.
1: כן, יש כל מיני שיט, לא ניכנס כרגע מה הסיבות שעושים את זה, אבל נהיה
0: פלבול. אני חייב לומר לך שאני באופן אישי, התקשרו אליי וניסו גם להציע לי איזה משהו כזה ש...
1: כן, תבוא אלינו, תשלם קצת כסף, וכן, ואתה תקבל 100,000, 200,000, אתה צריך לבוא לביטוח לאומי, תקבל, מגיע לך, לא מגיע לך, קודם כל תבוא, תגיע אלינו,
0: זה לפעמים בסכומים הרבה יותר קטנים, זה לפעמים סתם...
1: ולכן הקמתי את קו המידע הזה. זאת אומרת, קודם כל, שאנשים ידעו בכלל מה
0: כדי לשקף.
1: לשקף את המצב, שידעו מה זה ביטוח לאומי, מה זה קצבת נחות, מה זה קצבת שירותים מיוחדים? מה זה קצבת ניידות? למי מגיע? למי לא מגיע? קודם כל תשמע, לקחתי את כל התקנות, את כל התקנות, ריכזתי את זה. בקו אחד, זה היה התהליך הראשוני שאנחנו נעשה, אנחנו נכניס שם עוד הרבה מידעים, זה לא פשוט, להקים דבר כזה לקח לנו הרבה מאוד זמן, אבל אמרתי, קודם כל, צריך כאן להגיע למצב שאנשים ידעו מהם הזכויות שלהם. זאת אומרת, לא יכול להיות מצב שכל אחד יספר לו סיפור אחר, כן מגיע לך, אחד אמר לי מגיע, אתה יודע מה? אנחנו יושבים פה בתוכניות, כמה אנשים אמרו לשמע, ניסיתי, הייתי שם, הוא אמר לי, הייתי בביטוח לאומי, הייתי באיזה עורך דין, הייתי איזשהו חברה אחרת, כל אחד סיפר לו איזשהו סיפור. אז פה ריכזתי את הכל, בצורה מקצועית, והיום אנשים יכולים, נכנסים בקו פשוט, לא עולה כסף, אתה נכנס לקו טלפון הזה, ואתה מקבל את כל המידע, יש דברים,
2: נגיש,
1: אנשים, כן,
2: זמין.
1: אתה רוצה לעשות לבד, אתה יכול ללכת לבד, אתה רוצה לעשות דרך חברה, אתה יכול לעשות דרך חברה, ואנחנו רואים הצלחות אדירות של, אני יכול לומר לך, אלפי שיחות טלפון מדי יום ביומו.
2: וואו, אז קודם כל אנחנו נמשיך לדבר על זה בהמשך, על הקו טלפון המיוחד הזה. בשלב הזה אני רוצה לפנות למאזינים, המאזינים ששומעים אותנו כעת, חייגו אלינו לאולפן 03-593-93. בואו ננצל את הדקות האלו, השעה הקרובה, שהרב שמאי שזירי נמצא אצלנו כאן באולפן, באמת, איך אומרים, לשאול אותו, ולא להתקשר לקו, ולשמוע תכנים מוקלטים, אני מניח, נכון?
1: כן, יש על כל מחלה ומחלה, בכל תחום ותחום, אנחנו יכולים לדעת מה הזכויות שלנו.
2: נכון.
1: האם מגיע לי או לא מגיע לי? כי זה, אפשר לומר, אנחנו מדברים פה על דבר שהוא מאוד מקצועי, שלא יכול להיות מצב, אתה יודע, לקחו את התחום הזה והפכו אותו למשהו מאוד פשוט.
2: מסחרה.
1: מסחרה כזאת, מאוד פשוט, לא צריך שום דבר. פעם זה היה, אתה יודע, תחום של עורכי דין, אתה יודע, לפעמים שואלים אותי,
2: נכון,
1: תגיד לי,
2: תחום משפטי,
1: אתה
2: לכאורה.
1: זה, אתה עורך דין, כל אחד יודע, שאתה יודע, בתהליכים כאלו, תהליכים כאלה, צריך מישהו מקצועי.
2: נכון.
1: אז הפכו את זה, אתה יודע, כל מיני ברחובות, אתה רואה מתחת לבתים.
2: להסכונה כזו.
1: כן, הסכונה כזו, בוא, מגיע לך, אתה, חלק הפכו להיות מתווכים, תבוא אלינו, אני עמותה, מעבירים לך מאחד לשני, ואתה בעצם לא מגיע, אתה לא יודע מה מגיע לך, מתחילים לגעת. עכשיו, אני כבר לא מדבר על זה, שבעצם אתה חושף את עצמך. מה? זה לא משחק. אתה הולך, חושף את עצמך, אתה לא יודע מי עומד מאחורי הקו, אתה לא יודע מי אתה, אף אחד לא מכיר אותך.
2: צריך הוכחות בשטח.
1: וכל יום, אתה יודע, כל יום קו לך, קם לך איזשהו גוף חדש, שאף אחד לא יודע במה מדובר, ולכן יש פה את הבעייתיות שבעניין, ויש מאזין.
2: רגע, כן, אז לפני שנעבור למאזינים, אני באמת רוצה רגע להסביר למאזינים את ה... עוצמה הזאת, אנחנו יושבים פה הרי נפגשים אחת לכמה זמן, ואנחנו יושבים פה עם המאזינים, שמאזינים עולים בזה אחר זה, מתקשרים 03-593-93 אלינו לכל חי, ועולים בזה אחר זה לשתף בבעיות שלהם, ואתה יושב פה, אני תמיד רואה את זה מהצד, אנשים שמחייגים, ואתה מקשיב להם, ואומר להם, א' ב' ג' זה אפשר לעשות לבד. זה, אני יכול לעזור לכם, זה הצוות שלנו יכול בחברה מרכזית לאימוס זכויות, יכול לתת לכם על מגע של כסף עד שתגיעו ותהיו מרוצים. הכל כמובן בהליך מאוד ברור, דיברנו גם בעבר לגבי שכר הטרחה, שגם הזכרת את זה כמה פעמים פה, שיש בסוף הגדרות שקבועות בחוק, אתה יודע, לא קופצים מדי מעבר למה שצריך, וזה בכלל מעורר השראה, אתה יודע, לא לבוא לעשות, איך אומרים, יש מחשבה לפעמים שאנשים באים, אתה יודע, לעשות איזה סיבוב הצלחה. לא, אתה מגיע באמת, והחברה המרכזית לאימוס זכויות מגיעים באמת מכל הלב בשביל לעזור לאנשים. את הכסף, אתה יודע, עושים ממה שקבוע בחוק. אבל אתם לא קפצתם מדי כדי לעשות את זה, וזה מאוד מאוד מרשים. אז אני רוצה לקרוא למאזינים, לנצל את הבמה שאתה נמצא איתנו כאן עכשיו, ב-03-593-93, ולהתייעץ, פשוט לשאול אותך את השאלות. אז בוא נאמר כבר שלום וערב טוב למאזין הראשון. ערב טוב. כן, שלום.
3: ערב טוב, שלום.
1: כן, בבקשה, אנחנו איתך, כן, ערב טוב.
3: כן, אני נפלתי בגינה וכל המרפק נכנס לפני. מה עושים בקשר לדבר כזה?
1: קודם כל, ככה באופן כללי, אתה עובד, מה אתה עושה?
3: לא, אני מקבל 73 עוד מעט, אני מקבל ביטוח לאומי. נפצעתי אז בעבודה וסידרו לי אז נכות מטעם הביטוח לאומי וזהו.
1: קיבלת נכות מהעבודה, וכרגע נפלת...
3: לא קיבלתי נכות מהעבודה. קיבלתי נכות מביטוח לאומי, סידרו לי 70% משהו כזה.
1: הבנתי. אוקיי. ועכשיו אתה אומר, היית בגינה אצלך בבית?
3: הייתי בגינה והתחלקתי. לא, ליד הבית. סימון, ירדתי לגינה קצת, ערב אחד. ושם נפלתי, כל המרפק נכנס בפנים.
1: כן.
3: הרדימו אותי ועשו הרדמה ועשו לי גרס 10 ימים. עכשיו אני צריך להיות באוסטרפיה ודברים כאלה, אבל אין להם מקום בכלל, ואני משתגע מעלה.
1: מה זאת אומרת, למי אין מקום?
3: זה אלה שעושים אוסטרפיה, והרופא כתב דחוף, ואין להם מקום, כל המקומות שאני מתקשר, אין ואין ואין איפה לבוא לעשות אוסטרפיה ודברים כאלה.
1: הבנתי, באיזה קופת חולים מותר לשאול אותה?
3: כללי.
1: אתה בכללית, אוקיי. אז תראה, קודם כל, חלק מהדברים שאנחנו עושים, שאני עושה את זה באופן אישי, זה באמת, זה הדברים האלו שאנשים נופלים בין הכיסאות, וצריך להגיע לפעמים לעשות MRI, צריך לעשות CT, ואתה צריך לעשות כל מיני טיפולים, ובאיזשהו מקום אתה לא נופל בין הכיסאות, כי כולם, יש הרבה עומס, עומס על הקופות, אבל מאחר ואני... בא מעולם הרפואה, הייתי מנהל אדמיניסטרטיבי.
3: כן, אני שומע את התוכניות שלך כל הזמן, על זה אני אמרתי היום לשמוע.
1: אז לכן, אז קודם כל אני יכול לעזור לך. טוב שהתקשרת. לגבי הפיזיותרפיה, אני יודע שאתה סובל מכאבים וזה יכול להקל עליך. אז קודם כל, יש לך את המספר של כוכבית 5700. תגיד שהיית בטלף והיית בעל איתי ברדיו.
3: 5700.
1: כן, כוכבית 5700.
3: כן, אבל הם סידרו לי עכשיו, הם סידרו לי, נגיד, הייתי במקום ב-14 לחודש, אמרו יש מקום, עשו לי בשביעי, הלכתי בשביעי, זאת אומרת, אני אסדר לך, עשו לי לנגוע ביד שלך, אמרתי לו, אבל הרופא, לשם נפגעתי אחרי הרבה, זה היד אחרי הגבס, אומר לי, זה האורתופד שם, שעובד הערבי איזה שם, אז אומר לי, שמע, אני לא יכול לנגוע לך ביד, אני אסדר לך את הצבא, שטיפה נפגע, אמרתי לו, מה שהכי חשוב לי זה היד, אומר לי, לא, אני לא יכול לנגוע, תבוא ב-15 לחודש, ואני אסתכל ודברים כאלה, זה מה שהוא אמר. טוב, אני לא אדבר, לי יש ללכת לרופא רק בראשון.
1: הבנתי, אז בוא תדבר איתי, בעזרת השם, תדבר איתי מחר, תבקש דרך המזכירה שלי, ואני בעזרת השם מסייע לך, שתוכל...
3: 570,
2: אמרת? כן, כוכבית 5700.
1: ואני אגיד לך בטלפון...
3: כוכבית 5700.
1: כן, אני לא, חס ושלום, לא לוקח שום תשלום.
3: לא, אני שומע את כל התוכניות שלך כמעט כל יום. פעם דיברתי איתך, זה אמרת לי שלא מגיע לך כבר כלום, כי אתה מקבל פנסיה, אתה מקבל את הביטוח הלאומי.
1: בדיוק, בדיוק.
3: זה אני יודע.
1: עכשיו, אני רוצה לבדוק, אני דבר אחד רוצה, עכשיו זה דבר אחד, אז לגבי הנושא, אם צריך לקדם לך את התור או משהו כזה, ויש לך איזה בעיה, אז בסייעת דשמיא, אני אסייע לך, שתוכל לקבל את השירות הזה כמה שיותר מהר. מעבר לזה, אם אתה, לגבי הנושא, של הנושא של הפציעה שלך, צריך לבדוק, אם יכול שהמקום מבוטח, יכול שהמקום לא מבוטח, ואז אפשר...
3: לא, גינה יש להם, זה שייך לעירי, אז זה מבוטח,
1: אז זה מבוטח, אז אפשר יפה, אז אפשר ללכת ולתבוע את ה... אם יש שם, נפלת שם, יכול להיות שאפשר לתבוע.
3: כן, המגן דוד אדום בא לקח אותי משם.
1: יפה, אז תתקשר... תתקשר אליי, אני אגיד לך מה לעשות.
2: כוכבית.
1: בעזרת השם, אנחנו נסייע לך ככל שניתן.
2: כוכבית 5700, תודה רבה לך. נאחל לך בעזרת השם בריאות ורפואה שלמה, בעזרת השם שהכל יסתדר על הצד הטוב ביותר. הרב שזירי, טרפת על הקווים פה באולפן, 03-593-93, המון אנשים שמתקשרים ובאמת רוצים לנצל את הדקות האלו, לדבר ולהבין ממך בצורה הכי מקצועית שיש, בצורה הכי טובה, בכל אופן, בן אדם עם ניסיון של למעלה מ-20 שנה, בתחום הזה ספציפי, אז אתה יודע, זה שווה יותר מכסף. 03-593-93, בוא נאמר כעת שלום וברכה למאזין הבא. שלום וברכה.
4: הלו.
2: כן, שלום לך.
4: שלום, אני בשידור, אוקיי.
2: נכון.
4: אני לפני 4 חודשים נפלתי במסגרת העבודה, אבל נפלתי ברחוב, שברתי את הקרסול, עברתי עליו 2 ניתוחים, אמבולנס הגיע ואסף אותי, וזהו, אני תבענו את הביטוח לאומי, קיבלתי 3 חודשים על תאונת עבודה, ועכשיו אני מקבלת מהם שרם. וגם תעודת נכה, עכשיו כל זה עד ספטמבר הם נותנים לי, ואני צולעת, אני לוקחת פיזיותרפיה, אבל אני עדיין לא ממש איך אומרים, אני בחצי קלאץ' מה שנקרא, התפקוד שלי. השאלה, אני רוצה, אם אני יכולה לעשות את זה, להזמין ועדת, ועדה רפואית בביטוח לאומי ולבקש הערכה.
1: קודם כל, תמתיני, תמתיני עד התאריך. יכול להיות, יש לפעמים מצבים שהם יכולים להאריך לך את זה. יכול להיות שהם מסתפקו במסמך שאת שולחת להם. ויכול להיות...
4: איזה מסמך?
1: מסמך על המצב, מצב הרפואי שלך.
4: מי צריך לרשום לי את זה?
1: מי צריך לרשום את זה? קודם כל צריך לראות, זה הרופא שלך.
4: אוקיי.
1: בסדר? זה דבר אחד. דבר נוסף, קודם כל...
4: אני לא צריכה ליווי של עורך דין לוועדה הזאת?
1: לא צריך, את יכולה לעשות זה עם עורך דין, את יכולה, את עכשיו עשית זה באופן עצמאי, נכון?
4: כן.
1: יפה. אז בכל מקרה, את תצטרכי להגיע לוועדה, יש מקרים שלא, אבל זה נדיר מאוד, שזה אני אומר, זה נדיר, אני לא יודע בדיוק מה המצב הרפואי שלך, אבל יש מקרים שאתה לא יכול להגיע ויש קושי, אז אפשר לבקש ועדה מחוץ לביטוח הלאומי, אצלך בבית, אבל
4: אני,
1: זה
4: אני
1: לא...
4: אני יכולה ללכת, אני הולכת על הרגל, אבל אני צולעת, כאילו אני...
1: הבנתי, כן. אז לכן, הצטרכי עוד 3 חודשים להגיע, תצטרכי להופיע בפני הוועדה, כן. שהם יצטרכו אותם לקבוע לך דרכת נחות, נחות מהעבודה. בסדר?
4: אוקיי, זה, עכשיו...
1: כן, עכשיו זה דבר אחד,
4: המקום...
1: דקה, עוד שנייה אחת. את בעצם נפלת במקום העבודה, או בדרך לעבודה, או ממקום, בדרך לעבודה, נכון?
4: בחזור.
1: נכון, בחזור. ואז בעצם את עובדת את הביטוח לאומי, כי נפלת ברחוב, ומאחר ונפלת ברחוב... בסדר? וזה היה בדרך לעבודה, בסדר?
4: כן.
1: אז בעצם תבעת את הביטוח לאומי, איזה תביעה תבעת אותם?
4: זה היה נקרא תאונת עבודה.
1: יפה, נכון.
4: כן.
1: יפה. אז ביטוח לאומי מכיר את זה, כי אכן את חזרת מעבודה, וזה נקרא בעצם תביעה על פגיעה בעבודה. בסדר?
4: כן.
1: זה אחד. 2, במקום העבודה שלך, איפה שאת עובדת, יש להם עוד ביטוח. והשאלה היא, האם תבעת את חברת הביטוח ממקום העבודה שלך? ואני בטוח שתגידי לי לא, כי אם זה היה כן, אז אני מניח שהיית אומרת לי כרגע.
4: לא.
1: אז לא תבעת. אז אני אומר, צריך לבדוק את זה גם. אחד צריך לראות, האם אחוזי הנחות שהם נתנו לך לשלושה חודשים, האם... הנכות היא מקסימלית, זה מה שצריכה לקבל על פי חוק, וזה דבר שצריך לבדוק אותו, והבדיקה הזאת לא עולה כסף. אז קודם כל, קודם כל שתדעי לקראת מה את הולכת, ויכול להיות שעוד 3 חודשים, שהיא תסתיים הקצבה, אז יכול להיות שתוכלי לבוא עם חוות דעת, עם אחוזי נכות יותר גבוהים, ואז יכול להיות שהקצבה תהיה יותר גדולה, יותר גבוהה. ולכן שווה לבדוק את העניין הזה. בסדר? אוקיי?
4: כן.
1: אז מה שאני מציע זה תתקשרי לכוכבית 5700, הם יראו פחות או יותר מה עשית עד עכשיו, והבדיקה הזאת כמובן לא עולה כסף.
4: כוכבית
1: 5700.
2: 5700.
1: כן.
4: אוקיי.
1: זה המספר, ומעבר לזה, אם מעניין אותך קצת, אני הקמתי קו מידע, תרשמי את המספר, ששם את יכולה להיכנס גם בנושאים האלו וקצת להבין מה המשמעות של פגיעה בעבודה, מה הזכויות שלך, בסדר? אז תרשמי את הטלפון, כן.
4: תכף, כן, אני רושמת.
1: 03.
4: כן.
1: 31.
4: כן.
1: 31.
4: כן.
1: 689. אני חוזר שוב.
4: כן.
1: 03. 31. 31-689, את תוכלי לקבל על כל הנושאים האלו, תוכלי לקבל את כל המידע, קודם כל שתביני מה זה הביטוח לאומי, מה זה הוועדות
2: כן,
1: האלו,
2: כל המידע המקיף,
1: על כל המידע
2: כל
1: המקיף, מה שאת צריכה, ואם את תרגישי שאת רוצה בכל זאת סיוע, אז יש לך את היכולת גם.
2: כן, אז החברה המרכזית למימוש זכויות עומדת ונמצאת כאן בשבילך ובשביל כל המאזינים, איך קוראים לזה? 03-593-93, זה המספר שלנו כאן באולפן. מיד אחרי הפרסומות אנחנו נהיה פה עם עוד מאזינים, וגם אנחנו נשמע עוד על הקו המיוחד מבית החברה המרכזית למימוש זכויות, ובהמשך יש אפילו עוד איזה הפתעה. אנחנו ניפגש מיד שוב אחרי הפרסומות. פרסומות
5: עכשיו איתכם, עניין של זכויות עם פסח בגד.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי
7: הילייט, אירוע הענק השנתי מבית לבית של המבשר, ה-15 ברציפות. והשנה, אירוע מכוכב אחר לגמרי. גלקסיה חווייתית מדהימה, הומור מגלגל, מופע מרכזי במבנה של הראשונה בישראל. תוכן עשיר ומרתק, אקשן והתרגעות, והפתעות שלא חלמת שקיימות. הילייט, יום ראשון הקרוב, כפתת בסיוון, בנייני האומה ירושלים. לעדכונים, תוכן ובדיקת זמינות כרטיסים, 033-10-10-10.
8: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
9: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
10: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
11: מקימי סי.
12: קרנבל החשמל יש רק ב...
13: העולם!
12: לזה חיכו כולם! קרנבל החשמל חוזר לעולם! הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה! קרנבל החשמל, כפוף לתקנון.
14: כן, אבא.
15: אברימי, אתם מגיעים לארוחת ערב?
14: אבא, על מה החגיגה?
15: מה זאת אומרת? אצלנו בבית וגן כל יום הוא חגיגה.
16: חדש, בית וגן, דיור מוגן בלב בני ברק. ארוחות שף בחשרות הרב לנדו, פעילויות ומרפאה במקום. בית וגן, דיור מוגן בלב בני ברק. זה לא בית אבות, זה מלון. 073-399-8068 073-399-8068 בתשלום חודשי ללא פיקדון או התחייבות.
17: גם בבית שלכם שומעים
18: די!
19: די!
20: די!
17: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
21: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
22: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
23: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים, וגם זוג שני וכרטיס שבמבצע מתנה.
24: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
25: כפוף לתקנון.
26: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון משכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
27: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סירב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
28: לוי קפיטל והכל מסתדר.
27: כוכבית 8590.
5: עכשיו איתכם, עניין של זכויות עם פסח בגד.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שבנו אליכם מהפסקת הפרסומות. עניין של זכויות, ואולי באמת החברה המשפיעה ביותר של מיצוי הזכויות הרפואיות. אנחנו באולפן עם הרב שמאי שזירי, שכאן יושב ועונה לשיחות המאזינים. מאזינים יכולים להתקשר אל ולחייג אלינו ב-03-593-93-03-05-00-93-93, ככה לנצל את הזמן שהרב שזירי באולפן איתנו עדיין. בוא נאמר כעת שלום למאזינה הבאה.
0: כן, שלום וברכה. רציתי בבקשה לשאול בקשר לוועדת ניידות. האם מי שלא עובר ועדת ניידות, למרות שיש 37% נכות רפואית שהוא באמת לא יכול ללכת, אבל הוא לא עומד בקריטריונים שלהם שהם די לא ברורים ודי קצת נוקשים, והאם הוא יכול לקבל זכאות להחזקת רכב, לקבל רכב במשרד הבריאות? אם זה חייב להיות קשר ביניהם, ואיך גורמים להם לאדם עם אחוז נכות של 77% נכות רפואית, שהוא מוכר, שהוא מוגבל.
1: מוגבל, כן. אני הבנתי.
0: כן.
1: רק שאלה ככה ביניים, מבחינת, את אומרת שהוא הגיש ניידות, והוא נדחה.
0: נדחנו פעמיים. הגעתי גם לוועדה בתל השומר ונדחנו.
1: למה? למה נדחתם? לא היה סעיף
0: ש... הוא הראה לי את כל ה... הם הכירו את כל המוגבלות שלו, הם הבינו, גם ראו, הם לא היו צריכים יותר מזה. הוא הראה לי שיש להם, אם הבנתי נכון, שיש להם כל מיני קריטריונים שנבנה המון המון שנים, שהם אלה שנכנסים, אני לא יודעת אם עשו שינוי בחוקה, הבנתי שאני לא יודעת אם עשו להם, לא בחוקה, אלא עשו שינוי בדבר הזה. הוא הראה לי את הרשימה, וראה לי שכל מה שכתוב שם, זה לא מתאים לבעיה שלו. עכשיו, התוצאה היא תוצאה, כי נכון, הוא צריך להרים קנועית לאוטו, הוא צריך להרים כתרים גלים לאוטו, ואותו קושי ואותו בעיה. אבל
1: מה הבעיה שלו? מה הבעיה שלו כרגע עם הגפיים התחתונות? איפה הבעיה?
0: כלומר, יש לו נכון, קשה לי לחסובר אותי, אבל לא משנה, התכוונתי להגיד שיש לו נכות רפואית. אז, אבל היא לא מגדרת בהגדרות.
1: השאלה מבחינת ניידות, ניידות צריכה לפחות להיות איזשהו סעיף שעונה לקבלת קצבת ניידות. עכשיו השאלה היא, היום המצב שלו, מה המצב שלו? הוא יכול ללכת, הוא לא יכול ללכת?
0: בקושי רב. השאלה שלי היא כזו, האם קצבת ניידות חייבת להיות קשורה לקבלת רכב במשרד הבריאות? זה חייב להיות עוד אחד לפני השני, או שזה שתי דברים?
1: כן, אחד תלוי בשני. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה נוספת. את אומרת שכיום, מה הוא עושה כל היום? איך הוא מתנייד היום? תני לי קצת יותר פרטים עליו.
0: אתה תסלח לי, אני ממש, אני רואה שאתה באמת רוצה לעזור לי, אבל אני קצת לא אחשוף את שאר הדברים, אבל אני רואה את אותך קשר בעזרת השם למשרד, ואני אוכל לבר את הפרט. רציתי בגדול לדעת עם מי ש...
1: כי מה שאני מבין, כשאת מדברת על קולנועית, זה אומר שהבן אדם הזה, שיד 120, שיהיה לו רפואה שלמה, הוא קשה לו ללכת, יכול להיות
0: כן,
1: שיש פה...
0: כן, אבל הם לא מכירים, הם אומרים לי, בביטוח לאומי יכול להכיר את הנכות הרפואית הזו,
1: טוב, אני לא...
0: אבל אצלנו הקריטריונים הם...
1: אז בסדר, זה שיטת, אני רוצה, אז בואי נגיד לך משהו, הכל טוב ויפה, כן. אני רוצה לבדוק את זה, בסדר? יש לנו בסדר. את הניסיון, יש לנו את הרופאים, וזה דבר, זה דבר אחד, דבר נוסף, אני רוצה גם לבדוק על שירותים מיוחדים, יכול להיות שמגיע להם עוד קצבה, ניסיתם שירותים מיוחדים?
0: את זה אנחנו נבדוק, אבל בעזרת השם רציתי, במיוחד אני רוצה לשלח את זה הדור שהכי מטריד אותי, והייתי מאוד מאוד רוצה לקבל בזה עזרה, אבל אני צור איתכם קשור בעזרת השם אחרי השידור, אני מודה לכם, תודה רבה.
2: כוכבית 5700, שיהיה בעזרת השם רק בריאות ובשורות טובות.
0: תודה.
2: 03-593-93-03-593-93. מערב שזירי, אני באמת רוצה רגע לעצור רגע את שטף הטלפונים שאנשים מתקשרים פה. לדבר איתך רגע, אתה יודע, בפן הרגשי, אתה כל היום עוזר ככה לאנשים, באמת, אני לא אגזים, אני אומר, מאיר לאנשים את הבית, אפילו בלי לדעת. אתה יודע, אתה, ברוך השם, כמה בוקר מתעסק בזה, אתה לא יודע כמה אתה משפיע בצד השני על, על, על, על משפחה שכבר שנים מנסה לקבל את הזכויות הרפואיות שלה, או, או ששנים הם מנסים משהו מקרן הפנסיה, ואתה, איך אומרים, ב-10 דקות של מקצוענות וידע וניסיון כמובן, אתה מגיע ואתה פשוט עוזר להם לקבל אלפי שקלים בחודש, או לפעמים איזה מענק של עשרות אלפי שקלים, גם, זה דברים שאנחנו כבר דיברנו על המספרים, אני רק רוצה להבין ממך, מה זה עושה לך הרגש הזה? האם לצורך העניין אתה לוקח את זה גם לחיים האישיים שלך?
1: אז קודם כל, לא לוקח את זה לחיים האישיים שלי, ב', אני רואה את זה כשליחות, כי אני בא מעולם, כמו שאמרתי קודם, אני בא מעולם הרפואה, ומה שאני עושה בעצם כל היום, היום, מעבר לזה שיש לי מעסיק, אפשר להגיד, עשרות, ומעבר לזה של עובדים וקבלות קהל שאנחנו עושים בכל רחבי הארץ. אין מקום, אין עיר ואין בישראל ששם אנחנו לא עושים קבלות קהל, ורואים כל יום אנשים בכל הארץ. אבל מצד שני, יש לך סיפוק, שבעצם אתה יודע, אחרי כל דבר, אתה עוזר לבן אדם הזה, ואתה יודע, היום... היום היה מסיבת חומש של נכדי.
2: וואו, יפה.
1: אז אני מגיע לשם, הגיעו לה כמה אנשים מבוגרים, הם כולם הולכים היום כבר, אתה יודע, על כיסא גלגלי, כן. ועל היכון כזה, ואומרים, תודה רבה, אתה יודע, לפני שנים עזרת, הצלת אותי.
2: וואו, מה זה עושה לך?
1: אתה שומע את זה מהאנשים. שמה, זה עושה לך טוב, כי אתה מרגיש פה איזשהו שליחות, ושליחות, אתה יודע, לוקח דבר כזה שמישהו בא ואומר לך משפט כזה, אני שומע את זה הרבה, אבל אתה שומע כזה דבר בכל מקום שאתה הולך, זה נותן לך סיפוק. וואו. אז כמו שאני אומר, כמובן שכשאתה רואה את זה כשליחות, יכול לעזור את זה לאנשים, אז זה דבר אחד. מעבר לזה, יש אנשים שכבר מקבלים את זה, מקבלים את הקצבה שלהם. אבל מה? כמו שאנחנו רואים.
2: לא נכונים?
1: לא, יש לו בעיה, הוא צריך להגיע לעשות סיטי, הוא לא יודע איך לעשות את זה. הוא צריך לחכות הרבה זמן, הוא צריך לעשות פיזיותרפיה, הוא צריך לחכות הרבה זמן. הוא רוצה לקנות תרופות, הוא צריך לקבל תרופות שלא בסל, אז הוא לא יודע מה לעשות. אז אני שילבתי את זה עם חסד. זאת אומרת, אחד...
2: הידע שיש לך ברפואה, אם אני מבין בעצם נכון, הידע שיש לך ברפואה מזמן שעבדת בבית חולים כמנהל, בעצם לקחת אותו אל החברה המרכזית לאימוש זכויות עם כל ההבנה הזו.
1: נכון? אז זאת אומרת, אתה אדם שחלה, יש את הגשר לקראת הזכויות הרפואיות שלו, ומשם אתה בעצם עוזר לו לא רק בזה, לא רק שאתה נותן לו את הקצבה של הביטוח למה שמגיע לו על פי חוק, מעבר לזה, אדם צריך סיוע בהרבה דברים, והוא לא יודע מה לעשות.
2: נכון.
1: אז מה אתה? אני כבר לא מדבר על זה שאנשים מתקשרים אליי, לא קשורים לחברה ולא קיבלו שירות בחברה, הם צריכים, אתה יודע, לעשות איזשהו קיצור תורים. צריך לעשות MRI. עכשיו אני מטפל בדיוק, לפני שהגעתי לפה. אדם שצריך לעבוד MRI, מאוד מורכב. MRI, יש לו קוצב לב, ויש חשש לגידול ממאיר, ואז הרופא ממליץ לעשות MRI, כי זה הדבר שאפשר מיד לראות ולטפל, ובאיזשהו מקום אתה לא יכול לעשות ביחד, אתה לא יכול לעשות MRI עם קוצב לב. ואתה צריך בית חולים מיוחד שיעשה את זה, עם רופא, וואו. עם רופא מיוחד קרדיולוג.
2: אתה הפכת את ה...
1: ואתה צריך לשבת, כל בית חולים שאתה מתקשר, יגיד לך, לא, אנחנו לא עושים את זה. וברגע שאתה משלב, אתה כבר מקבל, הוא מקבל קצבה, אבל מה זה יעזור שהבן אדם הזה נמצא בין החיים למוות?
2: נכון.
1: וזה הדבר שהיום החברה עושה ומסייעת לאנשים, ופה הניסיון שלי, השילוב שני הדברים ביחד, זה הדבר המושלם, וזה נותן סיפוק.
2: כן, אז קודם כל מאחל לך ברצה שמש שתמשיך להצליח ותצליח להמשיך כמו שאומרים. ואתה יודע, אם אתה הופך באמת את ה... זה מאוד יפה שאתה הופך את הדבר הזה לשליחות, את העבודה היומיומית לשליחות של ממש. יש לנו עוד מאזין על הקו, בוא נראה איך עוזרים גם לו בתוך השליחות הזו. שלום וברכה, ואחר הצהריים טובים. כן, שלום, אז אני נוסף איתנו על הקו. כן.
1: כן, בבקשה.
3: רציתי לשאול על אבא שלי.
1: כן.
3: אבא שלי הוא בן 83.
1: עד 120.
3: אמן. יש לו דימנציה ברקע.
1: כן.
3: ועכשיו ביום שישי האחרון הוא נפל ואיבד הכרה, ולקחתי אותו לבית חולים, ברלינסון. וטיפלו בו, והיו לו כאבי גב, כאבים ברגליים, יש לו בעיות עור. עכשיו שחררו אותו, כן? אבל הוא לא, הוא קצת בקושי מתפקד. עכשיו, יש לו עובד זר לכמה שעות והולך, אין לו 24 שעות. אז מה, השאלה שלי, מה הזכויות שלי במול ביטוח לאומי? האם אני צריך ללכת לרופא גריאטרי?
1: אז קודם כל, ערב טוב לך.
3: ערב טוב.
1: ואשריך שזכית ואתה עושה את הכל למען אבא. כיבוד אב והאם זה דבר גדול מאוד, אז לפחות
2: פה שומעים. למען אנחנו נמך.
1: כן, אז אין ספק שאתה עושה דבר גדול, וכל הכבוד לך. שאתה מתעניין ואתה שואל ואתה עוקב, וטוב באמת להבין מהם הזכויות שלו. אז קודם כל בוא נדבר לגבי אבא שלך. אני מבין שהוא יש לו היום עובד זר, הוא כן. מקבל גם, הוא מקבל דרך חברת הביטוח, יש לו ביטוח סיעודי, דרך קופת חולים או באופן פרטי?
3: יש לו דרך קופת חולים.
1: והוא הפעיל את הביטוח הזה? יש לו ביטוח של ביטוח סיעודי?
3: יש לו, אבל לא הפעלנו אותו עדיין, כי הוא עדיין לא היה סיעודי עד עכשיו.
1: ועכשיו הוא במצב של סיעודי?
3: עכשיו הוא קצת קשה לו להתלבש, קשה לו להתקלח.
1: זאת אומרת שהוא במצב, זה מה שזה אומר, שהוא במצב של סיעודי. אז יש שני דברים שאתה צריך לעשות. אחד, זה בעצם להגיש בקשה לביטוח לאומי. יש בקשה שעות סיעוד, בסדר? כן. אז אתה צריך להגיש על החמרת מצב, ואז הם ייתנו לך יותר שעות, זה דבר אחד. דבר נוסף, זה בעצם להפעיל את הביטוח הסיעודי. אני לא מכיר את המקרה של אבא שלך, אני אומר רק מניסיון. אני חושב שאפשר כרגע במצב הקיים להפעיל לו את הביטוח הסיעודי. אבל פה...
3: דרך ביטוח לאומי?
1: זה לא דרך ביטוח, יש חברת הביטוח, אני לא יודע איזה קופת חולים אתם, אבל ברגע שהוא מבוטח דרך קופת חולים, בסדר? כן. אז יש שם ביטוח, יש ביטוח שהוא מבוטח, זה יכול להיות בכלל, זה יכול להיות במנורה, אני לא יודע באיזה ביטוח, אבל זה אתה יכול לבדוק את זה. עכשיו, מה שאני חושב, זה היום בביטוחים הסיעודיים, דרך חברות הביטוח מאוד מאוד, הם מקשים מאוד בשביל לקבל קצבה. אבל אתה סיפרת לי סיפור, ואני מבין שאבא שלך היום, אתה אומר, הוא לא מתלבש לבד, הוא לא עושה שום פעולה לבד כתוצאה מהנפילות, והדברים הם די משקפים ודי ברורים, נכון?
3: כן.
1: יפה. אז מה שאני מציע, קודם כל תפנה. תלך לקופת חולים, תבדוק באיזה ביטוח המבוטח, יש טופס שאתה בעצם ממלא אותו, עם מסמכים רפואיים, ואתה מגיש את זה לחברת הביטוח, ואחרי זה הם שולחים רופא אליו הביתה ובודקים אותו.
3: אם יצליח... גם לרופא גריאטרי צריך ללכת
1: אליו? אני חושב, אם אתה אומר שיש לו דימנציה,
3: כן.
1: בסדר? אני ממליץ מאוד ללכת לרופא פסיכוגריאטרי. נכון, אתה יכול לקבל את זה דרך קופת החולים, בסדר? ואחרי שהוא יביא את החוות דעת, אתה מגיש את זה גם לחברת הביטוח, ואתה מגיש את זה גם לביטוח הלאומי, לשעות סיעוד, כל השילוב של הדברים האלו ביחד, בסדר? אז יש מצב שתקבל דרך חברת הביטוח עבור הביטוח הסיעודי, כי היום אתה אומר שהוא מובחן כדמנציה, דרך אגב, יש לו אבחון?
3: כן, יש לו.
1: הוא מובחן?
3: כן.
1: אוקיי, אז אתה מגיש את זה, יש לך את האבחון, אז אתה לא צריך רופא פסיכוגריאטרי ברגע שיש כבר אבחון, מתי יהיה האבחון?
3: שנה.
1: אז אתה יכול, אם אתה יכול לקבל את זה דרך קופת חולים בתור מהיר, תקבל עוד חוות דעת עכשיו על המצב שלו, ואז אתה מגיש את זה גם לחברת הביטוח וגם לביטוח לאומי.
2: בעזרת השם.
1: ואם אתה לא מסתדר, תתקשר לכוכבית 5700, ואנחנו נסייע לך. אבל במקרה שלך, אני חושב שאת התהליך הזה אתה יכול לעשות. אם אתה רוצה עוד הכוונה, או אתה רוצה משהו שאני אסביר לך קצת יותר, או משהו כזה, אתה יכול להתקשר אליי כוכבית 5700, אבל אתה לא צריך את הסיוע שלי.
2: בזכות הכיבוד הורים הזה, אנחנו מאחלים לך, בעזרת השם, שהכל ילך בקלות, ובצורה הכי טובה, בעזרת השם שיהיה רק בריאות. בשלב הזה אנחנו נצא להפסקת פרסומות. מיד אחרי הפרסומות, אנחנו נרחיב, אני מקבל תגובות ממאזינים, שואלים אותנו לגבי הקו המיוחד שפתחתם, אנחנו נדבר על זה מיד אחרי הפרסומות. תכף פרסומים.
4: עכשיו איתכם, עניין של זכויות עם פסח בגד.
28: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: 5,690 שקלים לחודש.
8: 8,700 שקלים לחודש.
11: 6,449 שקלים לחודש.
13: הבטיחו שתקבל קצבה והביטוח הלאומי דחה את התביעה שלך. אתה לא צריך הבטחות, אתה צריך מימוש זכויות, תכלס. וזו המומחיות שלנו. 20 שנים של ניסיון ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
28: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 5,700.
9: השירות אינו משפטי.
10: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
12: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
14: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
15: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
18: מקימי סי
19: נטו מהפכה.
20: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
19: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
25: מה זה היה? מכונית או מטוס?
29: גם וגם. באגרלב יש גם מכונית וגם מטוס. רוצים לזכות ברכב מיפה 7 יוקרתי, בחופשות מסביב לעולם, במטבח חדש, כסף מזומן, ובעשרות פרסים שווים נוספים? קנו עכשיו כרטיסים להגרלה השנתית של לב חבד. כוכבית 5473. כוכבית 5473. הגרלב. עוזרים לחולים ולפצועים, ויכולים לזכות בענק. חפשו בגוגל הגרלב, או כוכבית 5473. כוכבית 5473.
30: נתיב החסד, סופר סופר משתלם, בדיוק מה שצריך.
31: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
32: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
33: עכשיו איתכם, עניין של זכויות עם פסח בגד.
34: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שבנו אליכם מהפסקת הפרסמות, עכשיו אני רוצה רגע שנעשה איזו הפעלה, תרשמו מספר. 03-31-31-689 03-31-31-689 ועכשיו אנחנו נספר לכם למה מספר, אנחנו באולפן עם הרב שמאי שזירי, שזה קו מיוחד שפתחתם בשביל עם ישראל, שהתקשרו ויבררו על הזכויות הרפואיות שלהם. תספר לי רגע בקצרה עליו, דיברנו עליו מקודם בהרחבה.
1: אז בעצם היום אנשים סובלים מכל מיני מחלות. אנחנו שומעים, יש נשים שיש להם פיברומיאלגיה, אנשים שיש להם מחלות לב, אנשים שיש להם סובלים מגידולים סרטניים,
2: לא עלינו.
1: וכל כך הרבה ילדים עם כל מיני הפרעות, ובאיזשהו מקום, כאשר אדם, ונתקלתי, הרבה אנשים לא יודעים מה הזכויות שלהם.
2: לא יודעים למי לפנות, לא יודעים מה לעשות.
1: כן, הם מקבלים, רואים את הטלפון, בוא תקבל 180 אלף שקל, יאללה, תבוא, מתקשרים, הוא לא יודע מה הם רוצים.
2: אז אתם הקמתם קו מידע מיוחד לעם ישראל בעצם.
1: קו מידע שהשקעתי מזה הרבה מאוד
2: משאבים וכסף ואנשים.
1: משאבים והרבה מאוד כסף, וזה לא פשוט. זה היה דבר שלפני חצי שנה חשבתי עליו, להביא את הבשורה ואת המידע לכל הציבור, שידעו אחת ולתמיד מהם הזכויות שלי. נכון. אתה לא יכול לשמוע כל פעם איזה מישהו אחר, כל פעם קמה איזשהו, איזה מספר חדש עם איזה שם, כן. שם מפוצץ אחר.
2: לא, בסוף אנשים רוצים לא אמינות, אנשים רוצים לדעת שיש את הניסיון שעומד מאחורי כל גוף.
1: נכון.
2: והחברה המרכזית לימוס זכויות, צריך לומר את זה, עושים את זה בגאון כבר הרבה מאוד שנים. 03-31-31-689 זה הקו המיוחד שהקמתם בחצי שנה האחרונה, באמת במיוחד בשביל לעזור לאנשים, וזה בעצם גם קו אפשר לומר, ממשיך את השידור הזה, את ההבנה, מה זה זכויות רפואיות, למה צריך לקבל, ומי יכול לגשת לבד. אני מאוד התרשמתי מזה שאתה אומר לבן אדם, הבן אדם האחרון שדיברנו איתו, אתה אומר לו, תלך לבד, אתה תצליח, אתה יכול, כל בסדר.
1: כן, כי יש לו, כמו שאמרנו, יש לו את כל הסיבות, לקבל באופן עצמאי, למרות שכמו שאמרתי בחברות הביטוח, אני, אתה יודע, אפילו עושים תורו מיני בעיות שאתה לא יודע, יש שיטת המצליח שם, אבל אמרתי, ברגע שלא תצליח, בוא, אנחנו יודעים איך להביא אותו למצב שהוא בעזרת השם סייעת השמיים הוא יקבל. אז לכן, זה דבר אחד, אבל מעבר לזה, החברה פועלת בהרבה מישורים גם מעבר לזה.
2: 03-31-31-689, זה המספר של הקו החדש שלכם. והחברה המרכזית לאימון זכויות, הבית החם, צריך לומר את זה, לכל מי שרוצה לממש בעצם את הזכויות שלו.
1: ומי שבעצם אנחנו מקבלים אותו, אז יש לנו, בעצם הנגשנו את זה בכל רחבי הארץ, נכון. בכל מקום בישראל,
2: המון סניפים,
1: יש קבלות קהל שאנחנו מקבלים עם צוות המרכזי. מקצועי.
2: הקו המרכזי שלכם, כוכבית 5700, מאגד תחתיו את כל הארץ, את כל האנשים, את כל מי שצריכים את זה, כוכבית 5700, מה זה פשוט לזכור, גם בפרסומות אני זוכר, זה הג'ינגל שלכם, החברה המרכזית למימוש זכויות, כוכבית 5700, אתה יודע, זה מספר שזוכרים, וכולם נהנים ממנו, כוכבית 5700, והוא עוזר גם לכל המשפחה, דיברנו גם על שלום בית, ועל חינוך ילדים, ודברים שבאמת עוזרים, החברה המרכזית למימוש זכויות, אני שמח, אני שמח שאתם כאן בשביל לעזור לעם ישראל לחיות את חייו כמו שצריך. כוכבית 5700.

0: הרמב״ם היומי עם הרב הגאון יחיאל יהודה נייסטט מרבני ממלכת התורה קניין הוראה.
1: היום ברמב״ם היומי אנחנו נכנסים לפרק 20 מהלכות שבת, ואנחנו מתחילים ללמוד מי עוד איתנו חייב בהלכות שבת. אומר הרמב״ם הלכה א', אסור להוציא מסע על הבהמה בשבת, שנאמר למען ינוח שורך וחמורך. התורה מצווה עלינו שבשבת לא רק אנחנו מצווים לנוח, גם השור שלנו והחמור שלנו למען ינוח, שגם הם ינוחו. אומר הרמב״ם, אחד שור וחמור ואחד כל הבהמה חיה ועוף. ואם הוציא על הבהמה, אף על פי שהוא מצווה על שביתתה, אינו לוקה, לפי שאיסורו בא מכלל עשה. היות, ובעצם זה כתוב רק בלשון מצוות עשה, למען ינוח שורך וחמורך, זאת אומרת שגם אם לא נתתי לו מנוחה, רק עברתי על מצוות עשה. לפי כך, המחמר אחר בהמתו בשבת והיה עליה מסוי, פטור. אם אני הולך עם הבהמה שלי ברחוב והבהמה שלי נושאת עליה מסע, אני פטור.

0: שואל הרמב״ם, למה אני אומר שזה רק מצוות עשה? והלא, אומר הרמב״ם על החבט, והלא, לאו מפורש בתורה, שנאמר, לא תעשה כל מלאכה, אתה ובנך וביתך, עבדך ועמתך ובהמתך. אז הרי כתוב מפורש, לא תעשה כל מלאכה, ובסיום, ובהמתך, גם הבהמה מצווה, בלא לעשות כל מלאכה. מתרץ הרמב״ם ואומר, לא. הבהמה שמצווה על המנוחה זה רק מצוות עשה. ומה שכתוב לא תעשה, הכוונה שלא יחרוש בה וכיוצא בחרישה, שזה בעצם כאשר הוא עושה מלאכה יחד עם הבהמה שלו, כמו חרישה. חרישה, בעצם מה קורה? הבהמה קשורה למחרשה, והאדם מנווט את המחרשה. המחרשה בעצם עובדת וחורשת בזכות האדם והבהמה יחד. זה בעצם מה שנקרא, לא תעשה כל מלאכה, אתה ובהמתך. אתה עושה מלאכה יחד עם הבהמה שלך. וזה בעצם האיסור לאו. כמו בחרישה. אבל לשאת מסע עליה, על עצמה, זה לא בכלל לאו, זה רק בכלל למען ינוח. המגיד משנה מביא לנו את מה שהרמב"ן כבר כותב בהשגותיו על ספר המצוות. לפי הרמב"ם, מה ההבדל בין המצוות עשה לבין המצוות לא תעשה? המצוות לא תעשה הוא לא לעשות מלאכה יחד עם הבהמה. המצוות עשה הוא לא לאפשר לבהמה לשאת מסע בעצמה. לפי הרמב"ן, שני האיסורים הם למען ינוח שורך וחמורך. זה כאשר הוא טעון עם המסע מלפני שבת, ולא אני הפעלתי אותו בשבת, וזה איסור שנמצא רק על הבהמה שלי, ומול זה יש את הלאו, לא תעשה כל מלאכה, זה כאשר אני מפעיל את הבהמה בשבת, לאו דווקא על ידי חרישה שאני עובד יחד איתה, אלא גם אם אני שם מסע על הבהמה בשבת, וזה לאו דווקא בהמה שלי, אני חייב ועובר עליו. זה לפי הרמב"ן. בוא נתבונן אבל מה שנוגע לנו יותר. הפסוק, לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך וביתך. מי זה הבנך וביתך? כמובן שלא מדברים פה בזה שהגיע לגדלות. אם הוא כבר הגיע לגדלות, הוא נכלל בכלל אתה, אשר מדבר אליו ישירות. אם הוא כבר גדול, הוא כבר אתה, לא תעשה כל מלאכה אתה. אז מה הפירוש לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך וביתך? הפירוש הוא, אל תצרף ותפעיל את בנך וביתך הקטנים לפעול ולעשות עבורך משהו חילול שבת. ואתה תגיד, היות והם קטנים, וזה רק הבן שלי הקטן והבת שלי הקטנה, אז שהם יעשו עבורי את הדברים, כמו בעצם לא תעשה כל מלאכה, אתה ובהמתך, אתה מפעיל את הבהמה שתעשה עבורך, על זה נאמר, לא תעשה כל מלאכה, אתה ובנך.
1: האזנתם לפנינים מהרמב"ם היומי עם הרב הגאון יחיאל יהודה נשתת.
2: המהדורה החדשה של הרמב"ם היומי המבואר, עכשיו במהדורת חיטריק. להזמנות התקשרו 054-816-7709.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: נוסעים עם המשפחה ברכבת, בטיחות מתחילה באחריות. בתחנות ובקרבת הרציפים שומרים על הילדים לאורך כל זמן ההמתנה והנסיעה. עומדים אך ורק מאחורי הפס הצהוב ולא עוברים אותו בשום פנים. לפני הירידה, ודאו שכל הילדים לצדכם ושלא שכחתם חפצים על המושבים. זכרו, קודם מאפשרים לנוסעים לרדת מהרכבת ורק לאחר מכן עולים בצורה מסודרת. נסיעה בטוחה ונוחה. רכבת ישראל.
5: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
6: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע. מקימי.

0: שכונת משכנות שיר בקריית גת מערב, אכסניה חדשה ליהדות החרדית. שלמו 222 אלף שקלים בחתימת חוזה ויש לכם דירת 5 חדרים. משרד המחירות בבני ברק פתוח, כוכבית 3233, כוכבית 3233, כפוף לתנאי החברות.
1: שבוע של 50% הנחה ברשתות בר כל טוב, נתיב החסד ושיר המרקט. טבלאות שוקולד בלונדי רק ב5.90 בלבד. נשנושי קרקר רק ב7.50 בלבד. לחמית אוסם רק ב5 בלבד. קמח כוסמין לבן 80% מעולה רק ב8 בלבד. נוזל רצפות אג'קס רק ב6.90 בלבד. מרסס אוקסיג'ן או פורטה פלוס רק ב9.40 בלבד. ועוד מגוון מוצרים ב50% הנחה על המדפים. רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים.
2: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות, אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא ואימא שעובדת קשה גם בחופש כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו כוכבי 9171 והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד, דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש, במיקום מושלם סמוך לכניסה החדשה לאלעד, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
5: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.

ביתי בשיתוף איחוד הצלה. קול חי, המהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום.

0: במהדורה המרכזית, אולי זו העשיית הדשמיה בעקבות העברת חוק יסוד לימוד תורה, שהוא הצהרתי בעיקר ולא מעשי, אבל אולי זו ההצהרה שהביאה לכך שפתאום טראמפ ידבר אחרת, ובמקום לתקוף את ראש הממשלה נתניהו ולשמוע מסגן הנשיא האמריקאי על כך שהאינטרסים הישראלי והאמריקאי לא חופפים, אנחנו שומעים בצורה קצת לא מובנת קולות אחרים מעבר לים. אנחנו נקדיש את המהדורה הזאת גם עם רגל אחת מדינית צבאית לאור מה שמתפתח באיראן, מה שקורה בוושינגטון, וגם כמובן איך אפשר שלא בשיח כואב, ער ונוקב על מה שקורה במדינת היהודים עם לומדי התורה. חדשות נוספות איתנו, נושאים נוספים איתנו, ככל שיותר לנו הזמן. אנחנו נאמר תודה רבה לעושים במלאכה, לאסתי פלד העורכת הראשית, לפסח בגד ופנחס בינדר מאחורי הזכוכית. כאן איתכם כמידי יום רביעי אבי בלום, וכמידי שבוע בשבועות האחרונים אנחנו נקדיש גם את המהדורה הזאת לכבודם של לומדי ועמלי התורה, ונברר ונבדוק האם באמת היום הזה עבורם הוא יום בשורה, או שאולי בכלל זו סתם עוד מריחה ואיזשהו קמפיין שהחל בואכה מערכת הבחירות. המהדורה המרכזית מתחילים. שלום וערב טוב לפרשננו הפוליטי אבי רבינה.
1: שלום, ערב טוב.
0: אבי, מנקודת המבט שלך, ותכף יעלה כאן ידידנו יעקב ריבלין, חוק יסוד לימוד תורה שעבר היום במליאה, קודם כל אם תוכל לספר על הדרמה שמאחורי הקלעים מול הציונות הדתית, אבל מה הוא בעצם נותן לתלמיד הישיבה?
1: טוב, הכותרת שלו זה כמובן השוואת התנאים של בן ישיבה למשרת בצהל.
0: לא ממש.
1: כן, זה ככותרת. עכשיו, הכעס הגדול של הזו של האופוזיציה, של החלקים מהקואליציה,
0: שאומרים לחרדים... אגב, גם תקציבית אני בטח יעקב יוכל, יעקב ריבלין, אתה מצטרף אלינו, שלום לך, ערב טוב.
2: ערב טוב.
0: אז ניתן רק לאבי רבינה להשלים, שהוא אומר שבעיקרון החוק הזה, חוק יסוד לימוד תורה, נועד להשוות בין מעמדם של לומדי התורה לחיילי צהל תקציבית. אני נזכר יעקב אגב שהרב שך בשעתו אמר לא לבטל את קצבת יוצאי צבא, כי אנחנו לא צריכים לקבל יותר ממה שמקבל חייל, כך הוא אמר.
2: אוקיי, טוב,
0: גם לא אותו דבר.
2: אבי, נוציא קודם לעשות תיקון. החוק הזה, המטרה שלו היא לא להשוות תקציבית, אלא להשוות את המעמד שלהם. אני רוצה להסביר איפה בכלל מולד החוק הזה. אני יודע שכבר 10 שנים מדברים עליו. מי שאלה אותו לראשונה את הרעיון היה עורך דין שמחה מירון, זיכרונו לברכה, שהיה היועץ המשפטי של יהדות התורה, אגודת ישראל. הוא אמר ככה, כל פעם שאנחנו מעבירים חוק גיוס, הבג"ץ פוסל אותו בטענה של אי שוויוניות. יש חוק יסוד כבוד האדם וחירותו שממנו נגזר...
0: אבל יעקב כאן עובר בלי חוק גיוס. אז מה זה? זה לשים שלקס בלי מכנסיים.
2: בדיוק, תן לי רק לגמור את האנלוגיה לטובת המאזינים שלנו. החוק הזה, שכאמור מירון הגה אותו, נועד למנוע פסילה של חוק גיוס על ידי בג"ץ. אם החוק הזה יעבור בעוד שבועיים, שלוש שירות, אף בחור לא יהיה חשוף למעצרים או לדברים כאלה. הכל יהיה כמו שהיה. אז מה כן? אם יהיה פעם חוק גיוס, החוק הזה ימנע את הפסילה שלו. אין כרגע חוק גיוס.
0: אבל אני גם לא רואה, אבי, תתקן אותי אם אני טועה, אבי רבינה, אני לא רואה שמצליחים להעביר את זה בקריאה ראשונה, אם יש לנו מאוד בחירות שהוא הולך להיקבע, ואז גם לא יהיה עליו דין, לא יהיה עליו דין רציפות, אין לך חוק גיוס בצידו, אז בעצם זה רק לרצות את הבייס, איזה סוג של... למרוח מייקאפ על פנים מאוד מצולקות שלנו.
1: אני רוצה לומר קצת כיוון אחר בעניין הזה. המסרים שהעבירו חברים בדגל התורה ובשס לליכוד, וזה אגב מסרים שהעבירו שני הצדדים אחד לשני, שהקדנציה הזאת הושלם עד סוף ימיה. כלומר, אם לפני חודש עד לפני שבועיים, אתה יודע מה הדיונים שלנו היו, האם אנחנו הולכים פה לחוק פיזור הכנסת בשנייה ושלישית, הרי אנחנו יודעים שתאריכי הבחירות המוקדמים של 15 בספטמבר והשמיני בספטמבר ירדו מהפה, וכרגע זה ה-20 או ה-27 באוקטובר, כשזה עם נטייה ל-27 באוקטובר, ולכן הערכה גוברת קודם כל אצל בליכוד, אצל יושב ראש הכנסת וגם בש"ס ובדגל התורה, שהולכים להשלים את הקדנציה הזו, ודווקא מהסיבה
0: הזו... לא ל-20, ל-27 באוקטובר אתה אומר, בתאריך המקורי?
2: לא,
1: או ה-20 או ה-27 באוקטובר מבחינת תאריך הבחירות.
0: זה מינורי, כן.
1: לא, אבל גם מבחינת... זה לא מינורי, כי מבחינת הניסיון להעביר חוק בשלוש קריאות, עדיין לא.
0: לא, כי אתה מעביר חוק, אם אתה מעביר חוק בשלוש קריאות, אתה כבר בתהליך של פיזור כנסת.
2: לא, הרבה מעבר לזה, חברים, אין הרי הבדל מהותי בין 27 ל-20. אפשר היה לוותר על חוק לפיזור הכנסת, ומי שמתעקש עליו זה נתניהו, כי הוא לא רוצה את ה-27. הסבירי לי היום מישהו בליכוד, נתניהו לא רוצה את הקונוטציה של המילים 7 ואוקטובר, גם אם מדובר ב-27.
0: אבל ה-20 קרוב יותר ל-7 באוקטובר, אז מה?
2: לא רוצה את
1: המילים 27. לא, אבל יעקב מדבר על הקופרייטרים, מה הם יעשו עם המספר הזה?
2: בדיוק, לכן הוא רוצה את ה-20 באוקטובר, ולכן יהיה חוק הקדמת בחירות לשבוע אחד בלבד, שזה דבר אנכרוניסטי. עכשיו, החרדים שגם רוצים כמה שיותר מאוחר בחירות, כי שום דבר טוב לא מצפה להם,
0: עשו כמו שאיבת אמר, שום דבר טוב לא מאיים עליהם, מעבר לאופק.
2: עשו איתו דיל, תעביר לנו את חוק יסודות, את חוק לימוד התורה, תעביר לנו חוק המעונות, שני חוקים שלא ייתנו שום דבר בפועל, וכולנו נגיע לבחירות מעמדה הסברתית טובה יותר.
1: אני רוצה להפנות אתכם, סליחה שאני מתפרץ,
0: בבקשה.
1: שתסתכלו, בשידור חוזר על הפרצופים והתנועות של חברי ש"ס היום, ולא רק היום, בימים האחרונים, אתמול בוויכוח עם היועמ"שית, ובהתפרצויות שלהם לעברה, בדיון שבכלל לכאורה לא קשור אליהם, על החסינות של טלי גוטליב, מה הם עשו שם? תבדוק טוב, תראה שהם חטפו על הראש מאריה דרעי. חברים, אנחנו רוצים נוכחות מוגברת.
0: על חלק מהפרצופים ראיתי פרצוף של מישהו שמתמודד על פריימריז, והוא בא כדי להיאבק על מקומו ברשימה הבאה. כל אחד מהפריימריז שלו.
1: ממש ככה. וגם על אריה דרעי יש פריימריז אצל הקהל שלו ואצל ההנהגה הרוחנית שלו, ואתה מבין שמשהו שמשתנה בשעס, פניהם אינם כתמול שלשום, הרחוב סוער ובוער, זה מילה עדינה למעט מה שקורה בעיקר בשעס מול הנציגים ומול יושב ראש שעס עצמו, והם חושבים, אני חושב שזה טקטיקה נכונה, שהשבועות הללו יכולים להציל את המצב, לפחות בנכונות, בנראות, גם אם לא נצליח להביא תוצאות, ולא בטוח שיהיו תוצאות, אנחנו רואים מה קורה עם המעצרים, עם ההפגנות, בטח אצל בני התורה הספרדים, ולכן אתה רואה שמנצלים כל יום, כל רגע, כל שעה, להראות אנחנו כאן, אנחנו פועלים, אנחנו צועקים, בסדר? אנחנו כרגע אופוזיציה, אבל זה כנראה גם משהו בשביל הבוחרים.
0: יעקב, אפרופו, אתה יודע, כל הדיאלוג שיש לנו אל ביבי מול טראמפ, איך ביבי יוצא מהאירוע הזה מול החרדים? ראינו את המפגש שהיה לו השבוע עם בבצ'יק, אגב, באגודת ישראל אומרים שהם הגיעו בכלל לאגף אחר במשרד ראש הממשלה, נתניהו שמע, הצליח להזדמן לאירוע במכוון, וישב איתם, הם אומרים, בניגוד לדגל התורה, אנחנו לא מחרימים כשראש ממשלה קורא לנו ומבקש לדבר איתנו, לא השתנה שום דבר. אבל אני שואל אותך איך ביבי יוצא מהשבוע הזה מול החרדים.
2: תראה, ביבי יוצא הכי טוב שהוא יכל לצאת. כמו שאמרת, הפגישה המקרית הזאת, ושנינו לא מאמינים ממש במקריות. אתה יודע, הם עברו שם בחצר ראש ממשלה, בדיוק פיצח פיסטוקים במרפסת, אמרנו, בואו תעלו רגע, אני לא מאמין לסיפורים האלה. גם גפני נפגש איתו, נתניהו יוצא יותר...
0: אני זוכר שגפני נפגש עם בייניש באקראי. הם פשוט חלפו בקפלן, זה על פניו של זה, ואז הם עלו לבית המשפט העליון. אבל כאן יעקב, יש סיפור שהם היו באגף אחר בכלל, שראש הממשלה לא נמצא בו, וביבי הגיע לשם. מעניין, שווה בדיקה.
2: מעניין, ממש בדיקה. הוא נפגש איתם, הוא נפגש עם נתניה, עם גפני, הוא מצליח לתת להם לפחות בטרומי את שני החוקים שהם רוצים. גוש הימין שכבר הספדנו אותו, ובתעודת הפטירה היה כתוב חוק הגיוס, חזר לתחייה, והפעם סיבת ההתאוששות, חוק המרונות וחוק יסוד לימוד התורה, שכאמור, כשציינתי מקודם, אין להם ערך מעשי, אלא ערך דקלרטיבי. נתניהו הקים מחדש את גוש הימין.
0: אגב, אבי רבינה, אני לא נכנס כמובן אם יש הכרעה של גדולי ישראל לא לדבר עם נתניהו, זה משהו אחד, אבל יעקב, אתה זוכר מי אמר, קוראים לי אני בא, כשראש ממשלה קורא, מתייצבים, מדברים, יש רק מה להפסיד אם אתה לא מגיע. אני שואל אותך כאן, האם בדגל התורה אתה גם רואה איזשהו שינוי? כי הרי מאחורי כלים הם כל הזמן דיברו איתו, עם נבוקץ ועם יוסי פוקס, השיח נמשך כל העת, האם יש שינוי על זה שיאפשר אדם
1: שמית, כלפי נתניהו אישית? הרי באותה פגישה אנחנו יודעים שלאחרי הדווח, שגם גפני נפגש עם נתניהו, ובכלל אני מבין שהפגישה הזו הייתה מיוזמתו של גפני בניסיון ליצור רוב בקואליציה לחוק המעונות, אחרי הרוב שראינו לחוק יסוד לימוד תורה, אגב גם בלי תמיכת ערבים היה רוב לחוק הזה, אנחנו מדברים על פער של 13 קולות, אז מובטח ככל הנראה גם הרוב בחוק המעונות בקריאה ראשונה, ושווה לשים עין על דבר נוסף שקורה. סמוטריץ' מדיח בשעה האחרונה את סלומון מוועדת הכנסת, חבר כנסת ממפלגתו, לאחר שהצביע נגד חוק יסוד לימוד תורה. יכול להיות שהביקורת שהוא חוטף גם מבית, אני מדגיש, קחו לדוגמה את אלון עולם קטן, אלון פופולרי מאוד בציונות הדתית, שיוצא על הראש של סמוטריץ' חזק מאוד בימים האחרונים בעקבות הסיפור הזה של חוק המעונות. יכול להיות שסמוטריץ' קצת משנה כיוון, אני לא בטוח, נצטרך לראות גם איך ההתנהלות שלו בהצבעה הזו על חוק המעונות.
0: מי שאגב נזהר מאוד, יעקב, מילה לגבי סמוטריץ', היו לו יחסים קשים עם גפני, אבל אתה הגדרת אותו בעבר כחבר כנסת הציוני דתי הכי קרוב לחרדים. מה נשבר פה בסיפור הזה?
2: מה שנשבר פה זה הפחד האלקטורלי. סמוטריץ', למרות ההישגים שלו, יודע שהוא מתנדנד על אחוז החסימה. הוא יודע שבציבור שלו, שמשלם מחיר יקר על המשך המלחמה, יש סנטימנט על אנטי חרדי חריף מאוד, והוא פשוט מנסה לזרום אותו. הוא לא נהיה יותר חרדי או פחות אנטי חרדי. עכשיו אני רוצה רגע לחזור רגע למה שדיברנו לפני דקה וחצי, שאבי רבינה אמר ששתי המפלגות צריכות את זה בשביל הסברה, וגם אני אמרתי כך. והנה לכם הוכחה מתמטית לעניין הזה. חוק יסוד לימוד התורה, חוק של שמעון רוט מיהדות התורה, הרדי לקח אותו, העתיק אותו מילה במילה, כולל שגיאות הכתיב, והתעקש שגם החוק שלו יעלה היום.
0: זיהית את שגיאות הכתיב?
2: כן, ראיתי, זה מצחיק, זה פרט אזוטרי. דרעי רוצה שגם הוא יהיה לו חלק בחוק יסוד לימוד התורה. למה? כי גם לו יש תעמולת בחירות, גם לו יש מערכת בחירות קשה, וגם הוא צריך לתת לציבורי משהו. אי אפשר לזלזל בזה.
0: עכשיו, זו רק שגיאת כתיב, או שזו שגיאה לדחוף חוק שאין לו באמת ערך חוקתי, ואתה רק מעורר עליך את הצד השני, דרך לקמפיין של בנט ולפיד, וליברמן.
2: תראה, אבל יש כאן נקודה נוספת. נכון שאולי ערך מעשי אין לו, אבל אז יש כאן הצעה דקלרטיבית שאי אפשר לזלזל בה. לראשונה מקום המדינה, המדינה אומרת רשמית, בחוק יסוד, מקווה שהוא יעבור, שהיא מכירה בערך לימוד התורה. אז לפחות יש כאן קצת קידוש השם בחוק הזה.
0: טוב שהגענו לימים שאנחנו צריכים הכרה של המדינה, הכרה בערך לימוד התורה.
2: המדינה צריכה את זה, לא אנחנו. אנחנו מכירים בערך לימוד התורה. המדינה הזאת צריכה את ההכרה שהיא מכירה בלימוד התורה.
0: כמו מפלגת עשיית הדשמיה שקצת נחלשה לאחרונה, כפי שראינו בתקיפה באיראן, צריכה כנראה חיזוק. אבי רבינה, אני רוצה לשאול אותך גם בתוך הליכוד, יש שם קרב מר לקראת הפריימריז הקרבים. השריונים של נתניהו מרחפים באופק. איפה הדברים עומדים? כי ביבי דורש הפעם להביא מסה של שריונים.
1: טוב, אז ממש בשעה זו שורת ראשי רשויות מתייצבים בלשכת ראש הממשלה, ולא על המצב בצפון או הדרום, אלא על מה שקורה ויקרה בתוך הליכוד. נתניהו
0: מחוז צפון ומחוז דרום אולי.
1: נכון, תשמע, נתניהו מנסה ליצור קואליציה משלו מול כוחות גדולים מאוד, שזה קבלני הקולות וגם השרים והח"כים. בעצם השרים והח"כים המכהנים אומרים, אנחנו מבחינתנו, כמה שפחות שריונים, יש לנו יותר סיכויים לעלות במעלה הרשימה. ככל שהשריונים של נתניהו גוברים, בטח אם במקומות ריאליים, יריב לוין, אוחנה, אלי כהן, ישראל כץ וכל הרשימה הזו נמצאים בסכנה, בטח סכנה שהם יוכלו להידרדר לעשירייה השנייה, ולכן יש פה קרב גדול. בכלל יש מי שדיבר על ועדה מסדרת, אבל זה לא יהיה. אנחנו ברור שאנחנו הולכים לאיזשהו פריימריז בליכוד. בסוף השאלה, כמה נתניהו, שהוא יושב ראש המפלגה, מקבל כוח לשנות את פני הרשימה, כי איך אמרו שם מישהו, בן אדם בכיר בחדר, עם הרשימה הזו, היא מרסקת אותם בין 5-10 מנדטים.
0: יעקב, אנחנו שומעים שהוא גם מציע לבן גביר ולסמוטריץ' זה שהן תופינים, בעיקר לבן גביר, כדי שהוא יצרף את סמוטריץ' בהיפוך מפעם קודמת. בן גביר מסרב, גם בגלל ההשפעה, אני חושב שתהיה לזה על קולות חרדים שאולי בונה עליהם ומתרחקים היום מסמוטריץ', בין השאר, לא רק.
2: גם סמוטריץ' היום עם הסקרים שנותנים לו 4.25 מנדטים, לא מעוניין בדבר. בוא שימו לבין נקודה יותר מעניינת. ראש הממשלה, אני רוצה לחזור לפגישה שהייתה לגפני עם נתניהו, ותכף נקשור את זה מיד לשריונים. תראו את חלוקת הקשב והריכוז של נתניהו. הוא נפגש עם גפני שעתיים לפני ההפצצה באיראן. הבן אדם יושב, מכין מערכה.
0: קיבל את ברכתו. גפני יודע להפציץ.
2: סיפור לי שתוך כדי פגישה הכניסו פתקים, וגם כשהוא ישב עם בבצ'יק, זה היה ערב משהו. בן אדם מסוגל להתרכז במאה דברים. עכשיו אנחנו בעיצומה של כמעט מערכה בלבנון ובאיראן. נתניהו מסוגל להקדיש המון זמן למה שאבי רבינו סיפר לנו על השריונים בליכוד. בגיל 76-78 בן אדם זהו תופעת טבע.
0: ורק שאלה ציון, עד כמה הוא התערב הפעם, עד כמה הוא התערב הפעם בתוך יהדות התורה? אנחנו זוכרים בפעם הקודמת שהוא השכין שלום ביניהם. הפעם ברור שהולכים ביחד, נכון?
1: רגע, שווה מילה בעניין הזה.
0: אין מחלוקת לגבי חוק הגיוס.
1: בדיוק על מה שאתה שואל, על ההתערבות ביהדות התורה. מה שידוע לי, אני כן שם כוכבית קטנה בצד, הוא הולך להוריד את המשבצת החרדית מהליכוד, אחרי הרבה שנים שהייתה משבצת כזו, במקום אומנם לא ריאלי ריאלי, אבל כמעט ריאלי, מקום 43, בעיקר בשביל לא להתחיל עם יהדות התורה וש"ס, יש לו מספיק על הראש מהם, ואומר, אני לא צריך לגנוב מהם, כאשר יש לו מעט חרדים שפוזלים למפלגות אחרות, ואז הוא פתח חזית נוספת עם גפני ודרי, זה אני שומע ממש בשעות האחרונות.
0: לפחות זה, אתה אומר, גם המקום 43 נחשב אצלו עכשיו לריאלי.
2: תימו לב חברים, הגאילות של נתניהו, מול החולשה של האופוזיציה, נתניהו נמצא במצב לא טוב מכל החזיתות. בכנסת הוא עושה מה שהוא רוצה. האופוזיציה לא הצליחה לטרפד שום דבר, היא לא הצליחה להרחיב סדקים בתוך הקואליציה. איך אמר אופיר כץ השבוע בלגלוג ליר לפיד? בחיים לא חלמתי שיהיה לי יושב ראש אופוזיציה נרפה כל כך. עצם עובדה שחוק, החלקים הערבים נמנעו למרות שזה לא היה משמעותי, אבל עדיין יש כאן איזו הצהרה מסוימת.
0: חברים,
2: האופוזיציה הזאת לא מתפקדת.
0: נעצור כאן, בהחלט שפכתם אור על מה שקרה היום בכנסת. הפרשן יעקב ריבלין, אבי רבין הפרשננו הפוליטי, תודה רבה לכם, ערב טוב.
1: תודה, ערב טוב.
3: המהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום. מיד נשוב. צו מעצר. הלילה ב-12 בקול חי על הדיונים, הקולות מהשטח והאמת הבלתי מתפשרת.
4: מי יכול לשמוע כזה גזירה?
5: המשטרה עסוקה כרגע איך עוצרים ברורים שמלמדים תורה.
3: בשל מעצרם המתמשך של בני הישיבות בארץ הקודש, קול חי במשדר מיוחד למען התורה ולומדיה.
5: משטרת ישראל לוקחת על עצמה תפקיד לרדוף לומדי תורה.
3: צו מעצר, בהגשת סגן ראש עיריית בני ברק, הרב גודי סילמן. הלילה ב-12, קם בקול חי.
6: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד. דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש. במיקום מושלם, סמוך לכניסה החדשה לאלעד. עכשיו, בתנאים מיוחדים. כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
7: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון מזכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
9: לביא קפיטל והכל מסתדר.
8: כוכבית 8590.
10: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
11: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: נבל החשמל. כפוף לתקנון.
1: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
2: הוא חוזר בגדול, מברוק, אלבום חדש. אמרה מדר, במסע מוזיקלי עם הרגעים הגדולים של החתונה. עשר רצועות חדשות ומשובחות, בהפקתו של איצי וולדנר ואורחים מיוחדים. חפשו את מברוק כעת בכל פלטפורמות המוזיקה היהודית.
3: הילייט, אירוע הענק השנתי מבית לבית של המבשר, ה-15 ברציפות. והשנה, אירוע מכוכב אחר לגמרי. גלקסיה חווייתית מדהימה. הומור מגלגל, מופע מרכזי במבנה של הראשונה בישראל. תוכן עשיר ומרתק, אקשן והתרגעות, והפתעות שלא חלם שקיימות. הילייט, יום ראשון הקרוב, כפתק בסיוון, בנייני האומה ירושלים. לעדכונים, תוכן ובדיקת זמינות כרטיסים, 033-10-10-10.
4: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
5: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
6: מקימי סי האופנה.
7: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
8: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת?
9: אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעות למרחוק?
8: אנחנו מחסים אותך.
10: התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
11: עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום.
12: אנחנו נאמר שלום וערב טוב לחבר הכנסת והשר לשעבר יואב בן צור משס. שלום לך.
13: שלום ורפאי לך ולכל המאזינים.
12: אז חוק יסוד לימוד תורה עבר היום בקריאה טרומית, אבל אני שואל אותך בסוף, כשאתם מגיעים למצביעים, בחורי ישיבות, אברכים, אתם באים אליהם עם איזושהי הצהרה דקלרטיבית כשאין שום פתרון באופק?
13: א', זה לא דקלרטיבי, אני חושב שהחוק הזה הוא חוק שיכול להוביל אותנו בסופו של דבר כן לשוויון. אני חושב שגם אתה תזכור שב-2020 אני הגשתי את החוק הזה בראשונה ועבר בקריאה טרומית, והצטרפו אליי חברים גם מיהדות התורה וגם משאף, וגם מצד סמוטריץ' חתום על החוק שלי מ-2020. ב-2023 יהדות התורה הגישה את זה בראשותו של חבר הכנסת משה גפני לכל חברי יהדות התורה, ועכשיו אנחנו גם מגישים את החוק הזה.
12: אז זה קצת מריבות קרדיט על חוק. אני שואל אותך, אני עכשיו בישי ובוחר, או אבא לישי ובוחר, או אברך כהלל, מה החוק הזה נותן לי? מה, אני צריך שהמדינה תכיר בערך לימוד התורה? המדינה שעוצרת בחורי ישיבות שהיא תכיר בערך לימוד התורה, לא צריך את זה, שהיא תסדיר את מעמדי וזה.
13: אם היא מכירה בערך, זה אומר שזה שירות למדינה, וכשעושים משהו ערכי למדינה, זה יכול לתת פתרון לדחייה של הגיוס. ואם זה יוכר בסוף, אחרי שיעבור את הגלגולים שלו בוועדות, יכול בהחלט להיות בצורה כזאת או אחרת, חוק שיחליף בעצם את חוק הגיוס, יפתור לנו א' את בעיית הערכים, ודבר שני, יפתור לנו גם את כל הנושא של ההטבות שכרגע, לא הטבות, אלא זכויות, אני קורא לזה, שאנחנו כרגע מנועים לקבל לאזרחים ולמחורים שישבים ולומדים תורה, שזה אבסורד בכלל באופן כללי, שיכול להיות במדינת היהודים מציאות כזאת שכל כולה המדינה הזאת נהייתה על הארץ הזאת מבססת על התורה, על התנ"ך, שבה קיבלנו קושן על לשבת פה בארץ הזאת. זה אבסורד שפה אנחנו צריכים להיות מרדפים על לימוד התורה שלנו. זה דבר שהוא לא יעשה ודבר שהוא לא יכול להיות במדינת היהודים. אם זה היה קורה במדינה אחרת, היינו מזעקים וצועקים אנטישמיות ודברים כאלה ואחרים, ולא יכול להיות שעצלו את חופש העיסוק בלימוד התורה. כל סטודנט של מדעים שיושב ולומד יכול לקבל דחייה, סטודנטים שהם בנושאים הטכנולוגיים מקבלים דחייה, כמי שלומד תורה לא יכול לקבל
12: קריאה. רבי יוב, אני רוצה לשאול אותך, ואתה אדם ריאלי, מה מחכה לנו מעבר לאופק שאתם הולכים לבקש מהמצביעים החרדים להצביע שוב למפלגות החרדיות? כמובן הרבנים יגידו, נעשה מה שהם יגידו, אין ספק. אבל מבחינה אלקטורלית, שאתה בא וצריך לתת הסברים, הרי במקרה הכי טוב, תהיה לך ממשלה של 61, 68 בוודאי לא יהיה לך. אם לא הצלחת להעביר 4 שנים חוק גיוס, למה שתצליח להעביר מעבר לקו הזה של הבחירות? זאת אומרת, שאתה מסתכל על זה במבט ריאלי, יכול להיות רק יותר גרוע, טוב יותר לא יכול להיות.
13: אני רוצה להזכיר לך שכל התקופה הזאת, מתחילת של הממשלה, עובדים על הנושא שנקרא חוק גיוס. הגענו לפני שבועות ספורים לאיזה קו פרשה שבו ראש הממשלה הפיע, בבקשה, תתמכו בחוק, אני מעביר את זה. יש לי רוב להעביר את זה. ואז, לא אנחנו, אלא חברי מועצת חכמי התורה, של דגל התורה, החליטו, החליטו, שהם לא רוצים להצביע על החוק הזה. ואנחנו מבחינתנו, והיינו מספרים שכך יהיה.
12: אתה מטיל פה פצצה, אתה אומר, אנחנו מבחינת ש"ס, היינו יכולים להעביר עד סוף הקדנציה הזאת את החוק, חוק הגיוס, בשלוש קריאות. דגל התורה מנעה את זה. בניגוד לעמדתנו.
13: עבדנו בשיתוף פעולה מלא לאורך כל הדרך. אבל אני לא חולק על דעתם של הגדולים. כל הגדולים של דברי התורה, שהחליטו מה שהחליטו. אלינו לא יכולים לחלוק עליהם, אנחנו מקבלים את דעתם. אבל במציאות, יכולנו בהחלט להבין את החוק הזה, זה המציאות. אני לא יודע אם כן בסוף היה עובר או לא היה עובר, אם כן היה רוב או לא היה רוב. אבל במציאות זה היה חוק, שבסופו של דבר בלית ברירה, כולם הסכימו, זה לא היה חוק ש... היה מסעת נפשנו. ככל שאנחנו מתרחקים מהחוק, נהיה קצת יותר גרוע לצערי.
12: אז אני רוצה שנייה לנתח איתך את זה בחצי למדנות, כי בסוף מי שמהציבור שלנו זה בחורי ישיבות ואברכים, שרוצים לדעת מה קורה. אתה אומר שאחרי הבחירות, דגל התורה תסכים להעביר את אותו חוק, כי אז אנחנו בתחילת קדנציה, ואולי תהיה אפשרות להעביר במקביל חוקי יסוד, או שדגל התורה רוצה חוק אחר? כי חוק אחר קצת קשה להניח שאנחנו נוכל להעביר.
13: אני מקווה שחוק של ערך לימוד התורה, בסופו של הליך, ייתן מציאות כזאת שאנחנו בסופו של דבר מקבל את כל מה שאנחנו צריכים לקבל, בלי חוק גיוס. אבל אני אומר שוב, זה יהיה חוק רק למי שלומד ותורתו אומנתו, גם פה, מי שלומד ותורתו אומנתו, יכירו בלימוד שלו כערך, אבל אם מישהו לא יושב ולומד, אנחנו נהיה בבעיה. אבל עכשיו אני אומר שוב, אנחנו לא שרקטנו על שמרנו, אני לא שישבנו רגל לרגל ולא התאמצנו ועשינו. האנשים שלנו שטיפלו בחוק הזה, טיפלו יומם ולילה, ישבו ישיבות אין צור עם מאות אנשים, עם לא, עשרות אנשים, לא מאות אנשים, פרקו סעיף סעיף, התמקחו על סעיף סעיף, במשך חודשים רבים, מה זה חודשים? במשך שנים, במשך שלוש שנים, התחילו לעבוד על הדבר הזה, שהגענו לקו הסיום לצערי נעצרנו שם. אני לא יודע מה היה טוב או לא טוב, אני מתאר לעצמי שאם הוא היה עובר זה היה חוק טוב, בסבירות, במציאות שבה אנחנו נמצאים. אני לא יודע מה יקרה, הבג"ץ היה פוסל או לא פוסל, אבל לפחות היינו כרגע עוצרים את המעצרים, היינו חוזרים לזכויות שמגיעות לנו בדין גם בלי זה, אבל אני אומר שוב.
12: אבל מאוד מעניין, אתה אומר, מבחינת ש"ס אפשר היה להעביר את החוק, הברקס היה מכיוונה של דגל התורה, בוא נדבר על עוד חוק שעבר היום במליאה.
13: לא אמרתי סוד. אמרתי דבר שכולם יודעים.
12: זה היה באוויר, אף אחד היום לא ידע מה בדיוק קרה שם, והאם הייתה תשובה משותפת, אבל מי שצריך להבין, הבין מתשובתך. אני רוצה לשאול אותך לגבי חוק נוסף, שהיית מעורב כשר העבודה בתהליך הזה, וגם ניהלת שיח, דיאלוג, שלעיתים היה אפילו פורה מול היועצת המשפטית לממשלה, וראינו אותה השבוע בדיון בוועדת הכנסת. חוק המעונות, האם יש כאן סיכוי שעד לבחירות יהיה לנו משהו שאפשר לעבוד איתו, או שגם כאן מדבר יותר בחוק הצהרתי, כי אנחנו לא נצליח להעביר אותו בשלוש קריאות.
13: כאילו, אני לא יודע אם נספיק להעביר אותו בשלוש קריאות לפני סיום הקדנציה, אבל מספיק שיעבור קריאה ראשונה כדי לקבל רציפות, שנוכל להמשיך אותו בקדנציה הבאה, בעזרת השם. אבל גם אם לא, אני אומר שוב, יכולים, אם יצליחו להעביר בשלוש קריאות חוק ערך לימוד התורה, הוא יכול לפתור הרבה בעיות, בהם גם את חוק המעונות, הוא יכול לפתור גם את הנושא של המעונות. אני אומר את הדבר הזה מברור, ואני אומר את הדבר הזה, ואני מקווה שזה יקרה, כי כאן באיזשהו מקום המערכת יורה לעצמה ברגליים. כי הרי כל המטרה שלנו היא לגרום לכך שהאמונות הנשים תצאנה לעבודה. יפרסו את המשפחות שיהפכו אותן ממשפחות, ובחר למשפחות נורמטיביות.
12: אנחנו אגב רואים חוות דעת ממשרד האוצר כולו בימים האחרונים שאומרות שזה רק מונע תעסוקת חרדים, ואני מזכיר לך משר האוצר בצלאל סמוטריץ', ואתם בניגוד לדגל התורה לא חתכתם מגוש הימין.
13: אנחנו לא חתכנו מגוש הימין, אנחנו עדיין בגוש. אני חושב שזה הבעיה, הגוש היתרון זה לא בעיה, הציבור שלנו הוא ציבור ימני, ואנחנו בימין.
12: אבל הימין שלכם זה הימין של מצביעי הליכוד, ואני שואל אותך, כי אתם בסוף הייתם צריכים להיות בחצי השני של הקדנציה לקבל את תפקיד האוצר, האוצר הבאתם אותו לבצלאל סמוטריץ', ואי אפשר להתעלם מהאמירות שלו בשבועות האחרונים, גם אם זה על רקע אלקטורלי אי אפשר לקבל את זה. אני שואל אותך, האם תדרשו שהוא לא יישב יותר בתפקיד שר האוצר?
13: אני מציע שיש לנו כל כך הרבה זמן עוד לחשוב את המחשבות האלה ולומר אותם ולומר אותם, בואו נעבור את הבחירות, בואו נראה מי נגד מי, כמה למה, מי נמצא איפה, כמה, כזה, כמה אנשים, איך יצא בכלל כל ההרכב הזה. זה אחת המערכות הבחירות שאני חושב שהנעלם הוא הרבה יותר מהגלות. הרבה יותר מהגלות זה הנעלם. כך אני חושב, ולכן מה שאני אומר,
12: אבל אנחנו לא צריכים להביע מחאה על ההתנהלות של סמוטריץ', על האמירות שלו. הוא קינה את חברי הכנסת שביקרו בכלא הצבאי, הוא קנה שהם מבקרי עריקים, למרות שהוא מודע לכך שמי שיושב היום אחרי הסורגים רובם ככולם זה בני ישיבות המלאי תורה. אני לא נשמע ממך התייחסות לדבר הזה.
13: כאילו כבר היושב ראש התנועה התייחס, התנועה יצאה בו באה והתייחסה. אנחנו חושבים שמי שמדבר כאן מדבר בצורה לא ראויה כלפי אנשים שיושבים ולמדים תורה. אנחנו לא חושבים שהם משתמטים, אנחנו לא חושבים שהם עריקים, אנחנו חושבים שהם משרתים בצבא השם, והיכולת והיעילות בזה שהם לומדים תורה היא לא פחות מאלה שהם משרתים. ולכן אני חושב שההצהרה היום, גם אם תגיד של הצהרה כזאת או אחרת, זו הצהרה שאומרת שתורת השם היא תורה של עם ישראל, ויש בזה ערך גדול למדינה היהודית שלנו, לעם ישראל. אני חושב שכנסת ישראל שהצהירה את ההצהרה הזאת, ממשלת ישראל שהצהירה את ההצהרה הזאת, אני חושב שזה דבר שלא היה, ואני חושב שלכשעצמו וחשוב, אני גם מאמין שנוכל בסופו של דבר באמצעות החוק הזה לפתור הרבה בעיות.
12: אנחנו שמענו הבוקר את דודי אמסלם, את השר דודי אמסלם, מכנה את היועצת המשפטית לממשלה האנטישמית, ואנחנו מודעים לשיח, ראינו את מה שקרה השבוע בוועדת הכנסת. אני שואל אותך, דווקא כמי שניהל איתה דיאלוג במשך חודשים ארוכים, היית מכנה אותה אנטישמית? כך אתה מגדיר אותה, ואתה השיח שלך תמיד שיח מתון. אני שואל אותך, אם אתה אומר, אנחנו נמצאים בשלב שצריך לקרוא לילד בשמו, או לילדה במקרה הזה, לגברת.
13: אני חושב שהמעשים שעשתה בתקופות האחרונות הם ממש מעשים של רדיפה, של רדיפה שאין כדוגמתה בכל מה שקשור לעולם התורה, לבני הישיבות ולאברכים. כך למשל, תנושא של סעיף 46, שהיה בישיבה יש גם אנשים שהם לא חייבי גיוס, וכולים ודאי, רוב האנשים שהם כבר לא חייבי גיוס. מה עשה אותו אברך כהן? או התורם שרוצה לתרום למדינת ישראל, לכולל הזה, מה הוא חטא בכך שהוא לא צריך עכשיו לקבל את ההטבה הזאת של הפטור ממס?
12: רבי יואב, זה טקסטים ראויים, ואתה משמיע אותם בבהירות. אני רוצה אבל לשאול אותך, כי לך יש כאן איזה שיעור ערך מוסף, גם כדי שאנחנו נבין, ואתה ישבת איתה, האם באמת אין עם מי לדבר, והיא באה באיזה אטרף כזה נגד עולם התורה ובני הישיבות, או שגם אנחנו איכשהו פספסנו בדרך ולא ידענו לדבר, היה אפשר להתנהל אחרת? איך אתה התרשמת ממנה?
13: אנחנו דיברנו בנושא
12: המעונות,
13: היה שיח. היה שיח. היום לצערי, אני אומר שאני לא רואה שיש מקום לשיח. השיח הוא על הכל עכשיו ומיד לטפל בכולם, לא לתת שום הטבה משום סוג שהוא. אל תשכחו רק שהיא מונעת גם מפסק הבג"ץ שקבע את כל הדברים האלה. והיא לכאורה כאילו באה ומיישמת את פסק הבג"ץ. אוקיי? לא לשכוח שמתוך משרד האוצר, אנשי אוצר סיפקו לה כל מיני מידעים כאלה ואחרים.
12: כולל בימים האחרונים. ראינו את החבודת שלהם. כולל בימים
13: האחרונים ורעיונות שבגינם היא מציעה את כל האיסורים ואת כל הגזרות שהיא גזרה. ולכן אני חושב שהפעם המעשים שהיא עשתה הם מעשים שאינם ראויים, לא מתאימים, בסך הכל לא יכול להיות שמי שאינו יהודי ולא משרת מקבל את כל ההטבות האלה, וגם יהודי שאינו משרת, הוא לא חרדי, ממשיך לקבל את כל ההטבות הללו, ממשיך לקבל בלי שום הפסקה, לא הורידו לו, לא נסיעות לחוץ לארץ, ולא הורידו לו לא אותן מעונות, לא הורידו לו את הזכייה במחיר למשתכן, גם לא הורידו לו אם יש לו עמותה את סעיף 46, זה נקודתית ספציפית נגד הציבור החרדי. לקחת את זה סקטוריאלית, סקטור שלם, שהם מגיע ל-20% מתושבי מדינת ישראל, ולמחוק את כל הזכויות שהוא קיבל עד היום, אני חושב שזה מעשה.
12: ואני שואל אותך עכשיו, תשכנע אותי למה בכל זאת להצביע לכם, אחרי שאתה בעצם ענית את כל רשימות המחדלים והכישלונות, ההפסדים אולי את המשפטית לממשלה. אז מה נותנות לנו המפלגות החרדיות?
13: קודם כל, אני אמרתי שוב, אני חוזר ואומר שוב, לאורך כל הדרך נלחמנו. ניסינו להעביר את החוק הזה כדי ליצור מציאות אחרת. ואני חושב שבסופו של דבר היו הישגים נוספים. שנכון, איך בחור ישיבה אותו לא מעניין אם הפקת עוד כמה מיליונים, מאות מיליונים לחינוך, או לתקציב כזה או אחר, אז קבעת פעילות תורנית כזאת או אחרת, זה כרגע לא מעניין אותו. אותו מעניין כרגע,
12: סמינריסטיות חרדיות, אתה דאגת, חייבים לומר שהכסף יגיע ישירות לתלמידות ולהורים, אני נזכר עכשיו. היו דברים. אבל הדבר המרכזי באמת לפתחנו, ולגביו, כמו שכאן אמרת, ש"ס הייתה נכונה להעביר את החוק, דגל התורה בלמה, נראה מה יהיה בקדנציה הבאה. השר לשעבר, חבר הכנסת יואב בן צור, תודה רבה לך וערב טוב.
13: תודה רבה, כל טוב.

0: התייחס, אף נראה את אבו באב התייחסה. אנחנו חושבים שמי שמדבר כאן, מדבר בצורה לא ראויה, כלפי אנשים שיושבים ולמדים תורה. אנחנו לא חושבים שהם משתמטים, אנחנו לא חושבים שהם עריקים, אנחנו חושבים שהם משרתים בצבא השם, והיכולת והיעילות בזה שהם למדים תורה, היא לא פחות, מאלה שהם משרתים. ולכן אני חושב שההצהרה היום, גם אם תגיד של הצהרה כזאת או אחרת, זו הצהרה שאומרת שתורת השם היא תורה של עם ישראל, ויש בזה ערך גדול.
1: המהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום. מיד נשוב. פארק כל טוב, יורדים, קונים, כמה פשוט, ככה משתלם. מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע. מקימי.

0: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרסטופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
2: בן נכנס לחרדות, הוא לא הסכים לכלום, הוא לא רוצה שום כדור של פסיכיאטר. המוצר הזה של דוקטור לוי, זה פשוט שינה לו את החיים. הילד יוצא, הוא הולך לחתונות של בחורים. היום בן 21, אני מדברת איתך מגיל 13.
1: תתקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
3: איקאה שף, בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
4: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
5: נוסעים עם המשפחה ברכבת? דרך ארץ קדמה לתורה. ברציפים ובתחנות שומרים על הילדים קרוב אלינו ומגלים סבלנות. ממתינים מעבר לקו הצהוב ומאפשרים לנוסעים לרדת לפני שעולים. בתוך הרכבת מקפידים להשאיר את המעברים והדלתות פנויים ומניחים חפצים ועגלות רק במקומות המיועדים. לא מניחים רגליים על המושבים. בזמן הנסיעה מנצלים את הזמן לקריאה, לימוד או שיחה נעימה עם בני המשפחה, ושומרים על השקט והניקיון לטובת כלל הנוסעים. נסיעה טובה, בטוחה ושקטה. רכבת ישראל.
6: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו, שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר, כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם, ללא עלות וללא כל התחייבות, חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
7: נטו מהפכה.
8: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
9: עם ישראל עושה חשבון תוכי
10: יום ראשון קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים, יום שני בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים, וביום שלישי צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
11: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום, בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתצד החרדית.
12: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
13: צו מעצר. הלילה ב-12 בקול חי, על הדיונים, הקולות מהשטח והאמת הבלתי מתפשרת.
14: מי יכול לשמוע כזה גזירה?
15: המשטרה עסוקה כרגע איך עוצרים
13: ברורים
15: שמלמדים תורה.
13: בשל מעצרם המתמשך של בני הישיבות בארץ הקודש, קול חי במשדר מיוחד למען התורה ולומדיה.
15: משטרת ישראל לוקחת על עצמה תפקיד לרדוף לומדי תורה.
14: לאן המדינה הזאת מתחתרת? לאן?
13: צו מעצר. בהגשת סגן ראש עיריית בני ברק, הרב גודי סילמן. הלילה ב-12, קם בקול חי.
16: אנחנו נאמר שלום וערב טוב לשר התרבות והספורט, חבר הכנסת מיקי זוהר, הליכוד.
17: שלום. היי, שלום, ערב טוב.
16: איך אתה מתייחס להתנהלות הזאת של טראמפ, לפינג פונג הבלתי מובן הזה? רגע אחד הוא על הסדר, רגע אחד הוא מכריז על מלחמה קרובה. איך אנחנו צריכים להתנהל בצל הגדול הזה? כששום דבר לא ודאי.
17: ישראל תמשיך להתנהל בהתאם לאינטרסים שלה, תוך ניסיון כמובן תמיד לתאם עם הממשל האמריקאי ככל שניתן את כל הדברים. זה המקסימום שאנחנו יכולים לעשות, ואנחנו נמשיך לעשות את זה.
16: לא, אבל נראה שהפעם, סליחה, בבקשה, כן.
17: בסוף, אתם יודעים, ישראל יודעת להגן על האינטרסים שלה, גם כשלפעמים האמריקאים אולי טיפה מעכבים או חושבים שצריך לעשות דברים אחרים, ישראל בסוף מגינה על האינטרסים שלה, וכך גם פועל נתניהו, גם כשהוא מנהל מסע ומתן עם הנשיא טראמפ לגבי תקיפה או המשך תקיפה, נתניהו משיג את ההישגים הביטחוניים של ישראל, ואני גם בטוח שרבים מהם יחשפו בקרוב מאוד, אפילו עוד לפני הבחירות להערכתי.
16: אבל אנחנו רואים כאן איזושהי התנהלות של טראמפ קצת מזלזלת כלפי נתניהו, אומר אני לא יודע אם הוא ירוץ לבחירות הבאות, די נותן תחושה שהוא יעשה מה שהוא יגיד לו. זה דברים שלא ראינו בעבר, אנחנו לא רואים אותו מתנהל ככה לגבי הסיסי או מנהיגים אחרים באזור לדוגמה. מאיפה זה נובע?
17: אני חושב שטראמפ מזלזל חלילה בנתניהו, אני חושב שהוא מאוד מעריך את ראש הממשלה, הוא מאוד מכבד אותו, והוא גם עובד איתו בשיתוף פעולה. האמירות של טראמפ, אתה יודע, הן שונות משל נתניהו. נתניהו הוא סגנון אחר מטראמפ. טראמפ הוא קצת יותר אגרסיבי, נתניהו יותר ממלכתי. אז הכל בסדר, הם לא חייבים להיות דומים באופי שלהם, אבל בסוף בתיאומים השוטפים, אני אומר לכם שהתיאומים הם טובים והם חיוביים ומועילים לביטחון של ישראל.
16: אפרופו האירוע הספורטיבי שיפתח מחר בארצות הברית, אתה שר הספורט, זה לא המקום לדבר על זה, אבל נתניהו אמר השבוע, חכו, חכו, אנחנו רק במחצית. ואני שואל אותך, מה הסיכויים להערכתך שאנחנו באמת נראה סבב שלישי מול איראן בגיבוי האמריקאים?
17: אני חושב שסיכוי זה הוא גבוה, כי תראה שגם האמריקאים נמצאים היום בסיטואציה לא פשוטה מול איראן. בוא נגיד את האמת, איראן די עושה צחוק מארצות הברית כרגע, וארצות הברית קצת סובלנית מדי בעיניי.
16: איך אתה באמת מסביר את זה? הרי טראמפ הוא אלוף המסע, אשף המסע ומתן, איך זה שהאיראנים ככה עושים ממנו צחוק פשוט?
17: גם האיראנים יודעים לנהל מסע ומתן, צריך לומר את האמת, אבל כרגע המסע ומתן הוא חד משמעית לטובת האיראנים, כי ארצות הברית לא, קרא לזה לא מספיק אגרסיבית מולם. אני חושב שאם דונלד טראמפ ינטוש את שולחן המסע ומתן, ויתחיל להקות בהם בתשתיות, הם ירוצו מהר מאוד להסכם בכל תנאי. כל עוד המצב הוא שאין תקיפות ושאין מלחמה. אז אין לך לאיראנים כרגע, ולכן אני מקווה שהמשוואה תשתנה בכך שטראמפ יעשה פעולות. בכל מצב, ישראל מנהדת את ההחלטות שלה בהתאם לשיקולים שלה ולא לגבתם לשיקולים אחרים, וגם כשארצות הברית חשבה שאולי אנחנו לא צריכים לתקוף באיראן, תקפנו, גם תקפנו, הכאבנו להם מאוד, עשינו להם נזק של מאות מיליונים.
16: למרות שכפי שהבנו מהרמטכ"ל, את התקיפה המשמעותית יותר שתכננה אחר כך, לא ביצענו מה שמאוד מובן, כשנשיא ארצות הברית שלח איתך כברת דרך, מבקש ממך, אז בסוף, במערכת היחסים הזאת, אנחנו נוכל גם ללכת לתקיפות באיראן לבד, בלי גיבוי אמריקאי, תקיפות משמעותיות?
17: לישראל יש יכולת לתקוף באיראן גם בלי ארצות הברית, ויש לה גם יכולת להגן על עצמה בלי ארצות הברית. ברור שזה פחות טוב, ועדיף שזה יהיה יחד עם ארצות הברית, וכך אנחנו גם שואפים, וכך גם עשינו מתחילת המלחמה. אבל אנחנו יכולים לעמוד לבד, אבל אנחנו לא רוצים להיות שם לבד. היינו שמחים שתמיד השיתוף הפעולה הזה יימשך. כל עוד זה לא פוגע באינטרסים הביטחוניים של ישראל, זה בדיוק מה שיהיה. הרגע שנזהה שההחלטות של ארצות הברית לא טובות לישראל מבחינה ביטחונית, אנחנו נפעל לבד, זה לא היסוס.
16: עכשיו, דיברת על שינוי המשוואה, ואי אפשר להתעלם מאיפה שהיינו לפני שנה ואיפה שאנחנו נמצאים היום. מי האמין שמטוסים ישראלים ישייטו בשמי טהרן? ובכל זאת, אנחנו רואים גם שינוי משוואה לצד השני, כשהאיראנים על תקיפה שלנו בבירות מגיבים בירי טילים. פתאום פותח לך ארדואן צוהר לכך שאולי גם הוא יתקוף בתגובה לתקופות בסוריה או במקומות אחרים. זאת אומרת, שינוי המשוואה הזה הוא לשני הצדדים.
17: אז קודם כל, ארדואן מוזמן לנסות אותנו. עשו את זה האיראנים והבינו שזו הייתה טעות חמורה לנסות את ישראל. אז אם ארדואן ירשה לפתוח חזית מול ישראל, הוא ישלם מחיר מאוד מאוד יקר, לא פחות ממה שהאיראנים שילמו. אני לא מאמין שהוא יעשה דבר כזה, הוא מבין את כוחה ועוצמתה של ישראל. לגבי שינוי המשוואה, זה בדיוק ההפך מה שאתה אמרת, אנחנו שינינו את המשוואה. ברגע שהם מהחיזבאללה ירו לעבר יישובי הצפון, מיד תקפנו בדחיה, האיראנים בסיפיק...
16: וכך יהיה גם להבא?
17: בהחלט שכן. מיד, האיראנים בטיפשותם מיד שלחו טילים לצפון, והתגובה שלנו הייתה הרס מפעל פטרוכימי וכל מערכות, ורוב גדול של מערכות ההגנה שלהם בסדר גודל של מאות מיליונים, והנזק שלנו, ברוך השם, היה כמה מיירטים ולא נגרם לנו שום נזק לחיי אדם, והדבר הזה מבחינתנו הראה לאיראן, ואיראן גם מבינים שזה לא היה חכם מבחינתם לנסות לצלוח איתנו חזית ביטחונית ונוספת. עכשיו, מי שרץ לאמריקאים והתחנן שנעצור, זה היה האיראנים. האיראנים רצו לארצות הברית ואמרו להם, תבקשו מישראל לעצור. לכן המשוואה השתנתה בהחלט, אבל לטובתנו ולא לרעתנו.
16: אתה מספר כאן סיפור שלא ידענו, שהאיראנים הם אלה שביקשו מטראמפ שיעצור את ישראל, כי זה היה נראה שטראמפ מצידו רוצה לעצור את הצדדים כדי להתקדם בעסקה.
17: בהחלט שזה היה המצב, ישראל לא רצתה לעצור, מבחינתנו היינו רוצים להמשיך. הרי פורסם שבשעה אחת בצהריים, לפני עצירת התקיפות, היינו צריכים לצאת שם המכה עוד יותר.
16: טוב, אבל אתה אומר שהאיראנים הם אלה שביקשו מטראמפ לעצור.
17: בטח, אז זו שאלה.
16: מעניין מאוד, בוא נדבר בכל זאת גם קצת פוליטיקה, אתה יודע מה, לא פוליטיקה, נתחיל עם חוק יסוד לימוד התורה שעבר היום במליאה, אבל בסוף זה חוק די הצהרתי, אין לו ממשות כשהסיפור של הגיוס לא נפטר, ואני שואל אותך, אני יודע שתמיד השיח שלך אחרת, אנחנו שומעים את דודי אמסלן למשל מכנה את היועצת המשפטית לממשלה אנטישמית, אתה חושב ששם הדברים עומדים, מהצד השני יש מסע רדיפה אנטישמי נגד לומדי התורה?
17: תראה, אני אגיד לך משהו, החוק שעבר היום בעיניי, יש לו משמעות אדירה. זה בר מימוש, ובין אם זה נותן באמת משהו מיוחד, לבין אם זו רק אמירה של מדינת ישראל, של עם ישראל, על חשיבותם של לומדי התורה. אני חושב שיש לזה ערך חשוב גם בעיני בורא עולם, שהעם הזה, שחזר ארצה אחרי אלפי שנות גלות, אומר בצורה ברורה, כל לומדי התורה הם בעלי מעמד מיוחד, זה דבר יפה וראוי ומכובד, קודם כל, לפני שנצלול לתוכן החוק ולמשמעותו, קודם כל האמירה הזאת בעיניי אמירה מאוד מאוד מאוד חשובה, וברוך השם שהחוק הזה עבר. לגבי המשמעויות שלא צריך להבין, בסוף אנחנו מתמודדים עם בית המשפט העליון, ובית המשפט העליון צריך לראות את המעמד המיוחד שאנחנו הקננו ללומדי התורה היום בחקיקה, כשאנחנו נחליט להטיב עם לומדי התורה, או לעזור ללומדי התורה בכל מיני דברים, ואני חושב שהמשמעות פה היא בעיקר משמעות אסטרטגית משפטית, שאחר כך תאפשר לנו לעשות פעולות שיעזרו ללומדי התורה.
16: ואתה, כשאתה מדבר על אחר כך, זה אחרי הבחירות, לפני הבחירות יש לכם עוד כברת דרך, יש דיון עכשיו ממש בשעות האחרונות שנתניהו מנהל, בנוגע לשריונים בליכוד, האם אתה תומך בבקשתו של ראש הממשלה, להעניק לו כמות שריונים גבוהה הרבה יותר מאשר בעבר?
17: קודם כל אנחנו בכל מקרה נצטרך לנסות להספיק עד תום הקדנציה כמה שיותר חקיקה, ומה שנספיק נעביר עד לפיזור הכנסת, יש לנו עוד חודש לפחות להעביר חוקים, ואנחנו נפעל להעביר כמה שיותר חוקים. זה ככה עובד, וזה הדבר הנכון. לגבי כל עוד יש לנו כמה רוב בכנסת, וזו המשימה לשמר את הרוב ככל שניתן. הדבר השני בעניין הליכוד, כן, נתניהו יקבל שריונים, אני לא יודע לומר את המספר, אבל
16: הוא רץ, כן, בניגוד למה שטראמפ הטיל ספק, הוא רץ עד הסוף.
17: ברור שהוא רץ.
16: מאיפה זה הגיע אגב, בשאלה בסוגריים?
17: זה לא, אולי מישהו הטעה אותו, את הסיום או משהו, אני לא יודע להסביר מדוע הוא אמר את זה, אבל ראש הממשלה רץ, ובעזרת השם הוא גם ייבחר, אם כולנו בפנים נהיה מאוחדים, ונרוץ כולנו להצביע, ונפעיל את כל החברים והמשפחה והמכרים, לצאת באחוזי הצבעה גבוהים במחוזי הימין, אנחנו גם בעזרת השם ננצח.

0: ואגב, זה מה שיפה גם בתנועה שלנו, שאנחנו תנועה הכי דמוקרטית בישראל. אני מאמין שהדבר הזה בסופו של דבר כן יעבור, כי ראש הממשלה יביא טיעונים מאוד מאוד חשובים, למה זה חשוב, ולמה צריך לעשות את השריונים האלו, ולמה זה ישדרג את הסיכוי שלנו לנצח כמחנה.
1: אני רוצה לסיום לחזור איתך למה שפתחתי. אתה יודע, שאלתי אותך על האמירה של דודי אמסלם, אני אגיד בשמך, אתה לא היית מחנה אף אדם אנטישמי, בהכירי אותך, אבל אני שואל אותך בשם באמת רבבות על בחורי ישיבות, על מלא שמאזינים לנו, ורואים מצד אחד שעבר היום חוק בקריאת תרומית, חוק יסוד לימוד תורה, אבל גם נמצאים באיזשהו מסע רדיפה, לא יודעים אם הם יכולים לצאת החוץ אל הרחוב או לא. מה אתה אומר להם?
0: אני אומר להם שככל שיענו אותו, כן ירבה וכן יפוץ. זה מה שאני יכול להגיד ללומדי התורה. הם, כשהם לומדים את התורה, תוך כדי שמנסים חלילה לפגוע בדבר הזה, ומנסים לרדוף אותם, כך ערך התורה גדל, ועוצמת הלימוד שלהם הופכת להיות חשובה יותר, וחזקה יותר. הם צריכים להמשיך, ללמוד, לא לחשוש משום דבר. הורי של העולם שומר על כולנו, ושומר גם עליהם, ושימשיכו ללמוד תורה, כל דקה פנויה שיש להם, זה טוב לעם ישראל, זה טוב למדינת ישראל, זה טוב לעולם כולו.
1: וכששומעים אותך מדבר ככה, שר בכיר בליכוד, לעומת מה שאנחנו שומעים מהצד השני, אז אני חושב שברור לכולם למה אחרי כל האמירות הלכו שבוע יד ביד עם ראש הממשלה נתניהו ועם המחנה האמוני, עוד אפשר לכנות אותו ככה. השר,
0: אני תמיד אמרתי, בבקשה, אמרתי, כן. לפני שאתם ואחורים מסיימים, אני תמיד אמרתי, בסוף המחנה האמוני זה רק הימין עם הליכוד, כי אנחנו מפלגה שיש בה את מסורת ישראל כאבן דרך, ונכון שאנחנו מפלגה ליברלית, כן? אבל יש לנו את מסורת ישראל בתוך כל אספקט ואספקט, ואנחנו מחוברים לשורשים ולהיסטוריה של עם ישראל ולתורת ישראל, ולכן אנחנו בעזרת השם נמשיך לפעוד יד ביד עם הציבור החרדי, להנהיג את המדינה לעוד שנים רבות בעזרת השם.
1: שר התרבות והספורט, מיקי זוהר, הליכוד, תודה רבה לך, ערב טוב.
0: תודה, תודה לכם.
1: עד כאן המהדורה המרכזית ליום רביעי לשבוע. אז אנחנו נאמר תודה רבה לעושים במלאכה, לאסתי פלד, העורכת הראשית, לפסח בגד ופנחס בינדר מאחורי הזכוכית. כאן איתכם כמדי יום רביעי, אבי בלום. המשך שבוע נעים, שקט ובשורות טובות.
2: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
5: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
6: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
7: לוי קפיטל והכל מסתדר.
6: כוכבית 8590.
8: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי. יש טעם לקחת הפסקה.
9: גבירותיי ורבותיי, המסעדה הבשרית הטובה בירושלים, ג'וי גרילהאוס, בממילה, מעכשיו, מהדרין, בהכשר הרב מחפוץ שליטה, המבנה הכי יפה בירושלים, המסעדה הכי טובה בירושלים, ג'וי ממילה, מעכשיו, עם הכשרות המעודרת של הרב מחפוץ, ג'וי גרילהאוס, בממילה.
10: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
11: פותחים בכבוד אכסניה. החלה מכירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דרוש וירו. לפרטים נוספים, כוכבית 3233, כוכבית 3233.
12: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים וגם זוג שני וכרטיס שבמבצע מתנה.
13: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
12: כפוף לתקנון.
14: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
15: מקימי סי האופנה.
16: תעשיינים מובל.

0: לעסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
1: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
2: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
3: בן נכנס לחרדות, הוא לא הסכים לכלום, הוא לא רוצה שום כדור של פסיכיאטר. המוצר הזה של דוקטור לוי, זה פשוט שינה לו את החיים. הילד יוצא, הוא הולך לחתונות של בחורים. היום בן 21, אני מדברת איתך מגיל 13.
2: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
5: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.

0: הצלה. חדשות כל חי, השעה 8.
1: ערב טוב ושלום רב, באולפן שמעון קליין. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מצהיר, נתקוף היום שוב באיראן חזק מאוד.
2: We'll see what happens, but we hit them hard yesterday and we're going to hit them again hard today and we'll see what happens with the deal. We're really close to the deal, but they keep tapping us on.
1: בהצהרה שקיים טראמפ בבית הלבן בצל הפלת המסוק במיצר הורמוז, אמר הנשיא, אנחנו הולכים לתקוף אותם חזק מאוד. תקפנו את איראן חזק אתמול ונקה אותם שוב היום. לדבריו, ארצות הברית מעוניינת בעסקה, אך המשטר האיראני מושך זמן, לא נאפשר להם להחזיק בנשק גרעיני, כך הנשיא האמריקני. בתוך כך וברקע המסע ומתן בין וושינגטון לטהרן, השר מיקי זוהר מהליכוד התייחס במהדורה המרכזית כאן בכל חי לאפשרות של הסכם גרוע שיחתם עם המשטר האיראני והדגיש, ישראל תפעל לבד ללא היסוס.
3: לישראל יש יכולת לתקוף באיראן גם בלי ארצות הברית, ויש לה גם יכולת להגן על עצמה בלי ארצות הברית. ברור שזה פחות טוב, ועדיף שזה יהיה יחד עם ארצות הברית, וכך אנחנו גם שואפים, וכך גם עשינו מתחילת המלחמה. הרגע שנזהה שההחלטות של ארצות הברית לא טובות לישראל מבחינה ביטחונית, אנחנו נפעל לבד, ללא היסוס.
1: מספר המחאות פרצו הערב בכמה מוקדים במרכז הארץ בעקבות ההחלטה להזכיר 19 עצורים מפני הציבור החרדי לידי המשטרה הצבאית, לאחר שנעצרו במהלך ההפגנה שנערכה בשבוע שעבר מחוץ לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג. כתבנו נתי קליש מציין כי מחר צפויות הפגנות נוספות בשעות אחר הצהריים בעקבות המשך מעצרם של לומדי התורה. העברת חוק יסוד לימוד תורה בקריאה טרומית במליאת הכנסת. חבר הכנסת יואב בן צור מסיעת ש"ס התייחס למשמעות החוק, ובראיון במהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום העריך בן צור, באמצעות החוק שאושר היום במליאה נפתור הרבה בעיות.
4: אנחנו חושבים שמי שמדבר כאן מדבר בצורה לא ראויה כלפי אנשים שיושבים ולומדים תורה. אנחנו לא חושבים שהם משתמטים, אנחנו לא חושבים שהם עריקים, אנחנו חושבים שהם משרתים בצבא השם. היכולת והיעילות בזה שהם לומדים תורה היא לא פחות מאלה שהם משרתים. אני חושב שכנסת ישראל שהצהירה את ההצהרה הזו, אני חושב שזה דבר שלא היה, ואני חושב שלכשעצמו זה חשוב. אני גם מאמין שנופל בסופו של דבר באמצע
1: הלחימה בדרום לבנון. דובר צהל מעדכן כי במהלך היממה האחרונה כלי של חיל האוויר תקפו וחיסלו מספר מחבלים בעיר צור ובמרחבים נוספים בדרום המדינה. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסיף כי לוחמי ההגנה האווירית ירתו הערב מטרה אווירית חשודה שסיכנה את הכוחות הפועלים בדרום לבנון. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, ומזג האוויר למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, ביום שישי ולאורך סוף השבוע ללא שינוי. עד כאן חדשות כל חי.

0: לכם וברוכים הבאים לתוכנית בונים עתיד. יום רביעי בשבוע, אנחנו רוצים לפתוח באפקט הדומינו כלכלי וכואב שמתחיל במסדרונות משרד האוצר ומסתיים אצל האנשים שהכי זקוקים לקורת גג. ההחלטה להשאיר את מס הרכישה על 8% ולא להוריד אותו ל-5% אולי נראית כמו צעד רגולטורי יבש, אבל בשטח התוצאות יכולות להיות דרמטיות. הצעד הזה דחק את המשקיעים החוצה משוק הנדלן, וכשאין משקיעים, ההיצע של הדירות להשכרה פשוט הולך ומצטמצם. הנוסחה כאן היא פשוטה ואכזרית. פשוט דירות להשכרה, פחות דירות להשכרה בשוק, שווה זינוק חד מאוד מאוד גבוה במחירי השכירות. המחיר החברתי של המדיניות, מי שסופג את המכה הזו בסופו של דבר, הם השוכרים. בדרך כלל מדובר באוכלוסיות מוחלשות יותר, באנשים עם מעמד סוציו-אקונומי נמוך. עבורם כל 100 שקלים נוספים בשכר הדירה הם קריטיים. התוצאה הקשה לא מאחרת לבוא. בגלל המחירים המאמירים, שוכרים רבים פשוט לא עומדים בנטל הכלכלי, מגיעים למצב שאין ביכולתם לשלם את שכר הדירה וניצבים בפני סכנת פינוי מיידית מהבית. בתוכנית הערב נעסוק בהרחבה בנושא משבר השכירות במדינת ישראל. ובהמשך, הסיפור שמסקרן את הציבור החרדי כולו. האם במערב קריית גת הולכת לקום למעשה העיר החרדית החדשה של ישראל? אלפי יחידות דיור, שכונות חדשות, קהילות בהקמה וביקושים אדירים. איתנו היום באולפן אורח מיוחד, היזם יקי רייסנר מבעלי קבוצת רייסדור, ומאנשים שמכירים מקרוב את המהפכה המתרחשת בקריית גת. ננסה להבין, האם הדרום עומד להפוך למוקד הצמיחה הבא של הציבור החרדי? וכמובן, הפינה המוניציפלית, שאיך לא, גם היא תהיה תחת קריית גת, חדשות הנדלן וכל מה שחשוב לדעת על שוק שמשפיע על החיים של כולנו. הערב אנחנו בתוכנית מיוחדת, אפשר לצפות בנו בווידאו באתר אמס, שלום לכולם, ערב טוב לך יקי רייסנר.
1: ערב טוב לכם.
0: ערב טוב, ישראל מלמן, איש הנדלן.
2: ערב טוב, מבורך.
0: יקי, איזה כיף שאתה מתארח אצלנו. רק נזכיר שבתוכנית הזו, בגלגול הקודם שהגשתי אותה, לא כל כך גלגול קודם, שהגשתי את זה ביחד עם יוסי ברגר, עלינו פינה כל שבוע, הדקה של יקי. אז עכשיו זכינו ל-60 דקות עם יקי.
1: אז תריץ עכשיו את כל הדקות שהיו, אז כנראה שזה אותו דבר, לא? אני לא משנה הרבה.
0: אתה אומר לא משתנה הרבה בשוק הנדלן?
1: נדלן זה נדלן.
0: נדלן זה נדלן. בואו נפתח רגע בנושא של שוק, של הנושא של שוק השכירות. אנחנו רואים בתקופה האחרונה, גם נגענו בזה הרבה, שחברות הריט נכנסות בהשקעות גדולות, קונים ככה בלוקים.
2: גם אתם זכיתם בכמה מתחמים של דיור להשכרה.
0: דיור להשכרה. אנחנו רואים שיש החלטה שממשיכים עם ה-8% של מס רכישה, מה שלכאורה גורם למשקיעים לא להיכנס. איך אתה רואה את זה? יש משבר בשוק השכירות, צריך לומר את זה. המחירים מאמירים מאוד מאוד בשוק השכירות.
1: לא, יש פה שילוב. המשבר בשוק הנדלן באופן כללי, מדברים עליו הרבה, הוא לא סוד, שיש האטה ויש ירידות באזורים מסוימים. ברור שהדבר הזה משפיע על שוק השכירות, כי בסופו של דבר אנשים לא קונים דירות, הם שוכרים דירות. זאת אומרת, זה או-או, אנשים לא נשארים ברחובות, ואנשים ממשיכים להתחתן.
2: אנשים יושבים על הגדר, אין גדר כזאת, פשוט גרים בשכירות.
1: הגדר הזו היא דירה, בדרך כלל, רק גרים בה בשכירות, במקום בקנייה, ומחירי השכירות עולים. האמת שגם בלי קשר, מחירי השכירות, אני לא רוצה להישמע כזה כליל מדי, אבל מחירי השכירות בעיקרון היו מאוד נמוכים ביחס לריביות. הרי בסופו של דבר כולם יודעים שאם אתה קונה דירה ב-2 מיליון, ואתה מזכיר אותה ב-5,000 שקל או ב-5,500 שקל, אתה מקבל 2.5%, נשים את ה-2 מיליון בבנק, בשביל מה אתה קונה דירה.
2: אין, צריך גם להגיד שמחירי הדירות שעלו, מחירי השכירות לא עלו בהתאם.
1: בדיוק. מחירי השכירות לא באמת עלו, וכשהריביות עלו, זה הפך להיות גם לא כדאי. כי בסופו של דבר, אם אתה מקבל 2.5% ומקבל בבנק 5%, אז בשביל מה אתה קונה דירה? נכון. זאת אומרת, צריך לקרוא אחד משני הדברים. או שהריביות צריכות לרדת, או שמחירי השכירות צריכים לעלות, כדי שזה יתקן את עצמו. רק זה לא יכול לעלות.
2: זה מה שקורה בימים אלה.
1: בדיוק. קורה שני הדברים, אגב. הריביות קצת יורדות, מתמתנות, אבל עדיין השכירות לא יכולה להישאר שכירות של 2.5%. זה לא הגיוני. אחרת אף בן אדם, תשמע, אני יזם של נדלן למגורים, אתה שלא תתחיל לרעוד מהמשפטים ותחשוב שאולי לקחתי איזה כדור, אבל לכאורה, למה בן אדם קונה דירה בכלל? למה בן אדם שם 2 מיליון שקל או 3 מיליון שקל על דירה? הרי שים אותו בבנק, תקבל 4% היום, בסדר? תקבל 10,000 שקל בחודש, תשכיר דירה ב-6, תרוויח 4,000 שקל.
2: בונים על עליית ערך, כמו שהיה עד היום.
1: אז אחד, בדיוק. אחד, יש עליית ערך לאורך זמן. 2, זה יציבות. 3, הריביות הן זמניות כאלה. ברור לכולם שהן במגמת ירידה וזה הולך להסתדר. אז, אבל לכן הדבר הזה צריך לקרות, ובינתיים השכירות מכה עוד ועוד, והיא לא תרד, אגב.
0: ישראל, מה אתה רוצה לומר על הנושא של השכירויות?
2: אני חותם על כל מילה. אני חושב שבסופו של דבר, יש את ה-DNA הישראלי, אנשים לא יגורו בשכירות לאורך זמן. אז אתה משלם שכירות עוד שנה ועוד שנה.
0: זה הפוך מהשיטה האמריקאית.
2: וגם אם הריבית לא כל כך תרד, והמשכנתה עדיין תהיה יותר יקרה מהשכירות, בסופו של דבר אין פה, דיברנו על מגורית, ושאתם קונים מהשכרה לטווח ארוך, מדובר על אלפי דירות. לא על היום 30% מהמדינה גרים בסחירות, זאת אומרת, אין באמת, אתה לא יכול לגור כמו בלונדון, 30 שנה, 40 שנה באותה דירה.
1: לא, קודם כן. כל, ברייזדור היום אתה יכול לקבל, לא היום, אבל אנחנו בונים היום דירות להשכרה ל-25 שנה, 20-25 שנה.
2: זה טווח ארוך, כן, זה סחירות טווח ארוך. מהשוק הכללי.
1: נכון, אבל ברגע שאנחנו מחזיקים, אנחנו מחזיקים היום, בונים, לא מחזיקים עדיין, 1,500 יחידות דיור, דיור להשכרה, וקרנות יש להם 3,000, ולחברה הזו 1,200, זאת אומרת, יש כמה חברות גדולות שמחזיקות, אבל אתה צודק, זה עדיין 10-15 אלף יחידות דיור, ו-10-15 אלף יחידות דיור לא משפיעים על השוק. מה שכן, אנשים צריכים לדעת שהמוצר הזה קיים. להגיד לך משהו, אפילו בבני ברק בונים בשכונה, מה שנקרא, בצפון בני ברק, שמה יש פרויקט של אשטרום לדעתי, או של אביסרו, אני לא זוכר מי שזכרו.
3: אביסרו כמדומני.
1: אביסרו 150 או 180 יחידות דיור, דיור לטווח ארוך. אנשים לא יודעים מה זה אומר. מה זה דיור לטווח ארוך?
3: השכרה לטווח ארוך, שכירו לטווח.
1: אני רוצה שתבין, השכרה לטווח ארוך מאפשר לדייר לגור בדירה, וליזם, או לזה שמזכיר לו, לא יכול להוציא אותו תקופה של 5 או 10 שנים. זאת אומרת, אנשים לא יודעים שיש מוצר כזה קיים בשוק. אני היום מזכיר, נגיד, בדירה להשכיר דירה ב-5,000 שקל או 8,000 שקל, מותר לי להעלות את זה רק באחוז לשנה. אסור לי להגיד לדייר לצאת מהדירה, למעט אחרי איקס שנים. אגב, הדייר יכול להודיע לי בכל עת להתראות.
2: זאת אומרת, הכוח רק אצלו ולא אצלך.
1: הכוח רק אצלו, ואתה לא יכול לשנות את זה. זאת אומרת, יש מוצר ישראלי שהוא לא מוכר, שהוא מאוד חזק, הוא קיים בחול, גם אנחנו מכירים מחול בניינים, שיש בניינים להשכרה, אין את זה בארץ. אבל זה מוצר שהולך ומתהווה, אנחנו בונים היום בניינים שלמים כאלה.
3: בארצות הברית זה מאוד מאוד נפוץ, אנשים פשוט מראש חותבים, מתחתנים וחותמים 30 שנה.
1: בלונדון, בזה מקבצי דיור זה דבר נורמלי, אבל עכשיו רק הגיעו לזה בישראל, ובעצם זה פרויקטים שאנשים עוד לא מכירים אותם, שהם בניינים שלמים שהם עומדים להשכרה.
0: אז אנחנו רוצים גם בנושא הזה להרחיב, ואנחנו מתחילים את התוכנית. אנחנו רוצים להגיד ערב טוב לעורך דין אלי מור. עורך דין מור, אתה איתנו?
2: שנשמע
0: אותך? עכשיו אנחנו שומעים אותך. אז אנחנו באמת, שמעת בטח את הפתיח שדיברנו פה, ויקי וישראל הרחיבו על נושא של דירות להשכרה וסחירות, ושהמחירים מאמירים ועולים, ואז אנחנו יכולים להגיע לתוצאה שאנשים לא יודעים לעמוד בהחזר. עד כמה התוצאה הזאת, התופעה הזאת, נפוצה כיום שאנחנו רואים יותר שסוחרים
2: שלא יודעים לעמוד בנטל? או שיוצאים באמצע חוזה סחירות בלי התראה מוקדמת.
4: אני לא יודע אם לקשור את זה לזמנים, כן? זה לא שהתופעה הזאת התחילה עכשיו או באיזושהי תקופה מסוימת. זה דבר שקורה כל הזמן, בכל שלב. יכול להיות תקופות מסוימות, אולי דברים חיצוניים משפיעים, אבל בגדול זה דבר אינדיבידואלי. סוחר שהוא נקלע לאיזשהו קושי, או שהוא פשוט עושה את זה פעם אחר פעם בצורות שונות, לא יוצא מהדירה בסוף תקופת שכירות, לא משלם שכירות במעלה תקופת השכירות, ומייצר איזשהו בעיה למשכיר. זה משהו שקורה הרבה. למען האמת, זה קורה הרבה מדי.
2: ומה בעצם האכיפה שלי כמשכיר דירה? יש לי סוחר שלא משלם לי או שעוזב אותי באמצע שנה. מה באמת אני יכול לעשות לו?
4: תראה, היום יש כלים מאוד טובים מבחינה משפטית כדי לפעול נגד סוחר כזה. אם אני הולך לעבר, לפני מספר שנים, נגיד עד 2008, היה מאוד ארוך להוציא סוחר שלא משלם שכירות, הוא לא מפנה בסוף תקופה, הכלים המשפטיים היו פחות טובים, לקחו חודשים ארוכים כדי לפנות סוחר, מה שגרם כמובן נזק קטן מאוד גבוה למזכיר.
2: חודשים ארוכים זה רק כדי להגיע לקדם משפט הראשוני, הכי ראשוני שיש.
4: נכון, אפילו יותר. ולכן בעצם המחוקק הבין את זה, בוצע שינוי בחוק, והבינו שיכול להיגרם נזק בלתי הפיך לפעמים למזכיר כתוצאה מסוחר בעייתי, ויצרו הליך מיוחד. ההליך המיוחד בעצם מאפשר לנו לנקוט פעולה משפטית ממוקדת רק בנושא הפינוי, ולהביא לתוצאה של פינוי מאוד מהירה. אם אנחנו מדברים על לוח הזמנים, כדי לקבל פסק דין לפינוי מושכר נגד סוחר יכול לקחת כחודשיים, לא יותר מזה. אם אתה משווה את זה להליכים משפטיים אחרים, אז אני לא מכיר הליך משפטי מקביל כזה מהיר.
0: אני חושב שזה אחד...
4: מיוחד וקצר וכלי משפטי.
0: פינוי מושכר זה באמת אחד המקומות שמצד אחד החוק רוצה להגן על הזכויות של בן אדם, שזה לעניין של מדור, של מגורים של בן אדם, שלא יפנו אותו באופן מהיר. מצד שני, דייר שלא משלם את כל חודש, מה שנקרא, אתה סופג את זה. אז צריך פה בסוף גם להגן על המזכיר, ולכן התהליך הזה שהיום הוא תהליך של תביעה לפינוי מושכר, שהוא תהליך של חודשיים, יש בו דבר מבורך.
1: לא, השאלה מה קורה אחרי חודשיים? מה קורה בחודשיים? אתה מקבל צו פינוי?
4: אז רגע, אני רוצה רגע להיכנס.
1: זה עוד לא מה שהדייר התפנה.
4: קודם כל, שאנחנו מדברים על...
1: ישירות, אתה צריך ממשטרה לפנות אותו. זה לא, כאילו, זה לא מגיע מנוף ומוציא אותו אחרי מנוף שהודעת 60 יום.
0: כן.
4: אז אני אסביר. אז בהליך, בתחילת ההליך, בבית משפט, כמו שאמרתי, לקבל פסק דין לפינוי מושכר, שלוקח כחודשיים, אנחנו בעצם מקבלים פסק דין לפינוי. הרבה פעמים הסוחר עדיין לא מכבד את פסק הדין, ולא יוצא, גם אחרי פסק דין. ואז נשאלת השאלה, מה עושים? האם הסוחר, המזכיר עכשיו יכול לפנות ולהוציא אותו ביוזמתו? יש לו הרי פסק דין ביד.
2: אם אני מגיע ומחליף מנעול בבית, משטרה תופעה עוצרת אותי, לא אותו.
4: נכון, אסור לך. ולכן מה שבעצם עושים זה הליך הוצאה לפועל. כמו שיש לנו הוצאה לפועל לגבות כסף, לגבות פסק דין כספי, יש לנו גם הליך הוצאה לפועל לביצוע צו עשה, שזה בעצם אקט הפינוי. ולכן אחרי שקיבלנו פסק דין, אנחנו בעצם יכולים, במידה והסוחר עדיין לא יוצא, אנחנו נוקטים בהליך הוצאה לפועל לפינוי המושכר, הליך שאם עושים אותו מהר, אפשר לעשות אותו בטווח של כחודש ימים, וסופו בפינוי פיזי של הסוחר מהמושכר, כולל החלפת המנעול, בצורה חוקית, על ידי אנשי מקצוע מתאימים, ובעצם זה התהליך שמביא...
0: זאת אומרת, מנקודה לנקודה, כמה זמן זה אמור בסך הכל לקחת, הסיפור הזה מנקודה מרגע שהדייר מפסיק לשלם לך?
4: אם אתה לוקח מתחילת ההליך, מתחילת הפינוי, מהגשת התביעה ועד לפינוי בהוצאה לפועל, עם הטווח זמנים שיש להמתין בין שני הליכים, משהו כמו 3.5 חודשים.
0: שזה יחסית מהר. עכשיו בוא רגע, אחד נלך אבל
2: שלב... זה הליך שעולה כסף, זאת אומרת...
0: עולה הרבה כסף.
2: משפט עולה כסף, עורכי דין, הוצאה לפועל עולה כסף.
4: גם בזה החוק מסייע לנו, ואני אסביר. אמנם אנחנו מגישים תביעה רק לפינוי מושכר.
0: מה קורה עם הכסף שלא קיבלת?
4: יחד עם זאת, העלויות המשפטיות, בית משפט רשאי לקבוע לך שכר טרחה. כלומר, הוא יודע שאתה... לקחת עורך דין ושילמת ענות ושליח וכולי, והוא פוסק לזכותך הוצאות משפטיות שאותם אתה יכול לגבות מהסוחר כצג דין כספי.
0: אבל זה עדיין, זה עדיין לא מכסה. הוא
4: נותן לך תפורת גבייה מהסוחר.
2: שכירות לא קשורה. שכירות זה לא הליך מהיר.
0: שכירות עדיין זה הליך בנפרד שאתה צריך לתבוע.
2: אין הליך מהיר בלגבות את השכירות.
0: אבל אנחנו לא רוצים להגיע למצב שבן אדם כבר יש לו נזק שהסוחר לא שילם. מה ההגנות שאנחנו, בן אדם יכול לעשות, או שיניים, או ערבויות, או ביטוחות, שבן אדם יכול לעשות היום כשהוא מזכיר, מה הוא צריך לדרוש, תרחוב, ערבות בנקאית וכולי?
4: אוקיי, אז השאלה מאוד טובה. רוצים בעצם, הפתרון מתחיל בתחילת הדרך. כאשר אנחנו עושים הסכם שכירות, אנחנו קודם כל צריכים לבדוק או לנסות לבדוק עד כמה שניתן מול מי אנחנו מתקשרים, מול הסוחר ומול הערבים, לעמוד על הטיל שלהם, על היכולת הכלכלית שלהם. אנחנו אחרי זה מבקשים בטוחות. הבטוחות שכמובן ערבות בנקאית זה הערבות הכי טובה. יחד עם זאת, החוק מגביל לשלושה חודשי שכירות, שזה עדיין לא מספק. זאת אומרת, אם נכס לצורך העניין, אם מושכר ב-5,000 שקלים או 6,000, אז השכירות היא כפול 3, זה עדיין לא משפה את המשכיר במידה שהסוחר...
2: כן, מצד אחד, מצד שני, אם חודש, חודשיים הוא לא משלם, אני מתחיל לראות שיש בעיה, וכבר יש לי עודף בחשבון של 3 חודשים, אז אני מתחיל להאריך לזה כבר עם כסף בחשבון, אז הוא לא צובר לי חוב עדיין.
4: אתה נכון, אז קודם כל אתה נוגע בנקודה נוספת, שזה מהירות התגובה, שזה דבר מאוד חשוב, שמשכיר שרואה, שיש לו בעיה עם סוחר, הוא צריך לפעול יחסית מהר, כמובן לא בפעם הראשונה שמישהו קבע לו תקלה, לא לפעול מולו משפטית, אבל כל בר דעת מבין מתי סוחר מתחיל לא לשלם או לעשות בעיות, ואז בעצם הדבר שאני, עם הניסיון שנים שלי, יודע הכי, שזה הכי חשוב, זה בעצם לזהות הבעיה כמה שיותר מהר. כי הכדור שלג מתחיל להתגלגל והחובות רק נערבים משם. אם המזכיר מזהה מהר, שיש לו בעיה ופועל מהר, הוא כמובן מצמצם את הנזקים הכספיים.
0: כשיש נורות אדומות צריך לשים לב אליהם, זה מה שאתה אומר גם.
4: נכון, עכשיו לגבי הבטוחות ששאלתם, אחרי הערבות הבנקאית, חשוב, אחד, שיהיה לנו ערבים, וגם מחתימים על שטר חוב ועל כלים משפטיים נוספים שמאפשרים לנו יכולת גבייה במקרה של בעיה מול הסוחר. כלומר, אפשר מאוד לצמצם את החשיפה ואת הנזק שסוחר יכול לעשות, במידה והוא לא יפנה.
2: אם אני אגיד, לא בקטע המשפטי, אלא בקטע, מה שנקרא, בפרקטיקה, תשבו עם הבן אדם לפני, תראו מה הוא עושה, מה אשתו עושה, תבדקו מה באמת ההכנסות שלו, וגם לקחת צ'קים לעירייה, חברת חשמל, חברת המים, יש בפרקטיקה דברים שהם חשובים מאוד, ותראה את הבן אדם, תשאר עם הבן אדם.
4: כמובן, ולא להתבייש לבקש תלושי משכורת, זה לגיטימי, מבקשים, זה הכלי שמאפשר לנו להבין מה היכולת הכלכלית של הסוחר והערבים שלו.
1: צריך אבל לזכור, למרות כל זאת, אנחנו מחזיקים מאות דירות להשכרה היום, שהן מושכרות. כמות האנשים שלא משלמים או חוזרים צ'ק בבעיות זה באמת מינורי.
3: כן, אצלכם אתם רואים, אתם לא רואים איזשהו תופעה.
2: כן, אתה עושה את הדברים נכון מראש, כי אתה בודק הכנסות מראש.
3: לא, אנחנו לא... אולי בשוק הפרטי זה יותר גבוה יכול להיות שבשוק הפרטי קצת...
1: לא, אני לא חושב שיש הרבה מקרים. כמובן שצריך להיזהר, אבל לא צריך להיכנס לאיזה פאניקה ולחשוב. הרי בסטנדרט 98% מהאנשים ששוכרים דירות הם אנשים נורמטיביים, עובדים. שיודעים שאם הם לא משלמים, אז גם צריך לפנות אותם מהדירה, לא משלמים, זה לקח חודש, חודשיים או שלוש, ואף אחד לא מעוניין בזה, אז יש להם אחריות
3: כדי לשלם. בסוף זה הליך משפטי, גם
1: הליך משפטי, הוצאות נוספות.
3: כן, גם להם זה הוצאות נוספות.
1: רוב האנשים הם נורמטיביים.
2: פעם סוחרים גם היו מעמד סוציו-אקונומי נמוך, כמו שאמרת בפתיח, אבל היום מעמד ביניים, סוחרים דירות.
1: נכון, נכון, אני חושב שהמהות החשובה בהסכמים זה לא רק להסתכל על זה, משלם, לא משלם. יש כל מיני תופעות בסוף הבנייה, שאתה מקבל דירה בסחירות. תבדוק אותה. אני מדבר עכשיו על צד הלקוח.
5: כן.
1: תבדוק אותה שקיבלת אותה, למשל, אם יש אריח שבור, אם יש חלון לא תקין, כי בסוף שתמסור את הדירה, יבוא אליך בעל הדירה ויגיד, יש פה אריח שבור, יש פה זה לא עובד, הברז נתלש, אז תבדוק את הדירה טוב, כי הרבה פעמים אומרים, זה היה, אומר, איפה, מי אמר שזה היה? אתה צריך להתחיל להוכיח. בקיצור, זה דברים גם חשוב. כן.
3: נגיד לך תודה רבה, עורך דין אלי מור, על השיחה הזו.
4: תודה לכם, שיהיה המשך ערב טוב.
2: ערב טוב.
3: יקי, רק נגיד שבעצם כל ההוראות פינוי שהוא דיבר עליהם, זה מדובר על השוק הפרטי, על בנם פרטי שמזכיר דירה ומזכיר וסוחר. כשאתי דיברת על דירות להשכרה לטווח ארוך שיש אצלכם ובעוד חברות, שם ההגנה על הסוחר היא הרבה יותר גדולה. זאת אומרת, אתם, החוק הזה שיש אפשרות לפינוי מושכר בהליך מזורז, אצלכם מכוח חוזה מול המדינה כחלק, ההגנה אתם הרבה יותר גדולות. אתה אומר, אתה בעצמך אמרת, האפשרות שלך לפנות היא מוגבלת גם מישהו שלא משלם.
2: לא, אם הוא לא משלם.
1: אם הדייר לא משלם, אין לו שום הגנה בדיור להשכרה.
3: התהליך לא יותר ארוך?
1: לא.
3: לא. זאת אומרת, הוא גם מגיע לשלושה, אתה אומר, ארבעה חודשים, אתה בן אדם יכול
1: בוודאי. להגיד. בוודאי, עכשיו אני אגיד לך עוד משהו שאנשים לא יודעים בדיור להשכרה, זה שחלק מהדירות אנחנו מחויבים להשכיר יותר בזול. אנחנו עכשיו מאכלסים בסדרות 79 יחידות דיור להשכרה בסדרות. אנשים, אנחנו צריכים להשכיר.
2: כמה פחות
3: זה אומר יותר זול, אתם מוגבלים במחיר, כן. זאת אומרת, יש לכם תקרה שאתם מותר לכם לגבות.
1: כן. וכמה לא, זה, לא רק זה, באחוז, זה גם זה תקרה, 20, זה מוגדר, 20% פחות.
3: 20% פחות מהשוק.
1: כן, זאת אומרת שאם אנחנו עכשיו סיימנו את הפרויקט, עשינו שמאות, צריך להוציא שמאי, עולה 4,000 שקל למטר, נגיד, 4,000 שקל שכירות לחודש, אנחנו מחויבים להזכיר 25% מהדירות ב-3,200 שקל. איך מזכירים אותם? למי מזכירים אותם? לזכאים. זכאים זה אנשים שאין בבעלותם דירה ורוצים להזכיר דירה, וזה מתנהל בהגרלה כמו מחיר למשתכן. עכשיו, אנשים לא יודעים את זה. אני צריך לפרסם בעיתון מודעה שיש לי דירות להשכרה לזכאים, אתה צריך להירשם, יש מועד הגרלה.
3: ממש אותו תהליך מוביל.
1: בוודאי, לכמות הדירות שהיה לנו, היו נרשמים פי 4, ואתה מקבל הודעה שזכית זה, ואתה מקבל. אז אני מחדד את זה גם לאלה.
3: הביקושים גדולים שם?
1: מאוד. הביקושים גדולים בסדרות, ובטח באזור המרכז, שאתה מוציא ב... אנחנו בונים בסירקין 250 דירות להשכרה. סבבה, אתה יודע כמה עולה 5 חדרים היום בסירקין להשכרה? עולה איזה 10-11 אלף שקל. אנחנו מחויבים 25% מהדירות להשכיר ב-20% פחות, ב-8,000. כשאנחנו מוצאים את הדירות האלה, יהיו להם ענפי נרשמים ל-70 דירות, נגיד, מתוך הפרויקט, ואז בעצם יש הגרלה. מה שאני בא להגיד זה גם במוסר התשלומים, בדירות האלה של זכאים, במוסר התשלומים מאוד מאוד קשוח, גם לדייר, כי הוא מפר לי פעם אחת צ'ק, אני מוציא אותו מהדירה, אני מעביר אותו לזכאי הבא. אני לא מתעסק עם זה, אז להפך, הם יותר צריכים לדאוג. יש להם על מה לשמור.
3: יפה, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות ראשונה, מיד אחרי זה אנחנו הולכים לספר לכם על מושגים, משכנות שיר,
2: מערב קריית גת,
3: מערב קריית גת, מערב, אני חושב שזה מושגים שהולכים ללוות כל בן אדם בציבור החרדי ב-30-40 שנה הקרובות, כי יש הרבה במונחים האלה, דברים שפתרונות יהיו, כן, שערו איתנו.
6: עכשיו איתכם בונים עתיד עם עורך הדין חנוך רפפורט וישראל מלמן.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: בחסות פרויקט פסגת הכרם במיצד, חוויית מגורים מול נוף הרי יהודה. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842.
5: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון משכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד, דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש, במיקום מושלם סמוך לכניסה חדשה לאלעד, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
8: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
9: שבוע של 50% הנחה ברשתות בר כל טוב, נתיב החסד ושירה מרקט. ארגליות אוסם רק ב5.90 בלבד. רוטב אוסם לבישול או לסלט רק ב7.40 בלבד. קטשופ מופחת סוכר רק ב6.90 בלבד. קליק אין או אוקיי רק ב3.30 בלבד. תחליב רחצה פינוק רק ב6.90 בלבד. ועוד מגוון מוצרים ב50% הנחה על המדפים. רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים.
10: נטו מהפכה.
11: קבלו את המהפכה, נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים, המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
12: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
13: קרנבל החשמל יש רק

0: קרנבל החשמל, כפוף לתקנון.
1: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
2: לוי קפיטל והכל מסתדר.
1: כוכבית 8590.
3: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
4: מקימי סי.
5: שיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
6: בחסות פרויקט פסגת הכרם במיצד, חוויית מגורים מול נוף הרי יהודה. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
7: צו מעצר. הלילה ב-12 בקול חי, על הדיונים, הקולות מהשטח והאמת הבלתי מתפשרת.
8: מי יכול לשמוע כזה גזירה?
9: המשטרה עסוקה כרגע איך עוצרים
7: ברורים
9: שמלמדים תורה.
7: בשל מעצרם המתמשך של בני הישיבות בארץ הקודש, קול חי במשדר מיוחד למען התורה ולומדיה.
10: משטרת ישראל לוקחת על עצמה תפקיד לרדוף לומדי תורה.
11: לאן המדינה הזאת
7: מתחתרת?
11: לאן?
7: צו מעצר, בהגשת סגן ראש עיריית בני ברק, הרב גודי סילמן. הלילה ב-12, גם בקול חי. עכשיו איתכם בונים עתיד עם עורך הדין חנוך רפפורט וישראל מלמן.
12: כל חי תמיד איתי, כל חי.
13: ועכשיו אנחנו רוצים לפתוח בנושא של משכנות שיר. אז בוא ככה נספר, יש מערב קריית גת מסומנת כאחת מעתודות הדיור המשמעותיות ביותר עבור הציבור החרדי בישראל. מתוכנן שם בשלב ראשון 7,850 יחידות דיור, וכבר עכשיו מתחילים שם עם 2,500 יחידות דיור, בנייני בוטיק, שם הפרויקט מרתק, משכנות שיר, חיבור של שתי מותגי על, ככה נגדיר את זה, רייסדור ושבירו. יקי, בוא תספר לנו ככה, מערב קריית גת, למה זה כל כך הולך
14: לתפוס את הציבור? חשבתי לספר מי זה רייסדור או מי זה שבירו.
13: רייסדור, רק נספר, נגיד שרייסדור זה...
15: אולי שבירו, המאזינים שלנו פחות מכירים מרייסדור.
13: גם רייסדור, נגיד שזה פשוט החברה שבבעלות יקי רייסדור, כולם יכירו, אני חושב שאתה מספיק מוכר היום.
14: השם דומה, כאילו חיברו את זה לפה.
13: זה מעניין.
14: רייסדור, רייסנר, יפה, מעניין.
15: אתה עושה פודקאסט, למה קראת רייסדור?
14: זה בפודקאסט אחר.
13: רגע, כאילו בחרת את השם של החברה בגלל המשפחה?
14: יש חצי קשור. אני ב... אז קודם כל בוא נדבר מילה לשבירו, כי זה רלוונטי. קבוצת שבירו, חברה יותר גדולה מרייסדור, היא
13: שייכת חברת ביצוע, נכון, מאוד גדולה.
14: חברת יזמית, מבצעת, מאוד גדולה, פורסם עליה לאחרונה. אני יכול להגיד רק מה שפורסם, שהיא צפויה אולי להיות מונפקת בשווי של איזה 8 מיליארד שקל. היא באמת אחת משלושת חברות הנדלן הכי גדולות בישראל, פחות מוכרות, היא שייכת לרמי שבירו ורוני שבירו, אשתו. הם חברים גם מאוד טובים, אז זה ככה הרבה שנים. ויש לנו כמה פה, שלושה פרויקטים משותפים גדולים, וזה אחד מהם. אני מאוד גאה בזה, כי גם אני חושב שיש פה איזה יתרון. אנחנו, יש לנו ביחד שם 2,500 יחידות דיור, כך שאנחנו בעצם שליש מהעיר בעצם. אנחנו בונים שם ביחד 150 ומשהו בניינים. בסדר? שתבינו את הסדר גודל.
15: זה שכונת ענק.
14: זה באמת שכונת ענק, וזה...
13: זה כמו לבנות עיר קטנה.
14: זה לבנות, כן, זה ממש, זה לבנות... ואנחנו שם, מה שנקרא, בכל הכוח, ואנחנו...
13: אפשר לומר שזה הפרויקט הגדול של רייסדור, כאילו הכי גדול מבחינת היקף?
14: בהיקף, כן. בהיקף, כן. זה גם השיתוף האסטרטגי. אנחנו יודעים להביא את הפן החרדי המאוד חזק והיזמי והשיווקי. שבירו בנתה שכונות של 1,500 יחידות דיור כפרויקטים סטנדרטיים שלה. יש לה בראשון 1,800 יחידות, ביבנה 1,400 יחידות. זו חברה שיודעת לפתוח פרויקט של 1,400 יחידות. אנחנו בנינו עד היום 600-700 במכה. אז הם יודעים לבנות פי שתיים. ואנחנו עכשיו ביחד צריכים, אנחנו גם מבצעים את זה ביחד, זאת אומרת, גם הביצוע. ואנחנו צריכים לבנות כמות כזו. אנחנו נמצאים ממש לפני היתרים הראשונים. אני מדבר בעוד שבועיים אמורים לצאת היתרים הראשונים של השכונה. אנחנו הולכים לבצע את זה, אני אדייק, החוזים שלנו זה 30 חודש יחלוס.
15: לכל השכונה, לכל 2,500 יחידות?
14: לנגלה הראשונה, אנחנו מתחילים עכשיו את ה-500-600 יחידות דיור הראשונות.
13: 30 חודש מסירת מפתח?
14: כן, אנחנו חוזית 30 חודש, אנחנו מסוגלים לבנות את זה בפחות. אני מאמין שבעוד שנתיים במשכנות שיר יגורו אנשים.
13: בעוד שנתיים?
14: כן, יגורו שם. אנחנו
13: מדבר... אנחנו מראיינים אותך פה עוד שנתיים, על זה.
14: אז בוא נדייק, בוא נדייק שנתיים מהיתר. זאת אומרת, אם נקבל את היתר בעוד שבועיים שלוש, אנחנו נדע לעמוד בזה. אנחנו עכשיו תראה, מדובר בבנייני בוטיק, בניינים של 12, 15, 17 יחידות דיור, תכננו את זה כשכונות חרדית, מותם מגזרי, סוכות כמובן לכולם, יש גם חנייה לכל דירה, דירות מאוד גדולות, יש שם דירות 5 חדרים, זה לא מה שבונים בבני ברק, 5 חדרים 110 מטר.
13: למה באמת בחרתם לבנות שם דירות?
14: יש שם דירות של 130-140 מטר, ויש שם גם דירות הרבה, בגלל שזה בניינים קטנים, בניינים של 5-6 קומות, 2-3 דירות בקומה, אז יש לך בכל בניין, תחשוב, 2-3 דירות שהן פנטהאוז, דופלקס, פנטהאוז, כל מיני דירות גדולות, בנינו שם דירות למשפחות ענקיות של 180 מטר. וואו. בסדר? דירות שאנשים, מה שנקרא, בן אדם שגר באלעד, ביתר, בני ברק, לא משנה בית מה,
15: בית שמש. אתה גר בית שמש, 20 דקות משם.
14: גרים בדירות 5 חדרים, 3 מיליון, תמכור אותה, ותעבור לחיות כמו בן אדם, תעבור, תחיה בדירה גדולה, בדירה כמו שצריך. אותו דבר גם לדירות קטנות, בן אדם גר באיזה דירת טאבו משותף בשתי חדרים, המשפחה גודלת, לך תקנה 5 חדרים, אנחנו מוכרים עכשיו ב-2 מיליון 200, 5 חדרים, זה כאילו מוצר בתוך שכונה חרדית. עכשיו אל תשכח שקריית גת היא לא אפולה, אנחנו בונים גם באפולה, אנחנו בונים יותר זול באפולה. מה זה קריית גת? קריית גת אתה נוסע בווייז, אתה יוצא מבני ברק, אתה נוסע 33 דקות.
13: כביש 6.
14: אתה יוצא מירושלים, 30 דקות. קריית גת היא עיר עם תעסוקה. בסדר? היא עיר מאוד חזקה מבחינה תעסוקתית. זאת אומרת, אנשים נוסעים...
15: אתה גם יושב על מקום שכבר הציבור החרדי כבר...
14: קיים. יש שם שכונות, יש שם חסידויות, יש שם את חבדת, בלז, יש שם...
13: אנחנו נעסוק בזה בפינה המוניציפלית, להרחיב מה יש היום. אבל באמת,
14: מבחינתי... אנשים לא מספיק מודעים לסיפור הבשורה שיש בקריית גת מערב, כי דיברו על זה כל כך הרבה. אתה יודע שדיברו על זה משלב עתי עשר שיקון?
13: נכון.
14: כאילו אלקין שינה את זה לשכונה חילונית, שינו את זה חזרה לשכונה חרדית.
15: עוד מעט 20
14: כאילו
15: שנה.
14: כאילו אנשים עוד מקשיבים לזה, קריית גת, זה, פתאום הם לא מאמינים שזה קורה. כן, זה קורה. החוזים היום נחתמים, השכונה היא חרדית. 7,500 יחידות דיור, שתבין, זה אלעד. בסדר? אלעד של היום, לדעתי, 8,000 יחידות דיור, 8,500 יחידות, נכון? 50,000 זה, 5 נפשות, זה אלעד. מה זה מודיעין אלית? 12,000 יחידות דיור. מה זה?
15: עיר בגודל של ביתר, של אלעד.
14: זה עיר בגודל של ביתר אלעד שנבנית, זה עיר נוספת שנבנית. עכשיו, אם אתה נוסע מבני ברק לביתר, או אתה נוסע לאלעד, או נוסע לבית שמש, אתה נוסע יותר רחוק מקריית גת מבחינת זמן.
13: נכון.
14: בגלל כבישים. זאת אומרת, נבנית פה עיר חרדית גדולה, חדשה, ולכן גם מבחינת המחיר, יש אנשים שואלים אותי, רגע, אז כמה עולה 3 חדרים? 1.7, 1.8, מה? חשבנו שיהיה 1.2. מה זה 1.2 מיליון, מיליון שלוש? אין דירות במיליון 200 מיליון 300. אנחנו לא בונים בנתיבות במיליון 200 דירות שלושה חדרים.
15: דימונה, מקום אחר.
14: בדימונה, כשהקרקע היא ממומנת, לא שהיא זולה, היא ממומנת. זאת אומרת, המדינה נותנת כסף למי שקונה שם הקרקע, מממנת לו את ההוצאות פיתוח, אתה יכול להגיע למיליון 200. פה אתה מדבר על קריית גת, דירות כאלה צריכות לעלות, מיליון 700, מיליון 800, דירות שלושה חדרים. מה שאנחנו עשינו זה הרבה דירות 5 חדרים גדולות לציבור חרדי, כדי להוזיל גם את המחיר, כי בסוף אני קבלן. בדירת 3 חדרים היא עולה לי יותר יקר למטר מרובע, ולכן הדירה יקרה. כשאתה בונה דירה יותר גדולה, היא יותר זולה למטר מרובע. אז תחשוב שאם אנחנו מוכרים עכשיו ב-2 מיליון 200 דירות 5 חדרים של 130 מטר, אנחנו עושים דירות גדולות, אתה מדבר על כמה? על 16,000 שקל למטר. אתם מבינים? זה מחירים שהם הם, כאילו, הם 30% פחות מבית שמש. ומביתר ומאלד והכל. זאת אומרת, זה לא איזה פתרון מצוקת דיור באיזה שכונה, באיזה 100 קילומטר מאזור המרכז שאתה צריך לשלוח מישהו לחפש את עצמו, לבין עיר חדשה, חרדית שנבנית, משהו אגב שלא היה ב-20-25 שנה האחרונות. לא נבנתה עיר חרדית חדשה. ההגדרה עיר חרדית חדשה, אני לא רוצה להטעות, זה לא עיר נפרדת. היא חלק מקריית גת, אבל היא בגודל, השכונה הזו. היא כשכונה סגורה חרדית, היא בגודל של עיר חרדית שנבנתה בשנים
15: האחרונות. יפה, וגם דיברנו לפני השידור, דיברנו בינינו, שבעצם יש את התוכנית הגדולה של מתחם פלוגות, שגם אמורה להיות חלק מהדבר הזה.
14: נכון.
15: תספר לנו גם
13: מה הולך להיות שם.
14: תראו, אני אגיד לכם משהו.
13: אני חושב שהמאזינים שלנו רק שומעים קריית גת מערב, פלוגות, מערב. תעשה לנו סדר, תסביר למאזינים.
14: בוא נעשה סדר לגבי קריית גת. ואם אני טועה במספרים, זה בסטייה לא גדולה. העיר קריית גת המקורית היא עיר של 10 או 12,000 יחידות דיור. יכול להיות שאני טועה באיזה 2,000 יחידות. זאת העיר. ואז בנו את כרמי גת. כרמי גת היא שכונה חילונית בקריית גת, שהיא מרחיבה את קריית גת, ואנחנו בונים הרבה בקרמי גת, אנחנו מאוד חזקים, יש לנו שם את המרכז מסחרי הגדול, אנחנו נמצאים בקרמי גת הרבה זמן, ושם יש מעל 10,000 יחידות דיור, זאת אומרת יותר גדול מהעיר קריית גת, זה כרמי גת צפון, שהיא בעצם שכונה חילונית.
15: עיר חדשה.
14: היא עוד עיר חדשה בתוך קריית גת שהיא גדלה. עכשיו בא שכונת קריית גת מערב.
13: שהיא בעצם הצעירה את קריית גת, הרבה זוגות צעירים חילונים.
14: היא הביאה המון זוגות צעירים, היא שכונה מאוד חזקה. היא שכונה מאוד יקרה, אוכלוסייה סוציו-אקונומית ברמה מאוד גבוהה. דירות 5 חדרים שם עולה 2.6. בסדר? זאת אומרת, המחירים שם הם גם מאוד גבוהים, מאוד מבוקשים. דירות שם הולכות מצוין. זה אחד השכונות הכי חזקות היום שנבנות. עכשיו יש את קריית גת מערב. קריית גת מערב זה עוד שכונה של 7,000-8,000 יחידות דיור שיהודות, היא מיועדת לציבור חרדי, מוגדרת ציבור חרדי, מתוכנן ציבור חרדי, והקונים שם חרדים. בוא נזכור ש-50% פה זה מחיר למשתכן, ומחיר למשתכן כבר יש זוכים חרדים בשכונות האלה. זאת אומרת, זה עיר מוגדרת חרדית. עכשיו יש עוד עתודות קרקע לעיר קריית גת. העיר קריית גת יכולה להמשיך לגדול, יש את פלוגות ויש את זה, בעוד עשרות אלפי יחידות דיור. עשרות אלפי יחידות דיור.
15: עתיד ברמה של בית שמש.
14: כן. לא הייתם בית שמש, אבל ענקית. בטח יותר גדולה מבני ברק.
15: כמו בית שמש היום, אני לא יודע מה
14: בית שמש. אם אתה מדבר על זה שבקריית גת וקרמי גת, ועכשיו קריית גת מערב, אתה כבר מגיע ל-30-40 אלף יחידות דיור, זה בני ברק. בסדר? זאת עיר ענקית. עכשיו יש להם עוד כפול מזה. עכשיו, אני נוגע קצת, אני בסוף איש עסקים, אני לא פוליטיקאי, אבל ניגע קצת בפוליטיקה של הסיפור. אומרים, העיר קריית גת אומרת, תבנו עיר נפרדת. מה בעצם עומד מאחורי זה? שהיום החרדים שחזקים בממשלה ורוצים את כל ה... או את רוב השטחים החדשים, 30, 40, 50 אלף יחידות דיור שהלכו למגזר חרדי, אז באופן טבעי, ראש עיר שהוא לא חרדי והכל, אומר, רגע, בעצם אתם קובעים שבעוד 4 שנים הופכים את העיר הזו לחרדית, לא רוצה? אבל מצד שני, אני גם לא רוצה לפגוע בחרדים. קחו את ה-30-40 אלף יחידות דיור האלה, תבנו עיר חרדית חדשה, ותבנו עוד אלעד, עוד בית שמש, עוד ביתר, ותיצאו מקריית גת. הדבר הזה לא באמת, כרגע הוא בגדר דיבורים, זאת אומרת, אי אפשר לדעת באמת מה יהיה, האם זאת תהיה עיר חרדית חדשה, או שתהיה שכונה חרדית גודלת. אין ספק שהשכונה הזאת תגדל ביותר. האם היא תגדל בעוד 10,000 יחידות דיור, והיא תהיה שכונה של 20,000 יחידות דיור, או שיהפכו אותה לעיר חדשה, אגב, דבר שיקח המון שנים, דבר שמשרד הפנים באופן טבעי מתנגד לו, דבר שהחרדים 4 שנים בממשלה עם הרבה כוח לא עשו, לא עשו,
15: זה אומר, אגב, אני לא בטוח.
14: מדברים על זה שנים.
15: תוך 3 שנים ופלוגות כבר ישחקו ילדים.
13: אני לא בטוח שזה גם נכון לחרדים, שהם יהיו חרדית נפרדת. הם צריכים אוכלוסייה חזקה מבחינה סוציו-אקונומית שתחזיק גם את העיר. אם יש הפרדה מבורכת בין הקהלים וכל אחד מכבד את השני, זה טוב
15: לגב.
14: אחת הערים שעובד, הציבור החרדי והציבור המסורתי והכיפה סרוגה והחילונים, עובדים בשיתוף פעולה מדהים ועובד טוב ועובד נפלא. לי אין ספק באופן אישי שאין שום אינטרס חרדי בפיצול של עיר חרדית. אתם יודעים מה המשמעות של עיר חרדית חדשה? תזכרו איזה מלחמות היה בקריית ספר כשהוקמה, איזה מלחמות עברה אלעד כשהיא התחילה. אגב, אפילו בבית שמש היו פחות, כי היא עיר מעורבת. זאת אומרת, איך?
13: אני אומר, זה עוד לא נגמר. אתה הזכרת פה שמות איך המרימות
14: של הרים שעוד לא הסתיימו.
13: אני אומר, המלחמות לא נגמרו.
14: כן, לא, אבל אני אומר בסוף, קח את אחי סמך. תראה איזה שקט. שכונה יפה, 4,500 יחידות דיור. תיקח באשדוד. שכונות חרדיות ענקיות, חזקות מאוד. המודל הזה הוא מודל טוב, הוא מודל עובד, אבל בוא לא נסיט את הנושא. לכן אני אומר, זה בכלל לא משנה, ואני בכלל לא בטוח שהאינטרס הזה, וזה שאומרים, באמת, זה יהיה עיר חרדית חדשה, בוא נירגע, לא בטוח שבכלל עיר חרדית חדשה.
15: השכונה תהיה חרדית, היא תהיה מאופיינת,
14: כרגע השכונה הזו חרדית, מאופיינת חרדית, מוגדרת חרדית, השכונה, בתי ספר, הכל מתוכנן חרדי. האוכלוסייה שכבר קנתה שם במחיר מטרה, אלפי משפחות, אלפי יחידות דיור, הם כולם חרדים, ואנחנו פתחנו את השיווק, כשיווק חרדי, וגם החברות האחרות שגם זכו, שאני גם מכיר אותם, כולם נמצאים בשיווק חרדי, זו שכונה חרדית, חזקה, מוגדרת.
15: יש לך אפיון בתוך המגזר החרדי, מי כבר קנה אצלך?
14: לא, אני יכול להגיד, המחיר למשתכן מכתיב שזה חסידים, ספרדים, אשכנזים, יש שם בעצם עיר עם תמעיל מאוד חזק. עכשיו אנחנו יוצאים, יש לנו קהילות מוגדרות, חסידיות הרבה. יש הרבה חסידיות, בגלל כנראה שבלז וחבד מאוד חזקות בקריית גת העיר, אנחנו רואים יותר ביקושים לקהל חסידי גם, מרגישים את זה, אנחנו מרגישים את זה גם עכשיו, פתחנו את המחירות בצורה, פתחנו משרד בבני ברק, ויש לנו גם משרדים אצלנו, גם בתוך המשרדים וגם בחוץ, ואנחנו רואים את הקהלים, ויש לזה ביקוש מאוד חזק, ואני חושב שזה, הרבה אנשים שואלים אותי, תגיד, מה אתה אומר, לקנות דירה בלוד, לקנות דירה בחיפה, לקנות דירה בנירצבי, לקנות דירה באשדוד? מה אתה שואל? מה זאת אומרת אם לקנות דירה? הוא אומר, לא, המחירים יעלו, כאילו, הם יעלו, אני אומר, אם יעלה, יעלה בבני ברק, ויעלה באשדוד. ואם ירד, ירד בבני ברק, ירד באשדוד. הנבואה ניתנה, אתם יודעים למי, וזה לא משנה איזה אחיד. תחפש מקומות שבהם יש לה אפיון אחר. תן לך דוגמה, דווקא לא שמשרת אותי, אין לי כלום בחריש. חריש מתומחרת בחסר. פרדס חנה לדעתי מתומחרת בחסר. יש לך מקומות שאתה יודע לזהות שאם השוק מתושש, יכול להיות לה התאוששות יותר מאשר מקומות אחרים. יש מקומות שאתה אומר, תשמע, זה רבוי, זה מאוד מאוד חזק. זה מאוד מאוד התחזק. קרמי גד צפון. קרמי גד צפון, מקום מאוד מאוד חזק. 5 חדרים ב-2.6. אז אם מחירי הדירות בארץ יעלו ב-10% או 15%, אני לא בטוח שהיא תצליח להדביק את אותם 15%, היא תעלה אולי ב-10. אותו דבר אני מסתכל גם הפוך. כשאנחנו מוצאים את השכונה הזו, ואנחנו מתמחירים אותה ב-16-17 אלף שקל למטר, ב-2-2-5 חדרים, אתה מזהה מקום שהעלייה שבה, עוד יש לך מקום להרוויח, מה שנקרא. יש את המקום שאתה אומר, תשמע, בסוף, יש סיבה שקריית גת מערב כעיר מאוכלסת היא לא במחיר של בני ברק? היא לא במחיר של בית שמש? סליחה, של אלעד? של ביתר? מה, למה היא צריכה להיות 700-800 אלף שקל פחות?
15: נקרא, אבל עוד כמה שנים.
14: כעיר חדשה, כי עכשיו היא מתאכלסת, וזה בדיוק הנקודה. אתה רוצה להיכנס לא בשלב שזה למעלה, אתה רוצה להיכנס בשלב שאתה אומר, יכול להיות לי אפסייד. אז תחפש מקומות שבהם יכול להיות לך אפסייד, ואין לי ספק שקריית גת מערב זה אחד מהם.
13: כן. תגיד לי, אבל אני רוצה רגע אחד להתעכב איתך על נושא של זה בנייני בוטיק שם ודירות מאוד גדולות. למה לא חשבתם על כך, באמת השקעתם ורחבת על זה שאתם מחפשים, זה בעצם פונה למשפרי דיור. בסוף אנחנו יודעים שגם זוגות צעירים שרוצים להתחיל עם שלושה חדרים, גם מחפשים פתרון. עכשיו, זה פתרון פנטסטי, זה באמת, כמו שאתה אומר, 35 דקות. למה הלכתם רק על נושא של משפרי דיור? בעיקר, אנחנו, בעיקר התמיל.
14: קודם כל, כי אנחנו רוצים להרוויח יותר כסף. אוקיי. זה התשובה הפשוטה.
13: תשובה טובה
14: בסוף,
13: גם.
14: תשובה פשוטה, למה זה? הרי בסוף קבלן יש לו X מטרים שהוא צריך לבנות. הרי אני מקבל בסוף בניין ואומרים לך, תשמע, יש פה מותר לך לבנות 15 דירות נגיד, ו-2,000 מטר. עכשיו, מה אתה רוצה? שאני אבנה דירת שלושה חדרים, 70-80 מטר, יישאר לי X מטרים שאני לא יכול לממש, מה אני אבנה דירות 160 מטר? אתה בסוף יש מושג שנקרא תמעיל.
13: נכון.
14: בסוף אתה מקבל X מטרים, ואתה בודק מה אתה מייצר. דירת שלושה חדרים היא הדירה הכי פחות כלכלית ליזם. אתה עושה ממנה את המינימום, כי גם בסוף, אם אתה תעשה ממנה הרבה, יישאר לך עודף מטרים שאין לך מה לעשות איתם. אתה צריך לדעת לתכנן את זה. לכן, אגב, הרבה פעמים בטאבה כתוב, ברוב הטאבאות היום, כותבים מינימום דירות שלושה חדרים שאתה חייב לעשות. למה לא כותבים מינימום דירות גדולות? כי אתה לא תעשה את הכל דירות קטנות, אתה תעשה את המינימום הנדרש. אז אומרים לך, תעשה. אין לנו הרבה, אנשים שואלים אותי על קריית גת מערב, למה תמחרתם את השלושה חדרים כל כך גבוה? למה זה 1,750,000, 1,810,000? גם איזה היגיון יש שדירת שלושה חדרים עם 1,800,000 ו-5,2,2? איך הפער הוא כל כך נמוך? היצע וביקוש.
15: הדירה יכולה להיות כמעט כפולה בגודל, דיברת על 130
14: מטר. דירה ממש כפולה, יש לך בין 80 ל-130 ומשהו, כמעט כפולה. אז איך זה יכול להיות? אני אומר, תקשיב, הדירת שלושה חדרים היא כמעט לא כלכלית. יש לי ממנה קצת, אין מזה הרבה דירות, מי שרוצה לקנות את השיקנה זה עדיין מחיר סביר, אבל החמישה חדרים הם המוצר הטוב, הזול שיצאנו איתו, כי גם בזה אנחנו מביאים בשורה. נכון שזוגות צעירים, בסופו של דבר זה גם זה, אבל יש אפיון, אתה בא לשכונה חדשה, נכון להיום אנשים מתקשים יותר לקנות דירות. זאת אומרת, כשאתה בא ואומר, תשמע, יש לי בסיס סתם של מיליון שקל, בסדר? כי זה מה שנשאר לי מהדירה שמחרתי. קח משכנתה של 1,200,000, נכון? היא עולה לך 5,000 שקל, ותקנה דירת 5 חדרים. תעבור ל-130 מטר.
15: דירה לכל החיים.
14: תגור כמו בן אדם, תגור בדירה כמו כל החיים. מה אתה קונה דירת 3 חדרים, שבסופו של דבר, אחרי, בדרך כלל זוג צעיר, אחרי 4-5 שנים, צריך לחשוב על הפתרון.
15: זוג צעיר שמשלם מס רכישה. עוד שנתיים וחצי, הוא יקבל את הדירה, כבר יהיו לו שתי ילדים.
14: נכון.
15: בעוד שנתיים וחצי.
14: עכשיו, הוא ישלם מס רכישה, הוא ישלם עוד מעבר, הוא ישלם עורך דין, הוא ישלם את כל ההוצאות. אז ברור שהמאמץ, כמובן, שלא לכולם יש, ולכן האפיון של הפרויקט הזה מיועד למישהו, לאלה שקונים דירות לחיות, לגור.
13: כן, טוב, אנחנו נצא להפסקת פרסומות שנייה, ומיד אחרי זה אנחנו ניגע בפינה המוניציפלית, שגם שם אנחנו נארח את שמעון דיוויס מ...
14: אופה, הפתעה, קריית
13: גת מערב, נכון, גם זה נעסוק שם. אנחנו נעסוק אבל באמת מה יש בקריית גת הישנה, כדי להבין גם בחיית העסוקה על מה הם מסתמכים, על איזה אזורים, יישארו עמנו.
4: עכשיו איתכם בונים עתיד עם עורך הדין חנוך רפפורט וישראל מלמן.
11: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: בחסות, פרויקט פסגת הכרם במיצד, חוויית מגורים מול נוף הרי יהודה. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842.
16: נוסעים עם המשפחה ברכבת, בטיחות מתחילה באחריות. בתחנות ובקרבת הרציפים שומרים על הילדים לאורך כל זמן ההמתנה והנסיעה. עומדים אך ורק מאחורי הפס הצהוב ולא עוברים אותו בשום פנים. לפני הירידה, ודאו שכל הילדים לצדכם ושלא שכחתם חפצים על המושבים. זכרו, קודם מאפשרים לנוסעים לרדת מהרכבת ורק לאחר מכן עולים בצורה מסודרת. נסיעה בטוחה ונוחה. רכבת ישראל.
17: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים וגם זוג שני וכרטיס שבמבצע מתנה.
18: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
19: כפוף לתקנון.
20: בואי, מה זה היה? מכונית או מטוס?
21: גם וגם. באגרלב יש גם מכונית וגם מטוס. רוצים לזכות ברכב מיפה 7 יוקרתי, בחופשות מסביב לעולם, במטבח חדש, כסף מזומן, ובעשרות פרסים שווים נוספים. קנו עכשיו כרטיסים להגרלה השנתית של לב חבד. כוכבית 5473. כוכבית 5473. הגרלב. עוזרים לחולים ולפצועים, ויכולים לזכות בענק. חפשו בגוגל הגרלב, או כוכבית 5473. כוכבית 5473.
0: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו, מרכז אילן, 02-583-55-53.
19: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
22: כל יום עוד כותרת. הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
23: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
24: מקימי סי האופנה.
25: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
26: איקאה שף. בואו למסעדות איקאה להנות ממנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. כ"ב סיוון עד ג' תמוז 7-18 ביוני. איקאה.
27: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהן שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
28: יד עזרה ושולמית
27: כלל פעילות העמותה.
29: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
30: בחסות פרויקט פסגת הכרם במיצד, חוויית מגורים מול נוף הרי יהודה. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842.
31: עכשיו איתכם בונים עתיד עם עורך הדין חנוך רפפורט וישראל מלמן.
32: כל חי תמיד איתי, כל חי.
33: הפינה המוניציפלית.
13: אנחנו רוצים להגיד ערב טוב לחבר מועצת העיר קריית גת,
15: שמעון דייוויס. שמעון דייוויס, ערב טוב לך.
34: ערב טוב
15: לך.
34: ערב טוב, שלום.
13: אז אנחנו היום ביום מיוחד שאנחנו עוסקים בקריית גת ויחד עם יאקי באולפן, ואנחנו רוצים לעסוק, עסקנו הרבה בתוכניות העתידיות של קריית גת, ואתה גם חבר במנהלת מערבה, אבל אנחנו רוצים רגע שתיקח אותנו דווקא מה יש היום בקריית גת. כמה בתי אב, כמה אוכלוסייה שמה, וכמה אוכלוסייה חרדית מתוך העיר, מה שיש כיום?
34: תראה, בקריית גת יש היום באזור 70 אלף תושבים, מתוכם בערך 15 אלף, משהו כזה, קצת פחות, הם חרדים. אבל
13: כמה בתי אב זה? כמה בתי אב?
34: באזור ה-3,000 בתי אב של חרדים, שזה מורכב מכל מיני מקבץ של קהילות חסידיות, פלוס קהילה ספרדית מאוד איכותית, מאוד משובחת. יש כאן המון, המון בתי כנסת ומרכזי חסידיות, אבל מה שאני רוצה להגיד לך, זה פשוט שוני עצום בין מה שקיים בקריית גת לבין מה שהולך להיות. בעזרת השם במערבה, בשכונה החרדית החדשה שתיבנה לצד קריית גת, במערב של קריית גת, הולך להיבנות שם משהו בסדר גודל כמעט של אלעד, כמעט של ביתר אלית, אוקיי, בביתר אלית יש בערך 10,000 דירות. פה מדובר על רובע חדש, הולך לקום רובע מערבה, 7,500 דירות. זה בשורה אדירה לציבור החרדי, וזה לא, זה לא ממש קשור למה שקיים כיום, בסדר? כי זה
15: עיר חדשה לכל דבר ועניין.
34: מה?
15: פשוט עיר חדשה לכל דבר.
34: עיר חדשה, כן, זה, אפשר לקרוא לזה רובע, אבל כמו שאמרתי לך, באלעד, אני לא יודע אם יש 7,500 דירות באלעד, אוקיי? ובביתר, ואחרי שנים.
13: אבל תיקח אותנו רגע לבסיס. היום כיום, אתה אומר שיש 3,000 בתי אב של משפחות חרדיות בקריית גת. מבחינת תעסוקה, מסתמכים על המרכז, זה 40 דקות נסיעה, נכון? הרבה מסתמכים על המרכז, אבל גם אפשר להזכיר את בית שמש, נכון? יש בטח הרבה שמועסקים באזור שם, כי הקרבה גדולה.
34: כן, ברוך השם, קריית גת נמצאת ממש במרכז הארץ, אפשר לומר, ממש חצי שעה מבית שמש, חצי שעה מאשדוד, 40 דקות מהמרכז, מירושלים, ובכלל באזור קריית גת עצמה, אם אתה מסתכל על כל הסביבה, קריית גת בסביבה יש המון המון המון מקומות של תעסוקה, גם בחינוך וגם בהייטק, יש פה באר שבע, דימונה,
15: אינטל כמובן.
34: הכל נמצא באזור שלנו, אינטל כמובן, בתוך, כן, האזור תעשייה עצמו של קריית גת.
15: הבסיס האמריקאי שנפתח אצלכם לאחרונה.
13: חושבים על התעסוקה של אנשים החרדיות.
34: כן, שם יש עשרות אלפי מקומות עבודה, זה מה של אמריקאי.
15: הבסיס האמריקאי הולך מתרחב שם.
1: שמעון, זה יקי, מה עם ההיתרים שלנו? מה עם ההיתרים?
34: מה עם ההיתרים שלכם, כן.
1: אנו משחררים את ההיתרים?
34: בטח, משחררים את ההיתרים, את המטש, ברוך השם, תשמע, עשינו פה, קודם כל צריך להגיד,
13: אנחנו רוצים להביא בשורה למגזר חרדי.
34: ברוך השם, הבאנו בשורה, וממשיכים להביא את הבשורה ביחד עם חברות הענק.
13: אבל יקי אוהב לעבוד מהר.
34: כן, חברות הענק שממש בונים פה, אם אפשר לומר, רייסדור ושבירו, 2,000 דירות, אבל יש עוד קבלנים שממש...
15: 2,500 דירות.
1: 2,498. כן. כי לא חישבת לי את המכרז האחרון מדצמבר.
34: כן, בדיוק, המכרז האחרון. טוב, אנחנו כרגע עסוקים במכרז הראשון, שברוך השם גם שם כל הקבלנים מתקדמים, גם ביתרים, מגרשים נמסרו, הפיתוח שם, מי שעובר באזור...
15: הייתי שם לפני שבועיים, דיברנו על זה מקודם, טרקטורים... העסק שם עובד יפהפה.
34: זה משהו, כן, זה ממש עובד בצורה מסיבית.
1: הציבור החרדי, לצערי, הציבור החרדי הרבה פעמים רגיל לכל מיני פרויקטים שלא יוצאים, וכל מיני דמיונות, וכל מיני קבוצות רכישה, וכל מיני עמותות, וכל מיני כאלה. צריך לזכור שמדובר בחברות יזמיות עם התחייבויות לפי חוק מחר. זה אומר, מי שבא היום קונה דירה, מקבל תאריך לעוד 30 חודש.

0: לא מספיק חזק. היום זה שוק, אנשים לא מבינים הקונים, כמה כוח יש להם היום ביד, שאנחנו יכולים להוציא היום מחיר כזה כדי למכור כמות גדולה של דירות, כי השוק הוא חלש, ואנשים צריכים לדעת לנצל את זה, כי בסופו של דבר 800 אלף שקל פער בין בית שמש לקריית גת לא יהיה, ולא בטווח של עוד כמה שנים.
1: הפער יצטמצם, אין ספק.
0: הפער הזה ילך ויצטמצם, והוא יצטמצם מהר.
2: בוא נאמר שאפילו בקריית גת עצמה יש הבדל עצום בין קריית גת מערב, בין השכונה החדשה, החרדית החדשה, לבין קרמי גת צפון, או בכלל שהולך לקום פה הסכם גג של עוד 21 אלף דירות למגזר הכללי, שם המחירים הרבה יותר גבוהים אגב.
0: אני, שמעון, אני מוכר בקריית גת ב-2.6 בקרמי גת, שתי דקות נסיעה משם, אני מוכר לחילונים ב-400 אלף שקל יותר. עכשיו, לא בגלל שאני... רוצה למכור לחילונים יותר, ולא בגלל שאני מתנדב כגמח רייסדור לאוכלוסייה החרדית. אנחנו בונים שכונה גדולה, היא עכשיו מתחילה, והראשונים שעולים על העגלה בדרך כלל מרוויחים. ככה זה עובד.
3: אנחנו נגיד רק ערב טוב, אנחנו, כמו שאתה שומע, פילר ברקע, נגיד תודה רבה לך לשמעון דוויס, חבר מועצת העיר קריית גת.
1: תמשיכו לפתח את העיר, להגדיל תורה ולאדירה.
3: וואו, איזה תוכנית, עוד תוכנית שלנו הגיעו לסיום. היקי, היה פה מרתק. אנחנו, בוא תגיד לך, דיברנו על זה בהפסקה מקודם פרסומות, השוק הוא שוק של קונים, הכוח נמצא אצל הקונים, יש יכולת לקונים בצורה מסוימת לבוא לנהל מסע ומתן.
0: חד משמעי, דיברנו על זה, דיברנו על קריית גת מערב, נשים את זה רגע בצד. כוח הקונים נמצא בכל מקום, גם ביד שנייה, גם בערים אחרות, גם בבני ברק, גם בירושלים, גם בכל מקום. אני אומר לכם, 20 שנה שאני בתחום כיזם, אני 25 שנה בתחום כיזם, רייסדור, אני לא זוכר תקופה כזו, וגם בדרך כלל שהיה תקופה כזו הייתה קצרה, והיה לה סיבה, כך לא מחיר מטרה, בחירות, זה לא האירוע. יש פה אירוע שנמשך זמן, ואני לא יודע אם זה יימשך עוד הרבה, והכוח שנמצא היום בקונים צריכים לדעת לנצל אותו.
3: אנחנו מזמינים אתכם לפנות לרייסדור, להתעניין בפרויקט הזה.
0: ולשבירו.
3: ולשבירו, ולהתעניין בפרויקט הזה. אתה מפרגן השותפים שלך.
0: הם שווים.
3: כן, אנחנו מסיימים עוד תוכנית מצוינת. תודה רבה לך גם ישראל ממן, תודה לך ביקי רייסנר שהיית איתנו, נותן את הקרדיטים. טכנאי פנחס בינדר, עורך בני קופ, מפיקה נורית אפפלבוים, על הדיגיטל ינקי אס, נגיד גם תודה לשימי ברוורמן על הניתוב בווידאו, אתם יכולים לצפות בכל התוכנית באתר אמס, תודה רבה.
4: עוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
5: חי תמיד איתי כל חי.
4: בחסות, פרויקט פסגת הקרן במיצד, חוויית מגורים מול נוף הרי יהודה. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842.
6: כן, אבא.
7: אברימי, אתם מגיעים לארוחת ערב?
6: אבא, על מה החגיגה?
7: מה זאת אומרת? אצלנו בבית וגן כל יום הוא חגיגה.
4: חדש, בית וגן, דיור מוגן בלב בני ברק. ארוחות שף בחשרות הרב לנדו, פעילויות ומרפאה במקום. בית וגן, דיור מוגן בלב בני ברק. זה לא בית אבות, זה מלון. 073-399-8068 073-399-8068 בתשלום חודשי ללא פיקדון או התחייבות.
8: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
9: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575. נתיב החסד, סופר סופר משתלם, בדיוק מה שצריך. אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז רחני לניקוי כל סוגי הרצפות, בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום, מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
10: פותחים בכבוד אכסניה, השכונה החדשה משכנות שיר בקריית גת מערב, אכסניה חדשה ליהדות החרדית. חברות הנדלן המובילות רייסדור ושבירו שמחות לבשר כי החלה מכירת הדירות בשכונת הענק משכנות שיר קריית גת מערב. דירות 3-5 חדרים, דירות גן ודופלקסים. משרד המכירות בבני ברק פתוח. כוכבית 3233. כוכבית 3233.
9: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
11: מקימי סי האופנה, מקימי סי האופנה, מקימי.
12: נו, כבר קיבלת את הקצבה שהבטיחו לך?
13: אנחנו גם

0: לדאוג. אתה לא חייב להבין יידיש כדי לראות שאת ההבטחות שהבטיחו לך לא קיימו. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
1: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
0: השירות אינו משפטי.
2: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי. תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
4: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
5: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
6: בחסות פרויקט פסגת הכרם במיצד, חוויית מגורים מול נוף הרי יהודה. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9.
1: ערב טוב ושלום רב לכם, באולפן שמעון קליין. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר, נתקוף היום שוב באיראן חזק מאוד.
2: We'll see what happens, but we hit them hard yesterday and we're going to hit them again hard today and we'll see what happens with the deal. We're really close to a deal, but they keep tapping us on.
1: בהצהרה שקיים טראמפ בבית הלבן בצל הפלת המסוק במיצר הורמוז, אמר הנשיא, אנחנו הולכים לתקוף אותם חזק מאוד. תקפנו את איראן אתמול ונקה אותם שוב היום. לדבריו, ארצות הברית מעוניינת בעסקה, אך המשטר האיראני מושך זמן. לא נאפשר להם להחזיק בנשק גרעיני, כך הנשיא האמריקני. בתוך כך וברקע המסע ומתן בין וושינגטון לטהרן, השר מיקי זוהר מהליכוד התייחס במהדורה המרכזית כאן בכל חי לאפשרות של הסכם גרוע שיחתם עם המשטר בטהרן והדגיש, ישראל תפעל לבד ללא היסוס.
3: לישראל יש יכולת לתקוף באיראן גם בלי ארצות הברית, ויש לה גם יכולת להגן על עצמה בלי ארצות הברית. ברור שזה פחות טוב, ועדיף שזה יהיה יחד עם ארצות הברית, וכך אנחנו גם שואפים, וכך גם עשינו מתחילת המלחמה. הרגע שנזהה שההחלטות של ארצות הברית לא טובות לישראל מבחינה ביטחונית, אנחנו נפעל לבד ללא היסוס.
1: מספר מחאות פרצו הערב בכמה מוקדים במרכז הארץ בעקבות ההחלטה להסגיר 19 עצורים מבני הציבור החרדי לידי המשטרה הצבאית, לאחר שנעצרו במהלך ההפגנה שנערכה בשבוע שעבר מחוץ לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג. כתבנו נתי קליש מציין כי מחר צפויות הפגנות נוספות בשעות אחר הצהריים בעקבות המשך מעצרם של לומדי התורה. העברת חוק יסוד לימוד התורה בקריאה טרומית במליאת הכנסת. חבר הכנסת יואב בן צור מסיעת ש"ס התייחס למשמעות החוק, ובראיון במהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום, העריך בן צור, באמצעות החוק שאושר היום במליאה נפתור הרבה בעיות.
4: אנחנו חושבים שמי שמדבר כאן מדבר בצורה לא ראויה כלפי אנשים שיושבים ולומדים תורה. אנחנו לא חושבים שהם משתמטים, אנחנו לא חושבים שהם עריקים, אנחנו חושבים שהם משרתים בצורה שהם היכולת והיעילות בזה שהם לומדים תורה היא לא פחות מאלה שהם משרתים. אני חושב שכנסת ישראל שהצהירה את ההצהרה הזאת, אני חושב שזה דבר שלא היה, ואני חושב שלכשעצמו זה חשוב. אני גם מאמין שנופל בסופו של דבר באמצעות החוק הזה לפתור הרבה בעיות.
1: הלחימה בדרום לבנון, דובר צהל מעדכן כי במהלך היממה האחרונה כלי טייס של חיל האוויר תקפו וחיסלו מספר מחבלים בעיר צור ובמרחבים נוספים בדרום המדינה. בתוך כך, ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הערב מסר לעם הלבנוני ואמר, ישראל אינה במלחמה איתכם, אלא נגד חיזבאללה, שלקח את המדינה שלכם כבת ערובה, שעושה את דברה של איראן. אנחנו כמהים לשלום איתכם, המכשול היחיד לחזון היפה הזה הוא ארגון הטרור חיזבאללה. קחו את עתידכם בידכם והצטרפו לישראל, כך ראש הממשלה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית, מיד.
5: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי. בחסות
6: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: ומזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ ביום שישי ולאורך סוף השבוע ללא שינוי.
5: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי. בחסות
6: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: עד כאן חדשות כל חי.

0: ערב טוב עם ישראל, ערב טוב מאזינים ומאזינות יקרים. יום רביעי כ"ה בסיוון תשפ"ו, השעה 9:06, וכל השבוע היינו על 9:05 בינדר, לא? אפילו ב-4 יום אחד. אבל מה לעשות, לקחו לנו עוד דקה שימון קליין מהחדשות. אז קודם כל תודה רבה גם לשימון קליין על העבודה הנפלאה שלו ועל החדשות שהוא מגיש. אנחנו פה כרגיל איתכם בעזרתו יתברך עד לשעה 10. אתם מוזמנים לעלות לשוחח על כל נושא אקטואלי כזה או אחר ב-03-593-93. שנייה לפני שנתחיל נגיד תודה רבה לנורית אפלבוים איתנו בהפקה, לפנחס בינדר על הביצוע הטכני, וכעת אפשר להתחיל.
1: מדברים?
0: אז לפני שניתן לכם מאזינים, אתם מוזמנים כמובן לעלות בינתיים לחייג. כבר נעבור אליכם, אבל אני לא יודע כל כך מאיפה לפתוח, מעצורי סולברג, שבאמת אני חושב שזה בושה וחרפה, מחליטים לשחרר אותם, ואיזה רשות יש לכם להעביר אותם למשטרה, לחכות למשטרה צבאית בתוך הכלא ואז להעביר אותם? זה לא חוקי. הייתם צריכים לשחרר אותם ובמקסימום להודיע למשטרה הצבאית ששחררתם עכשיו את העריקים המדוברים. אבל בסדר, זה עוד בקטנה לעומת העוול שהם עושים. כמו שאני יודע, אני רק אומר את זה עכשיו לכולנו, למי שלא הספיק לשמוע, היום כבר היו ברחובות, במקומות מסוימים, היו הפגנות, ומחר, כמו שאני רואה את ההודעות, צפויות הפגנות סוערות אפילו. אני לא יודע בדיוק איפה, אבל נראה לי באזורי המשטרה, בתחנות כאלה ואחרות, לא יודע בדיוק איפה, אבל אני יודע שכל אזור גוש דן רבתי הולך להיות פקוק מחר, אז אנא שימו לב, תתכננו את הלוז מראש. ובכלל, תשמעו, יש פה איזה סדרת הופעות באזור, מי שגר פה יודע, מרגיש טוב מאוד, אצטדיון רמת גן, פה השכן שלנו בבני ברק. ערב עכשיו מלא ב-20 או 30 אלף איש, זה פוקק פה את כל האזור, בו זמנית יש מחר אני חושב עוד מספר אירועים. בקיצור, רק אני אומר, תשימו לב, תתכננו את הלוז של מחר, וכדי לא לכעוס אחר כך, כן, ההפגנה עשתה לי כך או כך, אין מה לעשות, תראו מה קורה, תראו כמה חבר'ה נמצאים בכלא, כמה חרדים, בני ישיבות ואברכים נמצאים בכלא, בצבא, בכלא הצבאי. ריבונו של עולם, מדינת ישראל, מדינת היהודים, מחריבים, רוצים להחריב את היסודות שעליהם אנחנו יושבים. לא יאמן. טוב, אבל גם אנחנו רואים שגם בכנסת, שימו לב, אני עובר טיפה על הכנסת, היום היה זעם בציונות הדתית דווקא על חבר הכנסת משה סלומון. באמת, כל בן אדם מכיפה לראשו צריך להתבייש אם אתה לא תומך בהצעת חוק הזאת של חוק יסוד לימוד התורה. באמת בושה וחרפה. אבל לא יודע אם הם צועקים עליו באמת, אם באמת צועקים עליו הם כועסים על זה. כי בתכלס לאורך כל התקופה האחרונה, לאורך כל השנים האחרונות, כל המלחמה, מי שהיה חלק בלתי נפרד מההסתה נגד הציבור החרדי, היה בהחלט שר האוצר סמוטריץ' וחבריו. בעיקר הוא אגב, הוא היה מאוד דומיננטי בעניין הזה, מאוד. והמשיך עד לרגעים האחרונים, כולל ממש בשבוע שעבר, שמה הוא? מפלגה שלו, הוא בהנחיה שלו, המפלגה שלו לא הצביע בחוק המעונות. שזה סתם עוול בפני עצמו. מלחם בושה? מה קרה? מה קרה שנשים וילדים יסבלו בגלל, נניח, הם לא אמורים בכלל לסבול, אבל נניח, בגלל האבא? שהוא לא לומד, שהוא לא משרת בצבא? בכלל, וכל הדקויות האלה? לא יודע. אם יש מישהו שאחר כך יבוא בתלונות למה הציבור החרדי, הנציגים החרדים לא תומכים באופן ככה בילדין, לא הולכים עם הציבור, עם הימין פה, אז תדעו, אתם נתתם לנו את הגט, לא אנחנו לכם. ועכשיו חובת ההוכחה צריכה להיות הפוכה בדיוק. אם אתם רוצים אותנו את החרדים, קודם כל תראו לנו שאתם באים לקראתנו. הנה גם היום דברים חלק מתקדמים, והנה חוק המעונות לא עלה בסופו של דבר להצבעה. הבטיחו, הבטיחו, הבטיחו, הבטיחו, כולנו שמענו פה את ההבטחות, כולם. עלה להצבעה? לא. למה לא? באמת, למה לא? ראית עכשיו כותרת זעם ביהדות התורה, זעם צודק. זעם צודק, אנחנו חייבים כבר לעשות על זה. אנחנו צריכים להתנהג כמו ש... סליחה על ההשוואה, כמו שאמורים להתנהג עכשיו עם האיראנים, עם הערבים. אם אתם, כל תגובה, תענה בתגובה. ככה אנחנו אומרים להתנהג. אנחנו לא פריירים שלכם. והנה, ותוך כדי, היום ראיתי ידיעה, זה גם קשור לכל אחד לשני, שביטוח לאומי, שימו לב, החל להדכן בימים האחרונים חיובים רטרואקטיביים לבני ישיבות, עבור הרבעון הראשון של שנת 2026. בעקבות החלטת בגץ כמובן, שאמרו שלא יגיע יותר לאברכים הנחה. אתם קולטים מה זה? מהנתונים שהגיעו, ראיתי את זה אצל ינקי קצבורג, בהפרגוד, מהנתונים שהגיעו אליו להפרגוד, עולה כי עבור החודשים ינואר ומרץ, נדרש תשלום מפרש של 95 שקלים לחודש. בתוספת ריבית בהצמדה, מסתכם החיוב 300 שקל, 295 שקלים. מי שישלם עד 30 ביוני, ימנע מתשלום כנסות נוספים. שימו לב, הנה זה לא גזירות עתידיות, יגיעו אי פעם. הכל דובר, כל מה שהם אומרים, קורה. בלי להתבלבל. החליטו על מעצרים סיטונאים וזה קורה. החליטו על לא יהיה מעונות, קרה מזמן. החליטו קיצוץ באברכים, קרה מזמן. כל מה שהם רוצים, כל גזרה קורית. והנה עכשיו גם זה, שמענו את זה, שבגץ פסק את זה. הרשעים האלה, אחרי זה הוא מתפלא, הוא מתפלא. אשתו אמרה, ליל הבדולח. מצחיק אותי על ליל הבדולח הזה. איזה ליל הבדולח? אז שעברו כמה עציצים, אני מתנגד לאלימות, אבל זה לא ליל הבדולח, זה רחוק מאוד מליל הבדולח. אתם עושים לנו ליל הבדולח, בזה שאתם עוצרים חרדים כל שני וחמישי. איזה כל יום, פעמיים ביום, 20 פעם ביום. אז הנה, גם זה גזרה, שהנה, יצאה אל הפועל. מה לעשות עם זה? אני רק אומר את זה, למי שעדיין לא יודע, אז תדעו, בחשבון החודשי המצומצם, שיש לאברכים, הבני תורה היום, אז תדעו שאתם צריכים להוסיף עוד 95 שקלים, כי מה לעשות, זה מה יש. זה מה יש. כרגע זה מה יש. בדגש על הכרגע, בעזרת השם, אני אופטימי. אני אופטימי כי אנחנו חייבים לעשות שינוי. אני מרגיש אגב, שהשינוי הזה חייב, שהוא בקרוב יקרה. אני ככה מרגיש, אולי אני תמים מדי, אולי אני בטבע שלי ומטבעי באמת, ברוך השם, אני אופטימי. אבל אני מרגיש שכן, שאולי זה הזדמנות, הבחירות, אני לא יודע איך, כי בתכלס גם לי יש שאלות. גם לי יש שאלות. אני רוצה להצביע, כמו שהצבעתי כל השנים, כמו רובכם, אני חושב, המאזינים, מצביע למפלגות שלנו, של בני תורה, אבל תעזרו לי. תעזרו לנו, תסבירו לנו למה באמת הפעם יהיה שונה, ואיך נלחמים, ואיך עושים דברים שיקרו בפועל. איך אנחנו מגיעים לזה? טוב. נעבור אליכם מאזינים יקרים, אני רואה שיש פה בסדר, אבל ממש שנייה לפני כן, זה לטובת חבריי הטובים גם מהציונות הדתית. שימו לב, קודם כל ראיתי כותרת ממש מלפני דקות שראש מכינת אלי קורא לתלמידיו שלא ללכת ליחידה סייר, לא ללכת לסיירת מטכ"ל, והוא אומר סיירת מטכ"ל הפכה לקרקל. שימו לב, אני רוצה להקריא לכם עוד קטע קצר של, יש פרשן צבאי בשם יוסי יהושע. הוא מביא דברים, הוא לא ממציא. הוא מביא את זה בשם קצין בכיר שמפחד לדבר. קצין בכיר בצבא, אבל שבאמת רוצה את טובת הצבא. ושימו לב מה הוא אומר. איום ראשי הישיבות, סיפרתי לכם אתמול ש-12 ראשי ישיבות שקשורים לזרם הציונות הדתית, איימו שלא ילכו יותר לצבא. לא ישלחו לקרבי. למה? וכמובן, הסיבה היא שאפילו הצבא, תראו את הצבא הזה. לציבור הדתי-לאומי, לאלה שכל כך מסרו את נפשם ומוסרים את נפשם על קידוש השם, כמובן, אבל תראו, הם באמת מתו מהם רבים וטובים. ודווקא להם, במקום שתבוא ותעזור להם, תעזור להם איך לשרת הכי טוב, מה הם בסך הכל ביקשו? לא לשרת עם נשים? הם לא חרדים שרוצים עוד הרבה יותר דברים. זה לא, דובר אתכם על אנשים יותר פרגמטיים מבחינתכם, שהם באים ואומרים, הנה, אנחנו גם וגם. אבל מה הם מבקשים? תן לנו, בחלק שלנו, תן לנו, לפחות בלי נשים, תגידו, בינינו מאזינים, אתם קולטים שזה דרישה? זה נהיה כאילו דרישה לא לגיטימית. אתם קולטים? מה קורה פה? אז שימו לב מה הוא אומר, מתוך הצבא. איום ראשי הישיבות שלא לשלוח את תלמידיהם לחיל השריון, כפי שכבר עשו בעבר ביחס לחיל התותחנים, מציב בפני צהל בעזה בעיה דרמטית בתקופה שבה הוא ממילא מתמודד עם מחסור משמעותי בלוחמים. מבחינה מבצעית, המשוואה שנוצרה בעקבות פסיקת בגץ, ושוב, זה אותו בגץ, אבל שימה, אני רק רוצה להראות להם שהבגץ הוא גם נגדם, הוא לא רק נגדנו החרדים, הוא יסיים איתנו, הוא יעבור אליכם. מה אתם חושבים? זה מה שהוא מתכנן. אל תהיו פריירים, אל תתנו לו להשתמש בכם. תהיו איתנו. מבחינה מבצעית, שימו לב מה הוא אומר, המשוואה שנוצרה בעקבות פסיקת בגץ ברורה, כמה לוחמות בודדות בכל שנה, שימו לב, בסך הכל מול ויתור על עשרות רבות של לוחמים בכל מחזור גיוס. אם יום הרבנים יתממש, אי אפשר יהיה לעשות גם וגם. בחיל התותחני כבר ראינו את ההשלכות, ואנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו שמצב דומה יתרחש גם בחיל השריון, ובמקביל לעמוד בדרישות שנקבעו בפסיקת בגץ. תקשיבו, זה אומר גורם בכיר המעורה היטב בנושא. אז אני מפה, המסר הזה, כן, אני עובר אליכם כבר, אבל המסר הזה הוא באמת לבני הציונות הדתית, וגם לשר האוצר. כן, סמוטריץ', תפתח עיניים. תפתח עיניים. איתנו אתה צריך, אם כבר, לרוץ יד ביד. אני לא בא אליך ממקום עכשיו שמתחנן. אנחנו מעליך, אתה לא מעלינו. עם כל הכבוד. אבל אנחנו כן רוצים שותפות. למה לא? אבל נורמלי. תן לו את המינימום, המינימום, ואתם יודעים מה, המינימום אל תילחם בנו, שם ישמור. טוב. 03-593-93, אני עובר אליכם. שלום וערב טוב לזושה. זושה מוכר לי.
1: מה נשמע ינקל, ערב טוב, מה שלומך?
0: חסדי שמיים, מה נשמע, מה שלומך?
1: ברוך השם, ברוך השם ינקל. כל מה שאתה אומר על המזרוחניקים צריך לדעת שבאמת, כמו שאתה אומר, בסוף יוכלו אותה. אני רק לא יודע אם בסוף הבגץ יבוא אליהם, כי אחרי הכל נועם טוב בנקודתי ומתנחל כמו כולם, אז אני לא יודע אם יסוק נגד הציבור שלו.
0: אל תדאג, אל תדאג, הם לא ייתנו לו. גם שם הוא עלי תהנה, גם שם הוא עלי תהנה, מה אתה חושב? נכון. יעשו הרכב, של, הרכב אחר ושלום על ישראל ומחליטים מה שהם רוצים.
1: זה נכון, באמת, סתם, אני אומר, ינקל, אצלם העניין הוא זה משהו באידיאולוגיה. זה לא כמו אצלנו, אבל בוא חושב שבתחילו להתפקח עם הצבא וקלטו שהצבא זה קור יתוך, זה דבר ראשון. דבר שני, ינקל, אמרת, אולי אפשר לעשות רעיון, יש הרבה ציבור שמפחד לבוא ולמחות. נגיד לדוגמה, מחר, המחאות שהתקיימו בכל הארץ, וזאת השם ש...
0: הולך להיות, זה נראה שהולך להיות מחאה גדולה.
1: מה שהולך להיות, אם אתה זוכר, ינקל, בעניין של מאפיית אנג'ל שהפגינו, הראש, הבעלים של החברה, אחד מהבעלים מתחת הבית של גרשון, אם אתה זוכר, שפשוט עשו עיצום על החברה, והחברה פשוט התקפלה הפיים ארצה והתנצלה על כל מה שהיה.
0: זוכר, נכון.
1: אז יש לציבור החרדי כוח מטורף בידיים שלו. למה לא לעשות, נגיד, ברגע שיש התראה של צבע שחור, כולם מקריסים את הקווים של המשטרה, מתקשו מיחד למשטרה. או נגיד כל הציבור, חודש לא משלם חשמל, לא משלם מים. הרי בינינו, השמאללים ברפורמה המשפטית גם עשו אנרכיה, נכון? הם השביתו את המדינה, הם החליטו שאין נדבג, אז לא היה נדבג. אז נכון שזה שונה, כי שם המשטרה
0: והכל זה לתובתם. הם רצו להוציא את הכסף. הלכו, קנו דולרים, אני אגיד לך את האמת, הקדוש ברוך הוא מזובב את העולם, ראית כמה דולר היום? אני רק חושב לעצמי על אותו אחד, סליחה על הביטוי חמור, שהתפתה להוציא קצת כסף מפה, פרייר, הנה קיבל, הוציא כשהדולר היה 3.5, עכשיו 2.80.
1: נכון, נכון. בסדר. אבל, אני אומר, אבל הבריאות. הדבר הזה,
0: מה אתה בא להגיד, שאם אנחנו, אני חושב על כל דבר, כל הצעה.
1: נגיד לדוגמה, בוא ניקח את המשטרה. ברגע שיש צבע שחור, 100,000, כל אלו שרשומים לצבע שחור, התקשרים בבת אחת למשטרה. על דברים הגיוניים. יש פה משהו שרוצה לעשות לי ככה, יש פה משהו שרוצה לזה.
0: אתה יודע מה אני חושש בהם?
1: המשטרה, אתה מבין, יקרוס, מה אתה אומר?
0: קודם כל אני מסכים איתך. הרעיון הוא שכל דבר שיקחו הציבור ויעשה אותו ביחד, מאוחד, אנחנו ודאי נצליח. אני חושש שבימים האחרונים, השבק, ראיתי ידיעות, נכנס ככה לתמונה. השבק, שים לב, מטפל עכשיו, במקום לטפל בטרור הערבי, הוא מתרר, לא רק מטפל עכשיו בכל הציבור החרדי. ואני חושש שעוד מעט הם ימצאו משהו בחוק להילחם בצבע השחור הזה.
1: וכבר, אבל לא, היה להם איך. כבר עבר שעצרו אותם, הבג"ץ זכרר אותם.
0: אני, כן, אבל נראה לי הם מחפשים את הדרך איך שהוא...
1: שיסקוף קלפיות, נו, מה שאמרתי לך שבוע שעבר, שהולכים לשים הקלפיות שוטרים, שבחור ישיבות לבואו להצביע.
0: השם ישמור ויציל. טוב, תודה רבה, זושה היקר, בשורות טובות ולילה טוב, אנחנו ממשיכים עם חווה. ערב טוב. כן, ערב מצוין.
2: קודם כל תודה על התוכנית.
0: בבקשה.
2: מאוד נהנת.
0: תודה, ברוך השם.
2: קודם זה באמת מזוי מה שקורה פה במדינה. אנחנו יודעים שזה עולם הפקר, עולם של שקר, אבל לא עולם של הפקר. פשוט לא לעניין, אבל זהו, וחוץ מזה, על פה את מאזינים, על הפרסומות שהיה פה עם הרכבת וזה. אז ברגע הראשון גם לי צרה מעניין של הדירה בהנחה, אחר כך חשבתי אולי באמת יש כאלה שזה כן רלוונטי להם.
0: נכון.
2: אבל ברגע הראשון גם לי זה ככה אמר, אופה, כאילו מי מקשיב לרדיו? הרוב בטח
0: חרדים
2: וכאלה שזה לא...
0: אז קודם כל מקשיבים הרבה אנשים, רק שתדעי, הרדיו הוא...
2: נכון, לכן אחר כך חשבתי, זה עלה לי ש... אופה, זה נכון.
0: אוקיי, אז את מסכימה עם זה בשורה התחתונה.
2: כן.
0: אוקיי.
2: שוב, אני מסכימה שזה גם צורן, אבל...
0: גם וגם.
2: זהו.
0: טוב, יפה מאוד. תודה רבה. תודה רבה, בשורות טובות ולילה טוב. תודה רבה שעלית להביע את עמדתך. אנחנו ממשיכים, שלום וערב טוב. שלום וערב. היי. כן, למי אני אומר ערב טוב? שמעון? שמעון, אתה איתנו? שלום, ערב טוב, מה נשמע?
3: ברוך השם, בסדר גמור. מה שלומך?
0: ברוך השם, מצוין.
3: תראה, אני חשוב לי מאוד להגיד שאני באמת רוצה להגיד את זה, שאני חושב שפשוט אין למי להצביע. אתה חושב שאנחנו כדאי לנו להצביע על החכים החרדים שוב? שיצחקו עלינו 4 שנים? מה הם עשו בשבילנו 4 שנים? בואו נציג דף ונתחיל לרשום מה הם... כל ההבטחות שהבטיחו, כל הדברים, מה נתנו לנו 4 שנים? למה להצביע להם בכלל?
0: אתה שואל שאלה מצוינת. חוץ מהתשובה של ועשית ככל אשר יורוך, חוץ מהתשובה, אתה אומר, אתה שואל ככה, חוץ מהתשובה של ועשית ככל אשר יורוך, כי זו תשובה שתמיד תתפוס. אז חוץ מהתשובה הזאת, מה התשובה?
3: אבל, אני, סתם, אני אומר, עשית ככל אשר יורוך, אבל משהו פה לא מובן, כאילו, אנחנו מקשיבים לגדולי ישראל, ויותר שאנחנו מפסידים בסוף, כי אנחנו לא מקבלים כלום. אז מה, כאילו, לא, אני כאילו שואל, מה זאת אומרת, זאת שכרה? אנחנו מקשיבים לגדולי ישראל. אומרים להצביע, ואנחנו מצביעים, ולא מקבלים כלום, ולא משתנה שום דבר. המערכת נשארת, מקולקלת אותו דבר. מה, לא, זה לא מצפת. אני שואל לך שאלה, אתה גם בבני ברק. בני ברק השתנתה בשנה שנתיים האחרונות, היא הייתה יותר נקייה, יותר טוב בזמן האחרון? בבני ברק?
0: בוא נגיד שאותו דבר, פחות או יותר.
3: אותו לא, אבל איך יכול להיות, אנחנו, גדולי ישראל, הבנים אמרו, תצביעו לזיידברט, הניתאים אמרו להציע לזיידברט, החסידים לזיידברט, כל הרבנים, הספרדים הצביעו ל... איך קוראים לו? לנציג משס. הצביעו לזיידברט, מה קיבלנו? קיבלנו אותו דבר, היא לא השתנתה. אז איך יכול להיות שאנחנו אפילו מקשיבים לגדולי ישראל, אנחנו בסוף מפסידים מזה, זה לא מובן לי, כאילו אני...
0: את השאלה הבנתי, את הדוגמה מהעירייה פחות הבנתי, כי אם אתה חושב שאם היה ראש עיר אחר
3: שהעירה הייתה יותר נקייה.
0: אז אתה שואל עכשיו באופן כללי. אז אתה שואל באופן כללי. אז למה הבאת את הדוגמה מהעירייה? אתה שואל באופן כללי.
3: לא, כי אני נותן דוגמה בבני ברק. הרבנים אמרו, תצביעו לזיידברט, הרבנים
0: שלנו. הבנתי את הדוגמה. אוקיי, תן לי עוד דוגמה, שאני אבין טוב את המסר. שאני אבין טוב את למה שאתה מתכוון. תן לי עוד דוגמה.
3: מה זה?
0: תן עוד דוגמה.
3: לא, אני נותן דוגמה בבני ברק, נותן דוגמה בכללי. מצביעים ש"ס, מצביעים גימל, וכל הזמן זה חוזר על עצמו, הם לא עושים כלום, לא עושים כלום, לא עושים לציבור, שום הבטחות. למה? בשביל מה להצביע? אני אומר, אם אנחנו לא נצביע, אז אנחנו נרוויח. למה? כי אז הם התייעלו. כשדרעי יקבל 5 מנדטים, או ג' תקבל 4 מנדטים, הם התחילו להגיד, שמע, אם אנחנו לא נעבוד על ידי קבלות, הם לא יצביעו בנו. הם התחילו לפחד, הם התחילו לעשות. אבל כשאתה ממשיך להצביע בהם, אז אתה, להפך, הם לא יעצו, כי הם יניב שאתה בקיס שלהם, וזה יחזור כל הזמן.
0: נציגנו הנכבדים, אני, אתה שואל שאלה...
3: הם ילחמו, שלא יצביע להם.
0: אתה שואל שאלה טובה.
3: אתה מבין?
0: אתה שואל שאלה טובה.
3: על מה? תביא, אני לא רוצה, אני אומר לך, אני 20 שנה מצביע שס, אז בבחירות האלה אני לא אצביע שס, נגמר הסיפור, אני לא מצביע להם. הם לא עשו בשבילי כלום, המזלה הכי גרועה שיכולה להיות.
0: יש משהו...
3: אומר שמה נזדפים, אני אברך, לא מקבלים דתות. אני מקבל, אני מבוגר, אבל לא מקבלים דתות, לא מקבלים מעונות. עכשיו אמרו לי, אני לא יודע אם זה נכון, רק אמרו לי שהעבירו את חוק המעונות. זאת אומרת, מה עשו המושחתים האלה? 4 שנים לא עשו כלום.
0: רגע, ושלא אין לך
3: את...
0: שלא אין לך את הרגעות, לא באמת העבירו את חוק המעונות. קודם כל הוא לא עלה היום. קודם כל הוא לא עלה.
3: הם עושים אחיזת עיניים. בואו, הנה אנחנו. אם אין לבוא לציבור, אז הנה, בואו, הנה, אתם נלחמנו. אבל 4 שנים לא נלחמתם. אז מה, אתם נלחמים לי 2 חודשים לפני הבחירות, להגיד,
0: אגב, אם זה נסיים, חוק המעונות, באמת, זה אחד הדברים, זה הגול עצמי הכי מפואר שיכול להיות שהם בסור, אמיתי, אבל לפחות אנחנו יודעים את האמת, יכלתם לעשות את זה לפני שנה, שנה וחצי, שנתיים, מה קרה? לפחות עכשיו, לפחות עכשיו, אז כבר הציבור היה את ה... היה מעונות. לפחות זה היה.
3: אז למה הם עושים, אתה מבין, למה הם עושים את זה עכשיו ממתים? כי אומרים, שמה, אם אין לבוא לציבור? אבל נבוא לציבור ולא ישתנה, לכן אני חושב...
0: המסר שלך היה ברור, השם יעזור, אני מקווה ש...
3: באמת, אני אומר, אתה כאילו, איך זה נקרא, אתה חושב חיובי. אני אומר, לא ישתנה כלום, אותו דבר, לא יעבדו בשבילנו, לא יחו גיוס, אני אומר שתישאר, ואני חושב, אין מה להצביע בכלל.
0: שומע, שומע, הוא מכבד את עמדתך, מקווה שהיא תשתנה עד הבחירות. תודה רבה לך בכל אופן. אני גם מקווה, אני אופטימי. תודה רבה לך. בשורות טובות ולילה טוב, אנחנו ממשיכים עם יונתן, ערב טוב.
4: ערב טוב, דנקה, למה נשמע?
0: ברוך השם, מה שלומך?
4: בסדר, אני רואה שאתה שמח לדבר איתי.
0: כן, תמיד. מה בפיך?
4: דבר ראשון, אני מסכים לגמרי, לגמרי, לגמרי עם המאזין הקודם, אין שום עניין להצביע. וכמו שהוא אמר, אם לא נצביע זה אולי ייעל, אבל אני חושב שגם בזה זה לא ייעל. לא ייעל שום ערכת, המערכת רקובה מלכתחילה. ואין מה לעשות, אין עניין להצביע, כמו שאמרתי לך כמה פעם קודם.
0: אני לא חושב, אני לא, טוב, אני שומע אותך, אני שומע את עמדתך, אבל אני לא חושב כמה בוחר.
4: אבל אם השופטים קובעים הכל, אם אין דבר אחד שלא עובר תחת ידם של השופטים האומללים האלה, אם הם עושים מה שבא להם, אז אין לנו שום החלטה, אין לנו נציגים לנבחרי הציבור שום החלטה. אז מה העניין להצביע?
0: אתה יכול להגיד את זה על כל נושא אחר גם שהוא לא דתי. הנה, אז למה הליכוד ממשיך? למה כולם ממשיכים? למה בן גביר ממשיך? למה יריב לוין ממשיך? למה הם ממשיכים כולם? כי אתה לא יכול להתייאש, כי יש כבר שינוי גדול שקרה. אי אפשר להתבלבל. בטח קרה שינוי. קרה פעם שבית המשפט העליון בחיים לא היה בכזה שפל מבחינת לא אמון הציבור בשביל האמירה.
4: לא מעניין אותו, לא מעניין אותו.
0: זה ודאי, זה ודאי, זה ודאי מעניין אותו, ואני חסר לי עכשיו את הציטוט, לא מזמן אחד השופטים התראיין, אמר שבוודאי שהם מאוד, הוא לא רוצה להגיד מחליטים החלטות לפי דעת הקהל, אבל חשוב להם לשמוע, והם מאוד ערים, הם ערים מאוד, הם ערים מאוד לדעת הקהל, גם אם הם רוצים או לא רוצים.
4: באיזה מובן הם ערים מאוד לדעת הקהל? בזה שהם פוסקים למשל שכל החיילים שהשתתפו בפרשת זה תימן צריכים לשבת בכלא?
0: כן, אתה צודק.
4: אז במה
0: אני מבין את זה? ברור שאתה מבין. ברור, אני איתך, לא, אני איתך. אני איתך בקאס נגדם. אבל אני חושב שאנחנו בתהליך. בוא נגיד ככה, אני איתך בקאס נגדם.
4: התהליך הוא הפוך, התהליך הוא אחרת. התהליך הוא הולך לכיוון השני, לתהליך של ריקבון
0: במדינה. ליותר קיצוני? לא. לא, לא, לא.
4: עכשיו אני רוצה להפתיע אותך באיזה משהו.
0: קדימה.
4: אנחנו כל הזמן תוקפים את היועמ"שית, והיועמ"שית, והיועמ"שית, והשופטים, והשופטים, והשופטים, כאילו הם עושים עכשיו איזה משהו רע. אני רוצה להגיד דבר פשוט מאוד, הם פשוט מאוד כמו כלב שעושה את העבודה שלהם. זה התפקיד שלהם, לעשות רע.
0: לא נכון, לא נכון, לא נכון, זה לא התפקיד שלהם, לא נכון.
4: התפקיד שלהם זה לעשות רע. הם קמים בבוקר, היום מה שאת חושבת, איך אני מריבה ילדים שימותו ילדים חרדים ברחובות. זה המטרה שלי, לקום, לראות ילדים מתים ברחוב, חרדים מתים ברחובות. הפליאה שלי היא
0: נתניהו. מזל שאתה מאזין אנונימי, אם הייתה שומעת את זה, הייתה רוצה לתבוע אותך. אמרת מילים קשות.
4: זה מה שאמרו כמה חבר כנסת של ש"ס, היא מריבה ילדים.
0: כן, כן, לא, אל תיבהל, אל תיבהל, הכל טוב.
4: לא, אבל אני רק אומר שאני לא מופתע ממנה, זה התפקיד שלה. התפקיד של נתניהו זה למנוע ממנה את כל הכוח שיש לו.
0: ראיתי שהייתה כותרת, ראיתי הכותרת, אתה מזכיר אותה, מיכאל שמש, בחור נחמד, כתב נחמד, שמע מה הוא צייץ.
4: נחמד או מחמד?
0: נחמד, בחור נחמד, למה לא? תשמע רגע, כתב, כן, איפה הוא? בכאן 11, תקשיב רגע. מהמתרחש במסדרונות הכנסת, היועמ"שית מיארה עברה במסדרון, זה היה אתמול, והמשמר פתחו לה יציאה צדדית שחסומה בדרך כלל, כדי שתצא ולא תצטרך לעבור את כל הדרך במסדרונות. פינדרוס צעק לה, מי נתן לך אישור לצאת משם? אז גפני שהיה בסמוך הגיב, אני מצטט, תגיד תודה, מקודם העבירו את הדרך הלשכה שלי, אבל אל תדאג, שתפנו אחריה. טוב, זה, אתה רואה, זה בדיחה שהגיעה לזה מעשה שהיה. מה, נפל לנו מהקו? איי, איי, איי, לא, כן, פחד מהיועמ"שית. או שהשב"כ הפיל אותו, לך תדע. וואי, וואי, וואי. אני מקווה שהיועמ"שית לא בעקבותיך, צדיק. שהשם מפנק אותך בבריאות ובנחת, אנחנו יוצאים בנימה אופטימית זו להפסקת פרסומות, ומיד שווים.
5: עכשיו איתכם, מדברים עם ינקל'ה פרידמן.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: התוכנית בחסות.
7: הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
5: בלעדי
8: בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
9: הגיע הזמן להתרווח. פרויקט הבוטיק טרקלין אלעד. דירות מרווחות עם מרפסות גדולות והרבה אוויר ושמש. במיקום מושלם, סמוך לכניסה החדשה לאלעד. עכשיו, בתנאים מיוחדים. כוכבית 2569. טרקלין אלעד.
10: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון מזכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: פארק כל טוב, יורדים, קונים, כמה פשוט, ככה משתלם.
12: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: קרנבל החשמל, כפוף לתקנון.
1: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
2: לוי קפיטל והכל מסתדר.
1: כוכבית 8590.
3: עכשיו איתכם, מדברים עם ינקלה פרידמן.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: חזרנו, שלום וערב טוב לרועי.
6: ערב טוב, שומע ינקלה?
5: שומע מלידה, ברוך השם. אתה שומע?
6: כן, אני שומע
5: מסתם. גם על זה צריך להגיד תודה, אתה יודע.
6: זה תמיד.
5: לא מובן מאליו.
6: כן. תראה, אנחנו לא מכירים, בסדר? אני קצין בצבא, ברוך השם. בדרך כלל לזמן הנסיעות שלי בשעות האלה אני בדרך כלל שומע איזה שיעור, יש לי איזה שיעור קבוע שאני מאזין לו, והשבוע התבטל, אמרתי נפתח איזה רדיו ככה עם פוטנציאל, מה שנקרא. ואני אגיד לך מה, אני אגיד לך, קשה. קשה לשמוע את האח שלנו מדבר ככה.
5: איפה כואב לך, איפה, דבר איתי.
6: אני אגיד לך איפה כואב לי, כי אני כנראה לא אצליח לשכנע אותך.
5: בוא תגיד איפה כואב לך קודם.
6: איפה כואב לי? כואב לי בלב, כואב לי
5: בשמה.
6: אחים שלי, בסדר, החברה החרדית, אחים שלי לא איתי ביחד. לא נוסעים איתי ביחד את האלונקה. עכשיו בסדר, תקשיב, אני לא באתי לשכנע לא אותך ולא את שאר המאזינים, הכל בסדר, אתם כל אחד, אני לא מתפקידי. אבל לפחות, באמת אני אומר, כאילו, לפחות שתהיו מודעים לעובדות. בסדר?
5: לאיזה עובדות?
6: הכל יוצאים לתחם בתקווה, חתן מחדרו וקלה מחופתה.
5: הלכתי אתה רוצה לדבר איתי? או אתה רוצה לדבר הלכתי או אידיאולוגי?
6: אנחנו צריכים לוחמים, ינקלה. אנחנו צריכים לוחמים, אני זועק את זה מדם ליבי. אנחנו צריכים כוח אדם ולא רק לוחמים. אנחנו צריכים אנשי לוגיסטיקה, אנחנו צריכים אנשי מודיעין, אנחנו צריכים הכל.
5: אוקיי.
6: הצבא זקוק לאחים שלנו.
5: ובגלל זה, מה זה מה עושים אתכם? אתה שוכח דבר אחד, אתה באמת שוכח דבר אחד, שאנחנו מחזיקים אתכם. אנחנו מחזיקים את זה שהטילים מיורטים פה. למה אתה חושב שהטיל מיורט? למה אתה חושב שהשביעי באוקטובר קרה? היה את כל המערכות היו פה גם כן בשביעי באוקטובר. איך זה קרה? איך זה קרה? זה לא יכול לקרוא מחר? אתה לא יכול לישון מחר? יכולים בטעות לא להעיר אותך? זה לא יכול לקרוא שוב? תביא 7,000, תביא 70,000 חיילים, תביא 200,000 חיילים, לא יכול לקרוא שוב? בוודאי שיכול לקרוא שוב. התורה מחזיקה אותנו פה. רק זה.
6: התורה מחזיקה אותנו. זה
5: הבסיס. אתם עוצרים תלמידי תורה? תגיד לי, זה נורמלי שחברים שלי ואחים שלי נמצאים בכלא עכשיו, בכלא צבאי? איזה ביטחון? בזה אתם נלחמים. במקום להילחם בערבים במחבלים, אתם שמים בחורי ישיבות בכלא, ואתה יושן בשקט. זה מה שכואב לך. לי לא כואב, לי שורף בנשמה שחברים שלי ואחים שלי נמצאים בכלא הצבאי. שאתה, שאתם מסתכלים עלינו כמו חרדים, כמו, לא רוצה להגיד כמו אתם מסתכלים עלינו. מה קרה לכם? אנחנו חיים פה בזכות, לא בחסד. תגיד, אני ואתה התחנכנו באותם מקומות? גם לא. אז האידיאולוגיה שלנו שונה, הדרך שלנו היא שונה, למה פתאום שאני חייב לעשות מה שאתה עושה? אל תעשה מה שאני עושה, אבל אני גם לא אעשה מה שאתה עושה.
6: אני לא מצפה שתהיה אחידות. לא מצפה שמחר כל החברה החרדית תצב בבקום, אני אומר את זה בלב שלם.
5: אז מה אתה רוצה שכן
6: לצד,
5: יהיה?
6: לצד הדבר הזה, חייב להיות פה פתרון.
5: אבל הצבא לא מסכים, הצבא לא נותן.
6: רגע, לא נכון.
5: לא נכון.
6: יש פרויקטים, יש מסלולים, יש אפשרות לשלב, יש אפשרות להיות אפילו ישיבות ההסדר, בסדר, יש מקומות לתת, ועכשיו אל תביא רגע את הכתבה שפורסמה
5: עכשיו ראש מכינת אלי מהלייט ביותר, הרבי גלייבינשטיין, שהוא באמת מהלייט ביותר, הוא תמיד מדבר נגד חרדים גם, הוא קרא לתלמידיו, והוא קרא לתלמידיו היום לא ללכת ליחידה, אתה קולט שהוא אומר להם?
6: מורי ורבי, בסדר, אני למדתי בישיבה באלי, הרבי גלייבינשטיין.
5: נו, אז מה אתה עונה לו?
6: מורי ורבי, הקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה, הוא דברי קודש ואמת יוצאים מהפה שלו, וגם הוא בסוף מחנך ללמוד תורה.
5: שמעת מה אמר היום? אתה מתכחש למה שהוא אמר עכשיו? הוא חוזר בו. הוא אומר לחבר'ה שלך, לא לחרדים, לחבר'ה שלך, הוא אומר אל תתגייסו. אם אתה קורא לו ככה מורי ורבי, פשוט את המדים עכשיו. אדוני, פשוט את המדים שלך היום, בתור תלמיד של הרב לוינשטיין. מה קרה לך? אל תהיה צבוע, אם אתה תלמיד תלך עד הסוף. תקרא עכשיו ברדיו לכל חבריך לפשוט את המדהים. בגלל שהנה אתה רואה, וזה מצטרף לזה שאם היית מאזין קבוע פה, אז היית שומע שאתמול, ובטח אתה יודע את זה, כי 12 ראשי ישיבות של מהציבור הדתי-לאומי קראו לתלמידים שלהם לא להתגייס יותר לקרבי. שתבין. למה? כי הצבא לא מוכן לכם, לאתה. איך אתה אומר? תראה כמה נתנו וכמה... אני מסכים איתך. צדיקים גדולים. כל הכבוד להם. תראה איך הצבא מתייחס אליכם. תראה. אז אתה בא ואומר לי, כואב לך שחרדי לא שם? למה? אתה רוצה שחרדי יבוא ויהיה חילוני? לא, אנחנו לא רוצים את זה. מה לעשות? היי, איפה הוא? תרים אותו, תרים אותו. כנראה שנפל מהקו. אז תנסה, קוראים לו רואי ותנסו להעלות אותו שוב. בינתיים אנחנו נעבור, בסדר גמור, דעות שונות אין בעיה, אבל תעלה אותו בחזרה. בינתיים נעבור למשה. מה נשמע, משה הצדיק? משה, אתה איתנו?
7: אני?
5: כן?
7: אני יוסף.
5: אתה יוסף, יאללה, אז שיהיה יוסף. מה נשמע יוסף?
7: קודם כל, אני רוצה להגיד על השם, אני רוצה להגיד דבר ראשון לרועי, הציבור החרדי, כמו שאנחנו לא נצליח לשנות אתכם ביות הפלג הירושלמי, אתם לא תצליחו לשנות אותנו להתגייס. אבל כן, הוא יכול להגיע בתביעה, וזה גם אמר חזון איש, שחייל נופל זה בגלל שמישהו לא למד טוב. אז למד פחות טוב, אז אנחנו צריכים ללמוד יותר טוב. כן, קיבלנו את ההערה הזאת, קיבלנו.
5: יפה אמרת.
7: עכשיו, בקשר לכל המאזינים הקודמים שדיברו על
5: החד... קיבלנו ואנחנו אמורים לעשות איתה משהו, אתה יודע, זה...
7: נכון, תמיד להתחזק בזה.
5: הלאה.
7: עכשיו, בקשר לכל אלה שאמרו לנו, דיברו מקודם על החקים. רק זה עשה לנו בן אמרם. אנחנו לא מקשיבים לחקים, והחקים לא יצליחו לשנות לנו שום דבר. מה שגדולי ישראל יגידו, זה מה שאנחנו נעשה, והם יגידו לו גם דברים שאנחנו לא רוצים לעשות, אנחנו נעשה את זה. כי זה גדולי ישראל. אז זה... אני חושב שכל אחד שמתחיל לדבר,
5: אני אגיד לך משהו.
7: תמיד להעלות לו את הנקודה.
5: אני מסכים איתך. אני מסכים איתך. ואיך הוא אמר, אבל אנחנו לא מדברים פה על גדולי ישראל. אני מסכים איתך ברעיון שבסוף עשית ככל שרוב
7: חברי מה הסיבה.
5: יפה. אם
7: גדולי ישראל לא היו אמורים להצביע, הייתי הולך לטייל ביום הזה. הייתי הולך... למה? תשחרר אותי.
5: אני שומע. אתה יודע שהיום... אני מסכים איתך. זה, אתה יודע, לא כולם בכזאת אמונה תמימה וכל כך חזקה בנושא הזה. אתה יודע, יש אנשים שקשה להם קצת, גם מהציבור של הנאש, והם רוצים גם, אתה יודע, יותר, רוצים גם להרגיש משהו. נכון, הם עושים.
7: אני לעולם לא ארגיש, אין לי הכרת הטוב. לשום חבר כנסת.
5: לא אמור להיות, למה לא? לא אמור, תגיד לי, לא אמור להיות, לא אמור להיות לנו חברי כנסת המצוינים שבמצוינים?
7: מגיע לנו, מגיע לנו.
5: אז למה מי ששומע, הוא אומר לך, אני שומע לרבנים, ימשיך לשמוע, מבקש.
7: אז אני אגיד לך.
5: שימו עין, פתחו עיניים, מה קרה?
7: יש לי חבר שרצה להצביע לאיתמר, באחת הבחירות. אמרתי לו, מה אתה נורמלי? מה פתאום? הוא אומר לי, יש לי הכרת הטוב אליו. באמת, יש לו הכרת הטוב גדולה. זה היה בזמן...
5: היי, מה יהיה עם הקווים היום? טוב, אז רואי פה? אז טוב, תחזרו אליו, נחזור לרואי. רואי, אתה איתנו?
8: אני איתך, תקשיב, אני הגעתי פה כבר רגע פה לבסיס, אז
5: כן, אין בעיה, בוא, אנחנו יכולים לסיים, רק שנסיים בידידות, ידידי.
8: אני רוצה להגיד לך משפט אחד, בסדר? עזוב, מה שקורה בחוץ ודברים והפגנות ועניינים, אני לא במשחק הזה, באמת אני אומר לך, אני בסוף זועק מדם ליבי, בסדר? מתוך הצבא, מתוך עולם התורה, למדתי בישיבות, התחנכתי על התורה, אני לומד, אני מלמד, זכיתי גם ללמד תורה ולא רק ללמוד תורה בעצמי, זכיתי באמת להיות חלק מהעולם הזה. בסופו של דבר, תלמוד המביא לידי מעשה. אנחנו לא יכולים לוותר לעצמנו.
5: לא יכול, אתה אומר על עצמך, אל תגיד אנחנו, עוד פעם, שוב, אתה מדבר על עצמך, אין לי בעיה, אבל אל תחנך אותי, אני לא מחנך אותך. לא, זה לא נכון. אתה יודע איפה הוא זקוק לנו? בהיכלי הישיבות, אתה צודק. הוא זקוק לנו בהיכלי הישיבות.
8: הוא זקוק גם בהיכלי הישיבות, וגם...
5: רק שם.
8: וגם ללמוד, לא, וגם להחזיק נשק.
5: אז תעשה לי טובה, אז בוא אני מציע לך, במקום להתווכח, בוא נשאר ידידים, תעשה לי, תדאג שקודם כל אצלכם ידאגו שיהיה לכם הפרדה מלאה, אחר כך תבואו אלינו. אבל קודם כל, תראה לי דוגמה ממכם. תראה לי דוגמה שבאמת זה עובד אצלכם.
8: תבוא לקודקוד.
5: חשמונאי, זה לא ציבור חרדי, מה אתה רוצה? תפסיקו לעבוד על אנשים בעיניים. חשבונאים, מי מנהל אותה? סמוטריץ' וחבריו, זה אותו רוח. זה לא, מנהל אותה ראש השיבה ליטאי, מנהל אותה מישהו, מנהל מוסד חינוכי ליטאי שהגיע משם, או חסידי, לא משנה, לא. אז מה אתם רוצים?
8: בוא תביא לי,
5: אמרת שאתה גם ממהר, אז
8: תביא ראש מוסד חינוכי שמוכן לקחת על עצמו את המשימה הזאת ולהתעלות לגודל השעה.
5: להתעלות לגודל השעה.
8: להתעלות לגודל השעה.
5: המילים מסביב לא מרשימות אותי. בוא, אני מקווה שגם לא תמאזים. אני יכול גם להוסיף לך. תתעלו אתם לגודל השעה ואל תצביעו נגד מעונות. ואל תזיקו לציבור החרדי. תתעלו אתם לגודל השעה. למה אתה לא מסתכל הפוך? באמת אני אומר, דואת לך מהלב. אתה אח. אבל תסתכל הפוך. אני לא כמוך, אתה לא כמוני, אין בעיה. אבל מפה ועד ככה לריב אחד עם השני, לא רואה סיבה. תראה, אנחנו טכנית לא יכולים להיות בצבא, טכנית. טוב. השם איתנו, השם איתנו, השם ישלח לכולנו. אמן, אמן, בשורות טובות לכל עם ישראל, צדיק. לילה טוב, בשורות טובות, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות קצרצרה, מיד שווים.
3: עכשיו איתכם, מדברים עם ינקלה פרידמן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: התוכנית בחסות?
9: הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
10: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה, בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
11: נטו מהפכה.
12: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
13: עם ישראל עושה חשבון תוכי
14: סחר. כל חתונה מתחילה ברגע אחד של התרגשות, ועכשיו ההתרגשות הזו הופכת לפסקול. עמרם אדר משיק את אלבומו החדש מברוק בהפקתו של איצי וולדנר. דואטים מרשימים עם אברהם פריד ואלי לוין. כעת בכל פלטפורמות המוזיקה היהודית.
15: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
16: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים, וגם זוג שני יוקרתי שבמבצע מתנה.
17: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
18: כפוף לתקנון.
19: צו מעצר. הלילה ב-12 בקול חי, על הדיונים, הקולות מהשטח והאמת הבלתי מתפשרת.
20: מי יכול לשמוע כזה גזירה?
21: המשטרה עסוקה כרגע איך עוצרים ברורים שמונדים תורף.
19: בשל מעצרם המתמשך של בני הישיבות בארץ הקודש, קול חי במשדר מיוחד למען התורה ולומדיה.
21: משטרת ישראל לוקחת על עצמה תפקיד לרדוף לומדי תורה.
22: לאן המדינה הזאת מתחתרת? לאן?
19: צו מעצר, בהגשת סגן ראש עיריית בני ברק, הרב גודי סילמן. הלילה ב-12, קם בקול חי.
3: עכשיו איתכם, מדברים עם ינקלה פרידמן.
2: קול חי תמיד איתי, קול חי.
5: אורי, ערב טוב.
23: ערב טוב, ינקלה.
5: מה נשמע, צדיק?
23: ברוך השם.
5: כן.
23: לא שמעתי את הקול, את הדתי-לאומי שעלה.
5: Okay.
23: לפני כן הוא אמר ששרוף לו בנשמה בגלל שחסרים חיילים. אז אם הוא יעשה לערבים מה שהוא עושה לחרדים, הוא לא יצטרך חיילים. הם דואגים יותר שיהיה כואב לחרדים מאשר לערבים. אם הם ידאגו שלכל מחבל ישללו ממנו זכויות, מה ששוללים לחרדים, אז זה יוריד את המורל של הערבים לעשות פיגועים. אבל להם יותר חשוב להרחיב לחרדים יותר מאשר הערבים. זה מה שאנחנו רואים עכשיו.
5: צודק.
23: ויש גם כן, לגבי מה שהוא אומר, יש ארגון תורת לחימה, שזה ארגון של דתיים לאומיים, שהם הוצאו חוברת על גיוס חרדים, כדאי לקרוא, לכל אחד כדאי לקרוא את זה, לראות את שאין שום מסלול שמתאים לחרדים. אין שום מסלול שהוא תואם ליהדות. גם בשבילהם יש להם 50% חילון לדתיים הלאומיים. כל שנה, יש להם 50% שהולכים נהיים חילונים, לזה שהם הולכים לצבא. אז סתם, אנחנו
5: רואים לגמרי, מסכים איתך, אתה מחזק את הטענות, אתה אומר אפילו אותם יותר טוב ממני, אתה צודק ב-100%. מסכים איתך.
23: כן,
5: אני מקווה שהוא גם כן עדיין מאזין ושומע את הטענות האלה גם.
23: כן, רק אני אומר שאנחנו רק נדע כמה הם אוהבים אותנו, הם אוהבים יותר את הערבים יותר מאשר את החרדים, כי לערבים הם לא עושים מה שהם עושים לנו. ועוד משהו גם לסיום, אני מצטרף לכל אלה שאומרים שאני בחרתי בבחירות, תמיד אני בחרתי, כנראה שהבחירות האלה אני לא אבחר.
5: מה אתה עונה אבל אותו אחד שאומר לך, אני מצביע לגדולי ישראל?
23: אז ככה, אם הוא ליטאי, אז באמת אין הכי נמי, אבל אם זה, אם הוא ספרדי, אז אצל הספרדים אני יודע מה קורה עכשיו אצל רב יצחק יוסף, אני יודע שלא כל כך עם שס, ואם אנחנו נראה מה קורה, מי שרוצה משהו מחברי הכנסת, צריך ללכת ליד הדר, יש לו כמו אדמור, יש לו בית כנסת בבית שלו, צריך לעלות אליו לבקש אליו, ופתאום גדולי ישראל התחלפו אצלו, עד עכשיו זה הרב עובדיה, הרב יצחק יוסף, אני מכבד את כל הרבנים, שלא יהיה הבנות, אני מכבד כל רב, הוא גדול בישראל, גדול בתורה,
5: מה שהם צריכים לקחת בחשבון הנציגים הנכבדים זה שיש היום באמת הרבה רבנים וגם הרבה דעות, כך שזה לא אפשר להגיד.
23: אבל שס, לדוגמה, שס היא המשך של הרב עובדיה, שס היא המשך של הרב עובדיה, וכשאתה מדיר את כל הציבור של הרב עובדיה, של הרב יצחק יוסף, ואתה לוקח, אני מכבד את כולם, גם את המרביצה אני מכבד, את הרב זאפן, את כולם מכבד משהו, וזה עוזר אותם חייב לידוי.
5: כולם, זה מי אנחנו
23: מדבר על רבנים? לא מדבר על רבנים, אבל כשאתה יושב-ראש מחליט מי יהיה נשימות את לפי מי שמתאים לך, אז אני מבין שהוא לא שומע לרבני, הוא פשוט רב שמתאים לו, הוא לוקח אותו, עוד מעט הרב זפן לא יתאים לו.
5: הלכת כבר לא צוגיה אחרת, טוב פנים שעשי. תודה רבה לך בכל אופן. שרות טובות ולילה טוב, צדיק. אנחנו ממשיכים עם נתנאל, ערב טוב.
0: ערב טוב וברך.
5: מה נשמע צדיק?
0: ברוך השם. נושא אחרת לגמרי, הייתי שמח לעלות כאן.
5: קדימה.
0: זה פורסם היום באחד המקומות, ואני חושב שצריך לפרסם זה כמה שיותר. אפשר?
5: בטח, בוא נשמע.
0: יופי. כידוע שהרבה אנשים, אתה יודע, בין הזמן הם מטיילים, גם לפני בין הזמן הם לפעמים יוצאים מכיוון הצפון, מגיעים לפעמים אוטובוסים, מלא בחורים, לפעמים נכנסים קצרות, לפעמים בגד ים עדיין מגיעים מהכינרת, וזה, וככה נכנסים לפעמים בחוסר כבוד לציון של הרע של במירון. וידוע שרבי חיים בן עטר, אור החיים הקדוש, כשהגיע פעם למירון, הוא אמר, איך אני השפה נכנס למקום אש להבת של אבת. וגם הדורות האחרונים, רבים מגדולי ישראל, כתוב כאן, לא היו נכנסים לציון הקדוש, אם לא תראו את עצמם במקווה לפני זה. ואני חושב שמאוד צריך לשים לב לזה.
5: טוב שעלית ועוררת. אני חושב שזה כמו כל מי שרגיל להיכנס לבית כנסת עם מכנסיים קצרות, אז שיכנס גם לשם, אבל מי שבדרך כלל לא נכנס עם מכנסיים קצרות לבית כנסת או לא, אז אחת כמה וכמה, לא אצל בציון הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי, ולא באף
0: ברור, אבל אני חושב את זה שם, כיוון ששם זה כאילו חלק מהטיול, אתה יודע, אנשים מגיעים תוך כדי הטיול.
5: תודה רבה, המסר היה ברור, בקצרה.
0: אוקיי, נקודה מאוד חשובה שגם כן פורסמה, ונראה לי שחשוב לפרסם את זה עוד יותר, לגבי מרפסות תלויות. יש הרבה הורים שקונים בריכות כאלה בבזיר הזול, שמים את זה למרפסות תלויות.
5: בלי אישור מהנדס, אוי ואבוי, בלי אישור מהנדס?
0: לא, עם אישור מהנדס, לא עם אישור, דוגמה, אדם שבונה סוכה. עכשיו הוא חוזר למישהו אחר, הוא לא אומר את כל הסיכונים שהמהנדס אמר לה...
5: לא, בלי אישור מהנדס אני מתכוון לשים בריכה, בלי אישור מהנדס, זה טעות.
0: בדיוק. בדיוק, בדיוק, זה ממש כמו לשים שלוש בערך מכוניות לגובה אחד על השני.
5: ואיזה צדיק אתה. תודה רבה שאתה מעלה ומעורר את הנושאים האלה לטובת כל הציבור. תודה רבה, בשורות טובות, לילה טוב. אנחנו ממשיכים, שלום וערב טוב ליואיליש.
1: שלום, אני מזין לך כל ערב.
5: כן.
1: אני כולם עולים, מדברים, כולם נגד הגיוס. אני חשבתי לעצמי, אולי פעם אחד אני אעלה מישהו שבעד, כאילו, כמו רואי, מקודם, מה תענה לו?
5: מה? לא הבנתי, לא לענות לו?
1: לא, אני חושב כל הילה, מה, כל יום, מה אתה עושה, מה, אם מישהו עולה, ומתחיל לדבר איתך, כאילו, שצריכים את החרדים, וכמו, כמו רואי, מה תענה לו? כל הכבוד, ענית לו על העניין.
5: אה, התקשרת להגיד שעניתי לו טוב, אה. תודה רבה, תודה רבה על הציון, תודה רבה, צדיק. אשריך, אשריך עליך. מאיפה השם הזה, יויליש? מי המליץ לך? מי המליץ לך על השם? אני רואה פה חיוכים באולפן, פנחס מינדר נקרא פה מצחוק. אני לא יודע למה.
1: קוראים לי יואל. אשרתי יואל עם יואליש. אמרתי, לא משנה, איך שעובדת.
5: זה טוב מאוד, מצב רוח חיובי. ככה להמשיך. טוב מאוד, תמשיך במצב רוח החיובי הזה. בשורות טובות, צדיק. לילה טוב, ליל מנוחה, חלומות פז. אנחנו מרוב צחוקים, אומרים לי שאולי זה אלי פה, אבל בוא נראה. אלי, אתה איתנו?
4: כן, אני איתך.
5: כן, זה אלי, לא התבלבלת. כן, נורית, כן.
4: אז זהו, אז רציתי לדבר לגבי הבחירות, עם כל השאלות של המאזינים הקודמים.
5: כן.
4: כרגע המצב, לפי איך שאני רואה את זה, ש-50% מהציבור החרדי, בדרך להיות הפלג הירושלמי. דברים שהיו פעם מחוץ לנאמר באתרים ובעיתונים החרדים, היום זה נהפך למיינסטרים, מה שנקרא, דגל.
5: אבל אני אגיד למה אסור להגיד את זה בכל, אם אומרים את זה בכל, הם נעלבים והם הולכים אחורה. צריך לשתוק, צריך להזכיר, תמיד, הם נעלבים, ואז הם הולכים
4: אחורה. לא, אני מתכוון שאם ציבור גדול בדרך להיות הפלג הירושלמי, רבני הפלג אומרים לא להצביע. אז ככה שהתירוץ של גדולי הדור לא תופס יותר. התירוץ היחיד שיכול
5: להבין
4: אנשים
5: לקלפי,
4: זה אם חברי כנסת יעשו באמת דברים.
5: רגע, אבל אולי רבני הפלג אומרים לא להצביע, כי אין אולי סיכוי תיאורטי שנציג משלהם ייכנס. אז הם אומרים, אני רק שואל, אולי אם היה סיכוי תיאורטי שייכנס נציג של הפלג הזה,

0: חשבון, אז אם יהיה חשבון טוב, אם יהיה חשבון טוב.
1: יכול להיות, אבל הציבור החרדי, חצי מהציבור החרדי נהיה מאוד מאוד מאוד קיצוני. אנחנו רואים את זה בהפגנות ובכל הבמה שהם מקבלים. אז זאת אומרת, התירוץ שאני מצביע בגלל גדולי הדור, כבר לא תופס, כי גדולי הדור שאומרים לא להצביע. וחצי מהציבור בדרך לשם. אז הדבר שיכול להחזיק את האנשים לעבודה אמיתית של החקים, ולא תירוץ שגדולי הדור אמרו. כי גדולי הדור שאמרו לא.
0: שומע ומכבד את דעתך ואת עמדתך, תודה רבה לך, בשורות טובות, לילה טוב.
1: תודה, תודה, כל טוב.
0: למלוך החלומות פז בינדר, כמה נשאר לנו? אז בינתיים, לא, אז אנחנו לא נספיק עוד מאזין להיום, אני רק אספר לכם בדקה האחרונה שנותרה לנו, שאנחנו מסיימים בעצם את שידורי השבוע שלנו פה, אנחנו ביחד, אנחנו ניפגש בעזרת השם ביום ראשון, 8-9 בערב כרגיל. עד אז אני מאחל לכולכם שהכל יעבור בטוב ובנעימים, שמחר יהיה יום זעם שמח. אל תהיו עצבנים. תודה רבה לנורית אפלבוים שהייתה איתנו בהפקה, תודה רבה למתחס בינדר על הביצוע הטכני, תודה רבה לכם כל המאזינים והמאזינות העיקרים על כל השבוע החולף, היה לעונג רב. אני פוגש אתכם ברחובות, במקומות, מאוד נחמד, כן, בינדר בחייך לי פה זורק באוזנייה כמה מילים, כן, פוגש אתכם בכל מיני אירועים, וברוך השם שמח איתכם ביחד. תודה רבה לכולכם, לילה טוב, נתראה פה ביום ראשון בעזרת השם. לילה טוב, לילה מנוחה. מודפז על הברווז. בינדר מתעקש גם על גוד שבס.
2: הזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: צו מעצר. הלילה ב-12 בכל חי, על הדיונים, הקולות מהשטח והאמת הבלתי מתפשרת.
4: מי יכול לשמוע כזה גזירה?
5: המשטרה עסוקה כרגע איך עוצרים
2: בחורים
5: שמלמדים תורה.
2: בשל מעצרם המתמשך של בני הישיבות בארץ הקודש, כל חי במשדר מיוחד למען התורה ולומדיה.
5: משטרת ישראל לוקחת על עצמה תפקיד לרדוף לומדי תורה.
4: לאן המדינה הזאת
2: מתחתרת? צו מעצר, בהגשת סגן ראש עיריית בני ברק, הרב גודי סילמן. הלילה ב-12, קם בכל חי. התוכנית בחסות? הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
6: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
2: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתות, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתעצת החרדית.
7: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
2: שכונת משכנות שיר בקריית גת מערב, אכסניה חדשה ליהדות החרדית. שלמו 222 אלף שקלים בחתימת חוזה ויש לכם דירת 5 חדרים. משרד המחירות בבני ברק פתוח, כוכבית 3233, כוכבית 3233, כפוף לתנאי החברות.
8: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
9: אין אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשות מהדרין גלאט, בהשגחת הרב מחמוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחמוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
2: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
10: לוי קפיטל והכל מסתדר.
2: כוכבית 8590.
7: צו מעצר. הלילה ב-12 בכל חי על הדיונים, הקולות מאשר.

0: והאמת הבלתי מתפשרת.
1: מי יכול לשמוע כזה גזירה?
2: המשטרה עסוקה כרגע איך עוצרים ברורים שמלמדים תורה.
0: בשל מעצרם המתמשך של בני הישיבות בארץ הקודש, כל חי במשדר מיוחד למען התורה ולומדיה.
2: משטרת ישראל לוקחת על עצמה תפקיד לרדוף לומדי תורה.
3: לאן המדינה הזאת מתחתרת? לאן?
0: צו מעצר, בהגשת סגן ראש עיריית בני ברק, הרב גודי סילמן. הלילה ב-12, קם בכל חי.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי. השעה 10.
1: לילה טוב ושלום רב לכם באולפן שמעון קליין. ברקע ההכרזה של הנשיא דונלד טראמפ כי ארצות הברית צפויה לתקוף גם הלילה באיראן בשל המבוי הסתום במסע ומתן בין שתי המדינות, שר הביטחון ישראל כץ התייחס למתיחות במזרח התיכון ואמר בטקס פרס ביטחון ישראל, המערכה מול איראן רחוקה מלהסתיים.
2: אנחנו ממשיכים לתקוף את מחבלי החיזבאללה בכל מקום לטובת ביטחון יישובי הצפון ומדינת ישראל, ודוחים על הסף את איומי איראן שניסיונה לקשור בין הזירות. אסור לנו לחשוב שהמלאכה תמה, המערכה מול איראן רחוקה מלהסתיים. אם איראן תתקוף את ישראל, היא תספוג מהלומה קשה, כפי שעשינו לפני מספר ימים. צה"ל ערוך לתקוף בעוצמה רבה באיראן.
1: בתוך רגע כך, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חשף הערב כי הצבא האמריקני חילץ למעלה מ-100 מיליון חביות נפט מספינות ששטו דרך מצר הורמוז. לדבריו, בחודש שעבר הנחיתי את הצבא לבצע משימה סודית לתמיכה במחליות הנפט ובספינות מסחריות אחרות. עוד הוסיף טראמפ, ארצות הברית שולטת בהורמוז, לא איראן. הצבא שלהם מובס והכלכלה שלהם עבודה, דברי הנשיא האמריקני. במקביל, יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט האיראני, אברהים עזיזי, שיגר איום נוסף לארצות הברית וכתב, הפעם המלחמה לא תהיה מוגבלת למזרח התיכון בלבד. בנוסף, דובר משרד החוץ האיראני התייחס לדברים של טראמפ מוקדם יותר על תקיפות אפשריות של תשתיות לאומיות באיראן ואמר, מדובר בפשע מלחמה מתוכנן. הלחימה בדרום לבנון, דובר צה"ל מעדכן כי במהלך היממה האחרונה כלי של חיל האוויר תקפו וחיסלו מספר מחבלים בעיר צור ובמרחבים נוספים בדרום המדינה. בתוך כך, ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הערב מסר לעם הלבנוני ואמר, ישראל אינה במלחמה איתכם, אלא נגד חיזבאללה שלקח את המדינה שלכם כבת ערובה שעושה את דברה של איראן. לדברי נתניהו, אנחנו כמהים לשלום איתכם, המכשול היחיד לחזון היפה הזה הוא ארגון הטרור חיזבאללה, קחו את עתידכם בידכם והצטרפו לישראל, כך ראש הממשלה. העברת חוק יסוד לימוד תורה בקריאה טרומית במליאת הכנסת, חבר הכנסת יואב בן צור מסיעת ש"ס התייחס למשמעות החוק, וברעיון במהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום העריך בן צור, באמצעות החוק שאושר היום במליאה נפתור הרבה בעיות.
3: אנחנו חושבים שמי שמדבר כאן מדבר בצורה לא ראויה כלפי אנשים שיושבים ולומדים תורה. אנחנו לא חושבים שהם משתמטים, אנחנו לא חושבים שהם עריקים, אנחנו חושבים שהם משרתים בצורה שהם היכולת והיעילות בזה שהם לומדים תורה היא לא פחות מאלה שהם משרתים. אני חושב שכנסת ישראל שהצהירה את ההצהרה הזאת, אני חושב שזה דבר שלא היה, ואני חושב שלכשעצמו זה חשוב, אני גם מאמין שנופל בסופו של דבר באמצעות החוק הזה לפתור הרבה בעיות.
1: עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס התחזית. מיד
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: ומזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, ביום שישי ולאורך סוף השבוע ללא שינוי.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: עד כאן חדשות כל חי.

0: עכשיו איתכם מבט תורני, שעה של השקפה עם הגאון הרב מנחם שטיין.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: נטו מהפכה.
0: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
2: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
3: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
4: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון מזכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
5: כלל פעילות העמותה.
7: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: קרנבל החשמל, כפוף לתקנון.
1: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנו ספארק. סאנו ספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנו ספארק. נתיב החסד, סופר סופר משתלם, בדיוק מה שצריך.
2: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
3: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים, וגם זוג שני וכרטיס שבמבצע מתנה.
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
5: כפוף לתקנון.
6: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ, וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
7: מסעדת רודריגז בחשרות הרב רובין, קריית המדע 3, ירושלים. טלפון 02-581-5815, 02-581-5815.
8: פותחים בכבוד אכסניה. החלה מחירת הדירות במשכנות שיר קריית גת מערב מבית רייס דרוש וירו. לפרטים נוספים כוכבית 3233, כוכבית 3233.
9: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
10: צו מעצר. הלילה ב-12 בקול חי, על הדיונים, הקולות מהשטח והאמת הבלתי מתפשרת.
11: מי יכול לשמוע כזה גזירה?
12: המשטרה עסוקה כרגע איך עוצרים ברורים שמלמדים תורה.
10: בשל מעצרם המתמשך של בני הישיבות בארץ הקודש, קול חי במשדר מיוחד למען התורה ולומדיה.
12: משטרת ישראל לוקחת על עצמה תפקיד לרדוף לומדי תורה.
10: צו מעצר, בהגשת סגן ראש עיריית בני ברק, הרב גודי סילמן. הלילה ב-12, קם בקול חי.
13: מבט תורני, שעה של השקפה מול אתגרי התקופה, עם הגאון הרב מנחם שטיין.

ערב טוב לכל המאזינים בארץ ובחוצה לה. היום נתייחס לנושא שמעיק מאוד על בתים רבים בישראל בהקשר להמשך העתיד של הצאצאים, והוא הסיפור החדש או החדש ישן של מסלולים כביכול חרדיים בתוך הצבא. קודקוד, יואב, מעלות צור וכדומה, שהכל מוצג כמקום עבודה למי שלא כל כך אולי מצליח בלימודו, אולי אין לו כל כך סיפוק, או סיבות שונות שהן קצת לא במסלול של עומק העיון והנאה בעולם התורה, ומזנבים, והמטרה היא להגיע לקבוצות מרכזיות, והשיטות הן מאוד מאוד מתוחכמות, ויש חובה שהודיעו לנו גדולי ראשי הישיבות, כפי שמיד נצטט ונביא אותם בשידור, שביקשו לידע את ההורים, פשוט לידע את ההורים את הניסיונות הכבדים האלה, של העמדות הפנים האלה, שכביכול מדובר כאן במקומות עבודה, ואפשר לשלב את זה עם הישיבה, והולכים בין הסדרים לשעתיים שלוש, גם מרוויחים כסף, גם אין סכנת מעצר וכדומה וכדומה. הפנייה הייתה בראש ובראשונה ממורנו ראש הישיבה הרב מוישה הלל הירש במכתבו לפני כשבועיים. הוא כותב כך: נודע לי לצערי כי במסגרת הפעולות להביא לידי גיוס בני התורה הקימו מסלולים שונים וקובעים להם שמות כדוגמת קודקוד וכיוצא בזה. ובאחרונה הוסיפו עוד מסלולי גיוס בדרום, בנתיבות ובבאר שבע. ובוודאי כל המסלולים האלו הם חלק בלתי נפרד מהצבא. נשים לב, זה חלק בלתי נפרד, בניגוד למה שמפרסמים שזה בסך הכל מקום עבודה, והולכים בשחור לבן ובדווקא בשחור לבן. מדגיש הרב הירש, הם חלק בלתי נפרד מהצבא, וההולך לשם הרי הוא מוסר את עצמו לשליטת ומרות שלטון הצבא, ונעשה כחייל מן המניין לכל דבר, וכדוגמת ההליכה לצבא אשר אין בו צד היתר כלל. ובאתי בזה לחזק את הרבנים וראשי הקהילות הפועלים להרבות כבוד שמיים, ונזכה לראות בישועת ישראל במהרה בימינו אמן. הכותב וחותם בציפייה לישועה, תזיין יער תשפ"ו. ועליו מוסיף ראש הישיבה הרב דוב לנדו שליטה דברים חריפים יותר: ידע כל המצטרף רחמנא ליצלן למסלונים הנ"ל של יואב, מעלות צור, קודקוד, כי מלבד האסון שהוא משית על עצמו במו ידיו עליו ועל בני ביתו, אסון, הוא נראה ישיב אישר, הוא נהיה לגמרי בן תירה, והוא רק בן הסדורים הולך שם. מלבד האסון שהוא משית על עצמו במו ידיו, עליו ועל בני ביתו, כלומר על הצאצאים שלו, הרי חלילה עלולים אחרים להימשך אחריו, וגדול אבונו מנסו. בכאב ובחרדה, דוב לנדו. אני רוצה לבקשתם של הגדולים ושליחיהם להסביר את העניין באופן קצת יותר מקיף ורחב, להסביר מה כאן המהלך. יש פה לפעמים ולא מעט פעמים הורים שחושבים שיש להם איזושהי בעיה נקודתית עם בן שלא כל כך מצליח בתלמודו ולא כך מוצא את עצמו בעולם התורה, וממילא אז מה רע שייכנס למסלול מסוים? הוא נשאר עם שחור לבן, הוא לא משנה את הלבוש שלו, יש לו כשרות של בדץ, מה הבעיה? אין לו גם סכנות מעצר, הלבבות של האימהות לא ברעדה וחרדה שמה ידפקו באמצע הלילה, והוא מסודר גם מבחינה כלכלית, במובן הזה שהוא גם יש לו את כל ההטבות ולא שללו ממנו, לא רישיונות, לא נסיעות לחול, לא שללו ממנו כל מיני הטבות בדיור למשתכן, במעונות, בסעיף 46, הכל מסודר, הוא תקני. חייבים להסביר כאן את הרקע למאבק שקיים פה בין שתי קבוצות בעם ישראל,
והמאבק הזה הוא לא מאבק חדש, אבל הוא פול כל פעם פושט צורה ולובש צורה. וצריך להבין שבתוך המאבק הזה, בדיוק כמו בפרשת השבוע, בעדת קורח, שהיו שם 250 ראשי סנהדראות, היו שם אנשי שם ונשיאי עדה, גם כאן יש כל מיני משתפי פעולה שנראים חרדים לכל דבר, וכתוצאה משוחד מסוגים שונים, כבוד, כסף, תמלוגים, קידומים שונים, פשוט עושים פעולה והם משכנעים את עצמם שהם מצילים כביכול את האנשים האלה ממקומות לא טובים ומסדרים אותם בחיים. ובדיוק כמו אז יש לב בתורה, אל תחשוב שקורח היה נראה איזשהו ארכי פרח מן השוק, היה מנושאי הארון. ואם כל זה בירושלמי במסכת סנהדרין בפרק חלק כתוב עליו שקורח אפיקורס היה, באותה שעה אמר קורח אין משה נביא ואין תורה מן השמיים, והשתתף בכל מיני פעולות של ליצניות, כפי שחזל דורשים על הפסוק הראשון בתהילים, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, זה קורח, ובמושב לצים לא ישב, ובדרך חטאים לא עמד, זה קורח, האנשים החטאים בנפשותם, דרך חטאים לא, ובמושב לצים לא ישב, כל מיני ליצנויות, והכל בא ממטרות טובות, כל העדה כולם קדושים, לא יכול להיות שבית מלא ספרי תורה, צריך שתי פרשיות במזוזה שם, בכניסה, במשקוף, לא יכול להיות שזה נכון, שתלית שכל כולה חוטי תחלת צריכה איזה חוט נוסף שם בכנף, לא יכול להיות שהבורא והתורה מרוששים אישה אלמנה ולוקחים מהשדה הקטנה שלה תרומת מעשר, תרומה גדולה, מעשר ראשון, מעשר שני, מעשר עני, ולאחר מכן כשהיא רוצה קצת להחליף את זה לבהמה, לוקחים ממנה זרוע ולחיים וקיבה. איפה הרחמנות, איפה הקצת תחושה של התחשבות? כל מיני פעולות שקשה להאמין שאנשים שהיו ראשי עדה, קריאי מועד, אנשי שם, גם בניסיון הזה יש בעיקר משטפים שיודעים את הז'רגון הישיבתי, יודעים את הטרמינולוגיה הנכונה, ולוחצים במקומות של הבטן הרכה, בבחינת ויזנב בך את כל הנחשלים אחריך, ואתה עייף ויגיע. לא פשוט לקבל עול תורה ומצוות ולהמשיך מסורת של 3,338 שנות יהדות, בפרט בזמן חבלי משיח, של קושי כלכלי, קושי פרנסתי, קושי זיווגי ושידוחי, קושי רפואי, ובאופן כללי קושי לנהל את החיים כשמפתים בפיתויים האלה. אני רוצה להקריא את הקול הקורא ולאחר מכן לצטט ולהסביר את הרקע הכללי של המאבק. באופן כללי צריך לדעת שעד לפני כ-200-250 שנה מתוך 3,300 שנות יהדות לא היה דבר כזה שנקרא יהודי חילוני. חילוני במובן הפשוט של מה שנקרא קלאסי, לא שבת, לא טהרת משפחה, לא כשרות, לא ברכות, לא ברכת המזון. העולם הזה זה הטרקלין, עולם הבא זה דבר שנמצא בקצה שם, לא בדיוק במרכז המחשבה. העולם הזה זה העולם, וכאן צריך קריירה, נהנתנות, בליינות, חומרנות. זה עורך דין, זה נדלניסט, זה הייטקיסט. העיקר למצות את המקסימום של ההנאות והמיצוי החומרני של העולם הזה, בלי שום התייחסות לעובדה שיש בורא לעולם שהורה לנו שהעולם הזה פרוסדור, והעולם הבא טרקלין, וכל מעשיך היו לשם שמיים, והתקן עצמך בפרוסדור כדי שתיכנס לטרקלין. זה לא קיים. המוחשיות הזו של עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים וכל המערכת של החיבור אל הבורא שבכל רגע ורגע מנשים אותנו, מהווה אותנו, נותן לנו פעימות לב סדירות, פעילות כלייתית תקינה,
כל זמן שהנשמה בקרבי מודה אני לפניך. המציאות הזו של לברך על כל דבר, להודות 100 פעמים ביום, ב100 ברכות בכל יום, לראות כל דבר כאמצעי לקראת התכלית של הטרקלין, לא קיים בכלל. הכל עניין נהנתני, חומרני, קרייריסטי. זה לא היה שמיליונים בעם ישראל נעלמו. זה התחיל עם המניציפציה, השכלה, ציונות, מדינה, משרד חינוך, שמכוון מאות אלפי ילדי ישראל להתעלם לגמרי ממציאות של בורא, השגחה, שכר ועונש, עולם הבא, פרוזדוריות של העולם הזה, וכל המערכת היהודית תושטשה לחלוטין. אנחנו חיים בתוך המציאות הזו, וזה בהדרגה חיסל וגילח פלחים על גבי פלחים, בפרט אצל הציבור האשכנזי ב-200 פלוס שנים האחרונות, ובציבור הספרדי ב-100 שנים האחרונות. ונוצר מצב שרוב הילדים של הקדוש ברוך הוא, כ-15 מיליון יהודים יש, מתוך כ-9,000 מיליוני בני אדם בעולם, העם הקטן והמעט מכל העמים, ובעצם רובו ככולו ניתק קשר אמיתי עם הבורא. קצת מסורת, מצות, אולי קצת, אני יודע, מאכלי חלב בשבועות, הדלקת נר חנוכה, אבל שום קשר אמיתי של מה שנקרא ראשית חוכמה יראת השם. התופעה הזו לא הייתה למעלה מ-3,000 שנה, בכל הגלויות, בכל הציבורים. תמיד היו תלמידי חכמים, והיו עמי הארצות שכולם היו דתיים חרדים ומקיימי מצוות. חז"ל אומרים רוב עמי הארצות מעשרים הם, ומי שלא מעשר זה מתוך קמצנות יותר, לא מתוך בעיה של אפיקורסות וכפירה. תמיד הם ידעו שתלמידי החכמים, בני התורה, הרבנים, מורי ההוראה, הם ראשי העם, והם דובריו של הקדוש ברוך הוא כל דור לפי עניינו. משה קיבל תורה מסיני ב-2448 בשבת בזין בסיוון, 50 יום לאחר יציאת מצרים. הוא מסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים לאנשי כנסת הגדולה, ומהם הגיעו כל המערכת של התנאים, האמוראים, הראשונים, רמב״ם, רימיגש, האחרונים, עד הרב עובדיה יוסף, החזון איש, הרב שח, החפץ חיים, הבבא סאלי, הרב כדורי, וכל מעתיקי השמועה, וזה הרצף היהודי שאי אפשר להכניס בו סיכה. הכל ברור ומתועד בצורה היסטורית בכל הגלויות. החל מ-480 שנה של עם ישראל עם המשכן, מהקמת העם היהודי עד הקמת בית המקדש הראשון, המשכן שרוב השנים היה, כידוע, שין סמכת שנים בשילו, היה גם בגבעון, בנוב, במצפה, בגלגל, ולאחר מכן עוד 410 שנים, נא לשים לב, לא מדובר על 70 ומשהו שנות מדינה, ועוד אולי 100 או 110 שנות ציונות, מדובר על מאות ואלפי שנים של יהדות עם תורה ומנהיגות יהודית, בשלב אחד עם הנביאים. ראש הממשלה חזקיהו המלך, דוד המלך, רחבעם, שלמה, סנהדרין גדולה, 71 שיושבים בלשכת הגזית בבית המקדש. לאחר 480 שנות משכן, עוד 410 שנות בית ראשון. ולאחר 70 שנה של הפוגה בגלות בבל, 420 שנות בית שני. אין מושג של חילוני קלאסי של היום, שהוא קורא לעצמו דוד או שלמה, ואין לו למעשה שום התייחסות למציאות של פרוזדוריות של העולם הזה, וכל מעשיו לשם שמיים, ומחנך את ילדיו שיהיו המשך של המסורת היהודית. הזכרנו בשבוע שעבר, שאחד המרכזים של הטיעונים, שהן של העולם הנוצרי ושל העולם המוסלמי האנטי-ישראלי, כשהוא בדילמה, מה עם התנך, שהתנך מבטיח את ארץ ישראל לעם ישראל, הטענה שלהם, לא אצטט פה את כל המקורות, זה שהעם,
הקבוצה הזו שנמצאת במדינת ישראל היום, הם לא המשך של אותו עם יהודי שמוכר בכל התקופות שהיו בספרד, בצרפת, מי מדבר על התקופות של בית המקדש הראשון והשני, זה סוג אנשים אחר לגמרי, שמתנהגים בדיוק כמו צרפתים ואמריקאים ואוסטרלים ואנגלים, ומחפשים קריירה כלכלית ונוחות חומרנית ווילה ומכונית משודרגת וכן הלאה. זה לא אותה קבוצה שהתנך מדבר עליה. אם יש איזשהו צידוק לקיום שלנו בארץ הקודש, ארץ ישראל, הוא רק משום שישנו איזה מיעוט קטן שהוא עדיין החזיק מעמד בכל הניסיונות הכבדים האלה של השכלה, ציונות, מדינה, משרד חינוך, חינוך ממלכתי על כל המשתמע של ניתוק מתורה, והוא עדיין כמיליון וחצי חרדים מתוך כעשרה מיליון שיש פה, והחרדים האלה גם כן, כפי שמיד נסביר, יש בהם המון גוונים, לא כולם 100% עם חרדת אלוקים ויראת שמיים, עם מה שנקרא שימות דבר השם החרדים אל דברו. כל אחד במידה זו או אחרת נדבק במידה מסוימת לאנשי סביבתו. האדם באופן תת-הכרתי, אומר הרמב״ם בפרק השישי מהלכות יסודי התורה, נמשך אחרי אנשי סביבתו ונוהג כמנהג אנשי מדינתו ועושה כמעשיהם. אפילו שהוא בחור ישיבה או משפחה חרדית, או הבחור חסידי למד בישיבה חסידית או ליטאית או ספרדית, מתחתן, פוגש במקולת, בסופר, בשכנים, מה, אין לך טלפון עדכני יותר? ובזה הוא מתחבר לתרבות העולם הגדול. מה, אתה לא שמעת מה קרה אתמול כאן ושם? אתה לא מתעדכן במה שקורה באירופה, בארצות הברית וכולי? ולאט לאט במקומות העבודה הוא ואשתו נסחפים, צורת הלבוש משתנה ללבוש יותר עדכני, מודרני, אירופאי או אמריקאי. החשיבה יותר היא חשיבה מטריאליסטית של איך לאגור יותר ממון, איך לשפר את תנאי החיים בעולם הזה. והכל פשוט סביב ציר שאנחנו גם סופגים כל מיני השפעות תת-הכרתיות וגם על-הכרתיות כתוצאה מהשהות שלנו עם המציאות המראה הזו. הדבר הזה הוא בניגוד גמור למה שכמובן הייעוד של עם ישראל, שהוא שונה לחלוטין, עם לבדד ישכון, וכל המאתיים ומשהו שנים הללו היו בשלבים. זה פשוט הלך עם פלח אחר פלח, סטפ בי סטפ, בעיקר בהתחלה, כפי שאמרנו, בציבור האשכנזי יותר במערב אירופה, רוסיה, פולין, ארצות הברית, וכן, כפי שאמרנו, האזורים באירופה, גרמניה, הולנד, בלגיה, אנגליה, צרפת וכדומה. באזורים של מרוקו, אלג'יר, טוניס, ששם לחמו כגון הבבא סאלי והמשפחה שלו, משפחות אדס, טולדנו, לא להכניס את האליאנס, החינוך ששוב התחפש למשהו דתי, אבל שימש גשר לצאת החוצה לעולם הכללי, הייתה בפרט לפני השואה, כפי שהרב פינקוס היה מתאר בהרחבה, עזיבת דת המונית של אנשים שהיו מאות שנים עם פאות וזקן, ולא שינו את לבושם ושמם וכל שפתם, ופשוט ערקו לחלוטין, עד שהיום המצב הוא שרוב העם היהודי ניתק קשר אמיתי עם בוראו, וחלק ממש נהיה אנטי, חלק אחר קר לגמרי, וחלק אחר פושר כזה, איך אומרים, יש לו תרייג בעיות, הוא מנסה לפתור בעיות הלכתיות, אבל בחיי היומיום שלו הוא למעשה חי חיים כמו כל אמריקאי או צרפתי או כל יפני. כסף, שיפוץ הדירה, שדרוג המכונית, קידום כלכלי וכולי. וזה הולך ומתפשט ומתפשט לכיוון שלנו. עכשיו, המאבק הזה לא נגמר, הוא התחיל כפי שחזו גדולי הדורות שמראש הודיעו בארס הציונות, ידוע המכתב המפורסם של רב חיים הלוי מבריסק, עוד לפני שהיום כל ילד רואה את זה, שהמטרה הברורה של הציונות היא לחלן את העם הזה וליצור ישראלי חדש. כסיסמת הקיבוצים הידועה, עולם חדש עלי עולם ישן נחריבה. חייבים לדבר על כך עם הצעירים שנולדו ב-20-30 שנה האחרונות, וטוב להם, איך אמר החזוני, שאני הרבה פחות מפחד מהגזרות שיגזרו עלינו אחינו
החילונים הציונים. אנחנו כבר מלומדי מלחמה מול גזרות. אני הרבה יותר מפחד מזה שהציונות והחילוניות תמצא חן בעינינו. כפי שאמר יעקב אבינו בתפילה שלו מול עשיו, הצילני נא מיד אחי. הוא בא לעזור לי בהכוון תעסוקתי, הוא פתאום דואג לי לפרנסה, ביד אחת הוא חונק אותי, אם אני לא אבוא אל ההכוון שלו, וביד השנייה הוא פתאום נותן לי עשרות אלפי שקלים כדי להשלים בגרויות ולהשתלב בישראליות החדשה. לא מפריע לו אם אני אוכל מצה או לא, זה לא מפריע לו אם אני מטלטל מוקצה או אומר את ה-70 מילים של הקידוש. העיקר שאני אהפך להיות בן תרבות ישראלית. ואחד מהמקורות המרכזיים לתרבות הזו היא בעצם הצבא. הצבא, כפי שבן גוריון הודיע מראש בקום המדינה, הוא כור היתוך לחנך את הישראלי הצעיר לישראליות חדשה. כור היתוך פירושו לשנות את המצב צבירה של החומר, כמו שמתיחים דבר. הוא היה נוזל, הוא נהיה מוצק. הוא היה מוצק, הוא נהיה זו נוזל. הוא היה נוזלי, הוא נהיה גזי, אם מחממים אותו הרבה זמן על האש, והוא הופך להיות עדים. כור היתוך, אין צבא שיש בו חיל חינוך או קצין חינוך ראשי או אג'נדות מאוד מאוד פרוגרסיביות באופן עקרוני, למרות שזה הרבה פעמים לא יעיל ולא כלכלי. עכשיו שמעתי ש12 ראשי ישיבות הסדר הודיעו שהם כבר באמת שולחים את תלמידיהם לצבא, ואי אפשר להאשים אותם אפילו הקיצוניים ביותר בפרזיטיות, בהשתמטות ובכל מיני מילים עם קונוטציה מפלצתית נוראית כזו, שהודיעו שהם לא ישלחו את תלמידיהם בשום אופן לשריון, משום שמאלצים אותם להיות שם יחד עם חיילות באותו טנק עצמו, ומה יעשה הבן ולא יחטא. ומבקשים מהם, אנחנו מתגייסים לצבא, אומרים אותם ראשי מוסדות הסדר, אז תנו לנו את האפשרות להילחם ולמסור את נפשנו בצורה שלנו. מה אתם צריכים להכניס לשם בכוח חיילות, בתוך אותו קופסה של שריון שנקראת טנק? לא, יש פה אג'נדה, יש כאן מהלך, יש כאן השקפה בסיסית יסודית. וכמו שראיתי שהביא הרב יהושע שפירא, ראש ישיבת ההסדר ברמת גן, בוועידת החינוך של מרכז בני עקיבא, שהוא כותב, אני מצטט, לפי הניתוח הכי מקצועי של מחקר שנערך כבר שנים ארוכות על ידי הלמ"ס, אנחנו מדברים על 40% נשירה שעוזבים את הדת במגזר הדתי-לאומי. לא פלא שבאותה ועידה מדברים על כך שהציבור שלנו הוא הבסיס לגידול הדמוגרפי של החילוניים בישראל. יש חשש אמיתי מהיעלמות הציבור הדתי-לאומי מהמפה. זה דברים של ראש ישיבת הסדר שלא ניתן להאשים אותו בפרזיטיות ובהשתמטות ובאי סגידה מוחלטת לציונות, לממלכתיות וכדומה. ישנו ישיבת הסדר נוספת, ראש ישיבת ההסדר בשדרות, הרב דוד פנדל, כותב, במשך שנים שלחנו את הבנים להתאבדות רוחנית המונית. במשך שנים, כותב הרב אברהם אנגל, ראש ישיבת עטרת מרדכי בצפת, הפקרנו את נשמות הילדים שלנו בצבא, הבאנו אותם לעשרות אחוזי חילון. הרב לוינשטיין, ראש המכינה באילי, מיטב הנוער מורידים שם את הכיפות. ראש ישיבת ההסדר אור לישוע, הרב דוקטור זיני, כותב, יש כפייה חילונית בלתי נסבלת ורמיסת חיי הדת של החיילים הדתיים. מחייבים חיילים דתיים לחלל שבת ללא כל הצדקה. אי אפשר לדרוש מהחרדים לנהוג בטיפשות שלנו, כותב ראש ישיבת ההסדר אור לישוע. והאמת היא קיבלתי פה מכתב מחייל דתי באוגדת 89, והוא כותב, נאלצנו לחלל שבת בשבת שאחרי שמחת תורה כדי לשמוע נאום פוליטי מהמגד בגנות ממשלת הימין. עד כדי כך.
אנחנו חייבים להבין, אנחנו לא מדברים עכשיו על הציבור הדתי-לאומי, הוא עושה כענייניו וכמה שהוא כבר עושה כמה עשרות שנים, והתוצאות בהתאם. אנחנו מדברים עכשיו על מסלולים מתוחכמים, שאותם גורמים הם אינם פוסקים מלהגות רעיונות, והאמת היא שבאמת שמעתי מהרב יעקב עדס המקובל, שהוא יודע בבירור, שדיברו איתו ראשי ראשי המדינה, שהם העמידו ועדה, והוועדה הזו הגיעה לאותה מסקנה שאמר בזמנו אלוף בשם מאיר דגן, שכמדומני היה פעם ראש המוסד, ועוד דוברים רשמיים שלא מסתירים את זה, שהסכנה המרכזית הרחבה ביותר מבחינתם, רחמנא ליצלן, למדינת ישראל, היא התרבות והתפשטות והתרחבות הציבור החרדי. אם לפי הצפי הסטטיסטי הדמוגרפי העתידי, הציבור הזה אמור להיות עוד כ-15-20 שנה, 40 או 50 מנדטים, ובכך לדעתם הלכה המדינה. זה הסכנה מספר אחד לקיום מדינת ישראל לפני הסכנה האיראנית, ולפני הסכנה של חמאסניקים או נוחבות או חיזבאללה ניקס או כל מיני חבר'ה אחרים. המדינה עלולה להישמת, על כן הם העמידו ועדה, מספר הרב עדס, איך עוצרים את ההתפשטות החרדית? מדוע מה שקרה לציבור הדתי-לאומי, כפי שמעיד הרב יהושע שפירא על 40% חילון, למה זה לא קורה בציבור החרדי? למה שם בעבר היו, אולי אם ניקח את המדד הזה, אני לא כך אוהב להשתמש בו, אבל מדד לפי מנדטים בכנסת של כ3-4 מנדטים, פתאום הם נהיו קרוב ל-20 מנדטים. וגם בשאר המפלגות יש לא מעט דתיים. ולפי הקצב של הגידול הדמוגרפי, הירידה מן הארץ של החילונים, העלייה לארץ של חרדים, ההתחזקות המסורתית שיש פה, הם עתידים להיות פה עשרות מנדטים. ולפי השקפתם, הם, אם הם יהיו פה בסיטואציה כזו של עשרות מנדטים, הלכה המדינה. לכן התפקיד הראשון הוא איך מסלקים את הסכנה, העמידו ועדה, והוועדה הזו קיבלה לאחר תחקירים מעמיקים. העסיקו דוקטורים, אנשי מדע, אנשים שבקיאים מתוכנו, כפי שאמרנו, ורדו מכם שונכם, מכם ובכם, אמרנו, קורח ועדתו, היו אנשי שם, ראשי סנדראות. מדובר באנשים מתוכנו, בוגרי ישיבות, חסידיות, ליטאיות, ספרדיות, שעבור כל מיני אג'נדות שהם עצמם קולקלו כתוצאה מהאווירה של הסביבה שגדלו בהם, ו... כפי שאומר הרמב״ם, דרך בריאתו של אדם להיות מושפע ולהיות ממש מודרך מאנשי סביבתו, משמע דרך בריאתו שזה משהו תת מודע, זה דבר אוטומטי, אם לא נלחמים באופן אקטיבי, באופן אופרטיבי נגד זה, אז ברור שנגררים בין במודע ובין בתת מודע. לנהוג כמנהגם, וכן לשנות את שמם, לשנות את לבושם וכולי. אז הם העמידו את האנשים האלה, שעשו תחקירים ענקיים, והמסקנה הייתה, בין השאר, שאחד הסיבות המרכזיות, אומר הרב עדס שסיפרו לו ראשי המדינה, בבקשות שבאו לבקש ממנו כנראה ישועות, וגם שם יש כל מיני בעיות שצריכים רב צדיק מקובל שיברך אותם, אז הם שפכו את ליבם. ו... המסקנה הייתה שאחד הדברים המרכזיים ששומרים על הציבור החרדי כחרדי יותר, להבדיל מהציבורים האחרים, זה מערכת ההפרדה, מה שקוראים ברחוב הפרדה מגדרית. בלשון שלנו זה נקרא חיי קדושה. בעולם החרדי, מגיל הכי רך, יש הפרדה בין בנים לבנות, חתונות נפרדות, אירועים נפרדים, אין טלוויזיה, אין אינטרנט, אין חדירה של העולם הכללי לתוך הבתים שלנו. מקיימים עם לבדד ישכון, עם עברי, כל העולם מן העבר הזה ואנחנו מן העבר השני. והם שומרים בכל מחיר, מסיבת שבע ברכות, שבת חתן, גנים, מי מדבר על בתי ספר, בית יעקב, תנועות נוער, הנוער האגודתי וכדומה. הכל נפרד, נפרד, נפרד, בנים בנות.
לעומת זה במקומות האחרים לא כל כך מקפידים על זה. וזה גורם לכך, לפי מסקנות אותה ועדה, ומעניין שהם כיוונו פה במידה לא מבוטלת אל האמת, שככל שישנה הפרדה יותר חזקה, רמת הדתיות והמודעות הרוחנית הדתית של האדם היהודי עולה יותר, יותר עמוקה, יותר פנימית, יותר מהותית. וממילא הוא נלחם על עקרונותיו, הוא נלחם על זהותו היהודית בצורה אותנטית, כפי שנמסר למשה מסיני עד כמה שהוא יכול. וככל שישנה יותר, יש יותר הפך הקדושה, מה שנקרא, ולא יראה בך ערווה דבר ושב מאחריך. מה שעצת בלעם הידועה שאמר לבלק, עזוב את השיטה של כללות, אני לא רואה שאני מסוגל לקלל, כיוון שיש להם כיפת ברזל אלוקית שלא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל, השם אלוקיו עמו תרועת מלך בו, בורא העולם לא זעם באותם הימים, למרות שבנקודה מסוימת בלעם היה שווה למשה רבינו והיה יודע דעת עליון, אבל הבורא לא אבה השם אלוקיך לשמוע אל בלעם, ויהפוך השם אלוקיך לך את הכללה לברכה, כי אהבך השם אלוקיך. הבורא לא זעם באותם הימים, ובלעם ידע את הרגע שהבורא זועם בכל יום, ורצה לקלל ולומר מילה בת שלוש אותיות, אומרים חז"ל, קלם, שיהיו אנשי הכבד לב מוח, בא לי, מתחשק לי וכדומה. וזה נהפך הפוך, הפך השם לקוחה את הכללה לברכה, קלם כף למדמם, הפך להיות מהסוף להתחלה, מלך, מן מלכי רבנן. המוח שולט על הלב, שולט על הכבד, את לאהוב, את לסנו, את מלחמה, את שלום, את לחבק, את לרחוק מחבקת. בת מלך היא בת ישראל, תלמידי חכמים שולטים בליבם, שולט על עצמו, ליבו ברשותו. ולא הוא ברשות ליבו. הם קלטו את המסר הזה, והציבור האחר, בגלל ההתערבבויות האלה, אמר בלעם לבלק, אני לא יכול עליהם דרך כללות, אני יכול כללות לפעול במלחמות מול מדיין, מול מואב וכדומה, אבל לא מול העם היהודי, הבורא אוהב אותם. תרועת מלך בו, ראות וחיבה, אומר רשי, אם אתה רוצה לפגוע בהם, יש שיטה אחרת, לסלק את הכיפת ברזל האלוקית מהעם היהודי. דבר אחד האלוקים הזה שונא, זימה. אלוקיהם של אלה, אני מכיר אותו טוב, יודע דעת עליון, שונא זימה. אתה מוכן להפקיר את הבת שלך שתלך בצורה לא צנועה, למרות שבת מלך היא בדרך כלל שמורה ומכובדת, כמו בנות המלכים בארמון בקינגהאם בלונדון, או ארמון של המלוכה בבלגיה, או בהולנד, או בשוודיה. אבל אתה מוכן בלק להפקיר אותה, ובעקבותיה תלכנה כל השאר, ותגרנה את היצרים, ותדלקנה את אש התאווה אצל כל הבנים. ואז אני מודיע לך, הבורא יסלק את השגחתו מהם, וממילא תוכל הם. בלק הסכים, הפקיר את ביתו כוזבי, בצור, צור זה אחד השמות של בלק, וכידוע מנה ראשונה הייתה 24,000 הרוגים במגפה, ואם פנחס בן אלעזר לא היה עושה את המעשה, אז קיליתי את בני ישראל בקנאתי. זו בעצם הייתה מסקנת הוועדה. השיטות היו פשוטות, אומרת הגמרא בסנהדרין. העמידו בחנויות שם זקנה מבחוץ וילדה מבפנים. באו לעשות עסקים, תהיה הפרדה בצוותות המצומצמים, לא מודיעים על המפקדות הראשיות, אבל תהיה הפרדה בסיסית, ויהיה לכם מזכורות טובות, תקנו סחורה טובה, וככה נכנסים פנימה, ולאט לאט נגררים עד שהגיע מה שהגיע, שאלמלא המעשה של פנחס, שזכה להיות אליהו הנביא, ושומר על קדושת עם ישראל, הוא נהיה אליהו הנביא, פנחס זה אליהו, וקדושת הברית, הוא מופיע כיסא של אליהו, משום שהייתה לו לזרוע אחריו ברית כהונת עולם, תחת אשר קינה לאלוקיו, ויחפר על בני ישראל, והוא עשה שלום, לא פעולה של קנאות, הוא לא קיבל את ברית הקנאים, הקנאות האמיתית שלו הייתה שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים, והוא הציל את העם היהודי משואה. מסקנות הוועדה שנאמרו על ידי אותם ראשי מדינה לרב יעקב עדס הייתה, היו שהשיטה היא להרבב את החרדים בישראליות החדשה שכולה מעורבת בנים בנות. מקומות עבודה, צבא, כל מיני הכוונים תעסוקתיים, שירות אזרחי, שירות צבאי, שירות לאומי, מקומות עבודה, הכל.
וכל אחד יצויד כמו יצויד כמובן באינטרנט או באיזשהו טאבלט או איזשהו סמארטפון, בשום אופן כמו שאנחנו זוכרים את שר התקשורת הקודם הנדל, כמה הוא לחם לבטל את המכשיר הכשר, את הקומה הכשרה. וכששאלתי אותו, מה מפריע לך שאני, יש לי טלפון שאני מדבר עם אנשים מסוימים, אני חייב להיות חשוף ל-50,000 כל מיני צינטוקים למיניהם, מה? אני לא אומר לך איך לחיות, למה אתה מדריך אותי ומבטל לי את האפשרות שלי לקנות חפץ כרשותי? אנחנו נשנה אתכם. אתם תתערבבו בישראליות החדשה. רבותיי, עלינו להבין, זו הייתה מסקנת הוועדה, ועל כן המסקנה הייתה לערבב את החרדים כמה שיותר ולתמרץ אותם. בשיטות שונות של שפיכת המון כסף לציבור העני הזה, ובזה לפקוח לו את העיניים, וכיוון שיש לו פחד מובנה ממדי זית של צבא במשך כ-80-70 שנה, אז לאפשר לו לבוא שחור לבן, לאפשר לו את כל מה שלא יבדל אותו מן החברה, וככה בצורה מתוחכמת לפתות אותו עם כספים, ולהגיע פנימה, ואז זה יגרור את זה, וזה יגרור את זה, ועל כל ראש יקבלו בונוס. יש לנו הכל ציטוטים מדויקים בעניין. ואני רוצה להבהיר כאן את ראשיהם של אותם גייסים, של אותם אנשים בתוך המערכת. הרב עדס כותב ואומר לנו, ואני מצטט, הוא אומר, מפקד החטיבה החרדית בשם א' אמונה, כנראה אבינו הממונה, אמר לי, שיש אנשים מעליו שכל הכוונה שלהם לרמות את הרבנים. עוד פעם, אומר הרב עדס, מפקד החטיבה החרדית בצבא, א' אמונה אמר לי, שיש אנשים מעליו שכל הכוונה שלהם לרמות את הרבנים. היה יהודי, יש יהודי, שמו רם משה רעבד, הוא היה בעבר רב חיל האוויר, והיה אחד ממקדמי גיוס החרדים הגדולים, מודה ברעיון לאחד מהרשתות של התקשורת החרדית, וזה לשונו. אין ערבויות, בצבא אנשים מתחלפים. סיכמת עם רובן, עוד שנתיים יש את שמעון, ואז הכל נראה אחרת. אין מישהו שיכול להבטיח שהצבא יקיים את ההבטחות. ויש לו ניסיון. אותו הרב רם משה, התפטר לפני כעשור מתפקידו לאחר שהצבא הפר את כל ההבטחות לחיילים החרדים, כשהוא כותב, באקה אגף כוח אדם הודיעו לי שהם פותחים את הכללים לעיון מחדש. כלומר, לא צריך להפר הבטחה, הם לא צריכים לומר אני מפר חוזה, אלא הם פותחים את הדברים לעיון מחדש. ואתר חותם של הציונות הדתית דווקא כותב, מרגע שהתגייסת, אתה כבר רכוש צהל, ואז כל ההבטחות הנוצצות עלולות להתפוגג, צהל יכול לשים אותך בכל מקום. ופה אני רוצה לענות על מספר שאלות יסוד שהרבה שואלים בהקשר הזה, ולפני כן להקריא את דעת הרבנים שהזכרתי קודם, באותם כינוסים שביקשו מאיתנו להעביר את העניין. ואני אומר להורים, הבן שלכם קצת מתקשה, לעקוב טוב, לפעמים הם כביכול נשארים בישיבה, ובתוך הישיבה הם הולכים בין הסדרים. אני שומע מהיודעים המדוברים בדבר, היה אמור פה לעלות יושב ראש ארגון עזרם ומגינם, הרב מנחם שפירה, היד האריכתה של הרב משה הלל הירש, בעקבות איזה עיכוב ברגע האחרון, הוא בעזרת השם יעלה שבוע הבא בעזרת השם, להסביר את מה שהוא יודע, מה קורה אפילו בישיבות החשובות ביותר, בהקשר הזה של קודקוד ויואב ומעלות צור. אבל בהקשר הזה אני רוצה לספר את העובדה שסיפר ראש ישיבת קריית מלאכי, ישנה שם ישיבה מפורסמת בהנהלת הגאון רבי יהודה עמית, שהוא מספר את הדברים הבאים. אני קורא את הדברים שהוא כתב במילה במילה. הוא אומר, בכינוס חירום למאות ראשי הישיבות שעל יד ועד הישיבות בתחילת חודש אב, אמר מרן הגאון רבי דוב לנדו שליטה במסעו המיוחד כך, כל בן ישיבה שמצטרף לפיתויים האלו
מקעקע את חומת הדת ואת מבצרי התורה. ולא משנה איזה בגד הוא ילבש, בגד צבאי או בגד שחור לבן עם חליפה וכובע וציציות בחוץ. כל המסגרות הצבאיות פסולות ומזיקות ללומדי תורה וליהודי חרדי, ואם מצטרף עליהם עוקר עצמו משורש גידולו, ואיך יכול לחנך את בניו במשמרת היהדות ובמסורת אבות. בימים האחרונים מנהיג הדור נשאל על היוזמה לקבל אותם בודדים שנשרו מדני הדרך רחמנא ליצלן והלכו לתוכניות הצבא של קודקוד ומעלות צור וכדומה, שם הם נמצאים בלבוש חרדי, אך אותה קבוצה ביקשה לקבל בכל אופן איזושהי הרגשת שייכות לעולם התורה ולבוא בסדר ג' בשעות הערב לישיבה. הסכנה הנוראה מעצם השהייה עמם, עצם הקשר איתם, השהייה במחיצתם והסיפורים שהם מספרים, זה כמובן דבר שהוא מסוכן לשאר בני הישיבה, אבל הדירה את מנוחתם של גדולי ראשי הישיבות שליטה, שהריצו את השאלה המורכבת והחמורה לרבינו מרן שליטה, שהכריע בצורה החלטית כי הנזק יותר גדול מהתועלת, ולא לקבלם לישיבה. לא לקבלם לישיבה. הדברים הובאו על ידי הגאון, אני מביא את רבי יהודה עמית, ראש ישיבת קריית מלאכי, במהלך שיחה לתלמידיו על הסכנה הנוראה בתוכנית קודקוד, אשר מטרתה היא לחסל את הבחורים משורש גידולם ולהלן הדברים, ופה מצוטט הרב עמית. היה לי עכשיו סיפור, מספר הרב עמית. יש כמה בחורים חסרי מוח שהלכו לדבר הזה שנקרא קודקוד, מה שאני קורא חסרי קודקוד. הוא מדבר בהומור, אבל הומור קצת קשה. הם הלכו לשם, ראיתי מאמר של מישהו שהיה מהמייסדים של רעיון הקודקוד, אז הוא אומר, תראה, הם לא חיים עם הערכים של הציונות והמדינה, הבחורים האלה, הם חיים בבועה החרדית שלהם, אבל אפשר לתפוס אותם עם כסף. אתה אומר לו, תראה, תקבל משכורת טובה, ואחר כך תוכל ללמוד מקצוע, ותקבל מקצוע, ואחרי זה יהיה לך קידום במקצוע, ודרך זה לשיר את התקווה, הוא כבר ישיר אחר כך לבד, הוא ייכנס לתוך המערכת. שמעתי על בחור שבא ואומר שמצד הבית יש התנגדות, אז הוא לא יכול לחזור הביתה לשבתות וכדומה, כיוון שהוא הלך לצבא, הוא הלך למערכת הזאת, אז זה בחור שאין לו איפה להיות, נקרא חייל בודד, מין מסגרת כזאת, אז מסדרים לו מגורים. כך שמעתי שמסדרים לו מגורים לישון במלון הילטון, כך בחור ישיבה, תכניס אותו למלון הילטון, שילך לישון שם חודש אחד, כל ערב מגיע לשם, עובר את הלובי שם של המלון, עם כל מה שיש שם, ואחרי חודש אתה יכול לזרוק אותו להשפעה כבר הוא חופשי וחילוני לגמרי. חופשי לגמרי. פשוט זה רעיון אדיר שלהם איך לחסל את הבחורים. הייתה איזו ישיבה, ממשיך הרב יהודה עמית, שהגיעו כמה בחורים שהם רוצים כן להישאר קצת במסגרת הישיבתית. אז בערב הם רוצים, אחרי שגומרים שם לבוא, ללמוד בישיבה. דיברתי עם מי שמטפל שם, אמרתי לו, אני חושב שיש בזה סכנה גדולה, והוא טען שצריכים להציל אותם, וכן לקלוט אותם בלילה קצת כמה שעות בישיבה. אמרתי לו, אף על פי כן, שאלתי את הגאון הגדול רבי יעקב פרידמן, דיברתי איתו ביום שישי, אז הוא אמר לי שזו שאלה קשה, צריכים לשאול את גדול הדור מרן רבי דוב לנדו על זה. התקשרתי לבן שלו וביקשתי שישאל, במוצאי שבת הוא חזר אליי, שהוא שאל את אבא בשבת, וחשב על זה הרבה, והוא אמר שהנזק יותר גדול מהתועלת, אם כן יקבלו אותם. כלומר, הנזק של קליטת אותם קבוצה שבאה לערב ולישיבה, הוא גדול יותר מהתועלת מאשר להציל אותם. אשר על כן, הייתי רוצה

0: שר, קודקוד, שירות סדיר בצהל, כמובן שכן. עבודה כללית בהייטק, לא. איזה ביטוח בריאות יש לאותו אדם? בחצבה וקודקוד, חיל רפואה. אזרחי, קופת חולים. אפשרות לעבודה נוספת במקביל, האם אפשר לעבוד עוד עבודה? בכל המסלולים הצבאיים, שחור לבן אפילו, אסור. אין, אלא אם כן יש אישור חריג, כמובן בכל עבודה אחרת מותר. אפשרות תביעה לבית משפט, האם אפשר? רק נציב קבילות החיילים, לא כמו עבודה רגילה שאפשר לפנות לבית משפט או לבית דין לעבודה. האם ישנו מסדרים של שירת התקווה, או שבועת אמונים או הצהרת אמונים למדינה ולצהל? צבא ומסלולים, כן. עבודה באזרחי, כמובן שלא. אכיפה, מי אוכף את החוק? משטרה צבאית בכל המסלולים. במקום רגיל, כמובן, משטרה רגילה. הנושא הזה של מילואים, יש מילואים? כן, בכל המסלולים. באזרחי, כמובן שלא. כלומר, יש פה מערכת שבאה להחביא את האמת בפרסומים מאוד מפתים. אתה ממשיך ללמוד בישיבה, אתה מקבל משכורת, אתה מסודר, אתה נראה כמו בחור ישיבה, אתה מרוויח ומקים בית, הכל במסגרת דתית. רבותיי, הורים יקרים, לעקוב ולעקוב. יש פתרונות אחרים למי שקשה לו, אבל לא להיכנס, כפי שביקש הרב דוב והרב משה הלל, למערכות האלה. בעזרת השם, נקווה שנוכל להעלות את הרב מנחם שפירה, שיספר בפרוטרוט מה קורה בשטח. בינתיים, נסתפק בכך ונבקש מהבורא שיעזרינו על דבר כבוד שמו, לשמור את המסלול היהודי האותנטי, ולשמור על הצידוק שלנו להיות יהודים וכאן בארץ ישראל, ולהמשיך את מסורת אבות ולזכות לגאולה שלמה. אמן ואמן.
1: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
2: חי תמיד איתי כל חי.
1: נוסעים עם המשפחה ברכבת, דרך ארץ קדמה לתורה. ברציפים ובתחנות שומרים על הילדים קרוב אלינו ומגלים סבלנות. ממתינים מעבר לקו הצהוב ומאפשרים לנוסעים לרדת לפני שעולים. בתוך הרכבת מקפידים להשאיר את המעברים והדלתות פנויים ומניחים חפצים ועגלות רק במקומות המיועדים. לא מניחים רגליים על המושבים. בזמן הנסיעה מנצלים את הזמן לקריאה, לימוד או שיחה נעימה עם בני המשפחה ושומרים על השקט והניקיון לטובת כלל הנוסעים. נסיעה טובה, בטוחה ושקטה. רכבת ישראל.
3: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות.
4: מה יהיה עם כל ההבטחות שהבטיחו לך? עכשיו אתה סובל פעמיים, גם מהבעיה הרפואית וגם מזה שדחו את התביעה שלך ואתה לא מקבל קצבה. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
5: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
4: השירות אינו משפטי.
6: מה זה היה? מכונית או מטוס?
7: גם וגם. באגרלב יש גם מכונית וגם מטוס. רוצים לזכות ברכב מיפה 7 יוקרתי, בחופשות מסביב לעולם, במטבח חדש, כסף מזומן, ובעשרות פרסים שווים נוספים. קנו עכשיו כרטיסים להגרלה השנתית של לב חבד. כוכבית 5473. כוכבית 5473. הגרלב. עוזרים לחולים ולפצועים, ויכולים לזכות בענק. חפשו בגוגל הגרלב, או כוכבית 5473. כוכבית 5473.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.

0: חי, תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 11.
1: לילה טוב ושלום מרב באולפן שמעון קליין. ברקע ההכרזה של הנשיא דונלד טראמפ כי ארצות הברית צפויה לתקוף גם הלילה באיראן בשל המבוי הסתום במסע ומתן בין שתי המדינות, שר הביטחון ישראל כץ התייחס הערב למתיחות במזרח התיכון ואמר במהלך טקס פרס ביטחון ישראל, המערכה מול איראן רחוקה מלהסתיים.
2: אנחנו ממשיכים לתקוף את מחבלי החיזבאללה בכל מקום לטובת ביטחון יישובי הצפון ומדינת ישראל, ודוחים על הסף את איומי איראן וניסיונה לקשור בין הזירות. אסור לנו לחשוב שהמלאכה תמה, המערכה מול איראן רחוקה מלהסתיים. אם איראן תתקוף את ישראל, היא תספוג מהלומה קשה, כפי שעשינו לפני מספר ימים. צה"ל ערוך לתקוף בעוצמה רבה באיראן.
1: בתוך כך, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חשף הערב כי הצבא האמריקני חילץ למעלה מ-100 מיליון חביות נפט מספינות ששטו דרך מצר הורמוז. לדבריו, בחודש שעבר הנחיתי את הצבא לבצע משימה סודית לתמיכה במחליות הנפט ובספינות מסחריות אחרות. ארצות הברית שולטת בהורמוז, לא איראן. הצבא שלהם מובס והכלכלה שלהם עבודה, דברי הנשיא האמריקני. במקביל, יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט האיראני אברהים עזיזי שיגר יום נוסף לארצות הברית וכתב, הפעם המלחמה לא תהיה מוגבלת לאזור הזה בלבד. בנוסף, דובר משרד החוץ האיראני התייחס לדברים של טראמפ על תקיפות אפשריות של תשתיות לאומיות באיראן ואמר, מדובר בפשע מלחמה מתוכנן. ברקע המשך הלחימה בדרום לבנון, ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הערב מסר לעם הלבנוני ואמר, ישראל אינה במלחמה איתכם, אלא נגד חיזבאללה שלקח את המדינה שלכם כבת ערובה שעושה את דברה של איראן. אנחנו כמהים לשלום איתכם, המכשול היחיד לחזון היפה הזה הוא חיזבאללה, קחו את עתידכם בידכם והצטרפו לישראל, כך ראש הממשלה. שר החוץ גדעון סער תוקף את ההשוואה שערך נשיא קולומביה בין הלחימה של ישראל בעזה לנאצים ומסר כי הנשיא היוצא המביא של קולומביה הוא כתם על האומה הגדולה שלו. האנטישמי הזה מוביל באופן שיטתי את זיכרון השואה. עוד מעט הוא כבר יהיה היסטוריה, לשון ההודעה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. התחזית מיד.
3: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: ומזג האוויר למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ ביום שישי ולאורך סוף השבוע ללא שינוי.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: עד כאן חדשות כל חי.

0: כן, שלום, כן. שלום, שלום, שלום. אנחנו נמצאים בתוכנית שלנו, התוכנית הקבועה בסייעתא דשמיא, יום רביעי, 11 בלילה, זה הזמן, זה המקום, רדיו קול חי, ואנחנו כאן איתכם המאזינים, עד השעה 12, קצת פחות אולי, ואנחנו נשתדל בסייעתא דשמיא, בסייעתא דשמיא, לדבר איתכם המאזינים על כל הנושאים הבוערים שלכם. עזבו את כל מה שהולך מסביב, הבלגנים עם הפוליטיקה ועם העניין של מלחמות וכל מיני דברים שצריכים באמת לעבור מאוזן אחת ולצאת מאוזן השנייה. אנחנו רוצים לדבר על דברים הבוערים באמת. מה זה הדברים הבוערים באמת? על העניינים האישיים שלנו, שלכם, של כל אחד מאיתנו, מאיתכם, כל אחד עם ההתמודדות האישית שלו בנושאים האישיים, אם זה בתחום מציאת הזיווג, אם זה בעניין הפרנסה, נושא של שלום בית, חינוך ילדים, ואפילו בנושא בריאות. לא שאנחנו כן מתקן של רופאים, חס ושלום, אנחנו לא רופאים, אבל כן, כן, אנחנו נוכל אולי בסייעתא דשמיא לשים את האצבע ולראות למה, מה קורה. והכל, הכל בעזרת השם יתברך. אז אנחנו כאן איתכם עד השעה 12 לערך, ואני אשתדל להסתכל על התאריך הלידה שלכם. מי שיכול לתת תאריך העברי זה עדיף, ומי שלא, אז בסדר, אני אשתדל לעזור לו גם בלי שייתן תאריך עברי. אני אשתדל גם לראות את השם שלכם, ועם הספרים הקדושים שנמצאים לפניי, אני אשתדל לראות איך לסייע לכם בכל העניינים שאתם זקוקים לעזרה. אז זהו, אז לפני שנצא לדרך כרגלנו, אני רוצה קודם כל לומר איזה, לפתוח בפתיח קצר. הפרשה שלנו, פרשת קורח, ואתם יודעים, יש את הסיפור המפורסם, סיפור מאוד מפורסם, שמספר על אותו דרשן, שבסך הכל הייתה לו דרשה אחת ויחידה. הייתה לו דרשה אחת ויחידה, והדרשה הזאת הייתה על פרשת קורח. אז השבוע זה הסתדר לו מצוין. אבל מה הוא יעשה שבוע הבא בפרשת חוקת? מה הוא עשה שבוע שעבר פרשת שלח לך? ולפני שבועיים בשעת בעלותך, מה הוא עשה בזמנים אחרים? אז הייתה לו טקטיקה מאוד מאוד מיוחדת. הוא היה, בזמנים ההם היו מטפחות, היום כבר זה כבר עבר הכלח על המטפחות, אבל אני עוד זוכר שאנשים היו מחזיקים בתוך הכיס שלהם מטפחת, והיו מקנחים את האף עם המטפחת, או מנקים את הפה שלהם עם המטפחת. היום כבר מי יודע דבר כזה שיש מטפחת בתוך הכיס? היום יש ניירות חד פעמיים, כמו שיש טיטולים חד פעמיים, עולם חדש. אבל בכל מקרה, מה שהוא היה עושה, הוא היה מוציא את המטפחת מהכיס, ומפיל אותה לרצפה, ככה, כאילו זה נפלה לבד, ואז הוא היה אומר, "וואו, המטפחת הזאת נפלה כמו שקורח נבלע באדמה." אז אתם יודעים מה, אם כבר הזכרתי את קורח, תנו לי להגיד משהו על קורח. וככה הוא היה יוצא באלגנטיות כל שבוע, כשהוא היה רק יודע דרשה על פרשת קורח. אנחנו מספרים את זה בתור כזאת הלצה, אבל האמת היא שיש משהו אמיתי בהלצה הזאת, כי קורח הסיפור של קורח זה מחלוקת, ולצערנו הרב המחלוקת אוכלת כל חלקה טובה כאן בעמנו, וזאת הסיבה. זאת הסיבה מדוע הגאולה כל כך מתעכבת. כולם שואלים מה קורה, למה המשיח עדיין לא בא. התשובה היא פשוטה מאוד. כתוב שעם ישראל נחרב בית המקדש השני בגלל שנאת חינם, ועדיין לא תיקנו את השנאת חינם. זאת הסיבה מדוע בית המקדש לא נבנה עדיין. אז אנחנו צריכים להשתדל לתקן את העניין של קורח, לתקן את המחלוקת. עוד נקודה מעניינת, אתם יודעים, יש כזה אמרה שאומרת, כשאומרים משפט שסותר את עצמו, מתכוונים למשפט הזה, שאדם אומר על עצמו, מעולם לא שיקרתי בחיים, וזה, מה שאמרתי עכשיו, זה השקר הראשון. אז זה באמת משפט שסותר את עצמו. למה אני אומר את הדבר הזה? הבעיה היא שגם בפרשת השבוע, פרשת קורח, נשמע טענה שסותרת את עצמה. קורח העלה על נס את ערך השוויון, וטען בלעת כנגד משה ואהרון, כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, ומדוע תתנסו על קהל השם? רש"י מפרש, כך הוא אמר קורח, לא אתם לבדכם שמעתם בסיני, אנוכי השם אלוקיך, כולם שמעו. אמרו נא קורח וכי, אז אנחנו עכשיו אומרים לקורח, אחרי שהוא אמר את המילים האלה, אמור נא קורח, אתה לא מתבייש לטעון טענה מופרכת שסותרת את עצמה? אכן, שמעתם אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה. ומה קרה מיד אחר כך? האם שמעת גם את לא תישא את שם השם אלוקיך על השווא? האם שמעת את זכור את יום השבת? האם שמעת את כבד את אביך ואת אמך? לא, לא שמעת, ואף לא אחד לא שמע. אתם בעצמכם פניתם מיוזמתכם למשה רבנו ואמרתם שאינכם מסוגלים לשמוע את דבר השם ישירות. דבר נא אתה עמנו ונשמע, כך אמרו עם ישראל למשה, ואל ידבר עמנו אלוקים פן למות. אם כן, הבנתם בעצמכם שמשה רבנו נמצא בדרגה גבוהה משלכם. איך ביכולתכם לטעון כעת שכולכם שווים, בגלל שכולכם שמעתם רק את שתי הדיברות הראשונות מפי הגבורה? אז התשובה היא שהטענה של קורח הייתה מחוכמת. הוא לא ניסה להכחיש שיש הבדל ברמה הרוחנית בין משה רבנו לשאר הציבור. טענתו הייתה, ההבדלים הם רק בצד הרוחני, הקשור ללימוד התורה. אבל בצד הגשמי של מעשי המצוות כולם שווים. משה רבנו מניח את אותם תפילין שמניח יהודי פשוט. אין למשה רבנו חמש פרשיות בתפילין או שהתפילין שלו בצבע סגול. הפרשיות הן אותן פרשיות, הרצועות הן אותן רצועות, וגם פעולת ההנחה היא בדיוק אותה פעולה. וכיוון שלא המדרש עיקר אלא מעשה, וביחס למעשה כולם שווים, טען קורח שאין מקום שמשה רבנו יתנשא על כלל הציבור בגלל מעלתו ביחס ללימוד. אז מה התשובה לטענת קורח? אמנם ביחס לתפילין שעל הראש, התפילין של משה רבנו אין אותן תפילין כמו של קורח או כמו שכל יהודי פשוט. ההבדל נמצא בתפילין שבתוך הראש. אצל הצדיק, התפילין נמצאות גם בתוך מוחו וליבו, ואצל אדם פשוט ייתכן שמצב התפילין על הראש ולא בתוך הראש. את התשובה הזו רמזו לקורח במילים בוקר ויודע השם את אשר לו. משה רבנו אמר לקורח ולעדתו להמתין עד הבוקר כדי לרמוז לו מה ההבדל בין ערב לבוקר, בין לילה ויום. כל החפצים נמצאים בלילה כמו ביום. ההבדל הוא שבלילה החפצים חשוכים ולא רואים אותם, ואילו ביום רואים ומרגישים אותם. זה ההבדל בין צדיק לאדם רגיל. אדם רגיל יכול לקיים מצווה מבחינה טכנית, אבל לעשות זאת כמו רובוט. המעשה שלו חשוך, כי אין לו מודעות מה פשר המעשה, מה הכוונה של המעשה. אצל צדיק המעשה מואר, מלא בכוונה ובמודעות רוחנית. הצדיק מרגיש כיצד המעשה מחבר אותו עם הקדוש ברוך הוא. תפקידו של הצדיק הוא לדאוג שהמצוות של יהודים לא יהיו מצוות חשוכות, אלא מוארות. הוא מכניס להם מודעות על מעלת המצווה, על פשר המצווה, וגורם להם לעשות מעשים מוארים, מלאים בכוונות ובמודעות. הצדיק לא רק הופך את המעשים למעשים מוארים, תפקידו להעיר גם את היהודי עצמו. כביכול משה רבנו אומר לקורח, אתה צודק שכל העדה כולם קדושים ושבתוכם השם. הבעיה היא שלפעמים היהודי לא יודע שהוא קדוש, הוא לא מרגיש שבתוכו השם. נכון שכל יהודי מאמין, אבל לא תמיד הוא עצמו מאמין בזה. כאן מגיע הצדיק ומאיר את נשמתו של היהודי, וזה כל ההבדל בין קורח לבין משה רבנו. טוב, אנחנו נעמוד בנקודה הזאת, יש הרבה מה לדבר על קורח, אבל אנחנו כאן בתוכנית שלנו עוסקים בכם המאזינים. אני רק תמיד מתחיל להשתדל את התוכנית עם איזה דבר תורה קצר, אבל מיד מיד אני עובר אליכם. הטלפון שלנו זה 03, מי שעדיין לא יודע, לא יודע, מישהו לא יודע את זה בארץ ישראל, לא יודע את המספר של דר רדיו קולחה, יודעת פעם להסיס שאלון על זה. כמעט כולם יודעים. אבל אני בכל אופן אגיד את זה, 03-5-0-0-9-3-9-3, 03-5-0-0-9-3-9-3, וזה המספר שאתם תוכלו כבר עכשיו להתקשר, ונגיד לילה טוב לאתי.
1: שלום וברכה, ערב טוב.
0: לילה טוב, ערב טוב, בבקשה, מה תאריך לידה שלך?
1: אני רוצה בשביל בעלי זין
0: טבת. כן, איזה שנה? מצוין. זין טבת. לא, רגע, לאט, התחלת עם בעלך, מאוד יפה מצידך. קודם כל זה מראה דבר יפה שאת חושבת על בעלך ואת שמה אותו לפנייך, וזה מאוד מאוד מראה על יחס אצילי ונכון מצד אישה כלפי בעלה, וכמובן שבעל כלפי אישה. אז אנחנו נדבר על בעלך עכשיו. איך קוראים לו? מה השם פרטי שלו?
1: נועם.
0: איך?
1: נועם,
0: יפה. ויהי נועם השם אלוקינו עלינו. נועם, מה תאריך לידה? תזכירי לי, עוד פעם תגידי לי.
1: זין טבת, תשמ"ו.
0: מצוין. זין טבת, תשמ"ו, זאת אומרת שהיום שבו הוא נולד, שימי לב, זה היום חמישי, פרשת ויגש. נועם, את יודעת, הוא כותב את זה עם וו או בלי וו?
1: בלי.
0: יפה. אוקיי, אז קודם כל שלוש מילים על נועם, נועם של הבעלך היקר, אני בטוח שאת מכירה אותו, וזה נכון שהוא צריך לכתוב את זה בלי וו, ככה באמת נרוג לכתוב עם חולם. יש בו אני רואה שהוא מאוד אדם עדין, רגיש, הוא איש משפחה, אני רואה שהוא מאוד מאוד מאיר את האמת, הוא מאוד מאוד דבוק לאמת, הוא משתדל להגיד את האמת, והוא משתדל לשלוט על עצמו, הוא בסך הכל אדם יציב, ויש לו חושים מפותחים, הוא פועל בצורה נכונה בדרך כלל. כן, יופי. אז מה השאלה הספציפית לגביו? מה רצית לשאול ככה, כללי או משהו...
1: כללי.
0: בסדר, אז הנה, סיפרתי לך כמה דברים כלליים עליו. אני רוצה עוד להגיד שכמו שאמרתי לך, הוא נולד יום חמישי פרשת ויגש, וביום הזה שהוא נולד, ביום הזה התורה מפרטת את שמות בני משפחתו של יעקב שיורדים למצרים, שמניינם עולה לכדי 70 נפשות, והנפש ה-70 יוכבת בת לוי, שעתידה להפוך לאם של משה רבנו, גואלם של ישראל. אז זה סימן טוב שהוא, ברוך השם, יש לו כאן יכולת מאוד מאוד לעזור לאחרים. הרי משה רבנו היה זה שהושיע את עם ישראל, אז גם יש איזה קשר לתפקיד של בעלך, נועם, שהוא צריך להשתדל לתת הדרכה, הכוונה, לתת קצת מהנעימות שלו כלפי אחרים, ובסיעת הדשמיה תהיה לו הצלחה גדולה. אני צריך להפנות אותו לתפילין שלו, הוא כנראה כמה זמן לא בדק תפילין, ויש כאן איזה עניין שהוא חייב לתקן משהו בתפילין, אבל בעזרת השם, אחרי שהוא יתקן את זה, אני לא רואה כאן שום בעיה מיוחדת, ואני מקווה שיהיה לכם חיים של עושר ושמחה, ובעזרת השם, השם ימלא את כל משות אתכם לטובה איתי.
1: אמן, אמן, אני כבדה לתשובה.
0: כן?
1: תפשינו.
0: מצוין. אז שמי, מה שאני אעשה, אני אדבר איתך על התאריך שלך בהזדמנות אחרת בגלל עומס המאזינים, אבל דיברתי על בעלך, ואת יודעת, בעל ואישה זה גוף אחד, זה נקרא. אז בעזרת השם אני מאחל ומברך אתכם לחיים ארוכים, טובים ושלמים. בשורות טובות. אנחנו נגיד שלום להדס, ערב טוב להדס.
2: שלום, ערב טוב.
0: כן, הדס, בבקשה, מה התאריך לידה שלך?
2: למציוון, תשס"ו.
0: מצוין. למה ציוון תף שים סמר וב, זאת אומרת שהיום שבו את נולדת, שימי לב, זה היה יום שני, אוקיי? והפרשה שלך היא פרשת חוקת. ממש את מתקרבים ליום הזה, לפרשת השבוע, לשבוע הבא, בעזרת השם, את תחגגי את היום הולדת שלך.
2: נכון.
0: איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב. עד 120. תודה. כן, אז אני... יום, אז זהו, אז אמרנו שאת נולדת ביום שני, פרשת חוקת, והדס. אוקיי, אז שלוש מילים עלייך, הדס. קודם כל, אני רוצה להגיד שלפי מה שאני רואה אצלך, שאת, יש לך ראש פתוח, השקפה הגיונית, את בחורה נאמנה, את... מה שאני רואה כאן שאת מאוד זקוקה לחברה, את לא אחת שאוהבת להתבודד, את אוהבת דווקא חברה, ויש לך טמפרמנט, זאת אומרת לפעמים את ככה קצת מתלהבת, אבל בסך הכל את בחורה שיודעת לשלוט על עצמך, שנונה, מאוזנת, ומחפשת לפעמים ככה ביקורת, וזה טוב. כן, מה רצית לשאול, איזה משהו ספציפי?
2: רציתי על שידוך ועל מציאת עבודה, על איזה כיוון ללכת.
0: אוקיי, מצוין. אז אני, קודם כל אני רוצה לומר לך שיום שני פרשת חוקת אמרנו, הפרשה של שבוע הבא בעזרת השם, בחלק השני של פרשה שנולדת בה, שם מדובר שם שהכהנים שהכינו את החומרים ששימשו לפעולות הטיהור, נטמעו בעצמם תוך כדי התהליך. יש כאן איזה פרדוקס שהכהנים, הם מזים את אפר הפרה האדומה, והם מתארים מישהו אחר ומתמאים את עצמם. ולכן משה, שלמה המלך אחרה מכל אדם, אמר, אני לא מבין את המצווה הזאת, כי לכאורה, מה מרוויחים? אתה תיארת מישהו אחד ותימת את עצמך. רק משה רבנו, כך כתוב במדרש, הוא הבין כי הוא מסר את נפשו עבור עם ישראל. אני אומר, התפקיד שלך בחיים, בעולם הזה, זה לעזור לאחרים. אז כל עבודה שתכשיר אותך לתת עזרה וסיוע לזולת, זה יביא לך הרבה הצלחה וגם כמובן סיפוק וחיות טובה. אני רוצה שתגידי את פרק התהילים שלך, אוקיי? הפרק בתהילים שלך, שימי לב, זה פרק, כן, אני רוצה לבדוק את זה, כן. זה פרק עין תת. עין תת זה זעקה מרה על צער הגלות ובקשה מהשם שישפוך חמתו על שונאיו. עין תת, תגידי אותו אם את יכולה כל יום, ואם לא עוד כמה פעמים בשבוע. ובסיעת הדשמיה, השם ייתן לך שידוך טוב, זיווק טוב, ותזכי לבנות בית נאמן בישראל בקרוב. תודה רבה לך, הדס. אנחנו נגיד שלום לציפורה. לילה טוב, ציפורה.
3: לילה טוב. כבוד הרב, קודם כל ישר כוח, תוכנית ממש מקסימה.
0: אני מודה לך.
3: נתי ממש מותק מותק של ילד.
0: נכון, הוא לא ילד, אבל הבעיה היא שהוא לא ילד, הוא כבר צרוך בחור, בחור, וצריך שיהיה לו זיווג בקרוב. לא, אם תגידי ילד, אז יחשבו שיש לו כמה שנים עד הזיווג שלו, צריך שכבר יהיה לו זיווג מיד.
3: אמן, עם משפחה טובה שתהיה מקסימה כמוהו.
0: בעזרת השם, בעזרת השם.
3: ועוד הרב הבת, קוראים לה שרית.
0: שרית, כן.
3: והיא נולדה בכף א' באלול תף שין מם ב'.
0: יופי. כף א' באלול תף שין מם ב'?
3: מבית, כן, כבוד
0: הרב. אוקיי. כף א' בלול תף שין מבית. אוקיי, בסדר. אז מה שאני רוצה לומר לך על שרית, היום הזה שבו נולדה זה היה יום חמישי, זה היה פרשת ניצבים וילך.
3: כן.
0: אוקיי, ומה קורה איתה מבחינת החיים האישיים שלה?
3: לא, היא נשואה מקודרה והם גרים בביתר עילית והם רוצים בעזרת השם לעבור דירה לאופקים.
0: יפה, יפה. תשמעי, אני קודם כל חושב שזה מהלך נכון, בגלל שאני מסתכל כאן על התכונות האופי שלה, היא בחורה שצריכה תנועה. היא מאוד בוחרת את הידידים שמסביבה, ואני שם לב שיש לה מחשבה בהירה, יש לה נפש תאורה, היא וטרנית מטבעה, שמחה בחלקה, אבל היא זקוקה לסוג של שינוי. ואני חושב שהשינוי הזה הוא שינוי מבורך. היא מדרימה, וכל המחכים מדרים, ואני חושב שבעזרת השם זה יכול לעזור לה. יכול לעזור לה ולבני משפחתה. אני בעזרת השם חושב שהיא תעשה את זה ותעשה את זה בגדול ובשמחה. אני לא רואה כאן בעיה בסייעת הדשמיה. הייתי רוצה שאם היא תוכל רק להגיד את הפרק בתהילים שלה, זה פרק סמכת בתהילים, זה קצת ארוך, אז לא תגיד את זה כל יום, בשלוש פעמים בשבוע זה גם טוב. זה בקשה מהקדוש ברוך הוא שיקום למען עמו, וזה מדבר על קריאת ים סוף, פרק סמכת בתהילים. אחרון חביב, אפילו שהיא הולכת לעבור דירה, היא צריכה לבדוק מזוזות. אפילו יום אחד שהיא תהיה בדירה הזאת, אסור שיהיה המזוזות לא בסדר. אז כשתבדוק את המזוזות דחוף, ובסייעת הדשמיה אני מאחל לה ומברך אותה שיהיה לה מעבר טוב בעזרת השם, משמלה למקום השם מזל.
3: היא צריכה לעבור בשעה טובה ניתוח בברך, אם הרב יכול בבקשה לברך אותה.
0: מברך אותה, שרית בת, מה השם שלך?
3: בת ציפורה הדסה.
0: ציפורה הדסה, שרית בת ציפורה הדסה, שהשם יהיה להשלח לרפואת הנפש ורפואת הגוף, אשתה בגלל הזמן קריב, ונאמר אמן.
3: אמן, שהרב יהיה לכם חיים ארוכים עם בריאות. אמן. ותמיד יהיה לכם לב רגוע ובשורות טובות.
0: אמן ואמן, תודה רבה על הברכה, תזכי לי מצוות, תהי בריאה. כן, למי עוברים עכשיו? עטרה, שלום לך עטרה.
4: כן, שלום, ערב טוב הרב.
0: כן, הרב עטרה, אולי רדיו דלוק אצלך? כי אני שומע כזה הד. לא, אוקיי. אוקיי, עטרה, בסדר, תגידי לי רק
4: אתם. אני צריכה לי ולבעלי, בעזרת השם.
0: אוקיי, אז על מי לדבר? כן, אוקיי, מצוין, על בעלך לדבר. וו באב תשין סמך א', אוקיי, וו באב תשין סמך א', זאת אומרת שהיום הזה שבו הוא נולד, שימי לב, זה היה ביום חמישי, זה היה פרשת דברים, אוקיי? זה היה יום אחד אחרי הילולה של הארי הקדוש. ומה שם, מה שמו בישראל?
4: דוד.
0: דוד מלך ישראל, איזה יופי. דוד שנולד ביום חמישי פרשת דברים. כן, ומה את רוצה לשאול לגביו?
4: אנחנו רוצים
0: לדעת
4: השם לקנות דירה,
0: שיהיה
4: לנו הצלחה.
0: וואו, איזה יופי.
4: לתורה.
0: איפה אתם גרים עכשיו?
4: בבני ברק.
0: בבני ברק, ואתם רוצים לגור ולעבור דירה באותה עיר, בבני ברק.
4: בדעת השם, השם יזכה אותנו.
0: כן, השם יזכה אתכם באמת. תראי, אני רואה שביום שהוא נולד, יום חמישי פרשת דברים, שם מדובר, החלק החמישי של הפרשה, מדובר שמה בין השאר על כך שמשה מזכיר לבני ישראל כיצד בהגיעם סמוך לגבולות הארץ פירט השם בדיוק אילו אומות הם רשאים לתקוף ואילו אומות הם לא רשאים לתקוף. זה אומר סימן טוב, זה סימן שבעלך השם נותן לו את היכולת, הוא יכול להשלים הרבה הרבה מטלות שהוא רצה לעשות והוא פחד לעשות אותם, חשש לעשות אותם, היה חרד שאולי הוא לא יצליח, הוא יכול להצליח. יש דברים שבאמת הם מעל כוחותיו, אז הוא שלא ינסה לקפוץ יותר מהכוחות שלו, אבל יש דברים בהחלט שהוא יכול לבצע. אני רוצה לומר שלושה דברים עליו. קודם כל, הוא בחור עם לב זהב, הוא אוהב לעזור לאחרים, אני שם לב שאנשים אוהבים את חברתו, ואחרון חביב, הוא צריך להקדיש את עצמו ללימוד התורה, אני יודע שהוא עושה את זה, אבל שיעשה את זה עוד יותר, כי הוא באמת יש לו נשמה מיוחדת, ולימוד התורה שלו זה דבר שמציל רבבות יהודים. אז שישתדל להתחזק בלימוד הזה, בלימוד החשוב הזה, וגם לו אני הייתי מציע שיבדוק את התפילין שלו, כנראה שיש בעיה ברצועות, אבל שיבדוק את כל התפילין, בעזרת השם יתברך. סליחה, כן, מה רצית לומר?
4: לא, אני רוצה גם עליי, אני צריכה
0: רגע,
4: רפואה.
0: רגע, שנייה, פרק התהילים שלו זה קוף י' ב' בתהילים, אוקיי? זה קוף י' ב', זה אושרו של הירא את השם באמת ובשמחה, קוף י' ב'. אוקיי, תזכרי את זה. מה קורה איתך מבחינת הבריאות? מה קורה
4: איתך? אני צריכה רפואה, יש לי איזה סוג של בעיה בריאותית בראש.
0: מה זה אומר?
4: עשו לי משהו בראש.
0: אהה, זאת אומרת שזה סוג של דבר שצריך להוציא אותו?
4: זה, בעזרת השם, אני צריכה.
0: השם ייתן לך ישוע. מה השם שלך?
4: עטרה.
0: עטרה, עטרה.
4: ותשבי,
0: יופי. אני חושב שיוסיפו לך שם, שיהיה עטרה חיה. חיה עטרה. תראות, השם שמוסיפים, אנשים לא יודעים את זה. אנשים חושבים שמוסיפים שם זה השם השני. הם לא יודעים שכשמוסיפים שם זה צריך להיות השם הראשון. לבינה? אז חיה אתרה, שהשם יוסיף לך שם, וגם תבדקו את המזוזות, ובעזרת השם, השם ייתן לך רפואה שלמה, בזכות שתעשי חסד, תלכי לבקר פעם, פעמיים כמה שאת יכולה, פעמיים בשבוע, או פעם בשבוע, אולי קצת פעם בשבועיים, אני לא רוצה להכביד עליך, בבית אבות, קצת לתת קצת לזקנים, ככה לשמח אותם, לתת להם משהו לשתות, ולהביא להם במבה, דברים כאלה הם נראים כל כך פשוטים, אבל כל כך חשובים בשמיים, וזה יביא לך רפואה שלמה בעזרת השם. תגיד פרק התהילים שלך, הפרק שלך שימי לב, זה פרק רק שנייה, אני רוצה לבדוק את זה טוב. כן, הפרק שלך זה פרק למד ב' בתהילים, אוקיי? למד ב', לב. בשיעת הדשמיה, בשורות טובות, תודה רבה לך אתרה על השיחה שלו. אנחנו נגיד שלום למיכל. כן, שלום מיכל.
5: כן, שלום.
0: כן, בבקשה מיכל, מה תאריך לידה שלך?
5: ג' אלול.
0: ג' אלול, יפה, באיזה שנה?
5: תשס"ג.
0: ג' אלול, תפשין צמר ג' אוקיי, אני רוצה לציין שהיום הזה שבו נולדת, עצימי לב, את נולדת יום ראשון, זה היה פרשת כי תצא. מיכל, כן, כמה דברים עלייך מיכל, ככה בקטנה מה שנקרא, אבל בעזרת השם זה לא בקטנה, זה בגדולה. מה שאני שם לב עלייך, קודם כל שכשמך, כן, את יודעת, מיכל הייתה אשתו של דוד המלך, ביתו של שאול המלך, היה לה מלכותיות, היה לה אצילות, וזה באמת רואים שהשם הזה גורם גם אצלך את הדברים הדומים האלה. ועוד דבר יפה שאני רואה כאן על השם שלך, שאת יש בה חוכמה, ואת יודעת להבחין בין אמת לשקר, יש לך כושר שיפוט מעולה, ועל ידי שאת מתחברת לרוחניות, את מתחזקת, מחזקת אחרים, לפעמים נכנסת לכעס, אבל את יודעת להתגבר על עצמך, תשתדלי כמובן לא להיכנס לכעס, אגרת הרמב"ן היא אחת האגרות החשובות נגד הכעס. כן, מה רצית לשאול אותי?
5: זה אפשר, לא רק באופן, גם על בעלים אפשר?
0: כן, וגם בעליך נעשה את זה בזריזות, מה נתך לידה שלו?
5: תפגים מלדר.
0: באיזה שנה?
5: תשס"ג.
0: כ"ג אדר תשס"ג. אז יו, אבל הבעיה היא שבשנת תשס"ג היו שני אדרים. זה אדר א' או אדר ב'?
5: אדר א'.
0: כ"ג באדר שהיה ביום שלישי, פעמיים כי טוב, פרשת ויקהל. אוקיי, מצוין, פרשת ויקהל. ומה בעלך עושה?
5: לומד.
0: לומד תורה, איזה זכות יש לו שהוא לומד תורה, ובזכותך כמובן, כי את מסייעת בידו, כמו שרחל סייעה בידיו של רבי עקיבא. יום שלישי פרשת ויקהל, שם כתוב, בהוראת השם, מינה משה את בצלאל ועלייו לפקח על מלאכת הקמת המשכן. אז זה סימן טוב שבעלך יש לו את החוש הזה לפקח, לנהל, ומיוחד בדברים של קדושה. אז זה דבר מאוד גדול, שבעזרת השם ינצל את הכוחות שהשם נתן לו לנהל ולעשות לעשות דברים טובים, והשם ייתן לכם ברכה והצלחה. תגידו את ספר, פרק התהילים שלכם לשניכם, אותו פרק, זה פי דלת בתהילים. זה השתוקקות החסיד לבית אלוקים, פי דלת. בשורות טובות, היא בריאה. כן, אנחנו נעבור למי? הפסקה. אנחנו רוצים לפקסיק זמן קצר, ממש הפסקה קצרה. אתם ממשיכים להתקשר, 03-5-0-0-9-3-9-3. אנחנו נצא להפסקה קצרה, ומיד, אם ירצה השם, נשוב.
6: עכשיו איתכם, עצה ותושייה עם הרב עידו ובר ארליך.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: צו מעצר, הלילה ב-12 בכל חי, על הדיונים, הקולות מהשטח והאמת הבלתי מתפשרת.
8: מי יכול לשמוע כזה גזירה?
9: המשטרה עסוקה כרגע איך עוצרים
6: ברורים
9: שמלמדים תורה.
6: בשל מעצרם המתמשך של בני הישיבות בארץ הקודש, כל חי במשדר מיוחד למען התורה ולומדיה.
9: משטרת ישראל לוקחת על עצמה תפקיד לרדוף לומדי תורה.
6: לאן המדינה הזאת מתחתרת?
8: לאן?
6: צו מעצר, בהגשת סגן ראש עיריית בני ברק, הרב גודי סילמן. הלילה ב-12, גם בכל חי.
10: עכשיו איתכם, עצה ותושייה עם הרב עידו ובר ארליך.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: כן, אנחנו נגיד שלום לאינדי.
11: כן,
0: כן, שלום אינדי. מה זה אינדי? זה אינדה בעצם?
11: זה אינדה, כן.
0: אינדה זה שם, את יודעת, באשכנזית כזה, באידיש, מה שנקרא. אינדה זה מתחיל בהי ונסתיים בהי, כן? או שאת בסוף בהי?
11: באריף.
0: א', בסדר, גמור, אינדה. אוקיי, אינדה, מה התאריך לידה שלך?
11: ג' באלול, סמך זין.
0: סמר זין. ג' בלול תפשין סמר זין, זאת אומרת שהיום שבו נולדת זה היה יום שישי, ערב שבת קודש, פרשת שופטים. כתוב שמי שנולד ביום שישי זה אחד שאוהב לעשות מצוות. כן, הינדי, מה רצית לשאול? להגיד לכמה דברים עלייך?
11: גם תכונות אופי, וגם רואים משהו על משהו שתקוע בהתקדמות של גדילה.
0: באיזה נושא התקדמות?
11: בנושא הגדילה, הרגשה פנימית טובה, דברים כאלו.
0: הבנתי. אוקיי, אז ככה, אז קודם כל אני רוצה לציין לפי התאריך הלידה שלך, שאת, יש לפי המזל שלך, זה מזל מאוד מעניין, אבל אני לא נרצה עכשיו להיכנס למזלות, כי זה כבר סוגיה בפני עצמה. אני רק יכול להגיד לך... אני אומר שמה שקורה, שאני שם לב שאת בסך הכל את בחורה עם לב טוב, אני שם לב שאת לפעמים מגיעה קצת כועסת, אבל את נרגעת, מתקררת ומוכלת, זה אני יכול להגיד לזכותך, ואני יכול להגיד כמה דברים ככה, את נדיבת לב ואת מוכנה לעזור בגשמיות, אפילו בכסף, את אוהבת לעזור. מה שאני אגיד לך, שני דברים לתיקון, שאת צריכה להשתדל לא יותר מדי להתבלט, צריכה שיהיה לך תמיד יום מסודר. זאת אומרת, השתדלי שהיום שלך יהיה יום מסודר, סדר, שיהיה לך סדר מופתי, זה חשוב, ודווקא חודש סיוון הוא היה חודש טוב יחסית בשבילך, דווקא חודש תמוז הוא עוד יותר טוב, וחודש אב זה החודש הכי טוב. עכשיו אנחנו יודעים שחודש אב זה חודש של קשה לעם ישראל, אבל לא לשכוח שמיטו באב זה כבר מתחיל אחרת. להיות, אז גם אצלך רואים חודש של טוב, זה גודל מסיוון עד אב. בסייעת הדשמיה, למה שאת לא מרגישה, את לא מרגישה שאת ממצאת את עצמך, כי יש לך הרבה כישרונות ואת עדיין לא, את לא מיצית את הכישרונות הללו, ולכן את מרגישה קצת חוסר סיפוק עצמי. אבל בעזרת השם אני מאמין שעכשיו את יכולה, יש לך את הכוחות עכשיו למצוא את עצמך, וללכת ולהצליח בסייעת הדשמיה. מה שאני מציע לך,
11: רואים איזה דברים?
0: כן, אז אני בדיוק על זה אני רציתי לשים את האצבע. מה הדבר שרצית מאוד וחששת לעשות אותו? יש איזה משהו שכאילו רצית מאוד? אז מה, במה את עוסקת עכשיו?
11: עכשיו אני
0: מסיימת י"ב. תראי, אני אומר שבסייעתא דשמיא את עכשיו הולכת עכשיו, בת כמה את היום?
11: כמעט
0: 19. בסדר, אז בעזרת השם יהיה את הנושא של עוד מעט השידוחים, נכון? כן, ואני מאמין שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא ישים אותך בדרך נכונה. את רק צריכה להתחזק בשמחה, להגיד את פרק התהילים שלך, פרק כף בתהילים, ינחה השם יום צרה, אומרים את זה בכל מקרה, בכל יום השחרית, אבל את תגידי את זה גם באופן עצמאי, ובעזרת השם דווקא אני שם לב שהחודשים האלה הם חודשים טובים, לכן תנצלי את ההזדמנות, זה עת רצון בשבילך לעשות הרבה דברים, לפעול, לא לשבת עם חיבוק ידיים, ובעזרת השם יתברך השם ימלא את כל מושאות ליבך לטובה, וזה יהיה במהרה.
11: רואים איזה חוזקות יש,
0: אני אמרתי, התכונות שלך זה תכונות של בעזרת השם, שאת תמיד תשתדלי לשמוח ולשמח אחרים. זה מה שהשם רוצה ממך, לשמוח ולשמח אחרים. תשתדלי לחייך, לשמוח, לחזק בנות באזור שלך שאת נמצאת איתם, ובעזרת השם יהיה לך ישועות גדולות. אמרתי לך, חודשים האלה חודשים טובים בשבילך, בעזרת השם. תמשיכי בתפילות. כל טוב, תודה רבה לך. אנחנו נעבור לשרה. שלום שרה.
12: שלום, אני תאריך לידה שלי אי תשרי 2007, לא יודעת מה התאריך העברי.
0: אוקיי, אז זה סמך, אל תשרת 2007, זאת אומרת שאת בסמך ח' מולדת. כן, בסדר. אי תשרי תפשין סמך ח', זאת אומרת שכן. היום הזה שאת נולדת בו מבחינת פרשת השבוע, אנחנו מדברים, אי תשרי, זה יוצא לנו ביום שני, וזה היה כמה ימים לפני יום כיפור, כי באותה שנה יום כיפור חל ביום שבת. אז לא היה פרשת שבוע, היה יום כיפור. כן, ומה רצית לדעת?
12: גם קווי יופי, וגם מה כדאי לי לעשות שנה הבאה, כאילו עכשיו אני מסיימת י"ב, ואם ללכת כבר לעבוד או ללמוד, ואם כן לעבוד אז במה.
0: מה חשבת ללמוד?
12: אני עדיין לא חשבתי מה בדיוק ללמוד, אני עדיין מתלבטת כאילו אם ללמוד או לעבוד.
0: כן, אבל אני אומר, אם את תלכי ללמוד, אז חשבת על מה ללמוד? חשבת על איזה כמה אופציות?
12: משהו במחשבים.
0: הבנתי. תראי, מה שאני רוצה להגיד עלייך זה ככה, כמובן איתו בזמנו גם צריך שידוחים טובים, אבל מה שאני רוצה לומר, שאת בעזרת השם יתברך לפי התכונות האופי שלך, בגלל שאת נולדת, אמרנו לך, כן, אז אמרתי לך, את זוכרת את היום שאמרתי שנולדת? איזה יום אמרתי שנולדת?
13: שני,
0: בדיוק. אז מי שנולד ביום שני הוא אדם שיודע להבדיל, יש לו כוח הבדלה, יש לו הבחנה טובה, יש לו חוש ראייה חד. ומה שאני רוצה לומר לך לגבי התכונות אופי שלך, לגבי ההצלחה שלך, אני שם לב שאת בחורה שאנשים אוהבים להיות בחברתך, יש לך קצת ביקורת כלפי אחרים, אבל את משתדלת לא להתבלט, ואני רואה שלפעמים גם כשאת מתרגזת את יודעת למחול, את יודעת לכבוש. אני אומר שבעזרת השם מה שטוב לך השנה הבאה זה יותר ללמוד. את צריכה יותר להשלים את עצמך, לא להיות עקשנית. זה שלושה דברים שאני רוצה להגיד עליך, שאת צריכה להשתדל לא להיות עקשנית, אבל כן להיות עקשנית להצליח בתחום שאת רוצה ללכת בנוגע אליו, ואני חושב שכן את צריכה להמשיך ללמוד. אני לא יודע אם חשבים זה הכי מתאים לך. אני חושב שיש דברים אחרים שאולי יכולים להתאים לך יותר, אבל זה לא לעכשיו. אם תרצי, אני תצרי איתי קשר ונוכל לדבר בקבלת קהל שלי, כי קשה לי עכשיו להתרכז יותר מדי. אז את הקבלת קהל שלי, בעזרת השם אני אנסה לעזור לך יותר, אבל בינתיים אני אומר שצריכה ללמוד, בסדר? בשורות טובות. נגיד שלום למשה? משה, אתה איתנו?
14: כן.
0: שלום למשה, אתה המאזין הראשון שעולה לשידור, עד עכשיו יהיו רק מאזינות. כן, משה.
14: אני,
0: מה,
14: רק אתה אני אגיד לך.
0: אתה בחור ישיבה? אתה בחור ישיבה?
14: לא שמעתי מה? אברך.
0: אברך.
14: דיברתי עם הרב, זה היה לפני 15 שנה.
0: וואי, וואי, וואי, צריך לעשות יום הולדת. יותר שמח מהולדת של טראמפ. וואו, איזה 15 שנה, איפה זה היה? בוא תזכיר לי, מתי היינו לפני 15 שנה, מתי דיברנו, באיפה דיברנו?
14: תוכנית ילדים בכל
0: וואו, בעבר. תוכנית ילדים, כמה שנים עברו, אתה מתיים עברת לא רק לאבא בטח, נכון?
14: כן.
0: איזה יופי, היית ילד והפכת לאבא, איזה זכות. אז מה אתה לומד בכולל?
14: כן, עורך.
0: איזה יופי, מה לומדים אצלכם בכולל?
14: סוגיות בשבת.
0: מסכת שבת, וואו, איזה יופי, איזה
14: סוגיות.
0: איפה אתם, איפה אתם מסכת שבת, איזה דפים?
14: בקוף
0: למד חטא,
14: סוגיית
0: אוהל. בקוף למד חטא, וואו, קוף למד חטא זה אחת הסוגיות, כן, שם יש גם הרבה דברים מעניינים שם בקוף למד חטא, כי אני זוכר שלפי מה שאני זוכר שם, מדובר שם שבתקופת התנאים הייתה ישיבה שקונתה כרם ביבנה. הישיבה זו הייתה בעיר יבנה, והיא קונתה כרם מפני שתלמידי החכמים ישבו בה בשורות ישרות. אז הגמרא מספרת בקוף למד חטא שהיו חכמים בישיבת כרם ביבנה שאמרו כי חלילה יבוא זמן שעם ישראל ישכחו את התורה, אפילו לא יהיה מי שיפסוק הלכה, הלכות ישכחו מן אנשים ולא ידעו כיצד לקיים את התורה הקדושה. אבל התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי אמר להם, חס ושלום, לעולם לא יהיה כך. בתורה הקדושה כתוב שכי לא תשכח מפי זרעו. כן, אתה זוכר? אתה זוכר את זה? כתוב בדף קוף למד חטא, נכון? ובדף קוף למד תת מדובר שם, באמת הגמרא מדברת על זה, על חילוק מעניין בין שני מקרים. הגמרא מביאה שני מקרים והיא מסבירה את ההבדל ביניהם, שאסור לטלטל ברשות הרבים, אולם מותר להלך ברשות הרבים עם הבגדים שלובשים מפני שאינם נחשבים כמסע. נכון? זה קוף למתת. אוקיי, בוא נמשיך הלאה. מה רצית לדבר איתי אחרי 15 שנה? וואו, 15 שנה עברו. אז מה לדבר? דבר ראשון הכי דחוף.
14: שמות של עיר הפלסטינים.
0: שמות. אז בוא נתחיל בשם שלך. אמרנו משה, נכון? משה זה השם היחיד שלך, כן?
14: משה חיים,
0: יפה. משה חי, ומה תאריך לידה שלך משה חי, מזגזות?
14: ג' אב תשע סמך? כן.
0: יפה. ג' אב תשע סמך, זאת אומרת שהיום הזה שאתה נולדת, שים לב, אתה נולדת ביום שישי, זה היה פרשת דברים, אוקיי? יום שישי פרשת דברים, ואני חושב שאחת המאזינות הקודמות גם נולדה ביום הזה. ביום שישי פרשת דברים, שם מדובר, משה רבינו, כאן מדובר על משה כמובן, ומדובר כאן שמשה רומם את רוחם של בני ישראל, הוא הזכיר להם כיצד הנחילו תבוסה מוחצת לשני מלכי האמורי שכנגדם מותר להם ללחם, סיחון ואוג. זה אומר שהשם נתן לך כוחות, משה חי, נותן לך כוחות להביס. את מי אתה הולך להביס? את האויב. מי זה האויב? זה יצר הרע. יצר הרע שמנסה קצת לקרר אותך, לצנן אותך, אתה תביס אותו בעזרת השם. משה חי, אתה חייב לבדוק את המזוזות, בזמן האחרון כנראה שלא בדקת, כי יש כאן איזה בעיה בחיית המזוזות. סליחה, אני לא שומע אותך. לא שומע.
13: קניתי מזגנים לכל הבית.
0: אז יפה, אז זה טוב שאמרת לי את זה, אז אתה צריך לבדוק אותה אחת מהן. אני לא יודע למה יש כאן, מתי קנית אותם?
13: זה היה של אחד, הוא היה מכיר אותו מהשכונה.
0: לא, לא, לא, לא, לא רוצה שם של בן אדם. מתי קנית? מתי? לפני כמה זמן זה?
13: לא, לא קניתי אותם, קניתי בית ופרסת המזוות שלו, כי היה של אדם צודי גדול. חשבתי שיש עניין, אבל...
0: יפה, טוב, אני לא... אז יש בעיה באחת המזוזות, אני רוצה שאתה, אתה יודע מה, עזוב, אני רוצה שתבוא אליי בעזרת השם, אני אגיד לך, אני מקבל קהל באמצע השבוע באזור בני ברק, אתה בני ברקי, נכון?
13: אני בירושלמי,
0: ליד... אה, ירושלמי, זיכרון מוישה, אז אין בעיה, אז אתה תבוא גם בירושלים, יש לנו מקום, ונבדוק למה אני רואה משהו בעיה במזוזה, אולי יש כאן איזה בעיה באיך ששמת את המזוזה, אני לא יודע למה, אני חייב לבדוק את זה, זה מאוד מסקרן אותי. 053-835, תרשום את המספר ששם תוכל להגיע, 053-835-6229, אתה תגיע, ואני אבדוק למה באמת אני שם לב שיש איזה חטא בעולה, אולי יכול להיות שזה טעות, אני לא, אתה יודע, לפעמים אדם עושה טעות, אני צריך לבדוק את זה, אבל 053-835-6229, תיצור איתי קשר, ובעזרת השם נראה איך לעזור לך. תודה רבה, משה, ושמחתי לדבר איתך אחרי 15 שנים, 15 שנים, וואו. כן, נגיד שלום להודיה.
15: כן, אני מדברת, אני האימא שלה.
0: אימא של מי? האימא של הודיה, אוקיי, מצוין.
15: היא נולדה בכפחת כסלב, תפשין סמך זין.
0: כפחת כסלב תפשין סמך זין, אוקיי, כפחת כסלב תפשין סמך זין, זה אומר שהיום שבו היא נולדה, זה יום שלישי פעמיים כי טוב, היה פרשת מקץ. יום שלישי פרשת מקץ, כן, ומה רציתי שואל?
15: זהו, אנחנו צריכים רפואה, ישועה, זיווג, הכל ביחד.
0: בעזרת השם, הכל יבוא, ישועת השם כרף עין. מה שאני רוצה לומר, ביום הזה פרעו התרשם מהפתרון המתוחכם והקולע של יוסף לחלום שלו, ומינה אותו לתפקיד למשנה למלך. זה היום של המהפך, שיוסף הפך מאסיר למשנה למלך מצרים. זה מדהים, מדהים, וגם פוטיפר נתן את הבת שלו לאסנת, בזה שנתן את הבת שלו לאסנת, הוא גילה למפרע שכל העלילה שהעלילו על יוסף, שהוא חלילה רצה לעשות משהו לא טוב, זה שקר, כי איזה בעל ייתן את הבת שלו לאחד שחס ושלום רצה לעשות משהו לא טוב לאשתו. אז זה היה יום הניצחון של יוסף. היא נולדה ביום הניצחון של יוסף הצדיק, שגם נתגלה למפרע שהוא צדיק, שהוא לא עשה שום דבר לא טוב ולא רצה לעשות משהו לא טוב, וגם הוא נהיה למלך, משנה למלך. אז אני אומר שבעזרת השם אצל הבת שלך אותו דבר, היא תהיה ישועת השם כערף עין. כל הדברים שאת מדברת עליהם, הבריאות, הבזיווג, הכל יהפוך, יתהפך לטובה. מתי מדקתם את המזוזות בבית?
15: אני לא יודעת.
0: אז את חייבת לבדוק את המזוזות, בלי לשאול אותו. אני אומר לך, תבדקי את המזוזות. אני רוצה שתבדקי את המזוזות, תבדקי אותם, ובעזרת השם תעשו איזה סעודה של מצווה בבית, בקרוב, וזה יהיה לרפואת הבת שלך. שצור, אז המצווה לא... בסייעתא דשמיא, מה השם שלה, תזכירי לי?
15: הודיה, בת מיטל.
0: הודיה בת מיטל. אז בעזרת השם שהודיה בת מיטל, שהשם ישלח לה רפואת הנפש ואת הגוף, אשתה בגלל זמן קריב, ובעזרת השם יהיה לה זיווג, גול משורש הנשמה, והכל יהיה תכף ומיד ממש.
15: אמן ואמן.
0: תודה רבה. תודה רבה, בשורות טובות. רייזל, יש לנו שלום, ערב טוב לרייזל. שלום לרייזל. כן, רייזל, מה תאריך לידה שלך?
16: חסדת אב, תשעים סמכתת.
0: חסדת אב, תשעים סמכתת. יפה, כפתת אב תשעים סמכתת, אז את היום הזה שאת נולדת בו, זה יום רביעי, זה היה פרשת שופטים. יום רביעי פרשת שופטים, כן, ועל מה רציתי לשאול אותי?
16: ביטחון עצמי.
0: קודם כל, אני שולל את המושג ביטחון עצמי, בגלל שאנחנו צריכים לפתוח בהשם, אנחנו לא בוטחים בעצמנו. אם אדם בוטח בקדוש ברוך הוא, אז הוא לא צריך ביטחון עצמי, הוא בוטח בהשם, וזה מה שצריך. אדם כשיודע שאני הולך עם הקדוש ברוך הוא צעד בצעד, והשם לא עוזב אותי לרגע, והשם נמצא איתי ושומר עליי ונותן לי את היכולת לדבר ולהשמיע את דבריי, וכל הזמן השם כל הזמן מסייע לי, אז מה יש לפחד? מה צריך לא בוטחים בעצמנו. אמרתי שנולד ביום יום חמישי, נכון?
16: יום רביעי פרשת שופטים.
0: משה עודד את בני ישראל, עודד אותם ביום הזה, משה מעודד את בני ישראל לפנות בכל ענייניהם אל השם בלבד, ולא להתפתות אחר מגידי עתידות למיניהם. וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו. תראי מה כתוב ביום שנולדת. משה מעודד את בני ישראל לפנות בכל ענייניהם אל השם מלבד, לא ללכת לכל מגידי עדידות, לכל מיני, לא רוצה להגיד את השמות כאן ברדיו קול חי, אבל כל מיני סוגי אנשים שמנסים סתם למכור קסמים בשביל תמורת כסף, אלא הוא באמת ביקש מעם ישראל, תפנו אל הקדוש ברוך הוא. חלילה, צריך ללכת לרבנים, צריך ללכת צדיקים, זה בוודאי, אבל לא להתפתות, לא ללכת אחרי דברים של קסמים וכל מיני דברים שסתם אחיזת עיניים. ללכת לקדוש ברוך הוא בפחודו בעצמו. וזה הדרך שלך להתחזק בביטחון, להפנות אל השם, לבקש מהשם, ולדעת שהשם שומע את תפילתך, ובוודאי ובוודאי שהוא ימלא את משאלות ליבך לטובה. קחי את פרק התהילים שלך, הפרק שלך, שנייה אחת, אני רוצה לבדוק, לראות לך שזה יהיה ברור, זה פרק פיזיין בתהילים, זה מזמור שיר לציון ולירושלים. פיזיין, פרק קצר ונפלא. פיזיין, פז. ובעזרת השם יהיה לך ישועות גדולות. תודה רבה לך, בשורות טובות.
17: כן.
0: שלום שלום, אנחנו נדבר לעוד מנחם, יש לנו את מנחם, כן מנחם, שלום לך.
18: ערב טוב הרב, יישר כוח על התוכנית.
0: תודה רבה לך מנחם היקר, מה אתה עושה? אתה לומד, עובד?
18: לומד ועובד.
0: איזה יופי, מה אתם לומדים?
18: אני מסכת גיטין.
0: גיטין, וואו, מסכת גיטין, אתה לומד את זה ככה בעיון?
18: בעיון, כן.
0: וואו, איזה יופי, איזה יופי. איפה הגעתם במשרד גיטין?
18: אנחנו עכשיו נמצאים בדף ממדלד.
0: ממדלד, ממדלד במסכת גיטין, וואו. אז
18: השולח.
0: יש שם סיפור שם, במעשה באדון גרשון חקלאי, היה סיפור עליך שהיה ברשותו רפתות עם פירות, אני מספר לך סיפור שקשור למשהו, לדף ממדלד, מעניין אם אתה תזהה את זה, שהיה אחד גרשון שהוא היה חקלאי, והיום אדון גרשון רצה לרכוש מחרשה, אבל בדיוק באותו יום לא היה לו מספיק כסף, אז גרשון פנה לשכנו אנוכי ושאל את רוצה לקנות ממני חמור תמועת 20 זוזים, 10 זוזים? אתה מתחיל לזהות קצת משהו שקשור לדף הזה?
18: זה לא בממדלת.
0: דף ממדלת, דף ממדלת במסכת גיטין, מפרק השולח.
18: אני חושב שאתה... טוב, אני לא זוכר את זה, אבל אני חושב שזה לא בממדלת.
0: אוקיי, לא משנה. בממדלת זה מדובר שם הסוגיה מעניינת, אחר כך תבדוק את זה. אוקיי, עכשיו מנחם, בוא נדבר על הדברים שרצית לשאול אותי.
18: התאריך לידה שלי זה כף תמוז, תפשין יוד א'.
0: כף תמוז, תפשין יוד א', כן?
18: כן.
0: מצוין. כף תמוז, תפשין יוד א', זאת אומרת שהיום הזה שבו אתה נולדת, זה, שים לב, אתה נולדת, זה ממש ממש עוד שהחודש הבא, יונלד שלך, זה היה יום שלישי פעמיים כי טוב, פרשת מטות. שנה, באותה שנה, זה היה שנה מעוברת, אז זה לא המטות מסעי, רק מטות. יום שלישי, פרשת מטות, כן. ועל מה רצית לשאול?
18: אני רציתי לבקש מהרב לברר לגבי הנושא של בריאות ונושא של פרנסה.
0: בסדר גמור. אז יום שלישי פרשת מטות, ביום הזה פרשת מטות שהיא הפרשה אחת לפני האחרונה של חומש במדבר, אז שמה... ביום השלישי מדובר שמה שבני ישראל לקחו בשבי את נשות מדיין ואת הפעם, מאחר שאנשים הבוגרות היו אלו שפיתו את ישראל לחתו, הורה השם לחיילי ישראל להרוג גם אותן. יש כאן איזה עניין שאתה נולדת ביום כזה שמבארים את הרע מהעולם. זאת אומרת שאתה צריך להשתדל לבאר את הרע, אבל מבארים את הרע לא בקטר של, אתה יודע, אנחנו אין לנו את הכוחות עכשיו לעשות מעשים כאלה של הריגה וכולי, כי זה לא שייך אלינו, אבל מה שכן, בקטע החיובי, שטיפה אור דוחה הרבה מן החושך. אתה צריך להשתדל, מנחם, לחזק אחרים. אתה נותן איזה שיעור תורה, אתה קצת מחזק יהודים?
18: מנסה.
0: זהו, אז תשתדל להתחזק בזה, שבסיעת הדשמיה אתה תצליח. אם אתה עכשיו לא אומר, החיים שהשם נותן לי עכשיו זה בשביל אחרים, אני רוצה לחזק יהודים, אני רוצה לחזק את האמונה של יהודים, ולחזק את השמחה שלהם, שישמחו בהשם, שישמחו ביהדות שלהם, שישמחו במה שהשם נותן להם, וזה ייתן לך יכולת לצאת מהבעיות האישיות שלך. מעבר לזה, מתי בדקת את התפילין לאחרונה?
18: לא שמעתי.
0: מתי בדקת תפילין? תפילין לאחרונה, תפילין.
18: תפילין לפני 4 שנים.
0: זהו, אז אני מציע לך לבדוק אותם עוד פעם, בעזרת השם תדבוק את התפילין, תשפר את מה שצריך לשפר שם, הן לא פסולות, אבל צריך לשפר שם כמה דברים, ובעזרת השם יתברך, השם ייתן לך בריאות, הבריאות שלך זה לא בריאות שלך, זה בריאות של עם ישראל, כי אתה הולך לחזק עכשיו יהודים, אתה מבין מנחם?
18: כן. יופי. רציתי לשאול את הרב, הנושא של פרנסה, אני מתעסק בנושא של שוק ההון, מה דעת הרב?
0: אני אומר שבסייעתא דשמיא, השם ייתן לך ברכה והצלחה, אתה תגיד, אני צריך מהקדוש ברוך הוא, שייתן לי ממון בשביל לסייע לחתנים וקלות, לסייע לישיבות, לחזק את עם ישראל, להתעסק בשביל לאשר.
18: זה מה שאנחנו עושים.
0: זה בדיוק. אז ייתן לך ברכה, שתהיה לך הצלחה גדולה בכל מה שאתה עושה, בעזרת השם. תבדוק את התפילין וגם את המזוזות, אני רוצה שתבדוק.
18: נושא של לימוד תורה להתחזק, שיהיה יותר
0: חזק. כן, כן, כן, כן. ודף דף ממדלת, ממדלת, ממדלת, תהילי, אתה צריך לחזור אליי ולהגיד לי אם אני אמרתי נכון או לא נכון. דף ממדלת, ששם מדובר על מה שדיברנו. תודה רבה לך, בשורות טובות, שמחתי לדבר איתך מנחם. נגיד שלום לחיה. חיה, שלום לך.
18: פרק בתהילים.
0: פרק, אתה צודק, לא אמרתי לך פרק תהילים, רק שנייה, אני בודק לך. פרק שלך זה פרק יוד. זה פרק יוד, זה מדבר על גאות הרשעים, מזימותיהם והצלחותיהם, ותפילה לשבירת זרוע וזם. אתה פרק י' בתהילים.
18: ישועת הנשמה. יישר כוח, תודה רבה.
0: תודה רבה, תודה רבה. תהיה בריא מנחם. חיה, שלום חיה.
17: שלום יוסטו, תודה רבה על התוכנית.
0: אני מודה לכם. תודה רבה. בסייעת הנשמה. הכל בסייעת הנשמה ובלי עין הרע. כן, כן, כן.
17: לגמרי, שתמשיך הסייעת הנשמה הזאת.
0: בעזרת השם.
17: אני מדברת של הבן שלי, שהוא נולד, אור ישראל קוראים לו. הוא נולד בכבדלת תשרי התשמת.
0: תפשין ממתת?
17: כן.
0: יופי. כבדלת תשרי תפשין ממתת. מצוין. אז היום הזה...
17: כן?
0: כן, כן, בטח. כבדלת תשרי. זה יום אחד ערב ההילולה של סנגורם של ישראל ושל מרן החתם סופר. הם נסתלקו בקפה, וזה ערב ההילולה. כבדלת בתשרי, הוא נולד ביום רביעי, וזה היה פרשת בראשית. יפה מאוד, זה כתוב משנה ביום רביעי.
17: יום שלישי בערב.
0: אז ערב זה אין כאן רביעי, זה אור ליום רביעי.
17: כן, ערב רביעי, כן.
0: כן, כן, ומה רצית לדבר?
17: זה ילד, הוא כל כך כל הזמן עצוב ומחשבות, שמובילות אותו לחרדות, ולא רוצה בשבילו כיוון, ברכה.
0: בהחלט. מה השם שלו אמרנו?
17: אור ישראל.
0: אור רפאל?
17: אור ישראל.
0: אור ישראל, אור ישראל, יפה. אור ישראל. אוקיי, אני רוצה לומר דבר ראשון, יום רביעי פרשת בראשית, ביום הזה שהוא נולד, בחלק הרביעי של פרשת בראשית, שם מדובר על... אחרי שאדם וחווה קרה מה שקרה עם חטא עץ הדעת, כתוב שאם הם, היו מביעים חרטה ושווים כראוי לקדוש ברוך הוא, אז השם היה סולח להם ומאפשר להם להישאר בגן עדן. אבל מאחר שהם לא ניצלו את ההזדמנות לעשות זאת, השם גירש אותם מגן עדן, ואז כתוב איך שמה שקרה עם קין, נולד להם הבן הבכור קין, וגם אצל קין, קין היה אותה הזדמנות, כאשר קיבל את קורבנו של אבל אחיו ודחה את שלו, היה על קין להבין שהשם רומז לו שעליו לחזור בתשובה, לתקן את דרכיו, אבל במקום זאת הוא בחר לרצוח את אבל. זה גם הייתה טעות, שתי טעויות שקרו באותו יום. זה אומר, אנחנו כאן, הנושא של תשובה זה מאוד חזק שם ביום שהוא נולד, הבן שלך אור ישראל. הוא נשמה גבוהה מאוד. הוא צריך לחזק אותו וצריך לתת לו מילה טובה. הוא יסכים להגיע אליי פנים אל פנים לדבר איתי?
17: כן, בטח.
0: יופי, מצוין. אז אני הייתי שמח לשהוא יבוא לדבר איתי, תקחי את המספר טלפון, שם ירגידו לך איך מתי אני מקבל בקהל אנשים, פנים אל פנים, ואני אדבר איתו, ואני מקווה שמאוד בעזרת השם נהיה, שתתבשרי בשורות טובות בקרוב ממנו, הכל מנוצא השם יתברך. אז תרשמי את הטלפון, זה 053-835-6229, לא עכשיו, מחר. יגידו לך מתי לבוא, שהוא יבוא אליי, ובעזרת השם אנחנו נשתדל כמה שיותר לחזק אותו, כי הוא בחור מאוד טוב, בעזרת השם. תודה רבה לך, תהי בריאה. נגיד שלום, נועה, שלום נועה?
19: שלום אב.
0: שלום נועה, כן, נועה, את כותבת עם וב או בלי וב?
19: עם וב.
0: יפה מאוד, נועה. כן, נועה, אז מה...
19: אז התאריך שלי הוא כפזיין תמוז תשן.
0: תף שינון, כבזיין תמוז תף שינון, זאת אומרת שהיום שבו את נולדת, שימי לב, זה היה ביום שישי, פרשת מטות מסעי.
19: נכון.
0: יום שישי, כן, יפה. כן, נועה, על מה רציתי לשאול?
19: רציתי לשאול שני דברים. קודם כל, אנחנו בונים בית, ואנחנו באמצע הבנייה שלו, ואנחנו מתלבטים האם לעבור דירה, כבר עכשיו.
0: רגע, לא הבנתי. אתם באמצע בניית בית, אז
19: באמצע בנייה, אז לעבור להזכיר באותה עיר, כבר עכשיו דירה. ההתלבטות זה בגלל החינוך של הילדים, כי הבת הגדולה שלנו קצת מתמודדת, ואנחנו מתלבטים בגללה בעיקר.
0: באיזה עיר אתם גרים, אפשר לשאול?
19: מודיעין עילית.
0: מודיעין עילית. אז את ככה, את עכשיו בונה בית, והתוכנית שלכם עקרונית זה להמשיך לגור באותו בית שאתם בונים, כן?
19: כן, אנחנו נצטרך לעבור לעיר אחרת.
0: אתם בונים בית לא במודיעין עילית, באיזה עיר אחרת?
19: לא, נכון.
0: הבנתי. והשאלה היא, האם לחכות עד שאתם מסיימו לבנות הבית, או כבר מיד לעבור ליד, בסביבת הבית החדש שאתם בונים?
19: בדיוק, להתחיל להתקלם.
0: וואו, שאלה יפה. שאלה חזקה מאוד. אני אפתח כאן את הספר שלי, אני רוצה לבדוק את זה, כי זה לא דבר פשוט, אני רוצה לבדוק את זה ככה בשנייה, ואני אבדוק ואני אראה מה אומר, כאן נאמר. כן,

תדשמיה, תודה רבה לנתי שולמן, תודה רבה לפנחס בינדר, כל החברים הטובים שלי ברדיו קול חי, תודה רבה לכם המאזינים. המספר שמי שרוצה ליצור איתי קשר ולדבור לקבלת קהל זה 053-835-6229. תודה רבה לכם, אנחנו נשתמע בשבוע הבא אם ירצה השם. בשורות טובות לכל עם ישראל.

0: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: פינת שמירת הלשון עם הגאון הרב ישראל יעקב לוגסי.
2: שלום למאזינים, אנחנו בתוכנית שמירת הלשון. המעשה היה בחסיד אחד מאיר לודג', איש נכבד, נשוא פנים, ירא שמיים, בעל תוקע בימים נוראים, מתמיד עצום, אבל מה, לא שלט ברוחו, והיה מתקוטט עם הרבה אנשים שלא הסכימו לדעתו. כל מי שלא הסכים לדעתו, אז הוא היה מתקוטט איתו. והוא בא לגור בעיר גור, בא אצל רב אברהם מרדכי אלתר רעים רעמת, וגם כן עם המחלוקות שלו, וכן היה מספר שפלוני עשה לי ככה וכן. עד שפעם עמד הרבי ואמר לו, תגיד לי, יהודי זקן כזה מדבר לשון הרע? אתה מבוגר, אתה זקן, אתה לימים חלה איש את חוליו אשר מת בו, ושלח קוויטל, הכוונה שלח פתק לרב, לרבי מגור, שהרב התפלל עליו ברפואה שלמה. ישיבו הרב במכתב, אני מברך אותך ברפואה שלמה, רק אני מבקש שתפייס את כל האנשים שהיו במחלוקת איתך, ובזכות זה השם יקל מעליך את הדינים הקשים. זאת אומרת, הרב לא נמנע מלומר לו שייתכן וכל מה שאתה חולה וכל מה שקורה לך זה בגלל שאתה רגיל להתקוטט ולדבר לא טוב על אנשים, ולכן שמור את פיך כדי לא לדבר דיבורים לא טובים על בני אדם. עשיתי להזכיר, יש קו הכוח כוכבית 8572, כוכבית 8572, קו נפלא, יש בו מענה הלכתי לכל ענייני לשון הרע, שאדם לא יודע, זה מותר, זה אסור. יש שם לימוד שתי הלכות, קבלות בענייני לשון הרע, כוכבית 8572, ברכה והצלחה.
0: האזנתם לפינת שמירת הלשון.

0: הבית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53. פארק כל טוב. יורדים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
1: אוללה, עכשיו באופטיקל סנטר 40% הנחה על כל המשקפיים וגם זוג שני יוקרתי שבמבצע מתנה.
2: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
1: כפוף לתקנון.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 12.
1: שלום רב לכם, לילה טוב באולפן שימון קליין עם היומן לסיכום חדשות היום. נפתח עם ההסלמה במזרח התיכון, ארצות הברית נערכת לתקוף באיראן כבר בשעות הקרובות. שר המלחמה האמריקני פיט אקסט אישר, פיקוד המרכז יהיה עסוק הלילה, נפציץ מתקנים מרכזיים.

0: אזים באיראן, התקיפות יהיו חזקות וברורות. מוקדם יותר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר, נתקוף היום באיראן חזק מאוד.
1: We'll see what happens, but we hit them hard yesterday and we're going to hit them again hard today and we'll see what happens with the deal. We're really close to a deal, but they keep tapping us on.
0: לדבריו, אנחנו הולכים לתקוף אותם חזק מאוד. תקפנו את איראן אתמול ונקי אותם שוב היום. ארצות הברית מעוניינת בעסקה, המשטר האיראני מושך זמן, לא נאפשר להם להחזיק בנשק גרעיני. כך הנשיא טראמפ. עכשיו מצטרף אלינו כתבנו המדיני, שלמה ריזל. שלום שלמה, לילה טוב.
2: שלום שמעון, לילה טוב לך ולמאזינים.
0: כן, אז מה נראה הלילה?
2: תראה, קודם כל נאמר למה בעצם האמריקנים מאיימים לתקוף. זה בתגובה לירי הטילים האיראני על שורה של בסיסים אמריקנים במזרח התיכון, בתגובה לתקיפה האמריקנית שהייתה. סביר להניח שטראמפ ניסה לסגור עם האיראנים אחרי הקלעים, אני אגיב להפלת האפאצ'י שלכם ואתם תהיו בשקט ואז נמשיך הלאה, אבל כשהאיראנים הגיבו בחזרה זה הוציא אותו משיווי משקלו ולכן האיומים שלו. עכשיו, צריך לזכור שבעבר היינו כבר כמה פעמים, אחרי איומים מאוד מאוד ברורים כאלו של טראמפ, שהנה מגיע שעת השין, והנה זה קורה הלילה, הפעם הכי זכורה לנו, זה אולי מה שקרה בליל שביעי של פסח, אבל היו עוד פעמים כאלה בעבר, ואז ברגע האחרון, טראמפ מה שנקרא חזלש את הנושא, אולי זה יקרה גם הלילה, אבל מה שהפעם מראה ש... ייתכן שהמצב שונה ובאמת יקרה משהו, זה גם הדיבורים של שר ההגנה, שר המלחמה האמריקני אקסט, שדיבר על כך, הוא אומר, התקיפות הלילה יהיו עוצמתיות וברורות, אנחנו נהיה עסוקים הלילה, נקה באיראן בחוזקה, נתקוף מתקנים מרכזיים באיראן, וכשהוא מצטרף למה שנקרא לחגיגה של האיומים, אז כנראה שיש פה משהו נרחב ומשהו שכן התרחש. אני יכול לומר לך שבלשכת ראש הממשלה אמרו לי בתשובה לפנייתי שישיבת הממשלה שהייתה אמורה מחר להיות בנוף הגליל תתקיים כמתוכנן, למרות דיווחים שהיא לא תתקיים, הם מנסים להראות שעסקים כרגיל. ואני מזכיר גם שבפעם הקודמת בערב מבצע עם כלבי אמרו לי מאותה לשכה שנתניהו עיסה בסוף השבוע לחופשה שלו בצפון הארץ, זה כמובן היה פייק כדי לזרות חול בעיניים, אז עד הבוקר נראה האם מדובר גם הפעם בפייק, ונסיין ככה להטות את הציבור, או שהפעם תהיה מלחמה, ובאמת אנחנו נתעורר אולי גם אצלנו לבוקר של הזקות בתגובה של האיראנים לתקיפה האמריקנית הצפויה אצלם.
0: כן, בהחלט נמשיך לעקוב, כתבנו המדיני שלמה ריזל, תודה, תודה לך על העדכון הזה. בתוך כך, שר הביטחון ישראל כץ התייחס למתיחות במזרח התיכון ואמר הערב בטקס פרס ביטחון ישראל, המערכה מול איראן רחוקה מלהסתיים.
3: אנחנו ממשיכים לתקוף את מחבלי החיזבאללה בכל מקום לטובת ביטחון יישובי הצפון ומדינת ישראל, ודוחים על הסף את איומי איראן וניסיונה לקשור בין הזירות. אסור לנו לחשוב שהמלאכה תמה, המערכה מול איראן רחוקה מלהסתיים. אם איראן תתקוף את ישראל, היא תספוג מהלומה קשה, כפי שעשינו לפני מספר ימים. צהל ערוך לתקוף בעוצמה רבה באיראן.
0: במקביל, בטהרן איימו, כל תקיפה של ארצות הברית תענה בתגובה נחרצת. יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט האיראני, אברהים עזיזי, שיגר איום נוסף וכתב, הפעם המלחמה לא תהיה מוגבלת למזרח התיכון בלבד. בנוסף, דובר משרד החוץ האיראני התייחס לדברים של טראמפ על תקיפות אפשריות של תשתיות לאומיות באיראן ואמר, מדובר בפשע מלחמה מתוכנן. בתוך כך, השר מיקי זוהר מהליכוד התייחס במהדורה המרכזית כאן בכל חי לאפשרות שיחתם הסכם גרוע לישראל עם המשטר באיראן והדגיש, ישראל יכולה לפעול לבד והיא תפעל ללא איסוס.
4: לישראל יש יכולת לתקוף באיראן גם בלי ארצות הברית, ויש לה גם יכולת להגן על עצמה בלי ארצות הברית. ברור שזה פחות טוב, ועדיף שזה יהיה יחד עם ארצות הברית, וכך אנחנו גם שואפים, וכך גם עשינו מתחילת המלחמה. הרגע שנזהה שההחלטות של ארצות הברית לא טובות לישראל מבחינה ביטחונית, אנחנו נפעל לבד ללא איסוס.
0: עכשיו למה שקרה היום בכנסת. חוק יסוד לימוד התורה עבר במליאה ברוב של 56 תומכים אל מול 43 שהתנגדו.
5: להלן תוצאות ההצבעה. בעד הצביעו 56 חברי כנסת, נגד 43 חברי כנסת. אי לכך, לא להפריע. אני קובע כי הצעת חוק יסוד לימוד תורה של חברי הכנסת משה גפני ויעקב אשר אושרה בקריאה טרומית, תעבור לדיון בוועדת החוקה חוק ומשפט לצורך הכנתה לקריאה ראשונה.
0: יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, אמר בטרם ההצבעה, לימוד התורה החזיק את עם ישראל לאורך הדורות.
6: בכל ההיסטוריה של העם היהודי, לימוד התורה היה עוגן ההצלה. אם היינו עם ככל העמים, לא היינו פה היום. אם היינו עם ככל העמים, לא היינו שורדים את הצרות הגדולות והנוראות שהעם שלנו עבר במהלך כל ההיסטוריה. שרדנו בגלל לומדי התורה שתורתם אומנותם, והחובה של ללמוד תורה זה על כל יהודי, לא עליהם אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על אלה שתורתם אומנותם, שבזכותם ניצלנו מכל הצרות והגענו לכאן לארץ ישראל.
0: כתבנו מציין כי חבר הכנסת משה סולומון מהציונות הדתית התנגד לחוק. בתגובה יושב ראש הסיעה, השר סמוטריץ' הודיע על הדחתו מוועדות הכנסת. חבר הכנסת יואב בן צור מסיעת ש"ס התייחס למשמעות העברת החוק, ובראיון במהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום העריך בן צור, באמצעות החוק שאושר במליאה נפתור הרבה בעיות.
7: אנחנו חושבים שמי שמדבר כאן מדבר בצורה לא ראויה כלפי אנשים שיושבים ולומדים תורה. אנחנו לא חושבים שהם משתמטים, אנחנו לא חושבים שהם עריקים, אנחנו חושבים שהם משרתים בצבא השם. היכולת והיעילות בזה שהם לומדים תורה היא לא פחות מאלה שהם משרתים. אני חושב שכנסת ישראל שהצהירה את ההצהרה הזאת, אני חושב שזה דבר שלא היה, ואני חושב שלכשעצמו זה חשוב. אני גם מאמין שנוכל בסופו של דבר באמצעות החוק הזה לפתור הרבה בעיות.

0: עכשיו להמשך הלחימה של צהל בלבנון. במהלך היממה האחרונה, כלי של חיל האוויר תקפו וחיסלו מספר מחבלים בעיר צור ומרחבים נוספים בדרום המדינה, במקביל לפעילות הכוחות בשטח להשמדת תשתיות טרור של חיזבאללה. ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הערב מסר לעם הלבנוני.
1: I have a message for you, the people of Lebanon. Israel is not at war with you. We're at war with Hezbollah that has taken your country hostage, that does Iran's bidding, that uses your territory to launch terrorist attacks against Israel.
0: בדבריו, ישראל אינה במלחמה איתכם אלא נגד חיזבאללה, שלקח את המדינה שלכם כבת ערובה, שעושה את דברה של איראן. אנחנו כמהים לשלום איתכם. המכשול היחיד לחזון היפה הזה הוא חיזבאללה. קחו את עתידכם בידכם והצטרפו לישראל. כך ראש הממשלה.

0: עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, עכשיו התחזית, מיד לאחר החסות.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: מזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ביום שישי ולאורך סוף השבוע, ללא שינוי.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: ואלו מזמני הלכה למחר, קבע בסיוון תשפ"ו, הנצח חמה 5:33, סוף זמן קריאת שמע 9:05, סוף זמן תפילה 10:16, שקיעת החמה 7:49. הדף היומי מסכת חולין דף מ"ב, ובירושלמי מסכת בבא קמא דף מ"ם. המשנה היומית מסכת כלים פרק י' משנה א', הרמב"ם היומי הלכות שבת פרק כ"א, ולילה לומדים שלושה פרקים הלכות תרומות פרק י'. כאן מסתיימים שידורי מערכת החדשות של כל חי, נשוב ונשדר מהדורות נוספות אם ירצה השם מחר החל מהשעה 7 בבוקר. תודה רבה לפנחס בינדר על הביצוע הטכני, לנתי שולמן שנמצא בהפקה. מיד אחרינו התוכנית צו מעצר עם סגן ראש עיריית פני ברק גודי סילמן. ממני שמעון קליין, מכל צוות היומן, מאחלים לכם המשך האזנה הרבה, שיהיו בשורות טובות, לילה טוב ושקט.

בשל מעצרם המתמשך של בני הישיבות בארץ הקודש, כל חי במשדר מיוחד למען התורה ולומדיה. צו מעצר. בהגשת סגן ראש עיריית בני ברק, הרב גודי סילמן. המשטרה עסוקה

0: קריסטנאכט הוא הכינוי הגרמני ללילה הנורא שבין התשיעי לעשירי בנובמבר 1938, שבו נערך ברחבי גרמניה הנאצית פוגרום ביהודים. התרגום המקובל לעברית לאירועי הזוועה הוא ליל הבדולח. מקור הכינוי הוא בכמויות העצומות של שברי הזכוכית שחיסו את הרחובות לאחר ניפוץ חלונות בתי הכנסת, החנויות והבתים של יהודים ברחובות ברלין וערים נוספות בגרמניה ובאוסטריה. במהלך אותו לילה נורא הוצתו ונחרבו מאות בתי כנסיות. אלפי חנויות ובתי עסק יהודיים נבזזו ונהרסו. בתים של יהודים הותקפו וניזוקו. יהודים הוכו, הושפלו, ועשרות רבות מהם נרצחו באכזריות. כ-30 אלף גברים יהודים נעצרו ונשלחו למחנות ריכוז, כגון דכאו ובוכנוולד. הסיבה שנזכרנו בלילה הקשה ההוא, דווקא בימים אלו, היא האנלוגיה הבאה.
1: ככה פוגעים אחד בשני! איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? תסתכלו איזה הרס! פוגרום? מה זה פה? ליל הבדולח? איך אפשר?
0: זו כמובן הקלטת אשתו של סולברג, האנלוגיה הזו למחאה מול בית השופט. נועם שמשון סולברג, במהלכה היו מתי מעט שחרגו וחצו גבול ופגעו בזכוכית ובעציצי חרס בחצר ביתו של שופט העליון, והכינוי ליל הבדולח מהווה זילות של ממש לשואה ברמה הנמוכה ביותר. האם ניתן להשוות שריפת מאות בתי כנסת, שחיטת המוני יהודים והגליית רבבות מהם למחנות ריכוז למחאה מקוממת ככל שתהיה מול בית נועם שמשון סולברג? איננו מתייחסים לסערת נפשה של רעיית השופט שהתבטא מתוך רגע של חולשה בכינוי הקשה, ואני מניח שהיא בוודאי חזרה בה. אבל העידוד המרושע של המונח ליל הבדולח והשימוש המוחפץ והמגונה בכל כלי התקשורת בישראל למונח שקדוש בעיני עשרות אלפי שורדי השואה לא יחופר ולא יסולח. בתוך דבריה זעקה הדוברת מתוך שערה, האם בארץ ישראל יהודים רודפים יהודים? ואז נזכרנו בדברים הבאים.
2: אפשר לעשות את הדבר הזה לשיטתכם, או האם אי אפשר, מהיום למחר?
3: את יכולה להתחייב בפנינו שהמשטרה תחזור לתפקד, תעשה את מלאכתה, את מחויבותה, גם במקומות של מגורים של ריכוזי חרדים, ולא רק דברים אקראיים מינימליים. אנחנו נמשיך, קצינת המשטרה, אנחנו רוצים לשאול אותה כמה שאלות. שלום גברתי, מה שמך בבקשה?
4: מירב וגנר.
3: גברתי, למקרה הדברים, התחושה היא של חידלון מוחלט במה שעושה המשטרה. מוחלט. לא בריכוזי חרדים, לא במפגשי אקראי. מה התרומה של המשטרה למצב הדברים בשטח?
0: אותו האיש, נועם שמשון סולברג, שאת קולו שמענו כעת כשהוא דורש ממשטרת ישראל להיכנס לריכוזים חרדים ולבצע מעצרים של בני ישיבות רק באבון לימוד תורה בארץ ישראל, לא יכול לרחוץ בניקיון כפה ולגלגל עיניים. מי שתחת מסווה שמרנות שותף לרדיפת היהדות ועולם התורה תחת מסווה דתי, ראוי לכל גינוי ולכל ביקורת. מי שהפעיל לחץ כבד על הרבנות הראשית לבחון נשים במבחני ההלכה בניגוד למסורת המקובלת, לא ראוי בשום צורה לחיבוק. מי שגלגל כביכול בתמימות את כניסת הרפורמים לרחבה השוויונית בכותל, הוא האחרון שנזיל בעבורו דימה. גם כאשר ההתנגדות לאלימות היא חד משמעית, לא נחוס על מי שרודף את אחינו ואחיותינו, על מי ששותף למסע רדיפת התורה בארץ. ואולם אותו בריון שבוחר להיות כוחני מול אחיו, שולח בסתר רבנים דתיים לאומיים שיבקו את אלבונו. על כבוד שמיים לא מחיתם, על כבודו של שוברי בני התורה תמחו. אנחנו צו מעצר, הבמה של עולם התורה שרוי בצר ובמצוק. במהלך השעתיים הקרובות ואל תוך הלילה נביא את הקולות והכאב. לפני שאנחנו נתחיל את השידור, נודה למי שעושים במלאכה, העורך קובי סגל, הטכנאי פנחס בינדר, המפיק נתי שולמן. אנחנו מתחילים את התוכנית.

0: עכשיו אנחנו עוברים לשיחה בתופעה שאני נחשפתי אליה רק בימים האחרונים, תופעה מזעזעת בעיניי. בחורי ישיבות ואבריחים נפצעים בדרכים, מסרבים להתפנות לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, מחשש להתקל בתישול משטרתי, שעלול להוביל למעצר בשל הסטטוס שהם מצויים בו, שמוגדרים כעריקים, ואז הם בורחים עם הפציעה שלהם, כשלעיתים עלולה להחמיר לנזק בלתי הפיך לכל החיים. אנחנו מבקשים לדבר עם מי שמתנדב בארגוני הצלת חיים, הרב ינקי דייט, שלום וערב טוב.
1: שלום וברכה.
0: איתך היינו רוצים לשוחח על התופעה הזו, אני, רק לפני שאני אתחיל איתך את השיחה, אני אגיד שאני שמעתי היום גם אם מתנדב בארגון ידידים, אין לי מושג אם אתה מתנדב שם או לא, אבל שמעתי גם מתנדב בארגון ידידים שהם נחשפים לתופעה כזו, שאברך שיש לו פנצ'ר בגלגל על כביש ראשי, ובעצם הנועל שאסור למתנדבי ידידים להחליף צמיג על כביש ראשי בלי בעצם לידע את המשטרה שתגיע לשם, בכדי לא לסכן את החיים של המתנדבים, כאשר הם אומרים לאברכים ש נתקלים בפנצ'ר ומבקשים שמישהו יבוא להחליף להם צמיג, כשהם צריכים לידע את המשטרה, אברך אומר, אתם יודעים מה, אז תשאירו אותי עם הפנצ'ר על הכביש הראשי, ואני אראה מה אני עושה, ובלבד שהמשטרה לא תגיע לפה. זאת אומרת, אנחנו נקלעים לאירועים של סכנת חיים, לא רק מבחינה רפואית, לא רק במסגרת ארגוני הצלת חיים, גם בדברים הטריוויאליים ביותר. אבל ממך הייתי רוצה לשמוע מכלי ראשון, עדות וסיפור שאתה מכיר.
1: יש לי שתי סיפורים שאני מכיר, אני אתחיל אחד עם אחד שהוא יותר חריג. הוזעתי במסגרת תפקידי בתור חובש חירום באחד מהארגונים, לטפל במקרה רגיש בבני ברק. אנחנו מגיעים אל המקום, בסופו של דבר אנחנו לא יכולים לגשת לפצוע שנמצא בבית, שהוא נעול בפנים, כי הוא מפחד שהמשטרה תבוא, כי כמו זה היה הוא מאוד רגיש, אז הגיעו גם שוטרים. התכלס, המטופל לא קיבל טיפול רפואי בגלל שהחשש שלו שהוא ייעצר כי הוא עריק.
0: והוא במצב רפואי שמצריך התערבות רפואית.
1: ברור, ברור. חד משמעית, וגם רבע שעה אחרי זה ניסינו להעלות הכתובת והם עוד לא פתחו כי חשבו שאנחנו קשורים באיזושהי קונסטלציה למשטרה ש חז ושלום לא יעצרו אותם, ודבר נורא ביותר.
0: שמע, זה מזעזע מה שאתה אומר, אתה יודע? אני שומע את זה, אני נחשפתי לתופעה הזו בימים האחרונים, סיפרו לי כמה מתנדבים על התופעה הזו, כל אחד אומר, תקשיב, אני מכיר מכלי ראשון כאלה מקרים, חלקם לא רצו לעלות ושיקוליהם שלהם, אבל שאתה שומע את זה מכלי ראשון, זה פשוט מזעזע. לבכות באיזה סיטואציה אנחנו נמצאים, שיהודי שנזקק לטיפול רפואי, חושש שמתנדב של ארגון, של אחד מארגוני ההצלה ייכנס לבית שלו, מתוך פחד שמא המשטרה גם היא תיכנס, או שזה שמגיע אליו הביתה בעצם קשור למשטרה, ואז הוא ייעצר. זה פשוט גלות איומה.
1: אבסורד זורק לשמיים, אנחנו לא מדובר פה עכשיו בפנצ'ר בדרך, זה עניין של הצלת חיים, זה כאילו, אם בלי הפנצ'ר הוא יישאר בכביש ראשי 3-4 שעות, לא יקרה שום דבר. אם עניין הרפואי זה מציל חיים, זה עניין של שניות, שאם אנחנו לא מגיעים, והמצב כבר בלתי ניתן לשינוי, בלתי הפיך.
0: זה הסיפור הראשון שאתה מכיר, ואמרת שיש סיפור נוסף שהגיע לידיך.
1: הוא כבר היה בהפגנה, אז הוא, אתה יודע, מי שמפחד לייצר שלא ילך למקומות שנמצאים שם שוטרים, אבל במקרה הזה אברך שנפצע בהפגנה, דימום ממש פורץ ביד, הוא תפס את עצמו ופשוט ברח, הוא פיחד חז ושלום שבוא אליו חובשים, ואז אוטומטי גם שוטרים יבואו לראות מה קרה, ואז הוא ייצר בסופו של דבר.
0: כאשר, כתוצאה מזה שבן אדם נפצע ולא מטפל, לעתים עלולה להישאר צלקת לכל החיים, או עלול להיגרם איזשהו נזק או נכות חלילה.
1: במקרה הזה היה דימום פורץ, שאם הוא לא נעצר בדקות הקרובות, הוא היה מגיע להתמוטטות חס ושלום וכולי, אבל
0: אז אתה מדבר על סכנת חיים ממשית,
1: ממשית
0: כתוצאה
1: ברור,
0: מזה
1: ברור.
0: שאנשים מסרבים להתפנות מפחד שמה הם יעצרו. כן. פשוט לבכות בשידור.
1: כן, האדם הפצוע בעצם לא מבין שאם הוא לא יטופל במהלך הדקות הקרובות, הוא יאבד את חייו. אז הוא כרגע רואה את הסכנה הכי עיקרית, זה לייצר על ידי שוטר. ברור, אני מאמין שאם הוא יודע שזה סכנת חיים מיידית והפותח וזה, ורוצה שיתקלו בו, אפילו על אף המשטרה.
0: אני אומר לך, אני פשוט חסר מילים, זה פשוט לבכות בשידור. שהגענו למצב כזה, שיהודי חושש להתפנות, גם כאשר הוא במצב רפואי, מורכב באופן מובהק, והוא חושש שהוא ייצר וישב בכלא, ולכן הוא מתעקש להישאר בבית, כאשר הוא לא מבין או לא מודע שהוא עלול להגיע למצב של סכנת חיים, זה מזעזע, זה מצמרר. לא היינו מאמינים שבשנת תשפ"ו או 2026 אנחנו נעמוד במצב הזה. אבל עם הכאב הגדול הזה, אנחנו נסיים את השיחה. יישר כוח הרב ינקי דייץ'.
1: תודה. אני מקווה שנגיע לימים רגועים ושקטים, ושיש סוג של הסברה לדבר הזה, ובעזרת השם שיהיה טוב.
0: תודה רבה על השיתוף, וכמו שאתה אמרת, בוא נקווה שניפגש רק באירועים משמחים. בשורות טובות נכון. ולילה טוב.
1: כל טוב, לילה טוב.
0: אנחנו נמצאים בתקופה לא פשוטה, שבמסגרתה מדי יום נעצרים בחורי חמד, בחורי ישיבות, אברכי כוללים, באבון, עריקות, במרכאות כפולות ומכופלות. אחד מהם שיושב במעצר וצפוי להשתחרר ממש בימים אלו, הוא הבחור נתנאל אמסילי. והיינו רוצים לשוחח עם אמא שלו, שמתמודדת עם המעצר הזה, הגברת יהודית אמסילי, שלום וערב טוב.
2: שלום וברכה, ערב טוב.
0: ומבורך. הבן שלך, הבחור נתנאל, נעצר בכביש 1 ביום חמישי שעבר, נכון?
2: נכון,
0: ב-12 ורבע בלילה.
2: נכון.
0: הוא נעצר לכאורה על עבירת תנועה, ואז בעצם במהלך המעצר...
2: לא.
0: כן.
2: לא היה עבירת תנועה, זה היה בדיקה.
0: עצרו אותו לבדיקה במחסום שגרתי, ואז מגלים שהוא עריק, והוא נלקח באותו רגע למעצר.
2: נכון. הוא וחבר שלו, חבר שלו הצליח לברוח.
0: הבנתי, והוא יושב במעצר במהלך כל השבוע האחרון.
2: נכון.
0: מה החוויות שלכם כמשפחה? איך אתם מתמודדים עם זה? לא פשוט שהבן יושב במעצר. זה לא דבר שאף אחד מאיתנו מזמין אותו. ודאי לא על רקע זה שבן נעצר בעוון לימוד תורה.
2: נכון. קודם כל זה באמת לא נעים. זה ממש לא נעים, זה הרגשה לא נעימה. אבל אתה יודע שהוא נעצר בגלל זה, אז זה כבר עושה לך, איך אומרים? זה משהו מיוחד, זה לא שהוא...
0: תחושת שליחות.
2: תחושת שליחות, נכון. ממש ככה. אבל כשנכנסים לזה יותר בפנים, זה לא נשמע, זה לא מפחיד כמו שזה נשמע בחוץ. יש קשיים, לא ברמה כמו שמדמיינים את זה. אלא אם כן, מפרים פקודות.
0: בכלא.
2: כן. מתחטפים, לא עושים את מה שהם רוצים. צריך להיות ממש ממש ממושמעים.
0: והוא משוחח אתכם מדי יום...
2: נותנים, כן, יש שיחה של 7 דקות ביום.
0: שכשהיא מסתיימת, זה מתנתק.
2: נכון, מודיעים דקה לפני, וכן, יש סוג של הקלטה כזאת, כן, וזה מתנתק.
0: ומה החוויות שהוא מעביר מתוך הכלא? הוא היה בהלם בהתחלה, זה נהיה לו יותר קל
2: אחרי... כן, כי בהתחלה עדיין זה עוד לא מסודר, ועד שהם נכנסים ל... עצו קולט מה הולך שם, עצו קלט שהוא אפשר, יכול לבקש להיות בחדר ללא מסכים, בחדר רק של חרדים, רק חדר חרדים לא ייתנו לו, ללא טלוויזיה ייתנו. כזה דבר. צריך לדעת איך לדבר. צריך להיות ילד טוב, כמו שאומרים. כן, יש דברים, האוכל שם לא פשוט בכלל, אבל מצד שני, סדר יום.
0: מה הוא עושה שם במהלך היום?
2: שומר על הסירים.
0: מהבוקר עד הלילה? או שנותנים לו כמה שעות ללכת לבית כנסת,
2: תפילות? יש את השעה שהולכים, נגיד, תפילת שחרית, מנחה ערבית, אז עכשיו אנחנו מכירים, נגיד, מנחה זה 20 דקות, חצי שעה, נכון? אז הם מעריכים את זה ליותר, ואז הם שרים, לומדים.
0: מתחזקים אחד עם השני.
2: מתחזקים, הם לא מבינים את זה. לא בדיוק, איך אומרים, הצוות שם לא כל כך מבין כמה זמן זה תפילה.
0: והוא חווה שם איזו התאמרות, או יחסית, באופן יחסי, הוא חווה התחשבות מצד מפקדי הכלא, מצד ה...
2: שאתה מתנהג אליהם יפה, מעריך אותם, נותן להם את היחס שלהם, לא מזלזל בהם, עושה מה שהם רוצים, הם מתייחסים בכבוד.
0: והוא צפוי להשתחרר ממש בימים הקרובים, נכון?
2: נכון.
0: את הגעת לבית משפט כאשר הוא היה שם? הובל בעצם...
2: לא. לא.
0: כי לא אפשרו לכם או כי לא ידעתם מראש?
2: לא, לא, כי לא נותנים, כי עד שכבר תקשרנו איתו, כבר שפטו אותו.
0: אז בעצם אתם לא ראיתם אותו במהלך כל הימים האלה שהוא במעצר?
2: אי אפשר לראות, אי אפשר לשלוח אוכל, אפשר לשלוח לו מטעים, אגבות,
0: בגדים,
2: בגדים, שמפוים, כן, זה לא כמו שנשמע אכזרי כזה, כאילו שאומרים שאין להם שם כלום. זה לא זה. יש ארגונים, הם גם עוזרים, הארגונים.
0: אבל לראות אותו ולפגוש אותו באופן בלתי אמצעי, את זה לא אפשרו לכם.
2: לא, זה אי אפשר. זה, איך אומרים, זה כלא. בכל דבר.
0: הבנתי שיש לך מסר, גברת אנסילי, להגיד ביחס לבחורים שלא לומדים כל היום, כי הם מתקשים ללמוד כל היום, וקשה להם, והם משלבים בעצם לימוד וגם עבודה מהצד. מה דעתך בעניין? היינו רוצים לשמוע. דווקא כאימא של בחור שכרגע עצור.
2: נתנאל באמת, איך אומרים, הוא מאתגר לחיובי, לא לשלילי ברוך השם, הוא מאוד אוהב מוזיקה, שירים דתיים, חסידים, כן? וגם הוא לא יכול לשבת כל היום ללמוד, לא בגלל בעיות ברוך השם, כי זה ילד יותר, איך אומרים, קופצני. אז זהו, שזה לא אומר שאם הוא לא לומד כל היום הוא אמור להתגייס, ממש לא. הוא עדיין רוצה להיות בחור ישיבה, עדיין הוא מרגיש שהוא שייך לציבור החרדי, חשוב לו ללמוד חצי יום, וגם לחומרים לצאת ולעשות את מה שהוא רוצה, כאילו בידיים יש לו את הנגינה הזאת כבר שנים, שהוא פשוט לא יכול לא לנגן, לא להתעסק במשהו. אני לא חושבת שבחורים שהם רוצים גם וגם, הם אמורים ללכת לצבא. הם עדיין חרדים, עדיין ירא שמיים, עדיין יש להם, הם במסלול של בחור ישיבה, רק יוצא פחות שעות של לימוד.
0: נכון מאוד, הם עדיין רוצים לשמור על עצמם בתוך המסגרת ולא להיגרר למקום שהם עלולים לאבד את מעמדם הרוחני בינם לבין עצמם.
2: ממש, הם רוצים את החברה החרדית, הם נמצאים עם חברה חרדית, הם מתנהלים בהכל כרגיל כמו חברה חרדית, כמו בחורים רגילים לכל דבר, רק יש בחור שיכול יותר ללמוד, יש בחור שפחות.
0: שהאתגר הזה קצת גדול עליו.
2: כן. כשהוא יושב ללמוד הוא לומד, אבל הוא צריך גם...
0: אבל הוא מתקשה ללמוד כל היום.
2: כן.
0: שאלה אחרונה, איך המשפחה מסביבכם לקחה את כל האירוע הזה? ידעו להעריך את זה שהבחור שלכם יושב בכלא על רקע אבון במרכאות כפולות ומכופלות של לימוד תורה?
2: בוודאי.
0: או שהסתכלו על זה כאילו חלילה הוא נהיה פלילי ויושב בכלא? אתם קיבלתם את הגיבוי המשפחתי?
2: בוודאי שכן. הם להפך, הם רואים אותו גם לומד וגם מתעסק במה שהוא אוהב, זה גדלות. כאילו, נשארת עדיין בקו החרדי, איך שקוראים לזה. לא זזת. מלבד זה שאתה אוהב את המוזיקה, לא זזת מהקו. זה מראה שאפשר גם את זה וגם את זה למי שמתקשה. כאילו, אם יש עכשיו אחד שקשה לו באמת יום שלם ללמוד, אל תתייאש. תמצא את המקום שמתאים לך, יש ישיבות שמתאימות ויש המון כאלו. אתה יכול ללמוד, גם ללמוד וגם לעשות את מה שאתה אוהב.
0: ודאי לא להתגייס ולאבד את הזהות.
2: זה לא מתאים בכלל. זה לא מתאים בכלל. יש שם קשיים של רוחניות והוא הרבה מתלונן על זה, הרבה מדבר על זה. זה ממש לא מתאים.
0: אשרייך גברת אנסילי.
2: משפחה ממש איתנו, גם האלו שהם, שיש במשפחה שהם לא כולם חרדים.
0: כן.
2: הם ממש מחזקים ידיים.
0: אז אשרייך גברת אמסילי, זה מה שנקרא, אשריכם שנתפסתם על דברי תורה, אז הבן שלך נתפס על דברי תורה, ושהקדוש ברוך הוא ייתן לכם כוחות, ושזאת תהיה הצרה הכי גדולה שהייתה לכם בחיים, שלא תהיה לכם יותר שום צרה, שבעזרת השם הבן שלכם יעלה ויצליח בכל אשר הוא פונה, מבחינה רוחנית וגם מבחינה גשמית. בשורות טובות ותודה על השיתוף.
2: תודה.
0: לילה טוב.

0: צריך להיות בבחורים שינוי בתפילה. צריך לראות שמתפעלים בתפילה, מתפעלים בכוונה, צריך להיות ניכר, ואז מותר לכוון למלשינים ארתי סיכבו, וכוהלישו כרגע תויבן, ולבי אמחו מהירו יקורסו, ואז הייתי מהירו סעקר וסעבר וסמגר וסחריר במהר ביומנו. אם מכוונים על זה בכל, בכל, אם כל כלל ישראל יכוונו על זה כמו שצריך, אז הקורש ברוך הוא יעשה מה שהוא צריך. אבל החורים צריכים להביט שהזמן לא פשוט, זה זמן שונה. אי אפשר להיות, לחשוב ולהתנהג כמו רגיל. אנחנו באמצע מלחמה נגדנו, רוצים להרוס אצלנו. וחשבתי דבר פשוט, אבל לפי שיטוסו, מה חשבו שרוצים שלא יהיה שום לימוד תורה בכלל? למה החוק שלא לא עבר? החוק שלפי שיטוסו, מה צריך להיות? ש50% של הציבור ילך להצבא. זה לא היה קורה, אבל לפי החוק כן קורה. אז למה החוק משתת? מה רצו? רצו 100% בצבא. מה זה? זה לא לצורך הצבא. זה מפורש, מפורש, מפורש. רוצים לאבד את עולם התורה. מפורש לאבד עולם התורה. ושחושים על זה, שיש אנשים בתוך ארץ ישראל שרוצים לאבד עולם התורה, זה דבר שמביא לבכה. הדוב הרע הזה. ואנחנו צריכים למחום. והדרך ללחום, יש דרך ביד, אבל אנחנו יש הדרך של, של, של פה, שאנחנו צריכים לדבר על הקדוש ברוך הוא, להתחזק בלימוד התורה, להתחזק במצוות, להתחזק לא לדבר לשון הרע, להתחזק בתפילה, להתחזק בתפילה עד הסוף, להתחזק בכל דבר ודבר, שאנחנו נעשה מה שהקדוש ברוך הוא עושה, וקיים בכל דרכך ודורהו, והוא יישר וחוסכו, בכל דרכך ודורהו, כל דבר שאנחנו עושים, נחשוב, הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו עושה את זה, או לא, ככה לחיות, בכל דרכך ודורהו, לחיות עם הקדוש ברוך הוא, ועל ידי זה, הקדוש ברוך הוא יהיה קרוב אלינו, ואם יהיה קרוב אלינו, זה יהיה הפתרון, הקדוש ברוך הוא ייתן לנו, שאנחנו נוכל להתגבר ולהתעלות, לחיות עם הבכל דרכך ודורהו. ועל ידי זה הקדוש ברוך הוא ייתן לנו כל הסייעתא דשמיא, ואנחנו ננצח את כל המלחמה הזאת.
1: שמענו עכשיו את דבריו הנוקבים שנאמרו מנעמת ליבו הטהור של רבנו מרן ראש הישיבה הגאון רבי מוישה הלל שליט"א. בסוף השבוע האחרון התקיימה ועידה ארצית למאות רכזי הקהילות של איחוד בני הישיבות בארץ הקודש, בראשות מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א. גילוי נאות, גם אנוכי השתתפתי שם והתחזקתי לצד למעלה מ-400 הרכזים שהשתתפו שם, שהם חלק קטן מכמות הרכזים שיש לאיחוד בני הישיבות בארץ הקודש. זה עתה, כאמור, שמענו את דבריו החריפים והנחרצים של נשיא האיחוד, מרן ראש הישיבה הגאון רבי מוישה הלל שליט"א, שזעק מדם ליבו. אנחנו במלחמה קיומית נגד לומדי התורה בארץ הקודש. איתנו נמצא על קו הטלפון יושב ראש איחוד בני הישיבות, הרב יהודה וייספיש, מי שידיו רב לו בעמדת התורה, בעיתים שאינם עיתים, שבתות חופשיות, ימי בין הזמנים ולא רק. והיינו רוצים לשוחח איתו בתקופה המאתגרת הזו. הרב וייספי, שלום וערב טוב.
2: שלום, שלום וערב טוב.
1: היינו רוצים לשאול אותך, ניתנו לכם הנחיות מיוחדות כיצד לשוחח עם בני הישיבות, ומה לומר להם בעקבות המצב הלא פשוט הזה?
2: כמו ששמענו עכשיו את הרושיבה, שהוא דיבר בכל דוחך הדואיו, זה המשך לנאום ההיסטורי שלו, שהוא דיבר בארנה, אחרי חג הסוכות האחרון, שהוא גם דיבר שם על יוידי שמחו. הוא חוזר כל הזמן על הנושא הזה, שאנחנו צריכים מה שנקרא לדעת את הקדוש ברוך הוא, לדעת מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, וזה מה שהוא מדבר כל הזמן. הנה, שים לב, הוא לא מדבר לא על איך להתנגד לממשלה, לא איך לצאת ההפגנות, לא איך להשתולל ברחובות, ולא איך לעשות מניעות פיזיות. הוא מדבר על מה אנחנו צריכים להתחזק.
1: זה אירוע רוחני בעיני הראשי.
2: לגמרי, לגמרי. זה לא רק רוחני, זאת אומרת, זה כל מה ש... זה בעצם... אין אסמי להזכיר בכלל את כל נושא ההפגנות, אסמי להזכיר את כל נושא מה שקורה היום ברחובות.
1: עימותים.
2: זה חיזוק אישי שלנו מול הקדוש ברוך הוא, להבין שאנחנו משלשלת הדורות, להבין שאנחנו חלק מכל ההיסטוריה היהודית עוד מזמן, מתן תורה, וזה גם היה בשבת, היה פאנל של ראשי ישיבות, של דוד כהן, פרי פרץ ברמן,
1: הרב גלאי,
2: עכשיו פאנל מיוחד שדיברו על כל הנושאים האלה, וכולם דיברו מנחרצות, להבין שאנחנו חלק מהעם ישראל, חלק מהעם התורה.
1: גאון יעקב אשר אוהב סלו.
2: בדיוק.
1: גאוות יחידה של עולם התורה.
2: זה מה יקרה. וכולם גם חוזרים על עוד נקודה. שאנחנו כן, שאנחנו צריכים לדעת, שאנחנו נמצאים בזמן של מסירות נפש. אנחנו חוזרים על זה כל הזמן. בחוץ צריך לדעת, כן, אנחנו נמצאים בזמן של מסירות נפש. לא להיבהל מזה, לא להפוך את זה למסכנות, לא להפוך את זה למשהו שוואו, מה עושים לנו?
1: מצד אחד זה מאתגר, מצד שני זה נותן לבן אדם תחושת שליחות מאוד משמעותית לחיים שלו. אני בהזדמנות שלא בכל דור זכו אליה.
2: לגמרי.
1: הייתי רוצה לשאול אותך שאלה נוספת. זה לא סוד שנהיה מסוכן לבחור ישיבה לשעות במרחב הציבורי בארץ. עיקר הסכנה באה לידי ביטוי בימי בין הזמנים, שבהם בחורי הישיבות, לפחות הליטאים, וגם חלק גדול מהציבור החסידי, לא שוהים בישיבה. האם אצלכם באיחוד בני הישיבות נערכו לפעילות מיוחדת לאותם זמנים, בקהילות, בבתי הכנסת, במסגרות נוספות, על מנת לצמצם את הסכנה בחיכוך שיכול להביא חלילה למעצרים או לכל סכנה אחרת?
2: האיחוד, אנחנו פעילים היום בקרוב ל-300 קהילות ברחבי הארץ, מצפת ועד ירוחם, עם למעלה מ-1,200 מרכזים בכל רחבי הארץ.
1: אז אפילו אני לא מעודכן מה ההיקפים.
2: כן, כן. גם בשבת היה אזור 500 רכזים.
1: ידעתי שזה חלק, אבל לא ידעתי שזה חלק שהוא פחות מ-50%.
2: כן. וברור לחלוטין שהנושא הזה של כל המצב של חוק הגיוס והמעצרים וכל הדברים האלה גורמים להרבה חששות ושאלות ודיגרים, וכמובן שהרכזים קיבלו הוראות והנחיות איך איך לדבר, מה לדבר, מה לעשות. עשינו גם עכשיו ימי עיון בנושאים השקפתיים, בנושאים הדברים האלה. ויש קשר רציף בין הרכזי הקהילות לבחורי הישיבות. יש גם מענה אישי, בחורים שצריכים איזשהו ליווי או הכוונה, יש את הקו ייעוץ של הייחוד שפעיל כל השנה, בכל נושאים החינוכיים, חברתיים, רגשיים, שגם נותנים מענה אישי לדברים האלה. בלי להוריד כמובן בכל הקווים הפעילים בתחום הזה, שלל הארגונים שנותנים את העזרה למענה. ובעיקר גם את עושה, זה העבודה שלנו כל השנה, זה של החיבור והשייכות, שכל בחור ירגיש מחובר לדרך שלו, מחובר לעצמו, מחובר ל...
1: הוא לא בודד.
2: בדיוק. הוא שייך, שייך לקהילה, יש פח גדול, יש לו חברים גדולים שנמצאים איתו כל הזמן.
1: מדהים. באופן כללי, אתם באיחוד רואים ירידה או שינוי בהיקף השתתפות של בני הישיבות בפעילות במהלך השנה או בתקופות בין הזמנים בגלל המצב?
2: רק עלייה. רק עלייה. דרך אגב, כל הנושא של המעצרים וכל האיומים והסנקציות הפליליות גורמות הבחורים להגיש הרבה יותר מחוברים, להבין שמשהו קורה פה, להבין למה אנחנו שייכים, לעם הנבחר, להבין שאנחנו נמצאים במצב של, כמו שאמרתי קודם, סירוס נפש, זה רק מחזק את הבחורים, זה רק נותן להם הרבה יותר כוח. יכול להגיד לך שהיה שום שאלה באחד הפאנלים בוועידה, שהתחילו לדבר על הדור חלש, אולי הדור היום יותר חלש, נזק עם דוד כהן ואמר, מה פתאום? אנחנו לא בדור חלש, אנחנו בדור חזק, אנחנו בדור שהוא
1: מדהים.
2: לא היה כזה דור.
1: וואו, אגב, אני נזכר גם בוורד שאמר שם הרב גלאי, על זה שיעקב אבינו ביקש לראות את יוסף טרם מותו, והוא דיבר על זה, הוא הביא וורט בשם החופץ חיים, אני מקווה שאני מדייק בדברים, אני עמדתי מרחוק ורמקו לא היה שם מטבע הדברים, והקולות נשמעו באופן חלקי, אבל ככה ממה שהצלחתי להסקיט אוזן ולשמוע, אז שמעתי שהוא דיבר על זה, שיעקב אבינו אמר, יוסף הצדיק עומד בכאלה ניסיונות, והוא שומר על עצמו בצורה כזו נפלאה, אז אני רוצה לראות אותו טרם אותי, כי חלילה וחס, אולי אני לא יודע מה יהיה באוילו מואמס, האם אני אזכה לראות אותו. עד כדי כך הוא דיבר בגדלות ובהדר שיש לבחורי ישיבות בזמננו, שעומדים בניסיונות ועומדים בהתמודדות, בדיוק. כמה אנחנו צריכים להעריך, להוקיר ולהעריץ אותם.
2: וגם מה רב דוד כהן שם, שהיום בחורי ישיבות צריך לבקש מהם קבית לך, ככה הוא אמר.
1: נכון.
2: קבית לך, זה המצב, זה הפוך, בוא נראה את העוצמה של עולם התורה, עולם התורה פורח, עולם הישיבות מלא בבחורים שכולם עסוקים בללמוד וללמוד.
1: הלב מתרחב לשמוע את זה. מדהים, מדהים. אתה יודע, אפשר גם לתת טיפ עכשיו לאיחוד, שיפתחו פינה של אפשרות להעניק ויטלך לבחורי ישיבות.
2: לגמרי.
1: כן. האם אתם מקיימים כנושא הסברה לבחורי הישיבות בתקופה הזו? האם ניתן דגש מיוחד להסברת הנושא ההשקפתי דווקא בעת הזאת, ולהעברת החשיבות של תפקיד של בן ישיבה דווקא בתקופה המאתגרת והלא פשוטה הזו?
2: אני יכול להגיד לך שכשהתחיל כל הנושא של חוק הגיוס וכל השנתיים האחרונות, אז ממש בתחילת הדרך היה המון סביב זה, כמה וכמה ולמה, באיזשהו שלב הגיעו בחורים, אמרו, בסדר, הבנו, אנחנו יודעים, אנחנו בטוחים בדרכנו, בוא נוריד קצת המינון מחוק הגיוס, כבר נמאס לשמוע על זה אפילו, ברמה כזאת, בחורים כל כך בטוחים בעצמם וטוב להם, ואמרו, הכל בסדר, אבל מצד שני, אבל גם היום בחורים הרבה יותר מחפשים תוכן, מחפשים להבין מה אנחנו, מאיפה הגענו, מה השלשת הדורות, לאיפה אנחנו עומדים, למה אנחנו עושים את זה, אנחנו רואים שהם מחפשים תוכן, עושים להם ימי עיון, כל עכשיו בנזיים האחרון היה במלח של יומיים שלמים, רק תוכן, מהבוקר עד הלילה, לא אטרקציות, לא שום דבר, מחפשים את זה ורוצים להבין, ואני אומר לך, זה רק, מבחינה רוחנית, זה עשה רק טוב לבחורי ישיבות.
1: מדהים. שאלה אחרונה לסיום. אם מאזין לנו עכשיו בן ישיבה, שחווה בלבול בעקבות כל המצב הזה, חשש, חוסר ודאות לנוכח התקופה, מה המסר המרכזי שחשוב לך להעביר לו הרב אייספיש בשם איחוד בני הישיבות?
2: להבין שהוא לא לבד. כל עולם התורה מאחוריו, וזה לא כל עולם התורה. זה כל עם ישראל, כל הדורות, עם הגזרות של אינקוויזיציה ושל הקנטוניסטים, ואחרי זה לא עלינו בשואה, וכל המקומות האלה, עם ישראל מסר את נפשו, זה היום מסורת נפש של הדור שלנו. הוא חלק מכל המסורת של עם ישראל, מכל אלפי שנים. והוא היום הנבחר, ובו הקדוש ברוך הוא בחר למסור את הנפש בשביל הדבר הזה. ועוד פינה קטנה, כן. עוד נקודה קטנה. מדברים על מעצרים, מעצרים, מעצרים. ככל נחדיר לעצמנו שהמעצר זה לא מפחיד, זה לא משהו שיכול לגרום משהו, זה לא מסוכן, לא קורה שום דבר, ככל שנפסיק לפחד מזה, אז ממילא זה לא יהיה איום עלינו בכלל. בחוץ צריך לדעת שהכל בסדר, זה אחרון, זה לא נעים, זה קשה, אבל בואו ניקח את זה כחוויה, ניקח את זה כעוצמה, כמנוף לעלייה, ואז ממילא נפסיק לפחד וכולם נהיה בטוחים בדרכנו.
1: מדהים. מדהים, יישר כוח גדול לך באופן כללי הרב אייספי של כל פעילות הקודש שאתה עושה, פעילות מבורכת, אתה יודע, להסתכל כמה שנים אחורה על עולם התורה בלי איחוד בני הישיבות, ולהסתכל על עולם התורה כיום עם איחוד בני הישיבות, זה שני עולם הישיבות, יש עולם הישיבות בלי ויש עולם הישיבות עם, אז יישר כוח גדול לך.
2: תודה.
1: מדהים, יש מה להתפעל מהפעילות שלך, וישר כוח גדול גם באופן פרטי בשם המאזינים על השיחה המחזקת הזו שמעניקה כוחות לכולנו להתמודד עם אתגרי התקופה.
2: ותודה לך שאתה מציף ומרים את קרנם של בני הישיבות. תודה רבה דליה.
1: תודה, בשורות טובות ולילה טוב.
2: כל טוב, לילה טוב.

0: איתנו על קו הטלפון יהודי שאני מאוד מעריך ותמיד גם נהנה לשמוע אותו בהרצאות, הרב נתן רוזן, מרצה בכיר בארגוני התשובה והציבור החרדי, וגם מכיר היטב את כל הסוגיה של הגיוס, אתה נדרשת אליה רבות, ואתה גם הרצאת בפני אלפי בחורי ישיבות בסוגיה הזו. הרב רוזן, שלום וערב טוב.
1: שלום וברכה, הרב סינגון. כן, אכן סוגיה מורכבת ביותר. למה אנחנו נדרשים הערב?
0: הערב הזה הסוגיה? אני הייתי רוצה לשאול אותך, הסוגיה שככה מנקרת לי בראש רבות. זה ברור שאנחנו, מה שנקרא, במלחמה מבית ומחוץ, אבל השאלה אם אנחנו יכולים, יש לנו דרך להנמיך את הלהבות מול החברה בישראל. החברה הישראלית מוטרפת מהסוגיה הזו, חלקם משיקולים לכאורה אמיתיים, הורים ששולחים את הילדים שלהם לשדה הקרב ולא ישנים בלילה, אנשים שמרגישים שהם נעדרים מהבית במשך מאות ימי מילואים, וכתוצאה מזה הם חשים תחושה של כאב ותסכול רב וחוסר הבנה לגישה או לעמדה של המגזר החרדי, ומעידך כמובן פוליטיקאים רבים שמנצלים את זה משיקולים ציניים לחלוטין. השאלה האם ניתן לגשר בסוגיה הזו, לנמק אותה, להסביר אותה לחברה הישראלית, שגם אם לא תסכים איתנו, תוכל להבין, תגלה צוהר להבנה שלנו, לא תסכים, אבל תבין שיש כאן איזושהי עמדה, וזה לא יושב על פרזיטיות, או על רצון לאטום אוזניים לכאב של החברה בישראל.
1: יש איש
0: פרסום,
1: מפורסם, שנקרא 8 ורשבסקי, שכתב פעם ספר על נושא של פרסום.
0: כן.
1: הוא קרא לספר חופש הפיתוי, בעצם הזכות לפתות בני אדם לכל מיני דברים. ושם בספר הוא מקדיש את הספר לכל אלה שחושבים שהפרסום לא עובד עליהם. ומאחורי הציניות הגדולה הזאת, צריך לדעת שבזמנו הרבי מחבד אמר שחזקה על תעמולה שאינה שווה ריקם, זה כנראה נכון. זה יותר מכנראה נכון. Okay. ואלה הם יסודות שאם היטלר הצליח לשכנע עם לכאורה מהוגן להפוך להיות רוצח, המונים,

0: אבדולח, אנחנו רחוק משם.
1: כן, זה עלה לבדולח על כמה עציצים שם, אני מבין.
0: ממש כך.
1: אבל אני אומר, כן, אבל אני אומר, אני מדבר על עקרונות.
0: כן.
1: העיקרון שאומר שתעמולה ומערכת משפטית יכולה לייצר מה שהם רוצים, והנה אנחנו רואים את זה כאן. בארץ ישראל יכולים לקחת את הדבר הכי פשוט והכי נורמלי, עם יהודי ששב לארצו, בזכות היהדות, בשם התנך, מכוח היהדות, ועל כך אין חולק, וכל בר דעת יודע את זה, שהמדינה הזאת היא מדינה יהודית בארץ ישראל, אולי גם דמוקרטית, אבל יהודית.
0: דמוקרטית הרב רוזן היא לא. יש לה בגץ ששולט על הכל חוץ מדמוקרטית. משתמשים בסיסמה דמוקרטית.
1: בטיעון דמוקרטי, ברור, כן. אבל ברור שהמרכיב היהודי צריך להיות בו, וברור שמי שמחזיק את ליבת הכור היהודי, נמצא בציבור החרדי, הדברים הם פשוטים.
0: עולם התורה והישיבות.
1: ברור. עכשיו, מזה שהם צריכים להתנגח ככה ולהפוך אותנו לאנשים שהם באמת כבר הפכנו כמעט להיות תת אדם. עוד מעט נצטרך שלם כסף על נשימות ברחוב. והם צריכים לאחל עלינו גזרות שעל ילדי הנוח'בות או עושים. יש כאן משהו שיושב על שתי מערכות, הסברה ומערכת משפט. וברור לי
0: שקודם כל נצטרך הסברה
1: פנימית. כן, וקודם כל בוא נתחיל אפילו במערכות שלנו. אתה היית עד ביחד איתי לערב שהוקדש לבחורי ישיבות בבני ברק שהיה בעיר חיפה, ושם היה רק נגיעות ראשונות שכמה עשרות דקות בסך הכל על ידי המרצים בנושא הזה, וכמה שקיקה הייתה לבחורים לקבל קצת תמונה.
0: זה היה שומט לסתות.
1: כן, והייתי בעוד כמה וכמה מקומות, באמת בחורים רוצים להבין מה הסיפור, מה רוצים מאיתנו, מה התפקיד שלנו בזמן הזה. והסברה פנים חרדית היא חובה, וצריך להגיד גם כן שפו לארגון עזרה ומגינם, שהרימו גם את הכפפה בנושא הזה, ויצרו סרט מאוד יפה שאני הייתי מעורב בו גם.
0: נכון.
1: ובין הזמנים שעבר היה הרבה הרצאות בעולם הישיבות סביב הסרט הזה. ובאמת בחורים שקיבלו איזושהי תמונה על מה המלחמה, על מה המערכה, מה הדיון. לפעמים צריך קצת לתת לנו הסברים ברמה הכי בסיסית.
0: אבל סליחה מה? שאני שם לך רגע פסיק, הרב רוזן, כן. אבל אני מניח, אני שואל, שההסברה בחברה החרדית היא לא בהכרח ההסברה שאתה יכול לצאת איתה לחברה נכון. הישראלית. זאת אומרת, ההדגשים הם
1: שלא.
0: שונים, המסרים הם שונים.
1: ברור שלא, ברור שלא.
0: אז איך אתה פותר בעצם את הבעיה של החברה הישראלית, של העוינות שלה, בהסברה פנימית לתוך עולם התורה והישיבות?
1: אני אומר, צריך לעשות כמה חלוקות. כשאתה בונה הסברה, אתה בעצם בונה אבטר, אתה בונה איזושהי דמות וירטואלית שאליה אתה מסביר. כשדברים על הציבור בהסברה במדינת ישראל, אז יש לנו אבטרים שונים. נתחיל אפילו בתוך הציבור החרדי, יש לך את הישיבה בוחרים ששייכים לישיבות אורקס ותוירה בספר אותו. ויש ישיבה בוחרים ששייכים לישיבות נוסח ירושלמי, קצת יותר פתוח, וזה הסברים קצת שונים. וקל וחומר ישיבות מסוג דרך השם והלאה, שזה בוודאי הסברים שונים. וזה יושב על אותם יסודות, אבל צורת ההסברה והדגשים הם שונים. בדיוק באותה מידה, כשאתה פונה לאבטר החילוני, אין אבטר חילוני. יש את היהודי הדתי-לאומי, שזה שיחה אחת. יש יהודי מסורתי, שזה שיחה אחרת.
0: אגב, גם היהודי דתי-לאומי, יש שם מספר שיחות. לא ראי הציבור התורני שם כראי הציבור הבנטיסטי.
1: מהרבתאו ועד בנט.
0: בדיוק.
1: הרבתאו ועד בנט, יש שיחה ארוכה. ובאותה מידה, גם בציבור אפילו החילוני ממש, יש הבדל בין קפלניסטים לבין סתם אדם חילוני רגיל, ואתה בונה אבטרים. אבל אתה צריך להתחיל לשנות את המסגור הציבורי של הנושא שנקרא בני ישיבות. אתה מתחיל למסגר את זה במילה אחרת. הוא לא משתמט, הוא שליח רוחני. הוא לא נפל, הוא נכס לאומי. אין קונפליקט, יש חלוקת תפקידים בארץ הזאת. ערך לאומי זה לא יוצר איזשהו פטור אישי. הלימוד תורה נתפס בציבור החרדי כתרומה ממשית לעם ישראל, בדיוק כמו שירות צבאי. זה דבר שצריך להסביר אותו למה. במדינה יהודית הרוח היא ביטחון. להתחיל לגעת בסוגיה שנקראת שוויון, זה לא אחידות. כל מגזר תורם לפי הדרך שלו. אני כרגע מדבר על אבטר חילוני. מגזרים תורמים דרך הצבא, אחרים דרך רפואה, מדע, התנדבות, והציבור החרדי תורם דרך לימוד התורה. אפשר לדבר שפה אחרת לגמרי. מעולם צבא לא יעיל בכפייה. הרי כל הסיפור הזה של הכפייה הוא בוודאי לא יפתור את בעיית הצבא, להפך הוא יחמיר אותה. אם רוצים אי פעם אנשים חילונים לגייס חרדים, אנחנו לא ניתן להם את היצות איך לעשות את זה. אבל הדרך הטובה ביותר, כן, בלי לפתוח יותר מדי ברדיו, זה אתה ואני מבינים, ודי לחכים אבירי מיזה. אם הצבא היה אומר, לא צריך חרדים, מי שרוצה יבוא לפה, המדינה היית אומרת, מי שרוצה שישב וילמד, והצבא מפתח.

0: נה כמה גדודים בצורה יעילה וטובה שמותאמת לציבור החרדי, ומזמין אנשים ספציפיים, מי שרוצה פרנסה בעתיד, אתה מקבל אדירה חרדית טובה, ואתה מתחיל לקבל זליגה חרדית לתוך הצבא. זה לא קורה לא ביום ולא ביומיים, אבל אחרי 5-7 שנים יש לך כוח אדם בדמות שכמה אלפי חיילים. לא שיש לנו עניין שזה יקרה הדבר הזה, אבל בוודאות זה לא יקרה בצורה שזה קורה היום. הרי מה שהיה פעם לפני 15-20 שנה, אנחנו לא מדברים על זה יותר מדי ברבים, אבל בעבר מי שלא למד בישיבה, לא נלחמו איתו שלא ילך לצבא, ולא הייתה מניעה כל כך גדולה שילך. היה מתייעץ עם רבותיו, פעמים התשובה הייתה שילך לצבא, פעמים התשובה הייתה שלא ילך לצבא. היום זה מלחמה. המלחמה היא היום, כל אחד שהם לוקחים זה כאילו ניצחון שלהם.
1: אתה אומר להבדיל, גם פרו התחיל ממענה רך, בפרח.
0: נכון.
1: הוא גם הבין שבכוח זה לא עובד.
0: נכון, עכשיו גם אלה יודעים את זה. השמאל שמעורר את כל הבלדן הגדול...
1: הוא עושה את זה משיקולים סינים ופוליטיים.
0: הוא בכלל לא רוצה אף חרדי בצהל, להפך, ביום שיהיה 2-3 גדודים חרדים, הם יהיו הראשונים שיסגרו אותם. כמו שהם כבר נלחמו נגד חרדים בצבא.
1: אנחנו יכולים ללכת לאחינו בציבור הדתי-לאומי, שהם כרגע מנהלים מאבק להחדיר גם לשריון וגם לגדודים נוספים את השירות נשים, למרות שהם מבינים שזה פוגע בשירות של החיילים הכי קרביים שיש. אבל האג'נדה, הפרוגרס, יותר חזק מכל דבר.
0: יותר חזק מהכל. עכשיו, כשאנחנו תופסים את הדבר הזה, אז זה הסברה שאתה יכול להסביר מאוד בקלות לאדם חילוני. אתה אומר לו, בוא, תנסה לחשוב ברצינות, יש פה בעיה, אתה רוצה לפתור אותה, בוא אני אתן לך מודל. יש בחברת, במדינת ישראל, כמה חברות תעופה. נניח שיום אחד הציבור החרדי, עצבני על ישראל או ערכי, אחד משם לא נוסע איתם, למה כי הם יצבנו אותו? אז מה הדרך? עכשיו להתחיל חוקק חוקים שהוא יישא איתם? זה לא הולך, מה אתה עושה? אתה הולך לשבת עם הציבור החרדי, שואל על מה יצא הקצף, אם יתברר איזה פרסום או משהו מסוים, אתה מוריד את זה, עושה איזה מבצע קטן, גורם לכמה אנשים לבוא, ואחרי חצי שנה, העסק מתחיל לעבוד יפה. אני זוכר, היה לילה אחד, סתם סיפור יפה לקהל השומעים. הייתי, זה היה בשנת 2013, נדמה לי, זה היה. היה לילה ללא תורה, אתה יודע מה זה?
1: לא.
0: לילה ללא תורה זה ליל תשעה באב, לא לומדים תורה. אז עושים כל מיני מפגשים מול ציבור חילוני, כל מיני...
1: כן, נכון, נכון.
0: אנשים בפאנלי. שתקפתי בפאנל כזה, מי שנחתה את הפאנל הייתה פרופסור רחל אליאור, היא מומחית להיסטוריה של בית שני. היה שם הכהן הגדול של הפילוסופיה, פרופסור שלום רוזנברג. והייתה שם אליזה לוי מ...
1: יש עתיד.
0: יש עתיד.
1: זיכרונה לברכה מבחינה פוליטית, עד כמה שאני
0: מאוד כאן. כן, היא קיבלה דוקטור כמו שיאיר לפיד אינטליגנט, בערך באותם יחסים. ובקיצור, יש לה שם.
1: הגדרה מדויקת, כן.
0: וישבנו שם ועלו שם כל מיני נושאים. אז היא העלתה את הנושא, למה החרדים לא הולכים לצבא? אז אמרתי, נהיה לך את האמת, יושבים פה כמה מאות אנשים, כל אחד שהיה שואל את זה, הייתי מתייחס יותר ברצינות מאשר אלייך. את שואלת אותי למה אנחנו לא הולכים לצבא, התשובה היא בגללך, ובגלל הבוס שלך. תסתכלי את עקומת ההליכה לצבא עד 2012, עד שאת ויאיר לפיד שלכם פתחתם את הפה. ומה קרה? מ-2013, ירידה דרמטית, למה זה קרה?
1: אגב, גם בשירות האזרחי הייתה ירידה דרמטית באותם שנים.
0: כן, אז אמרתי, את שואלת את השאלה, את האחרונה שיש לך
1: את התשובה.
0: תשובה, יפה. עכשיו, בדיוק, עכשיו, אני אומר, שלושת הנקודות הללו שהתחלתי איתם. מה זה ערך לאומי? שוויון ולא אחידות, וצבא לא יעיל בכפייה. אלה הם דברים שמאוד קל להסביר את זה לציבור חילוני. סתם לדבר על מושג גיוס בכפייה כקו שבר חברתי, שכשאתה כופה גיוס המגזר שלם בניגוד לאמונה שלו, זה לא רק חוסר צדק, זה סכנה לכל החברה. פתרונות מגיעים מהבנה ולא מאיומים, מחלוקות לא פותרים בכוח. דוגמה לזה, אתה יכול לקחת את מחאת קפלן ולעשות עליה סיבוב בסברה, חבל על הזמן דרך זה, להראות כמה הם עם כל הכוח שלהם ועליהם את כל התקציבים ואת כל היכולות שלהם, אבל הם ניסו לפתור בעיות בכוח, במקום לפתור בעיות בהיגיון ובשיחה. ואם היה להם מטרה לשמר את בית המשפט בצורה מכובדת וראויה ומשפיעה על מדינת ישראל, הם עשו את כל הטעויות האפשריות. למה? כי היה להם המון כסף והמון כוח וניסו לפתור את הדברים ככה. אפשר לדבר הרבה לעומק לפתוח את הנושא, האם יש חיפוש פתרון לסוגיית הגיוס או לעשות עלינו סיבוב פוליטי. עכשיו אפשר לדבר גם בעוד שפה, הצבא זה לא מיליציה פרטית. הצבא היא לא מטרה שעומדת בפני עצמה. הצבא זה זרוע של המדינה. למדינה יש ערכים שבשמם הצבא פועל, והוא נוהג על פיהם, והחלטות של ממשלה שמגבשת את הערכים הללו להוראות ביצוע, מדינת ישראל היא מדינה של העם היהודי, היא צריכה לשאול את עצמה מה הערכים שלי ועל פי מה אני מפעילה את הצבא. מי החליט שהערך הכי גדול בעולם הוא שוויון של פי זה אתה מנהל את הצבא? הרי אתה ליצור נזקים כלכליים ומורליים בצבא עצמו בגלל זה.
1: אני הייתי מוסיף פותח סוגריים, לא רק נזקים כלכליים ומורליים, גם נזקים בעניין של לוחמה. גיוס אנשים שמרחיבים אותו לתוך צהל פוגע בגיוס של חיילים מישיבות ההסדר, תורניים שלא מעוניינים להתגייס לסיירת מטכ"ל או ליחידות המובחרות ביותר, ונאלצים להוריד את הסטנדרטים הצבאיים בכדי שאותן חיילות ישרתו שם. משל זה איזשהו ניסוי חברתי ולא מלחמה בשדה הקרב. אבל היינו יכולים עוד...
0: אתה פותח כאן דבר מדהים, כן? מדברים כל הזמן על להיות תחת האלונקה. אני רק שואל שאלה אחת, מי מנהיג את האלונקה? איך יכול להיות שיש לך צבא שלם של דתיים לאומיים, חירניקים, שריונרים?
1: הם היום למעלה מ-50% משדה הקרב.
0: ומי מנהיג את האלונקה?
1: שאלה מצוינת.
0: מי מנהיג את האלונקה? עכשיו בוא, אתה יודע, בוא נחשוב על זה רגע בהיגיון. אתה מצטע שאני אקדיש את החיים שלי למה? אדם מקדיש את החיים שלו למטרות הכי עליונות שלו. לשם הוא מוכן להקדיש את החיים. הדתיים לאומיים, המטרה העליונה שלהם, מדינת ישראל, יישוב ארץ ישראל, והצבא יושב להם למעלה למעלה בערכים העליונים. ואני שבוע הסברתי את זה בתוכנית אצל אבי מימרן, אז אני לא ארחיב את זה שוב. אז לכן שווה להם להקדיש שם את החיים. עכשיו אתה לוקח ציבור, שהערך העליון שלו הוא תורה, אין לו שום עניין גדול בלהקדיש את החיים למדינת ישראל, הוא מקדיש את החיים לתורת ישראל. אבל בכל זאת אם צריך ללכת לצבא והוא מבין את הצורך הביטחוני, הוא אומר בוא תן לי לראות לפי מה אתה מקבל החלטות לסכן לי את החיים. והרי אנחנו יודעים שבשלוש שנים האחרונות ההחלטה מתי הצבא נלחם באיפה וכמה, ישב הרבה מאוד על סוגיות של תפיסות שמאל, הרבה מאוד. ודי לנו בסיפורי הפצרית והיועמשית ושדה תימן ורונן בר, אתה יודע...
1: אנחנו יודעים במה הם היו עסוקים לפני השביעי לאוקטובר, ומה היו הקונספציות שהם הוזנו מהם.
0: כן, ומה עשו אחר כך, ואיך הם סיכנו חיי חיילים בפועל. כל הסוגיה של הבלתי מעורבים האלה של...
1: שבגץ מכריח, כן, כן, כן.
0: שש פעמים אתה כובש את אותו אזור מחדש ומשחרר אותו. בוא, אני אומר, אתה מבקש שאני אתן את החיים שלי מתחת האלונקה? בוא נדבר מנושא, מי אחראי על האלונקה.
1: רוזן, במתק השפתיים שלך... ניתן להזין ולשמוע, זה כמו מים קרים על נפש עייפה, עוד אולי שווה להקליט איתך פעם על זה פודקאסט, או להקדיש תוכנית בשביל לנהל איתך שיח ארוך על זה, אבל זמננו תם, נסתפק בדברים האלו.
0: ומילה אחת, רק אני אומר, אני נתתי פה כרגע 7-8 רעיונות וכיוונים, שאפשר להסביר אותם לכל חילוני, ואני מתנסה בתיאוריות הללו. זאת אומרת, אני לא אומר את זה לך בשיחה ביני לבינך, במסגרת ארגון נפש יהודי ומקומות אחרים, שאני עובד הרבה מול קהל חילוני, השאלות הללו נפתחות, וכל אחד מהטענות שהעליתי כרגע, כשאתה פותח אותה מקדיש לכל טענה 15 דקות, לא יותר, אנשים פתאום מרימים גבה. אומרים, וואו, אז למה אתה לא בכנסת? אוקיי, עכשיו אני לא מעוניין להיות בכנסת, וכולנו יודעים שבכנסת העבודה היא לא זאת. אבל לשאלתך הבסיסית, האם עוד ראוי לתת הסברה? בוודאות כן. וכמה שתוכל לדחוף את הרעיון הזה להקדיש זמן להסברה, זה בהחלט רעיון מבורך, ובכל זמן הסברה חייבת להיות, ובעיקר בימים אלה. ואשריך שאתה עוסק בכאלה דברים ובדברים אחרים חשובים.
1: יישר כוח הרב נתן רוזן על הדברים האלו, דברים מחזקים, דברים ששווים לכל נפש וחשובים שיוטמעו אצל כולנו. תודה רבה וערב טוב.
0: להתראות.

0: מעצר. בהגשת סגן ראש עיריית בני ברק, הרב גודי סילמן.
1: צו מעצר, הבמה של עולם התורה להצפת הכאב, מסע הרדיפה נגד עולם התורה, בני התורה, בני הישיבות, אברכי הכוללים שנמצאים בצר ובמצוק כתוצאה מרדיפה של אחים טועים, חלקם עושים את זה בשוגג, חלקם עושים את זה בזדון ובעטיפות משפטיות, אבל עולם התורה יוצא מחוזק, עולם התורה לא נשבר, עולם התורה ממשיך בעוז ובגאון, ממשיך את שרשרת הדורות. לטובת אלו שמצטרפים עכשיו, אנחנו נביא מעט מהקולות שהבאנו בשעה הראשונה. פתחנו עם הגברת יהודית אמסילי, אמא של הבחור נתנאל, שנעצר ביום חמישי לפני שבוע. הוא היה אמור לשבת בכלא במשך 10 ימים, והומתק גזר דינו. הוא ישוחרר בעזרת השם מחר. הייתה שיחה מרתקת איתה. לאחר מכן שיחה כואבת, מצמררת. אין לי מילים להגיד, אני אמרתי, זה פשוט לבכות בשידור. שוחחנו עם ינקי דייץ', מתנדב באחד מארגוני הצלת חיים, שמספר על תופעה מזעזעת שבחורי ישיבות ואברכים שנפצעים מסרבים להתפנות לבתי חולים, מסרבים לקבל טיפול רפואי אפילו בבתים, מחשש שמשטרה תיכנס לתוך הבית ותעצור אותם באבון הריקות, ובדבר הזה יש חשש של נזק לבלתי הפיך לכל החיים וחשש פיקוח נפש. מיד לאחר מכן שמענו את דבריו הנוקבים מנעמת הלב של רבנו מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי משה הלל הירש, ואת השיחה עם יושב ראש איחוד בני הישיבות הרב יהודה וייספיש, שפועלו הרב למען עולם התורה לא ניתן לקמת במילים. אנחנו עוברים לשעה השנייה לשיחה עם נציגי חסידויות, שיחה עם ראש הישיבה הרב ארלנגר. עוד לילה ארוך לפנינו. הרב ארלנגר, מראשי ישיבת נחלת שלמה, אחת מהישיבות הנפלאות והבאמת מיוחדות בציבור הליטאי, שלום וברכה וערב טוב.
2: שלום וערב טוב.
1: עם הראש ישיבה הייתי רוצה לשוחח בסוגיה בעצם שכולנו כרגע נמצאים בה, סוגיה של המעצר של בחורי ישיבות ואברכים, הריקות של בחורי ישיבות ואברכים, הגזרה הזו שמאיימת על עולם התורה. אנחנו בטוחים שנצא מזה בעזרת השם מחוזקים, אבל אתם התמודדתם בישיבה עם בחור שנעצר וגם שוחרר והתקבל בקבלת פנים מאוד מיוחדת אצלכם בישיבה. הייתי רוצה לשמוע ממכם איך אתם מתמודדים עם זה אצלכם בישיבה.
2: כן, קודם כל הנושא של המעצר של הבחור, זה היה טלטלה מאוד גדולה בתחילה. בחור שבסך הכל הלך להעיד במשטרה, עדות על איזה אירוע שהיה לו בבית, ומהביקור הזה במשטרה הוא נעצר, ונלקח ונשפט ל10 ימים. זה היה בשבילנו, בשביל הישיבה, זה היה באמת מכה קשה, כי זה בחור שנמצא במש התקדמות נפלאה, ובאמצע הזמן הוא נעצר והובא לכלא 10, והישיבה מיד נרתמה בכל מה שצריך להביא לו את הסיוע המשפטי, את הסיוע המורלי. הבחורים הלכו לשם, אני יצאתי לבקר אותו.
1: אפשרו לכם כראש ישיבה להיכנס לתוך מתחם הכלא?
2: לא ממש לתוך הכלא, אבל בכניסה כן. כן.
1: פגשתם אותו פנים אל פנים?
2: ממש מרחוק, בעזרת עורך דין שלמה חדד, כן.
1: מה עושה כזה מעצר לבחורים אצלכם בישיבה? זה מטלטל אותם, זה מחזק אותם, זה גורם להם לשברון לב, זה גורם להם אולי לנמיכות קומה? כן.
2: אפילו מה, אתה תופתע. מה שהמעצר הזה עשה לנו, לישיבה ולבחור עצמו, הרבה שיחות שהיינו מוסרים להם, הרבה חיזוקים לא היו עושים את זה. קודם כל, עצם זה שבחור נעצר על לימוד תורה, זה נותן כזה עוצמה להבין איפה אנחנו נמצאים. אנחנו נמצאים במקום שהוא קודם כל מבצר, ואנשים מנסים לחדור למבצר הזה.
1: לפרק את המבצר.
2: לפרק. וכשבחור נמצא בתוך הכלא, והוא מבין את העוצמה של לימוד תורה שנחמי בו, הוא מתחזק, הוא אומר שאני אצא מפה, אני מיד מתחזק בנושא של התורה, הרי אני נעצרתי בגלל זה שאני בחור ישיבה, אני נעצרתי בגלל זה שאני לומד תורה. אז זה בוודאי נתן לו, קודם כל הבחור עצמו נתן המון. לבחורים, אין אחד, ואני נמצא עם בחורים, שחלקם היה להם אפילו אבי אמינה באיזשהו סלב להתגייס, היה להם מיד אחרי השביעי באוקטובר, מספר בחורים אפילו דיברו על זה.
1: רצון להירתם למען עם ישראל, הייתה תחושה כזו.
2: ועשו לנו כזה דבר, ואין מה לדבר עכשיו, אחרי שהתחילו להתנקל לנו, והמעצרים, וכל מיני הגבלות שעשו להם, אין מצב, ועד היום, זה כבר 3 שנים בערך, אין בחור אחד היום שילך. בגלל, לא רק בגלל המעצר, זה היה לפני המעצר, בגלל ההתנכלות הזאת, שפתאום אנחנו רואים...
1: הרטיפה של עולם התורה.
2: ממש כך, ובחור אמר לי משהו, שבאמת זה נתן לי הדגמה ברורה. הוא אומר, אני אוהב יין. אני אשתה יין כשאני ארצה, אבל אם מישהו ידחוף לי את הבקבוק, לשתות, לא רק שאני לא אשתה עוד, אני ירק את היין. וזה המצב שלנו כרגע. והם עשו את זה בצורה הכי, אסור להגיד את זה, במרכאות הכי טובה שיכולה להיות, כדי לגרום לבחורים לשבת ללמוד, ולהתחזק, וכל מה שהסביב הבחור, ושקיבלו אותו אחרי זה כשהוא חזר, ושליוו אותו, וכל התקופה הזאת נתנה לישיבה חיזוק אדיר, ממש חיזוק גדול.
1: מדהים, מדהים. ובחורים לא חווים לחץ, ובכל זאת, בחורים לא נעולים רק במתחם של הבסמדרש והפנימייה והחדר אוכל, הם בכל זאת יוצאים לבית של ההורים, ושבת חופשית, ויוצאים החוצה, והם לעתים, אני מניח, נתקלים במשטרה, זה לא גורם ללחץ מתמיד,
2: מעבירה
1: ככה דרוכה בישיבה?
2: לא, אז קודם כל הם זהירים. הם זהירים. היה בחור, תראה כמה הדברים האלה גורים, הם לא הולכים לתחנת משטרה. היה בחור שמישהו שלח לו איזשהו הודעה, משהו, איזה סיפור, שהתקשר אליו, שפשו עם איראן, שירתם לכל מה שאנחנו מכירים. אני מיד אמרתי לו מה שהוא צריך לעשות, אבל אמר, אין מצב שאני הולך להודיע למשטרה את הדבר הזה. חלילה, יכול לצאת מזה אסון, ממש אסון, והכל התחיל בזה שהוא לא רוצה ללכת למשטרה. זה לא המקרה היחיד, בחור שנגנב לו אופניים. לא מוכן ללכת למשטרה, אומר, עדיף לי לוותר על אופניים, עכשיו לשבת אחרי זה בכלא או לעשות צבא אחר כך. זה דברים שכל אחד יודע.
1: אתגרים יומיומיים.
2: כן, אבל מתמודדים עם זה, אנחנו נצא בישיבה, וברוך השם, יושבים ולומדים, כל אחד מתקדם, וברוך השם, אין לנו אפילו בחור אחד שהגיע למקום הזה, לצבא.
1: זה מדהים, כי זה מה שנקרא, מה שמעצר אחד עושה, אז לפעמים 10 שיחות מוסר, והשיחות מוסר של הראש ישיבה מיוחדות, הן גם מופצות באלון מדי שבוע, אבל מה שמעצר אחד של בחור עושה, לפעמים 10 שיחות מוסר לא יעשו.
2: אז ככה. ודווקא בתקופה הזאת, שזה נראה תקופה כל כך חשוכה, כל כך מרגישים עדפים, הם מתעצמים ומתחזקים, ומתחברים לישיבה, מתחברים לרבנים. וגם יש את התקוות, כשהבחור היה במעצר, ניגשתי למשה לליכש, ודיברתי איתו על זה, הדבר הזה, הוא מיד התיישב, הוא נתן חיזוק, הקלטנו איך שהוא נותן חיזוק לבחור, ממש הוא ביקש להודיע לבחור, שיתחזק וכו' וכו', עם הבנה, עם תקווה שהדברים לא ימשיכו בלי סוף, ובסופו של דבר הוא יצא, כל החיים יהיה לו טוב בזכות זה, הוא ממש בירך אותו וחיזק אותו, ואחרי זה כל הבחורים ששמעו את הדבר הזה, זה כל כך נתן חיזוק. אחרי זה גם הלכנו לרב גלאי, גם שם קיבלנו כאלו חיזוקים, שהם לא חיזוקים שאפשר לקבל אותם בדרך רגילה, זה לא כל כך קורה, אבל כשאנחנו מבינים, ולבחור חיזוק, ולבני הישיבה חיזוק, אין מה לדבר. מאז יוצא מתוק, אומרים יצא מתוק, אני אומר יוצא מתוק, אולי כבר יצא מתוק.
1: ועדיין ראש ישיבה מעדיף שהגזרה הזו תהיה מאחורינו.
2: בוודאי, אנחנו משתמנים על זה בהכל, אבל אנחנו רואים את זה בתקציבים. הישיבה ממש מתנדנדת, כל פעם לא יודעים מה ילד יום, מה ילד חודש, אם יהיה כסף, לא יהיה כסף.
1: טוב, רומת עולה.
2: כן, אבל השיעת השמיה היא מעל מעבר.
1: אנחנו בטוחים ומשוכנעים שכי לא הייתי שוקח מפיזרוי.
2: בוודאי, בוודאי. בעזרת השם, צריך באמת לחדק את הבחורים, להגיד לכל בחור באשר הוא, שהדברים, למרות הקושי, זה דברים שאנחנו חווים אותם, זה קשה, אבל איש עמדה לבותינו, אז גם הקדוש ברוך הוא יוציא אותנו מהגזירות האלו.
1: יישר כוח גדול הראשי והרב ארלינגר על השיחה המחזקת הזו. צורות טובות, אנחנו רק נגיד בהזדמנות הזו, שזה הייתה שיחה שאני שוחחתי עם הראשי וביקשתי עם הראשי ולפני זה רשות להשמיע את זה גם לרבים. יישר כוח גדול, שלום וערב טוב.
2: צורות טובות, כל טוב.

0: היהדות החרדית צערה עם היוודה מעצרו של אברי חסיד בלז מקריית גת כמדומני, והדבר הזה הציף את הסוגיה שממילא נמצאת כל הזמן בכותרות, מעצר של בחורי ישיבות ואברכים עמלי תורה שנעצרים על רקע עריקות כפי שזה מוגדר על ידי רשויות החוק, או על רקע אי הסדרת מעמדם. ואיתך היינו רוצים לשוחח הרב יהודה פרנקל, מאורחי הביטון הבלזאי פינה סיקרס ומעסקני חסידות בלז. שלום וערב טוב.
1: שלום שלום, ערב טוב.
0: חסידות בלז, אחת מהחסידויות הבולטות ביותר בעולם החסידות, מהקהילות החשובות ביותר בציבור החרדי. ממך היינו רוצים לשמוע איך החסידות מתנהלת בימים האלו. כל היהדות החרדית בסערה גדולה מאוד, בחורי ישיבות מפוחדים, אברכים מפוחדים. איך אתם מתנהלים אצלכם בחסידות? יש הנחיות מיוחדות, יש כינוסים להורים או לאברכים? היינו רוצים לשמוע ממך את הזווית הזו.
1: כן, את כל העניין מנהלת ועדה, ועדת החינוך של בלז, ברשות הרב הצדיק, והם מעבירים את ההנחיות בעל פה למשגיחים בישיבות, שהם מעבירים את זה לבחורים, בדיוק כיצד להתנהל בכל מצב ובכל מקרה שלא יבוא.
0: הבנתי, וכאשר נעצר בעצם האברך בקריית גת, מה עושה חסידות בלז באותם שעות? יצאו מאות אברכים מקריית גת, לדעתי חסידי גור בעיקר שמתגוררים שם, אבל לא רק, יצאו להפגין, למחות, לחסום כבישים. מה אתם עשיתם באותם שעות? הייתם שותפים לזה? פעלתם בדרכים אחרות?
1: ברוך השם, השחרור של הבחורים מקריית גת היה שחרור מאוד התאפשר בזכות להסכים ש... כל העסקנים שבלז שעשו יד אחת, החל מחבר הכנסת הרב לצרולייך, לשליח את הרב אונון, והרב אליוק משטרק, יושב ראש עד הפועל, העסקן החסידות בקיית גת ובכל הארץ, שעשו מאמצים כבירים, והצליחו לשחרר אותו לפני קצת השבת, נגד כל הסיכויים. ממש...
0: זה באמת הפתיע את כולם. זה היה נראה שהולך להיות פה מאומת אלוקים, וממש ככה בסייעתא דשמיא הדברים הסתדרו ממש תוך שעות ספורות. בהזדמנות הזו הייתי רוצה לשאול אותך, יש גישות שונות ביהדות החרדית בנוגע ליוזמה שנקראת צבע שחור, שהמשמעות של זה שסוג של מספר טלפון או אפליקציה כזו שמחייגים אליה אנשים, וכאשר יש איזה אברך שנעצר או בחור שנעצר מתקשרים, מעדכנים, ואז יוצא תודעה עשרות אלפי צינטוקים לעשרות אלפים שנרשמו לשם. מה הגישה של חסידות בלז בכל מה שקשור לזה?
1: הגישה הכללית בחסידות בלז בכל השנים הייתה שדברים צריך לסדר בצורה דיפלומטית ובאמצעות אמצעים...
0: שתדלנות.
1: שתדלנות, בדיוק. עכשיו, במצב הנוכחי, שהגענו למצב מאוד קשה, יש אמירה של האדמו"ר מבלז לפני... למעלה מ-20 שנה, כשהייתה שערה בעניין חור הגיוס, האדמור אמר שאנחנו בסופו של דבר נמצאים כמה מדינה, ואנחנו מחויבים להשתדל כמה שפחות להגיע לחיכוכים, והכל לעשות בצורה של שתדנות, אבל כשאין ברירה, וצריך לריב, אז צריך לעשות את מה שצריך לעשות בצורה נקודתית מאוד, לא להיסחף
0: לקרע אסטרטגי.
1: ממש כך. אז מסתבר שצבע שחור זה בהחלט דבר שהוא נקודתי והוא מונע מעצרים. ומסתבר שזה... משתפים פעולה גם עם זה, ומסתבר שלזה הייתה כוונת האדמו"ר, משתפים פעולה ומשתדלים לסייע לאח במצוקה, למנוע מעצר. אבל באופן כללי, הגישה היא שאנחנו נמצאים במצב ש... אני אספר לך, הייתה דרשה. של הבלזרוב לפני למעלה מ-30 שנה, כשהיו תקופה מתוחה, הייתה תקופה מתוחה בין הציבור החרדי למדינה. אז המרן האדמו"ר מבלז אמר שאנחנו נמצאים במצב שהוא ממש כמו היהודים על שפת הים סוף. מצד אחד המים, מאחורי מגיעים המצרים, ופשוט לא היה מה לעשות, רק לשאת את העיניים אל השמיים. ולהתפלל. והוא אמר, אנחנו נמצאים בכזה מצב, מבחוץ יש לנו אויבים, המדינות השכנות שלנו, מבפנים, המדינה מצרה את צעדינו בכל יכולתם, ופשוט אין לנו מה לעשות, אלא לשאת את עינינו לאבינו שבשמיים, והמילים האלו מתאימות לזמן הזה, פשוט אנחנו במצב שאין לנו מה לעשות. זה מסובך, וזה מורכב, ולא מצליחים להעביר חוק. שאנחנו פשוט צריכים להתמודד עם המצב כמו שהוא, ולא לנסות יותר מדי... לא להשלות את עצמנו שאפשר לשנות את המצב.
0: בצורה כוחנית.
1: כן, בכל צורה שהיא. גם לא בצורה פוליטית במצב הנתון. אני אספר לך שמיד בתחילת המלחמה, כשהמלחמה פרצה, מלחמת חרבות ברזל, ואיבדנו בעצם את ההזדמנות האחרונה בינתיים להסדיר את העניין.
0: במסגרת חוקית אתה מתכוון.
1: במסגרת חוקית בוודאי. אז מיד האדמור אמר למקורבים שאנחנו נקלעים עכשיו לפלונטר ארוך, שירח לנו זמן רב לצאת ממנו, אם נצליח לצאת, וצריך פשוט להתחיל להתכונן לזה, ופשוט להתמודד עם המצב כמו שהוא, ואז ברגע שהתחילו הקיצוצים, עוד בערב חג השבועות, האדמור קרא לעסקנים ואמר להם, התחילו לקצץ פה, והאברכים שגם ככה מקבלים בקושי את...
0: פת לחמם.
1: פת לחמם, כן, אז... עכשיו מתחילים לקצץ להם וחייבים, בנוסף לכל התרומות וכל ההחזקת, הכוללים והכל, אנחנו חייבים להתגייס, וכל אברך ייקח על עצמו להשלים את הפער, את הקיצוץ. בכל אברך ישלם אברך אחד, וכבר השנה השלישית, שבבית יש מקבית, שכל בן אדם משלם אברך.
0: מדהים.
1: לשנה שלמה, לחודש אחד, סליחה. וביחד, פשוט אפשר להמשיך את הקיום
0: של... זה סוג של קרן אוילו מטוירה של בלז
1: פנימית. זהו, בדיוק. ואז שבועיים, שלושה אחר כך, כל גדולי הדור התאחדו והקימו את קרן אוילו מטוירה הגדולה. וזה ממש היה, זה היה כמדומני בסוף חודש סיוון, וזה היה לפני יום טוב.
0: מדהים. רגע לפני שאנחנו מסיימים, הייתי רוצה לשאול אותך, מה האווירה הפנימית בתוך החסידות? אתם מרגישים לחץ אצל אברכים, לחץ אצל בחורים, או שמה שנקרא מתחזקים ב... אמון ובתפילות, וכתוצאה מזה אנשים חיים בביטחון ויודעים שהם חיים בשליחות. מה, איך האנשים חווים את זה בתוך חסידות בלז?
1: כפי שאמרתי, כן, מתחזקים בתפילה ובתקווה לימים טובים יותר, אבל יש לחץ, באופן אישי אני יכול לומר לך, יש לחץ, ואני רואה את החברים שלי ואת הסובבים ואת הצעירים ואת ה... קרובי המשפחה כמובן, שבאמת יש לחץ, יש חשש אפילו לצאת מהבית לנסוע לעיר אחרת, יש כזה לך תדע מה מימו. מתחזקים באמונה ומקווים, פשוט מחזיקים בתקווה שיבוא ימים טובים יותר, ושנזכה במהרה לבית המשיח ושהכל יסתדר, ובאמת שנגאל סופית מכל הגלויות.
0: יישר כוח גדול הרב אידל פרנקל, מאורחי הביטון הבלזאי פינה סיקרס, מהסקני חסידות בלז, על הזווית שאתה הצגת לנו מאחת מהחסידויות הבולטות בציבור החרדי, ובכלל דברי החיזוק שאתה השמעת. לילה טוב.
1: תודה רבה. לילה טוב.

0: מחסידות בלז אנחנו עוברים לחסידות נוספת שמרכיבה את אגודת ישראל, לשמוע מהם איך מתנהלים בתוך החסידות עם הגזרה הזו שעשרות אלפי בחורי ישיבות ואברכים נמצאים בסכנת מעצר יומיומית. איתנו בקו הטלפון הרב שלמה וייס מעסקני חסידות ויז'ניץ מרכז ודובר החסידות. שלום וערב טוב הרב שלמה וייס.
1: שלום, ערב טוב לך, לכל המאזינים.
0: ממך היינו רוצים לשמוע, אתם מתמודדים עם זה בדיוק כמו שאר חסידויות, לאו דווקא חסידויות, גם הציבור הליטאי, גם הציבור של בני עדות המזרח, בעצם כל הציבור החרדי כרגע נמצא תחת חרב מאיימת, ולא רק מאיימת, חרב שפעילה באופן יומיומי ומבצעת מעצרים של בחורי ישיבות. איך אתם מתמודדים עם זה אצלכם בחסידות?
1: קודם כל, זו התמודדות מאוד מאוד קשה. היו כבר כמה וכמה עצורים. גם בשעה זו כשאנחנו מדברים, יש בחור עצור בכלא 10, והיה לנו הרבה הרבה מקרים. מה זה הרבה מקרים? כן, לא עשרות, אבל היה כמה וכמה מקרים. ואפשר להגיד שצריך אולי לסבר את האוזן למאזינים ולהגיד שיש כמה סוגי, כל מיני, אולי הציבור מכיר את זה שעוצרים בחורים ברשיונות וכאלו דברים, כל מיני סוגי כאלה, ויש את בהפגנות שעוצרים מעריקים, אבל יש דבר שהציבור אולי כל כך לא מודע ולא מכיר, שזה בעיקר בציבור החסידי. בפרט בקהילות שיש להם קהילות בחוץ לארץ, באמריקה, באירופה, בקנדה, ונושא השידוכים בציבור החסידי מאוד מקובל שעושים שידוכים בחוץ לארץ לישראל וכדומה.
0: ובעצם, אני אפתע אותך לרגע, אתה בעצם מספר לנו, אם אני מבין נכון, שזה מקשה עליכם, מערים עליכם קשיים גדולים מאוד, כי בחורים שמוגדרים כעריקים בעיני רשויות החוק, מתקשים לצאת לחוץ לארץ על רקע מעמדם החוקי, או האי חוקי כרגע.
1: כן. כן, לא רק זה, לא רק זה, יש אברכים שכבר ניסו בחוץ לארץ לפני שהתחילו הגזרות הקשות של היום השיט, ובעצם הם לא יכולים להיכנס לארץ, כי ברגע שהם נכנסים לארץ, הם נצרים, והיה לי כזה סיפור שאברך שהגיע לחתונה של אח שלו, והוא לא היה בטוח בדיוק באיזה קטגוריה הוא נמצא, איכשהו נחת, עצרו אותו, זה היה ביום שישי, וחמישי בלילה ככה, והאברך הזה היה, כמובן הוא הגיע עם אשתו, וכמובן היא מתושבת חול, ופשוט ככה מול עיניה לקחו אותו מיד למעצר, שזה בעצמו היה דבר מאוד מאוד קשה, ועבדנו קשה ומול עורכי דין והכל, ממש הכרענו אותו, הגענו הביתה ממש בזמן של כנסת השבת. זאת אומרת, כבר,
0: וזה אירוע שבכלל לא הגיע לאוזני הציבור.
1: בכלל לא מגיע לאוזני הציבור.
0: הכל מתחת לרדאר באופן שקט.
1: כן, באופן שקט, וזה באמת אתגר שאני חושב שהזעקה שנשמע בכנס של גדולי התורה שהתקמה בכיתה רימון, זה זעקה באמת שאנחנו נכנסים פה לאיזשהו אירוע היסטורי, אני יכול להגיד, אני חושב שאפשר להגיד את זה אירוע היסטורי, כי באמת מביאים אותנו לאיזשהו פילוג ושיסוע, שלדעתי זה בכוונת מכוון ולא ממניעים טובים. זאת אומרת, יש לזה מניעים פוליטיים, שהגיוס הוא סוג של חומרים,
0: הזדמנות בעבורם.
1: הזדמנות עבורם. והקבע היותר חזק הוא שאני חושב שהרבה מאחרינו, מאנשים ומהציבור הציבור המסורתי וזה, נופלים לחורים,
0: לתעמולת הבל הזו.
1: לתעמולת, כן. וכשבכלל מי שעושה את התעמולה, הכוונה הוא בכלל,
0: הוא לא מתכוון לגיוס, הוא מתכוון לקרוע את העם היהודי. ולהפוך את הציבור החרדי לציבור לא לגיטימי, לנתק אותו מהציבור המסורתי והציבור שקרוב ליהדות.
1: או כוונות פוליטיות וכו'. אז אני חושב שאנחנו צריכים להבין את האירוע כאן, ולהבין שזה הפוך, צריך להפוך את ה, להבין איך אפשר לקרב ולא לפלג, ולא לשסע פה את הציבור החרדי מול הציבור הכללי.
0: מעניין מאוד. עכשיו הייתי רוצה לשאול אותך, מה רמת, אתה יודע, בציבור החרדי יש הרבה מאוד בחורי ישיבות שנמצאים בלחץ, אברכים שנמצאים בלחץ, ברוכים מאוד, אברכים שמפחדים לנסוע עם רכבים לצפון, או מפחדים לצאת עם רכבים מחוץ לעיר, שמה הם יעצרו במחסומי פתע, או כאלה דברים. מה אווירה אצלכם בחסידות? יש תחושה של לחץ, של מועקה, של תחושה לוחצת, או יחסית הציבור רגוע ובטוח?
1: זה נגיד ככה, בגדול אין לו כל כך מה לפחד, הבחור אברך, הוא נמצא בעולה של תורה, בישיבה, מקסימום הולך הביתה, אין פה לאן לפחד כל כך, אבל הדבר הזה שאתה מרגיש שאתה לא יכול להסתובב חופשי, אתה צריך לחשוש, יש את החשש שנמצא אצלך כל הזמן, אתה כבול, כאילו אתה יודע שאתה לא יכול לצאת לדלת המותיו, כאילו אם אתה צריך לצאת מחוץ לבני מק, אתה צריך לחשוש מכזה אירוע או אירוע אחר, אתה צריך להבין לאן אתה הולך, לכל דבר, אנחנו חיים בסוג של גלות בתוך גלות, ואפשר להגיד סוג של בית כלא אפילו, כאילו אתה חושש.
0: זו מילה מדויקת, גלות בתוך גלות, פשוט גלות בתוך גלות.
1: אני שומע את זה, הבחורים הם פחות, אבל האברכים הצעירים, בעיקר אפשר להגיד שבציבור החסידי, שקצת שונה מהציבור לתי שמתחתנים קצת יותר מוקדם, בגילי ה-18, 19, 20, אז זה ממש ממש קשה הדבר הזה. בכל זאת, האברך צריך לצאת, הוא צריך ללכת לבנק, הוא לא כל היום בישיבה, והדבר הזה יותר מאתגר, הוא צריך ללכת לכל מיני מקומות, לסדר, לסידורים, וכן, זה ממש אברכים, יש שם קצת לחץ יותר
0: משמעותי
1: מאשר הבחורים שהם יותר ספונים בעולה של תורה.
0: לסיום, אני אשאל אותך רק שאלה אחרונה, מה הגישה של החסידות שלכם ביחס לחסימות כבישים, להפגנות כאשר יש עצורים? האם אתם מאמינים לצורך העניין כמו הגישה של בלז או חלקים גדולים בציבור הליטאי שמאמינים בשתדלנות ומאמינים שנסגור את זה בשקט, מה שנקרא בצורה שקטה, עד כמה שניתן, או שהגישה אצלכם, מה שנקרא, למנוע את זה בדרכים אחרות?
1: אז קודם כל, אפשר להגיד שהאדמו"ר עומד בקשר שוטף ודוק עם הרב קופמן
0: מרשת... יושב ראש ועד הישיבס, כן.
1: יושב ראש ועד הישיבס, שמרגע ראשון התקן אותו בכל כשהודעת התהליכי חוק הגיוס, ואת הזה, אז הוא התקן אותו בכל התהליכים ובכל הזה, והוא מורה בכל הפרטים, ואף הביע דעתו מול אצל חברי המועצת בנושא זה. פה זה קצת הדעה שלו קצת חלוקה, אפשר להגיד הדעה הוא סוג של, בוא נגיד ככה, לא הפגנות ולא הדבר הזה, כן לסגור את הדברים
0: בצורה שקטה ככל שניתן,
1: כן, אבל כן בתקיפות מול, לעמוד בתקיפות מול הממשלה ולדרוש את שלנו, תן לי יבנה וחכמיה.
0: עצוב, עצוב שאנחנו נמצאים בסוגיה הזו, שזו הסוגיה שכרגע כל היהדות החרדית מתלכדת, כן, מסביבה ונלחמת בעצם על קיומה. כן. כל משפחה, כן, בחורים עריקים, כל משפחה אברכים שמעמדם לא מוסדר מבחינת הרשויות, וכולם כולם נמצאים בחשש וסכנת מעצר. בוא נקווה שנתכנס לשיחות בסוגיות מסמכות יותר, ושהסוגיה הזו תשכח מכולנו ותגיע לפתרונה בצורה הטובה ביותר. הרב שלוי מבייס, מעסקני חסידות ויז'ניץ מרכז בסוגיית הגיוס, ודובר חסידות ויז'ניץ מרכז, שלום וערב טוב.
1: שלום וערב טוב.

אנחנו מסיימים את התוכנית הכאובה הזו, צו מעצר, הבמה של עולם התורה להבעת הכאב, הזעקה של רבבות בחורי הישיבות והאבריחים שנמצאים בצער ובמצור כתוצאה מרדיפה של אחים טועים שלא מבדילים בין טוב לרע, אומרים, קוראים להור חושך ולחושך אור, ורודפים את אחיהם שמזכים אותם בלימוד תורתם ומעמידים את העולם בתורה. אבל עולם התורה נשאר חזק, נשאר איתן מול כל הרוחות הסערות שמסביב. עם ישראל שבמרכזו נמצא עולם התורה ממשיך הלאה בהוז וגאון, לא חושש, גם אם המחיר הוא מעצרים, גם אם המחיר הוא חשש, אנחנו ממשיכים הלאה בהוז וגאון. נתת לרעך נס להתנוסס, בגאוות יחידה שאנחנו ממשיכים את שרשרת הדורות מזה אלפי שנים. אנחנו נמשיך הלאה, והקדוש ברוך הוא יושיע אותנו במהירה, שנזכה לישועה במהירה, הן בפן הפרטי והן בפן הלאומי של כלל ישראל. נזכה לראות בישועת השם ובבניין בית המקדש במהרה בימינו. לילה טוב לכולם.

0: אתם מאזינים לשיעורו של הרב אברהם דניאל.
1: שלום לכם מאזינים ומאזינות יקרים, מה שלומכם? איך אתם מרגישים? מקווה שאצלכם הכל בסדר, וברוך השם אצלנו הכל בסדר. האווירה הנעימה באולפן, הודו לאדוני כי טוב, כאילו עולם חסדו. נמשיך לצפות ולייחל לקדוש ברוך הוא על הניסים והחסדים שעושה עמנו. כל אחד ואחד מאיתנו יודע כמה רחמים וחסדים אנחנו צריכים, ואני אומר, רבן יסתר ממנגלה, כל אחד ואחד מאיתנו צריך להבין שעוד יש המון דברים שהם בכלל לא גלויים לנו, כמה אויבים שלנו מכינים עלינו, וכולנו צריכים להיות באמת רק להישען על אבינו שבשמיים. ואנחנו רואים, עין בעין, כמה שבאמת אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים. יהי רצון מפני השם ידבר שנשמע בשורות טובות, שאמר הקדוש ברוך הוא סוף וקץ לכל צרותינו, ישלח הקדוש ברוך הוא רפואה שלמה לכל הפצועים, ישמוץ את המוברם של כל החיילים, ירים קרנה של תורה, ישלח שמחות בכל בתי עמך בית ישראל, כל הרווקים, כל הרווקות, יזכה אותם בקרוב להקים בתים נאמנים בעם ישראל, כל החשוכי בנים, יזכה אותם השם יתברך בעזרת השם בבנים ובנות, עושר וכבוד, אמן, כן יהי רצון. לפני שנתחיל, בואו נודה להסכם המלאכה לצוות הרדיו עמידים, לאיתי יקר, לכם המאזינים היקרים, על כל שיתופי הפעולה, ובאמת אני רואה כל כך לבבות חמים שיש בעמך בית ישראל, על אף הימים המורכבים, על אף הלא נודע שבאמת נמצא, אפשר לומר, בהמון המון מקומות, ובכל זאת אני רואה כמה שעמך בית ישראל ערים לעזרה, ערים להתלהבות אחד לשני. זה מאוד מחמם את הלב, זה סנגוריה הכי גדולה שיכולה להיות בשמיים, להראות לקדוש ברוך הוא מה זה מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, איזה עם מיוחד הקדוש ברוך הוא בחר, עם כל כך נפלא, עם כל כך מדהים, עם כל כך ש... בישנים רחמנים גומלי חסדים, זה בדיוק העם שלנו. וברוך השם אנחנו רואים את זה בשטח, כל מי שנמצא ומתראה, אז בוודאי שהוא יכול לראות המון המון נקודות של אור גדולות אצל עם ישראל. אז זהו, שעה עמוסה לפנינו, והיום דווקא אני רוצה לדבר בנושא שהוא, אפשר לומר, הנושא החיים שלנו, ממש ככה, הנושא של החיים שלנו. אדם רוצה שמחת חיים, אדם רוצה להרגיש טוב בחיים, אדם כל ימי חייו, מהרגע הראשון שלו, מחפש נוחות, מחפש מקום שבעזרת השם הוא ימצא את עצמו שם, שהדברים יעלו לו בטוב, שהכל יסתדר לו, ענייני הבית יסתדרו לו, ענייני הפרנסה, ענייני הבריאות, ענייני המשפחה, ענייני החברה, כל אחד בשלבים שהוא נמצא, אבל בוודאי שכל אחד ואחד מאיתנו, וזה לא משנה מי אנחנו, בריאים או חולים, קטנים או גדולים, עשירים או עניים, זה לא משנה, אבל כולנו יש לנו את הטבע הזה שברא הקדוש ברוך הוא בנו, זה לחפש את הנוחות שלנו, זה לחפש שיהיה לנו טוב. זה מה שילד קטן עושה במעי אמו, עוד לפני שבא לאוויר העולם, וזה מה שאדם עד נשימתו האחרונה מחפש. יש כל אחד את התובנה שלו ברוחניות, בגשמיות, כל אחד ברעיון שלו. אבל זה הדבר שמניע אותנו בוקר, צהריים, ערב. זה הדבר שנמצא בראש מעיינינו. ועל זה בעזרת השם אנחנו רוצים לדבר כמה זה נכון להיות שמה. ומה עושים שלפעמים יש קשיים? מה עושים שלפעמים הדברים לא הולכים כמו שרוצים? אז מרגישים חוסר נוחות, משהו של אי נוחות במקום הזה. אי הצלחה, אי דברים כל כך ש... ומה עושים במצב הזה? האם מתמרמרים? האם יש מקום לשפר? האם יש מקום בכלל, מה שנקרא, להתייאש, להתעייף מהסיפור הזה? כמה אפשר להילחם? כמה אפשר לרצות ובסוף לא? אז די. אז זה מה שבעזרת השם נעשה. אני רוצה דווקא לגעת בהיסטוריה שלנו. היסטוריה כל כך קצרה, נוכל טיפה לזכור, כי זה מאוד קרוב אלינו. הפרשות שאנחנו קוראים הם בדיוק אותם פרשות שאנחנו רוצים לומר עליהם. אנחנו זוכרים היטב את כל נושא של המרגלים. המרגלים שחזרו אחרי שהם רגלו לארץ ישראל, בארץ ישראל, ואז הם באו לעם ישראל. ואנחנו יודעים שהתורה אומרת, ויצאו דיבת הארץ רעה. המרגלים דיברו לשון הרע על ארץ קדושה. דיברו לא טוב, אמרו ארץ זכויות יושביה, הכל פה יוקר, אי אפשר לחיות פה, תראה את הצפיפות. יש פה בעיות ביטחון, אין פה מנוחה רגע אחד. בקיצור, דיברו בגנות הארץ, אמרו, הולך, תמצא עכשיו מלון פה, תראה מה זה מחירים. זה לא שייך לחיות פה. כן, זה מה שהמרגלים אמרו. אבל אתם יודעים מה היה העונש הכבד, העונש הכל כך חמור. כל הדור ההוא, פשוט כל הדור ההוא, ומי שזוכר, דיברנו על זה בהרחבה. האמת שהרבה שואלים אותנו מאיפה אפשר להשיג את

0: תוכניות שעברו. במאמר מוסגר אני אומר את זה, הרבה שואלים ושולחים לנו איך אפשר להשיג את התוכניות שעברו, כי אנחנו מדברים לפעמים בסדרה של תוכניות, אחד קשור לשני, זה הרבה פעמים בנושא הנפש, הרבה פעמים בנושא לחיים של האדם, והרבה אנשים מחפשים את ההיסטוריה של התוכניות שלנו. אז כל מי שרוצה להשיג את התוכניות שלנו, יש מספר כוכבית 5293, כוכבית 5293, התקשר לשם ואפשר להשיג את כל התוכניות שלנו בקלי קלות, או שאנשים ייצרו איתכם קשר וישלחו לכם, או שתוכלו משם למשוך, אני לא יודע איך זה בדיוק עובד, אבל שם תמצאו בכוכבית 5293, תמצאו איזה נציג שירות, משהו שאפשר לדבר, ותשיגו את כל התוכניות. זה במאמר מוסגר לענייננו. אז שם שבעצם המרגלים חוזרים ונכנסים לארץ ישראל, הם רואים דברים טיפה מוזרים, אבל הם לא בונים את זה לטובה, כמו שהמדרש אומר, שנתן הקדוש ברוך הוא באותו הזמן מגפה אצל אויבי ישראל, כדי שיהיו עסוקים בלוויות, וכדי שלא ישימו לב על המרגלים, ושיהיה נוח למרגלים ללכת ולטור את הארץ, יהיה להם נוח ללכת למקומות יוקרה, ואף אחד לא ישים לב מה הם עושים. אז לכן הקדוש ברוך הוא יסיק את כל אומות העולם, את אותו אומות העולם שהיו בארץ ישראל, בלוויות. איזה מגפה משהו שתפס אותם בתקופה הזו. ואז לוויות, לוויות, אז פחות שמים לב למה שמתרחש מסביב. זה היה לטובת המרגלים, אבל הם ראו את זה בשליליות. הם אמרו, ארץ אוכלת יושביה, תראו כמה לוויות יש פה. זה לא נורמלי, תראה כמה לוויות. טוב, הם ראו בעין הרעה. תסתכלו, נקודה אחת שלקחנו איתנו. אני פשוט רוצה לקשור את זה מהר מהר, לכן אנחנו רצים. חוזרים המרגלים לארץ, לעם ישראל, ואז פשוט מתחילים לספר להם, הנה, טובה ארץ אשר ראינו, כן, פירותיה, הנה, הבאנו יש כל ענבים, תאנה, רימון. אבל תדעו לכם שיש שם ארץ מורכבת, זה ארץ לא פשוטה בכלל, יש שם את בני הענק, וארץ אוכלת יושביה, ומה אתם יודעים? ריבונו של עולם, הכל הם ראו הפוך, הפוך. הם לא ראו פירות משובחים, הם ראו פירות בגודל לא נכון, אז הם הבינו מה זה, זה, זה, זה ארץ מוזרה, מה זה הפירות המוזרים האלו? הם לא ראו דברים שיש בהם בלי סוף של תאנים שיורדים, וזבת חלב ודבש, של מעיינות של דבש שנוצרים התאנה והכבשים. העיזים שותים מזה ונוטף להם חלב שמתיקות כל כך מהדבש. הם לא ראו את כל זה, הם פשוט היו עיוורים מלדעת מכל הסיפור הזה. לא שהם לא ראו פיזית, הם ראו. אבל בעיניים השליליות שהיה להם, אז זה מה שבעצם הם לא ראו. הם לא ראו, הם פשוט ראו את זה כדבר רע, כדבר מוזר. ולכן הם דיברו לשון הרע על הארץ. זה חרה מאוד לקדש ברוך הוא. הקדש ברוך הוא מאוד לא אהב את זה. והגזרה הייתה גזרה קשה מאוד. מי שזוכר שדיברנו, אמרנו שהגזרה הכי קשה שהייתה לעם ישראל, זו הגזרה הזאת. כן, פשוט הגזרה הזאת של המרגלים. עד היום הזה, הרגע הזה עכשיו שאנחנו יושבים ומדברים פה, עד הרגע הזה אנחנו סובלים, סובלים, לא מציק לנו, סובלים בגלל אבון המרגלים. כן, בגלל האבון הזה, בגלל הבחיינות שלנו, בגלל שהתנהגנו לא כמו שצריך להתנהג, אנחנו עד היום הזה פשוט סובלים. לא מילים פשוטות שאני אומר, כן, פשוטו כמשמעו סובלים. ולמה? כי לצערנו הרב, אז נגזר חורבן בית המקדש, אז יש מלא צרות לעם ישראל, גלות כל כך מרה. תשעה באב, שאנחנו יושבים ובוכים, זה בדיוק אותו תאריך שעם ישראל בכה באותו הלילה. כן, זה בדיוק אותו תאריך שעם ישראל בכה באותו הלילה. כן, זה העונש הכל כך חמור שקיבלנו, אפשר לומר, מאז עודנו עם, עד הרגע הזה אנחנו עם העונש הזה. טוב, אז מה יוצא? יוצא שהמרגלים עשו מהלך גרוע ביותר, מהלך כל כך סנוי להשם יתברך, מתו כל הדור, בקיצור, קשה, קשה, קשה. הלאה, מתקדמים, שלב הבא, תראו מה קורה פה. מאזינים ומאזינות יקרים, הלא יאמן קורה, לא יאמן קורה. קורח, שמעתם על הסיפור הזה של קורח? סיפור מורכב, אה? סיפור שכל אחד ואחד מאיתנו מכיר. קורח, מחלוקת קורח ועדתו. איזה לא בזמן, איזה לא מציאותי, איך זה לא שייך? זה בדיוק לא המקום הנכון. אחרי שקרה מה שקרה, אפשר לומר שהם עוד היו בכלל במסע ומתן על סוגי העונשים שיקבלו על העונש החמור של המרגלים. עוד מה שהכל היה טרי, הכל היה עוד כל כך, כל כך רותח, כל כך זורם בדם הצער והחוצפה הזאת שהיינו מול השם יתברך, לא פחות ולא יותר, ברגע כל כך קשה הזה לעם ישראל, פשוט קם לו איזה אדם אחד, בשם קורח, רשע מרושע, מחליט פשוט להרים ראש על משה רבנו. תגיד לי, אתה בסדר? תגיד, אתה הגיוני מה שאתה עושה? מה אפשר לומר על קורח? אני פשוט אין לי מילים לומר. מה עבר לקורח בראש? מה קורה איתך, קורח? איך הגעת לדרגה שכזו? מה קורה איתך? עכשיו הקדש ברוך הוא פה אמר וחרה פי חז ושלום בעם ישראל. אני מביא עליהם מיטה אחת ואני עושה אותך, משה רבנו, לגוי גדול. אני מסיים את החשבון עם העם הזה. אין לי כוח, אמר הקדש ברוך הוא. אבל משה רבנו משתמש ביקר לו מכל, זה י' ג' מידות, ואומר השם, השם אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת. עומד בפרץ לבטל את הגזרה הקשה הזאת. תגיד לי, עוד הכל טרי, זה לא... הלא נתפס פה קורה פתאום שקורח קם ומחליט, מה קורה פה, קורח? תגיד לי, איפה אתה חיים? אתה מנותק מאיתנו? כן, קורח לא היה בתמונה. קורח עשה חושבים עם עצמו. קורח חי למציאות שכמותה אצלו, לעצמו, הוא לא היה פה. הוא לא היה פה. קורח היה מנותק, בדיוק זה המילה. קורח לא היה פה. כוח היה בחשבונות בינו לבין עצמו, מתי הוא יזכה. אבל תראו רגע, אני רוצה להבין מה הרעיון של כורח, מה קרה, מה מניע אותו לקום ולעשות כאלו מעשים כל כך קשים, לקום ולעשות מעשה כל כך נבזה, ביזיון, לגבזות את משה רבנו. דתן ואבירן לוקח איתם אנשים סוררים. מה אתה עושה, כורח? למי שלא יודע מה בדיוק קורח עשה, אז בואו נגיד בקצרה. מה זה קורח בעצם? קורח, אחרי הסיפור של המרגלים, שהקדוש ברוך הוא כל כך כעס. ואז בא קורח ואמר למשה רבנו ולאהרון, למה אתם נהייתם פה נשיאים על עם ישראל? והעדה כולם קדושים, גם אנחנו רוצים לזכות. עכשיו, קורח היה לו. קורח היה אדם גדול, אולי היה איזה אדם פשוט, היה נשיא. שבט, בשבטו של לוי, הוא קרוב משפחה של משה רבנו, כן? הוא לא איזה מישהו שבא איזה אחי פחי. קורח הוא היה עשיר מופלג. קורח היה לו הרבה הרבה תעסוקות בחיים. הוא לא היה איזה מישהו שהולך בשוק ככה מחפש את עצמו. קורח זה היה הבן אדם החשוב, אפשר לומר, בעם ישראל בתקופה הזו. הוא היה עשיר מיליונר, עשיר כקורח. אם אמרנו ששלוש הצרות היו, שגנז יוסף הצדיק, אחד גנז אותו הקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא לצדיקים, השני זה בעצם מה שעם ישראל יצאו עם שלל כל כך גדול שמצרים יצאו, ומכל זה יש עוד אחד שזכה בו קורח. אתם יודעים כאילו איזה משקלים של כספים רק קורח, כמה יצאנו שרשראות וסוסים והבטחות כל כך גדולות של הקדוש ברוך הוא להוציא אותנו ממצרים, כל מה שעם ישראל זכו, קורח זכה שקל את כולם בעשירות שלו, אתם מבינים? זה עשיר שבממדים לא נתפס למה שאנחנו נסביר היום, לא משהו שאנחנו מכירים. זה עשיר עם כסף בלי סוף, בלי סוף. קורח, קורח, מתלונן. אומר למשה רבנו, תשחרר את הכיסא, תשחרר את הכיסא. אבל מה אתה רוצה ממשה רבנו? זה לא הוא בחר לעצמו, זה לא אהרון בחר לעצמו, הוא לא בחר את אהרון. הכל פה זה בדיבור עם אלוקים. לא מעניין את קורח. אבל גם אתה בא בתקופה כל כך מורכבת, בתקופה כל כך כל כך קשה לעם ישראל. אני אומר, הרגע כל כך קשה והגזרה הכי קשה שירדה עלינו עד היום הזה, זה בדיוק אותם רגעים הכי הכי הכי קשים שהיו לנו. מה אתה רוצה מאיתנו, קורח? מה אתה מבלבל לנו את הראש עכשיו? מה בדיוק אתה מחפש משרה? מה חסר לך, קורח? איפה אתה חי? באיזה מציאות שכזו אתה חי? אבל קורח, כן, מחליט לעשות מה שנקרא הסתה, הסתה מבפנים. מתחיל להבעיר, והוא מחפש את האנשים המשפיעים וקונה אותם בכסף. הוא לא בא לבד, הוא היה חכם. קורח היה חכם. קורח היה חכם, לצערנו הרב, קורח היה חכם, רשע הזה היה חכם. מה הוא עשה? הוא הלך ושכר את כל 70 זקנים, את כל הבית הדין, אנשים הכי חשובים, המשפענים הרוחניים הכי גדולים שהיו לעם ישראל. קורח הלך ושם עליהם מיליונים, הביא אותם איתו, ומי רואה אותם ולא בם? אז מתחילים הרבה לבוא לשם, וקורח אומר, אני לא מבין, לא מבין, מה משה רבנו כל הזמן, הוא המניג, הוא מוציא אותם ממצרים, הוא מביא את התורה, והעדה כולם קדושים, בואו נעשה בחירות, בואו נהיה דמוקרטים. מה זה שמשה רבנו פה מחלק תפקידים לחברים, למשפחה שלו? מה זה שהוא מסדר את הארון? מה זה שהוא מסדר פה את... מה העניינים? מה קורה פה? אבל זה לא משה. קורח פשוט מתעלם מכל מה שאנחנו ננסה לתרץ. כבר לא העניין. הוא גם רואה אור, הוא רואה חושך. הוא גם רואה לבן, הוא רואה שחור. זה לא העניין. דרגה כל כך. אתם יודעים מה זה כל כך? שפלה. בואו כאן נעצור. ונתחיל טיפה להסתכל לעצמנו בעיניים. ונאמר, האם יש בנו גם את המידה הזאת, חז ושלום, חז וחלילה, לא ברמה הזאת של קורח? אבל במקרים הקטנים יותר, ברגעים הפחות, האם גם פתאום צצה לנו איזה דרך כזו של קורח בתוך החיים שלנו? האם גם אנחנו, מה שיהיה לנו, לא נדע להסתדר ולא נדע לומר טוב? האם כל מה שיהיה סביבנו, האם כל הטוב שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו, עם האישה והילדים והפרנסה והבריאות והמשפחה ומסביב, אנחנו לא נהיה מרוצים? האם גם יש משהו כזה אצלנו? האם כל מה שאשתי תעשה עבורי, כל מה שהיא תעשה עבורי, תבשל, תחבס, תגעץ, תנקה, תצא גם לעבוד, האם בסוף יהיה לי מקום להתלונן? האם כל מה שבעלי יעשה עבור האישה? לא יודע, כל אחד יחשוב כמה. האם בסוף אני לא אראה את הכל בעין חיובית? יהיה לי מקום שלילי לדבר עליו? זה יתפוס אותי בסוף. מה, איפה קורח בדיוק נפל? בדיוק בנקודה הזאת. קורח לא ידע להשלים את אהבותיו. זהו. הוא לא ידע לומר, סטופ, מספיק. יש לי די, יש לי מלא, יש לי רעב. כל טוב. איפה השיגעון של התאווה הזאת רוצה לקחת אותי? לאבד אותי מן העולם? בשום פנים ואופן. הוא לא ידע לומר את זה לעצמו. הוא פשוט נתן ליצר שבו לרוץ קדימה. תניג אותי אתה, בבקשה. ולאיפה הוא לקח אותו? לקח אותו לתוך השאול, לתוך הבור, כל החיים שלו. אתם יודעים, אני הכרתי אנשים באמת עם משרות טובות. אנשים עם משרות טובות, אל תתבלבלו. אנשים שברוך השם פרנסתם הייתה מצויה להם בנקל, פשוט בנקל. אבל הם יום אחד נתנו לעצר שלהם לרוץ קדימה, תניג אותי אתה, הרגישו טוב מהחיים ומדי טוב הם הרגישו. מה שזה קרה זה בסוף לקח אותם להיות אנשים הכי מבוזים, הכי מופקרים, הכי לא מאורחים, הכי מחפשי כסף, הכי עובדי קשה. כי רגע אחד הם איבדו את השליטה. אני אומר, גם בבית כל כך המון טוב יש בבית. האישה רצה ומתרוצצת, והבעל שקם מוקדם בבוקר ומתרוצץ. כולנו עסוקים וכולנו יש לחץ בחיים. כולנו יש כל מיני סוגי תרדות. אני מסתכל לכל כיוון כזה או אחר, כולנו נמצאים במצב לא פשוט. אבל רגע, אני מסתכל על עצמי, כמה שיתנו לי, כמה שיעשו לי, אני לא אהיה בסוף מרוצה? האם אני באותה דרגה חז ושלום הלא טובה הזאתי? האם אני בדרגה הנמוכה הזאתי, שמה שיקרה איתי, שמה שאני לא יודע מה שיעשו עבורי לטובתי, אני אראה את זה רק שחור? יש כאלו אנשים שמשפיעים על אחרים בעיניים השליליות שלהם, ויש כאלו אנשים שחיים עם העיניים האלו לעצמם. אנחנו צריכים לבדוק באמת כמה הדבר הזה הוא נמצא בנו, כמה, לא רוצה לומר, אבל כמה הכורח הקטן הזה תמון בנו. כמה כשהקדוש ברוך הוא מטיב לנו, כמה שהתורה היא כל כך מושלמת, כמה שהתורה היא כל כך מהודנת, והתורה יש לה את השמחת חיים שלה, התורה היא כל כך מתוקנת, היא משלימה באדם את כל החלקים השליליים שיש בו, התורה מגיעה למצב שהיא יכולה להביא את האדם להיות בדרגת המלאך, הדרגה הכי הכי גבוהה שיכולה להיות באדם, לא רק רוחני, גם גשמי, להיות הכי מבסוט על החיים, יש את זה בתורה הקדושה. התורה יש בה את כל סוגי הרפואות למיניהם. רפואת הנפש שכולנו זקוקים, ובוודאי שגם רפואת הגוף. התורה כל כך מורכבת עם שמחת חיים, עם הצילות בנפש, עם כל כך המון דברים מדהימים. אבל רגע, אני מחליט אולי לתת ליצר שלי טיפה לצאת לדרך שהוא רוצה, ואני נסחף אחריו. עכשיו בואו שנייה אחת נראה טיפה מציאות בחיים. לא צריך להביא פה עכשיו נתונים, לא צריך עכשיו לעשות שום מהלך. נסתכל שנייה אחת בעיניים הכי הכי פשוטות. ככל שאדם יותר שומר תורה ומצוות, ככל שאדם זוכה ברוך השם לציווי אלוקים, למה שהקדוש ברוך הוא מצווה אותו בתורה הקדושה, אז כך זוכה האדם לחיים יותר תקינים. תסתכלו, חיים יותר תקינים בפרנסה, חיים יותר תקינים בבריאות, חיים יותר תקינים בשלום בית שלו, הוא מאריך ימים עם אשתו, חיים יותר תקינים בתאוות שלו, השמחת חיים שלו, תסתכלו, לא צריך להפוך עכשיו לחפש נתונים, לא לחפש סקרים, שום דבר, תסתכלו, אין ינק, אחד על אחד, הוא לא צריך לקום מוקדם בבוקר, והוא לא מתפלל כי הוא חייב, ועכשיו הוא מבטר על מצוות תפילין ותפילה, כי הוא חייב להספיק, והוא חושב שהוא מפרנס את עצמו, הוא מפרנס את המשפחה שלו. לכן הוא עובד מצאת החמה, צאת הנשמה, ואשתו לא פחות ממנו. ושחז ושלום יש ספק בממון, הוא מעדיף להגל פינה, עזוב אותי, מי יודע בכלל, יאללה, עזוב, קדימה, יאללה, תמשיך, למה שאני אשלם על זה? לא, בוא נעקוץ, בוא נשחק, בוא נטבע. מחפשים כל מיני כיוונים, אין דין ואין דיין. אבל אנשים האלו חיים? בואו נדבר אמיתי, אנשים האלו חיים? ואיך הזוגיות שלהם נראית? ואיך השבתות, החיים שלהם, בכלל השלוות נפש שלהם, איך הילדים, איפה אשתו, איפה כל התמונה הולכת. אבל אדם שמנסה כמה שיותר לרוץ אחרי התורה, אדם שמנסה כמה שיותר לקבל את ציווי האלוקים, כי זה דבר שהוא טוב עבורו, הוא דבר חיוני לחיים שלו. התורה יש בה את כל העושר, את כל השלימות שיכולה להיות. היא מביאה את האדם לדרגת המלאך. היא לא נותנת לאדם להתבלבל ימין ושמאל. גם אם יש יצרים, פתאום האדם מעלה חיוך, האדם מרגיש איזה תחושה טובה, איזה רגע איי על החיים טוב. זה לא איזה בבלאות, תיסע מפה לשם, משם לפה ומשם משם משם לפה. הייתי באיזה מקום. אז פתחתי שיחה עם בעל העסק. תקשיבו, פתחתי שיחה עם בעל העסק, ואומר לי, זהו, הוא חודש וחצי חייב. לאיפה אתה הולך? אני חייב לעוף. הוא לא יודע, הוא סיים איזה שלב מסוים בחיים, שבגיל מסוים, חייב לעוף. עם מי אתה הולך? לבד. כמה זמן? לפחות מתחילים בחודש וחצי. מה בתכנון? שום דבר, ללכת. מה יהיה עם העסק? חיפשתי מישהו, אני אמצא, לא, אני כבר דוחה את זה, אין לי כוח. תגיד לי, מה עם תפילות? מה תאכל? מה יהדות? סקה עליי וחייך. אתה חושב שאתה חוזר לפה, תהיה מבסוט, באמת? אתה חושב שאתה חוזר לפה, אתה אדם המושלם? אתה יודע מה, אני לא אספר שאתה חוזר לפה. אתה חושב שתהיה שם, תהיה אדם מושלם? שאתה חושב כבר אתה יוצא, אתה אדם מושלם? אתה חושב שזהו? זהו, צדיק, הקדימו אותך, לא עשרות ולא מאות ולא עשרות אלפים, הקדימו אותך המון המון, הרבה יותר ממאות אלפים הקדימו אותך, גם הם חלמו כמוך. תלמד טיפה ממי שחווה, תתרצן, תסתכל באמת מה הנשמה שלך רוצה, תפסיק לחפש חלומות בלהות, תחפש באמת משהו שייתן לך להאכיל את הטוב שיש אצלך. משהו שייתן לך להאכיל את השפע שהשם הוריד עליך כל בוקר. תחפש באמת משהו שייתן לך זוגיות טובה, פרנסה אמיתית, ילדים טובים, שבתות, שלוות נפש אמיתית, מנוחה אמיתית, שבת, סביב שולחן. איזה מאכלים האישה הכינה, איך אתה מכבד אותה, איך היא לבושה חג, איך אתה לבוש חג, איך אתה מותק מפלאפונים, מחיצוניות, כמה אתה מכיר את השכנים שלך, את הבית כנסת, את החזן הטוב, כמה אשתך תאורה לך, הכל בסדר, השבת והנשמה היתרה חוגגים בך, עושים לך את הרגע הכי הכי מדהים שיכול להיות בעולם. תחפש באמת כמה השיעור תורה הזה של פרשת השבוע מהרב של בית כנסת יכול להרים אותך. אל תחפש סתם את עצמך באיזה שטויות שיצר כל כך אותך קדימה. כי שם יש רק רקנות. כי שם יש רק איזה משהו שנאבד. לא מדובר פה באנשים לא מבינים עניין. מדובר פה באנשים חכמים מאוד. מדובר פה באנשים שטבוע בהם אהבת ישראל ברמה חברים ושסה גידם. שלא תתבלבלו, לא מדובר פה באיזה קאט, חז ושלום, אני רק מדגים איך מציגים את זה, באיזה קאט כזאת היא בזויה, לא מבינה העניין. מדובר פה באנשים חכמים גדולים מאוד, והם מוכנים למות בשביל להמשיך ללמוד תורה. הם מוכנים למסור נפש ולחיות בעניות עם משפחות ברוכות ילדים ולשלם המון כספים, ולא אכפת להם, יהיה אשר יהיה, אנחנו הולכים עם התורה הקדושה. אבל רגע, אין לכם אהבת עם ישראל, את תלמד אותנו. אל תלמד אותנו. אבל רגע, עזוב, ראינו מי נכנס ואיך יצא, ראינו איך הוא נכנס וראינו איך הוא יצא, ראינו את העבדות הגדולים הרוחניים האינסופיים האלה שלצערנו הרב, האמא שזה הביא נזקים כל כך גדולים בקרב הנוער. לצערנו הרב ראינו, אנחנו מוכנים להיות עם פלאפון טיפש קוראים לזה, אבל זה טלפון הכי חכם בעולם. זה נותן לאדם את שלוות הנפש. אדם לא חס ושלום נכשל בכל מיני עבירות ולא מרוצה ממה שיש בביתו. זה נותן לו את כל החיים ברמה הכי טובה שיכולה להיות הפלאפון החכם הזה שקוראים לו טלפון טיפש. הוא רק מוציא ומכניס שיחות. אל תכתוב, אל תשום דבר, תדבר, תנתק. כן, פלאפון שנותן שלוות נפש, פלאפון שלא צריכים לראות בו דברים קשים לנפש, דברים קשים לנשמה, פלאפון שנותן שמחת חיים. הם אנשים חכמים, הם לא, הם אנשים, לא, כן, זה לא, אחי, הם לא תמימים בכלל. הם יודעים לעשות כסף, יש להם קהילות, הם יודעים להקים מערכות שהמדינה עוד לא הצליחה להקים, הם יודעים להקים מערכות. אנשים חזקים מאוד, אנשים שהם חזקים מאוד, גם בכלכלה, גם בנדלן, איפה שתרצה תמצא אותם חזקים. אנשים מאוד מאוד חכמים, אבל הם בוחרים בדרך הקדושה, כי זה מקור מים חיים, זה השלוות נפש, זה החיים המלאים. איפה בן אדם מוצא את עצמו ברקנות כזו? קורח. הכל יש לו. הוא שוקל את כל עם ישראל בממון שלו. אתה יודע מה זה? זה לא איזה, היום מעריכים על כל מיני סוגי עשירים למיניהם, אבל אתם יודעים שחוקית, חוקית, העשירים האלה לא יכולים לקחת את הכסף ולכת הביתה. אין כזה דבר. אותה מדינה שהם נמצאים בה, לדוגמה, אותה ממשלה שיש, אין כזה דבר, אתה לא תקרא, אתה קריספו, אין כזה דבר, לא. הוא כפוף לאלף ואחד, הוא מושקע, הוא מושקע, הוא מושקע, הוא מושקע. כסף בחשבון יש, אבל אתה לא תרצה ותמשוך, תעשה, אין פה זה, יש פה סדר, הלו. זה לא שלך, תירגע. אתה עשית פה כסף, הכל טוב, אתה עשיר גדול, אבל קורח יש לו כסף מזומן שלו. מזומן, לא מספרים בחשבון, כסף מזומן שלו, קורח. שוקל את כל עם ישראל, שאז עם ישראל יצאו ביחוש גדול. זה לא הזמן עכשיו להרחיב מה זה ביחוש גדול. רקנות. ועכשיו כולנו יודעים, כולנו יודעים איפה הדרך שצריכים ללכת בה. אבל יש ניסיונות. יש ניסיונות. אני באמת רוצה לצאת שנייה אחת להפסקה. אני רוצה להשמיע לכם שלוש קטעים שתפסו אותי מאוד השבוע הזה. שלוש קטעים שהשמיעו לי אותם, וזה מאוד מאוד תפס בי. שלוש קטעים כאלו שחשבתי ואמרתי, אני כן רוצה שעם ישראל ישמע. זה ייקח לנו אולי איזה כמה דקות לשמוע את הקטעים האלו, אבל זה חשוב, זה חשוב שנשמע את הקטעים האלו, זה חשוב שטיפה נקבל מושגים מכל מיני אנשים, מכל מיני אנשים, קרובים ורחוקים, אבל נקבל טיפה, מה שנקרא, נתונים על החיים שלנו, במיוחד בתקופה הבוערת הזאת, שקמים ורוצים להחריב את עולם התורה. איך הרשע מרושע הזה אמר? זה מוטט להם את עולם התורה. זה המטרה. זה לא המטרה על החיילים, כי גם על החיילים הוצאנו את הדברים הקשים. גם אותם סיבחנו. כן, גם אותם סיבחנו. אתם יודעים מה? אולי ההפסקה שלנו תהיה הקטעים האלו. אני פשוט כל כך בוער לי. סרן במילואים יוצא בדיבור חד, בדיבור חריף, ואני רוצה שתשמעו קטע מחריד שהוא אומר. בבקשה.
1: קליטה הצבאית, יפה תומר ירושלמי, בעיצומה של המלחמה, בחודש מרץ 2024, פחות מחצי שנה אחרי השביעי באוקטובר, מוציאה מסמך בלתי מסווג, שבו היא כותבת, חיילי צה"ל מבצעים פשעי מלחמה ברצועת עזה, והיא מוציאה את זה בעברית ובאנגלית, וזה איגרת לכלל חיילי צה"ל. מיד פונים כתבים מכל העולם. צבא הגנה לישראל, אתה מדווח, הנה, מי שאמון על החוק והצדק במדינת, בצבא הגנה לישראל, מדווח שיש פשעים, תתנו לנו דוגמאות, אנחנו רוצים לקבל. וחודשיים מאז מתבשל לו פרשיית כוח 100 ויוצא את הפרשייה הזו שהיא מההתחלה ועד הסוף כדי לתאר את המכתב הזה. ואני מזכיר לכם שהמכתב הזה במרץ 2024 נעצרו חימושים למדינת ישראל, ממשל ביידן הזיה. אנחנו נלחמנו בלי פגזים, בלי נפיצים. אני הייתי בתצוגה תכלית בצפון שהציגו לרמטכ"ל עזרצי הלוי תרגיל מאוד מאוד גדול, והראו פגז נפיץ אחד הטנקים בזמן תרגיל. הוא אמר זה פגז אחד פחות בעזה. לא היה חימושים לצהל באותו זמן. ובזמן הזה יושבת קצינה שאמונה על תואר המידות והערכים בצהל, כן. מוציאה מכתב בלתי מסווג, שהיא ידעה שהוא ידלוף לתקשורת. ואז בגלל השאילתה של כל הכתבים והתקשורת פונים לצבא הגנה לישראל, וחייבים לייצר סיפור שיש פשעי מלחמה. וככה מתבשל הכוח מה, ממכתב של אישה על מדים, תחשבו, אני נלחם יום יום, שעה שעה בעזה, בלבנון, ביוס, מסכן את עצמי, וקצינה אחרת על מדים קוראת לי פה שעה מלחמה, ונותנת לגיטימציה בינלאומית להקפאת חימושים, ולסינה נגד מדינת ישראל.
0: כן, ולסינה נגד מדינת ישראל. מי מדובר? כן, הוא אמר את השמות, כן? הוא אמר פה את השמות. לא פחות ולא יותר. מזעזע, כואב. אני אומר לכם, אני לפעמים נשרף מזה. אני אמרתי שאני לא אשרף יותר לבד. אני צריך להגיד לעם, כן, בואו נשמע טיפה נתונים. אז הם מחפשים כוח אדם. כן, קצינים מחפשים כוח אדם. מה הם עושים כוח אדם? איפה ירושלמי הזאת נמצאת? מישהו יודע משהו? כלום. פרשה שהייתה והיא נסגרה, ואני אומר לכם, יכולים להיות מאוד שתקציבים גדולים עוברים לשם. טוב, אני תשמיע לי את זה רק בהתחלה, תן לי טיפה תאריכים יותר מדויקים איתי, שנתפוס פה שניית הראש.
1: קליטה הצבאית, יפה תומר ירושלמי, בעצם בעיצומה של המלחמה, בחודש מרץ 2024, פחות מחצי שנה אחרי השביעי באוקטובר, מוציאה מסמך בלתי מסווג שבו היא כותבת,
0: כן, שימו לב לתאריכים, ותראו, הוא מביא פה, הוא לא, כולנו יכולים לבדוק את זה, זה מונח על השולחן.
1: קליטה הצבאית, יפה תומר ירושלמי, בעצם בעיצומה של המלחמה, בחודש מרץ 2024, פחות מחצי שנה אחרי השביעי באוקטובר.
0: פחות מחצי שנה משביעי באוקטובר. עדיין חטופים, עדיין המצב הכי מבלבל שיש. עדיין אנשים יושבים שבעה, עדיין נעדרים, מי שזוכר. היו לנו תקופה של נעדרים. תקופה הכי רעה לעם ישראל, פחות מחצי שנה משביעי באוקטובר.
1: מוציאה מסמך בלתי מסווג שבו היא כותבת, חיילי צה"ל מבצעים פשעי מלחמה ברצועת עזה, והיא מוציאה את זה בעברית ובאנגלית, וזה איגרת לכלל חיילי צה"ל. מיד פונים כתבים מכל העולם.
0: תראו מה קורה.
1: צבא הגנה לישראל, אתה מדווח, הנה, מי שאמון על החוק והצדק במדינת, בצבא הגנה לישראל, מדווח שיש פשעים, תתנו לנו דוגמאות, אנחנו רוצים לקבל. וחודשיים מאז מתבשל לו פרשיית כוח 100 ויוצא את הפרשייה הזו שהיא מההתחלה ועד הסוף כדי לתאר את המכתב הזה. ואני מזכיר לכם שהמכתב הזה במרץ 2024 נעצרו חימושים למדינת ישראל.
0: תראו איזה
1: ממשל ביידן הזיה. אנחנו נלחמנו בלי פגזים, בלי נפיצים. אני הייתי בתצוגה תכלית בצפון שהציגו לרמטכ"ל עזרצי הלוי תרגיל מאוד מאוד גדול, והראו פגז נפיץ אחד הטנקים בזמן תרגיל. הוא אמר זה פגז אחד פחות בעזה. לא היה חימושים לצהל באותו זמן. ובזמן הזה יושבת קצינה שאמונה על תואר המידות והערכים בצהל, מוציאה מכתב בלתי מסווג, שהיא ידעה שהוא ידלוף לתקשורת. ואז בגלל השאילתה של כל הכתבים...
0: זה קטע אחד שבאמת תפס אותי. ועושים בלבול. פשוט מה שנעשה לא יהיו מרוצים. קמים על השם ועל משיחו. קמים על השם ועל משיחו, מחפשים איך למצוא את המקום שויזנב בך. פשוט ויזנב בך. לא מוצאים מקום לדיבור עם עם ישראל. מוצאים דברים קשים רק להזיק לעם ישראל. זה קטע אחד שמאוד תפס אותי. אני רוצה לתת לכם פה עוד קטע אחד. מדובר בשר דודי אמסלים, שגם מדבר טיפה ככה, אבל הוא דיבר מהקטע גם, הוא אדם פוליטי, כן? אל תגידו לי עכשיו, מדובר פה, הוא אדם פוליטי. עכשיו לקחנו מישהו שהוא מצד המשרה שהייתה בו, אז הוא נטול פוליטיקה, בואו ניקח מישהו מבפנים. ושם אני רוצה בעזרת השם לתת את המקום, בואו נשמע את זה, רגע אחד.
2: הערבי בגיל 18 הולך לאוניברסיטה, מקבל תעדוף באוניברסיטה, גם במעונות, גם בפקולטות, מקבל מלגה, וחלקם כבר בגיל 18 ושלושה חודשים מפגינים נגד מדינת ישראל עם דגל אש"ף. את זה לא מפריע להם.
0: לא מפריע להם. לא, לא
2: מפריע. אבל חרדי שלומד תורה, שומו שמיים, ועכשיו היא הגדילה לעשות. שלחה דרך אגב לכל השרים. אם יש לכם עוד רעיונות,
0: כן, כן, מרדף.
2: איך אנחנו מקים את החרדים? תביאו רעיונות. אז היום היא הוציאה הנחיה לכל ראשי הערים, אנחנו נבדוק אתכם, תשללו מהם את הארנונה. מה מדובר?
0: פלסטיני מדובר.
2: משפחה של חמישה, שבעה, שמונה ילדים שחיים באיזה...
0: מדובר בנוחבות.
2: עוני. אל תיתנו להם הנחה בארנונה. סגרו להם את המים.
0: היה נוחבות.
2: הגזרה הבאה, אמרתי להם. תעצרו להם שלא יקבלו טיפול רפואי בקופת חולים.
0: בדיוק, יותר גרוע.
2: זה לא משנה שמחבלים, דרך אגב, אף אחד לא סוגר להם את המים ולא שולו להם ארנונה.
0: נכון.
2: מחבלים, בעוד נותנים להם. אבל זה, ככה הם רואים את מי? יהודים שלומדים תורה, שזה, מי סבא שלי אחורה, זה היה כל היהודים בעולם תמיד.
0: נכון.
2: תמיד. זה מה ששמר על עם ישראל 3,500 שנה. במקום שנשים אותם הכתר על ראשנו, תראו לאן הם הפכו אותם. הם מנהלים נגדם תעמולה אנטישמית ברמות הכי גבוהות. אני בחיים שלי לא שמעתי כך שמדברים על יהודים. אפילו הגויים.
0: תראו, תראו מה הוא אומר.
2: הם כבר מייצרים אותם כתד אדם. היום חרדי הולך ברחוב, דרך אגב.
0: וואי, וואי, וואי.
2: הולך, מרביצים לו סתם עוברים כמה חבר'ה. למה? בגלל שברק, בגלל שהעמית אישרו את האוקיי. זה לא בן אדם, זה תת אדם. אבל אם חלילה אתה תבעט באיזה חתול, יעמידו אותך לדין וגם יכניסו אותך לבית סוהר ובצדק. אבל חרדי, תעשה איתו מה שאתה רוצה. ככה שנאה שלהם היא פשוט מטריפה אותי. איך הגענו למצב הזה? איך הבאתם את עם ישראל לשם? כמה שנאה יכולה לי, איך אמרתי להמית? כמה שנאה יכולה להיות תחוסה בבן אדם אחד?
0: אני, רק פה יש משהו לתקן. הם לא הביאו את עם ישראל לשם. נכון, הם עושים את זה עם כל הכוח, והם רוצים להביא את עם ישראל, אבל הם לא יצליחו. הם לא יצליחו והם לא יצליחו. עם ישראל מכבד תורה, עם ישראל רוצה תורה, וכן, זה קשה מאוד. כמה זמן נשאר לנו? בקצרה, יאללה.
2: כמה? אני חושב שאם אני אשקול אותך על בסיס השנאה, אתה שוקל איזה 4 טון לפחות.
0: כן, בהרבה יותר.
2: הכל צפוף אצלך, שנאה, לא יכולה להיכנס שנאה כזאת בבן אדם, אין דבר כזה. ואיך אומר אהרון ברק? אין לשופט לא חרב ולא ארנק, יש לו רק את העת ואת אמון הציבור. אז אני שואל אתכם עכשיו, חבר'ה, למה הציבור לא מאמין לכם?
0: כן.
2: אתם צודקים. בגללנו? אתם חושבים שבחוץ יושבים אהבלים? 8 מיליון אנשים מטורפים, משוגעים, לא מבינים מה קורה? הם שונאים אתכם בגלל שאתם מבזים אותם. הם שונאים אתכם בגלל שהם חושבים שאתם שקרנים.
0: כן, זה הקטע השני. הקטע השני. אז לקחנו פה גם רב סרן במילואים, ולקחנו פה גם איש פוליטי. ויש עוד קטע אחד. אני כבר רואה שמיליתי אתכם. זה באמת ממלא. אני חשבתי שאולי נעצור בזה, אבל קטע קטן. קטע קטן שזה גם מאוד חשוב לנו לשמוע. גם מאוד מאוד חשוב לנו לשמוע, בבקשה.
3: מה אתה עכשיו משווה לי את דוד? אתה יודע מה זה צבא של דוד?
4: אני לא משווה את דוד, אני רק מביא את דוד המלך כדוגמה
3: שיצא לי לכם. אז אני אגיד לך עכשיו עמוק, אני אגיד לך דברים שאתה עוד בחור צעיר, אני אגיד לך את העומק.
5: להכניס את עולם הישיבה לצבא, אתה יודע מה הפירוש של זה? לעקור את כל עולם התורה, להרוס את כל היראת שמיים.
4: אני יכול להקשות על הרב יותר?
5: להרוס את כל הקדוש לישראל. וזה הרעיון. קודש הקודשים.
3: למה זה קודש הקודשים? יש מצב בבית מקדש, יש מקום שנקרא קודש הקודשים. לקודש הקודשים נכנס כהן גדול ביום הכיפורים יום אחד בשנה. אם הוא עושה טעות, הוא נשרף חי, מוציאים אותו עם שרשרת. עולם הישיבות זה קודש הקודשים. בקודש הקודשים לא נוגעים, לא מדברים, לא דנים על זה. שתדעו לכם שזה אינטרס פוליטי נטו. הם מבינים בעצמם שלא צריך את החרדים בצבא. זה רשעות, זה אינטרס. אלה אנשים שסביב עצמם הם ניתחו מן הפוליטיקה והם זרוקים בצד, הם בכלל מאחרי הקלעים, והם רוצים לחזור לכותרות על מה והיו צריה לראש. בגלל שיש פסוק שאומר שמי שצר ליהדות הופך להיות ראש, אז הם עכשיו רוצים להיות ראש בזה שהם מניפים את דגל של גיוס חרדים. זה שקר, די. אנחנו כבר מבוגרים, יש לנו זקן לבן, עברנו 200 בחירות, עברנו פוליטיקות, אתם לא יכולים לעבוד על העם יותר, די, העם מבין, רואה אתכם, אתם שקופים, נקודה, שלום.
0: כן, המסר היה ברור. אני בכוונה, אני לא אומר את זה סתם, אני בכוונה לקחתי מכל מיני סוגי גופים כאלו ואחרים, ולא הכנתי פה הוגה, לא תכננתי לעשות את זה בצורה כל כך קשה, אבל כן, הדברים נאמרים, ואני חושב שכל אחד ואחד מאיתנו צריך להבין את הרעיון הזה, ואין פה מקום להתבלבל. מי שרוצה לשמוע את כל הקטעים האלה בהרחבה, אז הוא יכול להשיג את זה. זה דבר שהוא מאוד מאוד בשנייה אפשר להשיג אותם. אבל אנחנו מקבלים היום ידיעה שמה שלא יהיה, אם אנחנו לא נעבוד על עצמנו, אם אנחנו לא נגיע למצב שיש לנו את השליטה העצמית, היצר שלנו חז ושלום יכול לאבד לנו את כל היקר. זה את האישה וזה את הבית וזה את הבריאות וזה את הכל, כי נתנו ליצר. אז מה שהיום מספרים לנו, לך חז ושלום תרמוס תורה, לך חז ושלום תבזה. ומי מדובר? מדובר באנשים שהם לומדי תורה, אנשים שטבועה בהם אהבת עם ישראל, אנשים שיודע ספר, אנשים שמוכנים להיהרג ולא יעבור לעשות את צאן הבורא יתברך, והם חיים ככה מאז ולתמיד. וכל היהדות שלנו רק על הכתפיים של הקדושים והתורים. ופה אנחנו מבינים מה זה שכוח טעה. הוא פשוט נתן לכפירה שהייתה, ליצר שהיה בו, ללכת קדימה, לשלוט בו. לשלוט בו, ללכת קדימה, לא לחסום אותו. ולצערנו, אני אומר באמת, ודיברנו בזה המון, ואני רואה שבאמת הזמן בא ממש סוגר עלינו. כל אחד ואחד מאיתנו ייזהר, מזהר, לזהר מחז ושלום חז וחיילה להביע איזה זלזול בעמלי תורה, להביע איזה זלזול. אתם רואים קדושים ותאורים, בחורי חמד זרוקים מתחת למקומות כאלו וחוטפים ומבזים אותם. ואני אומר לכם, צעקתי באמצע, באמת לא רוצה לחזור על המילים הקשים שצעקתי, ממש כמו מחב, ממש צעקתי מאיזה מכאב לב. השבוע בכיתי כמה פעמים על שמועות כאלו ואחרות, דברים קשים שקורים בעם ישראל. הורים נמצאים בדאגה, משפחות שלמות, ריבונו של עולם, שמה, שמה, שמה, שמה, שמה. אין מקום לדאגה למשפחה של מחבל כמו שמצערנו מה שחווים. על מה? על מה? על אבון לימוד התורה, על אבון, אתם יודעים מה זה, תראו, זה לא יאמן. ומקים בהם שוק על ירח ומבזים אותם. כל מי שמושפע מהתקשורת החיצונית, מהתקשורת הזאת שכל כולה רק למוטט את התורה, כל כולה להסית נגד השם יתברך, כל כולה למוטט את יהדות בעם ישראל. ואל תשכחו שבזמן שהתחלנו את כל המהלך הזה פה בארץ ישראל, התחלנו את זה במסירות נפש. ופה בואו נדבר עכשיו בשנים האחרונות. בשנים האחרונות, איזה הפגנות, איזה חירופים, איזה גידופים, כל ערוצי התקשורת היו, כולם מגויסים. מה זה הרפורמה שאתם עושים פה? איפה הדמוקרטיה? מה קורה איתכם? תנו לחיות לחיות. אתם יודעים איזה צעקות הרימו, אבל רגע, יש פה בחירות, והעם בחר, ורוצה שינוי, ולא רוצים את המשפט כאלו. מה פתאום? וכמו עלינו לחלוטנו, ואז גם, לצערנו הרב, התחלנו עם כל מסע הרדיפה הגדול הזה מאומות העולם על עם ישראל, שזה התחיל בשביעי באוקטובר. לצערנו הרב, אתם רואים שפתאום כל זה פשוט נמחק, פרשה חדשה ועוד פרשה ועוד פרשה. מאז הכל רק על השם ועל משיחו. הם ממנים את עצמם, זה בסדר, הם מוציאים שם הדלפות אחד על השני, התיקים סגורים יום למחרת, הכל הכל כלא היה. מסע רדיפה אחר התורה, אחר אנשי קדוש, רק הם עכשיו בפרונט. התורה, אנחנו פה בסדר, אנחנו, איפה ראש השבק שהיה בשביל, הכל בסדר, לא ממלכתי, שום דבר, הכל טוב, הכל הכי יפה. אתם יודעים מה הבעיה בכל המדינה הזאת? זה אלו, אלו עכשיו, אלו הבעיה, תתרכזו אליהם. לא אנחנו הבאנו פה את כל השביב, לא אנחנו תפרנו את הדיקים, לא אנחנו הבאנו מידע, לא תפרנו, הכל, איפה החטופים? הכל בסדר, רק הם עכשיו תתרכזו לשם. הדרגה שקורח הגיע אליה, איך הוא הגיע אליה? קורח, אתה לא רואה מציאות בעם ישראל קשה? אתה לא רואה מציאות מורכבת בעם ישראל? אתה לא רואה עונש כל כך כבד שהקדוש ברוך הוא מפיל על עם ישראל? מה, אתה מנותק מהרעיון הזה? מה, אתה חי חיים משלך? מה, אין לך טיפה אכפתיות על עם השם? עכשיו, הקדוש ברוך הוא גזר 40 שנה במדבר, מנסים להכיל, איך להתחיל, איך מסיימים, מה הסיפור? כל תשעה באב חופרים גברות, מתחילים לצעוק, יבדלו החיים מהמתים. מצב כל כך לא פשוט בעם ישראל שנגזר עליהם חורבן בית המקדש. משה רבנו נמצא במצב כזה, אתה יודע, כאילו, לביטולי הגזרות, לחרון האף הגדול. איפה אתה חי, קורח? הוא לא חי איתך בכלל. הוא לא נמצא בכלל הוא יש לו את העניין שלו. הוא קם עכשיו ואומר, למה תתנסו? והעדה כולם קדושים, תשחררו את הכיסא, תנו משרות. איפה הראש שלך? תראו מה עושה קורח. תראו כמה קורח לא יכול להיות מרוצה מהטוב שהשם נותן לו. הוא לעצמו אדם גדול. הוא לעצמו בממון אדם גדול. הוא לעצמו חשוב לעם. איפה הראש שלך, קורח? איפה אתה? במקום שתבוא באחדות בעם ישראל. במקום שתפתח איזה עמותות גדולות של עזרה בעם ישראל. משהו שלצערנו הרב פישלנו. פישלנו. תראה איך השם כעס, אז קורח, תגדיל ראש. אולי תגיד למשה רבנו, נעשה 4 שיעורים כל יום במקום רק שיעור אחד. לא יודע, תמצא איזה רעיון, תעשה איזה קנאת השם, כמו פנחס בן אלעזר בן אהרון, יהושע בן נון, כלב בן יפונה. תמצא איזה רעיון שיכול לחזק במשרד, יש לך מלא כסף, אני לא יודע מה תוכל לעשות, אבל אתה אדם גאון, עשית פה מהלכים, בטח תמצא איזה מהלך חיובי לעשות. אבל לא, הוא לא בכיוון בכלל. הוא לא בכיוון, הוא מרגיש ריק. הוא מרגיש חסר, הוא מרגיש, לא יודע, כלום. התורה ממלאה באדם את כל החיסרון. התורה נותנת לאדם מענה לכל השאלות. בבריאות, בבית, כמה אנשים זקוקים לבית? כמה אנשים זקוקים לבית? כמה אנשים זקוקים לבית טוב? בית של רוגע, של שלווה, בלי כל מיני מתיחות כאלו ואחרים מכל מיני כיוונים. כמה אנשים זקוקים לחיים תקינים בשכנות שלהם, בזוגיות שלהם, עם הילדים שלהם, עם ההורים, עם האחים, עם האחיות, גיסים, גיסות. כמה אנחנו זקוקים לעזרה כל כך גדולה. בנפש, אוי בנפש. איזה גיל שלא יהיה, המבוגרים, הצעירים, הרווקים, הנשואים, הגדולים והקטנים. כל גיל, הרכים בגיל צריכים עזרה נפשית כבר. כמה התורה נותנת מענה לאדם. את הציווי האלוקים אנחנו רוצים לעשות, וברגע שאנחנו עושים את הציווי האלוקים אנחנו מתמלאים בחזרה בטוב. אני יום אחד תפסתי בחור אחד בירושלים בפסגת זאב, בחור חילוני מנותק לחלוטין, מנותק לחלוטין. הוא ישב בשיעור תורה 45 דקות, 45 דקות. לא שיעור מורכב, לא מהלכים הלכתיים, לא איזה... שיעור תורה, טיפה היסטוריה על עם ישראל, דוד המלך, שלמה, טיפה יהדות, טיפה תנ"ך, טיפה קורח דיברנו, מה שדיברנו. אני לא אשכח את זה. אחרי השיעור, הרב, יש לי דיבור איתך. בכבוד, בוא נדבר. יוצאים, יש לנו כמו רחבה ענקית, מדברים. שעת ערב, אתה יודע, הראש טיפה מתנקה, טוב, לדבר. אומר לי, הרב, אני מרגיש מלא. אני מרגיש עכשיו כמו בניין מהלך. אני מרגיש, הרב, מילית אותי. מילית אותי. הבאת אותי למצב הכי הכי, וואו, אני טוב לי, הרב. אני טוב לי. זה המקום. איך הגעת לשם, צדיק? איך הגעת לשם? מה נתנתי לך טיפ לחיים? מה לימדתי אותך? טריקים? שטריקים? מה לימדתי אותך? מה למדתי אותך איך עושים כסף? לימדתי אותך איך, לא יודע, איך הוקצים? מה לימדתי אותך? לימדתי אותך תורת השם. היסטוריה לפני אלפי שנה, זה מה שלימדתי אותך. סיפרתי לך יותר, נכון, לא לימדתי אותך. אפילו רק סיפרתי לך טיפה כמה תובנות לקחנו מהקדושים והתיאורים. מה לקחנו לחיים? אתה חוזר, אתה נהיה מעודן. אתה חוזר, אכפת לך מאשתך. אתה מרחם עליה שוב, את קשה. אתה לא בצורח. זה לא מכשיר, זה לא מכונה. אפילו לכלב יש מקום של רחמים. האישה בהרבה יותר, להבדיל אלפי הבדלות, הבעל בהרבה יותר, ילדים בהרבה יותר, עליהם לא מתפרקים. עליהם לא מוציאים את העצבים. על בעלי חיים לא מוציאים את העצבים. אתה מבין את זה? הקרובים שלנו, בעלי המשפחה, אנשים המקורבים, הם לא בעלי חיים, הם בהרבה יותר חשובים מבעלי חיים. אלף מיליוני בעלי חיים שימותו, יהודי אחד שישאר תמיד חי לנצח. זה הדבר הכי ברור שיהיה לנו בחיים. אדם לא יכול להתפרק על הילדים שלו. אדם לא יכול להתפרק על אשתו, על הבית. לא, אין כזה דבר. אין מקום כזה. מי מעדן אותך? מי מרצן אותך? מי נותן לך את הכלים הנכונות להתמודד אל מול החיים המורכבים? זה רק בתורה הקדושה. זה לא הפסיכיאטר. וזה לא, אני לא יודע מאיפה הגיעו כל מיני כאלו שמות של חושבים. ואני אומר לכם, יש מקום אחד, עץ חיים איל המחזיקים בה, ותומכיה מאושר וכל נתיבותיה השלום. אל תנסו לחדש היסטוריה חדשה, אל תנסו לחדש את הגלגל מחדש. אין עניין, הכל מתוקן, הכל לפי המתכון, מי שברא ומי שיצר, ומי שנתן את כל המצב שאתם חושבים שהוא מצב מורכם, הוא גם נתן לרגעים האלו את התרופה ואת התשובה לכל השאלה. ורבותינו אומרים עץ חיים היא למחזיקים בה בתורה הקדושה ותומכיה מאושר וכל נתיבותיה השלום. אל תחפש לי כל מיני מישהו, שמעתי שיחות, עוד פגישה שתיים, משלם לו ברוך, אני לא יודע איפה תלך. לא מתעשרים מהדרך הזאת, לא נהיים מאושרים גם מהדרך הזאת, לא נהיים בריאים מהדרך הזאת, לא נהיים חכמים מהדרך הזאת, לא נהיים עם בית יותר יציב מהדרך הזאת, לא נעים עם שלוות נפש יותר בדרך הזאת. בדרך הטובה, בדרך של התורה והמצוות, נעים יותר חכמים, עם בית יותר יציב, עם שלוות נפש, עם יותר מאושרים. כן, כן, בדיוק כן. אני יודע שיש מצד אחד מקום כזה ומצד אחד מקום כזה. יש את היצר, אני צריך לשלוט בו. אני אצטרך לשלוט בו, אני אשים את כל הכוח לשלוט בו. ותמון בי הכוח. וזה הסיפוק. זה הסיפוק. שבזמן שאני עומד מול, ואני ברוך השם מתגבר על עצמי, ואני לא מסתכל, ואני לא מוציא מהפה לשון הרע, ואני לא חס ושלום, יש לי נגיעות אישיות, אז אני מתחיל להביע דרך חס ושלום, והופך את הכל על קערה על פיה, ואני לא חס ושלום טועה בפה ושם, בכל מיני מקומות חמורים, אני יודע שיש בי את היצר, וזה הסיפוק בי, שהשלמתי את עצמי, ועשיתי מה שאני, אברהם דניאל, יודע שאני רוצה לעשות את רצון השם, אני אקבל חיים, אני אקבל פרנסה, אני אקבל בית טוב, אני אקבל ילדים טובים בעזרת השם, אני אקבל בריאות ושמחת חיים אמיתית, כי משם בעזרת השם אפשר לגדול להיות כמו כל אבות אבותינו. לא כאדם נולד 80 שנה, פס ייצור נסגר, יאללה, הביתה, יש עוד איזה גיל מסוים שמחתלים אותו בהתחלה, יש איזה גיל מסוים שלא נדע שאלה תשליקון לידי זקנה, שמחתלים אותו בסוף, ויאללה, כמו איזה פס ייצור, היה ונגמר כוסחת פעם. לא, יש פה עולם שלם של חיים, של שלווה, גם בעולם הזה, וגם לעולם שכולו טוב. אני מודה לכל עוסקי המלאכה, לצוות הרדיו עמידים, שבאמת עשה פה מלאכת קודש. אני חושב שאני רואה פה רגעים שהחבר'ה מהצוות הסתכלו עליי ככה, מאיפה הבאנו את החומרים, אבל זה לא חומרים נדירים, אלו חומרים פשוטים שבשנייה אפשר להשיג אותם. לצערנו הרב. והנה, איתי יקר שעשה את מלאכתו קודש. לכם המאזינים היקרים על כל שיתופי הפעולה, שבעזרת השם נשמע מבשר בשורות טובות. בואו נאמר ביחד את פרקי התהילים שלנו, לשלום עם ישראל, לשלום כל החיילים, שירים קרנה של תורה, ישמור על כל הבחורי ישיבות, שיתן שלום בינינו, הבנה אמיתית מה השם רוצה, שבעזרת השם גאולה ברחמים, אמן, כי נהיה רצון. בואו נאמר ביחד שני פרקי תהילים, שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני עושה שמים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, עלינו שומרך, הנה לנו ולא ישן שומר ישראל. אדוני שמרך נצילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יככה וירח בלילה. אדוני ישמוך מכל רע ישמור נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. שיר למעלות ממעמקים קראתיך אדוני, אדוני שמע בקולי תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. אם אבונות ישמור יהיה אדוני מיעמוד, כי אמך עשי לך למען תברד. קיוויתי אדוני כי ביתה נפשי לדבור, אוכלתי נפשי אדוני שמעון לבוקר שמעון למוקר. חילס אדוני כי מנה חסד והרבה מפודדות ישראל מכל אמותיו. אחינו כל בית ישראל, הנתונים הצרה ושביה, עומדים בין בים ובין בים ושם, מקום מלחמה להם, יוצאים צרה לברכה, מאפילה לאורה משיבוד לגאולה. אשתה בעגלה ובזמן קריב, נאמר אמן, עודה לכל עסקי המלאכה, לצוות הרדיו עמידים, ליטאי יקר, לכם מזינים יקרים, שבעזרת השם נשמע לבשורות טובות, ולא לשכוח, בשבוע הבא, באותו מקום, באותה שעה, איתכם המאזינים יקרים, ועד אז, המשך הזנה נעימה, אמן, כן יהי רצון.
6: האזנתם לשיעורו של הרב אברהם דניאל.
7: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: עכשיו איתכם שיעורו של מרן הגאון הרב ראובן אלבז.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: והווה דן את כל האדם לחב זכות. אחד העיקרים הגדולים, הווה דן את כל האדם לחב זכות. זה אחד הדברים שחייב אדם להיזהר, לא לראות מומים של חברו, להשתדל לראות את הטוב של חברו. מהם הטובות שבו? לא לחפש מומים. קצת יותר חריף, לא רק מומי חברו, צריך אדם להיזהר לא לראות, לפעמים גם מהמומים של עצמו, ראוי לאדם, אל תצדק הרבה, ואל תרשע הרבה. מה פירוש? תיזהר שלא תרשע, כי לפעמים האדם מסתכל על עצמו, כולי חטאים, כולי עבירות, כולי זה. לא יודע אם השם בכלל רוצה שאני

איפה לראות, ועוד מעט ואין רשע. עוד מעט, ברוך השם, אין כלום. עוד מעט גם הרשע לא יהיה לי. אני מתקדם, אני מתעלה. ואז בן אדם שהוא מתחיל להצדיק את עצמו, גם משמיים מצדיקים אותו. אבל אם בן אדם מרשיע את עצמו ואומר אני לא ראוי, בוודאי בשבילו להתגאות כדאי, רק בשבילו להתגאות, אבל לא בשביל להישבר. להישבר חס ושלום, שבר, כי בן אדם נשבר ואומר אני לא ראוי, תעזוב, אני לא בשבילי, מה שטויות, אני הולך שיעור אחד, מה זה שווה אצל הקדוש ברוך הוא? תראה כמה עבירות יש לי, כמה דברים אני לא יודע, לא למדתי, לא כלום. מה הקדוש ברוך הוא יקבל את התפילה שלי? אני לא ראוי. התפילה שלך יותר שווה מצדיק הכי גדול. מה? כן. מצדיק הכי גדול. כי אתה מתאמץ. כי אתה לא יודע כלום. ועם כל זאת אתה אומר ריבונו של עולם, מה שאני יודע זה להתפלל. אני מתפלל לפניך, תקבל את התפילה שלי. אני לא ראוי, אבל תקבל את התפילה שלי. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אקבל את התפילה שלו. מקבל הקדוש ברוך הוא את התפילה שלו. אבל אם בן אדם מתחיל לשבור את עצמו, מתחיל לשבור, ואני, וואי, כמה דברים לא ידעתי. 50 שנה, אני לא ידעתי את כל הדברים האלה. אז מה? לא שווה כלום. מה? כבר 50 שנה עברו עליי. כיוון שרוב ימיו עברו, אומר, כבר לא, מה נשאר שטויות? חס ושלום. הקדוש ברוך הוא מצפה מהאדם, אתם יודעים מה? תתפלו לשמוע. מצפה מהאדם אפילו הדקה האחרונה של החיים שלו. כל החיים שלו היה תשב אנוש עד, לא, זה לא הכוונה, שמה דחה, דקה. תשוב אנוש עד דקה, עד דכדוכה של נפש. עד אפילו אם אדם בדכדוכה של נפש, הוא שב לשם, מתקבל. מתקבל, אנחנו מקבל אותו. אני אומר, סתם מתורת מליצה, תשוב אנוש עד דקה, אפילו בדקה האחרונה. דקה האחרונה. אבל אל תאמר לכשאפנה. אל תאמר בסוף, מפני שאינך יודע. אינך יודע אם תוכל. והשכחה מצויה, והאדם פתאום נחטף. לכן, שוב יום אחד קודם. ואם תשוב יום אחד, וכי בן אדם, אמר להם שוב אחד יום. אמר לו, וכי בן אדם יודע מה ימות? דבר זה, הקדוש ברוך הוא לא מודיע לאף אדם. לא מודיע לבני אדם מתי ימותו. לא מודיע. אפילו דוד המלך ביקש מהקדוש ברוך הוא, הודיעני השם מדת ימי, עד עם אחד אל אני. אני רוצה לדעת מה אני צריך להשלים. תודיע לי את מדת ימי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, בני, דוד, אני אוהב אותך, אבל לא אוכל להגיד לך. דבר זה סגור אצלי, איני מודיע מדת ימיו של אדם. אמר לו ריבונו של עולם, תגידי לפחות, תגידי איזה יום, רק איזה יום. לא, זה יכול להיות בעוד 20 שנה, בעוד 50 שנה, בעוד 30 שנה, בעוד 10 שנים, בעוד שנה. אבל תגיד לי ריבונו של עולם, לפחות את היום, שאני לפחות, אני אתכונן. אני אתכונן ריבונו של עולם. אתה רק תגיד לי רק את היום. אמר לו הקדוש ברוך הוא לדוד המלך, ימות ביום שבת. משכין דוד המלך, ביום שבת. יום שבת קודש, וזה לא יכולים לקבור אותו, לא יכולים לזה, יישאר ככה, כאבן שאול הופכים, וזה, ואסור להתאבל בשבת, אסור להצטער אפילו בשבת. ריבונו של עולם, תן לי ספר יום אחד, עוד יום אחד, אני מבקש, תן לי יום אחד, תהיה ביום ראשון, לא מוצא שבת, יום אחד,